ლიცენზია უნდა ჰქონდეს. მთელი სირთულე თევზი სწორად გაჭრაშია. პირველ რიგში თევზს სისხლისგან ცლიან, რომ სისხლმა ხორცის გემო არ გააფუჭოს. შხამის მომაკვდინებელი დოზა თევზის შინაგან ორგანოებშია, განსაკუთრებით ღვიძლში და ნაღვლის ბუშტში. ნახეთ, რამდენად დიდია ისინი. ზარეულმა მთელი შიგნეულობა დანის შეხების გარეშე უნდა გამოიღოს. კლიენტის სიცოცხლე ამაზეა დამოკიდებული. ამ წუთას კი ჩემი თევზის გაწმენდის განსაკუთრებული ოსტატობა იმაშია, რომ ის ცოცხალი უნდა დარჩეს. მაშინ მისი ხორცი წვნიანი და განსაკუთრებით გემრიელი იქნება. ეს ფუგუა? თუ შეიძლება თანმიმდევრულად და დაწვრილებით მომიყევით სწორად როგორ უნდა ვჭამო. აქ ეს აუცილებელია. იქნებ ჯერ თქვენ გასინჯოთ. ჩემმა მიმტანმა უარი მითხრა ფუგუს გასინჯვაზე და თან საეჭოდ ისინის.

0: თითქოს ყველაფერი ნორმალურადაა. კარგი შეგრძნებაც მაქვს, მაგრამ შეიძლება ფუგუ ნახევარი საათის შემდეგ იმოქმედოს. ამიტომ ბოლომდე შეჭმას მოასწრებ. მე კი ვნახოთ რა იქნება. ფუგუ რეზინასავით წელვადია. გემოკი ტკბილი და ძალიან ცხიმიანი აქვს. მეგობრებო, სინამდვილეში თევზი ფუგუ თითქმის საშიში არ არის. ზარეულები, რომლებიც მას ამზადებენ, პროფესიონალები არიან. მათი მომზადება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ხდება და უზარმაზარ პროფესიონალიზმს მოითხოვს. და მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, მოსკოვში კიევის სადგურთან შაურმისგან ბევრად მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე თევზი ფუგუსგან. გერბიან საფასური კიოტო
1: ბოლოს და ბოლოს ნარაში ჩავედი
0: სადგური ნარასტეიშენი
1: ეს არის ქალაქი სადაც ადამიანები და ირმები ცხოვრობენ ირემი მართლაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცოცხალი ირმები დარბიან აქ მთელი ჯოგია და ისინი ქალაქის სრულფასოვანი წევრები არიან. ირმებს სადაც უნდა და როგორც უნდა, ისე დადიან. შეიძლება დავჯდე. თუ გადმომაგდებს. 1 2 3. ხშირ შემთხვევაში ისინი ან პარკში ძობენ ბალახს, ან ტაძრების მახლობლად ტურისტებისგან საკვებს ითხოვენ. ნარა იაპონიის უძველესი დედაქალაქია. ახლა მხოლოდ ძველი ტაძრები თუ მოგაგონებენ მის ყოფილ სიდიადეს. მაგალითად ეს დღემდე ყველაზე დიდ ხის ნაგებობად ითვლება დედამიწაზე. მისი სიმაღლე 48 მეტრია. ყველაზე დიდ ხის ტაძარში კი ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ბუდაზის. კანდაკების გაკეთებას 400 კილოგრამი ოქრო და 500 ტონა ბრინჯაო დასჭირდა. ამბობენ, რომ ოსტატებმა ჯერ დიდი ბუდის ქანდაკება ჩამოასხეს და შემდეგ მის გარშემო შენობა აღმართეს.

0: გარეში ყველაფერი ადრე იკეტება. ამიტომ მზის ჩასვლისას ქალაქში უმისამართო დავეხეტებოდი. სანამ ერთ ძველ სინტუისტურ ტაძარში არ შევედი. გამიმართლა კიდეც, რომ აქ საღამოს ტურისტების მოსიარულე ბრბოსთან ერთად არ მოვედი. ახლა მთელი ეს სილამაზე მე მეკუთვნის. თუმცა არა, ფიქრობ აქ მხოლოდ ერთი მეპატრონეა, ბუნება. ის ტაძარ შეეზარდა, მისი ნაწილი გახდა და ის რაღაც მისტიური, იმ ქვეყნიური ცხოვრებით ააფსო. აქ როგორ არ უნდა იწამოთ ღის სულების და ღმერთების არსებობა. ახლა ვხვდები, რომ მე ნამდვილი იაპონია ვნახე.
1: გერბიან საფასური, კიოტო. მეგობრებო,
0: კავაბატას ქუჩა.
1: ნამდვილ სამურაის ფული არ სჭირდება, მაგრამ იმისათვის, რომ ნამდვილი სამურაი გახდეთ, ფულია საჭირო. აი, თქვენ $100 წერილი და ბოთლი. ღირსეულად მოიხმარეთ. კიოტოში რომ მოხვდებით, ჰანამის რაიონში წადით. იქ მაცუბარუს და კავაბატას ქუჩების კვეთა მოძებნეთ. ბოთლი საფეხმავლო გადასასვლელზე გამყოფი ზოლის ბუჩქებშია დამალული. წარმატებები. კიოტოში თუ არ ყოფილ ხართ, ჩათვალეთ რომ იაპონია არ გინახავთ.
0: იაპონელები აქ დღემდე კიმონოებს ატარებენ.
1: ოსტატების დინასტიები უძველესი ხელობის საიდუმლოებებს ინახავენ.
0: თანამედროვე ცხოვრებაში კი ყოველთვის რჩება სიძველის და რაღაც ღვთაებრივის ადგილი.
1: უცნაურია, მაგრამ კიოტოში ამ ყველაფერს ნაფტალინის სუნი არ ასდის. პირიქით, ის ცოცხლობს, გიზიდავს და არასოდეს გიშვებს. სად მიდიხარ?
0: არა, არა, რას აკეთებ? სად მიდიხარ? $3 მილიონი მაცვია.
1: არხით გაზავებული სოვინიონ ბლანი.
0: ირემი.
1: იაპონელები სუშის ჩხირებით არ ჭამენ.
0: მისი უდიდებულესობა საკურაა.

0: გიონის კვარტალი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, კოლა.
1: ახლა მე კოლიასანი ვარ. რეგინა არ დამიჯერებ, მაგრამ რაც არ გინახი ვარ, პრაქტიკულად სამურაი გავხდი. 1000 კარიბჭის ტაძარში გავიარე, სიკვდილის თვალებში ჩავხედე და გემოც კი გავუსინჯე. თავს ხმლიანი მამაკაცები და გიტარიანი ქალები დამესხნენ.
0: მოიცადე, შეხედე. აი ეს.
1: რა?
0: შეხედე.
1: რა?
0: ნამდვილი იაპონია.
1: საკურა?
0: ახლავდა.
1: მერე?
0: მეტი რა გინდა? ასეთ კალაქში ვარ.
1: შეხედე, საკურა აყვავდა.
0: რატომ დამცინი? ისე ჯადოსნურ კალაქში ვიყავი, ვერც კი წარმოგიდგენია. იქ ხალხი ირმებთან ერთად ცეირნობს.
2: გერბიან საფასური. კიოტო.

0: ცოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ეს ქალაქში და გამოუვალეს. აი ეს ტიტიკე. ვარო ვაგე უჯახსთან და ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა უჩენ საჭდობა. ამ დროს მარხულის რო თვითონ საშარვან ჩახდი. მაგრამ ტიტიკა შეგობი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჟე. ნამდვილად დაშლამოვა ორი საფრაკაცა ბადერები. ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებ ყველას. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავ ვაინს. მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაალაგო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენთ. აქ უყოლე გამოვაყენოს სუიციდიტელობა და ამის მე უყოლე კამერაში რო გამოვაყენო. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი. პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვას ატუა. რატო არიდება ეს თალაციებში ხმა ბოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფრიდა ნახმარი ხარობიძახი.
2: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აღარამოყალიბებული და ხოლმე უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე. აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინსა და ხამი
3: პროცესის
2: ისე რეზინსა და ხამი რომელმაც ხარა
0: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობ შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ

0: ფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამი და სწამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 60 წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ვაიბაში ამ სისხლის ბაში პირველად ასე შაკრული, ასე მთლიანი

ჩვენი ორთქმავალი წინ მიფრინავს, კომუნაში არის გაჩერება, ჩვენ სხვა არჩევანი არ აღჩება, ხელში თოფები გვიჭირავს. ბოლშევიკებმა დაპირებული საოცნებო კომუნები საკონცენტრაციო ბანაკებად აქციეს, სადაც ჩეკისტები მონური შრომისთვის განწერულ უდანაშაულო ადამიანებს ერეგებოდნენ. თოფიანი კაცების სამართალს მილიონები სიცოცხლე ეწირებოდა. სამშობლოს მოღალატეებად ხალხის მტრებად შერაცხულ ადამიანებს, მათი ოჯახის წევრებს, ციმბირსა და შუა აზიაში მოწყობილ სამსხვერპლოებზე კომუნიზმის მითს წირავდნენ.

0: პარტიისა და მთავრობის წარმომადგენელთა გამოხმარებელ მოწოდებებს სამგლოვიანი მუსიკა ენაცვლებოდა. არაგიჭის ვერთი წუთით მზეო შეჩერდი და დედამისის მწუხარება გაიზიარე და ისმა პოეტის ხმა.
1: ათასცხრაასორმოცდაცამეტი წლის 5 მარტი საბჭოთა ხალხი ბელადის სიკვდილს გლოვობს.
2: იმ პერიოდში სუფრა არ დამთავრდებოდა თუ სტალინის ამოძრულ არ ითქმებოდა რა. და ჩვენს ბაში ბაშკაცები ამდგებოდა და სტალინს გამომარჯვეს. ამაზე მე და მე გვეჩხუბებოდა ყოველთვის. ის არ სვავდა სტალინის ამოძრულს.

0: ხოჭოს თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოს გორგასლიანი. 1956 წლის ნოემბერში წითელმა არმიამ სისხლში ჩაახშო უნგრელი ხალხის პროტესტი მიმართული საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ. ამას წინ უსწრებდა 1956 წლის მარტის ტრაგედია საქართველოში. სტალინის კულტის დაგმობამ საბჭოთა ხალხში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. განსაკუთრებით მწვავედ ეს საქართველოში გამოვლინდა, სადაც ბელადის დასაცავად ქუჩაში 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. 9 მარტს თბილისში კომუნისტურმა რეჟიმმა ხალხს ცეცხლი გაუხსნა. Четырнадцатое декабря 1956 года. Дело номер 4612. Возбудить уголовное дело в отношении Камсахурдия, Микадзе, Костава, Церцвадзе, Сихарулидзе, Гунджуа, Метревели, Схиртладзе и Дочанашвили. Все материалы переслать в следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР для расследования.
1: ჩვენ რატო არ გვიწერდნენ? იმათ მაშინვე იცოდნენ. აი, ვერ წარმოიდგინეს, რომ 17 წელს ბიჭები აიღებდნენ, ეგონათ, რომ ვიღაცის შეცდენილები ვართ, ასე ვთქვათ. და იმ კაცს ეძებდნენ, რომ იქნებ რაღაცნაირად დაუკავშირდებიან.
0: გაზეთი კომუნისტი, 1956 წლის 16 დეკემბერი. ხულიგნები გვევლინებიან, როგორც სარეველა ბალახი მობიბინე ჯეჯილში. ისინი სახელს უტეხენ ჩვენ საოცხო ახალგაზრდობას. გვევლინებიან მუწუკებად ჯანსაღს ხეულზე. მუწუკს კი მოჭრა უნდა, სარეველას ამოძირკვა. 1957 წელი, 5 აპრილი. განაჩენი, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით. ცნობენ იქნენ დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და მიესაჯოთ ზვიად გამსახურდიას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ანატოლი მიქაძეს, თამაზ გუნჯუას, ვლადიმერ სიხარულიძეს და მერაბ კოსტავას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ჯონდო მეტრეველს, თემურ ცერცვაძეს, გურამ სხირტლაძეს და გურამ დოჩანაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
1: იმ ხრუშოს დაუკავშირდა, კარგად იყო ხრუშოვთან და ხრუშოს რა უნდა უკეთესო, რა აცეპლენიერო შემოიღო და მაგათი აცეპლენია ვიცი ჩვენ. ხრუშოვის აცეპლენია დამთავრდა 9 მარტით და გარბაჩოვის აცეპლენია დამთავრდა 9 აპრილით. აი კარგად ხასიათდება. მაგრამ ეს აწყობდა ძალიან, რომ რო უთხრეს ზოგი 17, ზოგი 16 და არ გამომიჩნენ, რომ ტრებიო გაყაროთ.
0: გორგასლიანის წევრებს თავისუფლების აღკვეთა პირობითი მსჯავრით შეეცვალათ. მერაბ კოსტავას წინაპრები იმერეთში სახლობდნენ. მერაბის დიდი ბაბუა ივანე კოსტავა და მისი ბიძაშვილი მათე ქუთაისში სახელგანთქმული მეღვინეები იყვნენ. ივანე კოსტავას 9 შვილი ჰყავდა. მერაბის ბაბუამ, ქრისტე პორე კოსტავამ, 1906 წლის 23 ივლისს ჯვარი ეკატერინე ნიცუბიძეზე დაიწერა. პირველი შვილი, გრიგოლი, 1907 წელს შეეძინათ. 3 წლის შემდეგ, 1910 წელს მერაბის мама, ივანე კოსტავა დაიბადა.
1: მერაბი რო დაბადებულა, ქალბატონ ოლიგოს ფილტვების დაჩრდილვა ჰქონია, წლექის ვარიანტი იყო მას. და ამიტომ პატარა ბავშვთან არ შეიძლებოდა მისი ყოფნა. ესე იგი მერაბის მასთან ყოფნა არ შეიძლებოდა. ესენი ადრე ცხოვრობდნენ ჯაფარიძის ქუჩაზე, სოლოლაკში. და ამიტომ მერაბი გადმოუყვანიათ აქ ბებიასთან გასაზრდელად. და დედამისი იქ ცხოვრობდა. და ხანდახან როგორც დედა ჩემ იტყოდა, ოლიკო რომ მოვიდო და შორიდან დაანახებდნენ ბავშვო, მერაბისო რა, ახლოს არ უშვებდნენ.
2: Подожди, да касу валит, только волю дай, ты уж нас товарищ Сталин, чек рассчитай.
3: Оружие на прицел, огонь с колена.
0: მერაბ კოსტავა დაიბადა 1929 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა გარემო, რომელშიც იზრდებოდა, სულ სხვა დახვდა.
1: ჯერ სწავლობდი მეშვიდე ვაჟთაში, ახლანდელ 59 საშუალო სკოლაში. მე აქედან გადავედი

პირველ საშუალო სკოლაში. ჩვენ ურთიერთობა ეზო იყო საერთო და ერთად ვიყავით ყოველთვის. მეორე კლასამდე ერთად ვსწავლობდით და მერები და ზვიადი გადაიყვანეს. ნიჭიერთა აცლედი იყო, მუსიკალური აცლედი. ერთხელ გამოსულა შავლა ნოსებიძე კიბეზე რო ვიჯექით. მერები ლამაზი ბიჭი იყო საერთოდ. შავლა რო გამოვიდა დაინახო მერები ხელი გადაუსო. შენ შავლეგო ბიჭი ხარ, ასე შავლეგო ბიჭი ხარ. და იმის შემდეგ უყვარდა შავლეგო საერთოდ. სიმღერას უყვარდა და ცეზონერს.

0: მერაბის ბაბუა იყო უაღრესად განსწავლული და განათლებული კაცი, სხვადასხვა იმ დროინდელი რუსული ენის სახელმძღვანელოები მისი შედგენილი იყო და მე სკოლაში სწორედ მისი სახელმძღვანელოებით სწავლობდი. მე რომ მივედი, ბატონი ვლადიმერი იყო გარდაცვლილი იყო და დამხვდა ბებია ლუბა. მერაბის გამზრდელი ბებია, იყო საოცრად ლამაზი ქალი, დიდებული სახე ჰქონდა, თეთრი თმები გვირგვინივით ადგა თავზე.
1: მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას მასიური რეპრესიების მორიგი ტალღა მოჰყვა. ხალხის მტრების, მავნებლების, მოღალატეების რიგებს ამჯერად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობა, ტყვედ ნამყოფი ჯარისკაცები და მათი ოჯახის წევრები ამატებოდნენ.
0: გრიგოლ კოსტავა მერაბის ბიძა რომ დააპატიმრეს, მალე ჩემი მამა მთილი ივანე კოსტავაც დააპატიმრეს და 10 წელი ორივე ციხეში იყო. მერაბს ყავდა მეორე ბებია ეკატერინე ნოცუბიძე, რომელიც არაჩვეულებრივად თბილი, გონიერი, ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო და აი ეს ორი პატიმარი შვილი შეინახა ნემსის წვერით, როგორც იტყვიან, და საბენებს კერავდა, ოჯახებში დადიოდა და ასე უგზავნიდა თავის შვილებს, გადაცემებს.
1: ყაზახეთის ССР, ქალაქი ყარაგანდა, საფოსტო განყოფილება სპასკი, ფოსტის ყუთი 419/9, ე, გრიგოლ ქრისტეფორიძე კოსტავას. გრიგოლ კოსტავას სამსახიობო კარიერა ქუთაისის დრამატული თეატრიდან დაიწყო, საიდანაც ჭიათურის თეატრში გადავიდა. 1928 წლიდან კოტე მარჯანიშვილთან ერთად მუშაობს, ჯერ ქუთაისში, შემდეგ თბილისში. გრიგოლ კოსტავა პირველად 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 1945 წლის ივნისში გრიგოლ კოსტავას სამხედრო ტრიბუნალმა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს ამბავი მისმა ოჯახმა ციხიდან გამოგზავნილ ლობიოს მარცვლებში ჩამალულ წერილიდან შეიტყო. ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ ყველანი კარგად ხართ. მე არაფრის მეშინია. ჩემთვის ახლა სულ ერთია. მხოლოდ ის მაწუხებს, რომ თქვენ გაგაწვალეთ. არ მიდარდოთ. კოცნით. კარგად იყავით ყველანი. მისაჯეს დახრეტა. მოგვიანებით გრიგოლ კოსტავას სასჯელის უმაღლესი ზომა დახრეტა, აწლიანი პატიმრობით შეუცვალეს და ციმბირში გადაასახლეს.
0: მერაბის ბავშვობა ისე გავიდა, რომ გრიშა ჯერ კიდევ დაპატიმრებული იყო და გრიშა უბრალოდ იყო მისთვის გარკვეული იდეალი. მებრძოლის, ვაჟკაცის, გაუტეხელის და ჩემი აზრით აი მის მაგალითზე იზრდებოდა.
1: ბიძის გარდაცვალება მერაბ კოსტავამ პერმის პოლიტპატიმართან ბანაკში შეიტყო. როგორ გამოგვეცალა ხელიდან ეს ვაჟკაცი? კაცი მძიმე და მნიშვნელოვანი ბედისა, ბედის არმგმობელი და ბედისგან დაუმარცხებელი. ბავშვობის დროიდანვე ჩემი იდეალი, რომელიც 10 წელი არ მენახა და რომელიც იმხანად ხალხმა თავად საქართველოს შემაყარა, რადგან თუ კი ვინმე მკითხავდა რა გვარისა ვიყავი, იმის კითხვასაც არ დაიშურებდა თუ გრიშა კოსტავა რა იყო ჩემი და გამონაკლისის გარეშე მიყვებოდა მისი ვაჟკაცობისა და კაიკაცობის ამბავს.
2: ყოველთვის ერთად იყვნენ დაჭერილები, ზიავანო, არაჩვეულებრივი კაცი, გაუბზარავი, გაუტეხელი. აი ძალიან მერაბი მამას გავდა, იცით, ძალიან კაცი იყო რა. აი მერაბი წარმოედგინეთ, ნუ მამა იყო გამოჩენილი. ერთხრივ ძმამ და მეორე მხრივ მერაბმა დააჩრდილა. თორე თელ თავისი არსებით იყო აი როგორც მერაბი. ისეთი თავდადებული სამშობლო.
3: როდესაც ესენი ჩამოვიდნენ გრიშა კოსტავა, ვანო და მამისი და ბიძამისი, მერაბის ახალი გამოსული იყო ციხიდან და ყურმალი გადაიხადეს აქ. მაშინ ამ ყურმალზე იყო თამადა კვანტალიანი, მსახიობი რა. მე მახსოვს კვანტალიანმა ასეთი რაღაცა სადღეზელო რომ წავიდა მერაბის სადღეზელო თქვა. რა გიწესო ბიჭო შენ ასე. იძაო ციხეში ყავდა, მამა შენ ციხეში, შენ ციხეში. ადეკით ამ იმას აკებს მიაშენეთ ერთი ოთახი და იცხოვრეთ იქ.
4: стала бы патерном с исканием виде перевода в помещение камерного типа сроком на 3 месяца. Находясь в помещении камерного типа, подсудимый Кустава должных выводов не сделал. Продолжал отказываться от требований администрации самостоятельно принимать пищу за что 13-го.
0: Мама математикоси иго школис директори. 1927 წელს დააპატიმრეს. გასახლეს ციმბირში. დედა და ჩემი 9 წლის ძმა თან გახვნენ ციმბირში. ერთი და იგივე პედი გავი მეორეთ მე და დედა ჩემმა. ხდება ხოლმე ასე ხშირად ცხოვრებაში. სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე, ჩემი სკოლის დირექტორს ძალიან უყვარდი. დირექტორმა გამართხილა. თუნდაც ხომიცი ესეთი ის გამოთქმა ქონდა ხმა, თუნდაც ხომიცი. ისთანაც გინდა იმასთან იმეგობრე, მაგრამ ეხლა შენ ცოტა უცნაური გოგო ხარ, ისიც გეყოფა რომ პოლიტიკური პატიმრის შვილი ხარ და კოსტავა და გამსახურდია რო არიან, იქა იმათ ნუ მიეკარები. ერთხელ სახლში ვიჯექი, კარზე დააკაკუნეს, შემოვიდა გოგი და შემოხვა უცნობი ბიჭი. გაიცანე შენ მეგობარ, მე რა კოსტავა მითხრა გოგი. ერთმანეთს ხელი გაუწოდეთ და გაუბიმეთ. მე გავიფიქრე ეს ბედის წერა. დავიწყეთ საუბარი. ყველაზე დიდი საერთო ის აღმოგვაჩნდა, რომ ორივენი გალაქტიონს ვაღმერთებდით. დავიწყეთ ლექსების კითხვა, მერაბი ჩემზე უკეთ კითხულობდა, მე უფრო მეტი ლექსი ვიცოდი ზეპირად. მე ფორტეპიანოსთან მივიდა. ისაღები გამოცდები კონსერვატორიაში ახალი ჩაბარებული ჰქონდა და ძალიან კარგ ფორმაში იყო.
5: მოეწყო სასახელოდ კონსერვატორიაში და სწავლობდა. ჩემადამ გვინო გამომიგზავნა და მე სუფრა გაუწყე მას. და უთხარი, არც ერთი არ მომიყვანო დაჭერილებიდან, ვინ შენთან ერთად იყო დაჭერილი. მომიყვანე ახლები კონსერვატორიიდან სუბელამენტ. ყველა ისინი მომიყვანა. დედა.
2: მეორე დაჭერაზე, აი როგორც აი ძალიან ხშირად რაღაც ვარღვედით იმ და იმ დროს მართლა არაფერი არ გავკეთებია. მერაბის მამის მშობლებთან ვიყავით, სოლაკში ცხოვრობდნენ. მაშინ მახარაძის ქუჩა ერქვა. და იმ ქუჩაზე და იქ დავლიეთ, ჩამოვედით იქიდან, ჩამოვედით ის კიროვის ქუჩა ერქვა, მაშინ ახლა არ ვიცი რა ქვია. სოლაკში რო ჩამოდიხარ მოედნისკენ. და დაახლოებით სანაყინერო იყო იქ ცნობილი. იქ ვიზა ქონდა მერე სოლაკში და იქ კამათობდით სვერ ველოსიპედის და იყო ეგეთი ლუჩეებოზე რომ თამაშობს და იმ სურაზე კამათობდით იმ ფილმზე და ეს კამათი რომ გაიგო იქ იყო უნივერმაგი და იმის დარაჯი იყო თოფიანი დარაჯები იყვნენ მაშინ სიგნალიზაციები და სად იყო და იმას ეგონა რომ ჩხუბიაო და რომ დავეშინებინეთ თუ რაღაცა სვის სასპენიც ქონდა და ჩასწვინა და ეს რომ ჩასწვინა და მივედი ჩვენ აქედან სანამ მივედი და ამ დროს მილიციელი მდგარა მთავრობის სასახლესთან. ერთი უკრაინელი მილიციელი იყო მარჩუკი და იმ რო გაიგო იფიქრა რომ ხო რომ მოვიდა ჩვენ იმ დროს მოვედით ეს ხუთნი. და ხო არ ეხავენ მაღაზიას ან რაღაცა თუ რა. თუ იმ გონ თოფის გაისო და ამა გაისროლა ჰაერში. ნუ რაინახა ხუთი ვარტვის შესაშინებლად. ამ გასროლაზე იქვე იყო ოპერების მანქანა ვილისი და კარგი ყოველს კაპეზე ერქვა მას კამერა პირველ ტელევიზორზე საკუთენის ხუთნი
1: 1958 წელს ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ მერაბ კოსტავა, ზრიას გამსახურდია, გურამ დოჩანაშვილი, ჯონდა მეტრეველი და მერაბ დადიანი გაათავისუფლეს.
0: ერთმანეთს შეხვდით ჩვენი ღმერთის გალაქტიონის დაკრძალვაზე.
6: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლიც იწვევს ცისფერლანდებს და
0: ხეებს. ეს შემდეგ ხელი მოაწერე.
6: ჩუნი, ასე ნაზი ერთ სამ.
0: რაც მერაბი მახსოვს,

0: ვერდიც მასთან ერთად მახსოვს. სულ ერთად ვიყავით. ყოველდღე ხვდებოდით ერთმანეთს, საათობით საუბრობდით პოეზიაზე, მუსიკაზე, ლიტერატურაზე, ზვიადი გვიკითხავდა თავის თარგმანებს, მე რა ვიუკრავდა, ზვიადი უკრავდა. ლაპარაკობდით საქართველოს ბედზე, ვკითხულობდით აკრძალულ ლიტერატურას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კონსტანტინე მერაბი და ზვიადის ურთიერთობაში არ ერეოდა, მერაბის მიმართ ძალიან თბილი დამოკიდებულება ჰქონდა. თვითონ მერაბს ძალიან მოწიწებს და თაყვანის ცემის გრძნობა ჰქონდა კონსტანტინე გამსახურდიას მიმართ. მე და ზვიადს თავიდანვე ცოტათი დაძაბული ურთიერთობა გვქონდა. მე მეჩვენებოდა, მე ვფიქრობდი, რომ ზვიადის და მერაბის მეგობრობა არ არის თანაბარუფლებიანი მეგობრობა. ამ ურთიერთობაში დომინანტი მაინც ყოველთვის ზვიადი იყო.
1: მერაბმა ერთხელ მითხრა კიდეც, აი ახლა გამახსენდა. ავთო, ჩვენო აუცილებლად უნდა გამთავისუფლდეთო. აუცილებლადო და ეროვნული მოძრაობის ლიდერი არ შეიძლება იყო შენ, არ შეიძლება ვიყო მე. ერთადერთი შეიძლება ამას სათავეში ჩაუდგეს ზვიად გამსახურდია. რატომ იციო?
2: ავთანდილ იმნაძე, პოლიტპატიმარი. 1978 წლის 24 ნოემბერს დისიდენტური საქმიანობისთვის მიესაჯა 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა. კაცრი რეჟიმის რომა გასწორების კოლონიაში მოხდით. საჟელის მოხდის შემდეგ განესაზღვრა გადასახლება 4 წლის ვადით.
1: ზვიადი არის კონსტანტინეს შვილიო და ამდენათო ქართველი ხალხიო, მასო როგორც პიროვნებასაცო და როგორც გამსახურდიას შვილსო, ყველა გაყვებაო მთელი საქართველო. ფაქტიურად ასეც მოხდა.
3: Тяжкое преступление, отбывая наказание в местах лишения свободы, на пути исправления не встал и вновь совершил преступление при следующих обстоятельствах. При отбытии меры наказания в исправительной трудовой колонии города Ангарска 30 апреля.
2: 1975 წლის 1 აგვისტოს ჰელსინკში ლეონიდ ბრეჟნევმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლითაც საბჭოთა კავშირმა სოფლიოს წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში საერთაშორისო მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება იკისრა.
4: Кинзбург, Алекинзбург, они создали, значит, этот друг Солженицына, Кинзбург. Они создали Херсонскую группу, и сразу мы тоже в Грузии создали здесь Херсонскую группу. И она, значит, занималась этими правами и вопросами, и наблюдала за соблюдением, значит, наблюдала за вот, выполнением, как, значит, в Советском Союзе выполняет этот договор.
2: 1975 წელს საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფმა დაიწყო არალეგალური საზოგადოებრივ პოლიტიკური ჟურნალის ოქროს საწმისის გამოშვება. 1976 წლიდან კი ჟურნალ საქართველოს მოამბეს გამოსცემდა. ამ ჟურნალებში იბეჭდებოდა საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები, ასევე ისტორიული სიმართლის ამსახველი წერილები.
5: მერაბის დაცვამი ქონდა, რომ მეორეც დაახლოებით ეს შვიდ ათღეში დამიჭერენ. წინასწარ თითქმის ვიცოდისავის, მაგრამ როდის დაიჭერენ არ ვიცოდი რა.
2: გაზეთი კომუნისტი 1977 წლის 26 მარტი. ღამურები. საკუთარ დედებს მაშინ უნდა გამოეგლოვეთ, ოდეს პირველად ეჭირეთ ხელში. ღამურებივით შეხიზვნი ხარ ცხვის სამრეკლოებს და თავდაყირა წრიპინებთ ბნელში. 1977 წლის მარტიდან მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას წინაამდე საბჭოთა პრესაში ცილის მწამებლური კამპანია გაჩაღდა. საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის ხდომა, 1 აპრილი 1977 წელი. ამონარიდი. მე მიმაჩნია, რომ ამ ჟურნალის ხელმძღვანელი ან ავტორი ამ მასალისა არ არის ღირსი მწერალთა კავშირის წევრობისა და პირადად ჩემთვის, როგორც მწერლისთვის და კომუნისტისთვის მიუღებელია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ არავის უნდა მივცეთ უფლება სული აუმღრიონ ჩვენ ახალგაზრდობას. მე უერთდები ამხანაგების აზრს. ასეთი კაცი არ შეიძლება იყოს წერელთა კავშირის წევრი. ამ შრომის შედეგად ზეად გამსახურდია წერელთა კავშირიდან გარიცხეს.
5: იმ დილას თოლებრივად მოვედი აქ დაახლოებით იქნებოდა ასეთ წხეს ნახევარი. ეს ფარდები სულა ჩამოწეული იყო. ადრე ყოველთვის ფარდები ღია იყო. და მივხვდი რომ რაღაცაშია საქმე. დაახლოებით 10-ის ნახევარს 10 საღამოს 10 საათამდე იქ იყვნენ და 10 საათზე გამოიყვანეს მერაბი. მე ჩასვე და წაიყვანეს.
2: Следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР. Возбудить уголовное дело номер 131 по обвинению Камсахурдия Звиада Константиновича и Костава Мераба Ивановича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 71 Уголовного кодекса Грузинской ССР 7 апреля 1977 года.
6: На следствии я подробно рассказал о совершенном мной преступлении. Хочу отметить, что после долгого раздумья я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Поэтому я искренне сожалею о содеянном мною, раскаиваюсь в содеянном и осуждаю совершенное мною преступление.
2: 1978 წლის 19 მაისი, განაჩენი. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით სამართალში მიცემული კოსტავა მერაბ ივანიძე ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და სასჯელის ზომად შეეფარდოს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით კაცრი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოთავსებით და შემდგომი გადასახლებით 2 წლის ვადით. ზვიად გამსახურდიას მიესაჯა 2 წლით გადასახლება. 11 თვეში მსჯავრი მოეხსნა.
0: ივნისში გადააგზავნეს ეტაპით პერმის ოლქში. ბალავინგა, ქვიოდა იმ ადგილს, რომელსაც ეწოდა საერთოდ იყო ირგვლის მთელი რგოლი პოლიტიკური ბანაკების.
4: Году я 10 лет отсидел. Я, значит, вначале был в перском лагере. Значит, в Перми политические лагеря. 37-й лагерь есть такой. 35-й, 36-й, 37-й. Значит, там, значит, сидел почти 2 года, потому что, ну, больше года там было следствие. Значит, лагерь курировал представитель КГБ. Он вызывал, значит, заключенных и... хотел, значит, менять им мозги, понимаете?
3: 28 ноября закатегорически отказ от принятия пищи и выполнения работ хозяйственной обслуги наказывается водворением ШИЗО на 15 суток. 14 декабря 1984 года закатегорический отказ от работы хозяйственной обслуги и заявление об отказе от принятия пищи подсудимый Костава водворяется в ШИЗО на 15 суток. 7 января...
0: Диссидентური მოძრაობა ზნეობრივი მოძრაობა იყოს. ცხადია. ამ ადამიანებს, ერთ მუჭი ადამიანებს მთელი კავშირის მასშტაბით ცხადია, რომ ამ მონსტრისთვის არაფერი არ შეეძლოთ, ძალისმიერი გაეკეთებინათ. ამიტომ მთავარი პრინციპი იყო, რომ ადამიანი უფრო ძლიერია, ვიდრე სისტემა. რომ ადამიანს ყველაფრის ატანა შეუძლია და ამით შეუძლია სისტემის დამარცხება. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გაუტეხლობა და შეუპოვრობა.
7: ასეთი ადამიანები სპეციალურ აღრიცხვაზე აიყვანებიან ოპერატიული თანამშრომლების მიერ. რომის ყოფაქსელაზე მის გამონათქვამებზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდებინათ უშიშეების თანამშრომლებისათვის, რომელიც კურირებდა აი ამ ზონას. ეს როგორც წესი ასეა დადგენილი. თუ ასეთი პატიმარი ყავს ოპერატიულ აღრიცხვაზე, დამუშავებაზე აგენტურა მიჩენილი გაქვს, თანამშრომელია თუ რაღაცა გავხლებული, აი მიაქციე კონტროლირუარი ეგ აი კოსტავას, რომელიც არის ქართველი.
4: Там, значит, если хотели, допустим, прессовать кого-нибудь, то начинали, значит, там наказывать за то, что он, значит, неправильно поселили, значит, не застегнутый и так далее. И, значит, сажали в карцера, там, значит, лишали ларька, свидания и так далее. Но строгость была там, была строгость. Была и несправедливость.
8: Приходил начальник режима, подполковник Федоров, и говорил, пойдете на работу на запретку, а для каждого политического заключенного пойти на запретку было западло. Это унижение, потому что политический заключенный не мог чинить проволоку вокруг своих товарищей. И никогда никто не ходил из политзаключенных, шли в карцер, но никогда никто не ходил работать на запретке.
2: Поле Шевченко, диссиденты, политпатимары, Украинец Хельсинкис Кавширис Тавчдомаре. 1980 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის მიესაჯა 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა. კაცრი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოხდით და 2 წლით გადასახლება. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში. დამოუკიდებელი უკრაინის რადის დეპუტატი.
9: კარცერი არის ადინოჩხა. მარტო უნდა იჯდეს ნარია. ნარი არის ასაკეცი. დღის განმავლობაში ის ვერ დაჯდება, ვერ დაწვება. საღამო საათებში გაიხსნება ნარი და ლეიბი არ ეძლევა, ადიარ არ ეძლევა, ფუშლატი ეძლევა მარტო.
8: В каждой камере было в углу отверстие, на которое можно присесть заключённому, другие отворачиваются. Но из каждой камеры дырка в одно и то же озеро. Это озеро было общее. Под всеми камерами. И мы прислушивались, когда дверь скрипнет, слышим, мент вышел на улицу по потребности. И в этот момент мы нагибались в эту дырку, превозмогая отвращение. И кричали в соседнюю камеру, какие новости, кто сидит, кого привели, вот, и что слышно в зоне. Обменивались быстренько информацией.
9: ეთბაშიც ასე აქვს დაწერილი. მეგობრობსო, ქართველებთან ლაბაროკობსო, მხოლოდ ქართულადო. თავის თავს, ესე იგი, ინტელექტუალურად ყველაზე მაღლა აყენებსო. მასთვის მიუღებელიაო ეს წესები, რასაც აქ როგორც ექცევიან და თანაც აცხადებს, რომ უდანაშაულოა.
1: პირველივე დღეს რო ჩავედი, ვიყავი საოცრად დაღლილი, აპატიეთ იმაზე და თვენახევარი ნამგზავრი 1000-ნაირ სიბინძურეში და იმაში შევედი იმ წუთშივე სამრეცხაოში. მეც დავიბანე და ეს რაც მქონდა სულ ყველაფერი თანსაცმელი, ვრეცხავდი იმას. ამ დროს გაუგია, მისთვის უთქვამთ, რომ ავტო იმნაძე ჩამოიყვანესო თბილისიდან. სანამ ამ იმზონიდან ამ ზონაში შუაში იყო ის რა ქვია, ზაპრეტკა, ზაპრეტკას რომ ეძახიან და იქ შეეძლოთ მისთვის ესროლად კიდეც და მოეკლათ. მაგრამ მამას ამ დროს მოასწრო კარებმა გაღება, შემოვიდა ისა და შემოვარდა მერაბიც ჩვენ ზონაში და იკითხა გძიავტანდილ და ამ დროს არავინ არ იცოდა რომ ეგ სამწუხაროდ ვერც მნახა და კარცერიც აიკიდა.
0: ავტო იმნაძე რომ მოიყვანეს ბანაკში, რამდენიმე დღეში მე უნდა ჩასულიყავი 4 საათიან აი მას. ჯერ უნდა ჩასულიყავი მოსკოვში, მოსკოვიდან უნდა ჩასულიყავი პერმში. ერმიდან უნდა მატარებლი წავსულიყავი ჩოსავაიამდე. ჩოსავაიში უნდა გამეთენებინა ღამე, იყო ორი ოთახი. ერთში ქალები ათენებდნენ ღამეს და მეორეში მამაკაცები. 40 ადგილი ქალისთვის იყო და 40 ადგილი მამაკაცისთვის, რკინის საწოლები იდგა. ისეთი უცენზურო საუბარი, იმდენი უცენზურო სიტყვა ჩემ სიცოცხლეში ერთად არ გამიგია, რასაც იქ ღამე რო ვათევდი, იქ გავაკეთებდი. აი ამის შემდეგ უნდა წავსულიყავი ავტობუსით, მე უნდა წავსულიყავი ფეხით და მე მივიდოდი ამ 27 ბანაკში. რომ ჩავედი მითხრეს თქვენი მეუღლეო, გადაწვა მეორე ბანაკშიო, იქ ორი ბანაკი იყო ერთმანეთის მეზობლად და ავთო იქ მეორეში მოიყვანეს და უთხრეს მერაბს, რომ ქართველი მოიყვანესო. მერაბი რა თქმა უნდა გადაწვრა და აპატიმრეს კარცერში ჩასვეს და მე მითხრეს, რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაჩვენებთ. აი ესეთი დიდი დანაშაული ჩაიდინა.
1: ერთხელ იყო ესეთი რაღაცა, ჩვენ ვიყავით ზონაში და ისინი იყვნენ პრომზონაში, ასე ვთქვათ. რაღაცა პერეკურს რო ეძახიან, მაგ დროს მოვიდნენ აქეთ მხარეს და დადგნენ იმას, რა ქვია, აქეთკენ იყურებოდნენ და ამ დროს არლოვი იჯდა ზუსტად სახით იმათკენ და წიგს კითხულობდა და დაუძახეს იმათმა და ამან პრივეტო და უცებ იმას აკნა, გამოაგზავნა ვიღაცა, რომ დაუძახეთ ავთო იმნაძესო და მივედი მე და ვონ მერაბგრიც დაიტამ და ხელი აუწიეთ. აი ესე ერთადერთი შემთხვევა, რომ ჩვენ ერთმანეთი დავინახეთ ამ იმაში პერმში. სწორედ 1978 წელს, ოდესაც ის იმყოფება პატიმრობაში, როგორც ხელსინკის ჯგუფის წევრი, სხვებთან რამდენიმე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურასთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ წარდგენილ იქნა ნობელის პრემიაზე.
2: 1978 წლის 13 ივნისი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი 90 ხმით ერთის წინააღმდეგ შეუერთდა ნორვეგიის, ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტართა ჯგუფს, რომლებმაც 1978 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარადგინეს საბჭოთა კავშირის ჰელსინკის ჯგუფის დამკვირვებლები, მათ შორის იური არლოვი, მიკოლა რუდენკო, ანატოლი შირანსკი, ვიქტორ ასპეტკუსი, პეტრე გრიგორენკო, ალექსანდრე გინზბურგი, მერაბ კოსტავა, რობერტ ნაზარიანი და სხვები.
5: ოთხმოცი წლის გაზაფხული იყო, რომ აპრილის თვეში მერაბი თავისუფალ გადასახლებაში ჩამოიყვანეს ტაიშეთში. ამ ტაიშეთიდან არის სოფელი კვიტოკი. უკვე აგვისტოს თვეში მე ოლიკოს ქონდა ნებართვა, უფლება ქონდა სამი დღის ჩასულიყო იქ. რომ მივადექით იმ სადაც მერაბი ცხოვრობდა, ის იყო ბარაკის ტიპის შენობა იყო და გამოვიდა მერაბი, არაფერ ჩამოერბინა. სამკივე ჩამოერბინა და დამინახა. დაიბნა და უკან შევარდა ეს თავი. ესე წუთი მოწიალდა ეს თავი და გასაგრე ჩვენ გადავედით. თქვენ ბედნიერებს აღარ ცილდებოდა მერაბის.
3: Продолжала отказываться от требований администрации самостоятельно принимать пищу за что 13 февраля 85 года.
10: Троца უკვე უმთავრდებოდა ამ გადასახლების ვადა, მას მოუწყეს პროვოკაცია.
11: Тот участковый, который со мной только что разговаривал, милиции. Приходит оттуда, это милиция находилась в помещении поставлена. Приходит оттуда, подходит ко мне, хватает за пальто и прямо, значит, падает под ноги и начинает кричать. Просто пищать, понимаете? Я, значит, смотрю сверху и думаю, что с ним случилось? Я сразу не догадался. И вдруг выбегают два человека и становятся рядом. Ну, когда я их увидел уже, ну, я догадался, в чем дело, понимаете? Первое мое слово было, значит, «Долой советская власть». Я думал, что эта власть, которая, значит, занимается такими делами и заставляет своих подчиненных, вот, телостагия, беззакония, какая это может быть власть, понимаете? И это просто механически, машинально, значит, вырвало, ну, «Долой советская власть», понимаете? Этот встает и говорит, что ты, говорит, лучше, почему, говорит, ты вышел, говорит, оттуда, из дома, говорит. Лучше было тебе не выходить, говорит. Теперь, если ты докажешь, говорит, что ты прав, буду сидеть я, говорит. А если ты не докажешь, будешь сидеть ты, говорит.
2: руководство статьей 301, 303 УПК РСФСР Тайшетский городской суд постановил Костава Мераба Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 206, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР. По совокупности приговора в соответствии со статьей 41 Уголовного кодекса РСФСР назначить Костава Мерабу Ивановичу 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбытием в исправительной трудовой колонии строгого режима.
0: ძალიან ძიმე იყო ეს ბოლო ანგარსკის ბანაკი, იმიტომ რომ ეს რეციდივისტების ბანაკი იყო. 1800 რეციდივისტი და იმათ შორის 15 მამისკვლელი იყო დის გაუპატიურებაზე. ნუ მოკლედ რაც კი დანაშაული არსებობს დედამიწის ზურგზე, ყველანაირი დანაშაული იყო. და აი განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ აი მერაბს არასოდეს არ ქონია პატიმრებთან ურთიერთობის პრობლემა. აი ამდენი ეტაპი გაიარა, ამდენი ბანაკი მოიარა. პატიმრები რაღაცა განსაკუთრებული პატივისცემით ექცეოდნენ. ძალიან ბევრი ისწავლა იქ, ძალიან ბევრს კითხულობდა. ჩვენ ძალიან ბევრ წიგნს უგზავნიდით აქედან, შეიძლებოდა წიგნების გაგზავნა. როცა პალავინკაში იყო, იქ შედარებით ადვილი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ინტელექტის ხალხი იყო იქ, პროფესორები, ჟურნალისტები, ექიმები და ასე შემდეგ და იქ საუბრები თანაბარდონეზე მიდიოდა და ძალიან დიდი უნივერსიტეტი იყო მერაბისთვისაც და იმათთვისაც ალბათ ამ ხალხისთვისაც, რომ იქ ურთიერთობები სერიოზული ჰქონდა და ანგარსკის ბანაკში ბუნებრივი არავინ არ იყო, ვისაც შეიძლებოდა რომ დალაპარაკებოდა. ამიტომ ჩვენ რომ ჩავდიოდით, აი აგროვებდა ამას ყველაფერს და ნუ ლამის ლექციებს გვიკითხავდა.
2: იცით რა არის ბედნიერება? არის იგი მრავალწახნაგოვანი და გრადაციით აღბეჭდილი. თუ ზოგ შორი გონია, იგი კი ფეხის გადადგმაზეა. ფიქრობ სიყვარულით ახსილი გულისთვის, იგი არ ჩორსაა და არც ახლოს, რადგან იგი თავადაა ბედნიერება. ირაკლი, ზნეობისა და სწავლა განათლების საკითხში შეგონებებით თავს არ შეგაწყენ. შენი ცოდე და შენმა სინდისმა. ოღონდ ესაა წერილი მომწერე როგორმე. სიტყვას მაძლეო, კეთილი. ვაჟკაცობის პირველი ნიშანი საკუთარი სიტყვის შესრულებაა, ნათქვამისა თუ ნაფიქრის სისრულეში მოყვანა. რუსუდან, აბა შენ იცი როგორ მომწყემს ავ ირაკლის და ოლიკოს, შენებური თავშეკავებით, ზომიერებითა და თანდაყოლილი ჭკუით. შენ და ირაკლი მყურადღება მიაქცეთ წიგნების მაღაზიებს და ბუკინისტებსაც. რაიმე საინტერესო, ლიტერატურის, ხელოვნების და ფილოსოფიის სფეროში არ გამოგჩეთ. შენი ნახვის სურვილი რამდენად ბზინვარებს ჩემში, ისედაც იცი. სიტყვები აქ ზედმეტია. კოცნით, კოცნით მრავალს. გისურვებთ მხოლოდ ბედნიერებას. თქვენი მერაბი. 9 ნოემბერი 1978 წელი. პერმი.
3: дисциплинарному наказанию водворение в ШИЗО на 7 суток. Начальник медсанчасти ИТК 15 Мишаль пояснил, что осталось 15 ноября 8.
0: Каркола сакамде ираклиствис арико мераби авторитети. მე უფრო ვიყავი ავტორიტეტი, ამიტომ მერაბი რო რაიმე ეთყოდა, იმას ჩემთან გადაამოწმებდა, რომ მერაბმა ასე თქვა და სწორია თუ არა. მაგრამ აი როდესაც 16 წლის გახდა, აი მაშინ უკვე მერაბი გახდა მისთვის ავტორიტეტი.
2: თანატოსი. შავჩოხიანი შეისვენებს გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. გზას გაუდგება ლეგაცხენზე ამხედრებული, არ შეაშინებს დაბრკოლება გზათხედრებული. ზუსტად რომ დროზე არცა ადრე და არცა გვიან, ვიღაც მესამე ნაპერს პოულობს. ვენა სიხლიჩავს ალესილის სამართებლით, სიკვდილს თხოულობს. შავჩოხიანი შეისვენებს გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. ირაკლი კოსტავა.
0: ეს უკვე პატივისცემა იყო, არა მამისადმი სიყვარული, არამედ პატივისცემა ისმა ძლიერებამ გამოიწვია იმ წლების განმავლობაში.
2: ამ ძლიერებამ და მერაბ კოსტავას სულიერმა სიმტკიცემ არამარტო ირაკლი კოსტავაში გამოიწვია პატივისცემა. 1985 წლის 28 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიამ მერაბ კოსტავას

0: ნობელის პრემიაზე წარადგინა. ნობელის ინსტიტუტს, ოსლო, ნორვეგია. ბატონებო, პატივი გვაქვს 1985 წლის ნობელის პრემიაზე წარადგინოთ იური ორლოვი, ანატოლი შერანსკი, მიკოლა რუდენკო, ვიქტორას პეტკუსი, ედუარდ არათუნიანი და მერაბ კოსტავა. ისინი ხელმძღვანელობენ მოსკოვის, უკრაინის, ლიტვის, სომხეთის და საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფებს. და მათი დამსახურებაა ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობის ზრდა მსოფლიოში. დღეს ჰელსინკის ჯგუფის 29 დამკვირვებელს უფლებადათვითი საქმიანობის გამო ჯამში 348 წელი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მათ შორის მერაბ კოსტავას 1978 წლის 19 მაისს მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 1981 წლის 15 დეკემბერს დაუმატეს 5 წელი. დღეს ეს მამაცი ადამიანები საბჭოთა ციხეებსა და ბანაკებში იტანჯებიან. უარი მიმოწერისა და ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლებაზე, განსაკუთრებით სასტიკი დამოკიდებულება ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. 1984 წლის დასაწყისში მერაბ კოსტავამ გამოაცხადა უვადო შიმშილობა. ამ 6 ადამიანის თავგანწირული და მშვიდობიანი ბრძოლა ჰელსინკის პრინციპებისთვის ცოცხალი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა შესაძლებელია ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ჩვენ თვლით, რომ ეს უშიშარი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი თანამემამულეების საუკეთესო მისწრაფებებს აერთიანებენ საკუთარ თავში, სავსებით იმსახურებენ ნობელის ინსტიტუტის აღიარებას 1985 წლის ნობელის პრემიას მშვიდობის დარგში. ეს იყო მერაბ კოსტავას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარდგენის მეორე პრეცედენტი.
1: თან кай დღე იყო ეს ბოლო დღე და ნუ ილისაც ერთად ვიყავით, გამომიარა უბანში, აი გავიარეთ, სადღაც შეუარეთ მაგის ნაცნობს, იქ არ დახვდა ცოლი იყო რაღაცა და მე საღამოს მოვიდა ჩვენთან. და ბევრი ხალხი იყო, რაღაც უფრა იყო, უფროსებიც იყვნენ, აი ვახუშტისთან. რაღაც უფროსი მეგობრები და ჩვენ ვიყავით. ნუ რაღაცას აღნიშნავდით. და ირაკლი შემოვიდა ამ ჟიტა, რამდენიმე პაჩკა ჟიტანი ქონდა, ვითხრა რომ აი წარდგენილი იყო ეგო არ მიცესო არ გამოვიდაო თუ ამ ჩვენებმა თუ კავშირმა და სამაგეროთ აი ჟიტანი მაინც გამომიგზავნესო ევროპელებმა. დაგვირიგა იქ ჟიტანებიც აი ეკითხა თავის ლექსები. ტრაგიკული და ცოტა გაუგებარი აი ეგრე ცოცხალი ადამიანისთვის და თითქოს ლაღისთვის.
2: ჩემი სული ტრიკონია და თოლული განაწყალების შორი განასრულია და აღლული განაწამები ნახონ ლექსად დაუბადენ რამე მალე ტები ვიღაც მაინც წამიკითხავს და ეპოქებს გადაუწყვეტი.
1: მაგრამ აი მეორე დღეს ეს ყველაფერი გახდა სხვანაირი.
3: ამ ხელა ვაშკაცი
4: я так же его гартхос
1: я махсус როგორ აი ეზოში გავედი და ხმამაღლა ვტიროდი ძალიან ხმამ აი ქვითინებდი და როგორ გამოვიდა და დედამისი როგორ გამშვიდებდა რა საოცარი ქალია როგორ არ ვიცი რაღაცა
5: ეგლი რომ დაიღუპა მერაბი შიმშილობდა. შიმშილობის 90-ე დღე ქონდა. სვიადი მოვიდა ჩვენთან და გითხრა რომ გაგვეგზავნა დეპეშა ბანაკის უფროსის სახელზე. გითხრა რომ ვალდებული არიან რომ გამოუშვენ დაკრძალვაზე. ვინ გამოუშვებდა ან ფიზიკურად როგორ შეძლებდა წამოსვლას, მაგრამ მაგაზე არც ვიცი თუ ფიქრია მაშინ და არც ჩვენ. თუმცა ახლა რო ფიქრდები, სწორი იყო რომ გაგვეგზავნეთ დეპეშა, მამას უნდა სწოდნო და შვილის უბედურება. მე თვითონ მომიყვა. დეპეშა რომ მოვიდა ბანაკის უფროსის კაბინეტში, შიმშილისგან დაოსებული შეიყვანეს, დეპეშა წაუკითხეს, საპასუხო დეპეშის გაგზავნის უფლება მისცეს და მერე ისევ კარცერში დააბრუნეს თავის უბედურებასთან მარტო. ძალიან ძნელი ამის გაძლება. მერაბმა გაუძლო. მერე წერილი მოვიდა მერაბის გამარჯვება რუსეთთან. გწერწერილს და გისურვებ გამძლეობას და ამტანობას ჩვენთვის ამ ყველაზე მძიმე დღეებში. მოიკრიბე ძალა და გაიათმაგე ნებისყოფა. არა მარტო მინდა ეს გთხოვ კიდეც. ისე ატარეს დიდი მწუხარება, რომ ან გააკეთილ შობილოს ირგვლივ ყველაფერი. ჩვენი შვილის ირაკლისთვის, მისი ნათელი ხსოვნისთვის გააკეთე ეს. უგიდურესი სასოწარკვეთი და დავიმედოფით ნუავნებ მის სახელს. იმედი მაქვს შენ ამ ძალებს იპოვე. ვარ იგივე მდგომარეობაში, შენ თვითონ გესმის, რომ ჩვენი უბედურების მიზეზი ჩემთვის ბნელით არის მოცული და ასე დარჩება, ვიდრე შეხვდებით. შეხვდებით კი როდესმე. გოცნერა.
4: აი ეს არის ურთულესი რაღაცა პატიმრობაში მყოფი კაცისათვის, ოდესაც მას პერსპექტივის არანაირი განცდა არ აქვს და იცის, რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება ამოლყეს პატიმრობაში, მაგრამ მაინც ის არ ღალატობს თავის პრინციპს. აი ესეთ პიროვნებას და გოდა ჩვენ საქმე.
6: Просто я тюрьме не боюсь. Человек, если он свободный внутренний, он может быть свободным везде. Самое главное – внутренняя свобода. А, конечно, если не хватает пространства, да, сидишь в камере и ограничен пространством, это все же, если есть внутренняя свобода, то это компенсирует, понимаете.
5: წელწადი და ორი თვე შიმშილობდა და ძალით აჭმებდნენ საჭმას. მაშინ ასეთი იყო განრიგი საბჭოთა ციხის, რომ თუ ადამიანი შიმშილობდა, შვიდი დღე აძლევდნენ შიმშილობის უფლებას და მერე უკვე ძალით შეჰყავდათ საკვები.
0: ათამდე ზედამხედველი გასაკოჩ ხალათში გახვევენ, გაბავენ სკამზე, რამოდენიმე გაჯდება ფეხებზე, დანარჩენები გიკავებენ თავს და მხრებს, ცხვირში გიყრიან შლანგს, რომელიც ნესტოებზე განიერია. თვალებიდან ცრემლები გდის, ცხვირიდან სისხლი. ხრტილები გემსხრევა, ქსოვილები სკდება, ხმუილი გინდა. მაგრამ ყელში მილი გაქვს გაჩხერილი, ვერც კი სუნთქავ. შლანგს კი კტენიან და კტენიან. ასე აღწერს დისიდენტი ვლადიმერ ბუკოვსკი თავის ციკში ხელოვნური კვების პროცესს გულაგის საპატიმროებში.
5: ნუ, ბუნებრივია, რომ საოცრად დასუსტდა, 48 კილო გახდა. დაემართა ტუბერკულიოზი და გამოაგზავნეს უკვე ტაშკენტში. ტაშკენტში სპეციალური ის იყო ბანაკი, ტუბზონა, რომელშიაც ჩამოვიდა.
0: წლების მანძილზე კარცერებში ყოფნამ და ხანგრძლივმა შიმშილობამ მისი ჯანმრთელობა უკიდურესად შეარყია. 1985 წლის 19 დეკემბერს საბჭოთა ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა ანგარსკის კოლონიიდან ტაშკენტის ტუბზონაში გადაეყვანათ.
7: в состоянии здоровья, как стало находиться в сети.

0: the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union.
1: Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is Dovayai no Provayai. Trust but verify.
2: Каждой встрече вы это повторяете.
3: You repeat that at every meeting.
4: ეს ის პერიოდია, როცა უკვე ეს პერესტროიკა მიდის, დემოკრატიზაცია ამბები და ну, გარკვეული შესუსტება დაიწყო რეჟიმის, ასე თქო.
5: Горбачёв был вынужден признать перед Западом, что действительно есть политзаключённые, потому что сначала он на весь мир заявлял, что в Советском Союзе нет никаких политзаключённых, есть уголовные преступники.
6: Первый раз, когда мы большинство известных диссидентов, встретились.
7: Лагле Пареки, диссиденты, политпатимари, мама эстонетис эроунули армиис капитани, 1941 წელს დახვრიტეს. Оჯახი ციმბირში გადაასახლეს, სადაც დედაც დააპატიმრეს. 1983 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის მიესაჯა 6 წლით პატიმრობა და 3 წელი გადასახლება. საჯელს იხდიდა მორდოვეთის დუბრავლაკში. ესტონეთის ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე 1988-92 წლებში. ესტონეთის კონგრესის წევრი. 1992-93 წლებში ესტონეთის პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ამჟამად მონასტერში ცხოვრობს.
6: Это было в 88 году, в мае, когда Рейган приезжал в Москву. И устроил встречу, и было нас там на встрече 42 человека. И там мы в первый раз увидели друг друга. Это было в этом смысле очень интересно. Рейган опаздывал на час. И когда мы ждали Рейгана, мы могли между собой общаться.
5: Первые мы почувствовали, поняли, что ситуация такая, что можно воспользоваться этой перестройкой для того, чтобы продолжить то, чем мы жили и раньше.
8: У нас, допустим, был такое было такое движение «Союзис», так они боролись за начало, боролись за демократическую Литву, демократическую состав СССР.
7: Антон Стерляцкас. Диссиденты, политпатимари. Дайбада 1928 წელს ლიტვაში. 1945 წელს 17 წლის ასაკში დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია რკინის მგელის წევრობისათვის. 1947 წელს დააპატიმრეს. მიუსაჯეს 4 წელი თავისუფლების აღკვეთა. სასჯელს იხდიდა ტაიშეთის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში. 1973 წელს დააპატიმრეს. 1 წელი კაგების ციხეში იჯდა. 1978 წელს დააფუძნა იატაქვეშეთში მონკმედი თავისუფალი ლიტვის ლიგა. 1979 წელს დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასტრობის კოლონიაში. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში.
8: А потом уже через несколько лет после нашего влияния, ну Лиги свободы Литвы, мы сразу говорили, что давай убирайтесь, оккупировали нас, так выведите в свои оккупационные войска.
7: Асец мухта. Сабчота кавшерис хелисуфлеба.

0: სუკში იყო ძალიან დიდი პატივისცემა მერაბის მიმართ. მიხედავთ იმისა, რომ ვთქვათ, მთელი სუკი ცდილობდა, რომ მერაბი გაეტეხა და მერაბს რაღაცა დაეწერა და სამჯერ გააგზავნეს თანამშრომელი, რომ მერაბს ერთი წინადადება დაწეროს, რომ გვაპატიეთ და ეგრევე გამოუშვებთ ციხიდან. ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ მიხედავთ ამისა, სწორედ იმიტომ, რომ მერაბი ამას არ აკეთებდა, ძალიან დიდი პატივისცემა ჰქონდა სუკს. ეს ყველაფერში ჩანდა.
1: მერაბ კოსტავა იყო ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც პრაქტიკულად ვერ გატეხეს და ვერ დაუქვემდებარეს კონტროლს. კოსტავას ჩამოყვანა აქ საქართველოში, ჩამოყვანის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო საკავშირო კგბ. იქ იყო ასეთი კგბ-ს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ფილიპ დენისიძე ბაბკოვი, არმიის გენერალი. ბაბკოვს ჰქონდა ნათქვამი, რომ კოსტავა არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება საქართველოში, ის უნდა მოკვდეს საქართველოს გარეთ.
2: ეს მისი ფრაზა ჩვენ არ უნდა ვიუცხოთ, არ უნდა გაგვიკვირდეს, მას კარგად ესმოდა, რომ ეს პიროვნება იყო უტეხი, ის გახდებოდა ნამდვილად სიმბოლო სულის ჩამდგმელი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის.
3: საქმე წესით 250 გვერდზე მეტი არ უნდა იყოს. უნდა მერაბიზე იმდენი ის იყო პატაკები დაწერილი ამ კონტროლირების, რაზმეულის უფროსების, ნებისმიერი, ესე იგი, ჩინის თანამშრომელი ყველა ამაზე წერდა პატაკს. ეს ერთმანეთზე იყო მიმული და მერე შეკრულს აგზავნი და აი ამ სისხო იყო.
4: ფილოს სტატიის 2-დან უკვე RSFSR მიაწერა ერონა კაზანია აპრილის შემოკი და ორი საიტიდან ჩასწინა იაკარჩა და კაპიტიონა კაზანია აპრილის 4 გოდა რეშენია სვაბოდი თაბევანია და კაზანია უსправиტელი ტრუდავო ტალონია строгого режима и 3 года ссылки. Срок наказания исчисляется 14 июня 1985 года. Меру пресечения оставить.
1: Шевида განცხადება ქალბატონ ოლღა დემურიას, მერაბის დედის, სადაც ის ითხოვდა, რომ მისი შვილი იქნებ გადმოიყვანოთ საქართველოში, რომ აქ მოიხადოს სასჯელი. მოტივი ძირითადად ის იყო, რომ იქ ნუ მოკვდებაო რა. ბატონმა ჯუმბერმა გადმოუგზავნა ეს წერილი ინაურს, რა თქმა უნდა, ჩვენთან პარალელურად ჩვენთანაც შემოვიდა ეს. ეს ორივე წერილი მე დამაწერა ინაურმა. მაშინ მე ვასრულებდი ამ განყოფილების პროცესის მოვალეობას. ჩაფრენით ტაშკენტში, ჩემი კოლეგები დამხდნენ. ოთახი გამომიყვეს, კამერა უფროსორად. ეს კამი მაგიდა და დავიდნენ მოსაყვანად. და ნახევრად ბნელი ოთახი იყო რა. ამ დროს იღება კარები ხრჭიალითან, რკინის კარები და თითქოს რაღაც სინათლე შემოვიდა ოთახში რა. მერავს მაშინ ის ქონდა თეთრი წვერულვაში იყო. ესეთი აღხოვანი შავი ისეც რა, სპეც განსაცმელი და შემოვიდა კაცი და თითქოს სინათლე შემოიტანა ოთახში რა. მერე უთხარი ბოლო-ბოლოს ჩემი მიზანი რისთვის ჩამოვედი. ხო არ იქნება მეთქი რამე პრობლემები, რომ მე საკითხი დავაყენო. ახლა რო გითხრაო, რომ მე კომუნისტებს და ვილოცეფო, იქ რო ჩამოვალ არ იქნება, მაგრამ დანაშაულს მე არ ჩამიდენია და არ ჩავიდენო რა. აი ეს იყო მაგისი მიდგომა. და შევედი ინაურთან, დაიკითხა დიდი დაკვირვებით. მე რამე არაგვერევა სიტუაციაო. მე ვთქვა, რა ვიცი, ახლა მე არ ამგონია მეთქი, მე ვთქვა. არადა დარწმუნებული ვიყავი, რომ აგვერევა და თარტარი რო გითხრა. და დაურეკა ჩემი თანდასა, ისევ ბაბკოს დაურეკა ინაურმა. ხმამაღალი რეაქცია იყო, ძალიან ცუდი რა. ამან უთხრა, უსმინა, უსმინა და უთხრა, ვიზაკონჩილი და რა. Ну, одним словом, мы так решили. და დაუდო ურმინე.
3: ტაშკენტიდან როგორ მოიყვანეს პირდაპირ გუბერნში? აი აქ ორთაჭერა ციხე, რომელიც დაინგრა. იქ მოიყვანეს და დიდხანს არ გაჩერებულა იქ. იქიდან მერე გადაიყვანეს იმაში, ტუბერკულოზის დაავადებულთა ზონაში. მასთან უშუალოდ შეხვედრა მოხდა ეგრეთ წოდებული გუბერნსკის ციხეში. აუხსენი, რომ მიზეზი გამოყვანისა ის არის, რომ თქვენ იცით, რისთვის აღარ დგას სამართლებული და ამიტომ ახლა დგას საკითხი, თუ თქვენ დაწერთ ესე იგი განცხადებას,

0: 27 დეკემბერს ჩამოიყვანეს. აწლიანი პატიმრობის შემდეგ 1987 წლის 30 აპრილს გაათავისუფლეს.
1: მერაბი რო წამოვიდა იქიდან, როგორც მე მომახსენეს, პირდაპირ მივიდა ზვიათთან. ზვიათთან მისვლა, ну, როგორც ჩანს და როგორც დაირკვა მე, ზვიათთან უბრალოდ ესენი აღადგინეს ველი. Ну, მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი, რაც იყო და დავიწყოთ. მეგობრები ვართ და მივხედოთ საქმესო და იქიდან გამოვიდნენ ერთად კოლხური კოშკიდან უკვე და გამოვიდნენ და გამოვიდნენ უკვე.
2: მერაბის ჩამოსვლას უკავშირდება საქართველოსი ეროვნული მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება. ამ დისიდენტური მოძრაობის მერე რამდენიმე ჯგუფი დააპატიმრეს, ეს ბერძენიშვილების ჯგუფი, ლაშკარაშვილი და ასე თამრი კოჩხეიძე და გუდავები ძმები მერე გაასახლეს ისინი აქედან და ასე შემდეგ და როგორც ასეთი მოძრაობა მასიური მერაბის ჩამოსვლის შემდეგ დაიწყო.
3: პირადად გავიცანი ისევე როგორც ნუ ყველა ვინც ასე თუ ისე პოლიტიკაში იყო ჩართული, მეც გავიცანი, როცა გამოვიდა ციხიდან.
4: ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, სწორედ მისი სახლი იქცა აი ერთგვარ მიზიდულობის საყოველთაო ცენტრად ეროვნული მოძრაობის დროს. ადამიანებს რაფენიდანაც არ უნდა ყოფილიყვნენ ისინი, სიამოვნებდათ იქ მისვლა. იმიტომ რომ მასთან ურთიერთობა იყო ადვილი. ის არ ზღუდავდა და ამასთან ერთად მერაბკოსტავაში ის ადამიანი ხედავდა, რომ აი ესეთი, ესე რომ ვთქვა, სულისკვეთები და შეუპოვრობით უნდა იბრძოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
5: რო გამოვიდი ბალკონზე, მერაბი უკვე აქ იყო, სხვა გაზე იყო, სახურავზე, ასე გადა ფეხები იქით აქით, სახურავი ასეთია და ფეხები იქით აქ და ნელ-ნელა მიცოცავდა რა. და დროშა ხელში ეკავა ასე მე. აა გავიხედე კიდევაც მოვიდა პოლიცია, პოლიცია თელი კაგები და მაშინ მოვიდა, მაშინ იყო რომან გვენცაძე იყო მინისტრი. შენო კაცო რადო დაგიდე ძროშა კაცო? საჭირო იყო და იმდო დავკიდე კაცო. წადი ახლა და ჩამოხსენის შენ ხელით ძროშა, მე რა მსეუნება. ამ ძროშას არ ჩამოხსნიო. შენ რა დაიწყებო ახლა მასო? რაღაცა შენ პოლიტიკური მასო. არა, მალე იქნება ყველა ამ დროსაც დავიკიდებ თუ ჩვენ იცოდეთ. დაიმახსოვრე შენო რა. ახლა მე შენო უნდა დაგაპატიმრო, რომ დაგიჭირო რა. და უნდა წამოხვიდე ახლა ციხე იმაში პოლიციაში. კი ბატონო, წამოვალ მერამისკო. და სიცივე იყო და მერამისკო პალტოს ჩავისვა რა და მოვალო რა. და მოტრიალ და ახლა წამოვიდა პალტოს ჩასასმელად რა. ვენცაძე მოსა. მოდია, მოდი კაცო, მოდია კაცო. შენ დაწიერასო, მე რომ ჩავდე ციხეს მიჩევნია.
6: არ მოხსნევიო ჩემ
7: გეშინი. ჩირდება ინგლისური სპეციალისტი. ნადის კიდევ სხვა უხამსი ჯორები.
0: პერესტროიკა, ანუ საბჭოთა კავშირის გარდაქმნის გამოცხადება ხელისუფლების სათავეში მოსული გორბაჩოვის იძულებითი ნაბიჯი იყო. თავისუფალი სამყაროსთვის ნოვაე მიშლენიას, ანუ ახალი აზროვნების შეთავაზება გორბაჩოვ შევარდნაძის მხრიდან საბჭოთა კავშირის გადარჩენის სასოწარკვეთილი მცდელობა გახდათ, რასაც ავღანეთიდან საბჭოთა საოკუპაციო ჯარების გაყვანა მოჰყვა. საერთაშორისო ზეწოლამ და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დამანგრეველმა პროცესებმა საბჭოთა იმპერია კრახის წინაშე დააყენა.
8: ჩვენ უკვე იცით, წაიკითხეთ, გითხრეს. მე კიდევ უნდა გაგიმეოროთ, რომ არავის წითელი არმია არ ჩართ ქართველს, არ მოუჭერია საქართველოში. წითელი არმია მოვიდა როგორც რა, გამყრობელი და დამჩაგვრე.
9: Мы из Эстонии представляем, значит, национальная партия независимости Эстонии. И просто пришли, чтобы собственными глазами видеть, что храбрая Грузия сделает, и как живет, и как сопротивляется Москве.

0: ატაქუეშეჩი 1981 წლიდან 1990 წლამდე ძებნილი 1982 წლიდან მებრძოლი სოლიდარობის წევრი 1985 წლიდან ქალაქ კატოვიცეს მებრძოლი სოლიდარობის ხელმძღვანელი 1988 წლიდან ხელმძღვანელობს სრულიად პოლონეთის მებრძოლი სოლიდარობის აღმასკომს ამჟამად პოლონეთის დამოუკიდებელი მედიის კონგრესის თანათავმჯდომარე
1: და მერაბ კოსტავა თან ეს იყო რომ იყვენ პასპორტი მერაბ კოსტავა იყო პასპორტი კაი ამ სიტყვის სული მნიშვნელობით რომ როგორც თავისი უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე
2: ამიტომ ჩვენ უარყო რომო იმ შეფერებს ჩვენ დავაბადებენ რომელიც ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს ართმევს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მომავალ გარანტიას
0: ელი საქართველოს საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. 1988 წელს 23 ნოემბერს გიორგო ბადღეს თბილისში საქართველოს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ინიციატივით თავრობის სასახლის წინ უპრეცედენტო მასშტაბის შიმშილობის აქცია დაიწყო, რომელშიც 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა, ძირითადად ახალგაზრდები, სტუდენტობა, სკოლის უფროსი კლასელები. ამავდროულად საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში იმართებოდა პოლემიკა საქართველოს მომავალზე, ბრძოლის გზებსა და სტრატეგიაზე. ამ დისკუსიების მთავარი ფიგურა მერაბ კოსტავა გახდა.
3: ქართველმა ხალხმა ახალგაზრდობამ გამოაცხადა ბრძოლა კონკრეტულად ეხლა დღეს ამ შემთხვევაში იმ მუხლების მიმართ, რომლებიც მის სუვერენიტეტს მის თავმოყრობას ლახავდნენ. ჩვენ ბრძოლა მოგებულია. ხომ უნდა ვიგზოთ რომ მომიგეთ ეს ბრძოლა და ამ ეტაპზე გავჩერდეთ, ხო? მერე დავიწყოთ საქართველოს კონსტიტუციის შექმნა და თუ ჩვენ ვიმე ხელს შეგვიშლის იმ კონსტიტუციის შექმნაში, რომ ის იყოს ნამდვილი სუვერენული, გამოაცხადოთ სხვა გაფიცვა, ბატონო, და სხვა მიტინგები. აბა ხარ შეიძლება ისინი სულიც ნერვი
4: გა? და სამის მიტინგზე გამოცხადდა არც ერთი არ ძანდებოდით იქ და ამიტომ არ იცი 23-ის მიტინგზე გამოცხადდა ნებისმიერ შემთხვევაში 29-ში წდება შიმშილობა. დადებით იქნება პასუხი თუ უარყოფითი მაინც წდება. უარყოფითი იქნება პასუხი წდება იმისთვის რომ გადაიზარდოს პროტესტის ახალ ფორმაში.
3: იმის ეს არიცოდი
4: როგორ არიცით ეს ფორმა. ამიტომ უნდა იარეს ხას კითხოთ ბატონო.
3: მოიცადე ზვია.
4: იზოლაცია არ შეიძლება
3: იყოს. გავიგე გერაცოდი.
4: გავიგე. ეს მამები
5: სათყოფნა სხვერპლისათვის ეს არის დადებითი მოვლენა სათყოფნა სხვერპლისათვის
6: დაჯერდი
5: სხვერპლი გაიყო იქ და დაშნა ჩვენა პოპულს სხვერპლის გაგება საჭირო არ არის შეკეთება სარი ესე
6: ბატონო მე რა პირველი წავა გამიშვით ხელი პირველი წავა და ოღონდ ამ ხახს არესროლო მე მოხდე ყველა თქვია ის არის თქვენზე ნაკლები პატრიოტი
3: მე თქვენ არავის შეურაცხყოფას არ გაგებ არასოდეს არ მოგაკერებთ და კიდე გეუნები და ყველანი მეტყველი მიყვარნა. ანუ გარდა მაგისა გეუნებთ რომ მომისმინეთ. მომისმინეთ, თუ ჩემი შეხედულება იქნება სხვანაირი, ნუ იყვით იმას რომ მე ახალგაზრდობას ვაქერებ, მე ესე იგი უბიძგებ უბედურებისაგან და ასე შემდეგ. მე ვიცი ვინც ესე იგი ზათარის თავისუფლებისათვის ყოველ წუთში დაძლო საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი თავი. ის გახდება ღირსი თავისუფლება. ეგ ესე იგი, ჩემი ნათქვამი არ არის, მე თავად მივიოდი ამაზრამდე, მაგრამ ჩემამდე თქვა ჰეგელმა და მანამდე მაცხოვარმა თქვა ეს. მაცხოვარმა მოუტანა კაცობრიობა.
4: კიდევ დაწეკეთ.
3: არ შეაცხადე.
7: იქნება მე პირადად ვამბობ რომ დაიყრება სისხლი და თქვენ მე პირადად ქვეყნან ერთად არ წავა.
3: საბოლოო გაფიცვა დაიწყება თუ არა?
7: დაიწყება. თუ
8: არ დაიწყება.
3: ესე არა აქვს მნიშვნელობა. შეცვლილ მუხლებს არ შეიძლება მაინც დაიწყება გაფიცვა.
8: არ მუხლებსი არ.
3: იმ მუხლებსი არ. ზონის უფლება საყვაზრებს.
9: არა. ჩვენი მოწონა ის არის საერთოდ ეს პროექტის განხილვა როგორც ძალიან ნაჩქარი იყოს გადადებული. მაგრამ ყოველთვის უკიდურეს შემთხვევაში ჩვენ ჩვენთვის ის საკითხი რომელსაც სისხლის დაღურაც კი შეიძლება არის მხოლოდ 118 და 119 მუხლი სისხლის დაღურაზე რომ მიდის აქ ასეთი მაგრამ ეს იმას არის შოსო ჩვენ დანარჩენებზე არ ვიბრძოლოთ უნდა ვიბრძოლოთ აუცილებლად
3: აბა ჩვენ მოვითხოვთ ეროვნულ კონსტიტუციას და ჩვენ მოვითხოვთ გაუქმებას ესე იგი იმ დამატებების და შესაძლებლობების რომელიც შემოსავალზე რუსეთის იმპერიამ ერებს
10: საბჭოთა სახელმწიფო ყველასათვის ცნობილია, რომ წარმოადგენს ჩადენილი ბოროტმოქმედებით სწორუპოვარ, არსებული მასშტაბებით სწორუპოვარ და უკანასკნელ იმპერიას და ასე სურს თავისუფალ ხალხებს, ასე სურს ისტორიულ აუცილებლობას და რაც მთავარია ასესურს ხმერც რომ ეს იმპერია დაინგრეს.
11: ახთა დაფხრობილი უნდა დაინგრეს და აღშენდეს. ახთა ჭეშმარიტი მეგობრების ტაძარი, რომელშიც ილოცებენ სუვერენული თვითმყოფადი თავისუფალი ერები.
0: საბჭოთა გამოსვლებმა აღმოსავლეთ ევროპა მოიცვა. აქაც მასობრივად ტოვებდნენ კომპარტიის რიგებს და დემონსტრაციულად წავდნენ მანდატებს. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეკლესიის, როგორც ერის საზოგადოების გამაერთიანებლის ფუნქცია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ღვაწლი. მოვლენები საქართველოშიც იმავე გზით განვითარდა. სადაც საზოგადოების შემოკავშირებელი მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი წინამძღოლი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გახდა.
12: ძალიან ეტყობოდა რომ ძალიან გაძლიერდა. აი ეს პიროვნული ეს უბრალოდ აი გამოშჩმიოდა მისგან, რომ აი ეს უკვე სხვა ადამიანია რაღაცნაირად. იცი რა, ეს დედამიწისგან მოწყოდა მუსიკაში, რომ მუსიკას რო უკავდა, მაშინაც ხო თქვი რომ აი ეს ქონდა და აი ეს ძალიან გაძლიერდა. თითქოს არა ამ ქვეყნიური გახდა. აი ამდენი უბედურების გადამტანი, აი თითქოს არა ამ ქვეყნიურად ძლიერი გახდა და რაღაცა ისეთი ღთიური ძალა შეიძინა, თითქოს ისეთი შეგრძნება იყო. ძალიან გამოიცვალა ამ წელიწადში.
13: Личность это всегда важно, и это у тебя есть или нет. Научиться чему-то это всё возможно с образованием, но вот такая личность, как у Мираба была, это всё-таки от природы, это уже от рождения. И у него, по-моему, были очень хорошие данные для того, чтобы быть таким крупной политической личностью.
1: ძალიან გამიჭირდებოდა

0: მერე პოსტავა და მენახა რაღაც თანამდებობაზე ან მინისტრის ან კომიტეტის თავმჯდომარის ან პარლამენტის თავმჯდომარის როლში თო თუმცა ხა გამოსარიცხი არაფერი არ არის მაგ თუ ეს ქვეყანას დაჭირდებოდა ის ამას გააკეთებდა მაგრამ ის იყო ლიდერი ის ეროვნული ლიდერი იყო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და თან ძალიან თავისუფალი ადამიანი იყო
1: თვითონ ყოველ შემთხვევაში ესეთი მოთხოვნილება რომ ნამდვილად არ ქონდა ვიცი ახლა აუცილებლობა თუ შეიქმნებოდა როდესაც მე ამის აუცილებლობა და ის დარწმუნდებოდა რომ ეს მისთვის კი არა ქვეყნისთვის იყო აუცილებელი არ ვიცი რა სიზამდა მაგრამ მოთხოვნილება ნამდვილად თუ არ ქონდა ეს 100%-იანია
2: იცით რა მე რამა მოახერხა და ეს როლი ზვიერს გადავულოცა ნებაყოფლობით.
3: საქართველოს ხალხმა, საქართველოს მოსახლეობამ, ღირსმყო, დავიკავე ესოდენ მაღალი თანამდებობა პრეზიდენტისა, რაც მავალებს საჯაროდ წარმოთქვა ფიცი.
4: საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის საქართველო პირველი იყო, სადაც ხელისუფლების სათავეში ეროვნული ძალები მოვიდნენ. თავისუფლებისკენ სწრაფვას კრემლის ისხლიანი მეთოდებით დაუპირისპირდა. დაიწყო მოსკოვის მიერ პროვოცირებული ეთნიკური და ტერიტორიული კონფლიქტები. ნასტრისპირეთი, ყარაბახი, აფხაზეთი. ხელწერა ყველგან ერთნაირი იყო.
1: იმიტომ რომ იქ ხდებოდა გეგმაზომიერი, უკვე მაშინ გეგმაზომიერი დისკრიმინაცია ქართული მოსახლეობის. ამიტომ აი ეს მოძრაობა, რომელიც გამოდიოდა ქართველების უფლებების დაცვით, პარალელურად ისახავდა მიზნად აფხაზებთან დიალოგს და მათთვის იმის ახსნას, რომ ჩვენ შორის დაპირისპირება ხელოვნურად ხდება და არავითარი ბუნებრივი დაპირისპირება ჩვენ შორის არ უნდა არსებობდეს.
5: იმ დროს ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ბატონი მერატოსთავა, რომელმაც გამომშვიდობებისას ჩვენს არაკეთილ მოსურნე აღმასკომელ მასინძლეს უთხრა: ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. სრული ჭესმარიტება, მეგობრებო. ჩვენ მაინც ვიპოვის
6: გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. რუსეთის ფეხქვეშ რომ დაუნდობელებს გათელილი, ხომ ხედავ ჩვენი ისტორიული მიწა-წყლის სარწმელო მოიწობა ახლა ჩვენგან რუსეთმა. გამოვეთით ყველა ქართველები ჩვენს მანიფესტაციას. დავიწერეთ მთავრობის სასახლისკენ.
7: მოიწმინეთ მეგამონებია. მე გამიცხადებია. გამოიტანეთ თქვენი მეგაფონი. გამოიტანეთ თქვენი
8: მეგაფონი.
9: ქართველებო! გაუმარჯოს საქართველოს მებო!
7: მოსმინეთ მერატოსთავა!
10: აპრილამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოიყვანეს სპეცნაზი.
11: მაგ პანჯერაში შეგირდია ხატაი. აგეთი გურებია მოდესა.
12: სულ რაღაც 1 საათის წინ მე ზვიადინ და მერაბი ჩვენი თვალით

მე მოვედი იმისათვის რომ დაგლოცო თქვენ მთელი საქართველო ხედავს თქვენს თავდადებას მთელი საქართველო

0: ჩვენს ღვაწლს. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალს.
1: არის სხვა ნეტვორკი, სხვა გზა.
2: ამ ხალხს მე კიდეც რომ გამოუცხადოთ ჩვენ შეგვეს ხალხი მოღალატია.
1: აშა, ნუ ხო არის რაღაც რეალური.
2: რა არის?
1: ეს არის ყველაზე ისეთი დიდებული წამი. მთელი ერი არის ერთი სურვილით დამთრებული.

0: რომელიც დაშეული გუჩი შეკდა განსაცდელს. კაცო, ასე წყალი
1: მოიცავ.
0: მოიცავ. და დუმილი წხდებით იმას ვერ გავიგე. გამატარე. გამატარე მე.
2: ხაში და ხაში ახალი პიცი, რომ ქართველი არის. ისი სამგადაზო შვილები, რაც დამარადის იბრძოლებენ. ქრისტიანზე და მაგალი ღმერთის ადიდნაბლა ეროვნული და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის და ამ გზაზე უკან დახევარ იქნება ფიცა
3: ფიცა
2: ფიცა
3: ფიცა
2: ფიცა
3: ფიცა
4: эти люди, которые должны принимать эти решения, стоят в очень тяжёлом положении. И я думаю, что если это молодой человек, он не чувствует давления, ответственности столько, как постарше человек.
5: Сахартолос историяши. Опила дидебули цамები. Да сами. არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ვაიბაში ამ სისხლის ბრაში პირველად ასა შაკრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე.
6: და გაძლიერდეთ სულიერად. ამა თუ ჩანთან არს ღმერთი.

0: эти вопросы, принято решение и возбуждены два уголовных дела. Одно уголовное дело в отношении конкретных лиц, это Гамсахурдия, Кастава, Чантурия, Циротелия. Эти лица привлекаются к уголовной ответственности, уже привлечены и арестованы по статье 206 часть, со значком 3 Уголовного кодекса Грузинской ССР как организаторы и активные участники в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.
1: ქართველი პატრიოტების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლით საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინა.
2: მერაბ კოსტავა ასევე მოგვევლინა როგორც საწინდარი ეროვნული მოძრაობის ერთიანობისა კონსოლიდაციისა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსვათ ეროვნული მოძრაობა, რომელიც იყო უდიდესი მოვლენა მე-20 საუკუნის მიწურულს და ის ესე მძლავრად განვითარდა საქართველოს, ამიტომ ის საკმაოდ რთულად ვითარდებოდა როგორც პროცესი, წინააღმდეგობები იყო თავიდანვე, მაგრამ სწორედ მერაბ კოსტავა სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე აკეთებდა ყველაფერს იმისათვის, რომ ერთიანობა შენარჩუნებულიყო, რომ ეს წინააღმდეგობები კონფრონტაციაში არ გადასდილიყო და სწორედ მისი სიკვდილის შემდგომ დაიწყო შეუქცევადი კონფრონტაციის პროცესი, რომელიც სულ უფრო და უფრო ხმაოდებოდა, რომელიც გამოიყენა სწორედ საბჭოთა უშიშროებამ და სპეცსამსახურებმა და იცით, ყველაფერი დამთავრდა, რაში გადაიზარდა, კერძოდ სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რომელიც დამანგრეველი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისათვის.
3: დაახლოებით რო? როდესაც ჩვენ სახელები სახელებს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას, თუ სხვა საზოგადოებებს უნდა ამჯობინოთ ერთიანი საქართველო. მეგობრებო, ეგ უნდა ვიცოდეთ.
4: Всегда есть люди, которые хотят стоять за правду. Ведь никто, я думаю, может быть, кто-то и надеялся, что в своей жизни они увидят развал Советского Союза. Но они не могли смириться с этим. И поэтому в этих людях не было ни гроша того, что сейчас характеризует политиков. Диссиденты никогда не имели ничего, были обруганы. И поэтому такой выгоды от этого не было. Конечно, развалилась страна в общем из-за того, что она должна была развалиться. Это финансовая, это экономическая проблема была. Но если бы не диссидентство, которое было готово развалить эту страну, но у которых не было столько сил, она собрала эти остатки, что получились. И там уже как в какой стране, как получилось, но все-таки бывшего Советского Союза уже нет.
5: Мистер Горбачев, open this gate. Мистер Горбачев, tear down this wall.
1: Берлинის კედლის დაანგრევა ევროპაში კომუნისტური სისტემის კრახის სიმბოლო გახდა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა იმპერიის უღელ ქვეშ 20 წლით ნაკლები დაყვეს. დასავლეთის მხარდაჭერით მათ ბევრად უფრო ადვილად დააღწიეს თავი ოკუპაციას, ვიდრე სხვა ქვეყნებმა, რომლებმაც თავისუფლება დიდი სისხლის და ტერიტორიების დაკარგვის ხარჯზე მოიპოვეს.
3: ეხლა გვიახლოვდება ჩვენ 26 მაისის დღესასწაული. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მეგობრებო, ნებისმიერ მიტინგზე და დემონსტრაციაზე, ნებისმიერზე ჩვენი პირველი მოთხოვნა ყოველთვის იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა.
6: საუბედუროთ, ჩვენ ქართველები
3: მომენტში მაშინ როდესაც დაგუკვის კარცავად მიმდგარი ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი არამედ აღორძინებაზე იქ კი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ეს ოდით განდელი სენი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით
4: всем нужны герои и всем нужны примеры честного человека без этого невозможно жить
6: ну кто его знает как правильно говорить он погиб или его убили потому что о Вячеславе Черноволе тоже говорят он погиб в автокатастрофе но нет ни у кого из нас никаких сомнений что Вячеслав Черновол не просто погиб в автокатастрофе его убили И вот ночью вывели КАМАЗ с прицепом. Перед той несущейся машиной оставили КАМАЗ с прицепом поперек дороги. Вот так погиб Вячеслав Черновол.
7: И дресац 12 октября дрес. Мы мерабы да важи адамы у нас асулыгавит. ჩემთან სოფელში ასურეთში იმის გამო რომ მერაბის არ ქონდა მოცლა არ ქონდა აქ ძალიან ბევრი ხალხი აწუხებდა მერაბი გამოვიდა მე ჩავჯექი ბაჟი და მანქანაში და მანქანა დაქოქილი იყო და კარები გამოვაო მერაბი და ერთი ფეხი შემოდგა რომ დამდარიყო რა და ამ დროს დაუძახა ოლიკო მერაბი ტელეფონზე გთხოვენ მერაბი მოსა ვუთხარი რომ წასული ვარ მე ვარ არა თამრიკო არისო ტელეფონთანო გამოვიდა მანქანიდან და შევიდა სახლში ხუწუში გამოვიდა და თქვა რომ ბიჭებო მაპატიათ ვერ წამოვალო თამრიკოს და ჯურაბ ჭავჭავაძეს უნდა წავო ქუთაისში რა
8: მე მახსოვს ხოლოთ ის რომ აი ეს რაღაცამ რო გადმოგვირბინა მე მაშინ მეგონა რომ ძაღლი იყო მაგრამ მე რო გავას ანალიზე უკვე შემდეგ შეიძლებოდა ყოფილიყო სტრაფად მოძრავი ბორბალი იმ მომენტში მეგონა რომ ეს უბედური შემთხვევა მაგრამ მე შევატყო რომ იმას ესე არ ეგონა იმიტომ რომ მართალია ვერ ლაპარაკობდა ისეთ გომარებაში რომ ლაპარაკი გამორიცხული იყო მაგრამ აი რაღაც აი სასოწარკვეთილად თითქოს ცდილობდა რაღაცის პროტესტის გამოხატვას თუ აი რაღაცა საშიშროება რო არის და რო რაღაცა მოხდა. აი რაღაც რო მოხდა ესეთი შემთხვევით კი არა, აი რაღაცა რო ხდება რაღაც დაგეგმილი რაღაცა თავდასხმა. აი ამას გზაზე გამოხატავდა აი ყვიროდა რაღაცნაირად. სიტყვებს ვერ ამბობდა და გძნობდი ამას და კიდე ძალიან აი რაც შეეძლო ფიზიკურად აღარ შეეძლო მაგრამ წინამდებობას უწევდა ნემსის გაკეთებას აი ამ ჯგუფისგან აი აშკარად გამოხატავდა პროტესტს რომ ეს არ უნდა მოხდეს ამას გამოხატავდა
9: მე მიმაჩნია რომ ეს იყო მიზან მიმართული ქმედება კი ოპერაცია რომლის უკანაც თავისთავად ცხადია საბჭოთა სპეცსამსახურები იდგნენ იმიტომ რომ ყველაფერზე უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ შედეგების მიხედვით შედეგი იყო უმძიმესი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობისათვის კერძოდ ამ მოვლენის შემდგომ მერაბ კოსტოვოს სიკვდილის შემდგომ დაიწყო სწორედ რაც მე ვთქვი შიდა კონფრონტაციის შეუქცევადი პროცესი
10: ხანდახან ვფიქრობ რომ ღმერთმა მერაბი იმიტომ წაიყვანა რომ შეიძლებოდა რომ აი მთელ ამ სიტუაციაში მერაბიც რაღაცნაირად გასრულიყო და ასეთ დიდ მოძრაობაში ერთი ადამიანი ხომ მაინც უნდა დარჩეს რომელიც აბსოლუტურად სუფთა იქნება და ვერანაირი ტალახი ხომ ვერავინ დღემდე ვერ შეძლო რომ მერაბისთვის ოდნავ მაინც რაღაც ტალახი მიეცხო და აი ერთი ასეთი ადამიანი ხომ უნდა დარჩეს მოძრაობაში და იქნებ სწორედ ამისთვის შეინახა მეთქი ღმერთ.
11: Желаю, что здесь, в Грузии, значит, идеализм и христианство, идеализм мышления и христианство, значит, в практике и в религии, значит, они очищали политику.

0: დღეს ჩვენ ეთხოვებით იმ ადამიანს, რომლის ცხოვრება, მთელი ცხოვრება იყო მოწამეობრივი და რომლის აღსასრულიც მოწამეობრივი იყო. მერაბ კოსტავა იყო ჩვენი ერისათვის ის ანთებული სანთები, რომელიც უნახებდა ჩვენს ხალხს გზას ჭეშმარიტებისაკენ, უნახებდა ჩვენს ქვეყანას გზას თავისუფლებისაკენ. ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც ოცნებობდა სრულიად საქართველოს ერთიანობისათვის და აი ამას შეეწირა იგი. მან განგლო გოლგოთა და დღეს არის მისი აღდგომის და ამაღლების დღე. ღმერთმა დალოცოს მისი უკვდავი სული, ღმერთმა დალოცოს ის გზა, რომელიც განვლო მან თავის ცხოვრებაში, და ღმერთმა მოგვასწროს იმ იდეების განხორციელებას, რასაც შეეწირა მერაბ კოსტავა.
1: ამინ.
2: ამინ.
3: ამინ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: აი ეს ვარბო ბაგე უჯახს თარდაზე ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობ ჩემ საჭიროა ამ დროს მარცხი ის რომ თვითონ საშარვან ჩახდი მაგრამ თითინა შეგობი ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჯა ნამდვილად დაშლამო პატრის აფრაკაცა ბადერები ეს წერება და ჩანს ამერაში

0: კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას, ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ არავი მაინც მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალოდო შენ ისე ვერ წარმოგიდგენი აქ უყოლე გამოუყენო ესე სუიციდელობა და ამის მე უყოლე კამერაში ადო გამოვალსა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხარს ატუა რატო აიგებ ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიცახი
1: სუიცი ტელოვა და იმიტომ ისევის ბადრაგები რატომ ვსახე როგორია აღამოყალიბებული რომ და ხოლმე ხე უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტერ კი პარასკევი საჩივარ დაუეთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებული
2: პროცესის
1: იქი რეზინის შეთანხმებული რომელმაც ხარა
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი, ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან

არიან გაწვრთნილები ბადრაგისის თანამშრომლები, რომლებაც იციან როგორი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს

0: ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძე და ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ჰყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემიცის.
1: მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდი უკან. პატივცემულო მასალებელო, პატივცემულო მასალებელო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაშია დავიწყე, მუშაობა 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს.
2: ამა ჩემი მშენებელია. მუშაობდა. ამა ჩემთან ჩემი ძმა მუშაობდა, ჩამოვიდა. მე და ჩემო თან დავიწოთ ერთად. კაფეს ვაკეთებდით. ხეზე და გულშამნია.
0: საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან.
2: მეორე დავიჯერი იმ დროს. როგორ მეორეთაც მეორე თუ კი გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი, უკვე ეს სიმაღლეები აღარ ქონდა. უკან უყავდა დაწეულები.
1: დავიჯერი ბზოლებში 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ სამართყოფოში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ბავშვები გაიზარდნენ.
0: ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან უანგაროდ ემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი, სიცოცხლე შესწირა და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა შესახებაც საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ ლეგენდის სახით თუ გაუგია.
3: ვეტერანი არის ის უდიდესი გამოცდილების მატარებელი ადამიანი, რომელმაც კარგად იცის რა არის სამშობლო სიყვარული. არავისი ნაკლებად არ ვარ, თუ მეტად არ აქვს ქვეყანა.
2: მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი, რაც დავიბადე მის მიერებაა და სანამ მიცოცხლე მანამდე ვიქნები. ჩემი ერთი წვილი ფორმა თავისი ყველაფრით მაქვს შენახული და სახში მიწყვია.
1: ვეტერანი ეს არ არის ყაჩაღი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოს. იქნებიან და მომავალშიც გაიზრდებიან მომავალი ჯერი.
0: აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. თუმცა დღევანდელ მათ საქმიანობას სამხედრო სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
1: შევქმენი ჩემით ეს მეტალ პლასმასის კარპანჯერების წარმოება მცირე და იქ მეომარი ვიჩი მუშაობს ერთ-ერთი თელისელი ვიჩია კიდევ 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, პედაგოგ მასალას ავაწყოთ ხოლმე. ნიყო ვარ ესე რომ ლუკაპურ შოულობთ და
2: დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რა გავიზარდეთ ამ თემაში, ახლა თავიდან ბოლომდე სახლებს ვიღებ და დავიწყე დიზაინის თავის ყველაფერს.

0: აკეთებ. არის ბაზრობაზიდან ვიდექი, ადგილი მქონდა. ბაზრობაზი ერთი კაცი გავდა მაგრამ დარიელს უხედავდი ხომ ძალიან მიხაროდ. მაგრამ კაცი მიყვარდა რა, უყურები ისე გავდა დარიელს, ხიმილიც ისეთი ქონდა.
1: აფხაზეთის ომის დროს ქართული ჯარი მხოლოდ ჩანასახის მდგომარეობაში არსებობდა. არმიის ბირთვს ძირითადად მოხალისეები და ეს პატრიოტები შეადგენდნენ, ვისთვისაც ქართული სახელმწიფოს იდეისთვის ბრძოლა ცხოვრების მიზანს წარმოადგენდა. შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ

0: შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ
1: არჩენილიყო და ჩვენზე ბიზნეს უკან მდგარიყო რა. შანსი არ იყო მას. ის ავი თვითონ ბუნებით იყო ისეთი, რომ წინ ვიგვიზღოდა და უფრო მოშვებოდა რა. ხალხისთვისაც უფრო იმედი იყო და დახევა უკან და მაგაზეთ რაღაცა ფიქრათაც არ მოდიოდა რა ვიცი.
2: შეიძლება თუ თქვია ზოლისირო თუ ვიღაცას ეშინია აქ ჯერ მე მეშინია, ყველაზე მეტად მე მეშინია და იტყოდა ხოლმე მე არც არავინ არ მინდა გვერდში, ვისაც შეშის ზრობა არ გააჩნია. რა მე თუ თავისი უშიშრობით შეიძლება თავის სიფრთხილე დაკარგოს და სხვაც დაღუპოს ამის გულით, თავისთავის დაღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ანუ ყოველთვის მირჩენია კაცი იყოს, რომელიც დაძლევს თავის თავს. ვაჯობებში ის და ვაჟკაცებს რომ ისე ზრუნავდა, რომ აი სხვა არ დაუგულიყო, თავის თავზე არისო. ეს უფრო აძლიერებდა ხოლმე თითქოს ეს ზრუნვა, როცა თავის თავზე კი არა, სხვაზე რო ზრუნავდა და სხვის შის ძლევდა იმით, რომ აი სხვაზე ზრუნვიყო გადაფარებული კრუხივით.
3: ომის პერიოდში სამი სათაყვანებელი ადამიანის სახე დარჩა ჩემთვის. პირველი იყო ეს იყო ჟიული შარტავა, თანამედროვეების ჩემთვის არის ცოტნე დადიანი, თანამედროვე ცოტნე დადიანი. მეოცე საუკუნის მეორე იყო ჩვენი მეტაური გენერალ მაიორი გენო ადამია, რომელიც არმია ტოვა სოხუმი და თავის თანამებრძოლები მეჩემ ბიჭებთან უნდა იყო იქ შეეწირა და მესამე ერჩაბი ზაზა პაკელიანი განსახიერებით იმ ადამიანობით ივაშკაცობით, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნდა თავის ჰუმანურობით. არ ვიცი ეს ადამიანს თუ მოკლავდა მე კიდე არ მეგონა, მაგრამ როდესაც ტერი მოვიდა ის დაუხვდა ვაშკაცურად ტერს.
0: ზაზა პაკელიანი 23 ბრიგადის მერვე ბატალიონის მესამე ასეულს მეთაურობდა. ამ ნაწილს, რომელიც ომის დაწყებისთანავე შეიქმნა, კამანის ბატალიონს უწოდებდნენ. იგი თითქმის მთლიანად კამანელებით დაკომპლექტდა. ბატალიონის წევრები საკუთარ სოფელს, საკუთარ სახლებს იცავდნენ. ზაზა იყო ის პიროვნება, რომელმაც სოფლელებს უარი ვერ უთხრა. და სოფლის დაცვა საკუთარ თავზე აიღო.
4: ზაზას რო უყურებდი, უცებ ბაძავდი შენც რომ იგივე უნდა გაგეკეთებინა, ანუ ის არ დაგტოებდა არასდროს. ის არ გიღალატებდა, ის თავის ხალხისთვის იყო, აი პირადად კამანისთვის, კამანელი ხალხისთვის იყო, ბელადივით იყო და ხალხსაც მაგრა უყარდა. მე მინდა რომ გმირი უწოდო ზაზა პაკელიანს. ისეთი კაცი იყო.
5: ვაჟკაცი იყო რაღაც არაჩვეულებრივი. მეგობრობაში, ამხანაგობაში, ძმობაში, მეზობლობაში, ოჯახში, ბრძოლაში კი უშიშარი მებრძოლი იყო.
0: სოხუმის დაცვის ხაზში კამანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენდა. თუ მოწინააღმდეგე სოფლის აღებას მოახერხებდა, მას გზა შრომისკენ ეხსნებოდა, რომელიც საკვანძო წერტილი იყო. შრომა კამანის რაიონის დაკავებით სეპარატისტების სოხუმის ჩრდილოეთით მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეების კონტროლს შეძლებდნენ. ასეთ ვითარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდებოდა.
3: კამანის პოზიცია იყო ძალიან სტრატეგიული, იმიტომ რომ აი გუმისტა არის ორი ნაკადისგან შედგება, აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი გუმისტა და იმ ადგილას სადაც კამანია იქ ერთდება ის ერთმანეთთან. იქ არის გადმოსასვლელი. შეგი ისეთი გადმოსასვლელებია, რომელიც შემდეგ არ ჭირდება ზედმეტი დინარეზე გადმოსვლა და შრომა აქ არის და ზეგანის მთა. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი პოზიცია ზაზას ასეულის, რომელიც ზაზას ასეულს ეხო, ძალიან ძიმე პოზიცია იყო და ამიტომ მე ძალიან დიდი სამუშაოები გააკეთეს ბიჭებმა, ზაზა იყო ამის ორგანიზატორი და ისეთ თავდაცვის ღუდები გაშენდა, რომ ვერ იღებდნენ ამ პატარა სოფელს, ვერ იღებდნენ.
0: ომის დაწყების პირველი დღიდანვე კამანის მისადგომებთან მუდმივი პოზიციური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ვითარება 1993 წლის მარტში დაიწყო, როდესაც სეპარატისტებმა გუმისთის ხაზიდან სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შტურმი წამოიწყეს. მესამე ბრიგადის სხვა ნაწილებთან ერთად ტრის წინააღმდეგ სოფელ თავისუფლებასთან კამანის ბატალიონიც იბრძოდა.

0: ქართველების მიერ ორგანიზებულმა დაცვამ რუსეთის გენშტაბის მიერ დაგეგმილ შეტევას გაუძლო. მოწინააღმდეგემ სოხუმის აღება ვერ შეძლო და დიდი დანაკარგით უკან დაიხია.
1: სომხები არიან. შეჩენია?
0: ვინაიდან ქალაქის აღება პირდაპირ დარტყმით ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ტაქტიკა შეცვალეს.
2: მეთაურები ყველა დაგვიბარეს ცენტრალურ штаბში და მოგცეს განმარტებები, რომ დაზვერვა მოიტან ეგრეთი ცნობები, რომ რახან გუმისტიდან ვერ მოხდა სოხუმის აღება, გენერალურ штаბში მოსკოვის მუშავდება გეგმა თებიდან, შემოვლითი გზებიდან, ზეგი განხორციელდება სტრატეგიულ სიმაღლეებზე, რომ გადაწყვეტეს სიმაღლეების აღება და სიმაღლეებიდან მერე იქ არის მხოლოდ დახოცვა ადამიანის, მეტი იქ ვერ შეინარჩუნა ქალაქს. დაგეგმილი იყო მოსკოვის გენერალურ штаბში და მათი განხორციელება დაიწყეს 93 წლის ივლისის თვეში.
0: ორ ივლისს მოწინააღმდეგემ შრომა კამანის მიმართულებით მძიმე ტექნიკა გადაისროლა. მტერი კამანს მიუახლოვდა. რუსეთის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით პარალელური ოპერაცია დაიწყო ოჩამჩირის რაიონში. დაბა ტამიშთან რუსული სპეცდანიშნულების 600 კაციანი სადესანტო ნაწილი გადმოსხეს, რომელმაც ოჩამჩირეს სოხუმის მაგისტრალი გადაჭრა. დესანტი მიზნად ორ ამოცანას ისახავდა: კამანის შრომის მიმართულებიდან ქართული მხარის ყურადღების გადატანას და სამხრეთიდან სოხუმის ბლოკირებას. დესანტის მოულოდნელი შეტევის შედეგად დიდი დანაკარგი განიცადეს ავაზას, დუშეთის, ორხევისა და ჩოლოყაშვილის ბატალიონებმა. მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა შავნაბადას ბატალიონი, რომელიც ანუარხუს სტრატეგიულ სიმაღლეს აკონტროლებდა. სოხუმის დასაცავად საჭირო იყო ბლოკირებული მაგისტრალის უსწრაფესი გახსნა. ქართულმა მხარემ გზის გათავისუფლების ოპერაცია წამოიწყო. სხვებთან ერთად შეტევის წინახაზზე კასპის ბატალიონიც იმყოფებოდა.
3: ამისთვის დესანტი გადმოსხეს, ჩვენ მაშინ ნაწილში ვიყავით, კასპში ვიყავით. და იმ ღამეს გავგაუფრინდით და ღამით ჩავედით, ამისში დავკეტეთ. ძველი კინტხთან გავუჭერდით. მეორე დილი ჩამოვიდა. დარიელი. და თვითონ აუარჩია. როგორც სიტუაცია ვიყავით, ვიკითხე რომ უნდა გამოვყვეთ.
4: დავალების შესასრულებლად, როცა ეგზადებოდით, აუცილებლად თვითონ პირველ რიგში თვითონაცას ვიყოთ დაზვერვაზეც. რომ თავის თვალით ენახას სად რა უნდა გაკეთებულიყო და გადავალება უნდა შეესრულებინა. რომ იმის მიხედვით თვითონ გამოიტანა დასკვნები. შეჩევის მეთოდი დაზვერვაზე წასასვლელი ხალხს ახונה ესეთი რომ მოაწყობდა ხალხს ეტყოდა ვიდურთ ამ ადამიან დავალების შესასრულებლად ვინ წამოვა ჩემთან ერთად ყველები ცოდა რომ ეს იყო ჩათვალეთ სიგრისის სასწაულზე დაკავშირებული უშუალოდ მოწინააღმდეგე ზურშიდან გასულიყო 90% წყობდა წასულთა ხალხს იქიდან ამოარჩევდა რამოდენიმე კაც რამდენიც ჭირდებოდა კონკრეტულ დავალების შესასრულებლად და მიხავდა
3: დილი ძალიან ადრე წავედი დაზვერვაზე. გამოვედით. გამოვედით და მთელი ნაწილით რაც წინადაც ბრძანება იყო 200 მეტრი კილომეტრი დავწერით.
0: ერთკვირიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა რუსული დესანტის განადგურება და ოჩამჩირის სოხუმის მაგისტრალის გახსნა შეძლეს. გასპის ბატალიონმა, რომელიც შეტევით ოპერაციაში ერთ-ერთ დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდა, ბრძოლა უდანაკარგოდ დაასრულა.
4: გასპის ბატალიონს სხვადასხვა პერიოდში დაწყებული სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამთავრებული ყველა თითქმის ყველა ბრძოლაში მოუწია მონაწილეობის მიღება და არა მარტო მონაწილეობის მიღება, არამედ ძირითად გამგებ ბატალიონს ითვლებოდა. შეტევის ხაზზე პირველ ხაზზე იყო ხომ ყოველთვის დანაკარგი ქონდა ძალიან მცირე. ეს იყო ტარიელი

0: შარიფაში დამსახურება, რომელიც ყოველთვის თავის თავზე იღებდა. ეგ მას რა თქმა უნდა არ ეკუთვნოდა, როგორც ბატონის მეტარსო ყოველთვის პირველ ხაზზე ყოფილიყო და უშუალოდ, მაგრამ არავის არ მისცემდა უფლებას არც ერთ ჯარისკაცს, რომ თავი მასზე წინ ერთი ნაბიჯით დამდგარიყო. ყოველთვის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი.
1: მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და მოდის კაცი. უკვე ღამეა. და ზაზასეუბნება. ახლა მე ახალშენიდან მოვდივარ და დაცარიელებული, ანუ გასულია ყველა. არ იქნება უკეთესი, რომ ჩვენც გავეცალოთ ტყეში გავიდეთ. ვიყოთ. ამოიოხრასავით რაღაცა და უნდა დავხვდეთ, უნდა ვიყოთ აქ, ვალოდია. ვალოდია გაეცალა იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამაღამ რაღაცა მოხდესო ისეთი, რომ
2: 5 ივლისს გამთენიისას მოწინააღმდეგე სოხუმის მიმართულებით გააქტიურდა და კამანის შტურმი წამოიწყო.
1: დაიწყო სროლა. ატყდა რაღაც საშინელი სროლა და მე დავიბენი, პირადად მე დავიბენი და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს. და ხო უნდა ახტეს ამ დროს, უნდა დავიბენი და ზაზა მეთქი ბიჭო, ვერ ხმარობ ავტომატს. ისროლე ვერთი. ოთახში ვზივარ. თვითონ დგას მე ვზივარ, თვითონ ახტავცებ და ისროლე ვერთი და მე გამოხვალო. ვისროლე ერთი და მე წავიდა. წავიდა.
2: სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა, რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა. პიტერმა მთავარი დარტყმა სოფლის ცენტრში მდებარე ბატალიონის შტაბზე მიიტანა.
3: შიგნით штаბში სულ 7 ვაკაცი იმყოფებოდა იმ პერიოდში. საუბედუროდ შემოაღწიეს корпуსის უკანა მხრიდან მოწინააღმდეგემ და ბრძოლები უკვე გამართა შიგნით корпуსის კალიდორში და ოთახებში. ხელჩართულ ბრძოლამდეც მივიდა საქმე.
2: როდესაც ნათელი გახდა, რომ შენობას ვეღარ შეინარჩუნებდნენ და მტერი სულ მალე შტაბთან ერთად მთელ სოფელსაც დაიკავებდა, კამანის ბატალიონის ხელმძღვანელმა ზაზაპაკელიანმა რაციით დახმარება ითხოვა.
1: რაციით დაუკავშირდა შრომაში, სადაც არტილერია იდგა ჩვენი. დაუკავშირდა და მაგარი შეტევა არიო და დახმარებას თხოვა ჯერე.
4: ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო შემოტევა ზუგურუკა და იაშტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა, ხიდი გადაკეტილი იყო საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ, იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა ვერავინ ზაზაპაკელიანს. ეს იყო მოწყვეტილი. ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული, რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად, უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა.
1: პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო. ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი მიიღო, მეც მესმოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაბომბეთო ბარემ და ესენის დაიხოცები ან ჩვენს დაიხოცებითო.
4: მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცით? მე დამბომბეთო. ჩვენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეცედი ბრძანება, გაცემული არისო.
2: კამანისტვის ბრძოლა თითქმის მთელი დღე მიმდინარეობდა. საღამოს სოფელი უკვე მტრის ხელში იყო. კამანის თავდაცვით ბრძოლებში 20 ადამიანი დაიღუპა.

0: დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზა პაკელიანიც.
1: ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზა პაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორიად უნდა დარჩეს ეს.

0: კამანის საღებიდან ერთ პირაში. მოწინააღმდეგემ სოხუმის ჩრდილოეთით სტრატეგიული სიმაღლეების დიდი ნაწილი დაიკავა.
1: После захвата населенного пункта Ахалшени, Каман, Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут бои за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника.
0: ქართული მხარის მიერ ორგანიზებული კონტრიერიში უშედეგო აღმოჩნდა. სეპარატისტებმა გუმისთვის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა.
2: Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением.
0: 1993 წლის 27 ივლისს სოჩში კონფლიქტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს ტოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და არტილერია. აფხაზეთის დედაქალაქი მძიმე ტექნიკისგან თანდათან დაიცალა. 1 სექტემბერს სოხუმიდან უკანასკნელი ტანკი და ქვემეხი ფოთში გაიტანეს. ქალაქი მხოლოდ ქართველი მებრძოლების მიერ გადამალული 2-3 ჯავშან ტექნიკის ამარად დარჩა. სოხუმი ღია და დაუცველი აღმოჩნდა. ექვსმეტ სექტემბერს მოწინააღმდეგემ შეთანხმება დაარღვია და სოხუმის მასირებული იერიში წამოიწყო. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირებას ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო.
3: მოქცეს ბრძანება, რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელ გადასულიყავით სოფელ ადიუჟაში. გადაკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და გადასულიყავით სოფელ ადიუჟაში, სადაც დამაგრებული იყო მოწინააღმდეგე. და რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა ტამიშის მონაკვეთი რა, მდინარე კოდორიდან ანუ ტამიშის სიმაღლებამდე.
0: კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას, როგორც ყოველთვის, ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა.
3: ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომ ის ქვესაც იყო გასასვლელი.

0: ამ ხიდთან გასვლის დროს პირველი ტყვია მოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა ერაშვილი ბესო.
1: ტარიელი რო დაეცა და საშულად მივედი, მეცო ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ. და ტარიელ მომეთხრა რომ მე არაფერი არ მჭირს, ბესოს მიხედეთ. ბესო გაიყვანე.
0: ძოლისველიდან ტარიელი არ გამოდიოდა, არ გამოვიდა და გააგრძელა ისევ შეტევაში ამ ოფლა.
2: ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგემ გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა.
0: უმაღლობი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. და ამ ადგილებს ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონდათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსნის ძანება ეს ქუჩა უნდა გაგოთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო.
0: როგიქით ხატარელმა რა იყო მიზეზი? უხსენს რომ ქვედან ყოფილი რომელიც უნდა ყოფილიყო მის გასწრუ და ის იყო იქ აღარავინ აღარ იყო და ამიტომ თუ არ დაიხედა უკან აღმოჩნდებოდით ალყაში.
2: სოხუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე. სარკინიგზო სადგურთან, სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასად ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას.
0: შუადრე იქნებოდა ესე შემულაზე პოსტებს ამოწმებდა ხოლმე ტარიელი თვითონ ყველა პოზიციიდან ხაზზე სად იყო თვითონ დადიოდა ყოველთვის ამოწმებდა რომ ნამდვილად ისე იყო თუ არა და ერთ-ერთ ქუჩაზე გადასვლის დროს ქუჩების კვეთა იყო გზაჯვარედინზე გადასვლის დროს გაუხსნეს ცეცხლი. პირველი ეტყვია მოხდა ტარიელს, ორი ეტყვია ქონდა მოხდრილი და დაეწაიქცა გზაზე. მოახერხა, იდეს უცესოს მოახერხა, რომ გადახოხებული იყო და იქ გვერდზე ტროტუართან ხესამოფარებოდა.
2: მებრძოლებმა მეთაურის ცეცხლის ხაზიდან გამოყვანა და გადარჩენა სცადეს, მაგრამ მოწინააღმდეგე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა.
1: როდესაც მეორე დაიჭრა ხო და დაიძახეს რომ ტარიელი დაიჭრა, ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით რომ ტარიელისკენ წამოსულიყავით, მაგრამ ის ადგილი ხო ჩვენ ხევი ქონა გადმოსავლელი არ მიშვებდნენ.
0: 6 კაცი დაიჭრა, ცდილობა ისაც ჰქონდა, ცდილობა გზაზე გადასვლისა და კაცი არავინ არ მიაკარეს. ამ ხედავ ის ხდება წამების განმავლობაში. ამ დროს მოხდა მოწინააღმდეგის ხრიდან უბარ პურცნის გასროლა, რომელიც მოხდა ხარზე, პირდაპირ მხარში, მთლიან ხარი მოგლიჯა ტარიელს. გონე ვარ დაუკარგია, შეყო რომ ახლა დიდი ჭირო ქონა მხარი თითქის არა ქონა უკვე რა მოწყვეტილი ქონა არტერიული სისხლი ზიონა და გონე ვარ ქონა დაკარგული, ერთი ის იყო იმ თქვა რომ ვიჭებს გაუფრთხილით. ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი, რომლითაც უკვე დაიცალა სისხლად და მანამ სამოტოხმული, მანამ წამოიყვანეს გზაში, უკვე დაიცალა სისხლად.
3: ზევით გზას უყურე იქნა.
0: როგორც ის გავრცელდა უცოტა ტარიელი მოკლეს, მოიცვა სასწაული პანიკა მოიცვა. როგორც თვითონ

ბატალიონში, ბატონი ჯარისკაცებში, ასევე პოლიციაში და ქაოსი, ქაოსი დავიდა, პოლიციამ უცხო დატოვა მიდამოები და ეს ჩვენ ჯარისკაცებიც მე მომიწია, თქვენ აი აკრეფა დამჭიდა, წიწილებით მოგრობა დამჭიდა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაჟკაცი იყო, აი ეს სიგნალი იმდენად იმოქმედა, რომ აი უკვე როგორც უპატრონო გაჩინებათ რო იგზნეს თავი და დამჭიდა, რომ სათითაოდ ქუჩაში ესე მომეგობრებინა ეს ხალხი. არელი ისეთი პიროვნება იყო, რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია, რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო, რომ ცოცხალი გამოსულიყო. მისი აი პიროვნება ხასიათიდან გამომდინარე, ის უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს და თავის საქმეზე და აი ბოლომდე იყო თავგადებული, ვერ წარმოედგინა, რომ რაღაცის დათმო, რაღაცის დავალების შეუსრულებლობა, რომ უკან დახევა. აი მის მეთორობის დროს არ გახსოვს ყოველ შემთხვევაში, ეს უკან დავიხეთ სოხუმის სტაციის დროს, როცა ის ცოცხალი აღარ იყო.

0: ბოლოს როცა სოხუმში წავედ, უტარესთან და ახალი მოყვანილი მეუღლე. სამი თვის მოყვანილი იყო და მეუღლე. და მიუხედავად იმისა, რომ წერანთან იყო ამ დროს გამგებელის ბატალიონს მეთაური წავდა, ყველაფერი თავისი პირადული ცხოვრება გადადუგურეთ, იმ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს ხონერად. და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში. და ისე დაიუყვა, რომ ის ანგელოზი, რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, თავისი ოდ ნანახიც არ ყავდა. და შვილსაც სიტყვა მამარ ხომ დაძახებული მისთვის.
1: დარიელის ზონებულის შვილი, დადისის ბავშვი, ანგელოზივით ბავშვი ქუჩაში და არავინ არ იცის, ვინ იყო მამამისი. არდაგ მირი იყო. მასეთები ხო რამდენი არის? ის არავინ არ იცის, არავინ არ კითხულობს.

0: ვინც ყველა ზურფასი ან საკუთარი სიცოცხლე ქონდეს ჩვენი ქვეყნისთვის, დადო სასწორზე. ხო. აშელებენ ადამიანი ხელის გრო. ყველა ბძოლა ყველა ბძოლის ველზე არის უკვეყო. მაგრამ ვიზმეზე ნაკლები ვაშკაცები კი არ იყვნენ ისინი, ვის გადარჩენ. ბევრი მაძე შეიძლება მეტიც იყო და უბრალოდ არ შეიძლება ხალხს ესე ხელის გრო.
1: მე დიდი ჯარისკაცი ვიყავი. სახელმწიფოდან გაწეული ვიყავი. აქვეყნის არავის არ მომიხოვია თავზე ჩემი პრობლემები. მაგრამ არც სახელმწიფო დაფეთებულა ვეტერანების ამბით ცხოვრებით. დღეს თან დაუცველები ვართ. არაფერი არ არის ჩვენთვის. ასე უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან, იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ.
0: ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, ეს ვიღაც არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დააფასოს ეს ხალხი და გამოიყენოს, არ უნდა იზრუნოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი, რომ აი მას როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქიდგნენ, მე აღარავის არ დღეს აღარავის სჭირდება. როცა ამ ხალხს უამრავი ენერგია და გამოცდილება, მათ შორის საზღვაო გამოცდილება, უბრალოდ ცხოვრების გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს გამოადგეს მომავალ თაობას.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის მძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მე-6 დაწესებულებაში, რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერმე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
3: ჩამოყარა დილის გადაწესში და გამოუბანეს. აი ეს თითქმის ვარო ბაგე ოჯახის თარგმანი. ბატონო მოსავა ჩანს, როგორ აკეთებს ძალიან მოძრაობ ჩემ საჯდომა. ამ დროს მარცხულის რომ თითქოს არ შარვანი ჩახდი. მარა თითია შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭი? ნამდვილად დაშკამოვა ორი საფრანგეთსა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს ამერიკაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ ვაინს. მე ექსპერტიზების მოთხოვნის მერე დაიწყოს როგორი დაანონ შემდეგ ვერ წარმოგიდგენთ. აქ უყვები გამოუყენებს სუიციდიდელობა და ამის მე უყვები კამერაში ადვოკატ გამოვალცა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუნდება დააბაუზენ კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას ხმარს ატუა. რატო არ იმდენო ეს თალაციებში ხმა მოთხეულს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
4: სუიცი ტელოვა გუდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორია აღარამყარი ფიგურა და ხოლმე ხერ უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყვანს მაგის მე ეს პარასკევი საჩივარ დავეთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზონსია დაკრავი პროცესის ეი რეზონსია დაკრავი რომელმაც ხარა
5: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს სააკაშვილის რეჟიმს არც ერთი თითქმის ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაც მოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითადად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
6: ეს აგენტებს ეწახია.
5: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.

მოგესალმებით. დღეს უნგრულ როკ ჯგუფ ომეგაზე ვისაუბრებთ. ომეგა 1962 წელს შეიქმნა ბუდაპეშტის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტების მიერ. იგი ყველაზე წარმატებული უნგრული ჯგუფია მუსიკის ისტორიაში. მათ გამოუშვეს 20-ზე მეტი ალბომი უნგრულ და ინგლისურ ენებზე. მათი 1969 წლის სიმღერა მარგალიტის ფერთმიანი გოგონა საერთაშორისო ჰიტი იყო. ჯგუფი სკორპიონსიც ასრულებს.

რამდენიმე საკადრო ცვლილების შემდეგ 1971 წელს შედგა მათი კლასიკური შემადგენლობა: მომღერალი იანოშ კობორი, კლავიშისტი მომღერალი ლასლო ბენკო, გიტარისტი დიორდ მოლნარი, დრამერი ფერენც დებრეცენი, ბასისტი ტამაშ მიხაი და 55 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ მუსიკას. მათ მოიპოვეს რამდენიმე პრესტიჟული ჯილდო უნგრეთის კულტურაში შეტანილი წვლილისთვის. მათი პირველი კონცერტი იყო ბუდაპეშტის ტექნოლოგიურ და ეკონომიკურ უნივერსიტეტში 1972 წლის სექტემბერში.

1967 წელს ომეგამ დაიწყო საკუთარი სიმღერების ჩაწერა. ჯგუფის სტილი ამ პერიოდში მოიცავდა ექსპერიმენტულ ფსიქოდელიურ მუსიკას. ომეგამ 1972 წლიდან 1987 წლამდე გამოუშვა კიდევ 10 ალბომი, სანამ შესვენება არ გადაწყვიტეს. 1970-იან წლებში ისინი გამოირჩეოდნენ სამეცნიერო ფანტასტიკაზე ორიენტირებული ლირიკით. მათი მე-13 ალბომის ბაბილონის შემდეგ 1987 წელს ომეგა შეჩერდა, რათა წევრებს შეძლებოდა სხვა პროექტებზე ფოკუსირება. 2012 წელს ჯგუფმა 50 წლის საიუბილეო კონცერტი გამართა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვისფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესებებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ის ჭრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი.

ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხუა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს ზღვის ანემონი. სუბტროპიკულ წყლებში მცხოვრები ესარსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს იაცისკოს მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნეა პაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მეოცე საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იხილავ. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს.

კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლსეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შეფუნული. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამართული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1925 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. აფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია

0: ანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უგანახოთ. ის მეთორმეტე საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მეთვრამეტე საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტეს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერს ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლემპეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავთ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით, ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბული. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური, თაღოვანი, კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცი სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მყუდრო ატმოსფეროს უფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას ჰგავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწვება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან, ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის ნაზავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის ჟელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. სექტემბერში შოკოლადის საერთაშორისო დღეა. შოკოლადის მოყვარულები და ტკბილეულის მაღაზიები მსოფლიოს გარშემო ამ დღეს სხვადასხვაგვარად აღნიშნავენ. მსოფლიოში ყველაზე დიდი შოკოლადის ფილის პრეზენტაცია 2011 წლის ოქტომბერში გაიმართა. მისი წონა თითქმის 6 ტონა იყო და იგი საკონდიტრომ ტორონტონ შექმნა. კომპანიის არსებობის 100 წლის თავთან დაკავშირებით. გინესის რეკორდების წიგნმა დაადასტურა, რომ 2011 წელს შექმნილმა შოკოლადმა მანამდე არსებული რეკორდი გაუმჯობესა. შოკოლადის ფილის შექმნაში კომპანიის 50 თანამშრომელი მონაწილეობდა. მისი სიგრძე 4 მეტრია. შოკოლადის ზუსტი წონა კი 5827 კილოგრამი. მანამდე არსებული რეკორდის მიხედვით კი ყველაზე დიდი შოკოლადი 5529 კილოგრამს იწონიდა. ფილის შესაქმნელად არსებულ ფორმებში შოკოლადის ჩასხმაზე 10 საათი დაიხარჯა. რეკორდის გაუმჯობესების იდეა პოლ ბელს გაუჩნდა, რომელიც ქარხანაში ირისის დეპარტამენტში მუშაობს. და მისი ინსპირაცია ფილმი ჩარლი და შოკოლადის ქარხანა გახლდათ.

ახლა კი გადაცნობთ მითებს შოკოლადის შესახებ. შავი შოკოლადი შეიცავს ნაკლებ კალორიებს, ვიდრე რძიანი შოკოლადი. ბრიტანეთის დიეტის ასოციაცია განმარტავს, რომ ორივე შავი და რძიანი შოკოლადი 100 გრამზე 550 კალორიას შეიცავს. უბრალოდ შავ შოკოლადში მეტი კაკაოა, რაც ჯანმრთელობისთვის უფრო სასარგებლოა.

შოკოლადი იწვევს აკნეს. ადამიანთა ნაწილი ფიქრობს, რომ მათი კანი სენსიტიურია შოკოლადის მიმართ. თუმცა, რაიმე მტკიცებულება, რომ შოკოლადი და კანის ჟანმრთელობა ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, არ არსებობს. შოკოლადი იწვევს შაკიკს. შოკოლადი მცირე რაოდენობით შეიცავს ისეთ ამინომჟავებს, რომლებიც შეიძლება გახდეს შაკიკის გამომწვევი. თუმცა არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ მხოლოდ შოკოლადი შეიძლება გახდეს შაკიკის მიზეზი.

და ბოლოს შოკოლადი ასუქებს. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ შოკოლადს მიირთმევ. ყოველ დღე თუ ერთ ფილალ შოკოლადს ჭამ, გასუქდებით. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ჯანსაღად იკვებებით და ვარჯიშობთ, შოკოლადი თქვენი წონისთვის საფრთხე ვერ გახდება.

ვიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი. ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ფულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ბორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახლდათ. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. ჩარლზ ოლივიერა, ბრაზილიელი პროფესიონალი MMA-ის მებრძოლი გახლავთ. 2008 წელს მან სატიტულო ორთაბრძოლაში ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. ის ძირითადად ბრაზილიის შეჯიბრებში იღებდა მონაწილეობას. სიმაღლე 1.90 სანტიმეტრი, წონა 70 კილოგრამი. აქტიური წლები 2017 წლიდან დღემდე. ბრაზილია, სან-პაულო, შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 42 ორთაბრძოლა, 31 გამარჯვება და 9 ნოკაუტი. მაიკლ ჩენდლერი, ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი. 2009 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში. ჩენდლერი სამჯერ გახდა მსუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. სიმაღლე 1.80 სანტიმეტრი, წონა 73 კილოგრამი. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 22 გამარჯვება, 10 კი ნოკაუტი. ასევე ცნობილი გახდა, რა თანხა გამოიმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა, ჩარლზ ოლივიერამ 455,000 დოლარი. აქედან გარანტირებული 350,000 დოლარი. ბონუსი 75,000 დოლარი და პლუს Performance of Night-ის ბონუსი 30,000 დოლარი. საბრძოლო კვირაში გაღებული ხარჯისათვის. მაიკლ ჩენდლერი, გარანტირებული 350,000 დოლარი. კვირის ხარჯი 30,000 დოლარი.

ოლივიერა ჩენდლერის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი ოლივიერა ჩენდლერის წინააღმდეგ. ლეკიკი აქტიურად იწყებს ჩენდლერის ორთა ბრძოლას. კარგი გდება შემოგთავაზა ოლივიერამ. აკი ოლივიერა შეუვარდა პარტერში და მოახერხა მეტოქის ძირსდაგდება. საკმაოდ უხერხულად უჭირავს ჩენდლერი ოლივიერას, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დარტყმა კორპუსში, ახლა კი შემოტრიალდა ორთა ბრძოლა და ოლივიერა აღმოჩნდა ძირს. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ჩენდლერმა, აქ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში იმყოფება ოლივიერა და ცდილობს თავის დაცვას. დიდ დაყვებით უტევს მაიკლი, აქ ოლივიერას არ აძლევს ფეხზე წამოდგომის საშუალებას,

აი ჩვენ ხედავთ განმეორებით კადრში თუ როგორ დაუსრიალდა ფეხი მაიკლ ჩენდლერს. აქ საკმაოდ ცუდი გდება ოლივიერას შესრულებით, მაგრამ ჩენდლერი არნებდება, კარგ ფორმაში გამოიყურება და საპასუხოდ ოლივიერამ კუთხესთან მიიმწყდია და საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიაყენა მას. გამარჯვებულია ჩარლზ ოლივიერა. ახლა კი შემოგთავაზებთ

ტონი ფერგიუსონის საუკეთესო მომენტებს. სისხლიანი მოჩვენების ტექნიკური არსენალი და მახასიათებლები. ტონი ელკუკუი ფერგიუსონი, ყოველ მხრივ განვითარებული, ტემპის მოყვარული, შეუპოვარი ხასიათის მქონე მოჩხუბარი, რომელიც მეტოქის სისხლით ქმნის თავის შედევს. ტექნიკური არსენალიდან უნდა გამოვყოთ ნორმალური კლასის ჭიდაობა, ედი ბროუს ხელმძღვანელობით შექმნილი ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს ელემენტები და ჭიდაობის ხარისხზე მაინდამაინც ოლივიერას ბრძოლიდან მოიმჟელებთ, რადგან პირველ რიგში ტონი უდიდესი ზიანის შემდეგ ძალიან მალე დაუბრუნდა ოქტაგონს, თანაც თავისი ახალგაზრდა ვერსიის წინააღმდეგ და თავისივე სამყაროში კარგი მეტოქეობა გაუწია. დგომი ცალკე განხილვის საგანია, რადგან შეიცავს კრივის, კიკბოქსის, იაპონური საბრძოლო ხელოვნების, უინჩუნის ტექნიკას, რომელიც რუსლის ფილმებიდან გეხსოვებათ. მექსიკელი მოჩვენება ნებისმიერ მეტოქეს პრესავს, არამქვეყნიურ კარდიოსა და გამძლეობას იყენებს, ბევრი დარტყმისგან შემდგარ კომბინაციას აგებს, რაოდენობა და მუდმივი წინსვლა კი იმ ტექნიკურ უზუსტობას ფარავს, რომელიც ფერგიუსონს შეტევაში აქვს. განსაკუთრებით რთულია 37-18 წლის ასაკში, სუბუკწონაში კონკურირება გაუწიო ახალგაზრდა და პროგრესულ მებრძოლებს, ძიმეწონაში კი შეიძლება 38 წლის საჩემპიონო ასაკიც კი გამოდგეს. იან ბლაჰოვიჩმა გვახსოვს, რომ 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სწორედ 37 წლის ასაკში მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. საინტერესო იქნებოდა ტონის და ხაბიბის ორთაბრძოლა, ტონის ხუთჯერ ჩაეშალა ხაბიბთან დაპირისპირება. დიდი ალბათობით ეს მის მოტივაციაზეც იმოქმედებდა. ახლა კი დაუბრუნდეთ ორთაბრძოლას აქ ნიჯემი რემზი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ აქტიურად უტევს ტონი ნიჯემის. კარგად ყავს შებოჭილი და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ ცდილობდა ნიჯემი გდებაში წამოეჭირა ფერგიუსონი, მაგრამ პირიქით დატრიალდა ის არი. კარგი დარტყმა მარცხენათი და ნოკაუტი. აი განმეორებით ხედავთ თუ როგორი მარცხენა დაახვედრა ტონი ნიჯემი რემზის. ფერგიუსონი რიოს წინააღმდეგ. ცდილობდა ფეხში შეზრომას რიო, მაგრამ არ გაუშვა ფერგიუსონმა და კარგად დაიჭირა კისრით. მახჩობელა ილეთი არის, ხელიც დაუჭირა და მორჩა. დამთავრდა ორთაბრძოლა, გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი. ჯერ მარცხენა ხელით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი მახჩობელა ილეთით გაგუდა. ფერგიუსონი ტიბაუს წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხენათი. ლეკიკი აქ აბრუებული ცდილობს კუთხესთან მისვლას მეტოქე, მაგრამ ფერგიუსონმა კისრით დაიჭირა. აქაც რიო. ცდილობს თავის დაბლოკვას, მაგრამ პირდაპირ ფილტვებში უჭერს ფეხები ტონი და აქაც მახჩობელა ილეთი შემოგთავაზა. დანებდა მეტოქე და გამარჯვებულია ისევ ტონი ფერგიუსონი. ნახოთ თუ ვინ იქნება შემდეგი მეტოქე. ფერგიუსონი აქ უკვე ვანატას წინააღმდეგ. კარგი პირდაპირი დარტყმა, არი ბლოკავს თავს ვანატა, არიცავს თავს ვანატა და საკმაოდ ძვირადაც უჯდება ეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ, აქ კი პირდაპირ კისრით დაიჭირა ვანატა ფერგიუსონმა და ვნახოთ თუ გამოიყენებს ამ მომენტს ის. დამყოლად წაყვა პარტერში ვანატა ფერგიუსონს და სავარაუდოდ დანებდება. დანებდა ვანატა ფერგიუსონს. აქ კი ტონი პეტისის წინააღმდეგ. ლეკიკი კარგი დარტყმა შეასრულა პეტისმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა შემოგთავაზა. აქ კი ფერგიუსონი ურტყავს პირდაპირ.
დაყვი, კუთხეს უნდა მოშორდეს აუცილებლად ფერგიუსონთან. კუთხეში დგომა ნამდვილად არაფრის მომცემია. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის ოჩახტონი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენათი და აქ უკვე უძლურია პეტისი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. აგ ბრუნი, მაგრამ დამთავრდება ეს ორთაბრძოლა ფერგიუსონის სასარგებლოდ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ეს გადაწესდა და გამოუვალეს. აი ეს ტიტიკე. ვარო მაგე უჯახსთან და ბატონო მოსავა ჩანს როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა უჩენ საჭდოა. ამ დროს მაჩვის რო თვითონ საშარვან ჩახდი. მაგრამ ტიტია შეყოფი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიქე. ნამდვილად დაშლამოვა ორის ახმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება ჩანს ამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დავალებო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენ. აქ უყვები გამოვაკეთებს სუიციდის თეორია ამის მერე უყვები კამერაში რო გამოვაცხადო. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენ. პირში მეუბნება დააბაუზენ კადრები როგორი ძახს თუ ხმას ხმას ატუა რატო არ იქნება ეს თალაციებში ხმა ბოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობი ძახი
2: სუიცი ტენობა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აღარ ყიმურო და ხოლმე ხერ უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები მოდის რომელმაც რეზინის სათავე
3: პროცესის
2: იქი რეზინის სათავე რომელმაც ხარა
4: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი ეს იყო ამაზრზენი რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და საუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ

სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი
დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობმა პირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს
კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა, წამების ორგანიზება სახდენდა.

მოგესალმებით. დღეს უნგრულ როკ ჯგუფ ომეგაზე ვისაუბრებთ. ომეგა 1962 წელს შეიქმნა ბუდაპეშტის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტების მიერ. იგი ყველაზე წარმატებული უნგრული ჯგუფია მუსიკის ისტორიაში. მათ გამოუშვეს 20-ზე მეტი ალბომი უნგრულ და ინგლისურ ენებზე. მათი 1969 წლის სიმღერა მარგალიტის ფერთმიანი გოგონა საერთაშორისო ჰიტი იყო. ჯგუფი სკორპიონსიც ასრულებს.

რამდენიმე საკადრო ცვლილების შემდეგ 1971 წელს შედგა მათი კლასიკური შემადგენლობა: მომღერალი იანოშ კობორი, კლავიშისტი მომღერალი ლასლო ბენკო, გიტარისტი დიორდ მოლნარი, დრამერი ფერენც დებრეცენი, ბასისტი ტამაშ მიხაი და 55 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ მუსიკას. მათ მოიპოვეს რამდენიმე პრესტიჟული ჯილდო უნგრეთის კულტურაში შეტანილი წვლილისთვის. მათი პირველი კონცერტი იყო ბუდაპეშტის ტექნოლოგიურ და ეკონომიკურ უნივერსიტეტში 1972 წლის სექტემბერში.

1967 წელს ომეგამ დაიწყო საკუთარი სიმღერების ჩაწერა. ჯგუფის სტილი ამ პერიოდში მოიცავდა ექსპერიმენტულ ფსიქოდელიურ მუსიკას. ომეგამ 1972 წლიდან 1987 წლამდე გამოუშვა კიდევ 10 ალბომი, სანამ შესვენება არ გადაწყვიტეს. 1970-იან წლებში ისინი გამოირჩეოდნენ სამეცნიერო ფანტასტიკაზე ორიენტირებული ლირიკით. მათი მე-13 ალბომის ბაბილონის შემდეგ 1987 წელს ომეგა შეჩერდა, რათა წევრებს შეძლებოდა სხვა პროექტებზე ფოკუსირება. 2012 წელს ჯგუფმა 50 წლის საიუბილეო კონცერტი გამართა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მას სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობა

მრავალწლობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ის ჭრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხუა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს, ზღვის ანემონი. სუბტროპიკულ წყლებში მცხოვრები ეს არსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს ღიაციცხვის მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნეა პაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე, სარანტა კოლონესია დაცული.

სად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იკვლევ. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს.

კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს

ხალხი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლსეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შებულნი. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამართული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1995 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. აფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746

ეკლესიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლემპეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავთ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით, ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს.

0: თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფასის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბული. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური, თაღოვანი, კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად, ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით, ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მკვდრო ატმოსფეროს უფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას ჰგავს. გარდა ღირსშესანიშნაობების ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწყება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოძავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის ჟელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. სექტემბერში შოკოლადის საერთაშორისო დღეა. შოკოლადის მოყვარულები და ტკბილეულის მაღაზიები მსოფლიოს გარშემო ამ დღეს სხვადასხვაგვარად აღნიშნავენ. მსოფლიოში ყველაზე დიდი შოკოლადის ფილის პრეზენტაცია 2011 წლის ოქტომბერში გაიმართა. მისი წონა თითქმის 6 ტონა იყო და იგი საკონდიტრომ ტორონტომ შექმნა. კომპანიის არსებობის 100 წლის თავთან დაკავშირებით. გინესის რეკორდების წიგნმა დაადასტურა, რომ 2011 წელს შექმნილმა შოკოლადმა მანამდე არსებული ული რეკორდი გაამჯობესა. შოკოლადის ფილის შექმნაში კომპანიის 50 თანამშრომელი მონაწილეობდა. მისი სიგრძე 4 მეტრია. შოკოლადის ზუსტი წონა კი 5827 კილოგრამი. მანამდე არსებული რეკორდის მიხედვით კი ყველაზე დიდი შოკოლადი 5529 კილოგრამს იწონიდა. ფილის შესაქმნელად არსებულ ფორმებში შოკოლადის ჩასხმაზე 10 საათი დაიხარჯა. რეკორდის გაამჯობესების იდეა პოლ ბელს გაუჩნდა, რომელიც ქარხანაში ირისის დეპარტამენტში მუშაობს. მისი ინსპირაცია ფილმი ჩარლი და შოკოლადის ქარხანა გახლდათ.

ახლა კი გადაცნობთ მითებს შოკოლადის შესახებ. შავი შოკოლადი შეიცავს ნაკლებ კალორიებს, ვიდრე რძიანი შოკოლადი. ბრიტანეთის დიეტის ასოციაცია განმარტავს, რომ ორივე შავი და რძიანი შოკოლადი 100 გრამზე 550 კალორიას შეიცავს. უბრალოდ შავ შოკოლადში მეტი კაკაოა, რაც ჯანმრთელობისთვის უფრო სასარგებლოა.

შოკოლადი იწვევს აკნეს. ადამიანთა ნაწილი ფიქრობს, რომ მათი კანი სენსიტიურია შოკოლადის მიმართ. თუმცა, რაიმე მტკიცებულება, რომ შოკოლადი და კანის ჟანმრთელობა ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, არ არსებობს. შოკოლადი იწვევს შაკიკს. შოკოლადი მცირე რაოდენობით შეიცავს ისეთ ამინომჟავებს, რომლებიც შეიძლება გახდეს შაკიკის გამომწვევი. თუმცა არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ მხოლოდ შოკოლადი შეიძლება გახდეს შაკიკის მიზეზი.

და ბოლოს შოკოლადი ასუფებს. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ შოკოლადს მიირთმევ. ყოველ დღე თუ ერთ ფილას შოკოლადს ჭამთ, გასუფდებით. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ჯანსაღად იკვებებით და ვარჯიშობთ, შოკოლადი თქვენი წონისთვის საფრთხე ვერ გახდება.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი. ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შეჭერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ქულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის

მორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახდა. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. ჩარლზ ოლივიერა, ბრაზილიელი პროფესიონალი MMA-ის მებრძოლი გახლავთ. 2008 წელს მან სატიტულო ორთაბრძოლაში ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. ის ძირითადად ბრაზილიის შეჯიბრებში იღებდა მონაწილეობას. სიმაღლე მეტრა და 90 სანტიმეტრი, წონა 70 კილოგრამი. აქტიური წლები 2017 წლიდან დღემდე. ბრაზილია, სან-პაულო, შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 42 ორთაბრძოლა, 31 გამარჯვება და 9 ნოკაუტი. მაიკლ ჩენდლერი, ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, 2009 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში. ჩენდლერი სამჯერ გახდა მსუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. სიმაღლე მეტრა და 80 სანტიმეტრი, წონა 73 კილოგრამი. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 22 გამარჯვება, 10 კი ნოკაუტი. ასევე ცნობილი გახდა, რა თანხა გამოიმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა ჩარლზ ოლივიერამ $455,000. აქედან გარანტირებული $350,000. ბონუსი $75,000 და პლუს Performance of Night-ის ბონუსი $30,000. საბრძოლო კვირაში გაღებული ხარჯისათვის. მაიკლ ჩენდლერი, გარანტირებული $350,000. კვირის ხარჯი $30,000.

ოლივიერა ჩენდლერის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი ოლივიერა ჩენდლერის წინააღმდეგ. ლეკიკი აქტიურად იწყებს ჩენდლერის ორთაბრძოლას. არგი გდება შემოგთავაზა ოლივიერამ. აქ კი ოლივიერა შეუვარდა პარტერში და მოახერხა მეტოქის ძირსდაგდება. საკმაოდ უხერხულად უჭირავს ჩენდლერი ოლივიერას, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დარტყმა კორპუსში, ახლა კი შემოტრიალდა ორთაბრძოლა და ოლივიერა აღმოჩნდა ძირს. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ჩენდლერმა, აქ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში იმყოფება ოლივიერა და ცდილობს თავის დაცვას. დიდ დაყვებით უტევს მაიკლი, აქ ოლივიერას არ აძლევს ფეხზე წამოდგომის საშუალებას,

აი ჩვენ ხედავთ განმეორებით კადრში თუ როგორ დაუსრიალდა ფეხი მაიკლ ჩენდლერს. აქ საკმაოდ ცუდი გდება ოლივიერას შესრულებით, მაგრამ ჩენდლერი არნებდება, კარგ ფორმაში გამოიყურება და საპასუხოდ ოლივიერამ კუთხესთან მიიმწყდია და საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიაყენა მას. გამარჯვებულია ჩარლზ ოლივიერა. ახლა კი შემოგთავაზებთ ტონი ფერგიუსონის საუკეთესო მომენტებს. სისხლიანი მოჩვენების ტექნიკური არსენალი და მახასიათებლები. ტონი ელკუკუი ფერგიუსონი, ყოველ მხრივ განვითარებული, ტემპის მოყვარული, შეუპოვარი ხასიათის მქონე მოჩხუბარი, რომელიც მეტოქის სისხლით ქმნის თავის შედევს. ტექნიკური არსენალიდან უნდა გამოვყოთ ნორმალური კლასის ჭიდაობა, ედი ბროუს ხელმძღვანელობით შექმნილი ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს ელემენტები და ჭიდაობის ხარისხზე მაინდამაინც ოლივიერას ბრძოლიდან ნუიმჟელებთ, რადგან პირველ რიგში ტონი უდიდესი ზიანის შემდეგ ძალიან მალე დაუბრუნდა ოქტაგონს, თანაც თავისი ახალგაზრდა ვერსიის წინააღმდეგ და თავისივე სამყაროში კარგი მეტოქეობა გაუწია. დგომი ცალკე განხილვის საგანია, რადგან შეიცავს კრივის, კიკბოქსის, იაპონური საბრძოლო ხელოვნების, ვინჩუნის ტექნიკას, რომელიც რუსლის ფილმებიდან გეხსოვებათ. მექსიკელი მოჩვენება ნებისმიერ მეტოქეს პრესავს, არამქვეყნიურ კარდიოსა და გამძლეობას იყენებს, ბევრი დარტყმისგან შემდგარ კომბინაციას აგებს, რაოდენობა და მუდმივი წინსვლა კი იმ ტექნიკურ უზუსტობას ფარავს, რომელიც ფერგიუსონს შეტევაში აქვს. განსაკუთრებით რთულია 37-38 წლის ასაკში, სუბუკწონაში კონკურირება გაუწიო ახალგაზრდა და პროგრესულ მებრძოლებს, ძიმეწონაში კი შეიძლება 38 წლის საჩემპიონო ასაკიც კი გამოდგეს. იან ბლაჰოვიჩმა გვახსოვს, რომ 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სწორედ 37 წლის ასაკში მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. საინტერესო იქნებოდა ტონის და ხაბიბის ორთაბრძოლა, ტონის ხუთჯერ ჩაეშალა ხაბიბთან დაპირისპირება. დიდი ალბათობით ეს მის მოტივაციაზეც იმოქმედებდა. ახლა კი დაუბრუნდეთ ორთაბრძოლას აქ ნიჯემი რემზი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ აქტიურად უტევს ტონი ნიჯემის, კარგად ყავს შებოჭილი და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ ცდილობდა ნიჯემი გდებაში წამოეჭირა ფერგიუსონი, მაგრამ პირიქით დატრიალდა ის არი. კარგი დარტყმა მარცხენათი და ნოკაუტი. აი განმეორებით ხედავთ თუ როგორი მარცხენა დაახვედრა ტონი ნიჯემი რემზის. ფერგიუსონი რიოს წინააღმდეგ. ცდილობდა ფეხში შეზრომას რიო, მაგრამ არ გაუშვა ფერგიუსონმა და კარგად დაიჭირა კისრით. მახჩობელა ილეთი არის, ხელიც დაუჭირა და მორჩა. დამთავრდა ორთაბრძოლა, გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი. ჯერ მარცხენა ხელით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი მახჩობელა ილეთით გაგუდა. ფერგიუსონი ტიბაუს წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხენათი,

ლეკიკი აკაბრუებული ცდილობს კუთხესთან მისვლას. მეტოქე, მაგრამ ფერგიუსონმა კისრი დაიჭირა, აქაც რიო. ცდილობს თავის დაბლოკვას, მაგრამ პირდაპირ ფილტოებში უჭერს ფეხები. ტონი და აქაც მახჩობელა ილეთი შემოგთავაზა. დანებდა მეტოქე და გამარჯვებულია ისევ ტონი ფერგიუსონი. ნახოთ თუ ვინ იქნება შემდეგი მეტოქე. ფერგიუსონი აქ უკვე ვანატას წინააღმდეგ. კარგი პირდაპირი დარტყმა, არი ბლოკავს თავს ვანატა, არიცავს თავს ვანატა და საკმაოდ ძვირადაც უჯდება ეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ, აქ კი პირდაპირ კისრი დაიჭირა ვანატა ფერგიუსონმა და ვნახოთ თუ გამოიყენებს ამ მომენტს ის. დამყოლად წაყვა პარტერში ვანატა ფერგიუსონს და სავარაუდოდ დანებდება. დანებდა ვანატა ფერგიუსონს. აქ კი ტონი პეტისის წინააღმდეგ. ლეკიკი კარგი დარტყმა შეასრულა პეტისმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა შემოგთავაზა. აქ კი ფერგიუსონი ურტყავს პირდაპირ. დაყვი, კუთხეს უნდა მოშორდეს აუცილებლად, ფერგიუსონთან კუთხეში დგომა ნამდვილად არაფრის მომცემია. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის, ოჩახ ტონი კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენათი და აქ უკვე უძლურია პეტისი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. აქ ბრუნი, მაგრამ დამთავრდება ეს ორთაბრძოლა ფერგიუსონის სასარგებლოდ. და ისიც გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

0: პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე მეექვსე დაწესებულებაში ბადრაგებმა ხელკეტებით სასტიკად სცემეს იმის გამო, რომ მან გიორგი დავითაძეს შეძახილებით სოლიდარობა გამოუცხადა, ამბობს ადვოკატი ანა აკოფოვა. ადვოკატის თქმით, ის დღეს 5 ოქტომბერს შეხვდა მსჯავრდებულს ბათუმის მესამე დაწესებულებაში, სადაც მას პატიმარმა მოუყვა როგორც სცემეს მეექვსე დაწესებულებაში 2 ოქტომბერს. ამ დღეს პენიტენციურმა სამსახურმა გიორგი დავითაძის შესახებ ვიდეო ჩანაწერი გააფრთხილა. მანამდე კი პატიმარმა თქვა, რომ ციხეში ბადრაგებმა სექსუალურად იძალადეს.
1: ესე იგი, მე ვარ ანა აკოფოვა, ლაშა ჩაჩანიძის ადვოკატი, რომელიც სასტრაფო წესით იქნა გადმოყვანილი ნომერ მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებიდან ბათუმის ნომერ მე-3 პენიტენციურ დაწესებულებაში. როგორც მოგეხსენებათ, ნომერ მე-6 პენიტენციურ დაწესებულება არის განსაკუთრებული რისკის დაწესებულება და იქ პატიმრებს არ ეძლევა შესაძლებლობა და მსჯავრდებულებს იმის შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთთან იქონიონ აქტიური კომუნიკაცია. შესაბამისად, ტელევიზიით გავრცელებულ დავითაძესთან დაკავშირებულ საქმეს ისინი გამოეხმაურნენ ერთგვარი სოლიდარობით, რაც გამოიხატა შეძახილებით, ასე ვთქვათ, საკნებიდან გადაძახილებით და ამის გამო, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი ლაშა ჩაჩანიძისგან, მოხდა რამოდენიმე მსჯავრდებულის გაყვანა საკნიდან. უშუალოდ ლაშა ჩაჩანიძის მიმართ განხორციელდა ძალადობა, რაც გამოიხატა მისი საკნიდან გაყვანაში. მისი შეყვანა ისეთ ოთახში, რომელშიც არ იყო დამონტაჟებული ვიდეო სამთავყურებო კამერების შესაბამისად, იქ მოხდა მასზე ანგარიშწორება. ლაშას დაზიანებები აღენიშნება მუხლებზე, ხელებზე, მუცელზე, ზურგზე. მრავლობითი დაზიანებები აქვს და განიცადა ძლიერი ფიზიკური ტკივილი ამ ძალადობის შედეგად. ეს დაზიანებები ყველა სახეზე აქვს, ანუ ეტყობა და შესაბამისად თვალსაჩინოა. ამიტომაც ვჩქარობთ ახლა, რომ ჩატარდეს რაც შეიძლება მალე სამედიცინო ექსპერტიზა, რომ არ გაქრეს კვალი. რაც შეეხება ასევე მასზე მოხდა ზეწოლა თავის არეში, რის გამოც უჩივის თავის ტკივილს, იმიტომ რომ როდესაც სცემდნენ ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით მათ შორის, აი ასეთ დროს რო არ გაეწია წინააღმდეგობა და თავი არ დაეცვა, თავის დაფიქსირება განახორციელეს, რის გამოც თავის არეში განიცადა ძლიერი ზეწოლა. ერთ-ერთი კონკრეტული მოძალა და თავს უჭერდა იმგვარად, რომ თავის არეში ახლაც როცა მე შევხვდი, განიცდიდა ტკივილს. ასე რომ დაზიანებები აქვს აბსოლუტურად სხეულის ყველა ნაწილში, მუცელზე, ხელებზე, ფეხებზე და ასე შემდეგ. ასევე პროცესში ჩართული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, გამოძახებული იქნა ციხის ბადრაგების მიერ და მოხდა მათი ჩართვაც და მათ მიერაც ასევე ფიზიკური ანგარიშწორება. რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, სხეულზე აღენიშნება არაერთი დაზიანება, მრავლობითი დაზიანება, რომელიც თვალითაც ხილულია და თვალსაჩინოა. ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას, ვითხოვთ, რომ დროულად იქნეს რეაგირება მომხდარი ამ ფაქტზე და ველოდებით უკუკავშირს როგორც საქართველოს პროკურატურიდან, ასევე სახალხო დამცველიდანაც და განახლებული ინფორმაციასაც შეძლებს დაგვარად მოგვაჭრა.
0: გასული წლის 4 ოქტომბრის მოვლენებიდან ერთი წელი გავიდა. ერთი წლის წინ პრეზიდენტის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებს ქართლოცნებაში არ შემდგარ დამხობა დაფასებენ. მართლ გუნჩი აცხადებენ, რომ 4 ოქტომბერს არამხოლოდ ზალადობრივი გეგმა, არამედ ხელისუფლების ზალადობრივი გზით შეცვლის იდეაც დამარცხდა. მათი შეფასებით ეს პროცესი უცხოურ მხარდაჭერასაც უკავშირდებოდა.
2: ეს იყო მორიგი რევოლუციური მცდელობა, რომელიც ანონსდებოდა რამდენიმე თვით ადრე და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკავშირმა სოლიდარობა აუთქვა და ირიბა წაახალისა ქართველი მოძალადეები იმისათვის, რომ რევოლუცია მოეწყოთ საქართველოში და გავიდა უკვე ერთი წელი და დღემდე ვერ ვიხილეთ ერთი კომენტარი ევრობიუროკრატების მხრიდან, რომ მინიმუმ ის თქვან, რომ არ შეიძლება ძალადობა და არ შეიძლება რევოლუციის მოწყობა. იმაზე არც არის საუბარი, კიდევ რომ ბოტიში მოიხადონ იმაზე, რომ თვითონ წაახალისეს ეს ყველაფერი და გამოიტანონ მინიმუმ ის დასკვნა. რადიკალურ ოპოზიციაზე მაქვს საუბარი, რომ ასე პოლიტიკური დღისასრიგის გაგრძელება არ შეიძლება, ვინაიდან მათი ეს რადიკალური ქმედებები, მათი ეს ექსტრემიზმი ძალიან მობეზრდა მათივე მომხრეებს და მაგიტომ არის, რომ რეიტინგი აქვს ფაქტობრივად დანულებული.
0: ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის ორგანიზატორებმა მურთა ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ დანაშაული აღიარეს და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების თხოვნით პროკურატურას კიდევ ორი მსჯავრდებული, ირაკლი ჩხვირკია და გურიჟვანია მიმართავენ.
3: ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბრალდების მხარესთან. მომავალ სხდომაზე უკვე დამტკიცდება საპროცესო შეთანხმება, პირობებიც რა თქმა უნდა დაზუსტდება. ამ ეტაპისათვის ჩემთვის ცნობილია გარკვეული პირობები, თუმცა მანამ სანამ საპროცესო შეთანხმების ოქმებს არ მომაწერთ ხელს, მანამდე მესმის კიდევ ერთხელ თქვენი დიდი ინტერესი, ნუ ვიმკითხავებ წელწადნახევარზე დიდია თუ ცოტა ნაკლები, ამიტომ მომავალი სხდომისათვის აუცილებლად თქვენ და საზოგადოებას ყველა ინფორმაცია გექნება. დეტალურად პირობებთან დაკავშირებით.
4: ამ შემთხვევაში ჩემი ბრალდებულის, უკვე მშავდებულის ნება არის ის, რომ გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება, ჩვენ პირველ ინსტანციაში ვიდავით და ზოგადად ხდებით, რომ მოცემული კონტექსტის გათვალისწინებით და იმ სიტუაციის გათვალისწინებით, რასაც უყურებთ უკვე თითქმის ერთი წელია, ახლა ყველაზე კონსტრუქციული გადაწყვეტილება იქნება ის, რომ საპროცესო შეთანხმებას მივახციოთ ბრალდების მხარესთან. ჯერ მიმართული არ გვაქვს, ჯერ მხოლოდ ზეპირი სიტყვერი კომუნიკაცია შედგა, თუმცა მიმართვას ვაპირებთ.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვლენილია ნარკოდამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი და აღკვეთილია 40 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციის ფაქტი. ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების სავარაუდო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 14 მილიონ ლარს აღემატება. დანაშაულების სასჯელის სახით 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
5: შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიების და საგამოძიებო მოქმედების შედეგად გამოვლენილია ნარკოდამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი და აღკვეთილია 40 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის ფაქტი. ამოღებული ნარკოტიკული საშუალების სავარაუდო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე

საამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. ორშაბათი დღეა, რვის ნახევარია, ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი დღეს მიწევს პირველ ნაწილში მარტო ყოფნა, ჩემი თანაწამყვანი რაღაც მიზეზის გამო ვერ ესრება ეთერს და მოგვიწევს ერთად ჩვენ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ურთიერთობა და თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ თემა არის ძალიან აქტუალური. თემა ეხება ციხეში მომხდარ ამბავს, თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილ ამბავს და როგორც ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან იმის მაგივრად, რომ გამოძიება ჩაატარონ, თვითონ გამოვიდნენ და თქვან, რომ ჩვენ გამოვიძიებთ ამ ფაქტს, დავადგენთ თუ ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არიან დამნაშავეები და მათ დავსჯით სათანადოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ვისმენთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, ყველაფერი ზომების ფარგლებში ჩატარდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგიერთი ამბობს, რომ თითქოს ობიექტივის ტელევიზია, ცალკე პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები დავემსგავსეთ ლიბერალურ და ლიბერასტულ ფრთას და მათ ასე ვთქვათ ნარატივს ვიმეორებთ. მეგობრებო, ახლა ვინც კარგად გვიცნობთ და უკვე წლებია ხართ ჩვენთან, თქვენ კარგად იცით, რომ არასოდეს არ დავემსგავსებით ჩვენ არავის ვიქნებით ისე ის ხალხი, ვინც ვიყავით, ჩვენ არ ვიცვლებით. უბრალოდ თქვენთვის გასაგები რომ იყოს, როგორ შეიძლება გულგრილი იყო იმ ფაქტის მიმართ და იმ დანაშაულის მიმართ, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად ის ხალხი, ვინც 2012 წელს გაახმაურა და საზოგადოებას წარუდგინა ის ცნობილი ციხის კადრები, რომელმაც გადაიყოლა სააკაშვილის ხელისუფლება. ჩვენ თუ ადრე ვიბრძოდით პატიმრის უფლებების დაცვისთვის, რა შეიცვალა ჩვენში, ან ჩვენ შევიცვალეთ და დღევანდელი აზროვნება არ გვაძლევს იმის უფლებას და მორალური უფლებამ ჩვენ არა გვაქვს, რომ დღეს ამოვიღოთ ხმა, თუ კი ციხეებში მსგავსი რამე ხდება, მე მგონი გვაქვს ამის უფლება და ამას ვაკეთებთ კიდევაც. და როგორი გაშავებაც არ უნდა მოინდომოს ხელისუფლებამ ჩვენი, ჩვენ არ შევშინდებით, ჩვენ არ გვეშინია არც გაშავების, არც დაბრალების და არაფრის. ჩვენ თუ ვთვლით, რომ ჩვენი სალაპარაკოა ეს, ჩვენ ამ თემაზე ყოველთვის ვისაუბრებთ. ეხლა მინდა გავცე პასუხი იმ ადამიანებს, ვინც თვლის, რომ არაფერი არ მომხდარა. აი მაგალითად, სახალხო დამცველმა თქვა, რომ მე ვნახე ეს კადრები და მანდ, ნუ ისეთი არაფერი არ ხდება. მე არ ვიცი ახლა სახალხო დამცველი როგორ აფასებს ზოგადად იმ მოვლენას, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ. მე არ ვიცი მისი შეფასების კრიტერიუმები, მაგრამ ის რაც მოხდა, რაც მე პირადად ვნახე, ეს არის ადამიანის ღირსების შელახვა, ეს არის ადამიანის დამცირება და იმის იქით, რომც არ წავიდე, რის გამო გაკეთდა ეს და რეალურად იმის შემდეგ, როგორც თვითონ გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ სხვადასხვა საკანში გაახმაურეს ეს ამბავი, თვითონ ამბობს, რომ გამიბაზრესო, გაახმაურეს ეს ამბავი, ესე იგი შანტაჟს ჰქონდა ადგილი თავიდან და მერე კიდე მისი პიროვნული დამცირების მიზნით გაუხმაურეს ის, რაც ჩვენ ვნახეთ. ეს ცალკე თემა გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს, ჰქონდა თუ არა ამ ფაქტს ადგილი, მაგრამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ის რაც ვნახეთ, სადაც დეესკალაციის ოთახში 10 ბადრაგი

მათ შორის ოფიცრები არიან მან. ად ბადრაკს შეყავს ერთი პატიმარი, მერე გადააწვენენ ეგრეთ წოდებულ ნარებზე და ვითომ და ჩხრეკა მიმდინარეობს, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის ნორმალური და ჩარჩოებს შიგნით დარჩენილი პროცედურა. ციხეში მეც ნამყოფი ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანია ნამყოფი ციხეში და ჩვენ ყველამ ვიცით რა პროცედურა როგორ ტარდება. მიუხედავად იმისა, ეს არის მკაცრი რეჟიმის კოლონია თუ ეს არის არამკაცრი რეჟიმის კოლონია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არსებობს პროცედურის რაღაც ნორმა და იმ ნორმის იქით არ უნდა გადიოდეს არც ბადრაგი და არავინ სხვა, არც რომელიმე სხვა თანამშრომელი. ის რომ ადამიანი შეყავთ, რომელიც წინააღმდეგობას არ უწევს და იმას აწვენენ, თანაც დააკვირდით, როდესაც შეყავთ თვითონ გიორგი დავითაძე, უკვე მათ ელაპარაკება აგრესიულად. ეხლა თქვენთვის რომ გასაგები იყოს, პატიმარი, რომელიც უბრალოდ შესამოწმებლად სადმე შეყავთ, ის არც ერთი პატიმარი აგრესიულად არავის არ ელაპარაკება. ესე იგი, გზაში ან იქვე რო შეიყვანეს, იყო ისეთი საუბარი თანამშრომლების მხრიდან, რამაც გამოიწვია აგრესია პატიმრის მხრიდან. ოღონც ეს აგრესია არ იყო გამოხატული წინააღმდეგობაში, ეს აგრესია იყო სიტყვიერი. მე როგორც ხედავთ, ერთი ადამიანი ხელს უტრიალებს და ის ჩვეულებრივად წვება იმ ლოგინს, იმ ნარებზე, ეგრეთ წოდებულ ნარებზე. წვება, ანუ იქაც არ უწევს წინააღმდეგობას, რომ ვინმე თქვას 10 კაცი იმიტომ დავჭirdით ჩვენ, რომ ძალიან ისეთი პატიმარია, რომელმაც შეიძლება ხელიც გაგარტყას და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ მოგვიწია 10 კაცმა ჩვენ შევყევით 10 კაცი შეყვა იმისათვის, რომ რამენაირად დააკავოს პატიმარი. ანუ ას მსგავსი რამე არაფერი არ მომხდარა. თანაც ჩვენ ხედავთ, რომ ექიმიც ესწრება ამ ეგრეთ წოდებულ ჩხრეკას. ჩხრეკის დროს ექიმი რა საჭიროა? აი მარტივი კითხვა რო დაუსვათ საკუთარ თავს, რა საჭიროა ჩხრეკის დროს ექიმი? ეს ერთი. მეორედ, როგორც წესი ჩხრეკა ხდება მისივე საკანში. ანუ ადამიანი ზის თავის საკანში, თან მარტო ზის. როდესაც შენ შედიხარ, გამოყავს პატიმარი, მე პროცედურას გიყვებით ციხეში როგორც ხდება. გამოყავთ პატიმარი, ჯერ ჩხრეკენ მის საკანს, მერე მისი ჩხრეკა მიმდინარეობს და ისევ შეყავთ პატიმარი საკანში. საკნიდან გამოიყვანეს, საკანი ალბათ გაჩხრიკეს, თვითონაც გაჩხრიკილი იყო და რა საჭიროება იყო დეესკალაციის ოთახში ისევ ჩაყვანა და ისევ ჩხრეკის ჩატარება. თუ მე კი თქვა, ვინმე თუ მკითხავს, აი თქვენი აზრით რა საჭირო იყო, მე გეტყვით. ეს ერთ-ერთი ვერსია, რა თქმა უნდა დაადგინოს. უნდა დაადგინოს გამოძიება, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ვერსია არის ასეთი. საკანში სადაც ზის პატიმარი, კამერა არ აყენია. თუ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ გადაღებულიყო ეს კადრები და მერე ეშანტაჟად თვითონ პატიმარი, ამათ ჭირდებოდათ საკანი, სადაც კამერა აყენია და ასეთი არის ეგრეთ წოდებული დეესკალაციის ოთახი. Ну, ძველად რო ავიღოთ, კარცერი. ჩაიყვანეს პატიმარი იქ, კიდევ ერთხელ ვითომ გაჩხრიკეს, სადაც მიაყენეს შეურაცხყოფა და ეს ყველაფერი აისახა ვიდეოზე, რომლითაც მერე უკვე აშანტაჟებდნენ და როგორც ყובה თვითონ პატიმარი, გამიხმაურეს ეს ამბავი, გაახმაურეს ციხეში და სავარაუდოდ შეიძლება ტელეფონზეც გადაიღეს მე ვიდეო თვითონ იმ კამერებიდან და ალბათ აჩვენეს ვიღაცეებს. ანუ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ადამიანი დაემცირებინათ. ფაქტიურად ეს არის ღირსების შემლახველი ქმედება, რომელიც ისჯება კანონით. როდესაც ადამიანი საპატიმროში ხდება, სახელმწიფო ხდება მასზე პასუხისმგებელი. ის უნდა დაისაჯოს იმ სიმკაცრით, რასაც და იმ განაჩენს მიიღებს, რომელსაც გამოუტან სასამართლო. მაგრამ სიმკაცრეში, თუნდაც მკაცრი რეჟიმის

0: კოლონიაში. გასაგებია, რომ თავზე არავინ ხელს არ გადაგისმოს, მაგრამ რას ნიშნავს კაცრი რეჟიმის კოლონია? ეს არის კოლონია, სადაც მაგალითად 6 საათზე რო აგაყენებენ, მე არ გაძინებენ, არ გაძლევენ უფლებას თქვა დაჯდომის, დაწოლის და საღამომდე 10 საათამდე სუფეხზე უნდა იყო. ანუ რაღაც სიმკაცრეები არის შემუშავებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენს მიმართ ძალადობა იქნება გამოყენებული. ეს რომ თქვენ გესმოდეთ. საერთაშორისო სასამართლო, თქვა, აი თუ იგივე ავიღოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, არ ცნობს ისეთ სხვაობებს გაუპატიურების იმიტაციასა და რეალურ გაუპატიურებას შორის. ადამიანმა თუ მიიღო ფსიქოლოგიური ტრავმა, ორივე შემთხვევაში ეს ტრავმა იქნება ერთნაირი. იმიტომ რომ შენ რომ ადამიანს, ვაშკაცკაც ასეთ რამეს გაუხმაურებ, რა თქმა უნდა ეს მისთვის არამხოლოდ ტრავმა, ეს დაღუპვა ადამიანის. და ეს ყველამ კარგად იცით უმეტეს საქართველოში. და რატო აკეთებენ ამას? ჩვენ ერთხელ ვებრძოლეთ იმ რეჟიმს, რომელიც იგივეს ჩადიოდა და დღეს იგივე თემაზე საუბარი გვიწევს. მე როდესაც გავიგეთ, რომ პატიმრებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს გიორგი დავითაძეს, ისევ გავრცელდა რაღაც იმ ტროლბოტების პროპაგანდა, რომ თითქოს არავის არანაირი სოლიდარობა არ გამოუცხადებია გიორგი დავითაძესთვის და ასე შემდეგ, ეგ ყველანი დაშლილები იყვნენ სხვა რამის გამო და რაღაც და დღეს უკვე გავიგეთ, რომ რაღაც ანტენის რაღაც ფრაგმენტი გადაყლაპა თვითონ გიორგი დავითაძემ და უარი თქვა საავადმყოფოში გადაყვანაზე, სანამ იმ ადამიანებს დეესკალაციის ოთახებიდან არ გაათავისუფლებენ. რაზდაც ისევ გაკეთდა, ისევ წავიდა პროპაგანდა, რომ თითქოს ეს ყველაფერი ტყუილია რაღაც და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყავს ეხლა ხაზზე ადვოკატი ანა აკოფია, აიცა აკოპოვა, რომელიც არის ლაშა ჩაჩანიძეს ადვოკატი, ეს ის პატიმარია, რომელმაც სოლიდარობის მიზნით და შეძახილებით, რომ სოლიდარობას უცხადებს გიორგი დავითაძეს, ეს ადამიანი სასტიკად სცემეს ხელკეტებით და ჩაიყვანეს დეესკალაციის ოთახი. ეხლა ხაზია ქალბატონი ანა, მოგესალმებით ქალბატონო ანა.
1: მოგესალმებით.
0: კი, მადლობა რომ გვერთვებით. იქნება გვითხრათ და ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, თუ რა მოხდა მე-6 დაწესებულებაში, ნომერ მე-6 დაწესებულებაში, კონკრეტულად აი თუნდაც ლაშა ჩაჩანიძეს მიმართ.
1: დიახ, მოგახსენებთ, ლაშა ჩაჩანიძე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში იყო მოთავსებული. ეს გახლავთ განსაკუთრებული რისკის დაწესებულება, სადაც ყველაფერი კონტროლდება, მათ შორის კონტროლდება მსჯავრდებულის გადაადგილება, ამანათები, აბსოლუტურად ყველა ტიპის კონტროლს გადის იქ მსჯავრდებული. რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი, რაც შეეხება ერთს, რომელიც ლაშასთვის ცნობილია, მე მითხრამ გვარი უბრალოდ მეჯერ თავს ვიკავებ ამ სახელების და გვარების გამჟღავნებისგან, თუმცა აქვე იმასაც დავამატებ, რომ როდესაც ლაშასთან შევედი დღეს შეხვედრაზე, ლაშასთან ჩავინიშნე რამოდენიმე სახელი და გვარი, ასევე მომეწოდა ამ მსჯავრდებულების, მშობლების და ახლობლების ტელეფონის ნომრები. თუმცა გამოსვლის დროს, რისი უფლებაც არ ქონდა ციხის ადმინისტრაციას, მე ამიკრძალეს ამ ჩანაწერის გამოტანა. შესაბამისად დაუწერა განცხადება და ეხა ველოდები რომ მომაწოდონ ეს განცხადება, არ გამომატანეს ფიზიკურად. შესაბამისად იქ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მოგს, რაც ლაშა მომაწოდა და შემდგომ უკვე დაწვრილებით კიდევ შემიძლია მოგაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია. და ერთი მსჯავრდებული შესაბამისად აი ამ ჩანაწერის მიხედვითაც რაც ლაშა მომაწოდა, რჩება ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში. ეხა პატარა კომენტარს გავაკეთებ თქვენის ნებართვით, სწორედ ამ გადაყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც თავისი არსით უკანონოა იმდენად რამდენადაც. ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში ლაშა იმყოფება 25 აგვისტოს ბრძანებით. შესაბამისად უქმეებში არავინ არ წერს ამ ბრძანებას, იმიტომ რომ ამას ჭირდება შესაბამისი პროცედურა, რომელიც სამუშაო დღეებში ხდება როგორც წესი, და ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ასევე ამ ცემის დროს
0: წინააღმდეგობის ლაშა ამბობს, რომ უშუალოდ იყო ჩართული დაწესებულების დირექტორი?
1: დიახ, მონაწილე იყო ამ პროცესებში.
0: გასაგები. გაგრძელეთ თუ შეიძლება.
1: დიახ, და აი ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივოვეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. შესაბამისად სამედიცინო ექსპერტიზაც დროულად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ დაზიანებებს თავისთავად ახასიათებს დროსთან ერთად გადადის ეს დაზიანებები და მე ისედაც 2-ში მოხდა ეს ინციდენტი და მე 5-ში მოახერხე მხოლოდ შესვლა, იმიტომ რომ შაბათკვირას შესაბამისად არ იყო შესაძლებლობა რომ შევსულიყავი. შესაბამისად ეს გადმოსვლა, ლაშას გადმოყვანა უბრალოდ მესამე დაწესებულებაში, ბათუმის დაწესებულებაში მოხდა თავისთავად უკანონოდ. ესეც მიუთითებს იმას, რომ ადგილი ქონდა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან უკანონობას, სამართალ დარღვევას და ამაზე აუცილებლად უნდა იქნეს განხორციელებული შესაბამისი რეაგირებები.
0: ანუ როგორც მიხვდი, ყველა ის ადამიანი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია, ყველა იყო სასტიკად ნაცემი და გადაყვანილი სხვადასხვა პენიტენციალურ დაწესებულებებში, ხო, სწორად გავიგე? ანუ დაშალეს ფაქტურად ის ჯგუფი, დაშალეს, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს. ამას ამბობთ, ხო, ასეა?
1: დიახ, ნამდვილად მაგას ვამბობ, ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავისთავზე გამოცადა. მე 4-ივე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები, თუნდა დაისაჯოს ის პირები, ვინმაც განახორციელეს ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ შემოწმება, რომელიც უტოლდება სექსუალური ხასიათის დანაშაულს. გარდა ამისა, ზოგადად ის, რომ ადამიანი ისედაც სახელმწიფოს ეფექტურ კონტროლს არის დაქვემდებარებული და იმყოფება სპეციალურ პენტენციურ დაწესებულებაში, ეს ზრდის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას მათ მიმართ ქმედებებზე. შესაბამისად, თუნდაც მე ძალიან გამაღიზიანა იმ ვიდეომ, რომელიც დადო პენტენციურმა სამსახურმა, თითქოს ადგილი ქონდა მსჯავრდებულების მხრიდან რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობას. მან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს. როდის არის ეს ვიდეო გადაღებული? გულისხმობ რას? უკვე რიგ მსჯავრდებულებზე განხორციელებული რომ ქონდათ ძალადობა, მას მერე ხომ არ არის შემთხვევით განხორციელებული. ხომ არ ელოდებოდნენ მსჯავრდებულები იმას, რომ რადგან მათი საკნის კარი გაიღო, ესე იგი ისინიც ძალადობას დაექვემდებარებოდნენ. ასე ხელაღები თუ ავრცელებენ ამ ვიდეოებს, რომლებიც

0: რომელსაც თითქოს თავის სამართლებლად ავრცელებენ, სწორედ ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი არ უნდა გამორჩეთ მხედველობიდან, რომ სახელმწიფო ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფ ადამიანს განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდება. და ის, რომ ადამიანი თუნდაც პროტესტს რაღაცა ფორმით გამოხატავს და ეს არის მხოლოდ საკნიდან გადაძახება, თქვენ წარმოდგენა რომ გქონდეთ, ეს არის განსაკუთრებული რისკის ისეთი ტიპის დაწესებულება, სადაც მსჯავრდებულებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ შეიკრიბონ მაგალითად რო განვიხილოთ ის ვარიანტი, რომ აი ბუნტს ხომ არ აპირებდნენ, ან რა
1: ასე შეთქმულებას ადგილი ვერ ექნებოდა.
0: არა, ვერ ექნებოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ისინი ისედაც უმრავლესობას მარტო სამარტოო საკანში იმყოფება და საკნებში მაქსიმუმ ორი პირი იყოს განთავსებული. ლაშას შემთხვევაში ლაშა მარტო იყოს საკანში. შესაბამისად ლაშასგან შეუძლებელია დაასაბუთოს ვინმე, ანუ სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა, რომ ლაშასგან მომდინარეობდა რაიმე ტიპის საფრთხე, იმიტომ რომ ლაშა იყო სრული კონტროლის ქვეშ. შესაბამისად ის გაიყვანეს საკნიდან, მასზე განახორციელეს ძალადობა და ამის შემდგომ დაუყოვნებლივ გადმოიყვანეს უკვე ნომერ მე-3 პენტენციურ დაწესებულებაში.
1: აი უყურეთ, მე რა კითხვა მინდა დაგისვათ. გავიხსენოთ მაგალითად ნაცმოზრაობის რეჟიმის დროს, აი ის ჩვენ რო გამოვაქვეყნოთ ციხის კადრები, ნანახი გექნებათ ხო, ბუნებრივია ის ციხის კადრები. მაშინ სისტემა მუშაობდა შემდეგ ნაირად. ანუ ადამიანებს, ვინც მათთვის მიუღებელი იყო და უნდოდათ რომ კონტროლი განხორციელებინათ იმ ადამიანებზე კონკრეტულად, აი ესე აწამებდნენ, უღებდნენ ვიდეოზე მიდიოდა გადაღება და მერე ამით ხდებოდა მათი შანტაჟი. მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ჩვენ გავახმაურეთ, თორე სისტემა არაპირებდა გახმაურებას, ვინაიდან მაშინ შანტაჟი აღარ გამოდის, ხო, თუ ყველამ გაიგო რა როგორ უნდა აშანტაჟო, თუ ეს თუ გაავრცელეს კადრები. ამიტომ იმ მაშინდელმა სისტემამ შეინახა ეს კადრები და ჩვენ მოვიპოვეთ და გავახმაურეთ. ამ შემთხვევაშიც იგივე პრეზიდენტს აქვს ადგილი და ეხლა იძულებული გახდა სისტემა რომ გაეხმაურებინა და ეჩვენებინათ ეს კადრები, რომ ვითომ თავი ემართლებინა, რომ ჩვენ აი ნახეთ, ისეთ არაფერს არ შვებით, რასაც შვებოთ თან ეს ხელისუფლება უკვე ხელისუფლების მხრიდან გაკეთდა რამოდენიმე კომენტარი, რომ გაიხსენეთ ის ძველი კადრები და საერთო არ აქვს ახალ კადრებთან. მე რომ მკითხო, რა მნიშვნელობა აქვს? რა რატო უნდა ვაკეთოთ ჩვენ შედარება ძველი და ახალი კადრების, როცა ჩვენ ახალ კადრებში ვხედავთ არა ადამიანურ მოპყრობას? ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ზღვარს გაცდა, ხო, ანუ ბადრაგიც, თანამშრომელიც ციხის და ასე შემდეგ. მაგრამ აი რისთვის ხდებოდა? მე მაგალითად ვთქვი, რომ აი სანამ თქვენ ჩაგვერთვებოდით, მე ვთქვი, რომ მაქვს ასეთი ვერსია, რომ თვითონ გიორგი დავითაძე გაჩხრიკილი იყო ჯერ კიდე თავის საკანშიც. საკანიც გაუჩხრიკეს, მაგრამ მათ ჭირდებოდათ ვიდეო ჩანაწერი, რომ შემდგომში ეშანტაჟა თვითონ გიორგი და ეთქვა მისთვის, რომ ჩვენ აგერ ვიდეოზე გვაქვს და ვაჩვენებთ ყველას, შენ თუ ამას არ გააკეთებ, ან იმას, ან თუნდაც არითანამშრომლებს ნასეთკა ეგრეწოდებული, ნასეთკა არ გახდები, ან რაღაცა და ყველაფერზე უარი რომ მიიღეს, საბოლოო ჯამში უკვე მოხდა იმის გახმაურება, ამ თემის გახმაურება თვითონ ციხეში, იმიტომ რომ გიორგი ამბობს სასამართლო პროცესზე, რომ გამიხმაურეს ეს ამბავი. ანუ ეს ამ მიზნით გაკეთდა, ერთ-ერთი ვერსია, ხო? ამ მიზნით გაკეთდა ალბათ, რომ მეორე უკვე ეშანტაჟადა. რამდენი პატიმარი არსებობს ანალოგიურ დღეში, არის უბრალოდ აშანტაჟებენ და პატიმარს არ უნდა რომ გაახმაუროს თავისი ამბავი, ეს უბედურება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ადამიანის დაღუპვა. პირდაპირ რომ თქვა, კაცი რომ თუ ქვია, შენ კაცს ღუპავ. და რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა კაცი შეინახავს ამ ამბავს. მე იმასაც გეტყვით, რომ 2012 წლამდე სანამ ჩვენ გავახმაურეთ ეგრეთ წოდებული ციხის კადრები, არც ერთ პატიმარს ჩვენება არ ქონდა მიცემული, არც ერთ პატიმარს არ მიუმართავს პროკურატურის, იმიტომ ზუსტად ყველა ინახავდა მისთვის მისი სახელი, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და დღეს, რადგან პატიმარი
0: ამას დავამატებ მაგასთან.
1: დიახ, დიახ,
0: ისე. დაკავშირებით თქვენი ნებართვით. ნახეთ, არათუ ჩვენ ცხოვრობთ, ეს არ არის მარტივად შესაფასებელი სამართლებრივად, შეიძლება მარტივი იყოს შევაფასოთ, რომ ეს არის კანონდარღვევა, მაგრამ ზოგადად თუნდაც ფსიქოლოგიურად შევაფასოთ, თუნდაც ადამიანურად შევაფასოთ, ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი მენტალური თავისებურებებიდან გამომდინარე ძალიან რთულია და ადამიანს ძალიან უჭირს ამოიღოს ხმა ძალადობის სექსუალური ხასიათის ძალადობასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვისაც გვიმუშავია მაგალითად ამ მიმართულებით, ძალიან კარგად ვიცით, რამდენად რთულია თუნდაც ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის დაიწყონ ხმამაღლა ლაპარაკი, რომ ისინი დაეკომდებარნენ სექსუალურ ძალადობას. ამაზე ძალიან ბევრი იმუშავა ზოგადად რიგმა სამართალდამცავებმაც თუ მათ შორის უფლებადამცველებმაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და ასე შემდეგ, რომ ლებიც ეხა გაგვიქრეს საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთოდ გააქრეს საერთოდ ჰორიზონტიდან. აი ამ მდგომარეობაში ადამიანი როცა იმყოფება, ანუ ის არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, მისთვის არის უკიდე განთრთული დაიწყოს საუბარი ამაზე. აი წარმოუდგენელია და მით უმეტეს წარმოუდგენელია არსებობდეს მამაკაცი, რომელიც დაექვემდებარა ამ ტიპის მოქცევას და ის ამას ცრუობდეს. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ მამაკაცი, რომელიც მით უმეტეს საჯელახსულების დაწესებულებაში იმყოფება, მან მოიგონოს, დააბრალოს სამართალდამცავებს ან თუნდაც ციხის ადმინისტრაციას, რომ მის მიმართ განხორციელდა ამ ტიპის ქმედება. ეს არის წარმოუდგენელი და დარწმუნებული ვარ, რომ არა თუ ტყუილს არ იტყვის, პირიქით, აქამდე რომ მიიყვანეს ადამიანი, მე წარმოუდგენა არ მინდა რა მდგომარეობაში შეიყვანეს ეს ადამიანი, რომ ამაზე ხმამაღლა იწყებს ლაპარაკს და ამაზე უწევს საკუთარი უფლებების დაცვა. ამაზე ერთი ტრაგედიაა, რომ ეს დამართეს და მეორე ტრაგედიაა, რომ ეხლა მტკიცება უწევს ადამიანს. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, უნდა თქვას თუ არ უნდა თქვას, ცალსახად უნდა თქვას, მაგრამ მტკიცების ფორმაში მდგომარეობაში ჩააყენეს, რომ უნდა ამტკიცოს, რომ ეს მოხდა. ამაზეა, ამაშია მთელი პრობლემა. უფრო მეტიც, აი თუნდაც ახლა მომხდარი ინციდენტი, ხო? ფიზიკურ ძალადობაზე საუბრობ ამ შემთხვევაში. ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაშიც ადამიანებს აყენებს სახელმწიფო იმ მდგომარეობაში, რომ ამტკიცოს, რომ მის მიმართ ეს განხორციელდა და შესაბამისმა პირებმა აგოს პასუხი, როდესაც ეფექტური კონტროლის ქვეშ ხავს და წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფოს არ ქონდეს ინფორმაცია, პენტენციურ დაწესებულებას არ ქონდეს ინფორმაცია, რა ხდება მის, ასე ვთქვათ, წიაღში. აი ეს არის წარმოუდგენელი. ამ შემთხვევაში მე არც კი მინდა წარმოვიდგინო, რამდენი ადამიანი შეიძლება ჩვენ ყავს ახლა პენტენციურ დაწესებულებაში, რომელიც მსგავს ვითარებაში იმყოფება, ან ფიზიკურად ძალადობენ, ან სიტყვიერი შეურაცხყოფის მსხვერპლია და ასე შემდეგ. არა ადამიანური და დამამცირებელი მოწყობის მსხვერპლია. არც კი მინდა დავითვალო, რამდენი შეიძლება იყოს ასეთი. თუმცა მე თუ ჩემი ესმით მათ, მე ხოვ რო არავინ არ დაიტოვოს თავისთვის, აუცილებლად ხმამაღლა დაიწყონ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სისტემა, როდესაც მახინჯია, ამ სიმახინჯეს არაფერი არ ასრულებს თუ არა მასზე საუბარი. ამიტომაც, როდესაც ხდება სამართალდარღვევები, როდესაც ხდება უკანონობები, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, სწორედ იმ ადამიანებმა უნდა დაიწყონ ამ ამბავზე ხმამაღლა ლაპარაკი, ვისაც ისინი ეხება. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში უძლურნი ვართ, რომ მათ დასაცავად რამე გავაკეთოთ, თუ ისინი არ მოყვებიან, ასე ვთქვათ, და არ გვაწვდიან სათანადო ინფორმაციას.
1: თქვენ მოითხოვეთ ექსპერტიზა იმ ლაშას ცემის ფაქტ და როდის ელოდებით, როდის გავიგებთ ჩვენს, იყო თუ არა, ვთქვათ, ექსპერტის მიერ დადასტურებული ან უარყოფილი ეს ფაქტი?
0: კი ბატონო, მე დღესვე როგორც კი გამოვედი ლაშასგან, ეგრევე დაურეკე სახალხო დამცველს, პირველ რიგში ისინი ჩავაყენე საქმის კურსში, შემდგომ მაინც ოფიციალური წერილი გავაგზავნე, იმიტომ რომ რა ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ, დიდი ნდობა არ მაქვს და ამიტომაც მაინც წერილობითაც დავადასტური, რომ ნამდვილად გავაგზავნე. ამის შემდგომ დავრეკე პროკურატურის ხელხაზზე, იქ შევატყობინე, აქვე სახალხო დამცველს, როდესაც მიუმართე, ასლი წერილის ასლი გავგზავნე ასევე პროკურატურასაც და პროკურატურასაც დამატებით გავგზავნე კიდე უკვე ცალკე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ეს ფაქტი მოხდა და მოვითხოვე დაუყოვნებლივ, როგორც კამერები, ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვა, ოღონდ არა ისე ფრაგმენტულად ამოჭრილი, როგორცაც ახლა გვთავაზობს პენტენციურ დაწესებულება, არამედ სრულყოფილი, სადაც ასახული იქნება, როგორ გამოყავთ ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, როგორ გაყავთ საერთოდ კამერებით არ შენიღებულ ადგილზე და მე როგორ აბრუნებენ უკან, რა მდგომარეობაშია, რომ ნებისმიერ პირს შეეძლოს მისი მდგომარეობის შეფასება. ან როდესაც გამოყავენ თუ ციხის შინაგანაწესი მოითხოვს, რომ პირობითად მსჯავრდებული გაიყვანოს ორმა ბადრაგის თანამშრომელმა, რატომ ხდება კადრებში, რაც ვნახეთ, რომ მისულია კართან დაახლოებით 7-მდე ბადრაგის თანამშრომელი, ხო? ამ ყველაფერს ახსნა, იმედია მოვისმენთ რაღაცა ტიპის ახსნას, თუმცა ლაშა ჩაჩანიძესთან მიმართებაში მოვითხოვით სწორედ ეს, რომ კამერები იქნეს გამოთხოვილი, ასევე მოვითხოვით, რომ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელიც აი ამ დაზიანებებს, რომელიც ერთი შეხედვითაც ძალიან ნათლად ეტყობა ლაშა ჩაჩანიძეს, აიღწეროს და შესაბამისი დასკვნა გაიცეს იმ. რომ კიდევ ერთ დეტალს დავამატებ, ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ხდება ერთი სარჯელახსულების დაწესებულებიდან მეორე სარჯელახსულების დაწესებულებაში მსჯავრდებულის გადაყვანა, აუცილებლად ხდება მისი შემოწმება სამედიცინო თვალსაზრისითაც. შესაბამისად, ეს დაზიანებები, რომელიც ლაშა ჩაჩანიძეს ჰქონდა სხეულზე, აუცილებლად უნდა იქნეს იყოს ასახული ნომერ მე-3 პენტენციური დაწესებულების, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულების.
1: ანუ პატიმრის მიღების დროს, ხო, ეს უნდა იყოს აღწერილი, ჰქონდა თუ არა დაზიანებები.
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო. და კიდე
0: და შესაბამისი რეაგირებაც უნდა ქონდეს განხორციელებული. ამასაც იმედია ვნახავთ, ჰქონდა თუ არა ნომერ მე-3 დაწესებულებას, შესაბამისი რეაგირება განახორციელა თუ არა, ჩააყენა თუ არა იუსტიციის გენერალური ინსპექცია საქმის კურსში და დაწყებულია თუ არა იქაც ამ საქმის მოკვლევა.
1: კი ბატონო, კიდე ერთი კითხვა, ქალბატონო ანა, და დაგემშვიდობებით. თქვენ ბრძანეთ, რომ კიდე რამოდენიმე ადამიანი, ანუ ლაშა, უბრალოდ თქვენ ვერ დაასახელებთ გვარებს და სახელებს, მე მესმის თქვენი. კითხვა მაქვს ასეთი, თქვენ გქონდათ თუ არა მცდელობა დაკავშირებოდით მათ ადვოკატებს, იმ ადამიანების ადვოკატებს?
0: დიახ, მხოლოდ ერთმა მთხოვა კონკრეტული ადვოკატის შესახებ, ანუ უფრო სწორედ ლაშა მთხოვა, რომ მხოლოდ ერთის ადვოკატი დამისახელა, რომელსაც სურდა, რომ კონკრეტული ადვოკატი შესულიყო მასთან და იმ ადვოკატთან მე ჯერ არ გავსულა კონტაქტზე, მარტივად აგიხსნით რატომაც, იმიტომ რომ ტელეფონის ნომრები, რომლებიც ჩამაწერინა ლაშამ, იმ ფურცელზე მიწერია, რომელიც არ გამომატანეს. შესაბამისად, როგორც კი ამ ფურცელს მივიღებ, მე ჯერ ოჯახთან გავალ კონტაქტზე და ოჯახისგან როცა მექნება შესაბამისი ნებართვა, მერე უკვე დავეკონტაქტები.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ანა აკოპოვა, ლაშა ჩაჩანიძის ადვოკატი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, რის გამოც ის სასტიკად სცემეს, როგორც გვითხრა ადვოკატმა, და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე პენიტენციურ დაწესებულებაში. აი ახლა მაყურებელს უბრალოდ მე ვუსვავ კითხვას, ახლა და ვსვავ ასეთ კითხვას მაგალითად. აი ამ ყველაფრის შემდეგ რაც მოისმინეთ, შეიძლება იმ პროპაგანდის ქვეშ მოექცეს ვინმე, პროპაგანდის, რომელიც დღეს ავრცელებს შემდეგ რამეს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი, არანაირი სოლიდარობა არ ყოფილა, რომ ის ადამიანი, რომელიც გაჩხრიკეს, უბრალოდ გაჩხრიკეს და იქ არანაირი ძალადობა არ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ის კითხვაც მინდა დაუსვა მაგალითად ხელისუფლებას, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ეს არ მოდის არც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ანუ დავალებები ზემოდან არ არის გაცემული. ეს არის ლოკალური ახირება იმ თანამშრომლების, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს. რაღაცის გამო ეხლა დავალება, ასეთი დავალება ზემოდან როგორც წესი არ მოდის. აქ პიროვნულსა აქვს რაღაც, პიროვნულ ურთიერთობაში ვერ დალაგდნენ. რის გამო, არ ვიცი, გარედან იყოს თხოვნა იმ თანამშრომლების მიმართ, რაღაც თხოვნა შემოვიდა გარედან, ოღონს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არისო ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ვიღაცა ახლობელმა, ვიღაც სხვა ახლობლის მეშვეობით, ან პირდაპირ სთხოვა, რომ აი ამ ადამიანთან მე რაღაც უსიამოვნება მომივიდა, ან უთანხმოება, და მინდა ეხლა რომ ბოლომდე გაწიროთ და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ლოკალური ხასიათის პრობლემა, მაგრამ ლოკალური ხასიათის პრობლემა სისტემაზე მთლიანად აისახება. ეს უნდა გვესმოდეს. და ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადები მართლა მაოცებს. იმის მაგივრად, რომ გამოვიდნენ და თქვან, რომ არა ვარ საქმის ყურში, რა მოხდა, დაინიშნა გამოძიება, თქვა, დაევალა პროკურატურას, პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს, დასკვნებს რომ დადებს, გამოვალ და გავაკეთებთ რაღაც კომენტარს. არა, არ ელოდებიან გამოძიების დასრულებას არ ელოდებიან, პირდაპირ არ და გამოძიება ჯერ კიდე მიმდინარეობს. ეს არ ხდება. ერთ-ერთმა ლიდერმა, ოცნების ლიდერმა, არ მინდა ახლა ჯერჯერობით სახელები დაგვარებით და შემდგომში ბუნებრივია ვისაუბრებთ სახელები დაგვარებითაც. ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ესო ყველაფერი, ნუ, დადგმულია, ეს პოლიტიკური დაკვეთა, ანუ ადამიანმა ისეთი რამე დაიბრალა, რომ არ ვიცი ახლა.

ფაქტურად ხო გეუბნებით ადამიანი იღუპება როცა ესეთ რაღაცას ამბობს, მაგრამ ვითომ ეს გაკეთდა პოლიტიკური მიზნით ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი განცხადება. მეორე განცხადება, რომ პირდაპირ ამბობენ, რომ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა, ყველაფერი კანონის ფარგლებში იყო. ანუ როგორ ამბობ შენ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობდა კანონის ფარგლებში? აი, რანაირად ამბობ, როცა დღესაც მიმდინარეობს გამოძიება და უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს ეს ფაქტი, ხდება 2025 წლის 21 დეკემბერს, რაც მოხდა. ამ ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ეგრევე არ მიმართა პროკურატურას, იმიტომ რომ დასაფიქრებელია ბევრი რამე, ხო, სანამ მოიღებ ამაზე ხმას, მაგრამ უკვე დიდი ხანია, რაც განაცხადა, რომ ციხეში ესეთი რაღაცა მოუვიდა. იმის მერე, როგორც ამბობენ, დაიწყო გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით და დაახლოებით რამოდენიმე თვეა, უკვე 9 თვე გავიდა, 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა ისმის კითხვა, თუ არაფერი არ მომხდარა, რატომ მიმდინარეობს გამოძიება? და მეორე კითხვა, თუ გამოძიება არ არის დასრულებული, შენ როგორც ხელისუფლების ლიდერი და ლიდერები სხვადასხვა, როგორ გამოდიხარ და ამბობთ, რომ არაფერი არ მომხდარა? გამოძიება არ დასრულებული, იქნება და მომხდარა, როგორ ამბობთ, როგორ აკეთებთ ასეთ განცხადებებს? ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში ხართ, იმიტომ რომ თავის დროზე ზუსტად ციხის კადრების საფუძველზე გადადგა და მოვიშორეთ ის ძველი რეჟიმი. და დღეს გამოდიხარ და ამბობ, რომ არაფერი არ მომხდარა. ის მაინც ჯერ ხო უნდა დაფიქრდე კაცი ამას, რომ იტყვის, ხო, აი, თქვა ადვოკატმაც და ჩვენს არაერთხელ გვითქვამს, რომ უბრალო დაიბრალო ასეთი რაღაცა, რაც არ მომხდარა, ასეთი რამე დაიბრალო, მე მესმის, რომ თქვა მაგრად სასტიკად მცემეს და მცემენ ყოველდღე. და ესეთი რაღაცა დაიბრალო, თქვათ. მაგრამ აი ის, რასაც ამბობს გიორგი დავითაძე, ამის დაბრალება თან იმ კაცს კარგად ესმის, რას ამბობს, კარგად ესმის. მაგრამ უკვე ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა, რომ სხვა გზა არ დაუტოვეს. და ხელისუფლების ლიდერები გამოდიან, როგორც მინიმუმ გამოდი და თქვი, რომ არ ვიცით ბოლომდე რა მოხდა, დამთავრდება გამოძიება და გავაკეთებთ კომენტარს. მაგრამ არა, პარლამენტის იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე გამოდის, კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა. ისმის კითხვა, რა იცი, თუ გამოძიება მიმდინარეობს, აი რა იცი, რომ არაფერი არ მომხდარა? ან რატო ამბობ ამას, რომ გადაირჩინო საკუთარი თავი და საკუთარი ხელისუფლება? და არავინ არ ამბობს, რომ მაინც და მაინც ხელისუფლების ბრალია. პირიქით, რომ გამოხვიდე და თქვა, რომ გამოვიძიე და ეს დარჩენილი ჯერ კიდე იმ ნაც მოძრაობიდან დარჩენილი ხალხი იყო, ვინც ამას ჩადიოდა მაშინაც, ეხლაც რაღაც პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩაიდინეს ეს დანაშაული, ყველა დავსაჯეთ და ასე შემდეგ. არა, გამოდიხარ და ამბობთ, რომ ყველაფერი იყო კანონის ფარგლებში. აი ეს არის ჩემთვის გაუგებარი, ხალხო. არავინ არ ცდილობს, რომ რამენაირად ხელისუფლებას ყველაფერი გადააბრალოს, მაგრამ კანონში წერია პირდაპირ, საერთაშორისო კანონებში, ნორმები რო ავიღოთ, საერთაშორისო ნორმები, ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ადამიანზე, რომელიც მოხვდება ციხეში. აი მოხვდა თუ არა ციხეში, თავიდან ბოლომდე ხელისუფლება არის მასზე პასუხისმგებელი იმ ციხეში. რა მოუვა ან რა არ მოუვა, ყველაფერზე პასუხს აგებს ხელისუფლება. ეს გასაგებია, ამის შეგეშინდათ? უფრო ასე ვთქვათ, დაცული პოზიცია არ გექნებოდა თქვენ, რომ გეთქვათ, რომ ნამდვილად შეიძლება რაღაც გამოგვჭა, მაგრამ ის ხელისუფლება ნამდვილად არა ვართ, ვინც ამას გაატარებს. არა, ჩვენ მივიღებთ მკაცრ ზომებს, დაიჯება ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ძალადობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო მეტად არ იქნებოდა დაცული თქვენი ხელისუფლება და თქვენი პოზიცია? და თქვენ რა გააკეთეთ? აამუშავეთ ტროლბოტები და ყველა ადამიანი ჩვენს, მათ შორის ვინც ამ თემაზე საუბრობს, ცდილობთ რომ გაგვაშაოთ და მიგვაბათ იმ ლიბერალურ ფრთას, რომელთან ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს. და ის თემაც, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სენსიტიურია და თქვენთვისაც, ჩვენ რო ამ თემაზე ავლაპარაკდებით
და სხვაც თუ ალაპარაკდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთ ბანაკში ვართ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ოჯახი რა დღეშია, ხალხო, აი დაფიქრდით თქვენ თვითონ. ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ თქვენი ოჯახის წევრი ანალოგიურ მდგომარეობაში რო აღმოჩნდეს. აი უბრალოდ აქ ვარ არის საუბარი იმაზე, რის გამო დააკავეს ადამიანი. აი მე გულწრფელად გეტყვით. მორალური თვალსაზრისით. მორალური თვალსაზრისით. არა კანონიერი, არამედ მორალური თვალსაზრისით. ადამიანი რო ყოფილიყო დაკავებული, თქვა, პატარა ბავშვის გაუპატიურებაზე ან რაღაცა. კანონის თვალსაზრისით მაინც არ უნდა მოექცე ესე, მაგრამ მორალური თვალსაზრისით ჩემთვის არ იქნებ, აი მე არ ვიქნებოდი ასეთი აღშფოთებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. აი პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ არის ხალხი, ვის მიმართაც არანაირი, ასე ვთქვათ, სენსიტიური განწყობა არ გექნება, თუ კი იმას ისეთი დანაშაული აქვს ჩადენილი, რაც ზისხს იწევს. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს, კი ბატონო, კრიმინალთან საქმე, არის ურთიერთ სროლაზე საუბარი, თანაც როცა ამბობენ, რომ პოლიციელს ესროლა, პოლიციელზე ძალადობა არის ერთ-ერთი უმძიმესი დანაშაული და არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიციელი არც ფორმით იყო, არც საბუთს აჩვენებს და არეუბნება, რომ პოლიციელი ვარ და ეს ჩვეულებრივი დაპირისპირება ორ ადამიანს შორის, სადაც ორ მხრივის როლა მოხდა. და დღეს რო ამბობენ, რომ პოლიციელს ესროლა, ეს არასორი ინტერპრეტაცია, მე თუ არ ვიცი, რომ ის პოლიციელია, ესე იგი მე ვესური ადამიანს, რა თქმა უნდა, ამის უფლებაც არავის არ აქვს ადამიანს ესროლოს, მაგრამ მე ვესროლე ადამიანს, ანუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. და იმის გამო უნდა დამსაჯო, ბუნებრივია, კანონი რასაც ითვალისწინებს, ის უნდა მომისაჯო, ოღონც ის რომ მე პოლიციელს ვესროლე, განზრახ, ეს მუხლი ნამდვილად არ უნდა მომიყენო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რომ და არ ვიცოდი რომ ის არის პოლიციელი. მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყველაფერს და არსებობს კანონი. არსებობს კანონი. და თუ კი კანონი ირღვევა, თავის დროზე მარტივად რო ავიღოთ, თავის დროზე სახელმწიფოები როგორ იქნებოდა? მე მარტივად რო ვთქვათ. სახელმწიფო იქნებოდა, იმიტომ რომ ხალხი ძალადობას ვერ აკონტროლებდა. ერთმანეთს კლავდნენ და ამაზე პასუხს არავინ არ აგებდა. სახელმწიფო რო შეიქმნა, იქ დამსჯელის როლი სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე და ხალხი ამაზე შეთანხმდა. ხალხმა მისცა ეს მთავარი დაჟის როლი, მიაკუთვნა ხელისუფლებას და ამაზე მოხდა შეთანხმება, ხო, და შეიქმნა სახელმწიფო. თუ ვინმე რამეს აშავებს, სახელმწიფო მას სჯის. დამატებითი დაჟა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე. ეს უკვე არის კანონდარღვევა. პირველ რიგში სახელმწიფოს ჩამოშლის წინაპირობა. აი ეს უნდა გვესმოდეს. და მერე ის ტრაგედია, რომელიც დღეს ოჯახმა საკუთარ თავზე განიცადა და რაზეც საუბრობს გამწარებული мама, გამწარებული დედა. მე უკვე არ საუბრობ თვითონ პატიმარზე. თქვენ თავზე ერთი წამით გადაიტანეთ და გაიაზრეთ იმას, სანამ მოусმენთ იმ პროპაგანდას, რომ ეს ტყვილია, ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, ამისთვის კეთდება. აი გაიაზრეთ რა მოხდა და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორ და ლოგიკურ ანალიზს გააკეთებთ და მიხვდებით, რომ თუ ეს არ შეიძლებოდა 2012 წელს, ეს არ შეიძლება არც 2013, არც 2015 და 25-26 წელს არასოდეს არ შეიძლება. თუ შენ ამის წინაამდე გამოდიოდი 2012 წელს, დღეს რა შეიცვალა ხალხო თქვენში? თუ ზოგიერთი რას ფიქრობს, რომ ნაცმოძრაობა თუ ვიღაცას შეურაცხყოფას აყენებდა ციხეში, ეს არ შეიძლება და ოცნება თუ ვინმეს მიაყენებს, ну ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუ ასე ფიქრობთ, მაშინ დაღუპულხართ თქვენს და ქვეყანაც. რაც არ შეიძლება, არ შეიძლება არც ერთი მართლობის პერიოდში. სანამ ამას არ გაიაზრებს მოსახლეობა, მანამდე ქვეყანა ვერ დაალაგდება უბრალოდ. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ზარები ვერ შემოუშვით, იმიტომ რომ უბრალოდ დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, ნუ დრო არ გვეყო.
მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან გვერდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და უკვე მეორე ნაწილში ასევე

0: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: როგორ აკეთებ ძალიან მოძრაობ ჩემ საჭიროებთან. ამ დროს მაჩვენებს რომ თითოს არ შარვანი ჩახდი. მაგრამ თითია შეყოფილი. ამაზე მეტი კაცი რა უნდა გაგიჭირო? ნამდვილად დაშლამოვა პურის აფრაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებ ყველაფერს. ისე რომ სპეციალურად განადგურო არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ არავი მაინც მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დაალოდო შეიძლება ვერ წარმოგიდგენთ აქ უყვები გამოყენებას სუიციდიდელობა ამის მე უყვები კამერაში რადგან გამოვალსა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვალს ატუა რატო არიდება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ხეიდან ახმარი ხარობიძახი
3: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია აღარამყარებული რომ და ხოლმე ხელი უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც ქრისტიანის ერთაქმნილი
4: პროცესის
3: იქი ქრისტიანის ერთაქმნილი რომელიც ხარას
5: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკ

ხატა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრები ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს სამე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელი მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულება ხა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორითვილი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამით ჩვენ ალკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიუმება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა იოანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება საჯელახსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რამ. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა,

და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს ძალიან ძიმე დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და

საჭიროა ექსპერტიზა, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი. პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. აი ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებით, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი. მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს გიორგი ფოფხაძეს პირდაპირ ეთერშია.
1: მოგესალმები გიორგი.
0: და ასევე მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. გიორგი, არ ვიცი გვისმენდი თუ არა, ანუ პირველ ნაწილს.
1: ვერ
0: მოგვისმინე. კარგი, მაშინ მე ჯერ გოჩასთან გადავალ, იმიტომ რომ გოჩა საქმის ხურშია და მე შენც ჩაერთვები უკვე, იმიტომ რომ შენც უკვე იქნები საქმის ხურში. ხო, მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ ახლა ბატონი გოჩა გვერთვება, ისა ესრება ეთერს. დიდი მადლობა, რომ მოახერხე. ესე იგი, ადვოკატი ანა აკოპოვა ყובה თავის იმ ჯაუდებულზე, რომელიც იხდის საჯდელს, იხდიდა საჯდელს მეექვსე პენიტენციარულ დაწესებულებაში, რომელმაც გამოუცხადა სოლიდარობა გიორგი დავითაძეს. ამისთვის პატიმარი გაიყვანეს საკნიდან, შეიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც კამერები არ არის, ასეთი ოთახები არის ბუნებრივია ციხეში, სასტიკად გაუსორნენ ხელკეტებით და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე დაწესებულებაში. ეხლა ისმის კითხვა და ასეთი კიდე რამოდენიმე პატიმარია, ვინც სოლიდარობა გამოუცხადა, უბრალოდ ქალბატონმა ანამ თქვა, რომ მას არ აქვს უფლება ეხლა დაასახელოს ის ხალხი.
2: ის ხო კონკრეტულად არის.
0: კი, რა თქმა უნდა. ეს ეთიკა ელემენტარული ხო და მაგრამ ალბათ დადგება დრო და იმ პატიმრების ადვოკატებიც ამოიღებენ ხმას და გაახმაურებენ იმ ამბავს თუ რა ხდებოდა. მაგრამ ჯერ იმ ფაქტებზე ვისაუბროთ, რაც ხელ გვაქვს. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ მე ვთქვი, ანუ გადაცემაში, გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვთქვი, რომ მე ვერ ვხედავ, რომ ამის აუცილებლობა ქონდა თვითონ ხელისუფლებას. და ეს იყო დაკვეთა, თქვა, ან პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ან შინაგან საქმეთა, ანუ ხელისუფლების დაკვეთა, რასაც ქვია, ნამდვილად ამას ვერ ვხედავ. იმიტომ კი არა რომ ვცდილობ ან გავამართლო ხელისუფლება, არა, ეს მისი პასუხისგებლობა. ცალკე თემაა, რომ ეს არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა, მაგრამ დამკვეთი ნამდვილად არ არის. ესე იგი, ლოკალური ხასიათის დანაშაულია ამ შემთხვევაში, ხო? რომელიც სისტემაზე ვრცელდება. ხელისუფლების მხრიდან საკუთარი პოზიციის დაცვა უფრო ხო არ გამოუვიდოდა, რომ ხელისუფლების ლიდერებს ეთქვა, რომ არ ვიცით რა ხდება. გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიება რომ დასრულდება, ჩვენც რაღაც კომენტარებს გავაკეთებთ. და ეხლა დაველოდოთ პროკურატურას რას როგორ დაადგენს, ხო? მაგრამ ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა ლიდერი აკეთებს განცხადებას, რომ არაფერი არ მომხდარა. არაფერი არ ხდება მეტიც. ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა. ესე იგი, იმ ვაშკაცმა კაცმა ისეთი რამე დაიბრალა, რაც ეხლა ჩვენთვის ყველასთვის კაცებისთვის გასაგებია, ხო, რომ ეს არის ფაქტორად ადამიანის დაღუპვა, კაცის დაღუპვა, მაგრამ დაიბრალა რაღაც პოლიტიკური მიზნით წარმოიდგინე. ანუ აი ესეთი რაღაც სისულელე და ასეთი კიდე მორიგი შეურაცხყოფა იმ ოჯახის, რომელმაც ეს ტრაგედია ეხლა გადაიტანეს თავის თავზე. აი რითი შეგიძლია რო ახსნა?
2: გიორგი,

0: პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ასევე გიორგი მოგესალმები. შენ სვავ ახლა ნებისმიერი ადამიანი ვინც ისმენს, ამეთანხმება გიორგიც, რასაც შენ ამბობ, ეს არის ლოგიკურად სახელმწიფოში, ნორმალურ სახელმწიფოში როგორ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება. შენ ამბობ ამას, იმიტომ რომ რასაკვირველია, გეთანხმები იმ ნაწილში, რომ არ მგონია, არც მე არ მგონია, რომ კონკრეტულად ამ ადამიანებზე ყოფილიყო, ვთქვათ, მაღალი პოლიტიკური ინტერესი და ვიღაცას ამაზე დავალება მიეცა. მაგრამ ჩვენ პასუხისგებლობას ვაღენებთ ხელისუფლების იმაზე, რომ ჯერ ერთი რომ ასეთი რამ ხდება, ეს უნდა იცოდე, ამას უნდა აკონტროლებდე, შესაბამისი უწყებები ყავს, იმიტომ რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა ყოფილიყო და ეს რომ ერთადერთი შემთხვევა ყოფილიყო, მაშინ ის რაც ჩვენ ვნახეთ, ეს ესე არ იქნებოდა. ხომ, ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მსგავს რამეს ისინი მიჩვეულები არიან და ამას რა ამტკიცებს? სწორედ ის რეაქციები, რომელიც ჰქონდა მინისტრია ლაპარაკი იუსტიციის მინისტრზე, ვისაც პირდაპირ ასე ვთქვათ აქ პასუხისგებლობა. ამას მევამატოთ პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მივამატოთ ის ადამიანები და რაც ყველაზე მთავარია, ახლა ავიცი ჩვენ თუ ამ თემაზე კიდე ერთხელ მოგვიწევდა ლაპარაკი, მით უმეტეს მე თქვენთან მაქვს ლაპარაკი იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩართულები იყვნენ სწორედ იმ კადრებთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლების დროს, ნაციონალური მოძრაობის დროს, ეს რა იყო და როგორ იბრძოლეთ, როგორ გაიარეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის ვიღაცას რომ მეთქვა, რომ ესეთი რამე ახალი ხელისუფლება რომ მოვა, მსგავსი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს, ალბათ ეთყოდით, რომ ხომ არ გაგიჟდით, კაცო, ამას მეორეჯერ ვინ როგორ როგორ გაბედავს ვინმე ამის გაკეთებას და რა არის გაბედო ამ შემთხვევაში? გაბედო არის სწორედ ესაც ჩვენ ამბობ. იმიტომ რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი ამბობს, რომ ასემთლად არ არის სიტუაცია, როგორც მაშინ ხდებოდა. აი ამ ადამიანებს მინდა სწორედ რომ იმ ადამიანების საყურადღებოთ ვამბობ. რეაქცია რა უნდა ქონოდა ნორმალურ ხელისუფლებას, ნორმალური ასე ვთქვათ აზროვნების ფარგლებში, ლოგიკას რო გავყოთ. პირველი რაცაც შენ ამბობ, უნდა გაეკეთებინა რომ ის რაც ნახეს, კაცო, არ არის სხვა რამეზე ლაპარაკი. იმ კადრებში რაც არის, იმაზე რეაქცია უნდა ყოფილიყო ნორმალური ხელისუფლების შემთხვევაში, რომ ეს რა ხდება. უნდა შეეჩერებინათ პირდაპირ პირველი რაც ყველაზე მინიმალურად. მინიმუმ იმითი რა ქვია რომ გადაამეტეს თავის ძალაუფლებას. მინიმუმ, სანამ ასე ვთქვათ, დანარჩენ ნაწილში გადავალთ, ხო? ამას გააკეთებ და ნებისმიერი ნორმალური მოაზროვნე ადამიანი. და სხვათა შორის მე ის ადამიანი ვარ, რომელიც გირგულიანის ყველობის დროს ვაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ, რომელიც პარლამენტში იყო მოწვეული, პირდაპირ, ხო, როგორც ჩვეულებრივად ხდება, გამოვედი მიკროფონთან და უთხარი, რომ ვანო მერაბიშვილო, ადამიანი გიცნობ კარგად, ვიცი რა შესაძლებლობები გაქვს, ადეკვატურად მოქმედებდი, როცა ექსტრემალური სიტუაციები იყო. დღეს მეთქი, შენგან ვერ ხედავ მე რომ შენ ადეკვატურად მოქმედებ, იმიტომ პირველი რაც უნდა გააკეთო, უნდა შეუჩერო მას რა ქვია კონსტიტუციური დეპარტამენტის უფროსი ვინც იყო მაშინ ახალა, ეს უნდა შეუჩერო უფლება მოსილება და დაიწყო გამოძიება. და მაშინ ყველაფერი ნორმალურად მიდის, იმიტომ რომ მერე ირკვევა რა სიტუაცია იყო. დღესაც იგივე მომენტია. პირველი რაც უნდა გაეკეთებინა იუსტიციის მინისტრს, აღარ ვლაპარაკობ დანარჩენ ადამიანებს, პირველი რეაქცია რასაც შეიძლება ეს უნდა ყოფილიყო და ამის მაგივრად რას ხედავ? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა და რატომ არის სისტემის კრიზისი, რატო გვაქვს და რატო ვიძახით ამას? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა, რომელსაც ყველამ ვიცით, იმიტომ რომ ამას მიცა პირველი პოლიტიკურმა ფიგურებმა, პარლამენტის წევრები გამოდიან, გამოდის ქალაქის მერი, მაგრამ პოლიტიკური თანამდებობა აქვს მას ოცნებაში, გამოდის ეს ადამიანი. ანუ როდესაც ეს ადამიანები ასეთ რეაქციას აკეთებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადეკვატურად არა გვაქვს საქმე. მინიმუმ არაადეკვატური ქმედებებია. და
1: ან ბოდიში წინააღმდეგობაში მოდიან რასთან? თან ამბობენ რომ მიმდინარეობს გამოძიება და თან ამბობენ რომ არაფერი არ მომხდარა. რა იცი, შენ გამოძიება არ დასრულებულა.
0: აი ეს არის სწორედ, ანუ წინასწარ შენ ახდენ უკვე ზეწოლას ახდენ, თუნდაც ამითი ზეწოლას ახდენ გამოძიებაზე, ზეწოლას ახდენ სასამართლოზე, როდესაც შენ ამას ამბობ. და მეორე მომენტი, რომელიც ასევე გაჩვენებს, რომ ეს სისტემური პრობლემაა და რატომ? როგორც კი არა მარტო ჩაჩანიძეზეა საუბარი, არამედ სხვა პატრონებს, უბრალოდ ჩვენ ჩაჩანიძეზე იმის გამო რომ ადვოკატია ჩართული და ის პირდაპირ ამას ამბობს. ის რაც შემდგომში გაგრძელება მოყვა უკვე ჩაჩანიძეს შემთხვევაში, ესეც ზუსტად იმის გაგრძელებაა. ანუ ის რა ბრალდებაც გვაქვს ჩვენ და ვამბობთ რომ ხელისუფლება არაადეკვატურად იქცევა და აქედან გამომდინარე არასწორად აფასებს, შეფასებები აქვს არასწორი, ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა ნაწილში დამცავი გამოდის იმ სისტემისა, რომელსაც გარკვეული ინფორმაცია მათ უნდა ქონოდათ და ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ჩანს სოლიდარობა არ არისო, აი სოლიდარობის ასე ვთქვათ პირველი მაგალითი და ის რაც ხდება იმაში რომ მეექვსე მას დაწესებულებიდან გადაყავთ სხვაგან ჩაულებრივად დაშლახდება იმიტომ რომ რეალურად იქ სიტუაცია შექმნილი ისეთი რომ პატიმრები უნდა გადაანაწილონ და გაიყვანონ ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას რომ მას სისტემაში არა მარტო ეს რაც დღესდღეობით ჩვენ გავიგეთ ძალიან ბევრს გესმოდა და ისევე როგორც აი სანამ თქვენ კადრებზე იმუშავებდით, სანამ იქ ევროპაში ამას გააცნობდით, ხო ეს სიტუაცია გახსოვთ, ხშირად გითქვიათ, სანამ კადრები არ მოვიპოვეთ, ადამიანებმა იცოდნენ, მაგრამ არ ქონდათ ამისი დამადასტურებელი, ასე ვთქვათ, ფაქტები. არ ვიცით რომ სამი თვით ადრე ადამიანი უნდა გამოსულიყო და თავი რაღაცა გაურკვეველ ვითარებაში მოიკლა რამდენიმე შემთხვევა ასეთი ვიცით რომ ასევე მსგავს სიტუაციაზე ბევრი ყובה რომ ყველგან არ არის კიდევ კარგი ეს არ არის მასიურად და ვიცით ეს და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ეს მართლა ესე იყოს რომ ყველა ასე ვთქვათ პენიტენციალური სისტემის ყველა ნაწილში საშტენი მდგომარეობა რო არ არის ეს ვიცით მაგრამ სადაც ხდება ამაზე თუ რეაგირებებს არ გავაკეთებთ მე ეს მასიური ხდება იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ასე გრძნობს ბადრაგი, ასე გრძნობს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ციხეში რომ ეს ხდება და ციხეში რომ ეს მდგომარეობა, ამის პირველი ნიშანი ქუჩაში არ ხდება? არ ვიცით რომ ადამიანებს ხდებიან, ცემენ, მთელი ასე ვთქვათ, ისა ოღონდ ეს ხდებიან და ცემენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას იმსახურებენ. ასე აღიქვავს რაღაც გარკვეული ნაწილი. ეს ისინი არიან ცუდი ადამიანები, რომლებსაც ნაცების მოსულა უნდა და იმათ ცემენ. აი მივედით იქამდე რომ უკვე ნაცებს კი არა. იმას რა ქვია, ავთო დავითაძე ოცნების დეპუტატი იყო, ოცნების მხარდამჭერი იყო და ასეთი უკვე რამდენია და რამდენს შეეხნენ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებიც მინიმუმ ნეიტრალურები არიან და მაქსიმუმ თუ ავიღებს პირდაპირ ოცნების მხარდაჭერები შეიძლება ყოფილიყვნენ, ხო? აი აქედან გამომდინარე, ამიც გიორგი ახლა მე როგორც შენ ახლა ამას ისმენ, წინა გადაცემაც არ გინახავს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ შენს კარგად იცი და მთელამ ინფორმაციას ფლობ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისე აქტიურად არა ხარ ასე თქვა ჩართული და მაგრამ ვიცი რომ ამ ყველაფერს უყურე. ის რაც ახლა საქართველოში ხდება, ეს არის აი ყველაზე საშინელი რა არის, იცი რომ არსებობენ ადამიანები და თან ჩვენ სამეგობროში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ჯერჯერობით კიდევ ფიქრობენ იმას რომ იცი რა ციხეში მყოფი ადამიანი არ არის კარგი ადამიანი. გასაგებია და დამნაშავეა. გასაგებია იმ ადამიანმა იმ ადამიანთან იმ ნაწილმა, თორე იქ უკვე ჩვენს ციხეებში უდანაშაულო ადამიანებიც უკვე ბევრი არიან. მაგრამ დამნაშავეებთან ასე მოპყრობა, როდესაც მტერთან კაცო მოწინააღმდეგე იარაღს რო გესვრის, მეგობარი რო მოგიკლა, რომ დაატყვევებ, იმას აღარ ექცევი, ისე მეგობარი მოგიკლა 10 წუთის წინ, მაგრამ როგორც კი დატყვევებულია, მას უკვე თავისი წესები იცავს, უკვე სხვა მდგომარეობაში გადადის.
2: ევროპულ იურისდიციას აქვს ესეთი გამოთქმა და აქსიომას ავითარებს, რომ ყველაზე სერიული მკვლელსაც კი თავისი უფლებები გააჩნია. ხო, აი ციხეში რომ მოხვდა, მას აქვს თავისი უფლებები. იმის ძახილი რომ დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე, დამნაშავეს თავისი უფლებები გააჩნია. მას რახან თავისი უფლება აქვს აღკვეთილი, ესე იგი ის თავის დანაშაულისთვის
0: უკვე ისჯება.
2: იმ კონკრეტული დანაშაულისთვის ისჯება. მაგრამ არავინ არასოდეს არ წამოძახებს ყოველდღიურად და რაღაცა კომპანიას არ აუგორებს, ამას რა ქვია, დიტოია სამხარაძის გადაწოდებით, რომ ეს არის თურმე დამნაშავე და იმიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა. ეს ერთი, მეორე. გიორგი თქვა, რომ არ ხელისუფლება შესაძლებელია და დაკვეთა არისო. ძრარ გიორგი, არც წინა ხელისუფლების დროს ხელისუფლებიდან დაკვეთა არ ყოფილა, თავის ინიციატივით დაიწყო ეს ყველაფერი მაშინ ციხეებში და იმისათვის რომ ესე ვთქვათ რკინის მუშტი ყოფილიყო ციხეში, დაკვეთას კი არა, დაკვეთაზე უარესი.
1: გიორგი, ერთი წამით. ეხლა შენ ხომ დარწმუნებული ხარ, რომ მე ამ შესახებ ინფორმაციას ვფლობ, ხო?
2: კი.
1: ანუ იმ პერიოდში როგორც მინიმუმ მინისტრის დაკვეთა იყო.
2: კი.
1: საჟელ ავსტრულების დეპარტამენტიდან პირდაპირ დაკვეთა მიდიოდა, კამერებიც დაურიგეს.
2: თუმცა ინიციატივა მაშინ ბაჩუახალაიას გამოდიოდა, როდესაც თქვა რომ მე ამათო ეს რა ქვია საჟელ ავსტრულების ეს
1: ხო და ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია, ხო და აქ მეთქი ზუსტად იმას ვამბობდი, რომ აქ მინისტრის, გინდა იუსტიციის მინისტრი აიღე, გინდა სხვა ვინმე. მე არ ამგონია და ანუ არ ჩანს ის მომენტი, რომ ამათი დაკვეთა ყოფილიყო. კრები აი ეს თქვი.
2: და მეორე მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: თორე პასუხისმგებლობა ეკისრება რასაკურველია.
2: ციხეებში სამწუხარო თანამდებობებზე ისევ დარიან ის ადამიანები, რომლებიც ძინა ხელისუფლების დროს იყვნენ იმ საფრთხილასრულების დეპარტამენტებში და საფრთხილასრულების სისტემაში. პროკურატურა 99% იმ ნაცი პროკურორებით არის, ესა რა ქვია,
1: დაკომპლექტებული.
2: დაკომპლექტებული და ქართული ოცნების 86 პარლამენტის დეპუტატი და 76 არის ყოფილი ნაცი. თან ისეთი ნაცი, რომელზე ჩვენ თავის დროზე ვამბობთ, რომ ეს ხალხი არიან დამნაშავეები და დასასჯელი. ანუ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქართული ოცნება ეს არ არის ქართული ოცნება, ეს არის გალურჯებული ნაცები, რომლებმაც შეიცვალეს ესა რა ქვია ფერი, დარჩენ ის, რომ გადმოკვალიფიცირდნენ ახლა ამ ხელისუფლებაში და გეუბნებიან, რომ არიან კარგი ბიჭები, ესა რა ქვია კობახიძე თქვა, რომ ისინი ადრე ჩინოვნიკები იყვნენ და რა უნდა გვექნა, ანუ ის ხალხი არის ზემაში რა ქვია ხელისუფლებაში, ვიზე ჩვენ ვამბობთ, რომ ესენი არიან დამნაშავეები და საჭარი რაღაცა ეს. ამიტომ რაც იციან, მათ იმას აკეთებენ.
0: კი, გეთანხმები გიორგი, ანუ ადამიანმა
1: ჩასვალა. რასაც მიჩეულები არიან ამის
2: მაგაზე.
0: რახან აღმადგინე და რახან წამიყვანე. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც მე ვიცი, ის უნდა გავაკეთო და გააკეთე ის, ანუ გჭირდები ხო ესეთი? ის ფეთქებიერად ესე ესმის ადამიანს. ასეთი გჭირდები ალბათ და ამიტომ ის უნდა გავაკეთო.
2: ახლა ეს ნაცები შემოგვეტრიალდნენ. და ჩვენ გვეუბნები, რომ ნაცები ხართო, ეს ხალხი ვინც ვიმცოდა ნაცების დასამარცხებლად. ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ ნუ კარგი. და ბოლოს, არ არსებობს ადამიანი, რომელმაც დაიბრალოს, რომ მე გამაუპატიურეს.
0: ანუ ეხლა
2: იმიტომ რომ მამაკაც აი ვერ მეტყვის ფსიქოლოგიურად, ვერავინ, ეხლა გიორგი ვიცი, რომ ფსიქოლოგიაში კარგად ერკვევი და ჩემზე კარგად ერკვევი, აი მითხარი მამაკაცის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე. ერთი ადამიანი მაინც ვინც დაიბრალებს რომ ის გააუპატიურეს თან პენიტენციალურ დაემაში რა ქვია დაწესებულებაში სადაც შესაძლებელია ამას მოყვეს რომ ის აღმოჩნდეს ქათმების ემაში რა ქვია კამერაში ხო და უფრო უარეს ამიტომ ის კაცი ამბობს იმას რაც მოხდა ხო და იმის მაგივრად რომ ამათმა გამოძიება დაიწყონ რაღაცებს ბოდავენ რომ აქ ეს დამნაშავე ეს რაღაცა ეს არის აი, უყურე შემოწმებაზე. იმის არის რა მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ იმაში ეთერში რომ განუმარტოთ რა აი იმ ვიდეოშიც კი რაც ჩვენ ნახე და რაც პროკურატურა გვანახა, სიცხლის სამართლის დანაშაული იკვეთება ბადრაგის მხრიდან და რატო? მე მოვიძია და საფრანგეთის ვერ ვიპოვე, სამაგერიოდ ნიდერლანდების და ბელგიის საპატიმრო კოდექსისა და საჯელახსულების სისტემის წესები ნახე და ამ წესების მიხედვით ციხეში ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენის, ხეული შემოწმებისა და შემდგომი რეაგირების პროცედურა კაცრად არის რეგულირებული, ხო? ეს თუ როგორ სამაზე ამბობ, რაღაც აღმოუჩინეს და ფიზიკური შემოწმების ტიპები, ტანსაცმლის შემოწმება, ციხის თანამშრომელი ამოწმებს ადემრის ტანსაცმელს, მეასთან არსებულ ნივთებს, ხეულის დათვალიერება, შემოწმება, მხოლოდ ღრმა ვიზუალური კონტროლი. და ემას რა ქვია, ბადრაგს შემოწმებას ეკრძალება ხელით შეხება. კოდექსი წერია, რომ ხელით შეხება ეკრძალება იმისათვის, რომ ხელით შეეხოს. ბადრაგმა უყურე პირდაპირ წერია ამ ემაში, რომ უნდა დაურეკოს ექიმს. ექიმი უნდა მოვიდეს და ექიმმა უნდა შეამოწმო, აი ექიმის სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში არის ორი ტიპის, ესა რა ქვია, რენტგენის და არის ანუ ესა რა ქვია, გაშუქების მეთოდი. ანუ ესენი რასაც ამბობენ, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და სხვა შემთხვევაში იწება სისხლის სამართლებრივი დევნა ბადრაგის წინააღმდეგ. აი კანონი გვეუბნება ამას ხალხო.
1: აი მე მაგალითად გიორგი ეგ შეიძლება ეხლა ჩემი სუბიექტურ განცხადებად ჩაითვალოს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ გიორგი დავითაძე კი ბატონო დამნაშავია იმ ქმედებისთვის, რაც მან კვა ჩაიდინა სროლას გულისხმობ გარეთ, მაგრამ მის ვაშკაცობასთან არანაირ კავშირში არ არის ის, რაც მან ჩაიდინა. ჩემთვის პირადად ის ვაშკაცად რჩება ამ ყველაფრის შემდეგ და მე რომ მკითხო, ეს არ არის გაუპატიურება, ეს არის გაუ

0: პატიურების იმიტაცია, რომელიც განხორციელდა მისი სახელის შელახვის მიზნით და ავტორიტეტის და
1: ფსიქოლოგიური
0: ღირსების შელახვის მიზნით, რომ მე გაეხმაურებინათ და, ну, ვიცით ხო, ყველაფერი რაც მოყვება ამ ყველაფერს, ხო, ეგ ვიცით. ამიტომ ჩემთვის ეს ვაშკაცი ბიჭია, მან მას იმდენი ვაშკაცობა ეყო, რომ ისეთი რამე თქვა, რასაც, ну, ბევრი დამალავს. დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ აიძულებდნენ კიდევაც თანამშრომლობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას გაუხმაურებდნენ და ამაზეც უარი რომ მიიღეს და ყველაფერზე უარი რომ მიიღეს. მე ანუ გახმაურდა ეს ყველაფერი, ამას უკან დასახევი გზა არც დაუტოვეს, ეს ყველაფერი თქვეს, ამიტომ ის გაუპატიურებული არ არის, ეს არის გაუპატიურების იმიტაცია, მაგრამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ამბობს შემდეგ რამეს, რომ ფსიქოლოგიური ზიანის მიყენება ღირსების შელახვისთვის განხორციელებული ქმედება, ეს ყველაფერი უტოლდება ერთდაიგივ ქმედებას, გინდა დაარქვი ამას იმიტაცია გაუპატიურების, გინდა იყოს რეალური გაუპატიურება. ანუ სასამართლო
1: შედეგობრივად,
0: შედეგობრივად ის რა ტკივილიც მან მიიღო ფსიქოლოგიური, რა ტრავმაც მიიღო მან ოჯახის წევრმა, ამე ეს ერთმანეთს უტოლდება. შეიძლება სხვადასხვა ქმედება იყოს ჩადენილი, მაგრამ შენ თუ თქვა დამნაშავე დააკავე და უჟი რაღაც სასჯელს, ორივე შემთხვევაში ერთდაიგივე კვალიფიკაცია ეძლევა. იმიტომ რომ მისი ფსიქოლოგიური ტრავმა შეიძლება ვიღაცა მართლა გაუპატიურო რეალურად და ვიღაცას იმიტაცია ჩაუტარო და ის ვისაც იმიტაციას უტარებდა გაახმაურებ, მისთვის ფსიქოლოგიური ტრავმა უფრო მეტი იყოს ვიდრე რეალურად გაუპატიურებული. ამიტომ აქ ამის აწონდაწონვას არ ვიწყებთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლო პირდაპირ გეუბნება, რომ ორივე შემთხვევაში ერთნაირად განვიხილავთ და აქაც ვამბობ, რომ გიორგი დავითაძე ვაშკაცი კაცია, ჩემი სუბიექტური აზრია, ეხლა რასაც მე ვამბობ, ბუნებრივია და დარწმუნებული ვარ, რომ პატიმრებიც ასე აღიქვამენ წინააღმდეგ შემთხვევაში, არანაირი სოლიდარობა არ იქნებოდა პატიმრების მხრიდან. და იმათმა იციან, რომ მსგავსი რაღაცეები ალბათ ხდება.
1: ხვალ მასაც ელოდება კაცო.
0: რასაკვირველია და ამ იმიტაციის გამო მიდი ამტკიცე მერე, რომ ეს არ მომხდარა, ან ის არ მომხდარა და ასე შემდეგ. ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ შეურაცხყოფაზე, დამცირებაზე, აი ეს ყველაფერი ამ კადრებში ჩანს. და იმის თქმა, რომ ეს ტიპი უკვე აღარ არის, თქვა, ეგ არის აბსურდი. ეს არის ვაშკაცი ბიჭი და მან რაც გააკეთა, ძალიან, აი უამრავმა პატიმარმა მადლობა უნდა თქვა, დარწმუნებული ვარ, ეტყვიან კიდევაც მე, როცა ექნებათ საშუალება, მადლობას, იმიტომ რომ აი ამ ახლა გახმაურებული ამბით ძალიან ბევრი გადაარჩინა კიდე. ეხლა უკვე 1000ჯერ დაფიქრდებიან, სანამ მსგავსი რამე გააკეთა.
2: არა მგონია რომ დაფიქრდნენ, იმიტომ რომ ესენ ისე შეხო.
0: არა, უახლოეს პერიოდში, სანამ ატეხილი ეს ამბავი, შეიძლება 1 წელი, 2 წელი თქვა არაფერ, მაგრამ ეს უკვე შველაა.
1: იმიტომ რომ გიორგი, ეხლა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეხლა რა თუნდა ამას გადამოწმება და შემოწმება, ეს ხალხი არიან ის ხალხი, ვინც წინა ხელისუფლებას ემსახურებოდა და ვინც ციხეში აკეთებდა იმას. ну кай ეხა დაუშვათ, უფრო მსუბუქი ფორმა იყო, რა ნახეთ, რაც ნახეთ და არ არის каранტინის დაშლა და არ არის ის რაც ხდებოდა.
0: არა, შეურაცხყოფის თვალსაზრისით არ არსებობს მსუბუქი ფორმა.
1: არა, კი ბატონო, გეთახმები მაგაში, ზუსტად მან მიდია, რომ შეურაცხყოფის ესა რა ქვია, ადამიანის მორალური და შენ იგავიგო ქართველებს ენით დაკოდილი, ხო? აი უფრო უარესია ეს სიტყვით, ეს რა ქვია, ადამიანის განადგურება, ვიდრე შეიძლება ფიზიკურად განადგურება იყოს და მე რაც ვნახე, ეს რა ქვია, კადრები, ვიდეო კადრები. იქ და ეხა გადავალმოწმე კანონმდებლობაში, ევროპულ კანონმდებლობაში, აი იქ უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულებები მარტო იმ 20 წამიანი თუ 30 წამიანი უხმო კადრებითაც სახეზე გვაქვს.
0: სახეზე. თუმცა გიორგი, როგორც ოჯახი ამბობს და მისი ადვოკატიც ამბობს, აცხადებს, რომ მათ უფრო სრული კადრები ჰქონდათ ნანახი.
1: კი.
0: სადაც ის გამოყავთ საკნიდან, სადაც მარტოზის გამოყავთ საკნიდან, იქ მოწმდება, საკანიც მოწმდება და მერე ჩახავთ უკვე დეესკალაციის ოთახში. ისმის კითხვა, ზოგადად, აი ხო მეც პატიმრობაში მყოფი ადამიანი ვარ, ხო, მახსოვს.

პერიოდი, როდესაც ეგრეთ წოდებული შმონი ტარდებოდა, ანუ ჩხრეკა, ხო? გაყევხარ გარეთ, იჩხრეკება ოთახი, მე შენ უბრალოდ ჩხრეკან ჯიბეებში რამე ხო, ჯერ ესეთ ჩხრეკას არ მიდიოდა, მაშინ წარმოიდგინე, მე სააკაშვილის პერიოდს გეუბნები, გეუბნებოდნენ, რომ ამოატრიალე ჯიბეები, რაღაცა მთელი ამბავი აციე, რა ქვია, სახელურები და გვაჩვენე ნასკები რა არის, როგორ არის, თქვა რა გაქვს შიგნით, გაიხადე ფეხსაცმელი, მაგრამ იმის იქით არ მიდიოდა არაფერი. მაშინაც კი აი რასაც ვამბობ და ბევრი დაადასტურებს ამას, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. გამოყევხარ ჩხრეკენ ხო გარეთ? ოთახიც

0: არამის ვამბობ. გამოყევხარ ჩხრეკენ ხო გარეთ. ოთახიც რომ დეესკალაციის ოთახში იმისათვის შეიყვანეს რომ ზუსტად კამერის წინ ემოქმედათ ისე როგორც იმოქმედეს და მერე უკვე ხო იცი კამერებიდან ტელეფონზე გადაღებული რომ ეს ყველაფერი უკვე ფაქტი ასახულია მასაც აჩვენეს რომ აი ნახე თქვათ შეიძლება არაჩვენეს არაჩვენ მაგრამ სხვადასხვა უთხრეს რომ გვაქვს ეს კადრები და ეხლა სხვადასხვა საკანში
1: შანტაჟი
0: და პატიმრებს რა აჩვენებს და შენ გაუპატიურებული ხარ და მთელი ამბავი და რაღაცა ანუ ამას და ამას ახმოვანებს გიორგი დავითაძე ახმოვანებს თავის პირველ სასამართლოზე ანუ დეკემბრის შემდეგ ჩაინიშნა სასამართლო მაშინ ახმოვანებს უკვე მე მგონი მესამე სასამართლოზეც და ბოლოს უკვე პირველ ოქტომბერს რო იყო რომელსაც ირმაინაშვილი ესწრებოდა მოსამართლეს ეუბნება ფაქტურად ყვირის განწირული ხმით ხო რომ არაერთხელ მოგმართეთ და თქვენ რა რეაგირება არ ქონდათ არაფერი კაი მოსამართლე სხვა არის და ამბობს რომ არ ვიცოდი ვთქვათ პროკურორი რას ეუბნება რომ კი ბატონო, მაგრამ მე სხვა საქმეზე ვარ ახლა აქ და ამიტომ ამ საქმეზე რა შუაშია სხვა საქმე, ეს საქმე ან სხვა საქმე. თან ვიგებთ, რომ თურმე პროკურატურას აღძრული ქონდა საქმე და 9 თვის განმავლობაში ეს საქმე ძიებაში ამ მიმდინარეობს.
1: ამიტომ არის, აი, კითხვა რო ჩდება და რაზეც სხვათა შორის მე კახაკალაძე უკვე მეორეჯერ გააკეთა განცხადება, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში სადიყვნენ. ჩვენ სადიყვნენ და საქმე სინამდვილეში აღძრულია, თითქოს და პროცესი მიდის და ხა ამ დროს ადამიანი ჩაულებრივი რამე ელოდება პროცესი როგორ იქნება. თან მithumetes ნების ყველა სასამართლოზე რომელიც იყო ამბობს და მოსამართლეს ეუბნება რომ რა ხდება ხო ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთებინა
0: ადამიანს? ეს ხო გააკეთა. ანუ აქ თავისუფლად იმართებ თავს, მაგრამ თქვათ არ გაუკეთებია. არც ერთ სასამართლოზე მსგავსი რამე არ უთქვამს და მარტო პირველად თქვათ განაცხადა 1 ოქტომბერს. იმის თქმა რომ რასელოდებოდა კაცი რომელმაც უნდა თქვას პირდაპირ რომ გააუპატიურეს რასელოდებოდა.
1: ღმერთმა ნურავენ ნუ ჩააყენოს ეს ადამიანები და არც მისი ოჯახის წევრები იმ მდგომარეობაში, რასაც დავითაძე ამ ამას პირდაპირ გეუბნებით. გინდა კალაძე იყოს ეს, გინდა პოლიტიკური. ღმერთმა ნუ ჩააყენოთ მაგ მდგომარეობაში და თქვენი ოჯახის წევრები. და ერთი მერე როგორ რას იტყვით? ხო ამას გადახედეთ ცოტა, რაღაცა იაზროვნოთ, როგორ შეიძლება რომ აზროვნება წაგართვა, სინდისი წაგართვა პოლიტიკურმა
2: იმანმა? ამათმა რეალობის გზნობა დაკარგეს ისევე როგორც გახსოვს გიგაბოკერია რო გიმკიცებდა ხოლმე რომ მექსიკაშიო 80 წელიაო 80 წელი იყო სოციალისტებიო და ჩვენ შეგვიძლია 80 ცაკუდა დაღარ მიაჩნდა და დედამიწა ქალამნა აი ამ ტიპებსაც ახლა კახა კალაძე რომელიც ცნობილია იმით რომ შევარნაძე ხარდაჭერი იყო მიშას ხარდაჭერი იყო ამის ხარდაჭერი იყო იმის ხარდაჭერი იყო ახლა ხელისუფლებაშია და გონია რომ აც და მარადეს და უკუნთი უკუნისამდე იქნება ხო აი ამის ბრალია ეს ყველაფერი რომ გამოვიდა და ესე გითხრა რომ მერე ბიჭმართ არ მერე ბიჭო სადიხო ჩემო კახა შერო ესა რა ქვია მიშა სააკაშვილს იცავდი მაგ ბიჭის мама ნაცებს ებრძოდა აი სადიხო ეს არის უბედურება
0: და ყველაზე დიდი უბედურება არის ის შეიძლება თავის დროზე ინფორმაცია ვერ მივიღეთ, მაგრამ ეხლა ხომ მივიღეთ ინფორმაცია. აი ეხლა გეუბნებით რომ ყველა სათანადოდ იქნება დაშლილი, ვინც მონაწილეობდა, ვინც არის დამნაშავე. მაგრამ გამოძიე მე ეხლა როგორ შეიძლება ვთქვა პოლიტიკოსი ვარ, დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე, სიტყვაზე ვამბობ. ხო, უნდა გამოძიება ჩატარდეს და გამოძიება მო დაადგინოს. ჩვენ ჩავატარებთ ჯერთი ასეთ დროს ყოველთვის დამოუკიდებელი გამოძიება ხდება ხოლმე ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაფერს დავიდავანებოთ. პროკურატურამ თქვა, გამოვიძიებ და 9 თვე გრძელდება გამოძიება ამ ფაქტის, ხო? მაგრამ სანამ არ დამთავრდა, შენ გამოდიხარ და ამბობ, რომ არაფერი არ იყო. შენი თქმის არ იყო. ეს უკვე გავლენ, ანუ ზეწოლა გამოძიებაზე, რომ შენ სხვა რამეს ვეღარ იტყვე. შენ ახლა როდესაც დაასრულებ, როცა დაასრულებ, უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ არაფერი არ იყო. მაგრამ რანაირად არ იყო არაფერი და ყველაზე მეტი რა, აი ყველაზე მეტად კიდე რა ქვნის ამ პრობლემას? სახალხო დამცველი ამბობს რომ იმ კადრებში ვერაფერი ვერ დავინახე. რო რა ვერ დავინახე? როგორც მინიმუმ, კაი, დავანებოთ თავი იმიტაციას ან იმას, როგორც მინიმუმ 10 კაცი არ ჭირდება იმას რომ ადამიანი გაჭრიკო. მithumetes თუ ადამიანს ერთი კაცი ხელს უგრიხავს და ის წובה არ გიწევს წინაამდეგობას არაფერი. 10 კაცი რაში ჭირდება? ექიმი რისთვის ჭირდებოდა რომელიც კადრში ჩანს უბრალოდ ახლოსაც არ მიდის. უბრალოდ კადრში დგას ექიმი. რისთვის ჭირდებოდა?
2: ეს პროცედურა, აი

0: ევროპული ემედ ექიმს უნდა თუ გასაჩხრე კი იყო და ეს რა ქვია
1: ოღონდ ხო ექიმს უნდა შეეტარებინა ოღონდ არა ისე რომ ათიკაცი ადგას თავზე
2: და არა დეესკალაციის ოთახში
0: და არა დეესკალაციის
1: ანუ რა არიცი გიორგი რასაც ახლა გიორგი ამბობდა ბჭო ამას ამბობ სახალხო დამცველი რომელმაც ეს აი რასაც ჩვეულა იუსტიციის მინისტრი კაცო ამბობს მე ვერ ვხედავ დარღვევასო და როცა ან არაპროიასაც ყველაფერს და დავალება გაქვს უკვე მიცემული ხო? ანუ რეალურად სისტემასთან გვაქვს მაშინ საქმე და მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილა და გინდა არ გინდა მივდივართ აქამდე. ის რასაც გიორგი ამბობს, როგორ უნდა ემოქმედა? ნებისმიერი კიდე გეუბნები, ნებისმიერი ისა რა მინისტრი გამოვიდო და იურისტი ხარ, იუსტიციის მინისტრი ხარ. ის რაც ნახე საკმარისია, ელემენტარულად ყველაზე მინიმუმ რაც უნდა გააკეთო ხო პირველი, რომ გადაცტომა ხო ეს მაინც უნდა გეთქვა? კი ბატონო, გადაცდომა იყო. ამათ შეუჩერდათ უყველას, იმიტომ რომ არ შეიძლება შეიძლება ევროპას ამბობდი და ჰოლანდიას, მე თვითონ რაც ვიცი კაცო, ჰოლანდიაში ნათესავები ცხოვრობენ ჩემი და მოხდა შემთხვევა ისე რომ ჩემი ნათესავიც მონაწილე იყო. თავდასხმა მოხდა ჰოლანდიელ იმაზე, რა ქვია, ოქროს მაღაზიის იმაზე და ჩემი ნათესავიც აღმოჩნდა ჯერ საქართველოსში იყო ჩამოსული, შემდგომ აქ ჩაბარდა ჰოლანდიის საელჩოში მივიდა და წავიდა და დაჭდა და იქ უთხრა ბადრაგმა ჰოლანდი დელმა რომ შენ ემიგრანტო ჩამოთრეულ ხარ და აქ მოკალი ჰოლანდელ იმწუჩივე ის ადამიანი სამსახურიდან მოხსნეს ამას ბოდიში მოუხადეს რომ იმიტომ შენ რასთვისაც იხდი სასჯელს ჯო ეს არის ნორმალური ჰოლანდია იქნება ეს ევროპა ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ხალხო ეს და ჩვენ ვაშენებთ ამ ნორმალურ ქვეყანას და აქ აი ორ ადამიანთან შეხედვარ და უყურებთ რომლებსაც ნაბრძოლი აქვთ ამისთვის პირდაპირ მნიშვნელობით თავი სიცოცხლეს საფრთხეში ჩაგდებული იქაც კი საფრთხე ჰქონდათ, აი იმ ევროპას ჩასულები რო იყვნენ, ისეთი კადრები ჰქონდათ და ისეთი საბუთები, რითაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლებას ერთ-ერთი შეიძლება არ ვიცხვი პირდაპირ მარტო ამანი მოქმედა, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რამაც იმოქმედა. ღმერთმა ნუ მიგვიყვანოს, ვერ ჩათვლიდნენ ეს ადამიანები, ვერ იფიქრებდნენ, რომ შემდეგი ხელისუფლება, შემდეგი რომელიც მოვიდო და იგივეს გააკეთებდა და მივედი მაგამ
0: მე მაგალითად აი ყველაზე ცუც სიზმარში კი ვერ წარმოვიდგენდი რომ აი ის რაც ჩვენ ასე ვთქვათ თვლიდი მე რომ ჩვენ აი ჩვენმა გუნდმა შევცვალეთ და აღარ უნდა გამეორებულიყო დღეს 2026 წლის 5 ოქტომბერს ვზივართ ეთერში და ზუსტად იმაზე ვლაპარაკობთ რაზეც ვლაპარაკობდით დაუმორჩილებლობის მოძრაობის დროს ზუსტად იმაზე
2: წინააღმდეგობის მოძრაობის კი
0: წინააღმდეგო ხო წინააღმდეგობის მოძრაობა
2: სამაგეროდ გიორგი დაახლოებით რაღაც არც მახსოვს ხო რამოდენიმე დღის წინ რუსთავი ორმა გამოაქვეყნა კადრები ეგრეთ წოდებული აირაის მიერ ჩატარებული კვლევა სადაც ვითომ ეს კვლევა დაკვეთილი იყო ნაცმოძრაობის მიერ და არ გამოაქვეყნა ნაცმოძრაობამ და ლიბერალებმა არ გამოაქვეყნეს, იმიტომ რომ 5% ქონდა იქ ნაცმოძრაობას და 36% ქონდა ქართულ ოცნებას. და ალოკაციის შემთხვევაში 54%-მდე ადის ქართული ოცნება და რადგან ეს ნახესო გაიგე არ გამოაქვეყნეს, მაგრამ ეს მოიპოვა რუსთავი ორმა და გამოაქვეყნა. აირაიმა ჩაატარა აქ კვლევა 21 წლიდან საქართველოსში აირაი არ არსებობს. თვითონ აირაისა განცხადება გაკეთებული რომ 21 წელს ის მიდიოდა გააკეთა განცხადება რომ საქართველოსში აღარ მოსულა წავიდა. არც ოფისი არაფერი არ არსებობს.
0: რუსთავი ორს ხელმძღვანელობს ორი ცნობილი საძაგელი ნაცი, ერთი ნინო შუბლაძე და მეორე ეს რა ქვია ხათუნა ბერძენიშვილი. ხათუნა ბერძენიშვილი უკაცრავად და ნაცების სიტყვა იყო ეს რა ქვია გამგებელი და ხათუნა ბერძენიშვილი არის ის ადამიანი რომელიც აი ეს კარდავას გვიგზავნდა ხოლმე ბრიუსელში რომ იმას მიტინგებს ვაწყობდით კარდავას კორესპონდენტი რო ყავდათ კარდავა ხო მე ეს კარდავას კონცეფტთან იყო რაც კონცეფტის ის იყო პროპაგანდისტი იმედზე და თუმად გვიღებდნენ ფოტოებს და ეს რა ქვია რომ გავეშავებინეთ მე ჩვენ და ის და დავალებები ქონდათ და აი ესენი გამოდიან დღეს
1: და მაშინ ამბობდნენ რომ თქვენ თურმე რა ვიცი რუსების არ ვიცი დიპსტეიტი მაშინ მოდაში არისო ანუ ეს ყველაფერი მოგონილი იყო რომ ყველაფერი თითქოს არ ხდებოდა და
0: მამაზე გავიდე ერთი მუჭა ექსტრემისტები
1: კი და საოცარი რა არის იცი დღესაც არიან ადამიანები რომლებიც მე მესმის შეიძლება ამ ადამიანებს დიდი ფსიქოლოგიური

0: ტრავმა აქვს გავლილი. შეიძლება ვიღაცას ოჯახის წევრი, თქვა იმ პერიოდში გარდაეცვალა, ან რაღაც საშინელებაში იყო. მესმის ადამიანურად, მაგრამ ვერაფრით ვერ პოულობ, მესმის არ ვერ ვამართლებ, რომ დღეს იგივე მოქმედებას. და თუნდაც ნაცრომ გაეკეთებინათ, აქ არ არის ნაცზე ხო ლაპარაკი. აქ არის ჩვეულებრივ ადამიანზე, რომელიც ეხა ამ შემთხვევაში ის კი არა პირიქით, ნაცებს რომ ებრძოდა იმ ადამიანზეა ლაპარაკი, კაცო. და იმის ოჯახის წევრზეა ლაპარაკი, მაგრამ ამ მნიშვნელობა ნაცაც არ შეიძლება ასე რომ მოქცეოდი. იმ ნაციონალობა მოძრაობის ნაწილმაც არის იქაც ხოთაშორის ერთი ნაწილი, რომელიც ფიქრობს რა, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება. ფერით ეხლა ლურჯი და წითელს ამბობ შენ. ფერი შეიძლება სხვადასხვები არიან, თორე აზროვნება ერთ და იგივეა.
1: აზროვნება იდენტური. იგი
0: კაცო, აბა ციხეში მყოფს, აბა რა უნდა უქნა? აბა რა, აბა კაი ადამიანები ხომ არ შედან? ის ესე უნდა მოექცე. არის ეს ნაწილი. ამ ნაწილს რა მნიშვნელობა აქვს? რა ფერს გადა იმას მიბას მიშამოსწონს იმას თუ ბიძინა? არა, ეს ნაწილი ელემენტარულად საზოგადოებიდან ცოტა გააბწიოთ რა, ფთხილად იმათი, იმათ სოციალურ ქსელშიც კი არ უნდა კონდეს, კაცო, იმისი შეშესვლის აზრის გამოხატვა კი ბატონო, მაგრამ იმას როგორ შეიძლება რომ რაღაცით წაახალისო, ან რაღაცაზე დაეთანხმო, ან რაღაცაზე იმასთან შეხვიდე ურთიერთობაში? ესეთი ადამიანები არიან. ადამიანები რამათ არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი პარტიის წევრია და ვის უჭერს ხარს? არა, ეს არის ადრო ძალადობა შინაგანად აქვთ ამათ. სხვა ადამიანზე ძალადობას ის ვინც შეიძლება თვითონ ვერ აკეთებს ამას. შეიძლება თვითონ ეს არ შეუძლია, მაგრამ სხვა ადამიანზე ძალადობას რომ ამას აღიქვავს რომ ეს ნორმალური, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამას იმსახურებს. ხო ეხლა კიდე გეუბნებით, ცოდოები არის სამკურნალოა ეს ადამიანები ჩვენთან ამ მიმართულებით. ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია ჩვენთან ითვლება, რომ იქ როგორ მივა კაცო, ფსიქოლოგთან რომ მიდიხარ უკვე ვერ ახარ, ხო? მით უმეტეს ასაკოვანაზე მაზე მაგ ლაპარაკი, ახალგაზრდები კიდევ კაი მიხვდნენ ამას, რომ ფსიქოლოგთან შეიძლება კვირაში ერთხელ მიდიოდე კიდევაც და შეიძლება თვეში ერთხელ, უბრალოდ იმიტომ რომ არის შენ თავში ატყო. ა ესენი ფსიქოლოგები ჭირდებათ ამ ადამიანებს. ცოდო იმაში უნდა ნახო კაცო, რეებს წერენ სოციალურ ქსელებში, როგორი ისინი აქვს შეხედულებები, მაგრამ ვინაძლევს ამას? წყარო ვინ არის? აი გიორგი რას ხელისუფლება ამის წყარო? შენ რო ხელისუფალი ხარ და ასე რო ლაპარაკობ, მინისტრი იუსტიციის, პირველი იურისტი ხარ და არ გცხვენია იქ ვერაფერი ვერ დაინახე და ამას ამბობ, იმიტომ რომ ელემენტარული რამეა, პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო ამბობ ამას? შენ რაზია? შენ ადამიანობას გადაუსვი ხაზი. შენ იმ რაც გისწავლია, რაც კი ასე ვთქვა, ჩაგიძვია შენი ეს შენი უნარები, ეს ყველაფერი ხაზიგა გადასმული უკვე. ის ერთხელ გადადგებოდა ნორმალური მინისტრი, კაცო. აი ამ ყველაფრის მერე უბრალოდ გადადგებოდა და იტყოდა, რომ არა ძმაო, თავი დამანებეთ რა. მე ამას ვერ გავამართლებ. იმაში რა, ქვია პენიტენციალურ სამსახურში გადადგებოდა, მადლობას გამოუცხადებდა კი არა. ეს იქნებოდა ნორმალური მოქმედება და ვიტყოდი, რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ვცხოვრობ. შეიძლება არ მომწონს ბევრი რამე, მაგრამ ნორმალური სახელმწიფოა. აქ უკვე საუბარი სხვა რამეზეა. აქ აღარ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს ეკუთვნი, რანაირი აზროვნება გაქვს, როგორი მსოფხედველობა გაქვს. აქ არის ასეთი ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება უკვე, რასაც ჩვენ მივდივართ. კრიფავს თან სიჩქარეს, ისეთ სიჩქარეს, აი ფინიშის წორზე გავდივართ უკვე, იმიტომ რომ აქამდეც მივედით. ქუჩაში რა ხდებოდა ვითმინეთ? ქუჩაში ცემენტ ურტყავენ, საშინელება, აირია, სად პოლიციელი, სად ძველი ბიჭი, ვინ რა არის? გარჩევები ბიზნესში გინდა? ეს ყველაფერი ხო მივიდა იქამდე, რომ ციხეში რო ეს ხდება, ეს გაგიკვირდათ? და გარშემო რა ხდება, ხალხო გაიხედეთ და შეხედეთ, განათლების სისტემა ჩამოქცეული გვაქვს. სკოლას უყურებენ როგორ იცი ამ ადგილზე, როგორ შეიძლება კაცო ამ ადგილის მოცდენა? აქ 3000 დოლარი დაიდება კვადრატული მეტრი და აქ ვიღაც იდიოტი ბავშვები სწავლობენ, გაყარა ესენი, გადაიყვანეს სხვა. ასე უყურებენ ხალხო. შეხედეთ რა ხდება. ჯანდაცვაში რა ხდება. ნებისმიერი კაცი რა ქვია მოხსნეს იმის გამო, რომ ვერ მიიღო თავის სამედიცინო იმას ვერ შეასრულებდა ბათუმში რა ქვია ადამიანს და რო უთხრეს არა მინისტრმა თქვა რომ უნდა წაიყვანეთ მინისტრთან, აბაო, და ამის გამოა კაცი მო რა ხდება? შეხედეთ სად ვართ რა, საცხოვრობ და ამას როგორ უნდა იცავდო, რომ იმიშიშით უიმე ნაცები არ მოვიდნენ კაცო? მოსულები
1: რა უნდა მოვიდეს კაცო? 76 დეპუტატი მემენა რა ქვია ქართული ოცნების სიიდან არის ყოფილი ნაცი? აი მე მეტი ვიღა უნდა მოვიდეს? არ გამაგე არ გადამბრიოთ აა რა გოჩაი ენუკიძეზე და ვიტია ჯაფარიძეზე აღარ ვამბობ, აღარაფერს კაცო. და სარმანაშვილზე და ქადაგიშვილზე აი აღარ ვამბობ, აღარაფერს. ჩარმანაშვილს საერთოდ სადაც გეზარი იქ ცირბილი უყვარს, მე და ზეგი ვიცით.
2: მე იცი ეხლა უცხო.
0: ვიქტორი კი ჭიდაობდა სხვათა შორის მახსოვს ეხლა მაგასაც, მაგრამ ბიჭო ის რასაც

0: ბოლო პერიოდებში რაც ხდება, ხო, კიდევ ამბობ, აი, სუბთათან იგივე გინდა შარმანაშვილი, ჩვენ ხო ამ ადამიანებთან ერთად პერიოდი გვაქვს გავლელი, რთული პერიოდი გვაქვს გავლელი. აი, ტკივილის გზრობით ვამბობთ ბევრ რაღაცას და რაღაცებს კიდევ ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ მათგან კაგი უფრო ველოდი კიდე მართლა იმას, რომ ბოლო მართლა ეროვნულ მოძრაობაში იყავი. რისთვის ომობდი, რისთვის ხუბობდი, რისთვის სიცოცხლეს წირავდი, ხო, ბოლო. ხო, ნებისმიერ სიტუაცია შეიძლებოდა მართლა ხვალ ცოცხალი არ ყოფილიყავი და ეს გაგავლელი. და დღეს იმის გამო რომ აი მართლა კონიუნქტურა ეს სიტყვა არ გამოხატავს იმას რა, არ ტკივა.
1: საკუთარი კომფორტი როა დაირღვეს.
0: ხო, აი ამ თან რო გითხრა რომ მართლა ზოგს არ აუშავს კაცო ასე თუ ისე იშოვეს კიდევაც, მაგრამ აი ხო ვიცი ახლა იმ შარმანაშვილს არაფერი არ უშოვია მართლა რა.
2: ხო, არა კაცო, თენგიზ არის მშორო.
0: აი და ამ ყველაფერს რატო იღებს საკუთარ თავზე, ხო? აი რატო ამ ხელა ტვირც რა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვითომ ამართლებ რომ აი ნაცი რო არ მოვიდეს ამიტო საკუთარ თავს ამართლებ ხო ამითი რა და სა ოჯახის წევრებთან იმართლებ თავს, მაგრამ რაღაცა მე დადგება რა ბოლო რა ცას ხო არ გამოვეკერებით, რამდენ ხანს იქნება ბოლო ეს, აი რამდენი ხანი უნდა იყოს, რომ აღარ იქნება მე რა სიტყვი, თუ ესენი სულ იქნებიან, ასე ფიქრობ
1: მე. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ თუ ეს მოხდა ლოკალური დანაშაული ვთქვათ რა და ჩაიდინეს ბადრაგებმა გარედან თქვათ შემოგზავნილი მითითებით. რეალურად ფული რო იყოს ამოსაღები კაცისგან. აი თქვათ რამოდენი მილიონი რო იყოს ამოსაღები. უარეს არ უზავენ?
0: მე მგონი ხდება კიდევაც რაღაც ისეთი, მე ახლა ამას რატო გეუნებით? რაღაც რაღაცეები, აი ჭკიცებულებები არ არის, ამიტომ ძნელია, მაგრამ რასაც შენ ამბობ, ასეთი გარჩევები უკვე იმებში ცხდება. ციხეებში შედიან კიდევაც და მიდის კიდევაც ამაზე ლაპარაკი
1: და ასე. ანუ ტიპისგან ამოსაღები რო არის ფული?
0: ბაჩიაშვილი რომ უკიდეს ხელი დამიტრენავით რომ ჩამოაფრინეს სპეცოპერაცია ასეთი მოსაცაც კი გაუგვირდებოდა რო ჩაატარეს ციხეში რომ მიიყვა, მოიცი იმიტომ მოიტაცეს რომ მე აქ მაში ჩეულებდა
1: ფული.
0: ხო და დეესკალაციის ოთახში მოქცეოდნენ იმათ რა ქვია
2: ჰუმანურად.
0: ხო, გასაგებია ხო რა ხდება ქვეყანაში. აი
2: აქამდე ბაჩიაშვილი რომ დამეთქვა მეც გასო. ასე ახდება კი არა? დინარაძე არ ხებს.
0: და რიშვაძეს ამბავი ხო საერთოდ აღარ არის. კაცმა რავი თავს იკლავდა, რაშვებოდა, ესროლეს, რა მოხდა? ამხელა იქ მართლა დიტფულებზია ლაპარაკი. აი ვებერ
2: ასე იკლავდა და ორჯერ ისროლა საკუთრივ.
0: ხო, არის.
1: ხო, მაგრამ აი ის ფაქტიც რო გვაქვს მაგალითად გლანის ერთ-ერთმა ციხისუფრებმა თავი მოიკლა.
0: მოიკლა, კი ბატონო.
1: რასთან გვაქვს საქმე და მე სხვადასხვა კიდე იგივე ფინანსური დეპარტამენტის სუსის ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლებმა რამოდენიმე თავი მოიკლა. ანუ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე? ანუ რატო ხდება ეს ყველაფერი? ამაზე პასუხი ვერ მივიღე.
2: სამწუხაროდ კითხვები ბევრია და პასუხები საერთოდ არ არის არანაირი. აი ეს არის და გამოვლენ და აქეთ ახლა დაგიწებენ რაღაცა იმას აგიგორებენ, ჩართავენ იქ შუბლაძეს, იქ იმას რა ქვია ბერძენიშვილს, მსგავს ტიპებს, იმე ტელეკომპანია იმედი ფაქტურა წუმპევიზიად გადაიქცა.
1: ისა ბოდიში გიორგი, ჩვენ დაგვაბრალეს რომ 9 მილიონი ავიღეთ, აი რო ამ თემაზე გვესაუბრა. მე ახლა წარმომიდგენია TV პირველს რამდენი გადაუხადეს.
2: კი, TV პირველს.
1: ან რომელიმე სხვას, აი წარმოიდგინე, ოჯახმა გადაიხადა, აი.
2: ოჯახმა
1: უბრალოდ ამას რო დაწერს.
0: ავამტყუფების აზროვნებაა რა გინდა კიდე.
1: ავამტყუფები. ფსიქოლოგი არა, ფსიქიატრი ჭირდება. ფსიქიატრი, ამ ფსიქოლოგი.
0: ფსიქოლოგს გაცდნენ უკვე.
1: ფსიქოლოგიას გაცდნენ. ხო და ყოველთვის ვეუბნები რომ დაფიქრდით, რაც არ უნდა წეროთ, რა დავალებაც არ უნდა მიიღოთ, რა ერთი წამით უბრალოდ აი გაიაზრეთ, რომ ეს შეიძლება თქვენს ოჯახს ასეთი რაღაცა დაგაწყდეთ თავს. აი ოჯახის წევრზე თქვენზე არ აქვს მნიშვნელობა. აი ერთი წამით დაფიქრდით. რა ტრაგედია ოჯახისთვის, რა ტრაგედია თვითონ პატიმრისთვის. ასეთ რამეს გაბედავ, დაწერო, აუ ისეც გაარკვიეთ, რისთვის ზის? რა ჩაიდინა ისეთი, რაც ქართველი კაცისთვის არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, გაშავება და უნდა უტყდებოდეს და მთელი ამბავი. ჩვეულებრივი კრიმინალია. ჩვეულებრივი ქუჩური გარჩევა.
0: რაც იქაც სხვათაშორის მამა ვიცი კაცო და 3 წელი 5 წელი მოკრა. ან სროლა მოხდა რა.
1: ხო და ამას
0: უმხრივი.
1: თან რა მომენტია კიდე აღნიშნე კიდევაც რომ პოლიციელზე ძალადობა ან სროლა ან რაღაცა სასტიკად ისჯება კანონით ყველამ ვიცით. მაგრამ იმ მომენტში როცა ტიპი

0: არ არის პოლიციურ ფორმაში, ხო? არ ქსივას აჩვენებს არაფერს. და ხდება ურთიერთ სროლა, აქ არ შეიძლება შენ კვალიფიკაცია მის როგორც პოლიციელზე თავდასხმა. შენ აქ აძლევ კვალიფიკაციას ქუჩური გარჩევა ერთმანეთს მიმართ გასროლილი იარაღით.
1: და აი ამისი მტკიცებულებები რომ დაიწყო ოჯახმა, მერე იწყება.
0: ხო, ოჯახი ამტკიცებს რომ იმ ადამიანს ჯერ ის თუ მოქმედი პოლიციელია, მას სტარების იარაღის სტარების უფლება არ აქვს, ბუნებრივია.
2: არ აქვს.
0: კი, ის თუ სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებს, სტარების უფლება არ აქვს. იმან თუ დაიწყოს როლა და ამბობს ოჯახი რომ ჩასხრილულია თვითონ მოტოციკლეტი.
1: და თანაც არ რეგისტრირებული იარაღით, კიდე ცალკე თემაა.
0: არა, თქვათ რეგისტრირებული იარაღია სახლში შენახვის უფლებით რა. ესეც კანონ დარღვევა გარეთ თუ გამოიტანა და ჩაცხრილა, მაგრამ აი ამ გამოძიების შედეგად მივიღეთ ის რაც მოხდა ციხეში. ამას ამტკიცებს ოჯახი. ოჯახი ასევე ითხოვს გამოძიება, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით რატო იყო ჩაცხრილული მოტოციკლეტი, რითი იყო ჩაცხრილული, ვისი იყო ეს იარაღი? ამაზე არანაირი გამოძიება ჯერჯერობით არ ჩატარებულა. ამბობენ, გრძელდება გამოძიება და გამოდიან პოლიტიკური დიდი თანამდებობის პირები და ამბობენ, რომ არაფერი არ მომხდარა ხალხმა. ჩვეულებრივი ამბავი, არაფერი არ მომხდარა. აი ამის მორალური, იურიდიულ უფლებას თავი დავანებოთ, არა გაქვს იურიდიული უფლება ასეთი განცხადება გააკეთო, თუ შენ არახარ ჩახედული ამ პროცესში და არახარ იურისტი, მით უმეტეს, და არახარ გამოძიების მონაწილე. იმიტომ მე თუ არა ვარ გამოძიების მონაწილე, იურისტი რომც ვიყო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მე რა ვიცი გამოძიება რა დაადგინა. მაგრამ ამას თავი რომ დავანე, მორალური უფლება არა გაქვს ეს რო თქვა. სანამ მიმდინარეობს გამოძიება, უბრალოდ თქვი შეკაი კაცო რომ არ ვიცით, არა ვარ ჩახედული გამოძიებამ რას მიაკვლია, რა დაადგინა, ჯერ დასკვნ არ დაუდვია. ამიტომ კომენტარს გავაკეთებ, როდესაც ყველა ეს პროცედურა დამთავრდება. ეს იქნებოდა სწორი პოზიცია. და დამნაშავე თუ გამოიკვეთა დაიჯება ბუნებრივია. მაგრამ არა, ყველა უკვე ფაქტურად ეს დავალებები არის მიცემული რომ.
2: კი, კი, დავალებებია მიცემული.
0: რომ დაადგინოს რომ ვიღაცა არის დამნაშავე.
2: კი, ახლა ამბიტის დედას აშავებენ, მამას აშავებენ, სოციალურ ქსელში ისეთებს წერენ, რომ აი მთელი ეს პოსტავი ნახირი ყავთ მობილიზებული და აი 24 საათის განმავლობაში აშავებენ ამ ადამიანებს და ეხა დაიწყეს იმ ბიჭის და მისი ადვოკატის გაშავება, ვინც თქვა რომ ესო რა ქვია ცემესო სოლიდარობის გამო, ხო? რაღაცა პროკურატურამ კიდე დადო ესა რა ქვია რომ არ ვიცემია რა. აი პასუხის მგებლობის საკუთარ თავზე აღება, აი წარმოუდგენელი. მე-4 თუ მე-5 გადაცემაა ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ გამოძიება ვიღაცამ რაღაცა რო თქვა თან მით უმეტეს პენტენციურ სისტემაში რაღაც გამოძიება უნდა დაიწყოს ამაზე, ხო? ესენი ეს რაღაცა ცალკურ შეუშვეს, აქეთ გამოუშვეს და აქეთ მოდიან და გამოღმა შემოგედავეს პოზიცია დაკავებული. ნუ ესე არ შეიძლება ხალხო. აი წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში.
0: ანუ უნდა გვესმოდეს რომ პენტენციურ სისტემას აქვს დაწერილი კანონები და დაუწერელი კანონებიც. მაგრამ დაუწერელი კანონი ეხება პატიმარს მხოლოდ და ერთმანეთთან ურთიერთობას. ეს არ ეხება ბადრაგს და პატიმარს შორის ურთიერთობას. დაწერილი კანონი ეხება ყველა თანამშრომელს. და ის დაწერილი კანონი არ აძლევს იმის უფლებას თანამშრომელს, რომ ათმა კაცმა სადღაც შეიყვანოს, თანაც რა ჩანს გიორგი, აი დააკვირდი. შეყავთ თუ არ არის გიჟი და ფსიქიკურად არ არის შეშლილი, რაღაც არაადეკვატურად არ მოგექცევა. თუ ფსიქიკურად შეშლილია და გიჟია, ანუ ის რას ამბობს?
2: აი ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დეესკალაციის ოთახში გასაჩხრეკად რატო ჩაიყვანეს? ეს არის აი
0: აქ უამრავი კითხვებია, გიორგი.
1: უკვე აი შენასაც ამბობი, უსტიციის მინისტრს რატო არ გაუჩნდა ეგ შეკითხვები, რომ რატო ხდება ეს? თუ ეს ჩვეულებრივი რამეა და ასე უნდა ხდებოდეს. რაღაცა პატიმარი რო არ მოგვეწონება, ჩავიყვან და მე უცბად გახდება ისა რა ქვია ფუნთუშასავით ისა, იმიტომ რომ გადავტეხავთ, ხო? სინამდვილეში ხო ესაა. და გაჩვენებთ მე თქვენ როგორ არის. ეს ხდებოდა მიშას დროსაც, აბა ეხლა ნულევალმა ტოლერანტობამ და დღევანდელმა იმან ნულევალმა თანაგრძნობამ
2: კამერაზე პოზეორობდე, ხო? მაგრამ აი ზიაღლეში მოუვიდათი.
1: ჯერ ყოველთვის ეგრე ხდება, იმიტომ რომ ოდესაც არასწორს აკეთებ, ხო? იმდენი შეცდომები მოდის, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ვერც იმას ვერ იტყვი რა, მათი მოქმედებების სინამდვილეში ინტელექტი თუ ვისაც აქვს მსგავს რამეს, ესე არაკეთებს. ესენი ამათ ინტელექტის

0: აი თავის თავს რო უფლებას აძლევ ადამიანი ასე მოიქცე, ხო იქ უკვე მართლა პრობლემა გაქვს. სინდისთან პრობლემაზე აღარა, ინტელექტთანა გაქვს პრობლემა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ასეთ რაღაცას რო ჩადიხარ და თანაც სინამდვილეში ხო ყველა ვიცით რა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თქვა, რომ რა იყო ამ ყველაფრის მიზანი. აი გარედან შემოგითვალეს, შენ ჯერ კიდევ ციხეში კი ხარ, 17 წელი კი გაქვს, მაგრამ შენ მაინც ჩვენს ხელში ხარ, ყოფას გიტირებთ. აქ ესმის და ამაში სახელმწიფო რომ მონაწილეობს, ესაა საშინელება. სახელმწიფო და თანამონაწილე აი ამ დაპირისპირების და სახელმწიფოსაც აწყობს, იმიტომ რომ იცი რა, ძალიან მომრავლდნენ ქუჩაში, ვერაფრით ვერ გავაჩერეთ რა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რაოდენობა მაინც გამოდის, იმაშება რა ქვია, მართავს ამ მიტინგებს, იმაში რა ქვია, ციხეში ნახევა გაივსო პოლიტპატიმრებით ნელ-ნელა და უკვე ის პოლიტპატიმრები კი არა კაცო, უკვე ოცნების პოლიტპატიმრებიც არიან, იმიტომ რომ პოლიტიკურია. მე მომწონ არ მომწონს, ისინი ვინც დაჭერილი არიან პოლიტიკური ნიშნით არიან დაჭერილი სულყელა ოცნების მაგალითად
1: თანამდებობის ყველაზე პოლიტპატიმრები ესენი გამოდიან
0: პოლიტიკური
1: ნიშნით.
0: კი
1: კი, ან ეხა ესა რა ქვია, ღარიბას საერთოდ ისეთი რამე გაუკეთეს, რომ იქ ეფიც აღარ გეპარება იმაზე რომ პოლიტიკური.
0: როცა ლილუაშვილი ჩვენ გქონდა ამაზე რამდენჯერმე ლაბარაკი, უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი არის ერთადერთი მოწმე, ვინც არის, ეს არის იმისი რა ქვია ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ამბობს რომ ქთამი ამქონდა დიპლომატით იმაში რა ქვია უსაფრთხო კაბინეტში კაცო პირდაპირო. ხლა უსაფრთხოება თუ ამ კაცისთვის გვებარა რომ ქთამის აღებაც არ ცოდნია ამ გაჭირვებულს და ასე იღებდა, ხლო რაზეა საუბარი და თან არ ნაირი ჩანაწერი არ არსებობს, არაფერს
2: არაფერი.
0: ამდე მაინც და ის კაცი მას კი ხვდება რომ ბიჭო ასეთ რაღაცაზე ჩემი დაჭერა სულო ხმა არ ამოვიღო. საბოლოო ჯამში სასამართლო სტრასბურგში რო წაიღებენ იტყვია ხომ არ გაგიჟდითო გამიგე. ანუ შეხედეთ რა მდგომარეობაში
3: შეიძლება მაყურებელი ფიქრობს, რადგან მინისტრი იყო ლილუაშვილი უსაფრთხოების, მას შეეძლო ეთქვა რომ გათიშეთ კამერები, ხო არ ხდება ესეთი რაღაცა, მეგობრებო პირდაპირ
0: ეხლა ცოტა ხნით ჩააქვრეთ, იმიტომ რომ კაცი უნდა მოვიდეს, ქთამი უნდა მომიტანოს.
3: მინისტრი ვერ გასცემს ასეთ ძანებას, კამერებს არავინ არ გათიშავს. კი ბატონო, ხო მე კიდე რაზე მინდოდა გამემახულებინო ყურადღება. ეს ბიჭი პატიმარი ხო გიორგი დავითაძე ეუბნება მოსამართლეს ასევე რომ მე ჯერ კიდე როდის თქვი ამ ბადრაგებზეო და არაფერი გამოძიება არ დაწყებულო, იმიტომ რომ ისევ იქ მუშაობენ, ისევ მოდიან, ისევ მაყენებენ შეურაცხყოფას. ანუ წარმოიდგინე, სიგნალი იყო, პატიმარი გეუბნება რომ ეს ანუ აი ამ ხალხმა ჩამოთვლილია გვარები და სახელები, მომაყენე შეურაცხყოფა, ისეთი შეურაცხყოფა თუ ასეთი არ აქვს მნიშვნელობა და ისევ ცხრათვე გრძელდება იმ ადამიანების მხრიდან ამ პატიმრის შეურაცხყოფა. აი წარმოიდგინე, ეს რომ მომხდარიყო რომელიმე სხვა ნორმალურ ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ ამ პატიმრებს, ამ ბადრაგებს აარიდებდნენ იმ პატიმრებს, გადაიყვანდნენ სხვაგან.
0: კი, ამ პატიმრებს გადაიყვანდნენ.
3: ამ პატიმრებს გადა, მაგრამ არა სპეციალურად ტოვებენ, ისინი ცხრათვის გამალობაში კიდე აგინებენ, კიდე აყენებენ
0: შეურაცხყოფას. და ამ სახელმწიფო ჩვეულებრივად თulis მოსამართლეს ამ შემთხვევაში დამნაშავეა.
3: რასთან საქმე, რასთან? აი ეგ არის ყველაზე დიდი კითხვა, რასაც პასუხი ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ. კეთილი. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ჩვენთან, ჩვენი დრო ამოიწურა დიდი ხანია უკვე.
2: კი, გადავაცილეთ კარგად.
3: კი, მაყურებელს ბოდიშს ვუხდით რომ ზარები ვერ შემოუშვით, ვერც პირველ და ვერც მეორე ნაწილში. ჩემთან გადაცემაში ხუთშაბათს დაგითმობთ დროს, დარეკეთ იმ დრო ეს თემა აქტუალური იქნება კიდე დიდხანს, დამიჯერეთ, სანამ რეალური პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება ამ ხელისუფლებას და არ გამოვლენ და არ იტყვიან რეალურად რა მოხდა. არა იღებენ ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე, მანამდე ეს თემა გაგრძელდება. ახლა კი დროები დაგემშვიდობებით, კარგებ ბრძანებებით.

შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-2026. 511-23-85-87.

0: უნდა გაგიჭირო, ნამდვილად გამოვაკურის ახმაკაცმა ბადერები. ეს ისრება და ჩანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ არავინ მაინც მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაალოდო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენი აქ უყვები გამოვაკურეს სუიციდის დეპარტამენტი ამის მე უყვები კამერაში ახო გამოვაკურე თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორ იძახეს თუ ხმას ხმარს რატო არ რატო არ იძლევა ეს თალაციებში ხმა მოთხეულს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარ როგორ იძახენ
1: სუიცი კეთება მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები ნახანოსაც როგორია აღარამყარიკიულ და ხოლმე ხერულო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი პარასკევი საჩივარ დაუერთეთ ბადრები გოდის რომელიც რეზინის შეთანხმებით
2: პროცესის
1: ისე რეზინის შეთანხმებით რომელიც ხარას

მოვიდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს, მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ

ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობმა პირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო სასამართლო პროცესის შემდგომ. მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა, რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც, ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ. და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით, დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს

დან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება. იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი, უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: საქართველოს ძველ ტაძართა საუკუნო ომებსა და შფოთს სასწაულებრივად გადარჩენილი საეკლესიო არქიტექტურის ქვეყანაა. ამ ქვეყანაში იშვიათია დაუვიწყარი პეიზაჟი ძველი სველი ტაძრის გარეშე. იმ განსაკუთრებული ხიბლის გარეშე ძველ ქართველ არქიტექტორთა ხალმა რომ შექმნა დიდ წვალებასა და არეულობას შორის ჩამოვარდნილ მშვიდობის დღეებში. ქართული ქრისტიანული არქიტექტურა მეხუთე საუკუნიდან მოკიდებული ფართოდ იყენებდა მსოფლიოში გავრცელებულ არქიტექტურულ ფორმებსა და ხერხებს. თანკი ორიგინალურ ხუროთმოძღვრულ კომპოზიციებსაც ქმნიდა. აქვე იყო კედლის მხატვრობაც, მონუმენტური მძლავრი ხელოვნება, რომელმაც ერთგვარად დაწერა კიდეც საქართველოს სულიერი და საერო ისტორია. ბიბლიურ სიუჟეტებთან ერთად ქართულ ფრესკებზე აღბეჭდილია მეფეთა დიდებულთა გამოსახულებები. თავისთავად ხუროთმოძღვრული ტიპები, ენა, რომლითაც ქართველები თხრობდნენ საეკლესიო თუ საერო ისტორიას, შთამბეჭდავია ყველგან, სადაც კი ქართული ტაძარი დგას. აფხაზეთში, ტაო-კლარჯეთში, შიდა ქართლში. ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსი სწორედ ამის მაგალითია.
1: უამრავი განსაცდელი გამოიარა კიდევ აქაურობამ და შემდეგ ამას დაერთვის უკვე ბოლო პერიოდში კომუნისტური რეჟიმი და კივიცით არსებული სიტუაციები, როგორც იყო ეკლესია მონასტრებთან დაკავშირებით, იყო ყველასაგან დავიწყებული, ყველასაგან მიტოვებული და ფუნქციონირებას იწყებს მეუფე იობის მოღვაწეობის პერიოდში. ეს არის 1997 წელი, როდესაც გამოირჩიეს მეუფე ამ ეპარქიის მღვდელმთავრად და აი ამ პერიოდიდან ეთმობა დიდი ყურადღება ამ მონასტერს და იწყებს ეს მონასტერი ფუნქციონირებას.
0: ყინწვისის მონასტერი შიდა ქართლის მხარეში, ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყინწვისიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ყინწვისის კომპლექსის მთავარი ნაგებობა მე-13-მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე აგებული წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ცენტრალურ გუმბათოვანი ტაძარია. ეკლესიისთვის სამხრეთისა და ჩრდილოეთის კარიბჭეები მე-14 საუკუნეში მიუშენებიათ. კვადრატულ საფუძველზე აღმართული გუმბათი საკურთხევლის კუთხეებსა და დასავლეთის ორ ბოძს ეყრდნობა. გუმბათქვეშა კვადრატიდან გუმბათის წრიულ ყელზე გადასვლა განხორციელებულია აფრებით. გუმბათის ცილინდრულ ყელში 12 სარკმელია. საკურთხეველი ერთი საფეხურით შემაღლებულია. მოგვიანებით მე-16-მე-17 საუკუნეებში ნაგები აგურის კანკელი საკურთხევლის საზღვრებიდან წინაა წამოწეული.
1: მე პირადად, როგორც მღვდელმსახური, დგავარ ტაძარში და ფიქრობდა, მოდის განცდა ისეთი, რომ ამხელა პასუხისმგებლობა არის, როდესაც აი თამარ მეფე, ისეთი გამორჩეული მეფეები, მღვდელმთავრები აი აქ მოღვაწეობდნენ და მსახურებას აღასრულებდნენ და ეს მაძლევს იმის ძალას, რომ აი საკუთარ თავს შევაგონო ის, რომ აი ამ პასუხისმგებლობის განცდით, აი მთელი ძალისხმევით, მთელი გულმოდგინებით ის პასუხისმგებლობა, რაც არის ღვთისმსახურება, აღვასრულო.
0: ტაძრის მოხატულობაში დიდი ადგილი ეთმობა დეკორატიულ ელემენტებს. ქვემოდან მხატვრობა მოჩარჩოებულია ორმაგი ორნამენტული ზოლით. მცენარეული ორნამენტების ფრაგმენტები საკურთხევლის კანკელზე მე-17 საუკუნისაა. მოხატულობას განუმეორებელ იერს ანიჭებს ოქროსფერ და მოწითალო ოქროსთან ღია მწვანე ცისფერსა და თეთრ ფერებთან შეხამებული ლაშვარდი. კომპოზიციები, რომლებიც იშლება მთიანი თუ არქიტექტურული პეიზაჟის ფონზე, მონუმენტურია. ფიგურათა მოძრაობა მშვიდი, სახის გამომეტყველება რბილი და შთაგონებული. მოხატულობის საერთო კომპოზიციური აგება თავისუფალი და დინამიკურია, რაც დამახასიათებელია მე-12-მე-13 საუკუნეების მიჯნაზე შემუშავებული კედლის მხატვრობის სისტემისათვის. ყინწვისის მხატვრობას უდიდესი

0: მნიშვნელობა აქვს ქართულ და საერთოდ შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის განვითარების ისტორიისათვის. ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის კედლის მხატვრობის ყველა სცენის შინაარსსა და წმინდანთა ვინაობას ქართული ასომთავრული წარწერები განმარტავს.
1: ყინწვისის მონასტერი ისტორიული გადმოცემებით არის მეთორმეტე საუკუნის ბოლოსა და მეცამეტე საუკუნის დასაწყისში, ანუ დაარსებული. ეს მთავარი ტაძარი წმინდა ნიკოლოზის სახელობის, აი თამარ მეფის დროინდელი ტაძარია. პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ესე წერია, რომ ანუ თვითონ თამარ მეფე აი ძალიან აქტიურ ყურადღებას იჩენდა, უშუალოდ მისი მოღვაწეობით არის ტაძარში ბევრი რამ გაკეთებული. გარკვეული პერიოდის საუკუნეების შემდეგ არსებული სიტუაციებიდან, ომიანობიდან გამომდინარე შეწყდა მონასტრის ფუნქციონირება მე-18 საუკუნეში ერეკლე მეფის მეფობის დროს. ესეთი რამ წერია, რომ ყინწვისის საარქიმანდრიტო მონასტერი შემოსევებისაგან, ომიანობისაგან დარბეულია, დანგრეულია. ესე იგი, ამით დასტურდება ის, რომ ანუ მე-18 საუკუნეში უკვე ანუ ფუნქციონირება მონასტრის მოშლილია.
0: ყინწვისის ფრესკები გამოირჩევა მაღალი მხატვრული შესრულებით და ქართული ხელოვნებისთვის ამახასიათებელი ინდივიდუალიზმით. ეს კარგად ჩანს თამარ მეფის და სამეფო ოჯახის წევრების პორტრეტებში, სახარების სცენებში. რთული და გააზრებული იკონოგრაფიული პროგრამა ღრმა თეოლოგიურ ცოდნაზე მიუთითებს. ყინწვისის ფრესკები თავისი მნიშვნელობით სცილდება ქართული ეროვნული ღირებულებების საზღვრებს და აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყაროს ხელოვნების ისტორიის ფარგლებში ექცევა. ტაძრის თითოეული ფრესკა სალოცავად განგაწყობს და ბევრ რამესაც გულწრფელად დაგაფიქრებს. ვინ იცის, რამდენს დაუხრია სიხარულისა და სინანულის ცრემლი ყინწვისის ანგელოზის წინაშე. ვინ იცის, რამდენს გაუხსნა ღვთისაკენ მიმავალი გზა, რომელსაც მარადიულობაში შევყავართ.

თუკი უკვდავი ხელოვნების ისტორიაში საუბარი ქალის სილამაზის იდეალის შექმნაზე მიდგება, მის უპირობო ლიდერად უდაოდ სანდრო ბოტიჩელი წარმოგვიდგება. ალესანდრო დი მარიანო დი ვანი ფილიპე, ცნობილი როგორც სანდრო ბოტიჩელი, 1445 წელს ქალაქ ფლორენციაში დაიბადა. ხელოვნების ისტორიკოსები მას გამოარჩევდნენ სიფაქიზით, იოლად გამოსაცნობი და განსხვავებული სტილით. სამწუხაროდ თითქმის არაფერია ცნობილი თუ სად და როდის ისწავლა ბოტიჩელი მხატვრობა. სანდროს ქმნილებებში ოქროსფერი სჭარბობს. შესაძლოა ეს იმითაც აიხსნას, რომ

ყრმა იმ დროის გამოჩენილ ოქრომჭედელს, ბოტიჩელის მიაბარეს. სავარაუდოდ მისგან გადაიღო ზედმეტ სახელიც და ალბათ ოქროსფერის სიყვარულიც. არსებობს სხვა ვერსიაც. ბოტიჩელი იტალიურად მსუქანს ნიშნავს. ასე ეძახდნენ მის უფროს ძმას და ვარაუდობენ, რომ სწორედ ძმის ეს მეტსახელი აერჩია მხატვარმა ფსევდონიმად. 60-იანი წლების დასარი მოტივი: ალეგორია, მითოლოგია და რელიგია. მოგეხსენებათ, მე-15 საუკუნის ფლორენცია წარმოადგენდა ხელოვნების კულტურის ცენტრს. მალე ბოტიჩელი უახლოვდება მედიჩების კარს. ამ ეპოქას მიეკუთვნება მისი ყველაზე ცნობილი სურათი, მოგვთა თაყვანისცემა, რომელიც ოსტატმა 4-ჯერ დახატა. 2 ლონდონის მუზეუმშია, 1 უფიცის გალერეაში, ხოლო მისი ასლი ვაშინგტონის ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. ამავე პერიოდშია პოლიციანოს ლექსის მიხედვით შექმნილი ალეგორია გაზაფხული, მითოლოგიური სურათები, ვენერას დაბადება და პალადა და კენტავრი. ასევე რელიგიურ მოტივზეა შექმნილი სურათები ხარება, რამდენიმე მადონა, მათ შორის მანიფიკატი, მადონა ბროწეულით და წმინდა ბარნაბას მადონა, რომელშიც 1491 წელს კი იგი მონაწილეობს ვატიკანის სიქსტის კაპელის სიგრძივი კედლების მოხატვაში. ესაა სცენები მოსეს ცხოვრებიდან, რომლებიც გაშლილია პეიზაჟებისა და ანტიკური ხუროთმოძღვრების ფონზე. 90-იან წლებში ერთ-ერთი მედიჩის დავალებით მან ყალმით შესრულებული ნახატებით შეამკო დანტეს ღვთაებრივი კომედიის ეგზემპლარი. სპილენძზე შესრულებული სურათები თავისთავად მოწმობენ ბოტიჩელის გადაწებას და დანტეს სამყაროსთან კავშირს. ამ ილუსტრაციებში განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოვლინდა ოსტატის ჰუმანისტური და პოეტური აზროვნება, რაც მის გვიანდელ შემოქმედებას უდაოდ ახასიათებდა. 1500 წელს ბოტიჩელიმ დახატა შობა, რომელიც მისი უკანასკნელი დიდი ნაწარმოებია, რამაც ჩვენამდე მოაღწია. ეს მოიცავს ანტიკურ, ალეგორიულ და მითოლოგიურ სიუჟეტებს, პორტრეტებს. ამასთან ოსტატია ნახატებისა, რომელთაც იყენებდნენ ოქრომჭედლები და მოზაიკის მალება. უკანასკნელ სურათებში იგი თითქოს გოთიკის ტრადიციებსაც უბრუნდება. ამ პერიოდში ქმნის სურათებს მიტოვებული ცილისწამება, წმინდა ზინობის ცხოვრების სცენები. ეს სურათები სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება. განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ქრისტეს დატირება. ცნობილია ამ თემატიკის 2 ტილო, რომლებიც მილანისა და მიუნხენის გალერეების საკუთრებებია. სურათის დათარიღება ვერ ხერხდება, მაგრამ სავარაუდოდ დახატული უნდა იყოს 1500 წლისთვის, ანუ მეამბოხე ბერის, სავონაროლას სიკვდილით დასჯის შემდეგ. თითქოს ბოტიჩელი განიცდიდა მეგობრის ბედს და რელიგიურ სტრესებში ეძებდა ნუგეშს. სიცოცხლის ბოლოს 5 წელი მხატვარი საერთოდ აღარ მუშაობდა. მან რამოდენიმე წელიწადი გაატარა სიღარიბეში. მოტეხილი მოხუცი დადიოდა მშობლიურ ქალაქების ქუჩებში და მომკითხავი არავინ ჰყავდა. სანდრო ბოტიჩელი 1510 წელს ყველასგან მივიწყებული ფლორენციაში გარდაიცვალა, ქალაქში, რომლის ბედიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ასე აწუხებდა. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ მისი ფიგურები, ისევე როგორც თავად მათი ავტორი, ვერ პოვებენ შვებას და გამუდმებით შფოთავენ, ვერ აღწევენ სულიერი სიმშვიდის იდეალურ მდგომარეობას, ვერც მწუხარებისას და ვერც ბედნიერების ჟამს.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ტრიულ რბოლებში, ფორმულა

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ვერცერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდი.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4 გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის მრბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახეობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული მრბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩამიყვანა ის ქალაქში და გამოუვალა. აი ეს ტიტი ხე. ვარბო მაგე უჯახს თარდასა. ბატონო მოსავ. ჩა. როგორ აიგეთ ძალიან უძრაო.

0: საჯდობა. ამ დროს მარხულის რო თვითონ ზა შარვანი ჩახდი. მაგრამ თითია შეყოფილი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჯერ? ნამდვილად დაშლამოვა პურის აფრაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება შანს ამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალაგო შემდეგ ცირ ვერ წარმოგიდგენ. აქ უყოლე გამოვაკლებს სუიციდის თემაზე. ამის მერე უყოლე კამერაში რო გამოვაცხადო. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუნდება დააბაუზენ კადრები როგორი ძაღლს თუ ხმას ხმას ატუა რატო არ იქნება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ თეიდა ნახმარი ხარობი ძაღლი
1: სუიცი ტელოვა უნდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აღარ ყიმურო და ხოლმე ხელი უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავის აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმების პროცესის ისე რეზინის შეთანხმების რომელმაც ხარა
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთა

0: თავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა, და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმის თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ტაიბეი. აეროპორტი ტაოიუანი.
3: გაჩერდი.
2: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია.
3: და ჩვენ დღეს ტაივანში ჩამოვედით.
2: ერთადერთი რაც აქაურობის შესახებ ვიცი, იაფფასიანი ტექნიკაა.
3: არა კონა, აქ ყველაფერია. სათამბჯენები, აზიური ბაზრები. ყველაზე ლამაზი კი ბუნებაა.
2: ეს შენ გარდა ვინმე მომიწოდეს, აქ უამრავი ტურისტი იქნებოდა, ჩვენ კი მარტოები ვართ.
3: ძალიან კარგი, პირველი მოგზაური ვიქნები.
2: გერბი
3: უკვე?
2: უკვე გერბი.
3: საფასური.
4: ოპ.
3: არა. ჯანდაბა. ჯანდაბა.
2: რეგინა, იცი დაივანურად, როგორ არის დაეხმარეთ გაჭირვებულს?
3: არა.
2: ორ დღეში ისწავლე.
3: მომეცი ზურგ ჯანდა.
2: დაგეხმარები? მე კი ამ ორ დღეში ვისწავლე, როგორ თქვა დაივანურად გამარჯობა. ტაიბეი ქალაქია დედამიწის მეორე მხარეს. ეს ტაივანის დედაქალაქია. ულამაზესი კუნძული წყნარ ოკეანეში, აზიის უკიდურესი აღმოსავლეთით.
3: აქ ჯანსაღი ცხოვრების ნამდვილი კულტია გამეფებული. ტაიბეი უძველესი მედიცინის პრაქტიკის ქალაქია. გასტრონომიული ფუფუნების და უცნაური გასართობების ადგილი. აქ მძაფრი შთაბეჭდილებებისთვის ჩამოდიან. გამარჯობა ტაიბეი.

0: გერბიან საფასური ტაიბეი. გესმით ეს ხმაური? ეს ჩემი ელვა მანქანის ძრავის ხმაა.
1: აეროპორტი ტაო იუანი.
0: არსებობს ორი რამ, რის წინაშეც ნამდვილი მამაკაცი უძლურია: ბორჩი და პორშე. ღვედები შეიკარით, ჩვენ ფრინდებით. აეროპორტი ტაო იუანი.
1: 100 ამერიკული დოლარი 3000 ტაივანურ დოლარს უდრის. აქაური კურსით 1.30-ზე გამოდის. დათვლა ადვილია. ახლა ტრანსპორტი უნდა მოვძებნო. აეროპორტიდან ტაიბეის ცენტრამდე 50 კილომეტრია. ქალაქამდე შეგიძლიათ ავტობუსით წახვიდეთ. მგზავრობა ძვირი არ არის, მაგრამ დიდი დრო სჭირდება. ერთი პატარა ეშმაკობა არსებობს. შეგიძლიათ ავტობუსით კინიგზის სადგურამდე მიხვიდეთ. იქიდან კი სწრაფი მატარებლით. ასეც მოიქცევი. ერთი გაჩერება ავტობუსით. ახლა კი მატარებლით. ხედავთ? ტაივანელები ამაყობენ თავიანთი სტრაფმავალიგზით. ეს გზა 300 კილომეტრზეა გადაჭიმული და მთელ კუნძულს ბარავს. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ საათნახევარში ჩახლავთ. ტაიბეიმდე კი სულ 7 წუთში ჩადიხარ. ავტობუსით 1 საათი უნდა მემგზავრა.
0: ტაიბეი მეინ სტეიშენი.
1: მგზავრობა კი მხოლოდ 1 დოლარით მეტი დამიჯდა. ორჯერ უფრო სტრაფად და 10ჯერ უფრო საინტერესო გზით ჩამოვედი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ყოველი სადგურის შემდეგ მატარებელს ასუფთავებენ და დეზინფექციას უკეთებენ.
0: პირველი, რასაც ტაიბეიში ხედავთ, უზარმაზარი ესტაკადებია. 2 და 3 დონიანი ხედებით მთელი ქალაქი გადაბული და ჩახლართულია. ტაივანელები გზებზე ფულს არ ზოგავენ და შედეგი სახეზეა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაიბეი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქად ითვლება, საცობში მოხვედრა აქ თითქმის შეუძლებელია. ტაიბეი საკმაოდ ახალგაზრდა ქალაქია, ის 100 წელზე ცოტა მეტის არის. ქალაქის ცენტრი სავსეა თანამედროვე შენობებით და საოფისე რაიონებით. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მთელი ეს ბეტონი არ გამძიმებს. ტაიბეი საკმაოდ მწვანე ქალაქია და შესაძლოა ამიტომაც გამოიყურება ძალიან სასიამოვნოდ. ჩიხშანის პარკი.
1: ტაიბეი სულ სხვა აზიაა. ის არაფრით გავს იმ ბინძურ ნაწილს, რომელიც ჩვენ ევროპელებს შოკში გვაგდებს. იცით ეს რა არის? ვერასოდეს გამოიცნობთ. ეს ელექტროჯიხურებია. ქალაქში ასეთი ათასობი დგას და ყველაზე ხელით შესრულებული სხვადასხვა ნახატია. აი ასეთი კრეატიული და სასარგებლო საქმე გამოუვიდათ ავტორებს. ტაივანელების უმრავლესობა ნანგრევებში კი არა, საკმაოდ ნორმალურ, ვიწრო ქუჩებიან რაიონებში ცხოვრობენ. აქ თითქოს ყველა ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობს. მეზობლები ერთი დიდი ოჯახივით ცხოვრობენ. გარშემო სისუფთავე და სიმკვიდროვეა. აივნებზე ყვავილებია, კალიებში ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: გერბიან საფასური ტაიბეი.
1: მოტელი ვეგოლავი.
0: მეგობრებო, დღეს გადაცემის ისტორიაში პირველად მდიდარი ტურისტი ღამეს მოტელში გაატევს. ფილმებში მოტელები გზისპირა იაფასიანი სასტუმროებია, სადაც შეძლებული ადამიანები არ ჩერდებიან, მაგრამ ასეთ რამეს მხოლოდ ტაიბეიში ნახავთ. მადლობა. ეს ლუქსის კლასის მოტელი. ნომერთან პირდაპირ მანქანით მიდიხართ. ამ მოტელს ჩვენ სენაზე სიყვარული ეწოდება. ყველა ნომერი თემატური და ორიგინალურია. ეს მოტელი ძალიან პოპულარულია იმ შვილებში, რომლებიც მრავალფეროვნებას ეძებენ. თავად განსაჯეთ. ნომერში არის ცხენების ატრაქციონი. აპარტამენტები საცეკვაო მოედნით. ეს კი შეჰერაზადას ოთახია. ეს ოთახი კი არაბი შეიხის პატარა საძინებელს გავს. ბაღი ჯაკუზით. ეს ერთგვარი ზღაპრული ნომერია. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ნომერში არ არის ფანჯრები. სრული კონფიდენციალურობა. ეს კი ჩემი ნომერია. მოდელში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახია. კოსმოსურ ხომალდს მაგონებს. ცენტრში უცხო პლანეტელების ტახტი დგას. ეს კი ჩემი სამართავი პუნქტია.
2: აბა.
0: ეს კი ეკიპაჟის წევრების თავდაცვის საშუალებებია. პირობამ სასტუმროში პირველი და ერთადერთი სტუმარი ვიქნები, ვინც უბრალოდ დაიძინებს. ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი.
1: მე კი ქალაქის ცენტრში საკმაოდ კარგი ჰოსტელი ვიპოვე. აქ საკუთარი დუშია. პირადი აბაზანა 6 ადამიანზე, მაგრამ მაინც პირადი. დერეფანში გასვლაც კი არ გჭირდება. ყველა ოთახს თავისი აბაზანა და პატარა გარდერობი აქვს. მეტი რა უნდა ვინატრო? ჰოსტელი კი არა ნამდვილი ოცნებაა. ახლა კი გავისეირნოთ.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: За моей спиной Чем Сукан тайванელების მამის, ჩან კაიშის მავზოლეუმია. მავზოლეუმში დღეში ორჯერ საპატიო ყარაული იცვლება. ამის ანახავა ტურისტებთან ერთად ადგილობრივებიც მიდიან. ესეთი სინქრონია თითქოს ამას. ერთი ადამიანი ასრულებს. კოლონირებულებს გვანან. ჩანკაიში ტაივანში ყველაზე პატივცემული ადამიანია. ის ზემოძის, ისე როგორც ლინკოლნი ვაშინგტონში. ჩანკაიში ყოფილი ჩინელი მთავარსარდალი იყო. ხელისუფლებაში კომუნისტების მოსვლის შემდეგ ერთგულ მეომრებთან ერთად ტაივანში გაიქცა. თან 2 მილიონი ლტოლველი და იმპერიის მთელი ოქროს მარაგი წაიღო. სწორედ აქ დაარსა ჩანკაიში ჩინეთის დემოკრატიული რესპუბლიკა.
0: ტაივანი
1: 65 წლის განმავლობაში ღარიბი კუნძული ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნად ჩამოყალიბდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტაივანი მაინც არაღიარებული სახელმწიფოა. მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში მას ჩინეთის პროვინციად მიიჩნევენ. ტაივანელები თავს ჩინეთის ტრადიციების ნამდვილ მცველებად თვლიან. ბოლო დროს ტაიბეიში მთავრობის სახლთან მიტინგები იმართება. ადამიანები ჩინეთთან ურთიერთობების გამტკიცებას აპროტესტებენ. ახლა მთავრობის კვარტალი დაკეტილია. მაგრამ სამთავრობო შენობების წინ გაშლილი ბარიკადების მიუხედავად, მის ნახვას მაინც შევძლებ. მე ტაიბეის სამთავრობო რაიონში ვარ. ჩვეულებრივ დროს აქ ძალიან ბევრი ხალხია. ახლა კი მხოლოდ სპეცტექნიკა და უამრავი საიდუმლო თანამშრომელი. მთელი ეს დრო სანამ ამ ქუჩაზე მივდივარ, უკან თეთრპერანგიანი ახალგაზრდა მამაკაცები მომყვებიან. ახლა გაუხვევ და ისიც გამომყვება. Такое ощущение.

0: ვესწრება მაქვს თითქოს დამნაშავება და მითვალთვალებდნენ. აქციარული შემიძლია?
1: დიახ, მაგრამ პირდაპირ.
0: რატომ არა?
2: Почему где правила?
0: Са дали წესები. Амбобен რომ ასე არ შეიძლება. რატომ არა?
1: ჩვენ არ ვიცით. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანი ცნობილია ჯანსაღი და ძალიან სასარგებლო სამზარეულოთ. ადგილობრივების ძირითად რაციონში მხოლოდ ჯანსაღი პროდუქტებია: ხილი, ბოსტნეული და ხორცი. ტაიბეი ტურისტებს გემრიელი საკვების გარდა მრავალფეროვან თემატურ რესტორნებს თავაზობს. მე გასტრო ტურში ყველაზე უჩვეულო რესტორანში გამემგზავრე.
0: ნეიჰუს ქუჩა.
1: ყველა გზამკვლევი ტურისტებს პირველ რიგში ამ რესტორანში წასვლას უჭერს. აქ ყოველთვის უამრავი აზიელი ტურისტი ტრიალებს. აქ მხოლოდ ერთი რაღაცისთვის ჩამოდიან: უჩვეულო ინტერიერის ფონზე სურათების გადასაღებად. ბეტონის ქანდაკებები. აბორიგენების კედლის ნახატები. ღვინების ხალხის კერპები. ეს ადგილი რესტორანს კი არა, უფრო ერთგვარ საკულტო ტაძარს ჰგავს. ტაივანური საკვების კულტს. მე ამ ადგილის მთავარ დელიკატეს დავაგემოვნებ. საუკუნოვანი კვერცხის სალატს. რა თქმა უნდა, კერძი ამდენი ხანი არ მზადდება. კვერცხს დაახლოებით ერთი თვე ამჟავებენ. შემინებით ასეთ რამეს არასოდეს გავსინჯავდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება უნდა შევასრულო. გემრიელია.
0: ჩუნსიაოს ქუჩა.
1: გამარჯობა. მაგარია შესასვლელში გოგო და ბიჭი ბარბები დგანან. სოფლიოში ერთადერთი ბარბი კაფე არსებობს და ის აქ, ტაიბეიშია. ბუშტი გასკდა. ხმები დადის, რომ ეს მთელს ტაივანში ყველაზე ვარდისფერი ადგილია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ბარბის პლასტმასის სახლი გაადიდეს და შიგნით კაფე გახსნეს. ვარდისფერი კედლები, ვარდისფერი ტახტები. სკამებსაც კი ვარდისფერი ქვედაბოლოები და წინდები აცვიათ. მენიუში ყველაფერი ბარბისთვის არის. მხოლოდ ნამცხვრები, ნაყინი და ხილის კოქტეილები. არ ვიცი, ამას ავირჩევ. სულ მაინტერესებდა, ვინ დადიოდა ასეთ კაფეში. როდესაც ეს ორი გოგო დავინახე, არ გამკვირვებია, მაგრამ როდესაც ის ბიჭი დავინახე სვირინგით, ცოტათი გამიკვირდა. მოკლედ, ვინც ბავშვობაში იმაზე ფიქრით იტანჯებოდა, თუ რას ჭამდა თოჯინა ბარბი, ყველაფერი აქ არის.
0: ქენი კოქტეილი.
1: მადლობა. ეს კი ბარბის გაზიანი სასმელია. როდესაც ბავშვობაში ბებიასთან მინერალურ წყალში ვაშლის მურაბას ვხსნიდი თურმე, ეს ბარბი სოდა ყოფილა. მე კი ჩემს კოქტეილს ვერაფრით ვერ მოვუფიქრე სახელი. ბარბის კოქტეილი ბავშვობის გემოა. ეს კი ბარბის საფირმო დესერტი. ეს ორნი უცნაურად მიყურებენ. მე არც ბარბი ვარ და არც კენი, მე ბეთმენი ვარ. მინდა საჩუქარი გავიკეთოთ.
0: მადლობა.
1: მიირთვით, ეს ნამდვილ ბარბის ჩემგან.
0: მადლობა. პარკი ხუაშანი.
1: რესტორანი ნომერი 3. ეს ადგილი ნამდვილი სუპერგმირებისთვის არის. ცოტამ თუ იცის, რომ ბეტმენის მთელი სიმდიდრე სწორედ აქ ინახება. თითქოს ბეტმენი ადგა და სიქსტეს კაპელაში ჩამოფრინდა. ეს ნამდვილი ბეტმობილია, ბეტმენის მესამე ნაწილიდან. გავიგე, რომ ეს ნამდვილი მანქანაა. ტაივანელებმა ის სერიალ პანდამენის გადაღებისთვის შეიძინეს. არ გინახავთ? არც მე მინახავთ.

0: ხავს არა უშავს. დემოკრატიის ეროვნული მემორიალი.
1: პანდები. რამდენი არიან? ტაივანში პანდების ნამდვილი კულტია. ტაიბეის ცენტრში საყვარელი ქაღალდის დათვების ინსტალაცია. ეს იმისთვის, რომ ტაივანელებს და ტურისტებს შეახსენონ, თუ რამდენად ცოტა ბამბუკის დათვი დარჩა დედამიწაზე. აღმოჩნდა, რომ ველურ ბუნებაში მხოლოდ 1600 პანდა დარჩა. ზუსტად იმდენი, რამდენი ფიგურაც არის მოედანზე.
0: სანამ რეგინა პანდების რთული ბედის შესახებ გიყვებოდეთ, მანამდე მე ასთაკვას საკმაოდ დიდ პორციას მოვუღე ბოლო. ისე დამნაყდი, რომ ნემს თუ შემარჭობენ, გავსკდები. გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: ნახეთ რა მხიარული შენობაა. წამოდი. წამოდი.
0: სინინის ქუჩა.
1: ტაიბეიში თემატური რესტორნები მართლაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. მაგრამ ეს ყველაზე უჩვეულოა. გემრიელი რაღაცეებია.
0: თქვენი მაგიდა მზად არის.
1: ხა?
0: მოგძანდით.
2: იტაკ,
1: ტოალეტი. რესტორანი საპირფარეშო. ვახშამი უნიტაზების, პისუარების, ბიდეების და ნიჟარების თანხლებით. ეს რა თქმა უნდა გურმანებისთვისაა.
0: თქვენი შეკვეთა კარი ქათმით.
1: სერიოზულად?
0: დიახ.
1: სადილი უნიტაზით მომიტანეს. იმედია სამზარეულოში არაფერი არებიათ.
2: ნუ,
1: აბა გავრისკოთ. უნიტაზიდან ასეთი გემრიელი არაფერი მიჭამია. მაგრამ უნიტაზიდან საერთოდ არ მიჭამია. კარი ნამდვილად გემრიელი აღმოჩნდა. თავარია პირველი ბარიერი გადალახო. მაგრამ თავს როგორ უნდა მოერიო, როდესაც აი ამას ხედავ. ყური, რომელიც ბოდიში და ნამდვილ განავალს გავს. ეს კი ნამდვილად შეშინელებაა. ცხვენია. თავს მაინც უხეხულად გრძნობ. როგორ ჩანს, ტაივანელებს ფიზიოლოგიის მიმართ უფრო მარტივი დამოკიდებულება აქვს. მათ არც კი ერიდებათ. აი ეს ჩვენი ჯანმრთელობის და საუკეთესო მეტაბოლიზმის შედეგია.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანელები კარგი ჯანმრთელობით და ხანგრძლივი ცხოვრებით გამოირჩევიან. ამბობენ, რომ მათი მთავარი საიდუმლო ტრადიციულ მედიცინაში მდგომარეობს. მოკლედ, მედიცინაში, რომელსაც ჩვენ არატრადიციულად მივიჩნევთ. ტაივანელები უძველესი ჩინური მედიცინის უჩვეულო პრაქტიკას იყენებენ. მეც მაინტერესებს, ეს რა არის და მინდა საკუთარ თავზე გამოვცადო. მითხრეს, რომ ეს მტკივნეული არ არის. უბრალოდ უნდა დავწვე, მოვდუნდე და პროცედურისგან სიამოვნება მივიღო.
3: ой-ой-ой-ос.
0: холод чхлетис дрос гръцно.
3: ну вот это уснаули
0: шегрдзнеба. гръцнобром канши рагац макс. да ганзревис машиния. тайванелеби титкмис ყველა დაავადებას ნემსებით მკურნალობენ. მათ შეერათ, რომ ადამიანის ორგანიზმში სასიცოცხლო ენერგია ციმიედინება, თუ რომელიმე არხი იბლოკება, ადამიანი ავადდება. გამოჯანმრთელება კი მხოლოდ სუსტ წერტილში ნემსი ჩხვლეტით არის შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ასეთი წერტილი სულ 361-ია. ტაივანელებმა ყველა წერტილი იციან. სამკურნალო ეფექტისთვის მკურნალი ნემსებს რაღაც მცენარეულ აბებს ადებს და ცეცხლს უკიდებს. ექიმა მითხრა, რომ სადღესასწაულო დორწკავარ. მართალია?

0: დაბადების დღეს გილოცავ. იცით თავს მართლა კარგად გრძნობ. განსხვავებული შეგრძნებაა. სახლში ჩავა, ზღარებს დავიჭერ და ტანზე დავისვამ. მადლობა. კიდევ მოგბრძანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. მასაჟს თქვენ აკეთებთ? დიახ. და როგორ მასაჟს? დანებით. დანებით? დანებით. ნახვამდის. კარგ დღეს გისურვებთ. ეს უსაფრთხოა. უსაფრთხო? დიახ. დარწმუნებული ხარ? такими огромными массажи кера асети данებით ხორცი უნდა დაჭრა და დაამუშავა здоровья поправлять მაგრამ გავრისკა თავი ხორცის ნაჭერი მგონია ასპების დახლზე მგონია რომ უნდა დამანაწევრონ ტაივანელები თვლიან რომ ასეთი მასაჟი სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს და ორგანიზმიდან მავნე ტოქსინები გამოხავს. ასეც არის. იმდენი ვინერგეულე და უფლი დაუღარე? მეგობრებო, თუ ერთხელაც ადამიანი დანებით გამოგეკიდათ, მაშინვე მილიციას უნდა უძახებთ. შეიძლება მას მხოლოდ მასაჟის გაკეთება უნდა. ეს სასტიკი კუმფუისტი მასაჟის დიდი სპეციალისტია. მასაჟი ცეცხლით. დღევანდელი ჩემი მასაჟები იმ ნივთების სიას მომაგონებს, რომლის თვითმფრინავით გადატანაც აკრძალულია. ბასრი, მჭრელი, აალებადი. დიახ, დიახ, მჯერა. დიახ, დიახ, მჯერა. მჯერა, მჯერა. ახლავე, ახლავე. ზურგზე რაღაც ბალახეულ მასას გისვამენ. თელ ზურგს ფარავენ და შემდეგ ცეცხლს უკიდებენ. სამკურნალო ექსტრაქტი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კანქვეშ შედის. ასეთი მეთოდით ტაივანელები იმუნურ სისტემას აძლიერებენ და სხეულს ახალგაზრდავებენ. დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ერთგვარი ეგზეკუცია. მეგობრებო, ვერაფერს ვხედავ. მითხარით, ყურები მატყუებს თუ ვიწვი? რამე მეწვის? მერე იტყვიან რომ მოვალეობის შესრულებისას დავიწვე. გერბიან საფასური, ტაიბეი. რაიონი შილინი.
1: საფამოს ტაივანში ბიუჯეტურ ტურისტს ერთი ძალიან უჩვეულო გასართობი აქვს. ჩემს ზურგს უკან ტაივანის ყველაზე დიდი ბაზარი, შილინია. ბაზარში ათასობით ტურისტი მოდის კულინარიული მრავალფეროვნების დასაგემოვნებლად. მეგობრებო, აქ საკვების მთელი რიგებია. ყველაფერი იწვის, ორთქლი ამოსდის და იხარშება. ტაივანის ბაზრებში კერძები არა მხოლოდ ახალი და სასარგებლოა, გემრიელიც არის. ეს კი აზიური ქვეყნებისთვის იშვიათობაა. ამას არ წივიცი რა ქვია. ეს კარამელიზირებული ხილია. ძალიან ფერადი და მადის აღმძვრელი. ნახოთ რა არის. მარწყვი და მათის პომიდორი და ქლიავი. როგორც აღმოჩნდა ტაივანში, პომიდორი ხილია. უნდა ვცადო. ეს მინდა. $30. კარგი. მადლობ. კარამელი იმდენად ფარავს პომიდორის გემოს, რომ გონია მსხავს ჯამ. ნამდვილ მსხალს. ცომში შემწვარი მსხალი. გემრიელია.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: მოდელი ვეგოლავ.

0: ჰოსტელი Mr. Lobster.
1: ეს არ გამართ თითქოს ხელი მაქვს მოტეხილი. უკვე 12-ს გადასდა. ჩემო თახში კი ყველა ფხიზლად არის. თქვენ ძილს არ აპირებთ. იქნებ სინათლე ჩააქროთ. ასე უკეთესია. დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
1: მადლობა. ხურინ ვარ ცეფიქროთ.

0: გერბიან საფასური ტაიბეი ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი
1: დიდი მშვიდობისა რა კარგად მეძინა ცოტა ხანი კიდევ ვიძინე რა უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა დილი 7 საათზე? რა თქმა უნდა დილის ვარჯიში.
0: პარკი დაანე.
1: ტაივანში ჯანმრთელობის ნამდვილი კულტია. ყოველ დილით ტაიბეის პარკებში უამრავი ადგილობრივი იკრიბება. ჯგუფებად ან ცალ-ცალკე უცნაურ სარიტუალო ცეკვის მოძრაობებს ასრულებენ. ეს ტაიძია, ძველი ჩინური აქტივობა. სადღაც ან ვარჯიშსა და საბრძოლო ხელოვნება შორის.
0: სამსახურში წასვლამდე ყოველდღე ვარჯიშობ.
1: ეს აქტივობა ძალიან პოპულარულია ადგილობრივ მოხუცებში. ისინი თვლიან, რომ ტაიძიშია დიდხანს სიცოცხლის საიდუმლო. რატომაც არა. ტაივანში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 76 წელია. შვენიერი ეფექტია. კარგად ჩანს, როგორ ეჭიმებათ ამ პატარა ქალბატონებს ხელები. კისერი. და ეს ყველაფერი ისეთი დახვეწილია, ეგონებათ რაღაც ცეკვას ასრულებს. მაპატიეთ გოგოებო, მომზადება ვერ მოასწარი.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: ტაიბეი შემოგარენი.
0: დილიდან მეც აქტიურობა გადავწყვეტე და ყავაზე მაგარი რაღაც ვიპოვე. არა, დედა. მიყარხარ.
2: სტრანაა.
0: უცნაური შეგრძნება. დედა მისასაც საშორის გამოკიდებული უზარმაზარი ჩიტივით დაფინა. ფეხები. გეჩვენება რომ ცოტაც და ფეხებით ხის კენწეროს გამოედები. ფის კალთები, ხეები, მარად მწვანე ხეები. იმდენად სუფთა ჰაერია რომ თავბრუ გეხვევა. ახლა კი ყველაზე საინტერესო მომენტი. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაიბეი ასერთი.
1: აი ისეც, ტაივანის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა. ტაივანელების სიამაყე, ტაივანის 9 კილომეტრიანი ბედნიერება. ტაიბეი ასერთი. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობაა. Как и полагается, როგორც ყველა სათამჯენზე, ტაიბეიზეც არის გადასახედი მოედანი. პანორამული ხედით მთელ ქალაქს. როგორ არ უნდა ავიდე? თქვენ ერთი ბილეთი?
3: Я.
1: Полу сартузе. ქალბატონებო და ბატონებო. ახლა გადაცემის ისტორიაში პირველად გერბის ან საფასურის წამყვანი ლიფჩიშევა. არა, ლიფტი მანამდე წყოფილა, მაგრამ ეს ლიფტი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. ის მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი ლიფტია.
3: კაბინა,
1: ნამდვილი კოსმოსია. ლიფტი წამში 3 სართულს ადის. მხოლოდ ერთ წამში. ვერ მოასწარე, ვერაფერი გავიგე. უკვე. მადლობა. მეტიდან 388 მეტრზე ვარ. მე 80-ე სართული. რაღაც არარეალურ ველოდები.
3: Ну вот.
1: როგორც ყოველთვის. ბილეთი ვიყიდე. წვერვალზე ავედი. ქალაქი კი ნისლშია გახვეული. ასეთი სიმაღლიდან ყვალში გახვეულს გავს.
3: радует, что
1: михария ром бюджетური გადმოსახედი მოედანი ერთადერთი არ არის.
3: наверху такой
1: стой есть сахуравзе. არის ის, რამაც ეს სათამჯენი კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე гранდიოზული ნაგებობათ აქცია. ეს უზარმაზარი ბურთი. მისი წონა 360 ტონა. ეს ვიბრაციის დამხშობია. ახლა აგიხსნით როგორ მუშაობს. ტაიბეას ერთი პირველი სათამჯენია, რომელიც მიწისძვრის და ქარიშხლის ზონაში ააგეს. ძლიერი ქარიშხლის ან თუნდაც მცირე რყევის შედეგად ეს უზარმაზარი შენობა ღერძიდან გადაიხრება და შეიძლება მთლიანად ჩამოიშალოს. ამიტომ შენობაში ყველა სართულზე გაჭიმულია სენსორებიანი ტროსები, რომლებიც ნებისმიერ გადახრას აფიქსირებს. ინფორმაცია სენსორებიდან კომპიუტერში მიდის. საჭიროების შემთხვევაში უზარმაზარი დამჭერები ბურთს გადახრის საპირისპირო მიმართულებით.

0: და ამით შენობა სწორდება. ეს ბურთი რომ არა, ტაიბე უკვე დიდი ხნის წინ ჩამოვარდებოდა.
1: გერბიან საფასური ტაიბეი.
2: მე ტაივანის ყველაზე ლამაზ ადგილას, ტაროკოს ხეობაში მივდივარ.
0: პარკი ტაროკო.
2: ტაროკოს ხეობაში მიმავალი გზა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო გზად ითვლება. ის ასევე მსოფლიოს ულამაზესი ადგილების ათეულში შედის. გონია რომ აქ გადაიღეს დაკარგული სამყარო. ტაროკო მარმარილოს კლდეებს შორის მოქცეული უზარმაზარი ნაკრძალია. საუკუნეების განმავლობაში მთის მდინარე, როგორც მოქანდაკე, შლის ლოდებს და მასზე საოცარ ნახატებს და ფორმებს ქმნის. ეს ხმაური საიდან მოდის? უქმეებზე ნაკრძალში ერთნაირი თეთრ ჩაფხუტიანების მთელი არმია მოდის. ზოგიერთ ადგილას ქანები ხშირად იშლება, ამიტომ ტურისტებს დამცავ აღჭურვილობას ურიგებენ. დიდი რაოდენობის ხალხი ხეობას ხმაურიან ბაზრად აქცევს. მათგან სადმე დამალვა შეიძლება?

მაგარი რასი ჩუმია სიმშვიდე ქვემოთ კი უამრავი ტურისტი და ავტობუსია აქ კი არავინა იმიტომ რომ შემოსასვლელში დიდი ნიშანია რომელსაც აწერია შესვლა აკრძალულია მთელი ხმაური სადღაც ქვემოთ ბუდისტური ტაძრიდან მოშორებით დარჩა

0: ლამაზია თქვენთან, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ბეიტოუს შემოგარენი.
1: მეც გამემგზავრე ქალაგარეთ. ტაიბეის ჩრდილოეთით, წვანე მთებს შორის. ბეიტოუს შემოგარენი მდებარეობს. აი ასეთი ნიშნები თბილი წყაროებია აღნიშნული. და ისინი აქ. ყველგან არიან. წყაროების გამო ბეიტოუში ტურისტებთან ერთად ადგილობრივები ჩამოდიან. ძალიან მიყვარს ასეთი იაფასიანი აბანოები. შესვლა დოლარზე ცოტა მეტი ღირს. მაგრამ ფასში დაუსრულებელი რიგები შედის.
2: Итак,
1: машасе. Зацените спа. Шеяпасет гарибули спа. Уамрави патара аузи, რომელიც გადაჭედილია პატარა ტაივანელი ასაკოვანი ტურისტებით. წვანან და თბილ წყალში ისვენებენ.
2: Чувствуешь себя?
1: Тавит ძველ კეთილ санаტორიუმში მგონია. ისეთი გზნობა მაქვს თითქოს პანსიონატში მოვხდი.
2: სინამდვილეში
1: ზიზღიანი არ ვარ, მაგრამ წყალი ისეთი მღვრია, გონია რომ აქ ნახევარმა ტაივანმა იბანავა. მეტმა თუ არა. მორჩა, წავედი. სამკურნალოდ მივდივარ. როგორი თბილია. გოგირდის მინარევებიან წყალს ტაივანელები ყველა დაავადების პანაცეად მიიჩნევენ. აბაზანებისგან მიღებულ ეფექტს ადამიანები ტანვარჯიშით ამყარებენ. გონია რომ იოგას კონგრესზე მოვხდი. მართლა 70 წლისა? დიახ. თქვენ? დიახ. არა.
2: Признаться, друзья.
1: Он давай, я говорю, რომ მთელ ამ პროცედურას სერიოზულად არ აღიქვამ, სანამ

0: ამ ადამიანების ასაკს არ გაიგებთ.
1: მე 32 წლის ვარ. 64-ის. 25-ის. 45-ის. 75-ის. მე 81 წლის ვარ.
0: ასე რომ გამოიყურებოდნენ, ტაივანელები აკვირაში ერთხელ მოდიან. წლების განმავლობაში. შეუძლებელია, მეც მინდა. მეც მინდა 80 წლის ასაკში ამ ბაბუასავით გამოვიყურებოდე. ის 80 წლის არის. მაშინ კი არც ერთი ჭაღარა არ აქვს. 40 წლისას გავს. ახლა კი ნამდვილად ვიცი. ყველა ტაივანელის ახალგაზრდობის საიდუმლო.
2: გერბიან საფასური ტაიბეი.
1: ტაივანში ისევე როგორც ჩინეთში, ერთი ძალიან ლამაზი ტრადიცია არსებობს. ჩინურ ახალ წელს ადგილობრივები ცაში ათასობით მანათობელ ფარანს უშვებენ. ამბობენ, რომ ეს გრანდიოზული სანახაობაა. ეს ადგილი იმით არის ცნობილი, რომ აქ ყოველი წლის თებერვლის თვეში ქაღალდის ფარნების ფესტივალი იმართება.
0: სოფელი პინქსი.
1: ახლა თებერვალი არ არის, მაგრამ ჩემს გულში დღესასწაულია. მეგობრებო, ვის უნდა გართობა? ფული მაქვს, ამიტომ მე საკუთარ ფესტივალს მოვაწყობ. გერბისა და საფასურის დღესასწაულს. გამომართვით? ტაიბეის შემოგარენში სპინქსის სადგურზე უამრავი ხალხია, რომლებიც უფასო გასართობებს ეძებენ. ფარნები ცხელი ღვეზელებივით დაიტაცეს. ერთი ყვითელი? ახლავე, გამომართვი მეგობარო. ფარნების ფერები სიმბოლურია. წითელი ბედნიერების და იღბალის მომდანია. ყვითელს და ნარინჯის ფერს წარმატება მოაქვს. მწვანე ჯანმრთელობის სიმბოლოა. თეთრი კი სიმდიდრის და განვითარების. მე სწორედ ეს მჭირდება. 3, 2, 1. გაბუშვით. გერბიან საფასური ტაიბეი.
0: იუედის გზა.
1: მეგობრებო, ძველი ტრადიციის თანახმად გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის $100 ტოვებს. ამ ფულით ტაიბეიში შეგიძლიათ მთელი კვირა იცხოვროთ. ხურდით კი ტაივანური ტექნიკა შეიძინოთ. ბოტლს ამ ადგილას დავმალავთ. ბოტლისთვის ტაივანში სანჩონგის რაიონში გაემგზავრეთ. ჟუნსიაოს ხიდის ქვეშ მარცხნივ იუედას გზაზე გავუხვიეთ. ზიდან ზემოთ ავტოსადგომზე ბეტონის ფილებს დაინახავთ. სწორედ მის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოტლი. წარმატებები.
0: ტაიბეი საოცარი მეგაპოლისია. აქ ერთმანეთში შერწყმული თანამედროვე ტექნოლოგიები და ძველი ტრადიციები. ტაივანელები კაცობრიობის უდიდეს ნაგებობებს აშენებენ.
1: და ამ დროს ადამიანებს უძველესი და სახიფათო მეთოდებით მკურნალობენ.
0: ტაიბეი ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მარადიული ახალგაზრდობის მაგალითია.
1: ეს ნამდვილი აღმოჩენა ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის. ქალაქი, რომელშიც გინდა ჩაიზირო და შიგნიდან შეისწავლო. დედა, მიყვარხარ.
0: ჩუნიკასიდან ასე გემრიელა ჯერ არ მიჭამია. პანდები. ძალიან ბევრნი არიან.
1: ბიჭებო, ლამაზია თქვენთან. მე არც ბარბი ვარ და არც კენი.
0: აბატიეთ გოგოებო, არ მომზადებულ ვარ.
1: რა მეძებს?

0: მოგეშინია, მე ვარ. ვიცი, ჩემი ცნობა რთულია. დაიბეიმ ძალიან შემცვალა.
1: აბა, მომიყევი, სად იყავი, რა ნახე?
0: ყველაფერი გამომაცდევინა. ნემსებიც მიჩხლიდა და დანებითაც დამჭრა.

0: გერბიან საფასური ტაიბეი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: Duke Snapple is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
0: გერბიან საფასური ულანბატორი.
4: აეროპორტი ჩინგისყაენი.
0: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
4: ეს კი მსოფლიოში ყველაზე ცივი ქალაქი, ულანბატორი.
0: მათვის ვინც ვერ გაიგო, ჩვენ მონღოლეთში ვართ.
4: მაინტერესებს. ცხენები გიყვარს?
0: ძალიან მიყვარს.
4: შესანიშნავია. აიღე 100 დოლარი ცხენზე დაჯექი და პირველივე უახლოესი იურტაში გაქანდი.
0: აი როგორც კი ოქროს ბარათს ავიღებ, სწორედ ასე მოიქცევი.
4: კარგი, კარგი.
0: გერბი?
4: საფასური.
0: რეგინა? აი, შენი ზურგჩანთა. შენ ახლა ხან სრულიად დამსახურებლად მიიღებ 100 დოლარი.
4: გასაგებია.
0: და ოთხივე მხარე შენ განკარგულებაშია.
4: მონღოლეთი უკიდე განოსტეპი, გარეული ცხოველები და შესანიშნავი პეიზაჟებია.
0: ულანბატორი თანამედროვე ქალაქია, მაღალი შენობებით და განიერი გამზირებით.
4: ზოგი აქ დღემდე იურტებში ცხოვრობს და ნახერს მწყემსავს.
0: ხვები კი ძვირადღირებულ მანქანებს მართავენ და ახალ კორპუსებში ცხოვრობენ, მაგრამ არც ერთნი და არც მეორენი არ კარგავენ კავშირს წინაპრებთან.
4: კავშირს მკაც მომთაბარეებთან, რომლებიც ყოველთვის ოცნებობდნენ ჰორიზონტის ხაზის გადალახვაზე.

0: გერბიან საფასური ულანბატორი ჩემთვის მონღოლეთში ყველაზე ექსკლუზიური, ყველაზე არაჩვეულებრივი და ყველაზე მაგარი ტრანსპორტი შევუკვეთე.
1: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
0: ჩემთან არიან. ბეწვის სალონი, ხის სავარძელი, 4 წამყვანი ჩლიქი, ეროვნული ტიუნინგი და სრული ცხენის ძალა. რეგინა, როგორ ხარ? იპოვე რამე ქალაქში ჩასასვლელად?
1: კი, ვიპოვე, ნუ ღელა.
0: თუ გინდა მომიჯექი.
1: ცხენიდან არ გადმოვარდე.
0: ნუ გეშინი, არ გადმოვარდები. სწრაფი ტრანსპორტი არ არის, სამაგიეროდ კაბრიოლეტია. ასეთი ტრანსპორტის შეკვეთა $200 დამიჯდა. სიმართლე გითხრათ, კომფორტული ნამდვილად არ არის. როდესაც მონღოლეთში მოვდიოდი, მეგონა რომ ყველა ცხენით დადიოდა. ჩამოვედი და აღმოჩნდა რომ ყველა მანქანით გადაადგილდებოდა. холод მე ვარ ცხენით.
2: ბაჩო,
0: ხო ბაჩო, ყველაფერთან ერთად ჩემი კაბრიოლეტი საკმაოდ ჯიუტი აღმოჩნდა. იქნებ საწვავი ჭირდება.
2: ოპა.
0: 95-იანი თუ შეიძლება. ეს კი სულ სხვა საქმეა.
1: ფულის გადახურდავება აეროპორტში გადავწყვეტე. დიდარი ვარ.
0: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
1: წარმოგიდგენიათ, $100? 170,000 მონღოლური ტუგრიკია. ცენტრამდე რამდენი უნდა? 가체렛 가체렛 ფანჯერაში უდაბნო ჩანს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ცივა. ქალაქში წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა 1 გრადუსია. ზაფხულში თბილა, მაგრამ

0: ზამთარი ძალიან მკაცრია. Минус 30, 35 градусия холме.
1: Вот почему.
0: Сторе дамитом Улан-Баторе მსოფლიოს ყველაზე ცივ ადგილად ითვლება.
2: ზაისანის გორა.
0: მონღოლეთში 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. და ნახევარზე მეტი სწორედ აქ, ულან-ბატორში ცხოვრობს. სადაც არ უნდა გაიხედო მშენებლობა. 8 წლის წინ აქ მხოლოდ იურტები იყო. არავით არის ცათამბჯენები და არავით არის მშენებლობები. ჯერ კიდევ 2006 წელს ქალაქის მოსახლეობის 40% იურტებში ცხოვრობდა. დღეს კი ქალაქში მთელი რაიონები გაჩნდა. წარმომიდგენია, რა იქნება 5 წლის შემდეგ. ზოგ ადგილას იურტები ისევ ჩანს, მაგრამ ისინი ძალიან სწრაფად იცვლება მაღალი კორპუსებით. სხვათა შორის, აქვე მონღოლებზე გარკვეული შთაბეჭდილება ჩამომიყალიბდა. ისინი ძალიან თბილი, მომღიმარი და მშვიდი ხალხი აღმოჩნდა. ისინი სულაც არ არიან მკაცრი და მეომრები, როგორც წარმომედგინა. იმის შემხედვარი, როგორ ანაცვლებს იურტებს ახალი შენობები, გადავწყვიტე, რომ ღამის გათევა იურტაში მინდა. შემდეგი ჩამოსვლისთვის აქ არც ერთი იურტა აღარ იქნება.
2: გერბიან საფასური, ულან-ბატორი. როგორც იქნა ქალაქამდე მივაღწია?
0: ბეჟენგიინ სტრიტი.
2: მომთაბარის გზა გრძელი და რთულია. განსაკუთრებით როდესაც მომთაბარე ცხენით არის. დანარჩენები კი მანქანებით. მათ ველოსიპედის ბილიკიც კი აქვთ. ცხენისთვის კი არაფერია. ულან-ბატორში ცხენით აღარავინ დადის და იურტებიც რაღაც უცნაური, მაღალსართულიანია. ვერ ხვდები ასე უცებ როგორ გაფუჭდა მონღოლეთი. სივიწროვე მხოლოდ სამანქანო გზებზეა. სამაგიეროდ სახლებს შორის მანძილი ძალიან დიდია. ამიტომ ქალაქი საკმაოდ თავისუფალი გეჩვენებათ. არის კიდევ ერთი დამახასიათებელი რამ, რაც მაშინვე თვალში გვხვდება. უფრო სწორედ გიფრინდებათ. გარშემო ყველგან საშინელი მტვერია. ვერსად დაემალებით. მონღოლეთში არსად არ არის ნარგავები. ქალაქში სიმწვანეს ვერსად შეხვდებით. თიდან ჩამოსული მტვერი ქალაქში იყრის თავს და სქელ ფენად ედება მას. აი ჩემი სასტუმროც. სასტუმრო მონღოლეთში ყველაზე მაღალი შენობაა.
0: ჩინგის ყაენის გამზირი.
2: ყველაფერი რიგზია. მადლობა. გამარჯობა. ჩინგის ყაენის ნომერი მინდა.
0: ერთი ღამე.
2: ზია. $600 ბოლო სართულზე საპრეზიდენტო ნომერი ვიქირავე. უზარმაზარი ნომერი ორი საძინებლით და ხედით ულან-ბატორზე. მაგარია. ხედი პირდაპირ მოედანს და ჩინგის ყაენს უყურებს. ნომერში ყველაფერი საუკეთესოა. ერთი პატარა ნაკლის გარდა. ელექტროფარდები. და დენს მერტყამს. ხედავთ? დენი გადადის. აკაც არის. ჯანდაბა, ძალიან მტკივნეულია. გრძელბეწვიანი ხალიჩის გამო გარშემო ყველაფერი დაელექტროებულია და დენს არტყამს. სამაგიეროდ ჩემი ფანჯრების იმ ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ჩინგის ყაენის მოედანი.
0: მონღოლეთში ჩინგის ყაენის კულტია.
2: ჩინგის ყაენის მოედანი.
0: აეროპორტი, ქუჩები, სკოლები, სასტუმროები და რესტორნებიც კი მის სახელს ატარებს. ჩინგის ყაენის გამზირზე ჩინგის ყაენის მოედანია, სადაც უზარმაზარი ძეგლი დგას. ხვდებით ვისი? აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მონღოლი. ჩინგის ყაენი ჩვენთვის არის დიდი დამპყრობელი, მთელი ჩინეთის და შუა აზიის დამორჩილებელი, თორემ მონღოლებისთვის ის არის მამა. ყაენმა პატარ-პატარა მომთაბარე ტომები გაერთიანა და უზარმაზარი ქვეყანა დააარსა, რომელიც ინდოეთის ოკეანემდე მას ემორჩილებოდა. მოედანზე ასევე არის ძალიან საინტერესო ფილა, რომელიც ქალაქის გეოგრაფიულ ცენტრს ასახავს. მე ქალაქის ცენტრში ვარ. ეს კი მთავრობის სასახლეა. შენობაში მონღოლეთის სახელმწიფო მუზეუმია განთავსებული. მუზეუმში შესვლა კი სრულიად უფასოა. მშვენიერი ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის. მონღოლეთ

0: სახელმწიფო ძვირფასი ექსპონატები კი ასეთია. მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნოუტბუქი. მთავრობის ერთ-ერთი წევრის პირველი მობილური ტელეფონი. პირველი პირების დივნების ტელეფონები და საბეჭდი მანქანები, საათები, კალმები და მთავრობის სხვა წევრების ტელეფონები. მინახავს მუზეუმები, სადაც ძველი რარიტეტული ნივთები, რეგალიები და რელიქვიები ინახება, მაგრამ ის რაც აქ ვნახე, ნამდვილ შოქს იწვევს. მოკლედ, მონღოლები ისტორიას მხოლოდ წარსულისგან კი არა, აწყოსგანაც ქმნიან. ვინ იცის, იქნებ 100 წლის შემდეგ ამ ნივთებმა ნამდვილი აჟიოტაჟი გამოიწვიოს.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი. ღარიბი მომთაბარეები პატარა იურტებში სადილობენ. დიდრები კი დიდი იურტებში. ოქროს ბარათის მფლობელი მომთაბარეები კი მსოფლიოში ყველაზე დიდი იურტაში მიერთმევენ. ალბათ უკვე მელოდებიან. აქ ყველაფერი ისია, როგორც ნამდვილ საყაენოში. დიდარ მომთაბარეს ისე ხვდებიან, როგორც მნიშვნელოვან პირს და იურტამდე ცხენებით მიაცილებენ. ახლავე ჩამოვა. აი ასე.
0: კომპლექსი ჩინგის ყაენის ბანაკი.
1: გამომართვით. ჩინგის ყაენის კომპლექსი რესტორანი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია ღია ცის ქვეშ. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, როგორც მონღოლი დამპყრობლების დროს. ოთახების და დარბაზების მაგივრად იურტებია. ცენტრში კი მთავარი იურტაა, რომელმაც მთელ მსოფლიოში სახელი გაითქვა. იურტაში დარბაზში 500 ადამიანი ეტევა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მონღოლური ტექნოლოგიებით აგებული იურტაა. დაუჯერებელია. მეგობრებო, ეს ბატია. ჩინგის ყაენის ბანაკის დირექტორი და ყაენის პირდაპირი. ჩინგის ყაენის გავლენა მონღოლეთში იმდენად დიდია, რომ დიდი ყაენის პირდაპირი შთამომავლები მაღალ თანამდებობებს იკავებენ და წარმატებულ პროექტებს მართავენ. მაგალითად, ბატი მონღოლეთში ყველაზე ძვირადღირებული რესტორნის დირექტორია. ეს ჩინგის ყაენის ქანდაკება. ის ოქროთია დაფარული. ნამდვილი ოქროა? დიახ. 6 კილოგრამი ოქრო დაიხარჯა. სასწაულია. წარმოგიდგენიათ, ჩინგის ყაენის ეს ქანდაკება 6 კილოგრამი ოქროსგან შედგება. მაგრამ ქანდაკება სულ დამავიწყდა. დარბაზ, რომელშიც მე ვისადილებ, ყაენის იურტა ეწოდება და მის კედლებზე არც მეტი არც ნაკლები 6,600,000 კიდია. ეს ჩიქია? დიახ, მთის ჩიქის ტყავი. ნამდვილია? ცნობისთვის, მსოფლიოში 5,000 თოვლის ლეოპარდია შემორჩენილი. ესეც რაც ზოოპარკში ხართ. თოვლის ჯიქის ბეწვი შავ ბაზარზე 60,000 დოლარი ღირს. აქ კი ერთი იურტაში 100 ლეოპარდის ტყავია. მათ სპეციალურად იურტისთვის კლავდით? არა. საბაჟოზე ვიყიდეთ. თოვლის ჯიქების გარდა, ფიქრობთ ყალბია? ეს ნამდვილია? მე-17 საუკუნე. 14 კილოგრამია. ხუდი 4 კილოგრამი. მონღოლების ფუფუნებისგან ტოვლა გასაგებია. ბუნებით განსაკუთრებით განებივრებულები არ არიან, ამიტომაც თავის მიწაზე მოჰქონდათ ოქროს ბეწვი და სხვა სიმდიდრეები. ეს ჩემთვისა? დიახ. როგორ მომშივდა. ჩემი მოგრძალებული ყაენის სადილი უძვირფასესი ბეწვეულის, ოქროს და არქეოლოგიური აღმოჩენების ფონზე მიმდინარეობს. პირველი ძროხის ხორცის წვნიანი გავსინჯე. სწორედ ასეც მიირთმევდა ყაენი. ხვრის ყველაზე ნაზი ღვიძლი. ტრადიციული მონღოლური კვერები და ერთ-ერთი უძველესი მონღოლური კერძი ცხენის ხორცი. ძალიან გემრიელია. ახლა
0: შეგიძლიათ. რა თქმა უნდა, სასტუმროში თანამედროვე კომფორტული ოთახებიც არის, მაგრამ
1: სასტუმრო ოაზისი.
0: ვინ ჩამოდის მონღოლეთში კომფორტულ მოწყობილ ნომერში დასაძინებლად? მე იურტაში ვიცხოვრებ. Итак, Маша, 16 доллара და 50 ცენტად მონღოლები უხსოვარ დროში. ცენტრში მიწაში ჩარჭობილია ძლიერი ბონძი, რომლის გარშემოს ბამბის თეკით მოპირკეთებული ტენტია. გამათბობელის მაგივრად შეშის ღუმელი დგას. დღესით აქ ძალიან თბილა. იმედია ღამე არ გავიყინები. წყალი ხელსაბანიდან მოდის. ყველაფერი ძალიან ასკეტურია. ჩვეულებრივი მომთაბარე ადამიანისთვის ძალიან რთული იყო მთელი კონების აქეთ-იქით ტარება.

0: ცივილიზაციიდან აქ მხოლოდ ელექტროენერგია და ინტერნეტი.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი.
0: ფაბრიკა გობი.
1: ახლა ფრანგული და ინგლისური მოდის მიმდევრები შურით გასკდებიან, იმიტომ რომ მე მსოფლიოში მონღოლური ქაშმირის საუკეთესო მაღაზიაში ვარ. მონღოლური ქაშმირი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ბეწვია. მას ქაშმირის თხის ბეწვის ქვედა საფარისგან ამზადებენ, რომელიც მხოლოდ მონღოლეთში გვხვდება. სწორედ ასეთი თხების მატყლისგან მზადდება ცნობილი ქაშმირის პროდუქცია. მონღოლური ცხენი უკვე მყავდა. იურტაში ვისადილე. დროა მონღოლური ნივთებით შევიძინო.

0: Здравствуйте. Гамарджоба. Инда эс? Эс да ай эс палто. რომელიც მათ გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: После посиდინავების შემდეგ გადავწყვიტე, ქალაგარეთ გავსულიყავი.
0: ავტობუსი ულანბატორი ტერელჯი.
1: მონგოლეთის გზები სიცოცხლის წყაროს გავს. ცივ და უსრულებელ სტეპებში. ხოლო თიშვეთად შეგხვდებათ შამანების უცნაური ქანდაკებები, რომელიც მთლიანად ფერადი ლენტებით არის დაფარული და სტეპის მომთაბარეების მცველებად ითვლება. აქ ერთი საინტერესო ჩვეულება აქვთ. იმისთვის, რომ გზა წარმატებული იყოს, სამი ქვა უნდა აიღოთ. სამჯერ შემოუაროთ გორას და ქვები სათითაოდ შეყაროთ. ერთი. ორი.
2: и 3.
1: Да сами. ბანაკებში მცხოვრები ხალხი, როგორც ასი წლისი, დღესაც იურტებში ცხოვრობს და პირუტებს მწემსავს. საქონელს მონღოლური ნაგაზები იცავენ. გარშემო არც ხეჩანს, არც ბუჩქი და არც მწვანე ბალახი. მე ქალაგარეთ ნაგრძალში, გორხი ტერელში მივდივარ. მინდა მონღოლური ტაიგა და ჰენტეის მთები მოვინახულო თავისი ბუნებრივი ქვის ქანდაკებებით. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, თითქოს ვიღაცა მაიღო და ეს ქვები ერთმანეთზე დაალაგა. შედეგად კი ასეთი ბუნებრივი ქანდაკება გამოვიდა. მონღოლეთში ასეთი მკაცრი სილამაზეა. დღეს აქ საქონლის ჯოგი და მწყემსი დადის. ჩინგისყაენის დროს აქ მომთაბარე დამპყრობლები დარბოდნენ. ჩინგისყაენამდე მილიონი წლით ადრე კი ამ მიწას თავისი ფეხებით კეპნიდნენ დინოზავრები. მაგარია, რამხელები არიან. მონღოლებს დინოზავრების სამშობლოს უწოდებენ. გიგანტური ცხოველების ჩონჩხები, რომლებიც დღეს სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება, სწორედ ამ ადგილებშია ნაპოვნი.
3: კონიეშნ.
1: რა თქმა უნდა, დაკეტილია. სხვას რას ველოდი? ეს ხომ ძველი დაკეტილი ტურისტული ბაზაა. ერთი გამოსავალია. ღობეზე უნდა გადავძრე. ცუდი მაგალითი გადამდებია. ადრე ვერავინ მოიფიქრა ღობეზე გადაძრომა. თითქოს პირველ კანონ დამრღვევს ელოდებოდნენ.

0: აქ თავი დაკარგულ ქალაქში გადაღებული ფილმის პერსონაჟი გონია. ვერ ვიჯერებ, რომ იმთის იქით ხმაურიანი ულანბატორია. აქ სიჩუმე და სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი. Глядя на вечерний луксидан Улан-Баторის ყურებისას ვერ ვიჯერებ, რომ აქვე ახლოს სტეპები, გარეული ცხოველების ჯოგები და იურტებში მაცხოვრებელი ხალხია. თანამედროვე ქალაქი, მაღალი შენობები, ძვირადღირებული მანქანების სინათლეები. მე-17 სართულიდან დანახული ქალაქი ბევრად ლამაზია ვიდრე ცხენიდან.
0: სასტომრო ბლუსკაი.
1: ცუდია, რომ ქალაქში მაღალი სართულიდან არ შეიძლება მოგზაურობა.
0: შეიძლება ულანბატორის ცენტრი ყველაფერი ლამაზი და კარგია, მაგრამ ქალაქის შემოგარენში ცოტათი შემეშინდა.
1: სასტუმრო ოაზისი.
0: ღამე ტემპერატურა -7 გრადუსამდე დაეცა. გაუსაძლის სიცივეა. შეიძლება ოქროს ბარათიანი მომთაბარეები კომფორტში და სითბოში ისვენებენ. ჩვენ კი ღარიბებმა კიდევ უნდა ვიწვალოთ, რომ გავთბეთ. მონი მოეკიდა. რომ დავიბანოთ? წყალი გაყინულია. -40. რთული ყოფილა მომთაბარე ცხოვრება.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი.
0: სასტომრო ბლუსკაი.
1: ძალიან ლამაზი დილა. დილით ასე ადრე უმიზეზო და რომ მდგარვარ. დღეს ტურისტული ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვეტე.
0: ეროვნული პარკი ხიუსტაი.
1: ადგილი, სადაც ნამდვილი მონღოლური გასართობი მელოდება. ბანაკისკენ მიმავალი გზა ხუსტაის ეროვნული პარკის გზაზე მდებარეობს. ცნობილი პრჟევალსკის ცხენების სამშობლოში. პარკში შესვლა უფასოა, მაგრამ აქ მოსასვლელად ყველგან მავალი დაგჭირდებათ. მანქანის ქირაობა $300 დამიჯდა.
0: სიცივემ გამაღვიძა. საშენელმა ყინვამ.
1: სასტუმრო ოაზისი.
0: ესეც მკაცრი მონღოლური ლაქშერი. გაყინულ იურტაში გამეღვიძა. რომელი დავანთე? თელპირი გაყინული წყლით დავიბანე. იურტაში +5 გრადუსია. ყვამლის სუნი და ცივი იატაკი. დიდი მშვიდობისა, ულანბატორ.
1: პარკში ცხენები თავიდანვე არ დამინახავს.
0: ეროვნული პარკი ხიუსტაი.
1: მოიცადე, ეს პრჟევალსკის ცხენებია? მოიცადე, გაჩერდი? საოცარია. პრჟევალსკის ცხენები, ორი ერთად. სწორედ ამ ადგილას მოგზაურმა ნიკოლაი მიხაილოვიჩ პრჟევალსკიმ აღმოაჩინა ამ ცნობილი ცხენის ჯიში. მეოცე საუკუნის შუაში ეს ცხოველი გადაშენების პირას იდგა. დიდი შრომის და ენთუზიაზმის ფასად მან 20 ცხენის გადარჩენა და გაშვება შეძლო. დღეს ასეთი 300 ცხენი ცხოვრობს. ყველა ზოოპარკში და ნაკრძალში მცხოვრები ცხენი კი მათი ნათესავები არიან. ზოგჯერ, როდესაც კარგი კადრი გინდათ, ჟურნალისტური ხრიკი უნდა გამოიყენოთ. ვეცდები ცხენებთან ახლოს მივიდე. ყველაფერი კარგადაა. პრჟევალსკის მეგობრის სახელით გავიცნობი. როგორც ჩანს, ის და პრჟევალსკი ცუდად დაშორდნენ ერთმანეთს. ახლა კი მთავარი. ადგილი, სადაც მდიდარ მომთაბარე ტურისტს უკვე ელოდება მონღოლური გასართობი. გერბიან საფასური ულანბატორი. განდანის მონასტერი.
0: მონღოლების უკეთ გასაცნობად, უფრო ახლოს უნდა გაიცნოთ მათი რწმენა. ამიტომ მე მონღოლების ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ბუდისტურ მონასტერში, განდანში წავედი. შესასვლელში სპეციალური საკვები იყიდება ტრედების დასაპურებლად. ევროპაში მტრედების გამოკვება აკრძალულია. იქ თვლიან, რომ ისინი ძეგლებს აფუჭებენ. აქ კი პირიქით თვლიან, რომ მტრედები მათი დათესავების და წინაპრების სულებია. ამიტომ მათ უნდა აჭამოთ. ეს აუცილებელიც არის. დაცანში შესვლამდე. ასე უწოდებენ ბუდისტები თავიანთ სალოცავს. სპეციალური ეგრეთ წოდებული ბარაბნები დგას, რომელსაც მორწმუნეები ატრიალებენ. აქ ფიქრობენ, რომ რაც უფრო დიდხანს ტრიალდება, ბარაბანი მით უფრო მეტი ლოცვა ჩაითვლება თქვენ სახელზე. ბუდიზმი მონღოლეთში ტიბეტელი ლამების წყალობით შევიდა. ამიტომ აქ ისეთი რიტუალები ტარდება, როგორცაც ლამები ატარებენ ტიბეტში. ეს ადგილობრივი ლამაისტი მონღოლების სალოცავია. ეს ლამა სვეტია. ნებისმიერ შეუძლია აქ მოსვლა და სურვილის ჩაფიქრება. სურვილი რომ აგისრულდეს, სვეტს გარშემო უნდა შემოუარუდ. აი ასე. უნდა შეეხოთ და თქვენი სურვილი ჩასჩურჩულოთ. 30-იან წლებში მონღოლი კომუნისტები უმოწყალოდ ანადგურებდნენ ყველა მონასტერს. როდესაც ისინი განდანამდეს მოვიდნენ, ლამები ერთად ჩაიკეტნენ დაცანის კედლებში, რომელიც ამ ადგილას იდგა. ლამები სალოცავთან ერთად გამოწვეს. ლეგენდის თანახმად, ბერები ამბოზზე იყვნენ შემოხვეულები და მათი თითები ხეში გამოიკვეთა. მონასტერში კიდევ ერთი დაცანი დგას. მასში კი კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ტაძრის ბუდას ყველაზე დიდი ქანდაკება. ითვლება, რომ ამ ქანდაკებას გამაჯანსაღებელი ძალა აქვს. ეს არ არის გასაკვირი, მის შიგნით 27 ტონა სამკურნალო მცენარე და ბალახეულია. ბუდა ავალაკიტიშვარა 25 მეტრის სიგრძის ქანდაკებაა. ის დაფარულია ოქროთი და 2286 ძვირფასი ქვით არის მორთული. სხვათა შორის, ავალაკიტეშვარას არამხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ კეთილდღეობასაც თხოვენ. ამისთვის საკმარისია საფულე საკმეველის კვამზე გადაატაროთ, რომელიც მის წინ იწვის. მინდა, რომ ჩემ საფულეში ყოველთვის ოქროს ბარათი იდოს. მონასტერში ყოფნისას ხვდებით, რომ ტიბეტის მშვიდობის მოყვარე რელიგიამ ძალიან შეუწყო ხელი მონღოლების მკაცრი მომთაბარეებიდან კეთილ, მშვიდობიან ადამიანებად გადაქცევას.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი. უკიდეგანო მონღოლური სტეპების გავლით ტურისტულ ბანაკამდე მივედი. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც შეძლებული ტურისტი ახლოს გაიცნობს მონღოლურ ტრადიციებს და მათ გასართობებს. აქ უკვე მზად არიან ძვირფასი სტუმრის დასახვედრად, ანუ ჩემს დასახვედრად.
0: კომპლექსი ბანაკი.
1: დაუჯერებელია. იაკებით დამხვდნენ. თავი ნამდვილი ყაენი მგონია. მხოლოდ იაკი არ არის დარწმუნებული, რომ მე მართლა დიდი ყაენი ვარ. იაკ, მე ყაენი ვარ. იაკ, ყაენი შესანიშნავი სახელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი ტურისტულია, აქ ისევ ტრადიციულად ცხოვრობენ. წყემსავენ იაკებს. დადიან ცხენებით და ცხვრებს აშენებენ. ბეკეკებო, ახლა თქვით, მე... კიდევ ერთხელ? ახლა ჩემთვის ტრადიციულ მონღოლურ კერძს, ბოდოქს ამზადებენ. სამწუხაროდ ამ კერძის გამო თხა უნდა მოკვდეს. მონღოლებს ჯერათ სულის გარდასახვის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ ამ ცხოვრებაში მე შევჭამ თხას, შემდეგ ცხოვრებაში თხა შემჭამს. ყველაფერი სამართლიანია. ვახშამზე შევხვდებით. მომთაბარე ტომების ტრადიციული სამზარეულო დღემდე გამოხატავს მონღოლ დამპყრობელთა სისასტიკეს. ბოდოკი 7 საათის განმავლობაში მზადდება. ამისთვის თხას ჯერ თიშავენ, შემდეგ კი აღჭობენ, იმისთვის რომ ბეწვი არ დაზიანდეს. ამის შემდეგ ფატრავენ, იღებენ შიგნეულობას, ჭრიან ხორცს და უკან ტყავში დებენ. ხორცთან ერთად დებენ იაკების ნაკელზე გაცხელებულ ქვებს. გემრიელად მიერთვით. გერბიან საფასური ულანბატორი.
0: ბუდისტური მონასტრის შემდეგ გადავწყვიტე მეტი გამეგო მონღოლ შამანებზე. მათი რიტუალები მონღოლეთში ეგზოტიკა არ არის, ყოველდღიურობაა.
1: ნარანტულძახის ბაზარი.
0: ნამდვილი შამანები ფულს არ იღებენ. მათთან საჩუქრები მიაქვთ. იმისთვის, რომ სასიამოვნო სასარგებლო შეუთავსო, ულანბატორის ყველაზე კოლორიტულ ადგილას წავედი. ნარანტულში.
2: ნ
0: ნარანტული მონღოლეთის ყველაზე დიდი ბაზარია. ამბობენ, რომ აქ ყველაფერს იშოვით. დაწყებული საკვები პროდუქტით, დინოზავრების კვერცხებით დამთავრებული. ბაზარი სამშაბათის გარდა ყოველდღე მუშაობს. აქ მართლა ყველაფერს ყიდიან. განსაცმელი და ფეხსაცმელი მეზობელი ჩინეთიდან მოაქვთ. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან იაფია. ადგილობრივ ხელოსნებს კი აქ ხელნაკეთი საქონლის მთელი მთები ჩამოაქვთ. ბეწვეული აქსესუარები, სამკაული, აკაზმულობა, ჯავშანი და იარაღი. შამანური აქსესუარებიც კი. შამანები თავს გველებით, სახეს კი ასეთი ნიღბით იფარავენ. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ხალხი არ შეაშინონ მაშინ, როდესაც მათ სული იპყრობს. საშიში ხმა არა? ცოდვისგან შორს. შეიძლება ასე წვიმა გამოიწვიო. ეს ხინგრიკია. შამანების სპეციალური დოლი. შამანური რიტუალისტვის და სულის გამოსაძახებლად საყიდლები უნდა გავაკეთო. 1 კილოგრამი ბრინჯი, 2 ლიტრი რძე, შეშა და სიგარეტი. წარმოგიგენიათ? სულები ეწევიან. დიახ. ეს ყველაფერი დანიშნულების ადგილამდე როგორ მივიტანო, ჯერ არ ვიცი. ორი ხელი მაქვს. შენაძენს კი თავად ხედავთ.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი. სანამ ბარბაროსულად მოკლული უდანაშაულოთხა, ცხელი ქვებით იშუშება
0: კომპლექსი ბანაკი.
1: დიდარი სტუმრისთვის ნამდვილი გმირული თამაშები მოაწყვეს. მომთაბარე მონღოლების ცხოვრება სირთულეებთან ყოველდღიური ბრძოლაა. მაგალითად, მონღოლ გმირ ცხენიდან იაკის ლასოთი დაჭერა უნდა შეეძლოს. მე უფრო მარტივი დავალება მქონდა. იაკის პირდაპირ მიწიდან დაჭერა. არა, არ ჩამოცურდა. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან რთული იყო. მორჩა, ახლა რა უნდა გავაკეთო? შემდეგი გამოცდა ის იყო, რასაც მონღოლებს პატარაობიდან ვიასწავლიან. შვილდი ცროლა. ეს ოსტატი ბატმუხია, მონღოლეთის ყველაზე ცნობილი მშვილდების ოსტატი. ის ამზადებს მშვილდებს, რომელსაც მონღოლეთის პრეზიდენტი ოფიციალურ შეხვედრებზე მაღალი რანგის სტუმრებს ჩუქნის. ოსტატი ბატმუხის მშვილდების კოლექცია უზარმაზარია. ეს კი განსაკუთრებით ვირატყირებული ეგზემპლარებია. მეგობრებო, მოგესალმებით მონღოლეთის მოდის კვირეულზე და 2014 წლის გაზაფხული ზაფხულის საუკეთესო კოლექციას წარმოგიდგენთ. იაპონური მშვილდი. ინდიელთა მშვილდი. დიდი მონღოლური მშვილდი. და მაღალი მოდის წარმომადგენელი ჩინგის ხაენის მეომრების მშვილდი. აბა, ვისროლოთ? მართალია, ოსტატთან შერკინება ჩემთვის ადრია, მაგრამ შემიძლია მის შვილიშვილებს შევეჯიბრო. არ ვიცი ახლა როგორ ხდება, მაგრამ ადრე მონღოლი ბავშვები შვილდოსნობას 4 წლიდან სწავლობდნენ. ნახოთ, ვინ უფრო ძლიერია, დიდარი ყაენი თუ ოსტატი შვილიშვილები. სამიზნე შევარჩიეთ. ყველაზე ძვირფასი და ტრადიციული, ჩვენ სამიზნეზე სიყვარულით იზრუნა იაკმა. იარაღთან მოპყრობის ნიჭი მონღოლებს გენში აქვთ. ასე რომ, თუ ფიქრობთ, რომ ბატმონხის შვილიშვილებზე გამარჯვება ადვილად მოვიპოვე, ძალიან ცდებით.

0: ოსტატო. დიდი მადლობა. თქვენ მხოლოდ მონღოლეთში მშვილდების კი არა, მონღოლეთის შვილიშვილების ოსტატიც ყოფილხართ. შევხედულობ. შვილიშვილებს კი დაცვაში ავიყვან. სამოდი. გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: ულანბატორში მანქანიშობნა ადვილია. ამისთვის მხოლოდ ხელი საწევა ასაჭირო. სამაშრუტო ტაქსის გაჩერება ბევრად რთული აღმოჩნდა. შემოგარენში გაჩერებები უბრალოდ არ არსებობს. გული მიგზნობს ასე ძალიან დიდხანს მომიწევს დგომა. მოკლედ, თქვენს დასახმარებლად ყოველთვის მზად არიან ადგილობრივები. რა?
2: Что?
1: Да.
2: Не, не, не.
1: Ара, ара, მე თვითონ.
2: Я сама.
1: Ара, მე შემიძლია.
2: Ай, я просто.
1: შენს გამო გაუშვი.
2: Блин.
1: ჯანდაბა. Радамиანი ხარ.
2: Человек-то.

0: მოვდივარ, მოვდივარ, დამელოდე.
1: Здравствуйте.
0: გამარჯობა. საინტერესოა.
1: Что думаете?
0: Раз пикробс халхи.
1: Первый, значит,
0: кератмяни гого.
1: Девочка.
0: Уцхоელი.
1: Здраво.
0: Шешит хелши.
1: С пакетом.
0: Гаурквеული პროდუქტი, სადღაც მიდის?
2: Так, совсем.
0: Мале ჩემი საყიდლებით მშვიდობიანად მივახციე Улан-Баторის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში.
2: Окраина Улан-Батор.
0: Улан-Баторის гареубани ძალიან ლამაზია. Дидрули არ არის, მაგრამ სუფთაა.
3: Мисанис юрта.
2: А вот и
0: этот Мисанис юрта. Рад упро уахлодები, მით უფრო მეშინია.
2: Что же ждёт?
0: Не даврямели сам юрташе. Мисани აქ ცხოვრობს?
3: Тех, тех.
0: Эсენი მოვიტანეთ.
3: Карги? Гербиан сафасури, Улан-Батори.
0: კომპლექსი ჩინგის ყაენი.
3: ტრადიციული გასართობებით დაღლილი ყაენი იურტაში ისვენებს. ადგილობრივები კი როგორც შეუძლიათ, ისე მართობენ. ეს მონღოლური ნაციონალური ინსტრუმენტი, მორინხურია. უსმინეთ? აი მეს მის მიღება. დიდი მადლობა. სადილის დროც მოვიდა. ხა 7 საათი მზადდებოდა და როგორც იქნა ბოდოკი მზადა. სადილამდე გადავწყვიტე იაკის პეწვის ქურქი მეყიდა ეს იმიტომ რომ მაგიდის თავში ნამდვილი ყაენი მჯდარიყო და არა ვიღაც ტურისტი. ჩავიცვალ და დავსხდებით. აი. აი, ასე.
4: ოჰ.
3: ელია, ჩემი ზომა. ბოდოკის ჭამა ცალკე რიტუალია. კერძის მომზადება და დაჭრა მხოლოდ კაცებს შეუძლიათ. თავიდან ცხელ ქვებს იღებენ, რომელიც ხელში უნდა გეჭიროს. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს ჯანმრთელობისთვის კარგია. ადრე ასეთი მეთოდით ხელებს ისუფთავებდნენ. სტეპებში ხომ წყალი არ იყო. შემდეგ ტომის უფროსი პირადად იღებს ხორცს. მე როგორც საპატიო სტუმარს ყველაზე კარგი ნაჭერი უნდა მომცენ. მართალი არ ვიცი მათგან ყველაზე გემრიელი რომელია. ბოდოკი საკმაოდ ძვირადღირებული კერძია. თხის ფასი და მისი მომზადება $300 ჯდება. ამიტომ ადგილობრივებიდან ბევრი პირველად აგემოვნებს საკუთარ ეროვნულ კერძს. მეგობრებო, გადაიღეთ. მიერთვით. იცით? ეს ნამდვილად ღირდა. თხა ამაოდ არ მომკვდარა. უგემრიელესია. ეს ყველაზე გემრიელი ხორცია, რაც ოდესმე გამისინჯავს. გერბიან საფასური, Улан-Батори.
0: შამანის იურტა.
3: იცით ჩვენ ჩვენი წესები გვაქვს. მისანის სახის ჩვენება არ შეიძლება.
0: То есть გადაღება არ შეიძლება?
1: Снимать нельзя?
4: Ну так.
0: მე შემიძლია მისი ნახვა.
3: თქვენ შეგიძლიათ, მაგრამ როდესაც ის მზად იქნება, თქვენ მაშინ შეძლებთ შეშლას.
1: აჰა.
0: Ну გადაღება არ შეიძლება, Костик. მე იურტის გარე დამაყენეს. კედლებს მიღმა რაღაც რიტუალი ტარდება. ერთადერთი რაც ვიცი ის არის რომ იურტაში ნამდვილი მონღოლი მისანი ცხოვრობს. ის სულების დახმარებით მომავალს წინასწარ მეტყველებს. რაღაცას ყვირის. ლაპარაკობს. და დელზე უკრავს. რიტუალის დროს მისანი სულებს უხმობს, რომ ის ხელში ჩასახდნენ. სულები ხანდახან ბოროტები არიან, ხანდახან კეთილები. მისანი თავის ხელს სულებს უთმობს, რომ მათ მისი დახმარებით ცოცხლებთან კონტაქტი შეძლონ. შეიძლება? შემიძლია შევიდე.
3: გერბიან საფასური ულანბატორი.
0: კომპლექსი ჩინგისყაენი.
3: უკანა გზაზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცხენოსანი ძეგლის სანახავად წავედი. ძეგლს ლამაზი სახელი აქვს. ჩინგისყაენი სახლში ბრუნდება. კვარცხლბეკის გარეშე ძეგლის სიმაღლე 40 მეტრია. ეს უდიდესი ცხენოსანის ქანდაკებაა კაცობრიობის ისტორიაში. კვარცხლბეკის გარშემო 36 სვეტია, რომელიც 36 დიდ მონღოლ ყაენს განასახიერებს. მთავარ კიბეზე კი მონღოლებმა ჩინგის ყაენის ბრინჯაოს მთელი არმია დააყენეს. აქაი ასეთი ბრინჯაოს 300 მხედარი დგას. თუ თქვენ ზედმეტი 1000 დოლარი გაქვთ, ხედარს შეიძლება თქვენი სახეც კი ჰქონდეს. ეს ხუმრობა არ გეკონოთ. ახლა კი შიგნიდან ნახოთ. კვარცხლბეკის შიგნით 9 მეტრიანი მონღოლური ჩექმა დგას. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც ყველაზე დიდი ჩექმა მსოფლიოში. ასევე არის სიმბოლური ოქროს მათრახი. ზუსტად ასეთივე მათრახი ოღონდ პატარა ზომის ჩინგის ყაენმა ამ მხარეში იპოვა. ადგილობრივები ამას კარგ ნიშნად მიიჩნევენ. მუზეუმში შესვლა მხოლოდ 7000 ღირს. ბევრი არ არის. მოედნიდან ხედი ნამდვილად შეუდარებელია. მონღოლები ამბობენ, რომ ჩინგის ყაენის მზერა იმ პროვინციისკენ არის მიმართული, სადაც ის დაიბადა. ეს შემთხვევით არ არის. ჩინგის ყაენი სახლში აღარ დაბრუნებულა. ის ჰორიზონტამდე მიწების დაპყრობის დროს დაიღუპა. გერბიან საფასური ულანბატორი. მისანის იურტა.
0: მისნები არ ხდებიან. მისნებათ იბადებიან. მისნების უმრავლესობას კონტაქტი ბოროცულებთან აქვს. ჩემს მისანს გაუმართლა. სულები, რომელსაც ის ეკონტაქტება, მისი გარდაცვლილი ნათესავები არიან. როდესაც მსგავს ვიღაცას ხდება, მას მისი აზრების კითხვა შეუძლია. შეუძლია მისი წარსული აწყო და მომავალი დაინახოს. რიტუალი მალე დაიწყო. ისი გადაღებას კატეგორიულად აგვიგრძალეს. როდესაც მისნის ხელში სული ჩასახდა, მისი ხმა შეიცვალა. ეს მისანი აღარ იყო. მის მაგივრად ვიღაც სხვა მესაუბრებოდა. ჩემი შეკითხვა არც მითქვამს, უბრალოდ გავიფიქრე. ეს ადამიანი უკვე შენს გვერდით არის. ეს სული, რომელიც მისანი ბებიის ხელში ჩასახდა, აზრებს კითხულობს. შეკითხვა, რომლის დასმისაც სხვამაღლა მეშინოდა, უბრალოდ გავიფიქრე. და მან მიპასუხა. მან იმ შეკითხვაზე მიპასუხა, რომელიც უბრალოდ გონებაში გავივლე. მეგონა ასეთი რაღაც არ ხდებოდა. მოკლედ, გინდა იჯერეთ გინდა რა. სანამ თვითონ არ ნახავთ, იცით ამ ყველაფრის ტელევიზორით გადმოცემა რთულია. მაგრამ თუ ამის შემოწმება გინდათ, უბრალოდ შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ და პირადად ნახოთ რა ხდება აქ.
3: გერბიან საფასური ულანბატორი. მეგობრებო, ძალიან მინდოდა ჩინგის ყაენის ღირსი განძი დამეტოვებინა, მაგრამ ის ამ ბოთლის ხელში არ ჩაეტევა. ამიტომ ისევ 100 დოლარს დაგიტოვებთ. აი. დიდარი მომთაბარის მიერ დატოვებული განძი ჩინგის ყაენის ძეგლთან ეწებეთ. დიდი ყაენი იზრუნებს იმაზე, რომ განძი ღირსეულ ადამიანს შეხვდეს.
0: მონღოლეთი დიდი ხანია შეუბრალებელი მომთაბარე დამპყრობლების მიწა აღარ არის. მალე ამ ხარეს ვეღარ იცნობთ.
3: მონღოლები არასოდეს დაივიწყებენ თავიანთ სულებს, წინაპრებს და თავის ისტორიას. თუ შეიძლება 95-იანი ჩამისხედი.
0: აქ ისეთი სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა. მხოლოდ დინოზავრები დარჩნენ.
3: დაუჯერებელია, პრჟევალსკის ცხენები. ახლა რა უნდა უქნა?
0: შენს გამო გაუშვი.

0: ადამიანი ხალიჩა. ეს ადიშოვე.
1: კედლიდან
0: მართლა
1: რეგინა ქურქის ქვემოთ მთელი მონღოლეთი მაქვს. უფრო სწორედ შტაბეჭდილებები ამ ქვეყნის შესახებ. შეხედე?
0: კარგინდა. მისმინე შენ მართლა შეისის ხორცე ეს ქალაქი. მე მეგონა რომ ეს ნაცრისფერი ქალაქი იყო, რომ ცხენები დადიოდნენ და
1: ასეც იყო.
0: მაგრამ აქ ყველაფერი ძველებურად აღარ არის. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ცათამბჯენები და სავაჭრო ცენტრებია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ადამიანები წარსულთან კავშირს არ კარგავენ. ისინი რეალურად ეკონტაქტებიან სულებს. იცი რომ ჩაიზე ბებიის, დიდი ბებიის დაპატიჟება შეგიძლია.
1: რა თქმა უნდა ვიცი, ის კიდევ დიდხანს იწოცხლებს. გერბიან საფასური ულანბატორი

0: გამიყვანა დილის კალაპსიაში და გამოუყვანა ის. აი ეს ტიტიქები ვარო ბაგე ოჯახის თარგმანი ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჯდობა ამ დროს მაჩუ ის რომ თითოს არ შარვანი ჩახტი მაგრამ ტიტია შეყოფი ამაზე მეტი კაცს რა უნდა გაგიჭე ნამდვილად არ გამოვა პურის აფრაკაცმა ბადაგები ეს ისრება და ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავენ ბაიკს მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაალოდო შეიძლება ისე რომ ვერ წარმოგიდგენი აქ უყოლები გამოუყენო ესე სუიციდის დეროვა ამის მე უყოლ კამერაში ახო გამოვალსა თავს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოვადგენენ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძაღლს თუ ხმას ხმას ატუა რატო არ იქნება ინსტალაციაში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ თქვენი და ნახმარი ხარობი ძახი
1: სუიცი ტენობა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ ვასახე როგორია გააკომპლექტიულო და ყოველ ხელ უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყო აი მეუბნები ჩამიყვანს მაგისტრები კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებით
2: პროცესის
1: ისე რეზინის შეთანხმებით რომელმაც ხარას
3: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაც სარსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არა ჩვენ თქვა გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი ამ მადლობას უხდის ვიღაცა თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება რომ არგუმენტი არ აგაქვთ მე გაირკვა რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი გაირკვა რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე გაირკვა რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე გაირკვა რომ საერთოდ არ ესმის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს ეხლა ახალი წინადადება აკრო ეს არის კამპანია. ესე იგი დავით გარიჯე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრი, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა რო არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია გადაივლის ეს ტალღა ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა ამის მიზანი ეხა სხვა არის გონივრული ეჭვია უკვე რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება კიდე გეუნებით ეს ლაპარაკი რო ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე ეს ერთი მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება მე რომ მკითხოთ იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები ციხის კადრები გახსოვთ გადაყვა ის ხელისუფლება მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა ვერანაირად ვერ გაექცევა
4: ბატონ და
5: ხოჭოლავები ფეოდალურ საქართველოში ხოჭოლავები სამეგრელოს აზნაურებს განეკუთვნებოდნენ. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები ცხადყოფს, რომ ხოჭოლავები წარმოშობით არიან სოფელ შუა ხორგატან, რომელიც ხობიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს. ხორგუ მეგრულად ბარაქას, ხვავს, დოვლაც ნიშნავს. მეთრომეტე საუკუნეში აფხაზეთში კამანის მონასტერში მოღვაწეობდა ბერი იოანე ხოჭოლავა, რომელმაც მონასტრის საძმოს უამბო ხოჭოლავათა გვარის ისტორია.
2: მე-17 საუკუნეში ტყვეთა სყიდვა გაუგონარი მასშტაბები მიიღო ზოგადად საქართველოში, განსაკუთრებით კი სამეგრელოში. ძალზედ მომრავლდნენ ყაჩაღები, რომლებიც ცმიერებით, ვერაგულად, ძალმომრევობით იტაცებდნენ ბავშვებს, ქალებს, შეძლებს და გვარად მამაკაცებსაც კი. შემდეგ მონებად ყიდდნენ სტამბოლის ბაზარს. აი ამ ძიმე ჟამს გამოჩნდა ვინმე გმირი მგდელი. მგდელი, რომელიც შუაღამისას ხმალამოღებული ესმოდა თავს ყაჩაღ გამტაცებლებს და ტყვეობიდან იხსნა გადაცემულებს. მგდელი არც თავის ვინაობას უმხელდა მოსახლეობას და სახესაც გულდასმით მალავდა შავი ყაბალახით. ხალხმა მას გერგეს ხოჭოლა, ანუ შავოსანი გმირი უწოდა. ერთხელაც გერგეს ხოჭოლამ ხოჭში შემოსული თურქული ხომალდიდან სცადა ტყვეების დახსნა. ტყვეები კი დაიხსნა, მაგრამ თავად თურქებთან უთანასწორო ბრძოლაში განიგმირა. მისი დაობლებული შვილები სოფელ შუახორგას დიაკვანმა შეიფარა, რომელმაც გერგეს ხოჭოლას ვინაობაც იცოდა და მისი გმირული თავგანწირვის ამბავიც. ამგვარად მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული გერგეს ხოჭოლას, ანუ შავოსანი გმირის შთამომავლები ხოჭოლავებად იწოდებიან.
5: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხოჭოლავები. მედია კავშირი ობიექტივი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან

0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ რას, ხედავთ რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იღდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია პენტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
1: არა, კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
0: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალია.
1: ბოლსკი. არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა რომანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რო ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
0: ჩაგეჭებით ბოდიშს, გიხდით ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და ისწორეთ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს. ხო,
1: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი, ну ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივი დაბავენ ამას ნარზე, ну აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევაა, არ შეიძლება ასეთი სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლების უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საკმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მითუმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს.

0: ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს დახურულია ეს სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ ოღონ სახალხო დამცველი ამბობს რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო ეს მოდი მშობლებს კითხოთ აბა მოუყვნენ თუ არა აი კარგი იქნება თუ აქ
1: სახალხო დამცველი არ არის მე ვერაფერი დარღვევა ვერ ვნახავი გაუპატიურება მე ვერ ვნახავ რაზეც ბატონი დავითაძე საუბრობს იქ არ ჩანსო ანუ და ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფლება დამცველი გველი
0: კლადასი არ ამბობს ეხლა თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია სულ არ იყოს რეზნის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო დამცველი არაფერს არ ამბობს რომ არ არის დარღვევები ის აქცენტირებას აკეთებს რომ მე იქ რეზნის ხელთათმანით გაუპატიურებას ვერ ვხედავ თუ ვერ არ ჩანს და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიან სულ ერთმანეთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან. ამ რეზნის ხელთათმანის
1: ამბავი. ესე კარგი იქნება, უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომელსაც მოითხოვს ახლა პატიმარი, ბატონ დავით, უშუალოდ ის რეზნის ხელთათმანიანი სადაც დგას, პატიმარი ითხოვს, რომ მის თავზეც არის კამერა და აი კამერის ჩანაწერი იქნება სამყაროში. ფაქტია, რომ
0: ბევრჯერ სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ ხო მოსმენილი ვირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას სადაც პროკურორი ამბობს რომ მე ახლა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამითო ასე რომ მაგ ფაქტია ახლა ხელისუფლება ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვა და ახლა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორ რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდიში შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც ამბადრაკსაც ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს. რა, დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
1: ბატონო,
0: აი ეს ვითარება ამ წუთას.
1: საქმე რაშია, იცით, პირადად პირდაპირ მაგათ შინაგან წესში ასეთი რამ არის, რომ ხდება რაღა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ ახსენეთ იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრმა ბრძანა რომ არისო შემთხვევებიო, როდესაც საჭიროებსო უხეშ ჩარევასაც კიო, თუმცა რატომ ჩაერივნენ ასე უხეშა და რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი? ამას ვერ გვისაბუთებენ და ვერ გვეუბნები. რანაირი
0: უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარის. ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
1: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეხება თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ იმ ოთახს, სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით არსებობს სრული ჩხრეკა, დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბზანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
0: ხო, მაგრამ იქაც ახლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
1: დიახ.
0: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სუსხვანაირად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
1: ბატონ დავით, ეხლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს ათმა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამ

0: ისევ თვითონ პატიმრის მამაც ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა ერთმანეთს ეძახიან გადაურჩი ანუ როგორ ფიქრობ ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის
1: არა ამას ახლა ვერ ვიტყვით ну ман ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პატიმარი დავითაძე ამბობს რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს აი ესეა და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების აი მასი აქვს საქმე და ბუნებრივია რომ მან ესენი ამხილა ამაში ეს ერთი საკითხია მეორე საკითხია რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მერე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი
0: გააგებინეს
1: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ მამამბავს და მერე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის ახლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე ვთქვა ცემას სასტიკად წამებას ცემის გზით ნუ ფიზიკური ცემის გზით ეს პირველი ვითარება როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ მაგრამ გონივრული ეჭვია რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა აი შეიძლება აქ ცალსახად ითქვას
0: ბატონ დავით აი ახლა
1: მაგრამ იმის ფიქრი რომ ახლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს ნუ არის სისულელე
0: კი აი რატომ დაიწყო ხმამაღლა ამაზე საუბარი
1: სრულიად შეუძლებელია რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს რომ ცემეს ესეთი რამე ვთქვათ რომ დაიბრალოს კაცმა კიდე გასაგები იქნება მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანით რაღაც манипуляция ჩაუტარეს რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია ნუ ეს ბოდვა ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია ადამიანი საქართველოს არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია ეს არის უზნეობა უდიდესი უზნეობა აი უდიდესი უზნეობა მაგრამ მე ეს არ მიკვირს ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც ისულელე გვესმის რომ ეს ტყუილია რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ნუ საგიჟეთია სრული
0: ბატონ დავით აი თუ კი პატიმარი ცრუობს ხო როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე რომ თვითონ ამ პატიმარს იმავე საპყრობილეში სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნნენ დაშილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთ მახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება ბოდიში ვიღდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: შეხება ლაშა ჩაჩანიძეს დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის

0: შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაც ცნობილი მეთოდია, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად 2 პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ვინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ვერ ასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: რა შეიძლება აქ ითქვას ახლა? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას ახლა. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია ახლა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ის რომ ამას კადრულობს, ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორიზმის, ნუ აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა? და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯელია, ამას გონია აქვს ალბათ, ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად, გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მახსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
2: ბატონო, და თქვენ ახსენეთ ახლა რომ ეს ციხის უფრო შეშეს უკიდეგანო თავხედობა წახალისებულიო ხელისუფლებისგანო. მინდა გითხრათ რომ დავითაძე იმ ბადრაგზე რომელზედაც უშუალოდ ამბობს რომ შემეხოვო, აი სწორედ ის ბადრაგი გახლავთ ვინმე გიორგი კვარაცხელია. ეს გიორგი კვარაცხელია, ჩვენ არ ვიცით ეს უშუალოდ ეს გიორგი კვარაცხელია თუ სხვა გიორგი კვარაცხელია, მაგრამ ასეთი დამთხვევა მე არ ვიცი წარმოუდგენელია. ეს გიორგი კვარაცხელია ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს მუშაობდა პენიტენციურ სამსახურებში და სწორედ აი ასეთ ქმედებებში იყო მხილებული და იგი გათავისუფლებული იქნა საერთოდ გაგდებული ორგანოებიდან. ეხლა ჩვენ საუბრობთ კვლავ აი ამ ტრაპაიძეზე, რომელიც გახლავთ ამ პენიტენციური დაწესებულების უფროსი, მანამდე ეს ტრაპაიძე გახლდათ გლდანის ციხის უფროსი. და აი ასეთი ქმედებების გამო, ასეთი დესპოტიზმის გამო იგი ჩამოაშორეს ამ თავისუფლება მოსილებას, მაგრამ რატომღაც ჩვენ ხედავთ რას, რომ აი ტრაპაიძემაც და ამ კვარაცხელიამაც თავი მოიყარეს, კვლავ აღდგენილ იქნენ და კვლავ მიშვებულები არიან და აკეთებენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ თურმე წლების განმავლობაში.
1: აი რატომ აკეთებს ამას? იგივე კვარაცხელია თუ არა, სახელი და გვარი
2: ემთხვევა. ტრაპაიძე ბატონო დავით?
1: სახელი და გვარი ემთხვევა ამ კვარაცხელიასე და ძალიან ცუდია თუ აღმოჩნდა რომ ორი კვარაცხელია არის გვარში, რომელიც ასე იქცევა. ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ უნდა გაგცეს პასუხი ეს ერთ და იგივე კაცია თუ არა და ხელისუფლება დუმს ის არაპირებს ამ კითხვაზეც კი არაპირებს არანაირი პასუხის გაცემას. ხელისუფლება საერთოდ მარტო ერთ რამეს აკეთებს, რომ ყველაფერი ტყუილია. თან გამოძიება მიყავს, თან ყველაფერი ტყუილი. რაც შეეხება ტრაპაიძეს, ყოვლა დაუშვებელია მე რაც მე ვიცი ამ კაცზე და რასაც ვისმენ ჩვენ და მათ შორის ირმა ინაშვილმა ოთხი პატიმარი დაასახელა, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი ამ კაცს რა, წამებაში, ცემაში, ნუ არ ვიცი ესეთი კაცი, ეს ტერორისტია. საერთოდ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად.
2: ბატონ დავით.
1: და ნუ ნულოვანი თანაგრძნობის პირობებში, რაც გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ, აი ხო ხედავთ რა შედეგებს ვიღებთ.
2: ბატონ დავით, რა შეეცეთ საქმე? სააკაშვილი რასაც გადაყვა და რაშიც თქვენ პირადად თქვენ უდიდესი წვლილი მიგიწვით სწორედ ამ ციხის კადრებით, დასრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ ასე ვთქვათ სრულიად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს, იგივე ამ ტრაპაიძის მაგალითზე ბატონ დავით, მიზან
1: მიმართულად აქ სხვა რაღაცა არის. მე ეხლა არ ვფიქრობ რომ მაგალითად კობახიძე მიზან მიმართულად არა. მე ვფიქრობ რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ.
2: ხო, მაგრამ ვიღაცამ ხომ აღადგინა ეს ტრაპაიძე ისე უფრო გამოსულებაში.
1: ხო, ვიღაცამ აღადგინა. აქ სხვა რამეზია საუბარი, როცა გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის. და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
2: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
1: იქნება თუ ახლა ეს აღმოჩნდება რომ სხვა ციხეებში წდებოდა თუ აღმოჩნდება, რომ ბევრი გან არა, მაშინ კი.
2: კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
1: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ, ნუ, ღირსების შელახვა.
2: დღეს რეალურად. ბატონ დავით, 500 ადამიანი, 500-მდე ადამიანი აი ამ დემონსტრაციების დროს

0: დროს იქნა სასტიკად ნაცემი ფილტვები და ნეკნები გაერთიანებული, ამაზე მათი ადვოკატები საუბრობენ
1: და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
0: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენე
1: სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უცინასწარმეტყველე მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
0: ე ბატონო, ამაზე უნდა სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე ყობახიძე მოდის და პირდაპირ ყობახიძე ამბობს, რომ მეო ვასწორებო იმ პრობლემებს, რაცო წინა წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილი მადათესავ და ამის საპასუხოდ ღარიბაშვილი პასუხობს იქედან, რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო. ანუ ზუსტად ერთ-ერთში მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება ბატონ დავით და აბსოლუტურად გეთახმებით მაგაში. თუმცა ხელისუფლებას მიუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ბატონი კალაძე თბილისის მერი. ყველა ერთ ხმად გვესაუბრება, რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველა ფერი, კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე, რომ თავმოყარეობა არა გაქვს, რა თემზე საუბრობ, მაგრამ ეს ყველაფერი
1: არის პროპაგანდის ნაწილი. ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას. ესენი შეთანხდნენ რაზე, რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის, რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში, მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს, რომ აი გამოძიება უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არ იყო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია, რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა, დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდა. ეს არის სქემა.
0: თუმცა ბატონ დავით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი ამბავია, რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
1: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება კალაძის თუ სხვა ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ, ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის. მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაც უბედურება. მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველოს იცის, რომ ეს სიმართლეა. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
0: ბატონ დავით, მე არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ ამ დავითაძის მამაზე, ბატონ ავთო დავითაძეზე, რომელსაც მე ძალიან ბევრი წელია უკვე ვიცნობ, ჯერ კიდევ გამგებელი რო იყო იმ პერიოდიდან. შემდგომ მან ძალიან ძიმე და რთული გზა გამოიარა სააკაშვილის დროს და ბატონი ავთო, გახლავთ იმ ეროვნული ფორუმის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. დიახ, ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი, როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი, სოფელ-სოფელ, კარდაკარ დადიოდა და ყველას არწმუნებდა იმაში, რომ ქართული ოცნება უნდა მოსულიყო ხელში. ანუ თუ კი ვინმეზე ითქმის, რომ ერთგული ჯარისკაცი იყო აი ამ ქართული ოცნების მოყვანის პერიოდში, იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია დღეს ბრწყელ განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა, რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, თუ არც კალაძე, არც კობახიძე, პირიქით მე ესენი მახსოვს, სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ექცევა ქართული ოცნება ასეთ თავის მხურვალე?

0: ხარდამჭერებს. აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვინმე ერთგული იყო და თუ კი ვინმე მიბრძოლა, იბრძოლა ავთო დავითაძემ სწორედ მაშინ ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს არ ვიცი მე ახლა, მე სიმართლე გითხრათ, ავთო დავითაძეს შეხვედრილი ცხოვრებაში ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ვიცოდი მის შესახებას. პირადად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამოვლენების გამო და ამოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ახლა კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით მე უკვე ვთქვი ერთხელ, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი ერთი-ორი კაცის გარდა, ნუ შე აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არაა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არ სადარიყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავასავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყვამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვიღაც მეუბნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ.
0: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
1: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
0: კი ბატონო.
1: და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძეს სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროსის ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კლავ ამბობ, რომ რაც ხდება ეხლა საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთეს ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია, რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველად. გონს მოეგოს, ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
0: სხვათა შორის ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს, რომ მდინარაძეს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ სიტუაციაში. მდინარაძე არის ის პოლიტიკოსი, რომ მსგავსი არ ყოფილაო, ვინც სულ ერთმანეთს გადაკიდა ქართულ ოცნებაში დაბესღებებითო, ჭორებითო და რაღაცა ჩაწოთებებითო, ყველა ერთმანეთს გადაკიდა.
1: გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე, მე ურჩევ კობახიძეს, რომ გამობრძანდეს სასწრაფოდ, გათავისუფლონ უნდა ეს ტრაპაიძე დირექტორი. ეს ბადრაგი სასწრაფოდ უნდა უფლებამოსილებები შეუწყვიტონ და დროზე გაანთავისუფლონ. უნდა დაიწყოს გამოძიება. კობახიძე უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დანაშაული მოხდა და იქნება გამოძიებული და სასტიკად დაიჯება ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. უნდა სასწრაფოდ დაიწყოს განთავისუფლება ციხეებიდან ყველა იმ ახალგაზრდების. უნდა უკან გაიწვიონ ყველა საბჭოთა კანონები. აი რას ურჩევ მე, რა უნდა გააკეთოს ახლა კობახიძე.
0: ბატონ დავით, თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიის ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, რომ ივანიშვილიო დისტანცირდება უკვე ამ პროცესებიდანო და კობახიძის ხელისუფლებისგანო. მე როგორც მაყურებელს გამიჩნდა კითხვა, და რატომ დისტანცირდება?
1: იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ შედეგები არის კატასტროფული. აი ამაშია საქმე. ივანიშვილი ხედავს, რომ სრული კატასტროფაა, ყველაფერი რაც ხდება გარშემო არის კატასტროფა. ქვეყნის შიგნით არის უბედურება, ის კი არა მხოლოდ რომ უკვე ყველას ძულს და სრული დაპირისპირებაა, ის რომ დავბრუნდით სააკაშვილის ეპოქაში, ის რომ ციხეში მოხდა პირველი ასეთი ჯერ ესეთი როგორც ირკვევა ცემა და წამება ყოფილა ციხეში უკვე,

0: იმიტომ რომ მინიმუმ კიდე 4 სხვადასხვა პატიმარის ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის. აი ეს მოხდა უკვე. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში, აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა უდრის ნულოვან თანაგზნობას. ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი სოფლიო დაჯახებულია და მთელ სოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც კოლცენტრებს სხვა და იზოლებულია ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათმფლობელობ საზოგადოებაში აღმოჩდით. აი ამიტომ.
1: ბატონ დავით, აი
0: აქ კიდე სხვა არის, მონათმფლობელობა კიდე სხვა რამითაცა, სხვა რამესთანაცა დაკავშირებული. საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
1: და სოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
0: რა თქმა უნდა, სოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან, ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს აქციო საზოგადოება არ არის. და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორ გზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები მიდიოდა, ეხლა სრულიად სხვა პროცესები მიდის და ეს პროცესები სრულად არასწორია. ყველა შევიწროებულია. შეულებრივი რიგითი ადამიანების და დიდი ბიზნესმენების. ყველა შევიწროებულია და არავინ არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ეს ესე ვერ გაგრძელდება ამას. უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
1: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან ახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს, ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რა წერს, რომ კობახიძესო ჩემს მიმართო ამოძრავებსო მხოლოდ შიში და შურიო. რისი შურს კობახიძეს ღარიბაშვილის, ან რისი შიში აქვს ღარიბაშვილის?
0: არ ვიცი, ახლა მე ვერ გეტყვით ეს, უნდა ვკითხოთ თავად ღარიბაშვილს.
1: ანუ რატომ მოაშორებინა ღარიბაშვილი?
0: ერთი რამე კი არის, რისი რაც ნათელია დღეს, რომ ციხეში მჯდომ ღარიბაშვილსაც კი ბევრად მეტი მხარდამჭერი ყავს და ბევრად უფრო დიდი რეიტინგი აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს. იმდრო კობახიძეს საერთოდ არ აქვს მხარდამჭერები. არც რეიტინგი აქვს და არც მხარდამჭერები. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ.
1: და
0: ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ მხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხში. განსხვავება ეგ არის. კობახიძეს უბრალო ხალხშიც არც ერთი მხარდამჭერი არ აყავს და ღარიბაშვილს მხარდამჭერები დარჩა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არავის არ ატერორებდა, არავის არ იჭერდა და საერთოდ ასეთ რამეებს არ აკეთებდა. და კობახიძემ ყველაფერი ეს გააკეთა. ამიტომ აქ დიდი განსხვავებაა და რაც შეეხება მეგობრებს ახლა მე ვერ დავინახე ვერც ერთი მეგობარი, რომელმაც დაიცვა ღარიბაშვილი. ხა ჩვენს გარდა საერთოდ არავინ არ ვიცი, რომ ღარიბაშვილს იცავდეს.
1: ხო და ბატონ დავით, აი ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ავთო დავითაძე და მისი განვლილი გზა, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე დავითაძე და ასე და ასე შემდეგ. რაღაცა მექანიზმი აქვს ასეთი, რაღაცა ნიშანი აქვს ასეთი მიცემული, აი ყველა როგორც ერთი ზურგს აქცევს იმ თავის თანამებრძოლს, თავის გვერდში მდგომს და ყველა ერთად იწყებს მერე მის ლაწვას და თავზე ლაფის დასხმას. ანუ სტილი აქვს ასეთი ქართულოცნებას, რომ ბოლომდე იმეტებს და ბოლომდე წირავს. ებრძვის მტერს იმას, ვინც გუშინ გვერდში
0: ედგა. არ ვიცი რა გითხრათ ახლა, ქართული ოცნების ნაცვლად ლაპარაკი მე რა გითხრათ ახლა.
1: ბატონ და
0: რაც არის ეს არის, ვხედავ ჩვენ, ქართული ოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე ვთქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება როგორც სექტა, გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. Ну, იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცმიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი,
1: ვითომ რაღაცა,
0: ხო, ვითომ რაღაცა

0: ცბიერება, მაგრამ ვიმეორებ, ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ манипуляციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცბიერეა გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგანაც.
1: თუმცა ბატონ დავით არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნება და რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა, მანამ სანამ ისევ თქვენ არ გაასაჯაროვეთ ის კადრები, იმიტომ რომ
0: ბოლო მიზანი არის მთელი საქართველო უნდა დაერაზმოს ამის წინააღმდეგ. ამ ამბავს უნდა გადაყვეს არა მხოლოდ ტრაპაიძე, მთლიანად კობახიძის თავრობა უნდა გადაყვეს ამ ამბავს.
1: ეხლა ბატონი ავთო დავითაძე როგორც ამბობს, მას ბევრი მშობელი უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს მოყრითო და ჩვენ ამასალებსო რა თქმა უნდა დავდეთ. ბატონ დავით, კიდევ სანამ დრო დაგჩენია, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. მოკლედ ჩვენ ნახეთ რომ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა საჩივარი 4 პარტიაზე, როგორც პოლიტიკური პარტიები უნდა ეკრძალა და ახლა დაამატა უკვე მეხუთეც, ეს გახლავთ ლელო. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? მათ შორის არის ის ქართული ისა ნაციონალური მოძრაობა, რომელზედაც ჩვენი პარტია ჯერ კიდევ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოს. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება, დემოკრატიულია ზოგადად ეს, სწორია?
0: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ ამ ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა, რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციის, იქ ბევრად უფრო რთული და მკაცრი ფორმულირებები იყო და ჩვენ ვითხოვდით საერთოდ დამნაშავეების დასჯას, ამ ორგანიზაციის ლიდერების დასჯას და მის გაუქმებასაც და მაშინ ქართულ მოოცნებამ ამაზე ყველაფერზე თქვა უარი და რაღაცა კოჰაბიტაციები გამოაცხადა და მთელი ამბები და დღეს ეს არავის არ ადარდებს. აბსოლუტურად ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი, დეზორგანიზებული, არავის არაინტერესებს და საზოგადოების, მე მგონი, არც ერთი ადამიანი, ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა ამით არ ინტერესდება და ამორჩეველიც არ არის. საერთოდ უნდა გავიგო ჩვენ, რომ აი ჩვენი მოსახლეობის 80% არაინტერესებს არც ნაციონალური მოძრაობა, არც მიშა სააკაშვილი, არც იქ გვარამია, არც იქ ვინ არიან კიდე არ ვიცი, ახლა ხო ხედავ სახელები და გვარები,
1: ვაშაძე იქნება
0: თუ ვაშაძე იქნება იქ თუ კიდე ვიღა, არა გახარია სხვა მოვლენაა კიდე, მაგრამ ვაშაძე იქნება.
1: გახარიას პარტიასაც უჩივია.
0: მესმის, მაგრამ კაცო, ჩვენ მოსახლეობას არ ადარდებს ახლა ეს ხალხი საერთოდ არავინ. მე არ ვლაპარაკობ ახლა, არ ვიცი გახარიას პარტიის ამბავი. მე ვამბობ, რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მელია აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას, არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზეა, მაგრამ 20% ამომრჩევლის არის, მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80% ეს არადარდებს საერთოდ. და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და არანაირად პოლიტიკურ ველზე ეს არ იმოქმედებს. აი ამაშია საქმე, რომ ეს იმოქმედებს მხოლოდ 20%-ზე. მოსახლეობის 80%-ისთვის არანაირად არ იმოქმედებს მათზე და არანაირი იმ პარტიების თქვათ გაქრობა, გაუქმება ან არ გაუქმება რეალურად არაფერს არ შეცვლის 80%-ისთვის. ბრძოლა არის 80%-ში ამ ველზე, კონსერვატიულ ველზე.
1: აი თქვენ ბრძანეთ ერთხელ, რომ ივანიშვილმა უნდა გააძლიეროს ეს კონსერვატული ძალა.
0: Ну, კონსერვატული ძალა არა, კონსერვატული ველია, ამ ველზე ვართ ძირითადად ჩვენ, ქართული ოცნება, ну, კიდე რაღაც პარტიები და მხოლოდ აი ეს ველი აინტერესებს ამომრჩეველს. იმ 20%-ში არის ნაცმოძრაობები და სხვა, იმად გააუქმებენ თუ გამოუქმებენ, არ გააუქმებენ, ეს არანაირად აი ამ ველზე არ აისახება. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, სულ ერთია ეხლა ჩვენთვის უკვე იმად გააუქმებენ თუ არა და საზოგადოებისთვისაც ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად სულ ერთია და არანაირად არ მადარდებს სიმართლე გითხრათ ეს თემა ახლა მე.
1: ბატონ დავით, ჩვენი დრო ამოეწურა, ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: წადეთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: აი ეს ტიტიკე ვარო ვაგე უჯახსთან დასაკ ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აგეთებ ძალიან მოძრა უჩენ საჭდობა ამ დროს მარშუ ისო თვითო საერთ შარვანი ჩახდი მაგრამ ტიტია შეყოფი ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჯო ნამდვილად დაშლამოვა პურის ახმაკაცმა ბადერები ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს ისე სპეციალურად განაგო არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც მე ექსპერიმენტის მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დავალოთ შემდეგ ისე რომ ვერ წარმოგიდგენთ აქ უყვები გამოვაკეთებს სუიციდის თეორიულად ამის მერე უყვები კამერაში რო გამოვაცხადო თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენთ პირში მეუბნება დააბაუზებს კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხმას ატუა რატო არ იქნება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ხეიდა ნახმარი ხარობიძახი
2: სუიცი ტელოვა და იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აგარაკვალიტიკური და ხოლმე უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებული
3: პროცესის
2: ისე რეზინის შეთანხმებული რომელმაც ხარა
0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
4: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო მეთვა. როგორ არის? ახეთში არის თქვა. სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერა სიტყვი მაშ გორი აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევ სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაკიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
2: კი ბატონო.
1: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
2: დიახ.
1: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9 ან 10-მა კაცმა, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს, იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევაა. და ბოლოს, საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება, ეს უ კანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახს ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარი, არავით არის საფუძველი არ არის.
2: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობთ ბატონ დავით?
1: აი რომელიც პროკურატურასა აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה რა დგინდა სასამართლოზეც, არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევებია ერთად. მარტო ეს ყველაფერი, აი რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის? რა უნდა მომხდარიყო? პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ესე, ანუ აქ ღირს ის შელახვა უკვე არის, სულ რომ არ იყოს ის ფრაგმენტი, მე გულისხმობ რეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა.
3: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გემშვიდობისა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. დღეს გადაცემაში გვექნება ასეთი შეკითხვა: როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? არა ერთი მიმართულებით, არამედ შეგვიძლია ყველა საკითხ შევეხოთ, თუ როგორ იმართება ქვეყანა და ამ ყველაფერს როგორ ვაფასებთ. აგრეთვე მიგაჩნიათ თუ არა, რომ წინა და მოქმედი ხელისუფლება იმეორებს ერთი და იგივე მეთოდებს ქვეყნის მართვისა. და 83 წლის განმავლობაში, როდესაც წინა და მოქმედი ხელისუფლება რა მიიღო ქვეყანამ, რა მდგომარეობა და რა ვითარებაა დღეს საქართველოში. 557-88-95-98 მთელი ქვეყნის ყურადღების ეპიცენტრშია რუსთავის ნომერ მე-6-ე საშელახრულების დაწესებულება, სადაც, როგორც ამ წუთებში ხდება ცნობილი, პატიმრები შიმშილობენ, ისინი მოითხოვენ მასალაში მყოფი ყველა ბადრაგის ჩამოშორებას საქმიანობიდან. ძალიან ძიმეა ვითარება მე-6-ე დაწესებულებაში, რუსთავში, ამ ციხეში დაძაბულობა ყოველდღიურად და ამ წუთასაც ნარჩუნდება ეს მდგომარეობა. როგორც ადვოკატი მარიკა არევაძე წერს, მიმდინარეობს შიმშილობა, კიდევ რამდენიმე პატიმარს გაუსწორდნენ ფიზიკურად გუშინ და ამის შესახებ ჩვენს ეთერში ადვოკატმა ანა აკოფოვამაც ისაუბრა. მოკლედ, ძიმეა ვითარება. გიორგი დავითაძე სოლიდარობა სხვა პატიმრებიც უცხადებენ და სახეზეა ის, რომ სისტემურ დანაშაულებებთან გვაქვს სავარაუდოდ საქმე. ადვოკატები, უფლებადამცველები ყვებიან, რომ როდესაც ეგრეთ წოდებული კარცერიდან პატიმარი ამოდის ხოლმე ციხეში, მას ყველა სხვა პატიმარი ეკითხება: გადაურჩი, გადაურჩი, ანუ აი ამ თითით გაუპატიურების თემას თუ რას, არ ვიცი რას გულისხმობენ, მაგრამ აქეთკენ არის სავარაუდოდ აქცენტები. როგორ აფასებთ, კიდევ ერთხელ ვსვამთ ამ შეკითხვას, ქვეკითხვას ინტერაქტივში, ციხეებში არსებულ ვითარებას, პატიმართა უფლებების და ზოგადად ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მდგომარეობას. რა მივიღეთ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის აი ამ 14 წლის განმავლობაში? რაც უკეთესი იქნება იმ წინა რეჟიმის საქმიანობაზე? ნახეთ თუ არა დარბეული აქციები, ბიზნესი, რომელიც გავლენის ქვეშ არის მოქცეული, კვლავ ციხეებში არსებული ვითარება? მივიღეთ თუ არა პოლიტიკური თავისუფლება? ოპონენტების მიმართ დევნა სახეზე და ამაზეც მინდა მე ვისაუბროთ. სასამართლო, რომელიც თავისუფალი არ არის, არჩევნები, რომელიც კითხვის ნიშნებს აჩენს, და ყველაზე მეტად რაც ჩვენ ახლა გვაწუხებს ამ ბოლო დროს, ეს არის დავით გარეჯის არაბული ქალაქების თემა, მიგრანტების შემოდინება და ჩვენი ისტორიული ძეგლების დაცვა, ქვეყნის ტერიტორიებს მიღმა. სახალხო დამცველი საქმიანობას როგორ აფასებთ, რომელიც ბოლო დროს ხელისუფლების დამცველად უფრო გადაიქცა, ვიდრე პატიმრების, ვიდრე მოქალაქეების, რომელთა უფლებებიც ირღვევა? ამ და სხვა თემებზე გვინდა ვისაუბროთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? მართვის ერთნაირი სტილი აქვთ თუ არა წინა და მოქმედ ხელისუფლებას და ეს განსხვავება ნელ-ნელა წაიშალა თუ არა მათ შორის? და ბოლო 23 წელიწადში ქართველმა ხალხმა რა მიიღო იმ ორი ხელისუფლებისგან სიკეთის სახით, რომელიც ყავდა ჩვენ? ერთ 9-წლიან რეჟიმად მოიხსენიებენ, მეორეს 14-წლიან რეჟიმად, და ხალხისთვის თუ არის სისტემა ორიენტირებული და უნდა დაიწყოს თუ არა აგრეთვე ცვლილებები სისტემური თვალსაზრისით? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რუსთავის მე-6-ე დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, ამის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, ისინი მოითხოვენ ბადრაგის თანამშრომლები, ვინც აი ამ ვიდეოებში დომინირებენ, ჩამოშორდნენ თავიანთ საქმიანობას. 557-88-98, როგორ აფასებთ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს? როდესაც ტელევიზიიდან თქვენ საზოგადოება ამ ყველაფერს თვალს ადევნებთ, რა სათქმელი გიჩნდებათ ხოლმე, რომლის გაჟღერებაც ახლა შეგიძლიათ ტელე და რადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში? ჩვენ ვსაუბრობთ ბოლო დროს განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე ქვეყანაში და თქვენ შეფასებებზე, ბუნებრივია. რა სიკეთე მოუტანა ამ 83 წელიწადმა საქართველოს ნაციების და ოცნების ხელისუფლებამ? ერთი და იგივე გახდა თუ არა ეს ორი პარტია თქვენი აზრით და ეს ორი ძალა თავისი მართვის ბერკეტებით, თავისი მართვის სისტემით? ვითარდება თუ არა ქვეყანა? ადამიანის უფლებები არის თუ არა დაცული? ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება და სახელმწიფო პენსიონერზე, სოციალურად დაუცველზე?
ბავშვებზე, დასაქმებულებზე, ყველა მიმართულებას შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შევეხოთ და ეროვნულ ინტერესებზე აგრეთვე, როდესაც ამბობენ ჩვენ ეროვნულები ვართ, პატრიოტები ვართ და იცით რაო, ყველაზე მტკიცედ ვდგავართ ფეხზეო, ამ ფონზე ხედავთ თუ არა რეალობაში და საქმეში, რომ ეს ასეა. იცავენ თუ არა საქართველოს ინტერესს, როდესაც გარეთ ეხება საქმე, როდესაც არაბულ ქალაქებს უკავშირდება საქმე, როდესაც მიგრანტების მასიურ შემოდინებას, უცხოელების შემოდინებას ეხება საქმე, როდესაც აჭარაში ასეთი პრობლემებია თურქების მასიური შემოდინების კუთხით. ჩანს ეს ეროვნული გადაწყვეტილებები, ეროვნული მოქმედებები განათლების სისტემაში. თუ ეს ყველაფერი პროპაგანდაა და ტყუილია, რას ფიქრობთ თქვენ? საზოგადოების წევრები, შეგიძლიათ ამ წუთიდან დარეკოთ ნომერზე 557-45-98-88. მე მინდა წაგიკითხოთ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ამ ტემპით 4-წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია გავანულოთ სიღარიბე. ვიმეორებ, ამ ტემპით 4-წლიან პერსპექტივაში

557 88 55 88 შეგიძლიათ აღნიშნულ ნომერზე დაგვიკავშირდეთ. ეს პირდაპირ ეთერია. კიდევ ერთი საკითხი და ინფორმაცია, რომელსაც სახელისუფლებო მედია გვთავაზობს. პარლამენტარებისადმი დობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო 10-ულშია. გესმით? პარლამენტარებისადმი დობის რეიტინგით საქართველო ევროპაში საუკეთესო 10-ულშია. ანუ ისეთი ნდობა აქვს თურმე პარლამენტისადმი ჩვენს ხალხს, რომ ევროპის საუკეთესო 10-ულშიც კი მოხვდით. მოკლედ, ძალიან საინტერესოა ეს ჩვენი კვლევები, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც ხელისუფლება გვთავაზობს ხო. ხუთი ხუთი შვიდი 88 55 88 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ შედარებისთვის ეთერში ვაჩვენებთ წინა და მოქმედი ხელისუფლების დროს მომხდარ ფაქტებს, რომ ზღვარი წაშლილია უკვე ამ ორ პარტიას შორის პრაქტიკულად. ციხეებში წამების გზაც კი მეორდება პრაქტიკულად, რასაც ვგებულობთ ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით. შოკის მომგვრელი ინფორმაცია, რასაც აჟღერებს პატიმარი გიორგი დავითაძე და მის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადების გამო, კიდევ სხვა პატიმრებს საშინლად მოექცნენ და ამას ადვოკატები უკვე ღიად ამბობენ. მე მწერენ ეთერის პარალელურად ვცდილობდი ამას გავცნობოდი ამ ინფორმაციას, რომ ვცდილობთ ეთერში შემოსვლას და ვერ გიკავშირდებით. ტელეფონის ნომერზე არ გამოდის ზარი. აი ასეთ ინფორმაციას გვაწვდიან და მე საეთეროს ვთხოვ, რომ იქნებ რაიმე ზომა მიიღონ ამ თვალსაზრისით.

0: აწვდიან და მე საეთეროს ვთხოვ რომ იქნება რაიმე ზომა მიიღონ ამ თვალსაზრისით, ჩვენი ეთერის დაბრკოლება ამ თვალსაზრისით და თუ ეს დროულად არ გამოსწორდება, ეთერის წარმართვა შეუძლებელია, რასაკვირველია, ასეთ ფორმატში, თუ მაყურებელი ვერ დარეკავს, ვინაიდან ეს ინტერაქტივია და ხალხის თვის განკუთვნილი გადაცემაა. გამოსწორდა სავარაუდოდ ხარვეზი, ზარია ეთერში მანიშნებენ, გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი. ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
1: უკას და
0: დიახ.
1: იქით მე რომ პერიოდს ვიხსნე.
0: დიახ.
1: კარგად საუბარო, შეიძლება.
0: გისმის მეტნაკლებად, ხმამაღლა ისაუბრეთ.
1: საკაშვილმა საშინელმა ილაცასაცა ივანიშვილი თუ გახსნით ეს პერიოდი.
0: მინდა საჯა?
1: ის კი ფასად მოვიდა და რა მიიღო იმ პერიოდში გახსო თავად ყველას ხო? აი მე
0: ვინდა საჯა ქალბატონო ცუდად ისმოდა საკაშვილმა?
1: საკაშვილმა არ გახსოთ? ან ეს პერიოდი ნამდვილად არ გახსოვთ თქვენ?
0: კარგად მახსოვს ყველა პერიოდი უახლესი ისტორიის, მაგრამ ვიზე საუბრობთ, სიტყვები ვერ გავიგონი კარგად საუბრისას.
1: ივანიშვილი და საჯა, როდესაც გაილაშქრა ივანიშვილმა საკაშვილის წინააღმდეგ, კარგად გახსოვთ, მე თუ
0: გამარჯვებას
1: ვერ ვეჭვი.
0: რა თქმა უნდა გახსოვთ, მაგრამ გახსოვს, მაგრამ რის იმაგნება განავრცეთ.
1: მე გახსოვთ ყველაფერი მე. აი ეს თანგაზე თამა. და აი ისლა იქეთაზე ვფიქრობ, რომ შეიძლება თუ არა და არაჩვეულებრივი თქვენ ყავთ არაჩვეულებრივი ისე თანამშრომლები. დავით თარხა მორავი მე მგონი ბინესის იქია შესაძანი. ანუ ასეთი გა ერუდიცია. მე საერთოდ არ ვიცი მეორე ძალით ხალხან მოვდო. აი გაუგებარია ჩემთვის, რატომ არ გდავს, რატომ არ არის კონტაქტი მასა და მიჩუმეტეს ივანიშვილს რა ხილავ ექცევა ეს ქვიანი, ეს ერუდირებული, ეს საოცარი ადამიანი. გეუბნებით, გინესის წიგნში უნდა რომ იხილო.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი პირდაპირ ეთერში. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, არაერთი მიმართულებით შეგიძლიათ ისაუბროთ და ქვეყნის მართვის სტილს, რომელიც დღეს გვაქვს, ამ ყველაფერს როგორ აფასებთ? ბოლო წლებში უარესობისკენ მიდის ქვეყანა თუ უკეთესობისკენ? ხომ არ გაგიჩნდათ აგრეთვე შტაბეჭდილება, რომ ზღვარი იმ წინა ხელისუფლებასა და მოქმედ შორის გაქრა პრაქტიკულად და ერთნაირი სტილით მოქმედებენ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? ეს შტაბეჭდილება ხომ არ რჩებათ უკვე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყოველდღე უკვე ახალ და ახალ ამბავს ვისმენთ ციხეებში მომხდარი ფაქტების შესახებ? ვიღაცამ ვენები გადაიჭრა, ვიღაც სასტიკად სცემეს, ვიღაც გააუპატიურეს და ამ წუთებშიც ჩვენ მოგვდის ინფორმაცია, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, ისინი ბადრაგის იმ წევრების ჩამოშორებას მოითხოვენ საქმიანობიდან, რომლებიც ამ ვიდეოში დომინირებენ და სისტემური ხასიათის დარღვევებისკენ და არაადამიანური მოპყრობისკენ მიუთითებენ უფლებადამცველები უკვე. როდესაც ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულ კარცერში, რასაც დეესკალაციის ოთახს უწოდებენ დღევანდელი თანამედროვე ენით, როდესაც ჩახყავთ პატიმარი და უკან ბრუნდება, მას ყველა გაოცებით ეკითხება, შენ გადარჩი თუ არა იმას, რასაც იქ უშვებიან პატიმრებს. 557-88-95-88 წინა და მოქმედი ხელისუფლების პირობებში რა სარგებელი მიიღო ქართველმა ხალხმა ამ 23 წელიწადში, რა იცვლება ჩვენთვის, თუ კი ისე ვხედავთ ერთი და იგივე სტილით ადამიანების უფლებების დარღვევას, შიშ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არარსებულ სასამართლოს, საეჭვო არჩევნებს, ხელში ჩაგდებულ ბიზნესებს, მედია სივრცე, რომელიც სრულებით კარგავს ობიექტ

0: ეფექტურობა სამწუხაროდ ბოლო წლებში და მკვეთრად მიკერძოებულია კრიტიკული მედიის გაჩუმების მიზნით, ხელოვნური პრობლემების შექმნის საკითხი და სხვა მრავალი სოციალური კუთხით. აი მე ცოტა ხნის წინ გითხარით, რომ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამ ტემპითო ჩვენ 4 წელიწადში სიღარიბეს გავანულებთო. რა ტემპი აქვს დღეს ქვეყანას სიღარიბის განულების კუთხით? ხდება რამე? კეთდება რამე, რომ სიღარიბე განულდეს? 20-ლარიანი ნამატით პენსიებზე და მოხდება როდესმე სიღარიბის დაძლევა? ახლა ხაზი თავისუფალია, ჩვენს ეთერში დაკავშირება შეგიძლიათ, თუ ისევ ხარვეზი არ არის, რა თქმა უნდა, მე საეთეროს ვთხოვ, რომ დიდი ყურადღებით მიაქციოს ტელეფონს ყურადღება, ეჭვი მაქვს, რომ ინტერაქტივ შეგნებულადაც აპკოლებენ ხშირად და არაერთი მაყურებელი გვატყობინებს, რომ როგორც კი იწება, ვთქვათ, შუადღისას პირდაპირი გადაცემები ობიექტივში, აი ზუსტად მაშინ ხდება ხოლმე მაუწყებლობის შეფერხებაც და ესეც არ იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ეხლა ამბობთ ტელეფონზე, თან დაურეკა. ზარი გამოდის და მერე ითიშება.
0: ზარი გამოდის და შემდეგ ითიშება, ხო? აი მეც ესე ჯუნა.
1: და ამით თქვი ტელეფონზე ზარი არ ამბობია.
0: დიახ. დიახ.
1: აღარაა გისმენთ. ახალ ისლებიან ზევიდან რაღაცას მიღავდა.
0: დიახ.
1: რაღაც
0: კარგით, ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? ჩვენს თემაზე იმედია ეს გამოსწორდება და ჩვენი საეთერო ტექნიკური ჯგუფიც ამას ყურადღებას მიაქცევს და აქცევს კიდევაც. გისმენთ თემაზე რა სიტყვით? როგორ იმართება დღეს ქვეყანა და წინა და მოქმედი ხელისუფლება ბოლო წლებში უკვე ერთმანეთს ძალიან დაემსგავსნენ თუ არა თქვენი აზრით?
1: ოი, იგია, იგია, როგორ იმართება? მე რა გითხრა, პენსიანი კაცი ხარ, იმართება? არ იმართება, კავია, და არა, ძმაო. შიო, შემოგვიდო თემი დავი. ბევრი რაღაცებია გასაკეთებელი, შეიძლება რომ გაკეთდეს და ხელოვნურად არ აკეთებს.
0: დიახ, დიახ. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბოლო 23 წლის განმავლობაში ნახა თუ არა ჩვენმა საზოგადოებამ ერთი და იგივე სცენარი, ერთი და იგივე ვითარება ადამიანის უფლებების კუთხით, სოციალური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, სასამართლოს თავისუფლების მიმართულებით, რა გზით მიდის ეს ქვეყანა ბოლოს და ბოლოს? შეგვიძლია ამაზე ღიად ვისაუბროთ? პოლიტიკური შიშის გარეშე, იმიტომ რომ ეს თავისუფალი ეთერია და ჩვენ თქვენთან ვართ, ნურაფრის ნუ შეგეშინდებათ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ბატონია.
0: გამარჯობა.
2: ეს ხომ უკვე ამკიცებულია, რომ ყველა სფერო არის ჩამოქცეული. ამის გამოსორების თავის ჩვენს თავრობას არ აქვს. ამიტომ საჭირო არის როგორც ისე მოიქცეთ, რომ ეს თავრობა ჩამოაცილოთ სადავეებს. და ეროვნულ ძალებს ვიცეთ საშუალება, რომ მართო ჩვენი ქვეყანა. მე ცოტა ახლა ამ თემას არ ავსებით და არ გამითიშოთ, ახლა ეს ცოტა ხანს კიდევ რაღაცა მინდა რომ ვთქვა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ჩემი ვარაუდით, როდესაც პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა ბატონი კობახიძე, მან პირველ რიგში შეიმუშავა გეგმა, რათა ძალაუფლება ჩაეგდო ხელში. და ეს გერმა კოლუარულად გავრცელა თავიდანვე სახელმწიფო ყველა სტრუქტურებში. ეს გეგმა ნელ-ნელა ხორცლებოდა და უკვე გამოვლინდა. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ სწორედ ამიტომ შეხვდა გულგრილად თავრობის ყველა წევრი ამბავს ამ საზარელ ფაქტს. რა ვიცი, მე
0: აი ბატონო,
2: ვერავის ველაფერი ვერ შევამჩე რაიმე რეაქცია. თითქოს ეს ჩაულებრივი მოვლენა უნდა.
0: ხო, აი ტიგეთო.
2: თუ ჩვენ ხალხმა ეს გავატარეთ, იცოდეთ, უარეს უნდა ველოდოთ. ასე რომ ჩვენმა მთავრობამ, ბატონო ილია, ყობახიძის მეთაურობით ქართველ ხალხს გამოუცხადა გაუპატიურება და შიმშილი. მადლობ.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა და ნულოვანი თანაგრძნობა გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ და ეს ტელევიზიით პირდაპირ თქვა, რომ ნულოვანი თანაგრძნობა. აი, რასაც სააკაშვილი ამბობდა, ნულოვანი ტოლერანტობაო, იგივე გამოიმეორა პრაქტიკულად და ამას რა მოყვა ხედავთ აგერ. დაკავებულთა მიმართ არა ადამიანური მოპყრობა, პატიმრების წამება, ღირსების შემლახავი მოპყრობა.

0: ახლაც შიმშილობენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში გიორგი დავითაძის საქმეში მონაწილე ბადრაგის განრიდების მოთხოვნით საშელახსრულების სისტემიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: აი გისმენთ და გული მიწევა. ძალიან მეაკრიტიკა, მაგრამ აი გზერდა სასწაულო, აი არაკეთებულ ესენი რაღაც კაცს არა. მაგდენად არის, აგებია დიგმას ფაცაი რა უკნათ მაშინ რა უკნათ.
0: ქალბატონო, გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ.
0: გეგმას მე ვერ ვიტყვი. მე ჟურნალისტი ვარ და საზოგადოების წევრებთან ერთად ვმსჯელობ გამოსავალზე და მოდი თქვენ შემოგთავაზეთ თქვენი ვერსია გეგმისა.
1: მე დაბლეული ვარ შილო. იქით გაიხედა ვაია, იქით გამოიხედა მუნია. აი ეს ისეთი ნორმალური პარტია არის, რომელსაც ფაში დაუბგები და ყველასთვის გადაწყვეტილი. ძალიან გული მიკივა, ძალიან ძალიან. უსად ისე ცენტრალსაც დასაკავშირებს.
0: მადლობთ. მეც გულისკივილით ვამბობ ამ ყველაფერს, რაზეც ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა და არა ვთქვათ რაღაც ჩასაფრებული პოზიციიდან. მადლობთ, რომ დაგვირეკეთ. ჩვენ სიახლეები რომ გვჭირდება, ცვლილებები რომ გვჭირდება, ეს ფაქტია. მადლობთ, ქალბატონო, გემშვიდობებით თქვენ. აღარ გვინდა ამ 23 წლის განმავლობაში, რასაც ვხედავთ წინა და მოქმედი ხელისუფლების პირობებში, ეს აღარ გვინდა. ადამიანი გვინდა იყოს დაფასებული, მოქალაქე, ბავშვი, ვისაც უჭირს, პენსიონერი, სოციალურად დაუცველი, პატიმარი და მისი უფლებები იყოს დაცული და ყველას უფლებები. აი ეს გვინდა ჩვენ. თავისუფალი სასამართლო გვინდა, პოლიტიკური თავისუფლება გვინდა. ამისთვის იბრძოდნენ, როდესაც 90-იან წლებში ეროვნული მოძრაობა არსებობდა, ეს იყო მათი მიზანი და შეეწირნენ ადამიანები ფიზიკურად, რომ თავისუფალი საქართველო მიგვეღო და აი ბოლო ამ პერიოდში რას ვხედავთ ჩვენ? სულ რაღაც ახალს გვპირდებიან, 2012 წელს დაგვპირდნენ, რომ დავიცავთ ადამიანის უფლებებსო, გაგაკვირვებთ ისეთ დემოკრატიას შემოგთავაზებთო და ნუ რას ვიღებთ ახლა ციხეების მაგალითზე ვთქვათ, 20 ლარით გაზრდილი პენსიების მაგალითზე, გაზრდილი ფასების, გადასახადების მაგალითზე, ყველაფერი ერთად, გარეჯი, არაბული ქალაქები, მიგრანტების შემოსევა, რომელი ერთი დავასახელოთ, განათლების სფერო გახდა პატრიოტული? როდესაც გვეუბნებიან ჩვენ რომ პატრიოტები ვართო და ვთქიცევთ გავართო ჩვენ საქმეში, ვერავინ ვერ ჩაერევაო და როგორ იმართება ქვეყანა თქვენი აზრით? გისმენთ?
2: ილეს გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: Ну, რა ხო როგორა უყურო ამ სამი წელი კაი თქვენი მას რა უყურო თქვენ გამოცემა თეზურში. რა უნდა ხარ როგორ მოიქცია? არც სამაქს და დანავაკენაც.
0: დიახ. როგორ იმართება თქვენი აზრით დღეს ქვეყანა? რა ვითარება გვაქვს პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური კუთხით?
2: როგორ იმართება და რა ყველა უმოყოფილია თქვენი ყარა გოკლარალი ჩაბო ისე შეიძლება ყველაი ამას რა პარაგოზავა გოკლარა უსამართლობა დიდი უსამართლობა დიდი უსამართლობა ძალიან დიდი ცოტა მაინც იყოს кайხება სამართალ ცოტა მაინც
0: მადლობთ ბატონო თქვენ ზარისთვის რაზეც მაგალითად ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა, ეს არის მახეების დაგება, ეს არის გადაგდება და მოტყუება ადამიანების და ამ გზით პოლიტიკური სავარაუდოდ კონკურენტების ჩამოშორება თუ ოპონენტების ჩამოშორება, ეს რაც ხდება. ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ ყველანი ერთად, ნუ თუ თურმე კარგს ხედავთ, ესეც დაასახელეთ, იმიტომ რომ თავისუფალია ეთერი, ნებისმიერი პარტიის მხარდამჭერ შეუძლია აქ დაკავშირება და თავისი აზრის თქმა. ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთი, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, როდესაც დილით რთავთ ტელევიზორს და მთელი დღის განმავლობაში ადევნებთ თვალს ახალ ამბებს და პოლიტიკურ ვითარებას, რა სათქმელი გიჩნდებათ? 557-98-95-98. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ეთერში რო ვარ, შემოწარგო, აი შეინაერები რო ლაპარაკობენ ტელევიზიის, მაგიტომაც იმართება არასურათ ქვეყანა, რა და კარგად ძანდებოდა ეხლა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. 557-98-95-98, ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მინდა გითხრათ

0: მე ქვეყანას არ უმართავ და არც ქვეყნის მართვის არანაირი ბერკეტები არ გამაჩნია და არც პოლიტიკური სურვილი და ამბიცია მაქვს, ეს ჟურნალისტური სტილის გადაცემაა, რომელშიც საზოგადოება რეკავს და კარგი იქნებოდა თუ რაღაც ფაქტებზე ისაუბრებდით და არა შეურაცხყოფის გზას აირჩევდით აი ამ ტონალობით, როგორც გვესაუბრებით. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ზარია ეთერში.
0: თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, თუ გსურთ. კარგით, ნუ უნდა დავამშვიდობოთ, სხვა გზა არ არის. 557-98-95-88. როგორ იმართება ქვეყანა? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ წინა და მოქმედი ხელისუფლება ერთი და იგივე გზით მიდის? ერთი და იგივე მართვის ბერკეტები და სტილი აქვთ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? მოდიან ხელისუფლებაში და წასვლა აღარ უნდათ. ეს რამდენად ჯანსაღი და დემოკრატიულია, გასაოცარ დემოკრატიას უბრუნდები ისევ, რომელსაც გვპირდებოდნენ. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ? კარგით, ნუ არ არის კავშირი, ძალიან წუხვარ. ერთი თხოვნა გვაქვს, როდესაც პირდაპირ ეთერში თქვენი ზარი გამოვა, სასწრაფოდ გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს ხმა. მთელი ქვეყნის ყურადღების ცენტრშია ციხეებში არსებული ვითარება. 36 წლის ახალგაზრდა კაცი ამბობს, რომ ციხეში მასზე იძალადეს, მის მიმართ სოლიდარობა სხვა პატიმრებმაც გამოთქვეს და შემდეგ ეს პატიმრები ყვებიან უკვე, რომ სოლიდარობის გამო სასტიკად გაუსწორდნენ მათ და ამას ადვოკატებიც ადასტურებენ, რომლებიც შეხვდნენ პატიმრებს. ამ წუთებში ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია გადაცემის დაწყებამდე, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, მათი მოთხოვნაა, რომ დაუყოვნებლივ ჩამოაცილონ უფლებამოსილებას ის წევრები ბადრაგისა, რომლებიც დომინირებენ გიორგი დავითაძის ვიდეოში. მართლაც მძიმეა ეს ყველაფერი. 2012 წლამდე და 2012 წელს თავად მთავარი დაპირება დღევანდელი ხელისუფლებისა იყო ის, რომ ეს უსამართლობა შეწყდებოდა და აღარ გაგრძელდებოდა. გნებავთ პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობა. მაგრამ დღეს იგივე ფაქტებზე საუბრობენ თავად პატიმრებიც და თავად მათი უფლება დამცველებიც. ამ 23 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების ყოფნის დროს, მოქმედი ხელისუფლების ყოფნის დროს, რა მივიღეთ ჩვენ ქართველმა ხალხმა? რა მდგომარეობამდე მოვედით ამ 23 წლის შემდეგ? როგორია თქვენი შეფასება? ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: ძალიან ძიმე სურათია ციხეებში. ეხლა კი არა, დიდი ხანია, მაგრამ ეხლა ამოკივკივდა ნენანელა ოღონდი იცოდეთ ყველაფერი. მიშაძროსაც იყოს, უარესია იცოდეთ, მაგრამ ნენანელა ძალიან ბევრი ამოკივკივდება კიდე, მაგრამ უშინ უსმინე ძალიან საუბარს. მინისტრი, რომელიც ამას საუბრობს, ის მინისტრი არ უნდა იყოს. მე ერთ-ერთს მივმართან ბატონ ბიძინაი ივანიჩის, როცა ადამიანებს ნიშნავს ადგილზე, შეურჩიოს ისო ექიმი ექიმის ადგილზე დასვა, პროკურორი პროკურა, თუ არა აქვს გამოცდილება, ნუ ჩეცნო დააყენებს კვალიფიკაციის გამიხედვით, როგორ შეიძლება სალია მილაპარაკოს ის, რაც ციხეში ხდება დღეს? მაპატიეთო, ძალიან გამწარებულა,
0: შემა
2: მეუღლემ იმ ფაქტი მიიღო, სურათს რო უყურა, რომ დაბრუნდა ისევ ისე მიშა.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის, მესმის თქვენი ემოცია. პრინციპში დაბრუნდა წინა ხელისუფლებაო, ამას ჩვენც დიდი ხანია ვამბობთ, იმიტომ რომ უმეტესობა დღევანდელ ხელისუფლებაში პორტირებული პირები არიან სწორედ იმ ნაცმოძრაობიდან და ვიღას ეძახიან ნაცებს, მე აღარ მესმის, იმიტომ რომ თვითონ არიან, მე მგონი, უკვე ნაცებიც. რა სიკეთე მოუტანა ქვეყანას ამ 23-მა წელმა, წინა ხელისუფლებამ და მოქმედმა? ერთნაირი სტილით იმართება თუ არა აი ბოლო პერიოდის გამოცდილებით ქვეყანა, როგორც ადრე იყო, იგივე გზა თუ არა? რა გამოცდილება უნდა მივიღოთ ჩვენ საზოგადოებამ ამ ყველაფრით, როდესაც ზოგჯერ თვალს ვხუჭავთ, ზოგჯერ ხმას არ ვიღებთ, ზოგჯერ წაყრუების რეჟიმში ვართ საზოგადოების წევრებიც, რეაქცია არ გვსურს არაფერზე? აბა ესენი თუ არა სხვა ვინო? ასე გეუბნებიან დღეს და ასევე გეუბნებოდნენ ამას სააკაშვილის დროსაც. ახლაც იგივეს გეუბნებიან, აბა ვინო ვის ხედავთ უკეთესო? გავიგეთ რომ ასეთი ლოგიკით და ასეთი მსჯელობით ქვეყნის მდგომარეობა უარესობისკენ მიდის. მაქსიმუმ ორი ვადით უნდა შეიძლებოდეს ერთი პოლიტიკური პარტიის ყოფნა ძალაუფლებაში. შემდეგ უკვე კანონით და კონსტიტუციით აღარ უნდა ჰქონდეთ დარჩენის უფლება. ახალი მოსული პარტია ყოველთვის ენერგიულად მუშაობს, ხალხს ეზრუნავს, ტელეფონები ჩართული აქვს დეპუტატებს და როგორც კი უკვე გადის 4 წელი, 8 წელი და საერთოდ 12 და 14, მერე ვიღებთ იმას, რასაც ვხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: დიახ, მოგესალმებით.
3: ეს რა არის? ჩვენ გამსახურდია დამხობის შემდეგ ვარტკოლონია. შევარდების ჩამოყალიბდა ხო ხელისუფლებები არის გარე ძალები და მართულები. ანუ საქართველო არ არის რეალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა. აქედან გამოდინა რომ არცერთი ხელისუფლება არ ატარებს ისეთ რეფორმებს, რაც რეალურად განავითარებს ქვეყანას, გააბიდრებს ხალხს, იწაიყვანს ქვეყანას. ეს არის ყველაფერი რაღაც აი ფარისევლობა, რა ვიტყობ, აი რაღაცებს აკეთებენ. რეალურად ეს გარეშე ძალები ეყრდობიან შიგნით რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებს, რომლებიც ლიდერებია წლების განმავლობაში და 25 წლის განმავლობაში აგეთ წრეზე ტრიალებენ, მაგრამ ხალხი და ეს არ აინტერესებს, უკვე ფეხები კიდია და მე პირადად და უცნურების გაცნობა. იქით მარტო რო აი იმ ადამიანებს, რომელსაც უყვარ თავიანთი ქვეყანა, ვერაფერს ვერ წვლიან ასეთ ქვეყანაში, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ვერ ვაკეთებ. იქით რატო? თუნდაც ახლა შევცვალოთ ივანიშვილი, ჩვენ არ ვიცით, რომ ივანიშვილს უკეთესი მოვა. ანუ ჩვენ მოგხსენებთ იმის საშუალებას, რომ მოვიყვანოთ ეროვნული მთავრობა ხელისუფლებას და არ დაამხობენ ეგროვი მთავრობასაც. ამიტომ აი მე პირადად მაქვს უძურების გაცნობა, დეპრესია მაქვს, აი რა გავაკეთებ, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ ჩვენ რომ დავცათ, დავდოთ სწორი რეალობას ეროვნულ ძალებზე, იმათ არ მისცემენ იმის საშუალებას, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში და მართო ქვეყანა.
0: მესმის, მაგრამ ქართული ანდაზაა მგლის შიშით ცხვარი ვის გაუწყვეტიაო? ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ნამდვილად პატრიოტული ტრადიციონალისტური ოპოზიცია და მივცეთ ძალა.
3: მესმის, მაგრამ აი იმის მაგალითზე რა ხდება 25 წლის მაგალითს ხო ხედავთ რა ხდება?
0: რა
3: მოდია დიდია ხელისუფლებები, გარკვეული ჯგუფები, კანდიდებულები არიან აზია ქვეყანას დათვალე ხავ და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ხო ხედავთ რა?
0: იცით რა, მარტო მთავრობების ბრალი არ არის ეს ჩემი აზრით. საზოგადოებას ახასიათებს რატომღაც რომ კიდევ და კიდევ დიდხანს უნდა მისცეს შანსი, ვინც 10-ჯერ, 20-ჯერ გატყუებს და შეცდომას ჩადის, კიდევ აძლევენ შანსს ხოლმე.
3: აი, მესმის, მაგრამ მე როგორ სახელმწიფოებრივად მოაზრო და პასუხისგებლები ადამიანები გეუბნები, თუ აი მე მაგალითად არ ვიცი რომ დღეს რო ივანიშვილი ჩვენ ჩარხა და უკვე თუნდაც დავაფხოთ. აი ხვალ არ მოიყვანეთ თუნდაც აქ დასავლეთის მხრიდან ან რუსეთის მხრიდან ისეთ ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც უარესდროში ჩააგდებს ქვეყანას. არ თქვენ ხელში არ არის სადავეები, გესმით, თქვენ ვერ მართავთ თქვენ ქვეყანას, არ გვაძლევთ მაგის საშუალებას. ქართველებს საქართველოში არ აძლევთ მაგის საშუალებას, რომ ისეთი ხელისუფლება მოიყვანო ხელისუფლებაში, რომლებიც რეალურად იბრუნებენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ქვეყნის გაფრიადებას, ქართველების გაბიდრებას და არ მოიმსახურებიან გარეშე ძალების ინტერესებს. ჩვენ აღგობარო მე მაგათაც უძლურების გაცნობა.
0: მადლობთ ქალბატონო. გავიგეთ თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ჩვენ საუბრობთ დღევანდელი ხელისუფლების მართვის სტილზე. გაქვთ თუ არა განცდა რომ ისინი წინა ხელისუფლების სტილს, მოქმედების სტილს და პოლიტიკური მართვის სტილს იმეორებენ და კვლავ იგივე საგრძელებენ განსაკუთრებით ბოლო წლებში? რა გამოცდილება უნდა მიიღოს ქვეყანამ ამ 23 წლის შემდეგ, როდესაც ეს ორი პარტია არის ძალაუფლებაში, წინა და მოქმედი ხელისუფლებები მყავს მხედველობაში და როგორ აფასებთ დღევანდელ მდგომარეობას საქართველოში, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, პატიმრების მდგომარეობის თვალსაზრისით და სწორედ ამიტომ ჩვენს ეთერში საუბრის პარალელურად გადის როგორც წინა ხელისუფლების დროს მომხდარი

0: ძალიან ძიმე ფაქტები, ასევე დღევანდელი ხელისუფლების დროს მომხდარი ფაქტებიც, რაც უკვე დიდწილად აღარ ჩამოუვარდება იმ ყველაფერს. პრინციპში ზღვარი წაშლილია ჩემი აზრით. ერთი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობაო, მეორე ამბობს ნულოვანი თანაგრძნობაო და ამის შედეგებს ვხედავთ. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობოთ.
0: დიახ.
1: პირველი რიგში. ფეხანა. გადარჩება იმ შემთხვევაში. უნდა გამოცხადდეს სახალხო რეფერენდუმი. და ქვეყანა გადავიდეს საპრეზიდენტო მმართველობას. არჩეული პრეზიდენტი თავისი პროგრამით უშიშროების საბჭოს შექმნით, რომელიც იქნება გარანტია ქვეყნის თავდაცვის უნარების და ხალხის თეთრი დღეობის გასათვის. ხო. მეორე. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა იხედოს ეკონომიკას. უნდა იყოს ეკონომისტი. პარლამენტში მინიმუმ 10 კაცი, ყველა იურისტი და ქვეყნის მართველობაში, პარლამენტში და ყველგან ის პიროვნება არ უნდა ირჩიონ. ვინ სამხედრო სამსახური გავლილი არა აქვს. იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა. აქ თუ არ იქნება მკაცრი დისციპლინა, ეს ქვეყანა არ გადარჩება. და მან კარგად ზანდებით.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის, ჩვენ SMS-ებით მოგვდის საუბრის პარალელურად. ილია, თქვენი აზრით ჩვენ ქვეყანას ასეთი ბედი ჰქონია როგორც ჩანს? ასეთი ყოფილი ხელისუფლების დროს ყველა პერიოდში ხალხის ბრალია ხელისუფლების თუ ყველა თითოეული ჩვენგანის, რადგან ზრუნავთ ჩვენს პირად კომფორტზე და არა ქვეყნის შენებაზე, როგორც სხვა ერები და ქვეყნები აკეთებენო. ესეთი იყო წერილი შინაარსი, რომელიც მოგვივიდა. ზარია, კვლავ გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: იქით რა ვიქნოთ, ძროა რო პოზიცია მათ და ოპოზიცია მათ თავი დაანებოს ახი ხალხის საუბარს. ქვეყანაში რო სავალალო მდგომარეობა, ეს ფაქტია. სახალხო დამცველი და ყველა სამართელ დამცველი. უფრო ისრავს საჯარის სამინისტროს, ვიდრე მოკლული. მოქალაქე სანამარაგდება თავის ჯინსებით.
0: დიახ.
2: და პატრიოტიზმი მოქალაქის ცნება ცენტრ ხალხს არაფერი შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა, მოქალაქე უნდა იყოს და ადამიანი პრიორიტეტი ყველა ხელისუფლებისთვის და ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის. პატიმრების უფლებები უნდა იყოს დაცული, ბავშვების, რომლებიც დღეს 400,000 ბავშვი ყავს, ვინც სიგარების ზღარს დაბლა და ეს სახელმწიფოსაც აღიარებული აქვს და დახმარებას იღებენ საარსებო შემწეობის სახით ეს ბავშვები, პენსიონერები, რომელსაც 20 ლარით უმატებენ პენსიას და ამ დროს რას ამბობს პრემიერ-მინისტრი? ამ ტემპით ხას უსვამ, 4 წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შევძლებთ გავანულოთ სიღარიბე. ბატონი კობახიძის სიტყვებია. რა ტემპით ვითარდება ქვეყანა? რომ 4 წელიწადში ახლა კიდევ რაღაც მითიური 4 წელიწადი. ჯერ მე-3 წელს იგრძნობთო, 2012 წელს გვითხრეს თქვენს ჯიბეზე კეთილდღეობასო. ვგრძნობთ რამე 14 წლის თავზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: შველო.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა. დაიწყეთ.
3: არ მინდა ისი სხვა რამე, ისეთი სიტყვა, რა სიტყვა სხვა. ყობახიძე ყოფილა უნამუსო. ან როგორ აცხადებს სირცხვილი და არასწვენია, ბები არა აქვს. როგორ აცხადებს 20 ლარს უმატებო. მე 12 მილიონი რომ მოიპარეს კულტურის მინისტრმა და სუფთად რომ გაუშვა. და ხალხს აკვირებს რომ ფული არ აგვაქვს, რომ მეტი 100 ლარი მაინც არ უნდა მოუმატოს საწოდავებს. ამ საწოდავ ხალხს, პენსიონერებს. რა საკეთებს შეიძლება გამაგებინე?

0: ჰქვია წავიდნენ რა მოწილდნენ. ეს ივანიშვილი კიდე მილიარდერი რომ მოვიდა. ჩაიხსოთ იმ თავის მილიარდები რა.
1: კარგი, კარგი, ასეთი.
0: რას უკეთებს ხალხ? ქვეყანა რა დღეშია, ქალაქია რა დღეშია, სად არის მერი? ნაგავში გაიხსო ქალაქი. მაი რომელი ერთი თქვა? ეთიმი პროფესიონალი, ეთიმი მოხსნეს პოლიკლინიკაში ტრეკინების ხედან. რახან 80 წლისა მოხსნეს კაცი, რომელიც რომ მიხვიდოდი და ზუსტად დაგისვამდა დიაგნოზს. ის მოხსნეს და კრეტინები უცხედან.
1: კარგით, გასაგებია.
0: ის გაგიჟებული ვარ, თუ ორი დღე ამისთან ეთიმი მოხსნეს.
1: სამწუხაროა, დიახ. მადლობთ. მადლობთ ზარისთვის. 5 5 7 98 95 88, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? ეს არის ჩვენი მთავარი შეკითხვა. ყველა მიმართულებას შეგიძლიათ შეეხოთ და ქვეყნის მართვის სტილს, რომელიც ბოლო წლებში გამოჩნდა, და ამ ყველაფერმა გაგიჩინათ თუ არა შტაბეჭდილება, რომ წინა ხელისუფლების დროს არსებულ ტაქტიკას და მეთოდებს იყენებს დღევანდელი ქართული ოცნების გუნდი ბოლო წლებში განსაკუთრებით. სახელისუფლებო მედია აქვეყნებს ასეთ ეგრეთ წოდებულ კვლევას, რომელშიც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ პარლამენტისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ათეულშია. ესე იგი, დასმენების კანონი რომ მიიღო პარლამენტმა, ტროტუარზე დგომის შესახებ კანონი რომ მიიღო პარლამენტმა და სხვა ჩრდილოეთ კორეის ტიპის კანონები, აი ამიტომ თურმე ჩვენ მთელი ერი მოხიბლული ვართ პარლამენტით და ვენდობით ძალიან. აი ამას გვაჯერებენ ყოველდღე, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და რომ 4 წელიწადში ამ ტემპით საერთოდ განულდება სიგარები. ახლა ალბათ ცოტათია სიგარები მათი შეფასებით და განწყობით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ილია.
1: დიახ, დიახ.
2: ეცერეს
1: ფონდს შემოწმება შემოწმება ზესტი. კი
2: ბატონო. ეკონომიკა არ განვითარდება, ვიდრე კომუნიკაციები არ განვითარდება. დემოკრატია არ განვითარდება, ვიდრე ეკონომიკა არ განვითარდება. აი დემოკრატია სახელმწიფო ღირსება. და მაგის საფუძველი რა არის? თუ ხალხის სულიერი მდგომარეობა. აი ახლა ჩვენ ვწერდა ირანის თეოკრატიული მაცხოვრება, ვინმე დემოკრატიული ქრისტიანული რესპუბლიკა გრძელდება, რომელიც აი ასოდენ დაიწყეს საქართველოს ძალებს რა. აი ჩემი ეპრესია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. 5 5 7 98 95 98, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? 23 წლის თავზე, რაც წინა და მოქმედი პოლიტიკური ძალები არიან ხელისუფლებაში, რა შეიცვალა ადამიანებისთვის უკეთესობისკენ? რა გამოცდილება უნდა მივიღოთ ამ ყველაფრის შემდეგ? და ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ მე ვერ წარმომედგინა, ვერანაირად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 2012 წლამდე ბრძოლის შემდეგ დღეს კვლავ პატიმართა უფლებებზე მოგვიწევდა გადაცემაში საუბარი. შოკის მომგვრელია ეს, რასაც ვისმენთ. აი ახლაც ამ წუთებში რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, გუშინ პატიმრები უცემიათ გიორგი დავითაძისთვის გამოცხადებული სოლიდარობის გამო. გიორგი დავითაძე, იცით, ის პატიმარია, რომელიც ხელთათმანით გაუპატიურებაზე საუბრობს მის მიმართ. მის მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი პირები საშინლად უცემიათ. ახლა გებულობთ ყოველ წუთს, რომ ვიღაცა ხანვენები გადაიჭრა, ხანშიმშილობა. მოკლედ, როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, ციხეში, რუსთავის ციხეში განსაკუთრებით, არ არის ვითარება მშვიდი და წყნარი. ხმაური ისმის ამ ციხიდან მუდმივად. ამ ფონზე ხელისუფლებამ გამოძიება დაიწყო გიორგი დავითაძის მიმართ მომხდარის გამო და ამას მივესალმებით. ეს უკვე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თავი ის არის, რომ შედეგი იყოს ობიექტური და დამნაშავე დაისაჯოს, თუ დამნაშავეები. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ილია ბატონო.
1: დიახ, დიახ.
3: ციხე და პატიმრები გვაქვს პარლამენტის კონდა. ციხეთი თემა ეს არის ახლა, მაგრამ საქმე იმაში, რომ მთელი საქართველო პატიმრები და ციხევარ. აი აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობაში არ

0: გაციხებსა. ეს რა ხდება კალაბრის და კობახიტე? რა მთავრობა ყავს, ქართზე რო არ ფიქრობს. ვაიმე, ივანე თქვენ ხო მარტო, იძალიან კარგია ეკლესიის გაკეთება, მაგრამ ადამიანი ცხოვრობს ეკონომიური მდგომარეობა. თუ მაღაზიაში ვერაფერს ვერ ვიყიდ, თუ გაწე ორმას სამასკას გადამახსენებ, ასევე წყალში თუ გადამახსენებ, ასევე როგორ შეგვიძლია რომ იცხოვროს, არ შეგვიძლია.
1: გეთანხმებით. მადლობა თქვენ ზარისთვის.
0: ჩვენი ხოვნა არის, რომ რაღაცნაირად ამთავრებას მოვიდიოთ და წესრიგი პატრონი იყოს ქვეყნიდან. ისეთი თავრობა არის.
1: გეთანხმებით. ჩვენ აღარ გვინდა უკვე წინა და მოქმედი ხელისუფლება, მათი მართვის სტილი დავინახეთ, გვინდა სხვა ძალა, ახალი ნამდვილად პატრიოტი და კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ აუცილებლად, რომ ორ ვადაზე მეტი ერთი პარტია არ უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში. სულაც წმინდანები რომ იყვნენ, არ უნდა დარჩეს ორ ვადაზე მეტი ერთი პარტია ხელისუფლებაში. როგორც კი გადასცდებიან ამ ორ ვადას, მაშინ განსაკუთრებით თავსით ჩენს ხოლმე უამრავი დარღვევა. ახალი მოსული ხელისუფლებები ძალიან კარგად მუშაობენ სხვათაშორის და ადამიანზე მზრუნველის ამპლუაში არიან და ეს კარგია. რაც უფრო ხშირ-ხშირად შეიცვლება ხელისუფლება, მით უფრო წინ წავა ჩვენი მდგომარეობა. როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ წინა და მოქმედი ხელისუფლება ერთი მეთოდებით მართავენ ქვეყანას? რა სიკეთე მოუტანა ამ ბოლო 23-მა წელმა ჩვენს სახელმწიფოს? რა გამოცდილება უნდა მივიღოთ ამ ყველაფრით? ადამიანის უფლებები არის თუ არა დაცული ყველა მიმართულებით, როგორც პატიმარი, როგორც დაკავებული, როგორც ჩვეულებრივად გარეთ მყოფი მოქალაქე, დაცულია თუ არა დღეს საქართველოში? სახალხო დამცველი ყავს თუ არა? პოლიტიკური თავისუფლება თუ არის? ოპონენტების დევნა და შევიწროება რომ მიმდინარეობს და კრიტიკული არხების, როგორც ობიექტივია მაგალითად, ამას როგორ აფასებთ? სოციალურ საკითხებზე რა სიტყვით? განათლების სფეროზე, სხვადასხვა და ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე, როგორც არის დავით გარეჯი და ჩიჩხიტურის კოშკთან დღეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. ეს ფაქტია. არა და არ იდგნენ იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ადრე. როგორ მოხდა ეს? იქნებ განმარტება გააკეთოს ამაზე ხელისუფლებამ და გვითხრას რას აკეთებენ? რას აკეთებენ აგრეთვე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით? ყველანი ვხედავთ მიგრანტების მასიურ შემოდინებაზე. რა მდგომარეობა აქ უჩაში რომ გავდივართ, ვხედავთ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით რა შვებიან? არაფერს. საერთაშორისო საზოგადოებასთან თუ მუშაობენ ნორმალურად? არ გულისხმობ ახლა მე მიყრუებულ აფრიკულ ქვეყნებს ან აზიის იმ ქვეყნებს, რომელთანაც ურთიერთობა კი ნამდვილად საჭიროა, მაგრამ სტრატეგიული მნიშვნელობა არ აქვს ამას ჩვენი ქვეყნისთვის. შინ და გარეთ რა ვითარება გვაქვს? როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა გიორგი. ილია მაპაცია.
1: მოგესალმებით ქალბატონო, გამარჯობა.
2: ძალიან გული მტკივა როუყურებ ამ სურას და ამ ქართველ კაცებს. ქართული გული არა აქვს ორგანიზმს. რა დამშობა ეს ქართველები? გული მიხვდება, მეწოდება ის ადამიანი. ახლა ამაზე კომენტარი რომ მოვისმინე თავრობის ხალხისგან, იმ ვოლსკის არასხვენია. ეხლა გაწდა ის კამზე ზომით, სირცხვედი თქვენ პარლამენტარებო ყველას. აღარ გვინდა თქვენი დანახვა ქართველ ხალხს და დაარჩენი ჩემი საცოცავი ქვეყანა. ეს არის ჩემი სასკრები, აღარ გვინდა თქვენი დანახვა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. მესმის რომ ნამდვილად ემოციური საკითხია, იმის ნაცვლად რომ მთელი სახელისუფლებო გუნდი გმობდეს იმას, რაც ციხეში მოხდა და რაც ხდება, იმის ნაცვლად პირიქით გვარწმუნებენ, არაფერი არ არის უაქ, რას ხედავთო. და მარტო ეს კადრებით საკმარისია, რომელსაც ახლა ვხედავდით, იმისთვის რომ დამნაშავეები გამოიკვეთნონ. გადაწვენილი ყავთ პატიმარი და ამის აუცილებლობა არ არსებობს იქ ათიკაცია და ისეთ შეუძლიან შებოჭონ პატიმარი თუ ეს საჭიროა რომ ასე უხერხულად არ ეხებოდნენ შემდეგ ერთმანეთს ფარავენ კადრებში რომ ის აქტი არ გამოჩნდეს რაზეც საუბარია სავარაუდოდ და ხელთათმანიც უკეთიათ ხელზე და სხვათა შორის ამ ეგრეთ წოდებულ კაპეზეში რასაც დღეს სხვა ტერმინოლოგიით მოიხსენიებენ, უკვე შემოწმებული პატიმრები ჩახყავთ და იქ არავის არ ამოწმებენ და არც არავის არ აქვს უფლება ადამიანს გახადოს და ხელთათმანით შეეხოს არასათანადოდ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ველოდებით ობიექტურ გამოძიებას და ველოდებით აგრეთვე იმას, რომ პასუხისმგებლობას აიღებს ამაზე ხელისუფლება და დღევანდელი მართველი გუნდი კონკრეტულად. ჩვენ როდესაც 2012 წლამდე დანაშაულებრივ ფაქტებზე ვსაუბრობდით, მხოლოდ იმ ჩამდენ პირებს კი არ ვთხოვდით პასუხს, არამედ პასუხს ვთხოვდით ხელისუფლებას, რომელიც ამას თავისი განცხადებებით და ქმედებებით ახალისებდა და დღესაც იგივე მდგომარეობაა, როგორც ჩანს, ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკით ღებულობთ რაღაც საშინელებას უკვე. ქუჩაშიც, ციხეშიც, სოციალური თვალსაზრისით თუ ყველა სფეროში. ვერც სასამართლოს ენდობი, ვერც არჩევნებს ენდობი, ვერც ვერავის ენდობი უკვე. ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, ამ დღეებში დიდია ემოციები, ბოდიშს გიხდით ამისთვის, იმიტომ რომ ძიმე ინფორმაციებს ვგებულობთ, ილია ჩარჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს ნახვამდის.

0: ჩამიყვანა დილის კალაპსიაში და გამოუვალა ის. აი ეს ხუთი ხელი. ვამბო ბაგე ოჯახის თავდაცვა. ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობ ჩემ საჭიროა. ამ დროს მარცხი ის რომ თვითონ არ შარვან ჩახტი. მაგრამ თითინა შეგობი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭო. ნამდვილად დაშლამოვა პურის ათმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ ბაიც მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაანდო შეიძლება ვერ წარმოგიდგენი აქ უყოლე გამოყენებას სუიციდელობა ამის მე უყოლე კამერაში რო გამოვალსა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხმას ატუა რატო არიქნება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი კენობა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია აღამოყალიბდი როდა ხოლმე ხელი უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისმე კი პარასხები საჭიროა დავეთექი ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებული
2: პროცესის
1: კი რეზინის შეთანხმებული რომელმაც ხარას
3: რეჟისორი გუგული მგელაძე სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი მსახიობი დოდო აბაშიძე ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები
4: გიორგი
5: ჟორჟ ქეს კილია
4: გამოხტა ჟორჟი
6: გიორგი
5: მელოპტო
4: ჩუმად გააღვიძე გამოგივიდა ჟორჟი, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
6: ვიენსი,
4: მოდი აქ.
6: რეპეტუარ.
4: აბა თქვი.
6: მე პატარა ქართველი ვარ.
7: მე პატარა ქართველი ვარ.
6: Et maintenant, Diango, Chemi, Samshoblo, Sakartveloa.
7: Chemi, Samshoblo, Sakartveloa.
6: Shengenatsons, babu. Shengenatsons, Shengenatsons, babu.
3: Kompozitori Jemol Sepiashvili. Tekstis avtori, poeti Jansukh Charkviani. Asrulebs vokaluri ansambli Kartuli Khmebi.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს არიტყვილა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხის სქერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაც არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს ამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არა ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არ ესმის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რომ სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანდაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
3: ბატონ დავით.

0: გამარჯობა ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები, ჯერ კეთრ თემებს და მერე სტუმარს წარვადგენ. დღევანდელი გადაცემის თემები არის: პირველი, ფიგურული ციგროობა ბათუმში დასრულდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი 2026. ფანტასტიკურად შესანიშნავად გამოვიდნენ ჩვენი ნაკრების მოციგურავეები და შემოგთავაზებთ რამდენიმე ინტერვიუს, მათ შორის ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტიოლკინასთან. მე ვიმყოფებოდი ბათუმში და ჩამოვართი მათ ინტერვიუ, ხალბათო მაკა გიორგობიანთან და კიდევ რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას მოგაცდით. ეს პირველი თემა. მეორე თემა არის კალათბურთი, ინტერვიუ სოხუმში დაბადებულ და გაზრდილ წარმატებულ კალათბურთელთან, შემდეგ კი მწვრთნელთან, ბუბა ბერიშვილთან. ბოლო 6 წელი ბუბა ბერიშვილი არის, სოხუმელი ბუბა ბერიშვილი არის საკალათბურთო კლუბ ბათუმის მთავარი მწვრთნელი. მისი ხელმძღვანელობით გუნდი გახდა ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს ჩემპიონი და წელს წარმატებას მიაღწია პირველ ეტაპზე ევროპის საკლუბო ტურნირებზე. მასთანაც ინტერვიუს, რომელიც ბათუმში ჩავიწერე, შემოგთავაზებთ. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი მინდა წარვადგინო კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონო გოგი, რომ მოგზანდით.
1: მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გოგი თორაძე, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კინორეჟისორი, 45 წლიანი სტაჟით, სულ რამდენიმე დღეა ჩამოვიდა იაპონიიდან, სადაც მორიგი წარმატების, მისი მორიგი შემოქმედებითი წარმატების მოწმე გახდით ჩვენ. ამაზე დეტალურად ვისაუბრებ, როცა გადავცემ მას სიტყვას. ბატონ გოგი, არ გეწყლებათ, მინდა მაინც ფიგურული ციგურავით დავიწყო, იმიტომ რომ ეს კაი ხასიათზე მოიყვანს ჩვენ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, ყველას, იმიტომ რომ ეს მარტო სპორტი არ არის, ეს ბალეტიც არის, სპორტიც არის, ხელოვნებაც არის ფიგურული ციგურაობა. გავიმეორებ, რომ ბათუმში 1-3 ოქტომბერს ყინულის არენაზე გამართა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი, რომელშიც მონაწილეობდა 78 მოციგურავე მსოფლიოს 20 ქვეყნიდან. ამ ტურნირის ორგანიზატორი იყო საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია, საქართველოს სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით და ბათუმის ხელისუფლების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ხარდაჭერით. თვითონ ტურნირი ჩატარდა საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს უკვე აქვს გარკვეული სერიოზული დონის, შეიძლება ითქვას, წარმატებები ბოლო წლებში ფიგურულ ცირაობაში, პლუს აქვს გამოცდილება ასეთი დონის ტურნირების ჩატარების თბილისში და ბათუმში. გეტყვით, რომ ახლა ხედავთ თქვენ კადრებს, როცა გამოდიან ბათუმის ყინულის არენაზე ლუკა ბერულავა და ანასტასია მეტელკინა. ამ ყინულის არენაზე ტრიბუნების ტევადობა არის 1700-მდე ადამიანი, სხვადასხვა საათებში, სხვადასხვა დროს, ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლების დროს, დაახლოებით 600-დან 1000-მდე მაყურებელი ესწრებოდა. ფასიანი იყო ბატონო გოგის შესვლა, ისე არ იყო იოლად, რომ გარკვეული ახლა ძალიან ძვირი არ იყო, მაგრამ ძალიან ისეთი ყველასთვის შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ ვისაც უყვარს, ეს 35 ლარი იყო, როგორც მე მახსოვს, ხა დღევანდელი 35 ლარი არ არის ის, რაც იყო 4 წლის უკან. 4 წლის უკან 15 ლარი, დღევანდელი 35 ლარს უდრის თავისი წონით. ფანტასტიკური გამოსვლა ჰქონდათ ჩვენ სპორტსმენებს. ლუკა ბერულავა, ანასტასია მეტელკინას ყილმა გაიმარჯვა. შეგახსენებთ, რომ მიმდენარე წლის დასაწყისში ლუკა ბერულავა წარმოშობით სოხუმელია, იცით, მისი დედა, მამა, ბაბუა, ბები ორივე მხრიდან სოხუმელები იყვნენ, იქ ცხოვრობდნენ 1993 წლამდე. ლუკა თვითონ უკვე ემიგრაციაში დაიბადა რუსეთში 2019 წლიდან. ლუკა ბერულავა გამოდის საქართველოს სახელით. ახლა თქვენ ფოტოზე ხედავთ ქალბატონ ეთერი თუთბერიძეს. მე ასე ვიტყოდი, პლანი

ეს დამსახურებულ ძნელს, რომელმაც ძალიან ბევრი წარმატებული მოციქულავე გაზარდა, მქონდა მოკლე შეხვედრა, დიდი მადლობა ქალბატონ მაკას და მის მეუღლეს ბატონ ლაშას. მინდა გითხრათ ბატონ გოგი, რომ ეთერი თუთფერიძე საერთოდ იშვიათად იძლევა ინტერვიუებს, ერიდება ლუკა ბერულავას და ანასტასია მეტელკინას წრის ახლა მეტაბზი ძველი წნელი შეინარჩუნეს და ეთერ თუთფერიძე არის ნიკა ეგაძის ჩვენი წარმატებული მოციქურავეს მწნელი. ნიკა დაიბადა თბილისში, გაიზარდა აქ, მერე ბათუმში ვარჯიშობდა რამდენიმე წელი, მერე უცხოეთში. ნიკა ეგაძემ წელს მოიპოვა ევროპის ჩემპიონობა, მოიპოვა ამ ტურნირის პრულზე პირველი ადგილი რეალიტის თასზე და მინდა უსურვო ნიკას ახალი წარმატებები. რაც შეეხება ლუკა ბერულ

0: ოთხი საგრუბიდან სამში გავიმარჯვეთ. მეოთხეში ჩვენ ანასტასია გუბანავა გამოდიოდა იქ, რომელიც თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ გახდა ევროპის ჩემპიონი. მეორე ადგილი, მესამე ადგილი ანასტასია გუბანავა გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან. და არა 22 წლიდან დიდი ომის შემდეგ, 21 წლიდან გამოდის ანასტასია გუბანავა, 20 წელს 2020-ში მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა, ხას უსვამ იმათის, ვის არიცის. და წერენ მე ზოგიერთ ადგილას, რომ აი დიდი ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ და მეორე წამოვიდნენ. არა, მეტელკინაც 21 წლიდან გამოდის საქართველოს სახელით და ანასტასია გუბანავა. ახლა ხედავთქენ ანასტასია მეტელკინას. ეს კი არის ქალბატონი მაკა გიორგობიანი, საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი. ბოლო 15 წელი ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი არის საქართველოს ფიგურული ფედერაციის ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი. 80-იანი წლების ბოლოს ღრმა ახალგაზრდობაში ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი იყო საქართველოს ჩემპიონი, მაგრამ 90-იან წლებში არეულობის სიტუაციებში ფიგურული ციგროვისთვის ისეთი ყურადღება არ იყო, როგორც ახლა დაუშვათ ბოლო 10 წელი. მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონმა მარიამ გიორგობიანმა ბოლო 8 წლის განმავლობაში, ბოლო 8 წელი რომ ავიღოთ, თავისი ფედერაციის თანამშრომლებთან ერთად, მწვრთნელებთან, სპორტსმენებთან ერთად, საქართველოს სპორტის სამინისტროს და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას შექმნა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ოქროს ხანა. წარმოიდგინეთ, 2022 წელს პეკინში ოლიმპიურ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები პირველად მოხვდა ათეულში, გავედით ოლიმპიადა გუნდურში ჯიბრებაში და იქ დავიკავეთ მეხუთე მეექვსე ადგილი, ეს დიდი წარმატება იყო. და მეხუთე ადგილი მისცეს ჩინეს რაღაც ტექნიკური პარამეტრების გამო, ნუ მასმინძლები იყვნენ. 2026 წელს ჩვენი ნაკრები ოლიმპიადაზე მილანში ფიგურულ ციგროვაში ჩვენი ნაკრებმა დაიკავა მეოთხე ადგილი. პლუს გითხარით, ანასტასია მეტელკინამ და ლუკა ბერულავამ მოიპოვეს ვერცხლის მედლები ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი მედლები ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს. არც კომუნისტების დროს, არც დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოს მოციგროვეებს და საერთოდ არ ამარტო მოციგროვეებს ზამთრის სახეობებში ოლიმპიადებზე მედალი არ აუღიათ. ეს იყო პირველი შემთხვევა და იმედი მაქვს 2028 წელს ჩვენი მოციგროვეები კიდევ გასახელებენ. და მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტს ქალბატონ მარიამ გიორგობიანს, მის თანამშრომლებს, ფედერაციის თანამშრომლებს, ძნელებს, სპორტსმენებს და მათ ჰქონდათ ყოველთვის ხარდაჭერა სპორტის სამინისტროდან, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტიდან, სხვათაშორის ამ ტურნირზე მოწვეული სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ოლიმპიური ჩემპიონი ბატონი ლერი ხაბილოვი და გენერალური მდივანი ოლიმპიური კომიტეტის ემზარ სენაიშვილი კიდევ რამდენიმე თანამშრომელი.
1: ბატონ ლერის მიულოცოთ საპატიო.
0: აუცილებლად თბილისის საპატიო მოქალაქე. ახლა კი მინდა ჩავთოთ, ვთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავთოთ ის მოკლე ინტერვიუ ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტელკინასთან. თუ შეიძლება. ლუკა ბერულავას ულოცავ კიდევ ერთ გამარჯვებას, ანასტასია მეტელკინასთან ერთად გახდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო ტურნირის თრიალეთის თასის გამარჯვებული. როგორ ახარ?
2: კარგად. ახლა დღეს ყველაფერი უკვე არის კარგად. იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყო და ძალიან მინდოდა რომ საქართველოს დროშა იყო პირველ ადგილზე.
0: წელს რა მიზნები გაქვს? სოფლიო ჩემპიონატი არის, ევროპის ჩემპიონატი.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება სოფლიო ჩემპიონატი. და ევროპის ჩემპიონატი.
0: წელს ევროპა მოიგეთ?
2: კი,
0: სოფლიოზე მეორე ადგილი და მიმდინარე სეზონში რას აპირებთ? პირველ ადგილს უმიზნებთ სოფლიო ჩემპიონატზე?
2: რა თქმა უნდა, პირველი ადგილი მარტო.
0: და საბოლოო მიზანია 28 წლის ოლიმპიური თამაშები, იქაც ჩემპიონობას აპირებთ?
2: მერსმა თუ მომცეს. რა თქმა უნდა, მადლობა.
0: ნასტე, как ещё раз поздравляю вас. Как вы себя чувствуете?
3: Всё хорошо. В первую очередь очень

0: рады, что получилось занять первое место. Для нас это было безумно сильно важно, потому что это домашний этап. За нас пришли болеть все родственники, все друзья, все болельщики. И мы очень хотели показать наилучшие результаты, поэтому мы довольны.
1: 15 секунд, не было музыки. Как вы себя чувствовали?
0: Мы вообще не ожидали, потому что мы очень много раз катали на тренировке, и у нас все, ну, все в порядке было с музыкой и на тренировке сегодня утром. Вот, но как бы мы знаем, что в любой ситуации нельзя ни в коем случае останавливаться, надо продолжать, и очень благодарны болельщикам, которые нам хлопают.
1: Тиди мадлуба, Лука.
2: Тиди мадлуба, гадацимис продюсер Анастасия Метелкина. კიდევ გაერთხო გავიმეორებ, გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან. პირველი სამი წელი გამოდიოდა დანიელ პარკმანთან ერთად და ბოლო სამი წელი გამოდის ლუკა ბერულავასთან ერთად. 2020 წლის ბოლოს გადაწყდა, რომ ის საქართველოს მოკავშირეობას მიიღებს 21 წლიდან უკვე საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობს. ახლა გეტყვით რა თქვა, ვინც არის ის. მოკლედ არგმანს გავაკეთებ, მადლობა გადაუხადა გულშემატკივრებს, ახლობლებს, ნათესავებს და მე შევეკითხი მათი გამოსვლის დროს დაახლოებით 15 წამი გაითიშა მუსიკა. წარმოიდგინე ახლა ფიგურულ წერაში რომ ხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატარა ხარვეზი იყო. არა, არენერული, მაგრამ მიჩეული არიან ახლა მაღალი კლასის სპორტსმენები არიან და სხვათა შორის ანასტასია მედელკინა მითხრა რომ ბინა შევიძინეო თბილისში, მაგრამ მათ ოლიმპიადაზე ვერცხლი რომ აიღეს სოფლიოზე მეორე ადგილი და ევროპა რომ მოიგო ლუკასთან ერთად, სერვიდური პრემიები მიიღეს და შევიძინეო ბინა, აკვაპირებო ცხოვრებას, როცა დავამთავრებო კარიერას, აკვაპირებ ცხოვრებას და მუშაობას ძნელად. ძნელად რომ ჩვენი ბავშვები თბილისში, იქნება ბათუმში თუ სხვაგან, ავარჯიშოს, მოამზადოს, ჯერ კიდევ კარიერა მისი გრძელდება და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კომუნიკაციაც არ უჭირს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ და ყველა ჩვენ სპორტსმენს, ვინც მოგვიტანა ასეთი დიდი სიხარული. ეს რაც შეეხებოდა ფიგურულ ციგრაობას, კიდევ ერთი ორი ფოტოა იქ მგონი, თუ გამოჩნდება იქ მაკა გიორგობიანი არის ქალბატონი ეთერ თუთბერიძე და დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ტურნირს, ბათუმის ტურნირს, დიახ, ეს ერთი და საერთაშორისო პრესამაც გააშუქა. მეც გავაკეთე ერთი სტატია, გოგი ნახავდი თქვენ, სოფლიო პრესის, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაციის აიფსის გვერდზე დაიბეჭდა გუშინ იქ მოკლე ინფორმაცია არის და ინტერვიუ ქალბატონ მაკასთან. დიდი მადლობა. ახლა კი გადავედით ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელიც ეხება სპორტულ კინოს, ეხება ბატონ გოგი თორაძეს. კიდევ ერთხელ წარვადგენ საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, წარმატებული და ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონ გოგი, რომ მობრძანდით. მოკლე შესავალს გავაკეთებ, სანამ ის ისაუბრებს იაპონიაში რამდენიმე დღის წინ დასრულებულ მის შემოქმედებით ვიზიტზე, იქ ახალ წარმატებაზე, რომელსაც გოგის ერთ-ერთმა ფილმმა მიაღწია. გოგი თორაძე არის 1981 წლიდან არის კინო რეჟისურაში, 1981 წელს მან შექმნა პირველი თავისი სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმი კომენტატორი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარულ კოტე მახარაძეს. 81 წელი წელია, როცა თბილისის დინამო მოიგო ის ევროპის თასი და კოტე მახარაძე იყო ამის კომენტატორი, არ მარტო ამ მოვლენის კი, არა ბევრი სხვა საინტერესო მოვლენის, მაგრამ ამ დიდი დღესასწაულის შექმნელი თავისი უნიკალური რეპორტაჟებით, კომენტირებით და ბატონი გოგი 81 წელს ამთავრებდა მოსკოვში კინემატოგრაფის.
3: არა, ვიწყებდი.
2: იწყებდით ბოდიში. და ეს იყო თქვენი პირველი
3: საკურსო.
2: საკურსო.
3: და მე გახდა ტელეფილმი.
2: 10 წუთიანი ფილმი კოტე მახარაძეზე, რომელიც აჩვენა არა მარტო საქართველოს ტელევიზიით აჩვენეს, არამედ ცენტრალური
3: ტელევიზიით.
2: საკავშირო ტელევიზიითაც აჩვენა, იმდენად მოეწონათ, ცენზურაც გაიარა. ცენზურა მიაქცია ყურადღება ერთ ორ ადგილას ბატონი კოტე რეპორტაჟის დროს სიგარეტს ეწევა რა
3: ვერ ბაგოროს და ვინსტონ
2: ხო როგორ შეიძლება
3: სულ ეწევოდა მთელი
2: ხო და ამ 45 წლის განმავლობაში ბატონმა გოგიმ შექმნა

0: და 13 ფილმი. სატელევიზიო, დოკუმენტური, მხატვრულ დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი. ამ 53 ფილმიდან 23 არის სპორტულ თემატიკაზე. ფეხბურთზე, კალათბურთზე, რაგბზე, ჭიდაობაზე, ტაიკვანდოზე და სხვადასხვა სახეობებზე. მისი რამდენიმე ფილმი სპორტულ თემაზე თუ გავაგრძელებთ, გახდა ბოლო წლებში მილანის სპორტული ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი. ნეაპოლის, ტაშკენტის, ბუენოს-აირესის, სიდნეის და კიდევ უამრავი სხვა კინოფესტივალების ლაურეატი. სპორტული თემატიკის გარდა ბატონ გოგის აქვს 30-მდე ფილმი საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და ისტორიულ თემებზე. მათ შორის დიმიტრი ამელახვარძე, საფრანგეთის ეროვნული გმირი, შარლ დე გოლის
1: თანამებრძოლი.
0: ჯონ მალხას შალიკაშვილზე, ისიც ვინ არის, ვინც არის, დაგუგლეთ. ქართული წარმოშობის ამერიკელ
1: თავარსარდალზე.
0: არიელ შარონზე, ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომლის ფესვები ჰქონდა თბილისიდან, მისი мама, დედა და კიდე იქეთ თბილისიდან იყვნენ დაკავშირებული. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეზე და უამრავი სხვა ფილმი, 30-მდე ფილმი, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფესტივალებზე, სხვადასხვა ტელევიზიით იყო ნაჩვენები. სულ და სამი დღის წინ ბატონი გოგი დაბრუნდა იაპონიიდან. იქ ის იმყოფებოდა ნაგანოს ფესტივალზე. და სანამ ვეტყვი გადავცემ ხატრულ დოკუმენტურ ფილმის რკინის კაპიტნის პრემიერა. ეცხნება ეს ფილმი ლეგენდარულ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას. წინა გადასემაში მე ამაზე ვისაუბრეთ. დღეს შემოვიფარგლებ მოკლე ინფორმაციით. მე ვიყავ ამ ფილმის კონსულტანტი, თენგიზ ხილავა სცენარის ავტორი, ზურა ბორტავიძე ოპერატორი. ბატონ მურთას ხურცილავაც ესწრებოდა თავის მეუღლესთან, შვილთან, ოჯახის ზეურებთან, ვეტერან ფეხბურთელებთან, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ესწრებოდა ლერი ხაბილოვის, სპორტის მინისტრის მოადგილე ირაკლი დოლაბერიძე და უამრავი სხვა ძალიან საპატივცემო ადამიანი. რატომ გიყვებით ახლა ამ ფილმზე? გუშინ 5 ოქტომბერს ბატონმა გოგიმ მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმოდან, პალერმო, სიცილია, ხო? სიცილია რა არის?
1: პალერმო.
0: დიახ. მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმოდან იქ არსებული სოლიდურ დონის ფესტივალის, კინოფესტივალის საორგანიზო კომიტეტიდან, რომ მისი ფილმი რკინის კაპიტანი, ინგლისური ვერსია, მოხდა ფინალში, გავიდა, გაიარა რამდენიმე ეტაპი, ხო? სამი ეტაპი.
1: სელექცია.
0: სელექცია და მოხდა ფინალში. პირველ 7 დეკემბერს იქნება ფინალური ეტაპი ამ ფესტივალის. და არ გამოურიცხავ, რომ ბატონი გოგი იქნება მოწვეული, როგორც არ ვიცი, პირველ ადგილოსანი, მეორე ადგილოსანი, მაგრამ ფინალში ხართ უკვე, ფინალურ ეტაპზე, ეს როგორც ფეხბურთშია, ფინალურ ეტაპზე გახვედით ბატონო გოგი. გილოცავთ ამ დიდ აღიარებას კიდევ ერთხელ.
1: დიდი მადლობა.
0: ეს ძალიან დიდი შრომის შედეგია. იქ ახლა როგორც იტყვიან, სლენგით პაბლატო არ ხდებზე თქვენ ქართული ფეხბურთის ტრიო
1: წარმო. აი მაშინ მივხვდი, რომ როდესაც ფინალში ძმება რველაძეები ახსენე. მაშინ მივხვდი, რომ ხელი ჩავეკნიე უკვე, რომ ნუ იტალიელის კონკურენტი ვიყავი.
0: ხო, ხო.
1: რაიონოს ბერგამოზე კვათე კონკურენტი. და აი მე რომ მოვიგე, მაშინ მივხვდი, რომ არა.
0: არა.
1: იქ იგებს ის, ვინც უნდა მოიგოს.
0: ხო. ჟური კომპეტენტური და ობიექტური ჟური.
1: კი, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები.
0: როგორც საჯები ჩაგრავენ ზოგჯერ ნაკრებებს, ისე არ ხდება. ჟური იქ მეტნაკლებად ობიექტურია, ხო. ბატონ გოგი, ახლა მითხარით, აი იაპონიაში რა ფილმთან დაკავშირებით იყავით? მოწვეული იყავით იაპონიიდან? რომელ ფესტივალზე? თუ შეიძლება თქვენ რომ დაიწყებთ ჩაირთება ის ფოტომასალა რამდენიმე ჯერ?
1: ესე იგი, იაპონიას კი განსაკუთრებული ქვეყანა არის სხვა წესებით, სხვა ცხოვრების წესებით. და ესე იგი, მოხდა აქაც სასწაული დამთხევა, რომ ჩვენ ვიღებთ თქვენ კონსულტანტი ხართ იქ კარატეს ისტორიაზე, კარატეს ისტორიაზე ფილმს. და ამ დროს დაემთხვა ზუსტად იმ ფესტივალიდან მოწვევა. რომ ვარ
0: იაპონიიდან.
1: ფინალში და ხო,
0: აი მასება. ეს არის ჩვენი ელჩი იაპონიაში, ბატონი თემურაზ ლეჟავა, ხო?
1: ხო ძალიან

0: ძალიან საინტერესო პიროვნება.
1: ახალგაზრდობაში იყო სპორტსმენი, როგორც მითხრეს ხელბურთელმა საქართველოს ჭაბუკთან
0: ამბავი კინემატოგრაფში. წირი და აქედან გამომდინარე, როდესაც ესაც მოხდა, დიდი მადლობა მინდა უთხრა ირაკლი დოლაბერიძეს, რომ მან ყველაფერი გააკეთა, რომ ვინაიდან ეს მოხდა, ესე უნდა მოხდარიყო.
1: სპორტის მინისტრის მოადგილე კარატისტი.
0: ამიტომ მართალია, მთლიანად ჯგუფი ვერ წავედით იქ, მაგრამ მე გავიხსენე ჩემი პირველი პროფესია, კინოოპერატორობა, წავიღე ვიდეო აპარატი და პარალელურად გადმოცეს გამარჯვებულის პრიზი და ძალიან თბილად და ძალიან კარგად მიმიღეს. არავითარი ენობრივი ბარიერი არ მქონდა და ეს ყველაფერი მოაგვარეს საელჩოს მეშვეობით და თვითონ კატარშიც, როდესაც ჩავფრინდი ჩვენი საელჩო, იქ დამხვდა კონსული
1: და ჩვენი ელჩი,
0: კონსული კი დავით აფსნაძე, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმ პერიოდში, 11 საათი მქონდა იქამდე, სანამ გადავფრინდებოდი იაპონიაში, დამათვალიერებინა დოხა, მაჩვენა ის სტადიონი, სადაც ფინალი
1: ჩაიმართა
0: მსოფლიო ჩემპიონატის, შემხვდა ელჩიც ჩვენი ვატო ავალიანი და დიდი მადლობა მათ, რომ შემიმსუბუქეს ის, რომ აქაც ენობრივი ბარიერი მომიხსნეს და ძალიან საინტერესო რაღაც მაჩვენეს, აი უდაბნოზე რა შეიძლება სასწაული მოახდინოს ადამიანმა.
1: 11 საათი იყავით ყდარში.
0: 11 საათი, კი. ხო და 10 საათი ჰაერში. ერთადერთი პრობლემატური იყო აი ჰაერში 10 საათი ყოფნა. დანარჩენი ამ მივლინებას მე დავარქმევდი წარმატებულს.
1: ტოკიოში იყო ეს ფესტივალი თუ
0: ნაგანოში? ადრე ოლიმპიადა ჩატარდა მაგ, იყო სპორტული ფილმების ფესტივალი ნაგანოში. მილანში, როდესაც მივიღე მთავარი პრიზი მილანის ფესტივალს, მილანში მოთხოვეს, რომ ეს ფილმი წასულიყო ნაგანოში. მილანის
1: ფესტივალზე მომივიდა
0: ტერილი, რომ ხო ხართ, მათმოდნოდად ნებართვა, რომ ეს ამ ფილმს მიეღო მონაწილეობა იქაც. რა თქმა უნდა, დიდი შემოვლებით წავედოდი და ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან მაღალ დონეზე. ძალიან კარგი საჩუქარი.
1: საქართველოს ელჩი იაპონიაში. ელჩი
0: იაპონიაში.
1: თემურას ლეჟავა.
0: თემურას ლეჟავა, ძალიან დიდი საჩუქარი. ცოტა ხნის წინ, რამოდენიმე თვის წინ გამოიცა იაპონურ ენაზე, ძალიან მაღალ დონეზე, ვეფხისტყაოსანი.
1: ვეფხისტყაოსანი.
0: ეს წიგნი ძლივს ჩამოვიდა 6 კილოში წონის გონი. კი.
1: ახო თქვენ იაპონურ უნდა შეისწავლოთ.
0: უნდა შეისწავლოთ ამ გულის. როცა და შემდეგ ტოჩინოშინ შემოხვედრა
1: ტოკიოში.
0: ტოკიოში.
1: სახელოვანი.
0: მანდაც საინტერესო სიტუაცია იყო, რომ ძალიან მინდოდა ამ ადამიანის გაცნობა პირადად ადრეც.
1: ნუ საქართველოს სახეობა.
0: ნუ ლეგენდაა კაცი, ხო, იქ ყველა ცნობს და ძალიან დამსახურებული პიროვნებაა. როდესაც მივედით მასთან, ქართული სახლია, გახსნილი და მივედით მასთან, ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი შედაგხვდა, მიგვიღო
1: ტოკიოში.
0: ელჩთან ერთად. მიგვიღო, დავჭექით, დავიწყეთ საუბარი და მაშინ მე ვთქვი, რომ
1: რამდენიმე დღით ადრე ჩატარდა ახალ სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონატი და იმის კადრები
0: და ეს არსებობს, ეს კადრები
1: არსებობს. დიდი მადლობა ფედერაციას.
0: მე და გადამყრები ჯგუფი ჩვენ, მეც იქ ვიყავი, რა თქმა უნდა, 4 კაცი შემადგენლობით, მატარებელი ხო ჩერდება ნიცა, კანი, აცხადებს. ვიღაცა ჩადის, ვიღაცა ამოდის, ყველგან ხო ესეა. გამოაცხადეს კანი. კინაღა მავიწია რა, ეხლა რომ გამოაცხადეს კანი, ძალიან ემოციური ვარ რა ამ კუთხით. და ამ ჩემ ჯგუფის წევრებს ვეუბნები, ჩამოდით, რომ ზიხართ, ფეხი მაიძდაფგათ კანში. ხო და აუ ეხა წავა და რო დავრჩეთ და რაღაცა და მე უთხარი არ ვიცი, წავა, მე უნდა ჩავიდე. დავდგი ფეხი და ვთქვი, რომ ღმერთო, ნუ თუ ისე წავალ მე კინემატოგრაფიდან, რომ ჩემი ფილმი არაზოს მონაწილეობას არ მიიღებს.
1: და 20 წლის შემდეგ
0: 24 წელს 2004 წელს, ხო, 24 წელს მომივიდა იქ, გამარჯვეს, კაი ფილმი კონდათ.
1: მაგრამ ფინალში გახვედით რას ამბობ, კანის
0: ფინალში? კი, ფინალში გავედი და როდესაც მას უთხარი მეშვეობით, ესე იგი საერთო სხოვა ერთ ქალბატონს ქართველს, რომელიც კანში მსახურობდა და ცხოვრობდა.
1: დახმარება თავის.
0: ხო. რომ დამხმარებოდა.
1: კი, კი.
0: თუ საიდუმლო არ არის მეთქი, იქნებ მკითხრას, აი ხარჩაღრი სხვა
1: ფილმების. კონკურენტი ფილმების.
0: ის 9:30 საათიანი ფილმი 200 ისეთი მწირი მქონდაო, რომ არც კი ვიფიქრებ, რომ
1: ის კონკურენტი ფილმის რეჟისორი გეუბნება.
0: 80000 ევრო.
1: რამდენი?
0: 280000.
1: და თქვენი
0: მე რო არ შევჩვენილიყავი ამ 30000 ლარით, მე უთხარი, რომ ჩემი ცოტა ნაკლები.
1: ცოტა ნაკლები 30000 ლარით თლიანი ხარჯოს. მაგრამ

0: ამ შედეგი დაიდო ეს ამ თავარი და მე ფიქრობ გოგი თორაძე როგორც კინორეჟისორი წარმატებული კინორეჟისორი ტიტულოვანი წარდგენას თელ სოფლიოში იმსახურებს იმას რომ სპეციალურ სახელმწიფო პროგრამა
1: პოპულარიზაცია
0: ხო პოპულარიზაცია რომ მოხდეს ქართული სპორტის კულტურის ისტორიის საზოგადოების უფრო მაღალ დონეზე აიწევს მერე და მარტო შემოგდონოგი კიდე დაგიბრუნდებით ცოტა ხანი პაუზას ავიღებთ ახლა გადაცემის ბოლოს კალაბურთი უფრო სწორად ბათუმში მცხოვრები სოხუმში დაბადებული და გაზრდილი წარმატებული კალაბურთელი ბუბა ბერიშვილი ჯერ არ ვაჩენოთ ვიდეო ბუბა ბერიშვილი კარგად არის ცნობილი თხევანდელი კალაბურთელებისთვის და მწნელებისთვის და ქართული კალაბურთის სამყაროსთვის 82 წელს დაიბადა სოხუმში 10 წლამდე იქ ცხოვრობდა და იქ თამაშობდა ვაჟა კვარაცხელიასთან კურჩენკოს პარში მერე ომის შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 4 წელი ცხოვრობდა შობლებთან ომსკში ციმბირში და იქ თამაშობდა ბავშვთა გუნდებში მერე დაბრუნდა საქართველოში იყო სოხუმის კოლხაში იყო სხვა ქართულ კლუბებში იყო საქართველოს ჩემპიონი იყო ბასკოში ბათუმის ბასკოში რომელიც გახდა ჩემპიონი 20 წლის წინ 21 წლის თუ მეტი არა თამაშობდა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში, ჭაბუკთა ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში იყო გამოძახებული, ბოლო 12, 13, 14 წელი არის მწნელი და ბოლო 6 წელი ცხოვრობს ბათუმში. მისი ხელმძღვანელობით ბათუმის კლუბი გახდა ჯერ საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი. მოკლე ინტერვიუ, რომელიც მე ბუბა ბერიშვილთან ჩავიწერე ბათუმში.
2: გამარჯობა ხოჩალადე, გომოსგუა. მე მიმყოფები ბათუმში. მინდა გაგაცნოთ სოხუმელი კაცი ბუბა ბერიშვილი, გამარჯობა ბუბა.
3: გამარჯობათ.
2: 82-ში დაიბადა სოხუმში. იქ დაიწყო კალაბურთის თამაში კურჩენკოს პარკში ვაჟა კვარაცხელიასთან. 92-93 წლების ომის შემდეგ 4 წელი თამაშობდა ომსკში. 96-ში დაბრუნდა საქართველოში, თამაშობდა სოხუმის კოლხაში ვაჟა კვარაცხელიასთან. შემდეგ რამდენიმე ქართულ გუნჩი საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდულ ნაკრებებში, ეროვნულ ნაკრებშიც იყო გამოძახებული 2012 წლიდან უკვე 14 წელია არის მწნელი, იყო საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდული ნაკრებების პრიზიორი, საქართველოს თასის მფლობელი და ახლა გუნდი ემზადება ხვალინდელი მატჩისთვის 2 ოქტომბერს სუპერლიგის სტარტია ქუთაისის გუნდთან და პლუს ბათუმის გუნდი აგრძელებს მონაწილეობას ევროპის საკლუბო ტურნირებში. გუბა განაცვალე, მოგიყვებით, ეს არის ახალგაზრდა ერთი კითხვა მაქვს. ომი რომ დაიწყო 92-ში რუსეთ-საქართველოს ომი 10 წლის იყავი. კარგად გასვათ სოხუმი?
3: ე, სადაც შერატონი მოგებოდი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად მაქვს.
2: ჩვენ გონი ბაზართან, ცენტრალურ ბაზართან ახლოს ვხოროთ.
3: ეროვის ქუჩაზე, ხუთსართულიანები, სამი ხუთსართულიანი იყო და მან გავიზარდე 10 წელი მან გავატარე და აუც კიდე სხვა სოფლებში და
2: მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ ახალგაზრდულ ნაკრებში ცნელად საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში მოგიწევენ და ერთი 5 წლის შემდეგ შეიძლება ეროვნულ ნაკრებში გამოხოთ. თავი იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შედეგი დადეთ ბათუმის გუნდის თავკაცებს.
3: ე 22 წელი ნანატრე იყო ბათუმისთვის, იმ 22 წელს უკან მე თამაშობდი რომ ბათუმში და მასე გავხდი ჩემპიონი და 22 წელს მე შევძელი და ისევე გავახარეთ გულშემატკივარი ბათუმი.
2: დიდი მადლობა ჯგირო და სპამასორდათ.
3: მადლობა თქვენ ბატონო თენგიზ რომ ამხელა ყურადღებას მიცვათ.
2: გაიხარეთ.
3: მადლობა უგანს. იმედია სოხუმში ჩავეწერები
2: კიდე. აუცილებლად,
3: აუცილებლად.
0: დიდი მადლობა გადაცემის პროდიუსერს, ეს 1 ოქტომბერს არის ჩაწერილი. ორში ბათუმის გუნდმა მოუგო ქუთაისს, ხომ ამბობ რომ იქ ქუთაისთან არის შეხვედრა და ახლა უკვე
1: მეორე ტრიუმფი.
0: ტრიუმფი, რომელიც მიეძღვნა თბილისის დინამოს. კალათბურთელთა გუნდის უდიდეს წარმატებას 1962 წელს, როცა ჟენევაში თბილისის დინამოს კალათბურთელთა გუნდმა დაამარცხა მადრიდის რეალი და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონთა თასი, ევროლიგა. და აი ეს
1: გრიგორ რობაკიძე ესწრებოდა.
0: ესწრებოდა და კიდევ რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი, დიახ, რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი. ეს ძალიან ლამაზი ფილმი, მე უყურებდი პროფესიული თვალით, უყურებდი გოგი არა მარტო ხატრული კუთხით, მე უყურებდი როგორც კალათბურთელი

0: ველაფერი არის გასახული თბილისის დინამოს უდიდესი უძლიერესი გუნდი იყო იმ დროს 62 წელს მოიპოვეს ეს და ჩვენ ვიცით რომ ფეხბურთში 91 წელს თბილისის დინამო მოიპოვა ევროპის თასი და კალათბურთზე ნაკლებად არის ეს რეკლამირებული სხვათაშორის ფეხბურთს რომ დაუბრუნდეთ 91 წელს 3 მაისს დუსელდორფში თბილისის დინამო რომ მოიპოვა ეს გამარჯობა ისტორიული ევროპის თასი მერე ხო თბილისში ზეიმი იყო ახლა გეკითხებით ვინ გადაიღო ის კადრები თბილისის დინამო სტადიონს და სტადიონის ირგვლივ მიხვდით ხო გოგი თორაძემ რომელმა წინასწარ იზრუნა კამერა ტელეფილმებიდან წამოიღო ნებართვით არ შეიძლება სწორაერად 91 წელს ვიდეო კამერები დიდი ძალიან იშეათობა იყო და მან რამდენი შეძლო ბატარეა რამდენს გაუძლო იმდენი გადაიღო ის კადრები ზეიმის სტადიონზე სტადიონის
1: ირგვლივ
0: კინოფირზე და ამას ატრიალებენ სხვა კადრები არ არსებობს კი შეიძლება უშიშროებამ ცალკე გადაიღო მაგრამ ის კადრები ჩვენ არ გვინახია სად წავიდა ის კადრები იმ დროინდელ უშიშროებამ სად მოსკოვში წავიდა განადგურდა თუ არ განადგურდა შეიძლება ცოცხალია მაგრამ თავარია გოგი თორაძემ გადაიღო ის ზეიმი და იმედი მაქვს როცა ჩვენი ფეხბურთელები კალათბურთელები სხვა სახეობებში კიდევ დიდ წარმატებას მიაღწევენ ახლა უკვე ადვილია მის გადახება მაგრამ გოგის ხელის დაეთყობა ამ კარგი ფეხიარს გოგის სულ წარმატები დიდი მადლობა ბატონო გოგი რომ მოგზანდით ჩვენი გადაცემის დრო ძირფასო ტელემაყურებლებო ფაქტიურად ამოიწურა შეგახსენებთ დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯავლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომლის ამყვანი ვარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია დღევანდელი გადაცემის თემები იყო პირველი ბათუმში გამართული საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი ჩელენჯერის სერი საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი ფიგურულ ციგროვაში რომელშიც ჩვენმა მოციგროვებმა ძალიან დიდი შედეგი დადეს სამი ოქროს მედალი ავიღეთ ამ ტურნირზე 4-დან 3. მეორე თემა იყო ბათუმში მოღვაწე სოხუმში დაბადებული გაზდილი წარმატებული კალათბურთელი და მწნელი ბუბა ბერიშვილი და ნახავთ ამ ინტერვიუს შაბათს იქნება ალბათ გამეორება გადაცემის და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გოგი თორაძე ჩვენი წარმატებული ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, 4 კონტინენტზე აქვს მიღებული სხვადასხვა ჯილდოები და სიგელები და ლაურეატ პრიზები.
1: დავალი პრიზები.
0: მა პრიზები, დარჩა აფრიკა და დარჩა ანტარქტიდა, ხო? ანტარქტიდაში
1: არ ტარდება,
0: ხო? და ვისაუბრეთ გოგის ბოლო მივლენებაზე იაპონიაში, სადაც მისმა ფილმმა ტაიკვანდოს ანა ჯაფარიძეზე ანამ მოიპოვა ახალი აღიარება. გოგი თორაძემ შექმნა 53 ფილმი 45 წლის განმავლობაში და მათ შორის 23 ფილმი არის სპორტის თემაზე. დიდი მადლობა თქვენ ბატონ გოგი რომ მოგზანდით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. გისურვებთ ჯანმრთელობას, შიდობას და წარმატებებს. აბაულა.

ჩამიყარა დილის კალაპსიაში და გამოუბანეს. აი ეს ტიტიკე ვარო მაგე უჯახის თარდაზე. ბატონო მოსავ ჩას როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა უჩენ სანჯდოკა. ამ დროს მარშულის რო თვითონ საერთ შარვანი ჩახდი. მაგრამ ტიტია შეყოფილი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭო. ნამდვილად დაშლამო პურის ათმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩავს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებ ყველაფერს. ისე სპეციალურად განაგო არ გამოვიდეს. მაგრამ მე

0: ეს მოთხოვნის მერე დაიწყო საგოგორი დაავადება. შეიძლება ვერ წარმოგიდგენთ, აქ უყვები გამოუყენებელი სუიციდალობა და ამის მერე უყვები კამერაში ადვოკატ გამოვაცხადა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ, პირში მეუბნება დააბაუზენ კადრები, როგორ იძახის თუ ხმას ხმას ატუა. რატო არიდება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტელოვა და იმიტომ ისევი ბადრაგები ბატონოსაც როგორია აღამოყალიბებული და ხოლმე ხერ უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერ კი პარასხელი საჩივარ დაურეთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებული
2: პროცესის
1: იქი რეზინის შეთანხმებული რომელმაც ხარა
3: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახდა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახიკალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა
4: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას თუ ესეთი რეაქცია მოხვდებოდა.
3: არა, მე რატომ ღაც გონია რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არაქცევ. მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის რატო არ მიდიოდა ეს თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არიყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირებაა? ის კი არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ ხო რეაგირება? კამპანია არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
5: ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: წერილები ხელოვნებაზე, მეექვსე გრძნობა, დრო და შემომქმედი. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდა ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1991 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით: ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი.

0: ბატონი. ბატონი დევი, მერე რა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში.
2: ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: შეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსვლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ვინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
4: და სტუდია რუიანიდან მოგესალმებით, დღეს თქვენთვის გავირჯებით ოთარ ჭითანავა, ბატონი ოთარ ჭითანავა.
5: მოგესალმები.
4: მოგესალმებით და
5: მე ბექა
4: თაუბერი. ჩვენ ტრადიციულად ვიწყებთ ხოლმე მოკითხვით და

რა თქმა უნდა, ეხლა უნდა დავიწყო მოკითხვა პატიმრებით. ციხეში მყოფი, იზოლატორში მყოფი ადამიანებით. მინდა უსურო მათ გამძლეობა, ხნეობა პატივცემულებო და ის სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდნა და იმედის ქონა, რომ ესე აღარ გაგრძელდება. ნამდვილად, რა თქმა უნდა, დანაშაულსაც ხშირად აქვს ადგილი. მე მინდა მოვიკითხო ჩვენი ემიგრაცია, თვილი მოკითხვით და უსურო წელში გამართულებს ქვეყანაში დაბრუნება და მოვიკითხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი სნეულები და მათ გამოჯამრთელება უსურო, ღვთის დიდი წყალობა უსურო. ჩემო უთარ, ძალიან დათრგუნულები ვართ და რა თქმა უნდა, დათრგუნულები და არა გაოცებულები. პირადად მე ნამდვილად არა ვარ გაოცებული, რადგან პირველი ორი წლის შემდეგ ძირითადი კონტურები გამოაჩინა ამ ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, თუ რას მოიმოქმედებდა თავისი კოჰაბიტაციით და ბევრი რამით, რაზეც და ეს იმდენად ამაზრზენი და გულისამრევია, იმდენად ყარს, რომ რა გითხრათ, ერთი რამ შემილია გითხრათ, რომ 2012 წლის შემდეგ დიდი საზოგადოების დიდი ნაწილი ნამდვილად ვერ წარმოიდგენდა მსგავს ვითარებას. ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ მეც და პირადად ამ მასშტაბით თლათ კოპიოთ, რასაც ქონდა უწინ ადგილი და ძალიან კარგად ვიცით, რომ იგივე გაგრძელდებოდა, ნამდვილად ამ ქონდა სრულყოფილად ამის მოლოდინ. თუმცა მე დიდ სიკეთეებს მათგან არასდროს ველოდებოდი და ეს დამტკიცდა კიდევაც, უკვე მე რამდენი წელია მას შემდეგ, მე-15 წელი დაიწყო მათი ხელისუფლებაში მოსვლიდან. იცით, ყველაფერი რაც ჩვენ ნახეთ, მას დიაგნოზი კი არ სჭირდება, უკვე დიაგნოზი დასმულია დიდი ხანია და თითოეულმა ჩვენთაგანმა მეტნაკლებად ალბათ ვიცით და ვხვდებით კიდევაც, თუ რასთან აგვაქვს საქმე. ეს არის სადიზმი, ეს არის გარყვნილება, ეს არის დიდი სისასტიკე, ძალადობა და ღირსების შემლახავი ქმედება შენ თანამემამულეთა მიმართ. სხვათაშორის, აი იმ არ გაოცების, ასე ვთქვათ, ლოგიკით მინდა ვთქვა, რომ ის რაც მათ ქუჩებში დაატრიალეს, ოთარ, ძვლებში დამტრევა ახალგაზრდების და საერთოდ მათ თავებზე სიარული, განურჩევლად ასაკისა, რანგისა, პროფესიისა, სქესისა, რომ არინდობდნენ არავის, ის კადრები ვფიქრობ წარუშლელია თითოეული თქვენთაგანისათვის, ჩვენთაგანისათვის. ღია ცის ქვეშ ასე რეზონანსულად გამოუძიებელი საქმეები, რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცით, აბა რომელი ერთი საქმე გამოიძიეს, ის ფაქტები, რაც გორში აღესრულა, ხო, პოლიციელებმა რა დღეში ჩააგდეს სრულიად შემთხვევით ადამიანი და მსგავსი არსებების რაობაზე. მე ადამიანს როგორ უწოდებ, აი ამ ნაძირლებს, რომლებიც აღასრულებენ არანაკლები ნაძირლების დირექტივებს და ტანდემში ერთად მოქმედებენ. ძალიან დიდი ზიანი მიადგა, უთარ, ძალიან დიდი ზიანი მიადგა. უპირველეს ყოვლისა, რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, პირველი ზიანი ეს არის თვითონ დაზარალებული. დიახ, რომელიც ამ ამპლუაში ახლა და ამ ვითარებაში ერთი არ გახლავთ, რადგან მისი ბედი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რამდენიმე პატიმარმა არა ერთმა გაიზიარა. ამას მოწმობს ბევრი რამ აბსოლუტურად და ამას ჩვენ შევეხებით. პირველი ზიანი, რა თქმა უნდა, დაზარალებულს მიადგა და ეს დიდი ფსიქოლოგიური ტრამვაა, ხომ? მისი ღირსება შეილახა, ოჯახის ღირსებაც შეილახა, ოჯახი ძალზე დიდად ტრამვირებულია. აი ეს ჭირი მე

სიმბოლურად ჭირის უფალი უწოდე მათ მშობლებს, ღმერთმა დიდხანს უცოცხლოთ მათ თავიანთი შვილები, მაგრამ ჭირია ეს და აი ამის გამო ერთი ორჯერ აი ასეც წარმოთქვი მათ შესახებ, რადგან საკუთარი თავიც და ყველამ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ ერთი ადამიანის და ერთი ოჯახის თავს. მეორე დიდი ზიანი მიადგა საერთოდ ქვეყნის იმიჯს პატივცემული. ქვეყნის იმიჯს ამ სტუმართ მასპინძლობით და ამ მოყვასის სიყვარულით განთქმულ ქვეყანას, ამ სადღეგრძელოების ქვეყანას, ამ ქრისტიანულ ქვეყანას. სად არის ან ქრისტიანობა, ან მოყვასის სიყვარული, ან საერთოდ რაიმე ის სათნოება, სად გაგვაჩნია და რითი წარმოჩდით კიდევ მე რამდენად ფართო საზოგადოების წინაშე, მსოფლიოს წინაშე? ეს მართლა საზეპურო ერთდროს საზეპუროერი. ზიანი ძალიან დიდია. ეს ზიანების ჩამოთვლა, მე ესე ქრონოლოგიად არ მინდა მხოლოდ და ინფორმაციად, ეს დიდი შეურაცხყოფა და დიდი დანაშაულია თითოეული იმპერიონებისა და ჯგუფისა და ოჯახების მიმართ და ასევე სახელმწიფოს მთელი ქვეყნის მიმართ, რაც ჩადენილია.

მომხმარებელთა მიმართ, საერთოდ ნარკოპოლიტიკა რა, რა ნარკოპოლიტიკას ეწევიან და ნარკოტიკების მიმართ რა პოლიტიკა, რა პოზიცია გააჩნიათ, რა რეაქცია გააჩნიათ. აზარტული თამაშებისა, გარყვნილების ბევრი რამის მიმართ, იცით მეგობრებო. დიდი ზიანი მიადგა, რადგან მომავალი თაობა ახალგაზრდა ხედავს აბსოლუტურად ყველაფერს. ღრუბელია მათი მეხსიერება და მათზე ძალიან დიდ ტრამვად აღიბეჭდა კიდევ მორიგჯერ, რომ სახელმწიფო, სადაც მისი იზოლატორები, სადაც გაცილები დიდი წესრიგი და რა თქმა უნდა კანონის დაცვა უნდა აღესრულებოდეს სრულიად უკანონოდ, ვანდალურად, სადისტურად. დიახ, მარკიზ დე სადთან არის აქ სწორედაც კავშირი, მარკიზ დე სადიდან მოდის ეს სადიზმი და ჩახედონ მათ, ვინც არ იცის ოფიციოს მიუმართავ, ვინ ბრძანდებოდა, ვინ იყო მარკიზ დე სადი. არა აქ აუცილებელი და ასე თქვა ვექტორი, რომ აი საწინააღმდეგო სქესთ. საერთოდ ესეთი მოპყრობა, ესეთი სადიზმი, რითაც თქვენ ენ რაოდენობით არის ჩამონათვალი თუ რას და ვის და რა კატეგორიას და საერთოდ თელს ქვეყანას რომ მიაყენეთ ზიანი. ზიანი მიადგა აბსოლუტურად არამხოლოდ იმიჯს ოთარ, არამედ თვითონ პენიტენციურ სისტემას, იცით? ჯერ ერთი ეხლა არასდროს ბრწყინავდა პენიტენციური სისტემა და არ კაშკაშებდა რა, მინდა გითხრათ, მაგრამ იქ რაც აღესრულებოდა მანამდე და რითაც თავი მოვიჭერით ჩვენ სოფლიოს წინაშე, რომელი ენა მამული, საწმუნოება, ღმერთი სამშობლო ადამიან, რას მუსირებთ, რა ფარისევლობა, რა სიყალბეა? სწორედაც ამ მტარვალებს, ამ უფარებულო, მის ურზურგს უკან მდგომო, ანალოგიურად დანაშაულში მყოფო ადამიანებო, თუ ადამიანის მსგავსო არსებებო. მე მინდა ოთარ ასევე გამოვკვეთო ისეთი რამ, რომ კონკრეტულად ამის შესახებ არაერთი განცხადება მოვისმინეთ ჩვენ ოცნების ხელისუფალთაგან. არაერთი განცხადება მოვისმინეთ და ამ განცხადებებს ვერ გავიმეორებ, ეს იმდენად რა გითხრათ, ეს არაადამიანური, არაადეკვატური. ჯერ თავი დავანებოთ და ვთქვათ ისიც, რომ იქ ავადმყოფი ხალხი ყავთ მათ გამწესებული. ის კადრები, აი ნაციონალურ ოცნებად რომ გადაიქცა, აი ეს ეგრეთ წოდებული ოცნება, ის კადრები, რომელიც უწინ ასეთ საშინელებებს ატარებდნენ და ვიცით 9-წლიანი ცნობილი რეჟიმის პერიოდში, ანალოგიურად ბრძანდებიან დღეს. ყველგან აბსოლუტურად, ყველა იერარქიულად მაღალი თუ დაბალი ჩინოვნიკების ასე ვთქვათ პოზიციებზე და რა თქმა უნდა საღჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში. მათ ეს დიდი დანაშაული არა სათანადო, არა მართლზომიერი ვერდიქტებით ხშირ შემთხვევაში და საერთოდ ეპატიათ ასე გამოდის. რეჟიმიც არ გასამართლდა, სასამართლო ხომ საერთოდ ნოტარიუსია, პროკურატურის და ერთი კაცის, ერთი ორი კაცის, ნუ ძირითადად ერთი ადამიანის. რას მოველოდით ჩვენ მათგან უკეთეს? მაგრამ ეს მასშტაბი, ესეთი საზარელი, ესეთი სამარცხვინო აუცილებლად მოითხოვს, რა თქმა უნდა, სოლიდარობას ყველასგან. და თან გამოდიან ოთარ, და აი რა არის დიდი ცინიზმი ასევე და უტიფრობის საზღვარი რა. მოდით დაუშვათ, რომ ამ ადამიანებმა არ იცოდნენ რა, ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ვსაუბრობ ეხლა. Ну, არ იცოდნენ რაც ხდებოდა ეხლა. ზოგი არ შეიძლება არც იცნობდა ამ პატიმრების ცნობა რა, აუცილებლობაა, ხო? და რა ვითარება იყო? სად არის მე პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო? სად არის ის ბუნებრივი რეაქცია? მათი ჯერ ისედაც თავზე ემხობათ ყველაფერი. ერთმანეთის ჭამით და ქვეყნის ჭამით არიან დაკავებულნი. გამცამტვერეს 14-15 წელია აოხრებენ ქვეყანას მხოლოდ და მხოლოდ. სად არის მათი ბუნებრივი რეაქცია? თუ ეს პრეცედენტი რაღაცა, აი უპრეცედენტო მოვლენა მოხდა, რაღაც ფაქტი მოხდა,

მათ იმ დოზის ინტელექტი მაინც არა აქვთ, რომ ეს მათ ცისკვილზე არასხამს წალს. და თან წინამორბედთა გამოცდილება საუცხოოდ იციან, ხომ? რას გადაყვნენ ისინი ძირითადად და იმ მოთფინების ფიალაში რა აღმოჩნდა ყველაზე დიდი წვეთი? და ვისი შემოქმედება იყო ეს ძირითადად? დიახ, პატრიოტთა ალიანსის შეგახსენეთ. სიცოცხლე რომ რისკის ქვეშ დადეს და ბეწვის ხიდზე გაიარეს. დიახ, აი ამ კადრების გამო მოხდა ყოველივე ის, რაც მოხდა, მაგრამ რა მოლოდინიც იყო, ისე რომ არაფერი წარიმართა, ამაშია სწორედ საქმე. ბუნებრივი რეაქცია რატომ არ ქონდა თოთარ? ეს ხომ ცხადზე უცხადესია, კაცო. სანთელს ვინდა გაჭერინებს ახლა? იქ ამ უინტელექტოებმა ეს კადრები, აი თვით აღიარებითი ჩვენება იყო ეს ყოველივე ამ კადრების სახით, რაც თვითონ სისტემა მოიმოქმედა, ხო? ნუ იძულებულები იყვნენ რა თქმა უნდა, რადგან ეს უკვე ხმაურდებოდა, გახმაურდა და დადეს ჩეულებრივად და იფიქრეს, რომ აი ჩეულებრივი მოვლენაა ეს. აი როგორც პარლამენტარები, როგორც რა ვიცი მერი თუ რა ვიცი ნებისმიერი ჩინოვნიკი საუბრობს მათგან, რომ ჩეულებრივი მოვლენაა, ან აქამდე სად იყო წამოცდა? ერთ კი არ წამოცდა თქვა კალაძემ, დიახ. ეს კიდევ დიდი შეურაცხყოფა ოჯახისა, პიროვნებისა საერთოდ, საკუთარი თავისა, თუმცა საკუთარ თავის შეურაცხყოფა მათ რომ შეძლეს ამ 14 წლის განმავლობაში, ამას კაციშვილი სხვა ვერ მოგაყენებდათ თქვენ. აი თქვენ რომ ადამიანური სახე მთლიანად დაკარგეთ, ასე თქვენ ვერავინ ვერ დაგეხმარებოდათ და მსგავსად ვერ იმოქმედებდა. და ის სწორედ ამიტომ იყო ის რეაქციობა, რომ მეტად თუ ნაკლებად თოთარ მათთან აღწევდა ხმა აი გულაგებიდან, დიახ, მათთან აღწევდა ის პროტესტის იმ წერილების რაღაც ინფორმაცია ჟონავდა ინფორმაცია და ეს კონკრეტულად უნდა დაემალათ თავისთავად. ამ სისტემაზე დგას, ამ ყრალ სისტემაზე დგას დღევანდელი ოფიციოზი. თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალზედ მარტივად ვამბობ, ბუნებრივი რეაქცია იქნებოდა, რომ ეს რა მოხდა, ვინ შემოგვეპარა, ეს რა ჩაიდინა, როგორ ჩაარტყა მახვილი სახელმწიფოს და უმკაცრესი ზომები დამნაშავეთა მიმართ და დამნაშავეთა ჯაჭვი ძალზედ გრძელია, მინდა გითხრათ. აი სწორედაც თქვენი ამ ცინიკური და შეურაცხმყოფელი განცხადებებით, ზოგიერთის დუმილით, იქ ზოგი პოეტი რომ ყავთ და ზოგი სპორტსმენი, ჯერ რაუნდოდაც სპორტსმენებს, ეს სულ სხვა თემაა, კაცო, რა იციან საერთოდ? იმ რითაც ახარებდნენ ქვეყანას, იმით გაეგრძელებინათ. ეს ყველა კონტინგენტი, ვინც ჩუმად ბრძანდება, დუმილით ქრისტე გაიცა და თქვენც თანამონაწილენი ხართ სწორედ ამ დამნაშავულის ჩადენაში, აი მტარვალებისა. დიახ, მათი თანამონაწილეები ხდებით, რადგან დუმხართ და ისინი, ვინც კონკრეტულად არაფერი არ მოხდა, ბრძანებთ და კიდევ მრავალ შეურაცხყოფელ განცხადებას აკეთებთ, რა თქმა უნდა თანამონაწილენი კი არა, ზუსტად იგივე პიროვნებები ხართ, რომელნიც აი სიბინძურეს ჩადიოდნენ, რაც ამ პიროვნებას გიორგი დავითაძეს და არა მხოლოდ გიორგი დავითაძეს ღრმად ვარ დარწმუნებული, არის შესაბამისი ინფორმაციები, მიაყენეს და მიაყენეთ. იცით რა, მე არაერთი გვაქვს ჩვენ სათქმელი ჩემოუთარდა, უბრალოდ ზიანის მიყენებით დავიწყე და ზიანი არ მიადგა ჩვენს არა მხოლოდ საერთაშორისო არენაზე იმის, არამედ თვითონ ჩვენს დიდ წინაპარს, ჩვენს დიდ საწმინდანოს. უფალს არ მივაყენეთ შეურაცხყოფა? ეს დიდი ცოდვაში დაცემა არ არის? ეს იგივე სოდომ გომორია, გაუპატიურება სულით, გადაწყვეტილებით იწყება და სულში იყვნება ჯერ ადამიანი, დიახ, და შემდეგ მოქმედებს პრაქტიკულად. გავანებოთ თავი, რომ თქვენ ნოზოლოგიური ძალიან მახინჯი პათოლოგია გჭირთ, თქვენ სნეულები ხართ, მიუმართავ პენიტენციალური დაწესებულების ბადრაგებს და მათ შეფებს, რომელმაც მადლობა გადა

გადაუხადა. მადლობა გადაუხადეს, ოთარ. სადაა იუსტიციის მინისტრი? ესაა რეაქცია სახელმწიფოს მესვეურების? მე მადლობას უხდი კონკრეტულად გიორგი დავითაძეს, აი მე პირადად. იმიტომ უხდი მადლობას, რომ კაცს არავინ არ ათქვას და ილუზია არ ქონდეს, რომ ეს მტარვალი, ეს სადისტები, ათი კაცი იქნებიან თუ რამდენიც, მოიწადინონ და ვერავის ვერ შეუსრულონ ისე და უფრო უარესათაც შეიძლება, როგორც გიორგის მიმართეს და გიორგისთან გამოიჩინეს. ეს მხარმკლავები და არა მხოლოდ. არავის არ ქონდეს ამის ილუზია. მაგრამ მე მადლობას უხდი ამ ბიჭს. მადლობას უხდი, რომელმაც გაასაჯაროა და საჯაროობის, ასე ვთქვათ, ფართო შუქი მისცა. განაცხადა მან და მანამდე სად იყო? გამოძიება იყო, იმედი ჰქონდა რაღაც მცირე ნაპერწკალი, რომ აი ეს ყოველივე რაც ხდებოდა, ამაზე საუბრობდა ბიჭი. საუბრობდა ბიჭი სასამართლო პროცესებზე. არავინ ყურად არიღო. აბსოლუტურად. ერთხმად, აი როგორც გირგლიანის შემთხვევაში ხელისუფლება მთლიანად ყველა ძალოვან, აი მრავალი უצება ერთ ორკესტრს წარმოადგენდა, ასეთ ერთ ორკესტრს აქვს ეხლაც დიდი ნიშანი და ასეთი შეხედულება, რა თქმა უნდა, ესაც ჩანს უპირველეს ყოვლისა. და მადლობა გიორგის იმისათვის, რომ მან მრავალი პატიმრის საქმეც გააკეთა. მან სახელმწიფოებრივი საქმეც გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ ამის თქმა, ვისაც საერთოდ კაცურად უცხოვრია და უფიქრია, უმძიმესია თავისთავად. მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა რა, ჩემო ოთარ, რომ აქ ეხლა პროქტოლოგების, ასე ვთქვათ, манипуляция ჩვენ ვიცით, გასაგებია. აქ პროქტოლოგი არისო, აქ იყო რა თქმა უნდა წმინდა ღირსების, სუფთა ღირსების შემლახველი, უსასტიკესი, უსასტიკად შემლახველი მოქმედება, ხო? რომ რეალურად მას უნდა გონებოდა, რომ მართლა აუპატიურებდნენ. რეალურად. თუმცა ვიცით ხო, დაახლოებით ვიცით რაც მოხდა, ძალიან კარგად ჩანს რა, ეთერში ვერ შეფუთეთ. ეს ვერ შეფუთვა თქვენი უინტელექტობის ბრალია. უინტელექტობის, თორემ რა თქმა უნდა პათოლოგებიც ახართ, ჩაბღაუჭებული ხართ თქვენ სავარძლებს და პირველი შემთხვევაც არისო და მთლად უცოდინარობაც არ გქონდათ ამ ფაქტების შესახებ. ინფორმირებულნი იყავით მეტად თუ ნაკლებად, რომ ციხეში არისო, მეექვსეში განსაკუთრებით არისო ის ვითარება, რა ვითარებაც თქვენ გამოგარჩევდათ წინა მორბედი რეჟიმის გულაგებისაგან. დიახ, თქვენ სულიერი მემკვიდრეები ხართ აი იმ რეჟიმის არქიტექტორების და თქვენს რიგებში ბრძანდებიან ის ადამიანები, ვინც აი ეს ცნობილი ცხრა წელი, ასე ვთქვათ, დაატეხა თავს ქვეყანას და იგივე გრძელდება. იგივე არა, ოთარ, უფრო მუქფერებში ხალხის დაშინებას უფრო მეტად აქვს ადგილი. მთელი პროსპექტი, მთელი მოედანი და ყველა კუთხე კუნჭული ივსებოდა მართლა სისხლის მსმელი სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. იყო ტანჯვა, წამება, გაუპატიურებები, ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხალხი გამოვდიოდით და ჩვენ ტყავზე გვაქვს, ჩვენ გამოცდილი ეს, რა თქმა უნდა, მათი დარბევები და არამხოლოდ დარბევები, ხო? მაგრამ დღეს ხალხი გაცილებით დაშინებულია, როგორც ვატყობ. თუმცა მე არა მაქვს ის იმედის ნაპერწკალი, რა თქმა უნდა, გამქრალი, რომ აქ სოლიდარობა არ იქნება. არა, აქ აბსოლუტურად ყველას მოეთხოვება სოლიდარობა. მორალურად ნაკლები უფლება აქვს, მეტი უფლება აქვს თუ როგორ აქვს თუ რანაირად? აი ეს ფლაგმანი, პატრიოტთა ერთობა. შეგახსენებთ პატრიოტთა ალიანსის, რა თქმა უნდა, დიდ დამსახურებას და ეს ძალიან კარგად იცით, ხო? აი ეს ერთობა, რა თქმა უნდა, თავს არ დაზოგავს აი ამ საქმის სრული გამომზეურებისა და სათანადო ნაბიჯების გადასადგმელად. მაგრამ აქ უნდა იყოს ტანდემში ძალიან ბევრი, ყველა მამულიშვილი. სად ბრძანდებიან აი ეს ეროვნული ცნობიერების და ტრადიციული ღირებულებების პიროვნებები? ასე რამ კონფორმისტად, რომ ისევე იმ ნავში ზიხართ, რომელიც ნახევრამდე ჩაძირულია. თქვენ უბედურებო, თქვენ ძალიან მეწოდებით. ოთარ, გააგრძელე თუ შეიძლება რა.

0: კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მართლაც მესმის ბექა ძალიან რთულია უემოციოდ ისაუბრო იმაზე, რაც ხდება საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში. სხვა შორის ხალხის აზრი ძალიან გვაინტერესებს ყოველთვის და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვდი, რომ ზარებით შემოუშვა საუცილებლად. მართლაც ეს იმდენად მძიმე თემა, რომ ასეთი ბოლოს, ნუ რა ვიცი, ჩვენ მგონი დაუბრუნდით მართლაც ისევ იქ, საიდანაც ეს ბრძოლა დაიწყეთ, და ჩვენ სწორედ აღნიშნე, რომ მართლაც სულ ამ ბრძოლაში ვიყავით, სულ ადამიანის უფლებები გვაინტერესებდა პირველ რიგში სააკაშვილის დროს საპატიმროებში, და ყოველთვის ვესარჩლებოდით ჩვენს პატიმრებს. არაერთი აქცია ჩაგვიტარებია მაშინ. მაშინ ძალიან აქტიურად მუშაობდა, მაშინ ახალი შექმნილი იყო ობიექტივი, გვახსოვს. ქალბატონი ირმას ძმა კოტე ინაშვილი ღებულობდა ზარებს, ნუ არ ვიცი, უამრავი პატიმარს დახმარებია, რა ვიცი, მორალურად, გვერდში ვედექით, ტელევიზიით, იქ აქციებით, ყველგან, და მართლა ძალიან დიდი წვლილია არის მართლაც იმ ადამიანებში, რომელ გაერთიანებასაც დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ, და ნამდვილად ვერ წარმომედგინა, რომ დღეს ისევ ამ თემას მიუბრუნდებოდით ოდესმე, რომ აქ მართლაც სწორედ აი ამ ტალღაზე მოვიდა ეს ხელისუფლება. მაშინ, როდესაც უკვე პიკზე იყო ეს სიტუაცია, რომ ხალხის წამება ციხეებში, მოკლედ, მთელმა მსოფლიომ გაიგო და უკვე ის ხელისუფლება იძულებული იყო, წასულიყო, და ჩვენ ნახეთ უამრავი ხალხი გამოსული გარეთ. მაშინ იმ პერიოდში ძირითადად ეს იყო ახალგაზრდობა, რომელმაც მართლაც თავის სიტყვა თქვა ამ საქმეში, და მივიღეთ ის, რომ ხელისუფლება შეიცვალა სწორედ აი ამ ამბების გამო. და ნუ თუ ეს არ უნდა იყოს, არ ვიცი, გაკვეთილი ამ ხელისუფლებისთვის, და ის, რაც გავნახეთ ჩვენ ეს კადრები, ეს არის რაღაც ეს ფრაგმენტი, რაღაც პატარა ნაწილი კიდე იმ დიდი უბედურებისა, რომელიც ჯერ ჩვენ კიდევ ბოლომდე არ ვიცით. და არ ვიცი, ერთი რამ მაინტერესებს ძალიან, როგორ შვიდად ძინავს სახალხო დამცველს, როცა იცის, რომ პატიმრებს აწამებენ ციხეში და ან ასე ეპყრობიან, როგორც ეს ჩვენ ერთ ეპიზოდში ვნახეთ. ეს როგორ აკეთებს ამას ლევან იოსელიანი, მაინტერესებს, ასე უემოციოდ რო არის ყოველთვის და გაყინული სახით რო დადის, რომელიც არის მთავარი სტრუქტურა, მთავარი ამ სისტემაში
1: პირველი ტრიბუნა,
0: კი, რა თქმა უნდა, რომლის სწორედ რეაქცია უნდა ყოფილიყო შესაბამისი, და არა ისეთი, როგორც ჩვენ ვიხილეთ. ჯერ გაკეთებული არ ქონდა პენიტენციური სისტემის წარმომადგენლებს განცხადება გაკეთებული, უკვე გააკეთა განცხადება, რომ აქ ისეთი საგანგაშო თურმე არაფერი არ ხდება.
1: და ანუ დამცველია,
0: ხო, ესეთი არაფერი გამიგია. ჯერ ეს საკითხი არის შესასწავლი ძირფესვიანად, როგორ შეიძლება სახალხო დამცველი ხარ, ასეთი ზერელი განცხადებები გააკეთო. საკითხი არის შესასწავლი, ვიმეორებ, მთელი თავისი აპარატი უნდა იყოს ამ ამბავში ჩართული. ჯერ არც ერთი პატიმარი არ მოუნახულებია, რაც მე ვიცი, ხო, ამ ამბების მერე, იქ, იმიტომ რომ სხვა პატიმრებიც შიმშილობენ. სამი დღის წინ იყო ფაქტი, რომ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა გაუკვეო ვითარებაში, ესეც რუსთავში ხდება. და ვისი იმედი უნდა გქონდეს ახლა? ნუ მე არ ვიცი, არის კი წამების საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც წელიწადში ერთხელ ჩამოდის საქართველოში, და რომელმაც გვითხას ხოლმე შორის იყვნენ შარშან ჩამოსულები, და თქვეს, რომ აქ არისო კრიმინალური ავტორიტეტები, თანამშრომლობენ ადმინისტრაციასთან და ერთად ალაგებენ ჭყალებში ეს სიტუაციას ციხეში, და ამით რაღაც პრივილეგიებს ღებულობს ის კრიმინალური ავტორიტეტი, რა ვიცი, ზოგს ტელევიზორი, მობილური, ინტერნეტი, მაცივარი, აკვარიუმი რა რა აქვთ იმაში, რა ქვია, თავიანთ კამერებში, ეს პრივილეგირებული პატიმრები, ანუ სხვა პატიმრების მეშვეობითაც ხდება ამ სხვა პატიმრებზე ძალადობა, არა მხოლოდ ადმინისტრაციის მხრიდან ხდება ეს. ეს ასეა სამწუხაროდ. თუ ესე იგი, ეს

0: თან რო ამბობენ რომ ეს სექსუალური ძალადობა ეს მაინცდამაინც სექსუალური აქტი ნამდვილად არ არის ეს შეიძლება ეს იმიტაციაც იყოს ძალადობის მაგრამ თუ გეგულებათ არ ვიცი ადამიანები რომელიც კაცი რომელიც გადაწყვეტს ისაუბროს რომ ჩემზე სექსუალურად იძალა იძალადესო აი როგორ უნდა გაუჭirdეს ადამიანს რამ მძიმე ვითარებაში უნდა ჩააგდო ადამიანი რომ ესეთი რაღა ამ ასეთ რაღაცაზე დაიწყო საუბარი ვიღაცას ეს ადვილი გონია რაღაც სისულელეებს წერენ და ცინიკური დამოკიდებულება აქვს სოციალურ ქსელში ამ ადამიანის მიმართ რომელმაც
1: სრულიად ადეკვატურია გიორგი დავით.
0: ნამდვილად
1: არა ადეკვატური და შეურაცხადი ადამიანებიც ჩემოუთარ.
0: და რამდენად მძიმე ამის გასაჯაროება ეს ვერ წარმოუდგენია ზოგიერთს საღლიცინო დრო აქვს გადაქცეული ეს სოციალურ ქსელებში ეს ამბავი და რაღაც შეურაცხყოფებს რო აყენებენ. ცოტა აზზე მოდით. მინდა უთხრა ასეთ ადამიანებს ზარია ეთერში.
1: ზარი შემოუშვათ თუ შეიძლება.
0: შემოუშვათ. ეთერში ხართ.
2: ალო. შეიძლება ვიაპარაკო?
1: დიახ. დიახ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ძალიან მაინტერესებს, თუ საფაქტო დამწერი არ არის შეცვლილი. მაგრამ ხვალყან მიგინდა გადაჭრას. ტელევიზორი ჩატონილო. ალე.
1: დიახ, დიახ, დადისმის, სუდათ ისმის, მაგრამ აი, რა ვიცი, ვწდილობ გავიგონოთ. ვისმინო.
2: ხო, ისანი ბუნდება ხმალა. საფაქტო დამწერზე ვერაფერ შეცვლილი, იმიტომ რომ დასაგებია, რომ ხარია იმაკი და ეგ არის დერმაა.
0: ხო, მაგრამ ეს არის ერთადერთი კონტროლის მექანიზმი, ერთადერთი სახალხო დამცველი.
1: ხარიაო, ხარეო და ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები.
2: ხო, ეგრე უთხოვნა ხარია.
1: დიახ, ბძანეს.
2: ხო და რა ვიცი ხო მე ჩემსაც ხერხს მიწოდა და მე ძალიან მაინტერესებს. როცა იყო სააკაშვილის დროს რო ეს ჩემი სტადრები და ყველაფერი მოიმოდა იმუშილი და გადუკაძე ერთმანეთში რა იცი მე რადონეზია მე წარმოდგენილი არ ვიცი და მის რა იცი როგორ ისწავდა დღევანდელ შევადარეთ მე მგონი ეს დაწყება არ არის რატო რატო ხდება ეს რომ მე მიდო თუ მაშინ მიუხილთან და გადუკაძესთან ეს რაღაცა არის ისეთი რომელიც რა ვიცი შეიძლება შეგაბიდო
0: დიდი სხვაობა ნამდვილად არ არის, უკვე ეს დავინახეთ კიდევაც და ეს დავინახეთ ახლა არ დაგვინახეს სხვა შორის ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როცა თავპირი დაალეწეს ასობით ადამიანს და ამაზე პასუხი არავინ არ აგო, ვინმე ხო რაღაც დეჟავიუს განცდა გაგვიჩნდა, რომ მართლაც ეს არის გამოძახილი იმ დროიდან, სადაც ესეთი რაღაცები ხდებოდა და ესეთი შელახვა ადამიანის უფლებების ხდებოდა მასიურად და მაშინ, როდესაც სააკაშვილი იგივენაირად ძალადობდა მიტინგებზე ადამიანების წინააღმდეგ გამოყავდათ რაღაც რობოკოპები და სასტიკად არბევდნენ დემონსტრანტებს, ეხა წარმოიდგინეთ, ღია სივრცეში ამას რო აკეთებდნენ, რას იზავდნენ დახურულში. იგივე სიტუაცია ეხლა, რაც გააკეთეს, ესე იგი, თავისუფლების მოედანზე, რასაც აკეთებდნენ, მაღაზიებში დევნიდნენ, აფთიაქებში უარდებოდნენ, მეტროებში ადამიანებს და თავპირს ალეწავდნენ და დღესაც ხალხი დადის დასახიჩრებული. და ეხა მსგავსი რამ რო გაგძელება ექნებოდა ამ ამბავ ციხეებში, ჩვენ ქონდა ამის ეჭვი და ეს ეჭვები სამწუხაროდ გამართლდა. ზარია,
1: დიახ, ზასაც
0: შემოუშვით.
3: საღამომშვიდობისაც შემოგვიერთავთ ადამიანებს. როცა კახიშვილი იყო მინისტრად საჯარო დეპარტამენტში, უძირფასესი წესრიგი იყო დამყარებული. მინდა კითხოთ, კითხოთ, კითხვაზე პასუხი მომცეთ. ჩულუკიანის დასკვნას რა მოუვიდა? მეორე, მიმართან ყველა პარლამენტარ ქალბატონს, რომლებიც პარლამენტარებში არიან. თქვენ დედები ხართ? თუ თქვენ ეს ამბავი დაემართებოდა, რას იზარდით? გამოდით რომელიმე დედა, ქალი, ქალბატონი და გაგვეცით პასუხი. ნუ დაგვაბრმავებ, ეს არის ნაღდად ბიჭის გაუპატიურება და დროთა განმავლობაში თქვენ შვილებს რომ მოუვიდეთ, რა მინდა თქვენ? საქართველო უკვე მოწყვეტილია ორბიტას ამ სიბინძურითა და ამ სიგლახათით. მადლობა რომ მომისმინეთ.
1: გაიხარეთ, ჩვენც მადლობა, მე შევეცდები ერთი წინა დადება.
0: ადამიანები, მაგალითად სოზარ სუბარი, რომელიც არის იყო მაშინ სახალხო დამცველი, ძალიან აქტიური იყო, უნდა ვთქვა. და ძალიან თავგამოდებით იბძოდა იმისთვის, რომ პატიმრების უფლებები ყოფილიყო დაცული და დღეს ეს ადამიანი ის იქ ჩუმად არის, ხმას არიღებს, მახსოვს კიდე მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში, ესე იგი გიორგი ცაგარეიშვილი გამოდიოდა საქართველოს
1: წინააღმდეგ. კიდე შეიძლება ჩამოვარდა.
0: მაგალითად ისაუბრა ხაშურის პოლიციაში, როგორ აწამეს ადამიანი და იქ ნაციონალებს ეს ამბავი სასაცილოდ არ ყოფილა. ანუ ისტორიას უყვარს სიმბოლიკა და ისტორიას უყვარს რეპრიზა. ანუ ზუსტად იგივე მეორდება, ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს ძალიან ბევრ დეპუტატს, სახელმწიფო მოხელეს ამ ამბისადმი. სასაცილოდ არ ყოფნით ეს ამბავი, რომ ესე იგი ეს უნდა გააშარჟონ რაღაც.
1: კი ბატონო, კაპასოხს გავცემ თუ შეიძლება ერთი წინა დადებით. ჯერ წინა ზარის ავტორს, ბედუკაძე და ინაშვილი ახსენა. ბედუკაძეს ინაშვილთან ციხეში არ ქონია ურთიერთობა, რადგან ირმა ინაშვილი იზოლატორში არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ყველა ბრძოლა გამოვლილი აქვს აბსოლუტურად და არც ფათერაკი კლებია და არც წნეხი და არც რეპრესია. დიახ, ეროვნულ განმათავისუფლებელ საერთო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებს გულისხმობ მე. იქ ვინც ბრძანდებოდნენ, რა თქმა უნდა, პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები, ხო ეს ძალზედ ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი, მთელმა ბევრმა დიდმა საზოგადოებამ იცის, აბსოლუტურად ალბათ ყველამ, რომ მათ გამოიტანეს ბედუკაძესთან ერთად, ბედუკაძე გაბედა და ასე ვთქვათ, ეს კადრები გამოამზეურა და ეს რა თქმა უნდა იყო იქ გიორგი ლომიას ვაჟკაცობისა და ეროვნული ცნობიერების ძალისხმევა, კოტეინაშვილის ასევე მოიხსენიოს უფალმა. ანუ ამ პერიპეტიებში ჩვენ სად მივდივართ, ვერ გავიგე, რომ აი დაუშვათ 2-11 გააუპატიურეს იქით და აქ რაღაც 2-ით ნაკლები, თუ რა, რა. ერთი ადამიანის პრეცედენტიც არის განგაშის სიგნალი და თავიდანვე მთელი სურათი სააკაშვილის დროს არ დადებულა პატივცემულო, რომ დაუშვათ ასეთი მასშტაბი იყო. თორე დახურულ სხდომაზე, სასამართლოს დახურულ სხდომაზე, 1000-ზე მეტი, 1200-ზე მეტმა პატიმარმა აღიარა, რომ იყო გაუპატიურებული მიშა სააკაშვილის დროს. ასე რომ მისი რეჟიმის პირობებში. ასე რომ ნუ ვიტყვით, რომ ეს ერთადერთია, ერთადერთი არ იქნება, არამც და არამც. იქ სოლიდარობა გამოხატეს პატიმრებმა და ვიცით რაც დამართეს იმ პატიმრებს. ერთი ეს ლაშა გადაყვანილია ბათუმში ძალიან სერიოზულად ნაცემი, რა შეენიშნებათ, როგორც აღნიშნავს მისი ადვოკატი, გემატომები და საერთოდ რა თვალხილულად ჩანს აშკარა დაზიანებები და დიდი დაზიანებები და ასევე გაუსწორდნენ იქ, რა თქმა უნდა, პატიმრებს.
0: ეს არის დახურული
1: სპეცნაძე მიიყვანეს.
0: ეს არის დახურული სისტემა.
1: სპეცრაზმი.
0: დახურული სისტემა და აქ პატიმრებს ბევრი ყველასგან გმირობას ხო ვერ მოითხო. აქ სერიოზული შიში, იმიტომ რომ მაგათ ხელში არიან და რა დღეში ჩააგდებენ მერე, როცა ესეთი რაღაც გახმაურდება, ხო? ყველას არ შეუულია, ხო, ასეთი ვაშკაცური ნაბიჯის გადადგმა იქ, იმიტომ რომ მართლაც მათი სიცოცხლე ამ ამბის შემდეგ, როცა ისინი რაღაც მსგავს რაღაცას გაახმაურებენ, სერიოზული საფრთხის წინაშე დგება. ვიმეორებ, ერთადერთი კონტროლის მექანიზმი არის სახალხო დამცველი, რომელიც არ მუშაობს. და ეს დავინახეთ, ხო, ესეთი ზერელე განცხადება გააკეთა, ჯერ არ შეუსწავლია საკითხი სახალხო დამცველს, გვეუბნება რომ ისეთი არაფერი მომხდარა. ეს არის პირდაპირ სიგნალი, ბიჭებო, ვინც ხართ იქ ბადრაგები, ციხის ადმინისტრაცია, გააგრძელეთ ის საქმე, რასაც აკეთებდით. ნუ მეტი სხვა არაფერი მე არ ვიცი.
1: ეს ბრალი
0: სხვა რას ნიშნავს ეს და ეხა იმ ვიდეო ფირს რო დავეყნოთ, ნუ კარგით რა, ეხა ნუ ვიქნებით ხო ასეთი მეამიტები. იმ ვიდეოს ამოჭრა შეიძლება, გადაჭრა შეიძლება, შეერთება, გამოერთება, რა ყველაფერი შეიძლება გაუკეთოს.
1: ეს ვიდეო არასრული, რა თქმა უნდა,
0: სახალხო დამცველმა
1: ნახაჟია იქ.
0: ნახა ფირი, როგორ გამოყავთ კარი კამერიდან, როგორ მიყავთ ესე დერეფანში, ეს არაფერი არ უნახავს.
1: კი ბატონო.
0: ჯერთ იმას კარგად არჩევენ იქ ადმინისტრაცია, რომელი ფირი მიაწოდონ, რომელი არა, რომ მათი იქ სამსახურეობის მდგომარეობა რისკის ქვეშ არ დადგეს. რა თქმა უნდა, იმ ფირს მოგაწვდიან, ბექა შენ რომ მოინდომო, მოითხოვო, სადაც ისეთი არაფერი არ ჩანს საგანგაშო.
1: იბატონო, რა თქმა უნდა, მათ ეგონათ რომ საგანგაშო ამ კადრებშიც არ ჩანდა. თუმცა აშკარაა რა მანი რა ღონისძიებებს, რა ქმედებებს მიმართავენ ამ ვიჭის მიმართ და რამდენი არიან, როგორ მოქმედებენ. Ну даванებებ თავს მე რა იმ გულის ამრევ სიტუაციას ერთმა იქ რაც იმოქმე რა მოიმოქმედა რაღაცა იქ გატლაკა თუ რაკნა ვერ გავიგე რა გააკეთა თავისი კიდური სადღაც როძრებოდა ეს უბედურ დღეზე გაჩენილები და უბრალოდ მე მეწოდება მათი ოჯახები რა და სრულიად უთანაგრძნობ მათ ოჯახებს რადგან მათ თავი გამოამზეურეს ვინ არიან რა არიან კადრებში აშკარა ჩანს მათი სახე მათი გვარი სახელი კონკრეტულად ეს დიდი კრიმინალი ეს არის დიდი კრიმინალი დიდი დანაშაული ეს რომ დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს ამაში ყველა უნდა ვთანხმდებოდეთ მე ვფიქრობ ერთი ადამიანი არ უნდა მოიძიებოდეს მსგავსი რომ სხვა გვარად ფიქრობდეს აი ტვინ მოღრეცილ ხალხს რაც შეეხება აი ვითომ კონსერვატორს თუ ვითომ მამული ენას არწმუნოებისთვის ასე ვთქვათ მიმდევარს და მოქადაგეს სოციალური ქსელი ძალზედ გადააოსეს ასეთმა ტროლ ბოტებმაც და მომხრეებმა და ეს კონფორმისტებმა ძალიან ბინძური განცხადებებით ჩემოუთარ ძალიან ბინძური განცხადებებით რასაც ვერ გავიმეორებ რა თქმა უნდა საზოგადოება ალბათ ადევნებს სოციალურ ქსელსაც თვალყურს თუმცა იქ დიდი წასაკითხი არაფერი არ არის მათი მხრიდან ესენი არიან პავლიკ მოროზოვები რასაც უბრძანებენ იმას გააკეთებენ და არიან კიდევ ნაწილი კონფორმისტები სექტას უწოდებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას კი ბატონო ყველას დავეთანხმები მაგრამ სექტად იქცნენ თვითონაც დიახ ნამდვილად სექტად ჩამოყალიბდნენ და ყოველი წუთი არის საფრთხე ამ ქვეყნისათვის მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს გულისხმობ მათი ხელისუფლებაში დარჩენა ყოველი წუთ საფრთხედ უქადის ჩვენს ქვეყანას. უფრო მეც საფრთხედ იცით, ზარი ეთერში.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: ეს ხელისუფლება აკეთებს ერთ კარგ საქმეს. გლობალის ზებზვის გადასარევად.
1: ვის ზებზვის?
2: გლობალის სოფლიო არის გლობალის მოდებული. სულ ყველა პატარა სახელმწიფო უნდა აქციონ თავიანთ მონამორჩილად. ძალიან მაგრად ებზვიან. ერთადერთ საქმეს აკეთებენ. ამიტომ, ვაცადოთ ცოტა ხანს, ვაცადოთ. თორე ჩემზე დიდი მტერი ამას არ ყავს.
1: არ ამგონია.
2: კი არა გონია და ეს ესეა, ჩემო კარგო. რომელიც არ უნდა ყოფილიყო ამას
1: არა პოლემიკაში მინდა შევიდე დიალოგში თუ შეიძლება პატივცემულო არ გახვიდეთ ეთერიდან ახლა არ ამგონია კი არა თითქმის დარწმუნებული ვარ რომელ მტრობაზეა საუბარი თქვენი მხრიდან თქვენ ბრძანებთ რომ ეს ხელისუფლება მისი აღმატებულება მე ესე ვუტრირებ რომელიც თურმე რომელმაც ქვეყანა გადაარჩინა მონობისაგან ეს საწყალი ქვეყანა რომელსაც თურმე იმონებს მთელი დასავლეთი და ჩვენ სუვერენიტეტი თავისუფლება შეგვინარჩუნა მათ მაშინ სანთლები უნდა დაუნთოთ ჩვენ და რომელ მტრობაზეა საუბარი მაშინ რატო ხართ მტერი
2: ეს არის ფეოდალიზმის სახელმწიფო ფეოდალიზმია ვის მოწონს ეს არავის არ მოწონს
1: გასაგებია ყველაფერი
2: მაგრამ ერთადერთ კიდევ მეორე გლობალისტებს ზებზვიან ძალიან მაგრად
1: კარგით, მადლობა გენაცვალეთ. ესეთი ბუების შექმნა გლობალისტები. გლობალისტები არსებობდნენ ძალიან დიდი ხანი არსებობენ და ეს გუშინ და გუშინდელი, გუშინწინდელი თემა არ არის. გლობალიზმის ფერხულში თითქმის ყველა ოლიგარქია მინდა გითხრათ. თუ მაინც და მაინც ბევრ წითელ და მკვეთრ წითელ ხაზებს არ გადაკვეთენ, რომ მერე მთელმა სამყარომ მოიძულოს. ჩვენს თარგზე აბსოლუტურად არავინ სასიკეთოს არაკეთებს და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად აბსოლუტურად არავინ არ გაირჯება ისე როგორც შენ თვითონ და ჩვენ თვითონ უნდა გავისარჯოთ ჩვენი ქვეყნისათვის. ასე რომ შენ დიპლომატია, პოლიტიკა საერთოდ და საერთოდ აზროვნება, ინტელექტი, სახელმწიფოებრივი ცნობიერება რისთვის გინდა? ან გააქვს კი საერთოდ ხელისუფლებაში რომ მოდიხარ? სახელისუფლებო სავარძლებს რომ იკავებ და პოზიციონირებ ქვეყნის სახელით, სადაა შენი ურთიერთობა მართლაც ცივილურ სამყაროსთან, კონსტრუქციულ სამყაროსთან? რატომ ცდილობთ რომ მაინც და მაინც ის დავინახოთ, დაუშვათ მართლა კატა ბნელო

0: ოთახში, გნებავთ ნებისმიერ ოთახში, სადაც ის იქარი იმყოფება. გლობალიზმს ახლა თქვენ რომ ახსენებთ, გლობალიზმი იმდენად მოძველებული თემაა და იმდენად დღესაც ფერხულშია, გეთახმებით რომ აქ თქვენ ეს დაინახეთ მხოლოდ საკითხად. ჩვენ რა ფეოდალებიც არიან და ბატონებიც არიან და გარყვნილებიც არიან კიდევ მეტი წილი. აქ დღეს ჩვენ სხვა ვითარება გვაქვს. რომელი გარეჯი უნდა მოუთხოვოთ? რომელ გლობალიზმს და მშვიდობას შეგინარჩუნებს მამათმავალთა შემატკბობელი ხელისუფლება? მამათმავალი რეჟიმის კოჰაბიტაციაში მყოფი ხელისუფლება, რომელ მშვიდობას და რომელ გლობალისტებთან ბრძოლას გამოაცხადებს და რისიც თქვენ გჯერათ პატივცემულო? ან რომელ გარეჯს დაგიბრუნებს? ან რომელ ქურმუხის ტაძარ? ან რა კითხვას უსვავთ ჩვენ მათ საერთოდ, რომ აქ რა ხდება? რა ხდება? შეიხედეთ იზოლატორში და ის ხდება. მთელ ქვეყანაში ეგ ხდება. დიახ. და გამოდიან შემდეგ და იმის მაგივრად, რომ პრეცედენტი თუ პირველი მოხდა, მართლა და ეს უპრეცედენტო მოვლენა იყო, ან თუნდაც შეიძლება იციან და არ იყო უპრეცედენტო, მაგრამ მაინც ამ დოზის ინტელექტი, ან ცირე რაღაც ცნობიერება იმისა, რომ აი ეროვნული რა არის, როგორ არ შეგიძლია აღმოაჩინო შენ თავში, ან აჩვენო საზოგადოებას, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას აი იმ ტარვალი, აი იმ ბადრაგების და მათი შეფების წინააღმდეგ, რომ იქ მართლა სამართალმა პური ჭამოს. იმის მაგივრად გამოდიან და ამბობენ. ხო უსმენთ არა ტელევიზიას, ტელევიზორს, რომ არაფერი არ მომხდარა, კაცო. ან მანამდე სად იყო ის? ზარი ეთერში თუ შეიძლება.
1: გამარჯობა. გამარჯობა. გამოსულოს მიგა, გამოგხმაურო. აი ვაცალო რა უნდაც ეს სანამ სახშია შემოგვიჩვიდებიან და მართლა თქვენს არ გააპატიურებენ ხალხს, კაცო. რა უნდაც ანუ ესეი ცოტა გამოგხდი ხალხო.
0: 1.15 წელი კიდევ ვაცალებ.
1: ფერხვის ფორმიანები კიდე დადიან. მე არც მეგონა რომ ესე გამეგავდო. ფორმი ხალხი წიაღის. აი ეს ბაზრაგები ესე. კი ახლა შეიძლება არის რამდენი და მასგან ნორმალური ადამიანი.
0: იქნებიან.
1: შეიძლება წარმოსულა თუნდაც ამ ამის მე დაწუნებულია. იტოლ ყველას მოეწყო ფირში, ხო? ხოდა ეშინია, თქვა, შეიძლება დაიჭირონ ისეთი მდგომარეობაში არიან. და ერთად თვითნებიან და ის ყველაფერი კარგად იქნება.
0: კი ბატონო.
1: და თვითონ დაუძღენ მაგრამ ესე იგი მასეთ ადამიანებს ოპოზიციაში. არ ჩვენენ ესე მათ სამსავს. და გამოაჩვარაო და საერთოდ მაგათ მართლა მეზობლები კი არა, საერთოდ უნდა იმასა და სანამ მე ولا არ დაიჟინა. აი ქალაქს უნდა უყუროთ რავი. ამ რეზიტი არა, ესე იგი ვერც უნდა ბედავდნენ ფორმის ჩასმას.
0: კი ბატონო. ამ
1: დღეს და თვალეში გიყურებენ ციკურას, იმიტომ რომ დაუჯელობის სინდრომია.
0: კი ბატონო, დაუჯელობის სინდრომმა მოგვიყვანა აქამდე სწორედაც.
1: მადლობა.
0: მადლობა პირიქით, გამოეხმაურებით
2: თალია ყველა ასეთ აღშფოთებას გამოთქვამს, მართლაც არ ვიცი, რა ვაცალოთ, ვის ვაცალოთ, რომ ხვალ, ესე იგი, იგივე უბედურება განმეორდეს, ეხლა უნდა ვიყოთ ყველაზე ფხიზლად და უნდა ვრეაგირებდეთ ყველაფერზე, რაც ხდება პენდენციურ დაცებულებაში და ცოტა აზე უნდა მოვიდეს მართლაც ხელისუფლება. რა გახდა ეხა იმ ტრაპაიძის გადაყვანა ან მოშორება საერთო სისტემიდან და იქ რამოდენიმე ზედამხედველის და ციხის ადმინისტრაციის შეცვლის, ხო? ნუ არ მესმის ეს რა პრინციპულობაა ესეთი, ან ამ პატიმრის გადაყვანა სხვაგან, ან ის სხვა პატიმრებს, მოშიმშილე პატიმრებს მოუსმინონ, ან ეს სახალხო დამცველი, არ ვიცი, ამ კაცის პასუხისგებლობა აუცილებლად უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ვიმეორებ ერთადერთი მაკონტროლებელი სისტემა, სხვა მეტი არ არსებობს სამწუხაროდ. დეპუტატებს ხო ხედავ გუშინ, სამი დეპუტატიდან ერთი შეუშვეს მხოლოდ და მათაც რაღაც ისა ლიმიტი აქვს დაწესებული. სახალხო დამცველს, მისი აპარატის თანამშრომლებს შეუძლია ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში მოინახულონ ნებისმიერი პატიმარი. ამის კანონმდებლობა აძლევს ამის უფლებას და ამ უფლებას ეს ვაჟბატონი თავის აპარატთან ერთად საერთოდ არ იყენებს და ამ კაცს უნდა მოეთხოვოს პირველ რიგში პასუხი სასწრაფოდ. რატო არა აქამდე იქ ნამყოფი? თუ ვერ მიდის მივიყვანთ რაღაცნაირად, ვაიძულოთ თუ რა ვქნათ, აღარ ვიცით უკვე. ნერვები აღარა გვაქვს არავის. აი ამის შემხედვარი, აი მის გაყინული სახის რაღაც დადის თავაწეული რაღაც ტრამპივით წითელ გალსტუკში მოვიდეს რა ცოტა აზრზე ეს კაცი.
0: რა თქმა უნდა,
2: აზრზე. და მიხედოს პატიმრებს და მათ უფლებებს, რაც ევალება და რის გამო ძალიან დიდ ხელფას იღებს.
0: კი ბატონო უთარ, კი ბატონო.
2: ხალხის ჯიბიდან.
0: ჩვენ დაგვდახჩა.
2: ეს არის ის რეალობა.
0: დიახ.
2: სამწუხარო რომელიც არ შემეძლო არ მეთქვა.
0: ჩვენ წამები დაგვჩა უთარ.
2: ხო ძალიან ცოტა დრო დარჩა თან.
0: დღევანდელი ეს ეთერი რა თქმა უნდა განსხვავებული ეთერია, დათრგუნულები ვართ უყველანი. აღონ სასო წარკვეთილება ჩვენგან შორს. ჩვენი თავის იმედი, თანადგომის იმედი უნდა ვიქონიოთ და თანადგომა აუცილებლად რა თქმა უნდა ოჯახს, თვითონ პიროვნებას გიორგის და გიორგის დღეში ვინც იყვნენ, ყველა იმ ადამიანს, მათ მშობლებს ამოიღონ ხმა, ეს არ არის, აქ არ დგას საკითხი ხელისუფლებას, ვინ დაკარგავს, რა დაკარგავს, როგორ დაკარგავს. რეალურად აი თითით საჩვენებელი ხელისუფლებაც რომ იყოს, საერთოდ. და ეს ჩავარდნა მომხდარიყო, ხო? ჯერ როგორ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ დაუშვათ მომხდარიყო აი იზოლატორებში, ხო? ამ საჯილ ახსულებს დაწესებულებებში. ეს რა თქმა უნდა ასევე არ იქნებოდა საპატიო და ამას უნდა გადაყოლოდა ყველა, ვინც კი მონაწილეობას პირდაპირ თუ ირიბად ღებულობდა აი ამ ტარვალურ სადისტურ ქმედებაში და მერე მისი გამправებლებიც რა თქმა უნდა მათაც პასუხი უნდა მოთხოვნოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მადლობა უფალს უპირველეს ყოვლისა. ნუ შევიტყობთ ამ სოდომ გომორულ იმიტაციებსა და ცოდვა ქაოს, ნუ შევიტყობთ, პატივცემულებოთ, თორემ გაცილებით უარეს დღეში ჩავარდებით, მთელი ქვეყანა. კიდევ ვამბობ, დუმილით ქრისტე გაიცა, მაგრამ რომელ ქრისტეზეა საუბარი? პარლამენტარებს ეხლა ამ თემაზე როგორ უნდა ვესაუბრომე? დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, თქვენ ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, სოლიდარობა, თანაალმობა, თანაგანცდა არ დაგვეკარგოს და ყველაფერი კარგად იქნება. ნახვამდის.
2: კარგად ზანდებოდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩაგვიყვანეთ ის კალაციაში და გამოვუყვანეთ. აი ეს ტიტიქე ვარო მაგე უჯახსთან დაძაბე ბატონო მოსავა ჩანს როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა უჩენ საჯდობა ამ დროს მარხულის რო თვითონ ახ შარვან ჩახდი მაგრამ ტიტია შეგობი ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჯო ნამდვილად დაშკამო პატრულის ახმაკაცმა ბადერები ეს შეიძლება ჩანს ამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურ განაგო არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ არავ მაინც მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დავალო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენ ამ უყოლე გამოყენების სუიციდელობა ამის მე უყოლე კამერაში რო გამოვალსა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენ პირში მეუბნება დააბაუზენ კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვას ატუა რატო არ იქნება ეს თალაციაში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
3: სუიცი ტელოვა და იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ ახლა როგორია გამოყალიბებული და ხოლმე უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეუძე ჩამიყვანს მაგის მე კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზონსია დათვალი
4: პროცესის
3: ისე რეზონსია დათვალი რომელმაც ხარა
0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე
5: ჰერის დაცემა იწყება იქ სადაც თავდება царსულის ხსოვნა ერი царსული და აწმყოა აწმყო და царსული დიდი მშრომელი წინა

0: ჯაღრები ყოლია ქართველებს. ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალ ფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხეკოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
1: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მეტა სადა სამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჟოვს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზე. სხვა საქართველო მაინც სადარი, რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას, ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას, ვის ეღირსა დავბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი, მაშ გამარჯვება ტკბილოს სიცოცხლევ, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
1: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი, კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე. ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი. საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ქართული ოცნება მაშინ. ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის. დღეს ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, იქ ძირითადად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
3: აგენტებს ეწახია.
2: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები. სტილი ერთნაირია.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია მორიგი გადაცემა ჩინური პანორამა და მე გადაცემის წამყვანი სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. მოგესალმებით თქვენ. ჩვენი გადაცემა მე ისე როგორც წესი მინდა თქვენი შეკითხვებიდან დავიწყო. რასაკვირველია, ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო. აი ეს რამოდენმე დღეა რაც ჩვენ ამ ფეხბურთის ციებცხელებაში ვართ. დავუშვათ სპორტი ჩინეთში და ძალიან ბევრს აინტერესებდა ფეხბურთი ჩინეთშიო და ძალიან საინტერესო შეკითხვები იყო. დავუშვათ ჩინელები ყველაფერში დიდი მიღწევები აქვთ და ესე იგი მწვნელი ჩინელი ხო არ მოვიწვიოთო საქართველოს ნაკრებშიო, ასეთი შეკითხვებიც იყო. იქ რასაკვირველია, მე პასუხობ აქ უფრო ძალიან დიდი პრობლემაა სინამდვილეში ჩინეთში. ძალიან სერიოზულ ყურადღებას აქცევენ სპორტ და თქვენ ტრადიციულად იცით ჩვენი კოლეგა თენგიზ პაჩკორია, რომელიც პეკინის ოლიმპიადაზე, დახურულ ოლიმპიადაზე იყო, ჩვენ ყავდა დაპატიჟებული და აუცილებლად ამ სპორტის თემას დაუბრუნდებით და აუცილებლად გიპასუხებთ იმ შეკითხვაზე, თუ რამდგომარეობაშია ჩინეთში ფეხბურთი. ასევე ბევრი შეკითხვები გვაქვს ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, ჩინეთის საგარეო და საშინაო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამასე გვექნება უახლოეს ხაში ძალიან სერიოზულ ექსპერტებთან საუბარი და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ ამ და სხვა საკითხებს. ასევე მე მინდა მივესალმო ჩვენ აქტიურ მაყურებელს. ეს არის ბატონი ლევან კაჟაშვილი აგარიდან, ეს არის ქალბატონი მარი აგარიანი თბილისიდან და სინამდვილეში მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხატო მათ, რომ ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ, აქტიურად სვამენ შეკითხვებს და ნუ ეს ჩამონათვალი ძალიან ბევრია და თქვენ იცით, რომ აი ტრადიციულად ყოველწლიურად წლის ბოლოს ჩვენ ვაკეთებთ

0: კი გადაცემას, სადაც ხსნით ეთერს და თქვენ შეგიძლიათ ზარები შემოუშვათ და წლის ბოლოს აუცილებლად, ალბათ უფრო დეკემბერში ჩვენ გვექნება ასეთი ცალკე გადაცემა. როგორც ვიცით, ძვირფასო ტელებაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ჩვენ გადაცემაში ხშირად უსმენთ იმ ხალხს, რომელსაც სხვადასხვა შეხება ჰქონდათ ჩინეთთან. დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო პიროვნება, ორმაგად საინტერესოა, როცა ჩემ ეთერში არის ჩემივე კოლეგა, მე ნაწილობრივი ჟურნალისტი ვარ და ამეთი ვამაყობ და საკმაოდ ცნობილი ადამიანი, ავტორიტეტი ჟურნალისტურ წრეებში, ეს არის გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ბატონი მალხას გაგუა. ბატონო მალხას, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით დღეს ჩვენ სტუდიაში. მე ვიცი, რომ თქვენ საკმაოდ დაკავებული ხართ და სამშაბათი არ არის, ესე იგი ფაქტიურად კვირის დაწყებაა და ძალიან ხშირად ჩემთვის უსახოდურია, რომ აი სხვა დროს რო ყოფილი ხო, შენი გადაცემა უფრო ხშირად მოვიდოდი. და ამიტომ უფრო მადლიერი ვარ იმ ცნობილი სტუმრებით, რომლებიც მოდიან ჩემთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მე მინდა თქვენთან ერთად დავიწყო გადაცემა ჩინეთზე და მაყურებელს აუხსნა, რატომ დღეს რა საერთო აქვს ბატონ მალხას გაგუას ჩინეთთან. საქმე იმაშია, რომ ბატონი მალხაზე აი ბოლო 4 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა ჩინეთში ძალიან სერიოზულ გაცვლით პროგრამაში და ის მოგვიყვება იმ შტაბი ჩრდილებებზე, რაც მან განიცადა აი ამ საინტერესო მოგზაურობის, შემეცნებითი მოგზაურობის დროს, არ ვიცი ალბათ როგორ დაარკვათ. მალხას, პირველ რიგში რა მინდა თქვენ შეგეკითხოთ ასე კოლეგიალურად პირდაპირ, აი ჩინეთი რასთან იყო ასოცირებული თქვენთვის? აი ბავშვობიდან, ყმაწვილკაცობიდან, აი ამ პერიოდიდან, სტუდენტობიდან და ასე შემდეგ. აი პირველი სიტყვა ჩინეთი, როცა თქვენ ცნობიერებაში შემოვიდა, რასთან ასოცირდებოდა?
1: მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მოგესალმები მაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ასოცირდება ისტორიის სახელმძღვანელოსთან ალბათ, სინის დინასტია, ხანის დინასტია, შემდეგ რაღა დაგიმალოთ და ასოცირდება ბრუსლისთან და შაოლინის მონასტერთან. ჩემ ბავშვობაში, ახალგაზრდობაში ძალიან პოპულარული იყო, ისევე როგორც დღეს არის ალბათ UFC პოპულარული ახალგაზრდებში. შემდეგ რა თქმა უნდა ასოცირებული იყო სწრაფ განვითარებასთან, ეკონომიკურ განვითარებასთან, ზრდასთან და იმასთან, რომ მთელი წარმოება არის ჩინეთი, არის მსოფლიო ქარხანა პრინციპში. მე გახდით პირველად რო ამერიკაში მოხდი მრავალი წლის უკან ასეთივე გაცვლით პროგრამაში, მახსოვს მინდოდა სუვენირი მეყიდა ნიუ-იორკში რაღაც ემბლემით და ყველა იყო made in china და მაშინ ვიყავი ძალიან გაკვირვებული, რომ made in USA ვერ ვიპოვე და ვერც სხვა პროდუქტი, ძალიან გამეჭირდა ამერიკული პროდუქტი შეძენა. ასეთი стереოტიპები იყო ჩინეთზე სამწუხაროდ ჩინურ კინემატოგრაფს, ну თუ არ ჩავთვლი თქო ასეთ ფილმებს, რაც ვახსენე თქო საბრძოლო ხელოვნებასთან დაკავშირებულს, ნაკლებად ვიცნობდი და ჩინელ ხალხთან საერთოდ ნაკლებად ქონდა შეხება.
0: აი უბრალოდ აქამდე, უბრალოდ ამ გაცვლით პროგრამამდე, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა პირდაპირი გაცვლით პროგრამა და დღეს დაუშვათ ადამიანი, როცა მიდის, ну, სადღაც ერთი კვირით, ორი კვირით, აი დაუშვათ, მე 23 ჯერ ყოფილვარ ჩინეთში, მაგრამ ერთხელ ვიყავი 3 კვირით. არასდროს ძირითადად ჩემი მივლინებები, ну, ერთი კვირა და 10 დღეა, ну, იშვიათად ორი კვირა, მაგრამ აი ეს მანამდე თქვენ ნამყოფი იყავით ჩინეთში?
1: არა, ჩინეთში არ ვიყავი ნამყოფი.
0: და პირდაპირ 4 თვიანი
1: 3 თვიანი იყო.
0: აა 3 თვიანი. 3 თვიანი. თვითვე მეუმატეთ ეგ არაფერი.
1: მაგიც არ არის ცოტა.
0: რა საკურველია, 3 თვიანი პროგრამა არ არის ცოტა დღეს დაუშვათ მოწყვეტა საქართველოს, თანაც ისეთ პირობებში, როცა თქვენ საკმაოდ დატვირთული ხართ და ხელმძღვანელობთ ერთ-ერთ წამყვან გაზეთ საქართველოში. ამ დროს აი ამ ყველაფრის მიტოვება და სამი თვით გადაფარგება ჩინეთში ალბათ ადვილი არ იყო და აი მოგვიყევით, რას წარმოადგენდა ეს გაცვლითი პროგრამა, თუ შეიძლება.

0: ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა. გთხოვთ ბატონო მალხას.
1: აა დაგეთანხმებით, ეხლა სამი თვით, ასე ვთქვათ, აკადემიური შეფულების აღება არ არის მარტივი და როცა ეს შემომთავაზეს ჩინეთის ელჩმა, რომელიც დაასრულა მოღვაწეობა საქართველოში და ეხლა მისი შემცვლელი უნდა ჩამოვიდეს, ვითხოვე გარკვეული პერიოდი საფიქრალად. ყველაზე დიდი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ოჯახის დაყოლება იყო, მაგრამ მოახერხა ეს და ერთი წუთით არ მინანია, იმიტომ რომ ეს სამთვიანი გამოცდილება არის წარმოუდგენელი და ალბათ ვერასოდეს ვერ მოხდებოდი ისეთ ადგილას, როგორც არის ტიბეტი, სადაც უცხოელი საერთოდ არ მინახავს, ანუ ერთი კვირის განმავლობაში.
0: ეს შეკითხვა ამაზე თუ შეიძლება უბრალოდ მექნება, ეხლა ვინ იყო ორგანიზატორი, იმიტომ რომ კი თქვენ შეეხეთ იმ შეკითხვას, რომელიც მომავალი შეკითხვა რასაკვირველია აი ამ თქვენ ვიზიტებზე და თქვენ მუშაობაზე იქ და რადარა კუთხეები ნახეთ ჩინეთზე, ჩვენ უფრო დაწვრილებით გვინდა მოგისმინოთ. და ეხლა ამ შემთხვევაში ვინ იყო ორგანიზატორი ამ გაცვლითი პროგრამის ჩინური მხრიდან?
1: ორგანიზატორი იყო ჩინეთის საჯარო დიპლომატიის ასოციაცია და ჩინეთის პრესისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო ცენტრი. ეს პროგრამა ხორციელდება ჩინეთის საელჩოების მეშვეობით სხვადასხვა ქვეყნებში და მოიცავს ყველა კონტინენტს. ავსტრალიის გარდა, ავსტრალია მე მგონი არ მონაწილეობს, თუ არ ვცდები. ეს არის გაცვლითი პროგრამა, ასეთი პროგრამას ახორციელებენ, ნუ, ჟურნალისტებისათვის ქვეყნის სანახავად და პოპულარიზაციისათვის.
0: აი თქვენ ბრძანეთ, რომ 100-მდე იყო თქვენი კოლეგა და წარმომადგენლები. აი რომელი ქვეყნებიდან იყვნენ უმეტესობა და აი თქვენ ბრძანეთ ავსტრალიის გარდა, აი შეგიძლიათ დავუშვათ გითხრათ, აი ძირითადად უმეტესობა რომელი ქვეყნიდან იყვნენ? ეს აზიიდან იყო, აფრიკიდან, ლათინურ ამერიკიდან? აი რა კატეგორიის ჟურნალისტებთან მუშაობს, ასე ვთქვათ, ჩინური ორგანიზაციები, რომლებიც საერთაშორისო პრესასთან მუშაობენ?
1: ესე იგი, ეს იყო 66 ქვეყანა ამ წლევანდელ პროგრამაში. ეს ვარირებს, ზოგჯერ უფრო მეტი ქვეყანა, ზოგჯერ უფრო ნაკლები. 100 ჟურნალისტი იყო 66 ქვეყნიდან. ზოგიერთი ქვეყნა, დიდი ქვეყნებიდან იყო ორი ჟურნალისტი, მაგალითად ინდონეზია, ინდოეთი, პაკისტანი, ყაზახეთიდანაც ორი ჟურნალისტი იყო. ჯგუფები არის დაყოფილი რეგიონების მიხედვით და ენების მიხედვით. იყო მაგალითად ლათინურ ამერიკის ესპანურენოვანი ჯგუფი, იყო აფრიკის ფრანგულენოვანი ჯგუფი, იყო კარიბის ზღვის ჯგუფი, ევრაზიის ჯგუფი, აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფი, არაბულენოვანი ჯგუფი, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიური ჯგუფი. ჩემი თურქი კოლეგა მოხვდა სამხრეთ აღმოსავლურ აზიაში და სულ იყო გაკვირებული, როგორ მოხვდი აქ.
0: გასაგებია, ესე იგი თქვენი ჯგუფი ალბათ იყო აი ეს აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფი, პოსტსაბჭოური ქვეყნების ჯგუფი და ასე ალბათ.
1: დიახ, ეს იყო აღმოსავლეთ ევროპა, ნუ აღმოსავლეთ ევროპა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბალკანეთის ქვეყნები იყო და ნუ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან იყო, ნუ 10 რესპუბლიკის წარმომადგენელი, ბალტიის წარმომადგენლები არიყვნენ.
0: აი თქვენთან უბრალოდ აი უშუალოდ ჯგუფში ალბათ თქვენი კოლეგები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტები, იგივე პოსტსაბჭოური სივრციდან. რა კატეგორიის ჟურნალისტები იყვნენ? აი თქვენნაირად ეხლა თქვენ ახართ ხელმძღვანელთან მომდევობაზე ჟურნალისტიკაში, აი ეს უმეტესობა ასა კლასიკური ჟურნალისტები იყვნენ თუ იგივე აი გაზეთის რედაქტორები, თანამდებობის პირები, განყოფილების გამგეები, თუ აი როგორი იყო შემადგენლობა?
1: შემადგენლობა იყო ძალიან ჭრელი. იყვნენ რამოდენიმე, იყო მთავარი რედაქტორი, იყვნენ ერთი, იყო სპორტული ჟურნალისტიც კი, თუმცა, ძირითადად წამყვანი გამოცემებიდან

0: იყვნენ ძალიან ახალგაზრდებიც, დაუშვათ 27-30 წლის ჟურნალისტები და იყვნენ ცოტა დაუშვათ ჩემი თაობის ჟურნალისტები, სადღაც 50 წლის ფარგლებში. ეს ჯგუფები მონაწილეობდნენ ერთეიგვე პროგრამაში, მაგრამ სხვადასხვა დროს. ზოგჯერ ჯგუფები იყო დაწყვილებული, თქვა, რამოდენიმე გასვლით პროგრამაში მე მონაწილეობდი არაბულ ჯგუფებთან. არაბულ ჯგუფთან ყოდა ურთიერთობა და ძალიან დაუმეგობრდი ამ ჯგუფს. ასევე ქონდა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ჯგუფთან, სადაც დაუმეგობრდი, თქვა, ინდონეზიის და ნეპალის წარმომადგენლებს. ესეთი პროგრამები საერთოდ ეს ჩინეთისთვის ცოტა ახალი ხილია. ეს პროგრამები საერთოდ დიდი ქვეყნები და პატარა ქვეყნებიც უკვე ახორციელებენ. მე პირადად მემიღია 4 ასეთ ამერიკულ პროგრამაში მონაწილეობა, სკანდინავურ პროგრამებში, გერმანულში, ფრანგულში, იტალიურში. ამ რეგიონში გახდით რამოდენიმე წლის უკან ანალოგური პროგრამაში სამხრეთ კორეაში. თუმცა აი თქვენ ხაზი გაუსვით სწორად, ეს პროგრამები მაქსიმუმ ერთ-ერთი ამერიკული პროგრამა იყო 5-კვირიანი და ეს იყო 3-თვიანი, ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია მომუშავე ადამიანისათვის. ბევრი ჩემი კოლეგა იქიდან მუშაობდა, მოგეხსენებათ, კოვიდის შემდეგ ყველა მისწავლე დისტანციური მუშაობა და დისტანციური ტექნოლოგიები. ბევრი მუშაობდა დისტანციურად და თუმცა რა თქმა უნდა ისეთ ინტენსივობით ვერ მუშაობ დისტანციურად და მაინც გარკვეულწილად სერიოზული ბარიერია, როცა სამსახურს ტოვებ. ამიტომ ყოველთვის ვერ, ანუ თავარი რედაქტორები ვერ იცლიდნენ წამოსასვლელად. იყო შემთხვევები, როცა ზოგიერთმა ჟურნალისტს მოუწია პროგრამის დატოვება და სასწრაფოდ დაბრუნება თავის ქვეყანაში. ასეთებიც იყო, ნუ ერთეული შემთხვევები იყო, რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევები.
1: მე ვიცი რომ იყო ძალიან საინტერესო პროგრამები თქვენ ახლა ამ იმასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი პატარა შესვენებას ავით მინდა გავაკეთოთ, სანამ კიდევ დიდ ლაპარაკზე წავალთ. მე ახლა რეჟისორებს მე ვიცი თქვენ ვიდეოები ჩამოიტანეთ და ერთ-ერთი საინტერესო ვიდეო მინდა რომ ჩართონ რეჟისორებმა თქვენ ამ აქტივობებთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, ჩინეთი ტექნოლოგიური ქვეყანაა და დღეს ჩინეთი ლიდერია ეს ჰუმანოიდ რობოტებში და თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა, თუ შეიძლება ახლა სიუჟეტი მიდის და მოგვიყევით უბრალოდ, აი ეს რაზე იყო, აი ეს თქვენი ჯგუფის საყვანა, სად ხდებოდა ეს და რა ხდება აი ამ შემთხვევაში? უშუ საკეთებს რობოტი, ჩვენ ხედავთ. ეს ახდებოდა
0: ბატონო. ეს არის პროვინცია ჯანგსუ. ეს არის ცენტრალური გეოგრაფი, ცენტრალური ჩინეთი, მაგრამ სამხრეთ ჩინეთად ითვლება კულტურულად.
1: ყოფილვარ ჯანგსუში.
0: ქალაქი უსი და მოგეხსენებათ, ეს არის ყველაზე მაღალტექნოლოგიური კომპანიების, ანუ რაღაც სილიკონის ველის მაგვარი ტერიტორია. ეს არის დინარე იანძის შესართავი, აი ეს ტერიტორია, რომელიც არის ყველაზე განვითარებული.
1: კი ბატონო.
0: აქ ნახეთ რამოდენიმე, ვეწვიეთ რამოდენიმე კომპანიებს, რომლებიც რობოტექნიკაში არიან ჩართულები. ბაშური შიგნითაც ამ კომპანიების შიგნითაც იყო გარკვეული კონკურენცია, იმიტომ რომ გეუბნებით რომ ჩვენი რობოტი ჯობია, არა ჩვენი ჯობია.
1: არა ჩვენი თქვენ. და ახლა ჩვენ ხედავთ რამოდენიმე თქვენ მიერ მოწოდებულ სიუჟეტებს, ეს არის უკვე ცხოველური რობოტები, რომელიც ასრულებს ძალიან ბევრ ფუნქციას უკვე და მალე ალბათ უბრალოდ ეს უკვე დამხმარე იქნება. ახლა უბრალოდ კლასიკური ჩეკვა კიდევ ერთხელ ჰუმანოიდური რობოტი. ეს ისე ვიქხდება, ხო? ბატონო ახას.
0: დიახ.
1: კი ბატონო. და ესე იგი ფაქტიურად ჩვენ თქვენ რო საქმის კურსში იყოთ, წელს ვაჩვენეთ ჩინური ახალი წლის გახსნა და სხვათა შორის იქ პირველად ბავშვები გამოდიოდნენ ისა უშუს კუნფუს და პროგრამელ რობოტებთან ერთად. ისეთი შტაბი იყო, რომ მეტი არ შეიძლება იმდენი შეკითხვა და თხოვნა მივიღეთ, რომ განგვიმეორებინა ეს გადაცემა, ასე რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვხედავთ აი ეს მაღალ ტექნოლოგიებს და თქვენ რომ ეს უშუალოდ ნახეთ ამ იმაზე, უკვე რაღაცა ემოციები აქვს, ხო, უკვე როგორც ახლა ჩვენ აი აქ ვხედავთ. ეს მარტო ცეკვა კი არ არის და მთელი ილეთების საცეკვაო გაკეთება, არამედ რაღაც ახალი ტექნოლოგიების დემონსტრირება, სადაც არის ემოციის ელემენტი.
0: მაქსიმალური დაახლოება, ანუ ვიზუალური დაახლოება ადამიანთან და ასეთი შემთხვევაც იყო. ზუსტად არ შეიძლება ფეიკი იყო, რომ რობოტს მოუვიდა წალაპარაკება ქუჩაში ადამიანთან და იჭხუპეს.
1: არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ რასაკრულია, ეხლა ბევრი ლაპარაკობს და ამაზე შეკითხვაც იქნება, აი ამ ხელოვნური ინტელექტის საშიშროებაზე. აქ ჩინეთთან დაკავშირებით ამაზე ჯერ არ კეთდება მაინც აქცენტირება, ეს უფრო დასავლური ისტაბლიშმენტი ლაპარაკობს ამ თემაზე, მაგრამ მე მგონია, რომ უახლოეს ხანში, ასე ვთქვათ, ჩინეთში დაიწყება ამაზე ლაპარაკი. სხვათა შორის, აი მე რო ლაპარაკობდი აი ამ გადაცემაზე, რომელიც ეხებოდა აი ბავშვები რო გამოდიოდნენ ცალკე აი უშუს სპეციალისტებთან, იქ დაუშვათ საკმაოდ ახლო სიახლოეს ესეთ ეფექტს წარმოადგენდა, რომ ეგრეთ წოდებული რობოტი სენსეი ბავშვებში მუშაობდა ტრადიციული ჩინური ხვლითი და მე რო დავინახე, დაუშვათ იგივე პირველად აი ეს სცენა შევძბეს, ნამდვილში ცოტაში შემეშინდა კიდევაც, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ტექნოლოგიურად არის მომზადებული, ასე ვთქვათ, მე ვნახე, რომ ეს ყველაფერი ჩინელების ხერშია და ჩინელები არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთებენ ისეთ, რომ გარკვეულწილად რაღაც რისკი შემცველი ყოფილიყოს ეს წარმოდგენა. ბატონო მალხას, ეხლა აი აქ ბევრი შეკითხვა მაქვს რასაკრულია და დროც ჩვენი შეზღუდულია და ეხლა ვწtildeობ დავალაგო ყველაფერი. აი თქვენ რომ მიბზანდით ამ გაცვლით პროგრამაში, მე ვიცი რომ ტრადიციულად გაცვლითმა პროგრამამ ცოტა შეცვალა მიღების წესები, მიღების ისევე იქიდან რომ აქამდე თქვენ ცხოვრობდით, ასე ვთქვათ, ეს გაცვლითი პროგრამა როცა ხორციელდებოდა, ეს მდებარეობით პეკინში დიპლომატიურ ქალაქში ხორციელდებოდა, ეხლა ჩემი კოლეგებისგან ვინც ყოფილან და ვისთანაც ვიცნობ, აი ესეთი მდგომარეობა იყო. აი თქვენ შემთხვევაში მე მგონი ჩინეთმა აი ამ გაცვლით პროგრამის დროს შეცვალა და თქვენ უკვე გმასპინძლობდათ უნივერსიტეტი, თუ შეიძლება ამაზე ორი სიტყვა გითხარით, აი რას წარმოადგენდა ეს უნივერსიტეტი და როგორ შეხვდით ამ ახალ წამოწყებას, იმით რომ ალბათ ხა უნივერსიტეტი მაინც სტუდენტებთან არის ასოცირებული და აი ესეთი შეცვლა შეიძლება ბევრს არ მოეწონა.
0: ხო, რას წარმოადგენს უნივერსიტეტი, თქვათ, ჩინეთში? ეს არის დაწესებულება, დახურული ტერიტორია, კილომეტრი და 600 მეტრი სიგრძეში, დაახლოებით 9 სიგანეში, რომელიც სადაც არის ერთი დიდი სტადიონი, ოლიმპიური სტადიონის მაგვარი, ორი საცურაო აუზი, კიდევ რამოდენიმე ათეული კვების დაწესებულება, დაწყებული სტუდენტური სასადილოდან დამთავრებული რესტორნებით, სასტუმროები, ვთქვათ, სამაგისტრო, სადოქტორო უცხოელი სტუდენტებისათვის, სასტუმროები პროფესორ მასწავლებლებისათვის და ექსპერიმენტის სახით განათავსეს სტუმრები ან ერთ-ერთ დიდ უნივერსიტეტში, ეს არის ჩინეთის სახალხო უნივერსიტეტი, ეწოდებული ჟენმენ უნივერსიტი ოფ ჩაინა, რომელიც მდებარეობს პეკინის საუნივერსიტეტო უბანში, ეს არის ჰაიდიანი, პეკინის ჩრდილო დასავლეთი, იქ მდებარეობს პეკინის უნივერსიტეტი, პეკინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და სხვა უამრავი უნივერსიტეტები. ანუ უნივერსიტეტი ისევე როგორც ყველაფერი სხვა, ჩინეთში უნივერსიტეტიც არის მასშტაბური, სადაც ათეულ ათასობით სტუდენტია დაახლოებით. ამ უნივერსიტეტში თუ არ ვცდები 25-30 ათასი არის საბაკალავრო დონის სტუდენტი, აი ამ გაზაფხულზე, ზაფხულში. და არის ინფრასტრუქტურა უნივერსიტეტებში მისაღებად, ვთქვათ, 100 ვიზიტორის გასათავსებლად, სამი თვით იყო ეს შესაძლებლობა. და თავიდან ზოგიერთი ჩემი კოლეგა იყო ცოტათი უკმაყოფილო, მაგრამ თვითონ ეს ატმოსფერო საუნივერსიტეტო იმდენად მიმზიდველია ყოველ შემთხვევაში ბევრი ჩვენთან პირადად ჩემთვის, რომ ძალიან კომფორტ, თუმცა კომფორტიც არისო, იქ ძალიან ცუდი პირობები არის, კარგი პირობები იყო. თუმცა ეს სტუდენტური ატმოსფერო ყველაფერს გადაწონიდა.
1: კი ბატონო, ესე იგი სტუდენტობა ატმოსფერო მაინც თვლით, რომ ამ ჩინელების სამოწყება საკმაოდ საინტერესო იყო, ეთყობა, ესე იგი ჩინელებმა ასოციაცია გააკეთეს პირველ რიგში იმისთვის, რომ აი მაინც ჟურნალისტი რომანტიკოსია და ყველა სტუდენტი პრაქტიკულად აი ამ რომანტიკის სტადიაში გადის და კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, ტანდემში გაიყვანეს ამ ორი კატეგორიის თვალსაწიერი და მისრაფებები. Ну, მე ესეთი შტაბეჭდილება მაქვს, რასაკურველია ჩინელები ყოველთვის მიზანმიმართულად დგამენ ნაბიჯს და კარგი გათვლილი ნაბიჯები აქვს. მოდით ეხლა კონკრეტულად რამოდენიმე თქვენ ვიზიტზე რეგიონებში მიდეთ. აი კონკრეტულად რა ნახეთ თქვენ პირველ რიგში და რომელ რეგიონებში იყავით? ვიცით, რომ იგივე ტიბეტში ბრძანდებოდით და ამაზეც თუ შეიძლება აი განსუში იყავით, უსიში რო იყავით, ეხლა თქვით, სხვათაშორის უსიში მე ცავარ ნამყოფი თუ არ ვხდები იქ, მწოლიარე ბუდა ეს ერთ-ერთი ისა თუ ნახეთ.
0: დიახ, დიახ, ვერ ნახეთ სამწუხარო პროგრამა ისე იყო,
1: ნუ მწოლიარე ბუდა ცენტრში ძალიან საინტერესო ადგილია და ძალიან საინტერესოა, ზოგი პროვინციას ეძახის, მაგრამ ნუ პროვინცია ეს რბილად არის ნათქვამი, ეს არის მაღალ განვითარებული ეკონომია, რომელსაც ათანაბრებს ქალაქსაც და პროვინციასაც. თუ შეიძლება დავუშვათ, რომ მოგვეყოთ ახლა ამ საკითხებს.
0: Ну, პროგრამის მიზანი იყო ცხადი, რომ ეს მრავალფეროვნება, რაც ჩინეთს ახასიათებს, მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ხა ყველაფრის ნახვა სამ თვეში შეუძლებელი იყო, მაგრამ მაქსიმალურად რომ ყოფილიყო გეოგრაფიული და კულტურული მრავალფეროვნება, ნაჩვენები ვიზიტები იყო ჯანსუში. ეს არის ყველაზე მაღალტექნოლოგიური რეგიონი ჩინეთში, ეს არის რეგიონი, სადაც შანხაიც მდებარეობს, ცალკე ქონდა შანხაიში, შანხაი საერთოდ ცალკე თემაა, შანხაი არის განსაკუთრებული ქალაქი, ნუ ასეთი შტაბეჭდილება დამჩა, და პეკინი და შანხაი ორი, ანუ კონცეპტუალურად განსხვავებული ქალაქია, თუმცა მასშტაბები ერთეგივეა. შანხაი 25 მილიონი, პეკინი ოფიციალურად 21 მილიონი. ამას გარდა ვიყავით მეღვინეობის რეგიონში, ეს არის ნინსია, ჩრდილოეთში, გობის უდაბნოში, სადაც ადრე გობის უდაბნო იყო და ეხა ნუ ვენახებია და აქ არის ძალიან სწრაფად მზარდი მევენახეობა და ალბათ წარმოებაშიც ღვინის წარმოებაშიც ერთ-ერთი ლიდერები გახდებიან, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება ეს სახელმწიფო პროგრამების წყალობით. გახდით ასევე ცენტრალურ ჩინეთში, ეს არის ხებეის პროვინცია პეკინის მახლობლად, სადაც არის წარმოებები კონცენტრირებული. გახდით ასევე სიჩუანში, სიჩუანი ეს არის სამხრეთ დასავლეთი ჩინეთი და სიჩუანი მოიცავს ტიბეტის აღმოსავლეთ ნაწილს.
1: აღმოსავლეთ ნაწილს მე მაყურებელს გავახსენებ, აქ სიჩუანი ფაქტურად იწყება უდიდესი ქალაქით, ჩენგდუ. ესეთ ქალაქით ალბათ ბრძანდებოდით ჩენგდუში, ხო?
0: დიახ, ჩენდუში.
1: ვარდების ქალაქი, სადაც ესე იგი ვარდების კულტურა ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ დონეზე, კი ბატონო ჩვენი დოში. აი რომელიმე იმაზე მე ვიცი რომ ჩვენ დრო არ გვეყოფა ახლა ყველა რომ მოგვიყოთ და აი თუ შეიძლება თქვენი მოგზაურობის შედეგად აი იგივე ტიბეთთან დაკავშირებით, აღმოსავლეთ ტიბეთთან დაკავშირებით, მეც ყოფილვარ აღმოსავლეთ ტიბეთში სხვადასხვა ლექციებიც მქონია, იქ ძალიან საინტერესო ვითარებაში მაღალმთიანის პერიოდში დამირღვევია კიდევაც რაღაცეები ჯანმრთელობის საზიანოდ, იმით რომ იქ თქვენი სიმაღლეები ზოგჯერ არის 4000 მეტრი და იქ გარკვეულწილად თუ საჭიროა ჟანგბადიც უნდა გამოიყენოთ. აი როგორ იყო ხო დავუშვათ თქვენი ეს ვიზიტი აღმოსავლეთ ტიბეთში, რა შტაბი ჩდილება კონდათ აი ამ ვიზიტის დროს? იქ არის, იქ მოხდა თუ არ ვთები 2008 წელს ძალიან სერიოზული მიწისძვრა. ხო და იყავით თუ არა აი როგორც მუზეუმად არის შენახული ეს ადგილი, უბრალოდ ძალიან საინტერესო ადგილობრივი ტურიზმია განვითარებული ჩინეთში და ბევრი მიდის, თუ შეიძლება აი ამ თქვენ ტიბეთში ვიზიტის თაობაზე რამოდენმე სიტყვა გითხრათ.
0: ა ჩენგდუ არის სიჩუანის დედაქალაქი და უდიდესი ქალაქი თუ არ ვთები 8-9 მილიონი მოსახლეთ. ჩენგდუ მდებარეობს დაბლობზე, საიდანაც იწყება ძალიან ციცაბო მთები და ეს
1: ცოტა უფრო მეტი უბრალოდ კონკრეტულად მე მგონი 15-20 მილიონი
0: შეიძლება, შეიძლება ახლა ზუსტად სტატისტიკა არ ვიცი. უზარმაზარი ქალაქია და ჩენგდუში იყო 45 გრადუსი. 4 საათი უნდა და მანქანით ასულას, ძალიან ციცაბო მთებია მოგეხსენებათ და უკვე იქ აბას პროვინცია ქვია, სადაც უმცირესობა ცხოვრობს ტიბეტელები და სხვა უმცირესობების წარმომადგენელი, ძირითადად ტიბეტელები ცხოვრობენ. იქ იყო უკვე 13 გრადუსი. ანუ დასახლებები არის განლაგებული 3000-3600 მეტრს. და ეხლა მაინც ჩვენ ქართველები, მაინც თის ხალხი ვართ ალბათ და ნუ მე პირადად ძალიან დიდად არ მიგზნია, მაგრამ ბევრ ჩემ კოლეგას დაჭირდა ჟანგბადის ბალონი. ჟანგბადის ბალონი მე როგორც გავიგე ძალიან რთულად სირთულეებს შეხვდა აფრიკის ჯგუფი, რომელიც უფრო ზღვისპირა ქვეყნებიდან არიან, თუმცა ეს ანუ ინფრასტრუქტურა ყველაფერი ამისთვის არის მომართული, ყველგან არის ჟანგბადის ბალონები, ყველგან არის დირექტივები როგორ უნდა მოიქცე და სასტუმროებში ამ ტინისმის მოეწოდება ჟანგბადი. Ну, ძილის კომფორტისათვის. Ну, ტიბეტი, ну, საოცარი მხარეა, აქ ახლა ჩვენმა მაყურებელმაც იცის ასე ძალიან რთულია იმ შტაბეჭდილებების გადმოცემა. იქ ნახე დინარე ხუანხეს ზედა წელი. ისე და ხუანხე სკოლიდან მახსოვს როგორც ჩინურის ცივილიზაციის აკვანი და მიუხედავად იმისა, რომ იანძი 20ჯერ უფრო დიდია წყალუხვით ვიდრე ხუანხე, მაინც ჩინელები თვლიან, რომ მათი მთავარი მდინარე არის კულტურული, პოლიტიკური თვალსაზრისით ხუანხე და სწორედ ამ ხუანხეს, ამ პლატოზე ხუანხეს ზედა წელში არის ეს დასახლებები, აი სიჩუანის აღმოსავლეთი მხარე. სპეციფიური სამზარეულო, სპეციფიური ხალხი, უამრავი ტურისტი, ათეულათასობით ტურისტი და
1: ადგილობრივი, ხო?
0: ყველა ადგილობრივი. საერთოდ აი ჩვენი ჯგუფის გარდა მე იქ უცხოელი ერთი ვნახე ახალგაზრდა უცხოელი, მე მგონი ამერიკელი, ინგლისურენოვანი იყო გამოელაპარაკე. აი ერთი კვირის განმავლობაში უცხოელი საერთოდ თვალით არ გვინახავს. ძირითადად ჩინეთი არის ორიენტირებული შიდა ტურიზმზე, თუმცა მე როგორც ვიცი დაიწყეს ფიქრი რომ ამ გარე ტურიზმის განვითარებაზეც, მაგრამ შიდა ტურიზმი არის ძალიან კარგად განვითარებული და ამ ატრაქციის ადგილ, სადაც ანუ ღირსშესანიშნაობების ადგილებში არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი საოცრად მაღალტექნოლოგიური მოსახერხებელი და განვითარებული, მათ შორის ტიბეტშიც, რომელიც, ვთქვათ, აი მე იგივე ჯანსუს

0: შედარებით ეკონომიკურად, ну, მნიშვნელოვან წინათ ჩამორჩენილი მხარეა. თქვათ, იგივე ჯასუსთან, შანხაისთან, აი, სანაპირო ზოლთან შედარებით, სადაც უფრო მაღალტექნოლოგიური კომპანიები და მაღალტექნოლოგიური წარმოების კომპანიები მდებარეობს.
1: აი, თქვენ ახლა თქვენი ჩინეთში და ალბათ აი ამ დროების განმავლობაში შეძლებთ დაკვირვება. მათი მე დავუშვათ ჩიტელებში აქ ჩემ გადაცემებში არაერთხელ მითქვია, ყველაზე უფრო მაოცებს მათი სიტყვა, მათი პატიცემა ტრადიციების მიმართ, ასე ვთქვათ, ნათესაური შეკრულობა, რამოდენ არაერთხელ მითქვია სხვადასხვა ურთიერთობებს შორის გამოყოფთი დამოკიდებულებას ბავშვების მიმართ და აი ბებიების და ბაბუების დამოკიდებულებას ბავშვების მიმართ, რაღაც საოცარი გრძნობებია და საოცარი ტრადიცია. აი თქვენ რა შტაბეჭდილება მოახდინა ჩინელმა ხალხმა?
0: ძალიან კეთილ განწყობილი, ძალიან კეთილი შტაბეჭდილება რაღაცით ჩვენ ქართველებს გვანან სამუშაო შემდეგ, ანუ ღამით, გვიან ღამემდე უყვართ кейფი, ну, ძირთად ლუდით და ადგილობრივ араყით, რომელსაც ქვია байджу, ეს არის საკმაოდ მაღალ градусиани араги. А, მთელი რესტორნები შეიძლება.
1: კიდევ ერთხელ იცით რა არის, მე შეკითხები ძალიან ხშირად შემოდის და როცა აი განათლებაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, ალბათ თქვენს ახლა განათლებაზე ვლაპარაკებთ ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ხშირად მშობლები მეკითხებიან უსაფრთხოების ელემენტ ჩინეთთან ურთიერთობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები გვაქვს, ამიტომ ჩინური ენის შესწავლა ჩინეთში განათლებული პროფესიულ ტექნიკურ სასწავლებელში ან აი საგანმანათლებლო პროგრამების გაცნობა როგორ ხდება ჩინეთში, თუ შეიძლება ამაზე ორი სიტყვით რა.
0: ჯერ უპასუხებ იმ შოვლებს, რომლებიც უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ, ვეტყვი მხოლოდ იმას, რომ ეს დათვლილია სტატისტიკურად, ჩინეთში არის დაახლოებით გარე 400 მილიონამდე გარე კამერა. ეს კამერები იმართება მათ შორის ხელოვნური ინტელექტით. იქ რაიმე კანონს აწინააღმდეგო ან შეურაცხყოფა ან ძალადობა ან ქურდობა ასეთი რა რაღაცა პრინციპში საჯარო სივრცეში თითქმის გამორიცხულია. ა მე არ მინახავს არავითარი რაიმე არა კანონიერი ან ძალადობა ან კონფლიქტიც კი. ა რა შეეხება განათლების სისტემას, ეხა ვერ დავიკვეხნი, რომ დიდი ექსპერტი ვარ მე ამ სფეროში, მაგრამ რაღაც გამეგება, მე თვითონ ლექციებს კითხულობ ჟურნალისტებისათვის და მე ჩემი სტუდენტები, მე ძალიან მიყვარს ჩემი სტუდენტები, ძალიან კარგები არიან, ძალიან იჭიერები არიან, უბრალოდ ერთი პრობლემაა мотиваციის ნაკლებობა. мотиваციის ნაკლებობის მიზეზი არის ის, რომ სტუდენტი ხშირად ვერ ხედავს კავშირს მის მიერ გაწეულ ძალისხმევასა და შედეგს შორის. აი ეს არის, მე მგონი, ჩვენი განათლების სისტემის მთავარი პრობლემა და მე ვისურვებდი, რომ განათლების რეფორმა აქეთკენ ყოფილიყოს მიმართული. და ეს ის ფაქტორია, რის გამოც აი ჩემი აზრით ჩინეთის ასეთი განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი არის სწორედ ის, რომ მათ შეძლეს ისეთი სისტემის აშენება, სადაც ეს კავშირი არსებობს და არის კაფეო. თუმცა აქ ჩინეთი არ არის გამონაკლისი, იგივე სისტემები არის იაპონიაშიც, კორეაშიც, სხვა ქვეყნებშიც ამ რეგიონის, ანუ აღმოსავლეთ აზიის რეგიონის. ყველა წარმატება ბავშვის, სკოლის მოსწავლის, სტუდენტის, მაგისტრანტის, დოქტორანტის ყველა წარმატება იზომება და ის გადაითარგმნება კარიერულზდაში, კარიერულ შემოთავაზებებში და ზოგჯერ პირდაპირ ფულში. მაგალითად, ყოველი გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომისთვის უნივერსიტეტის სტუდენტს, ალბათ სამაგისტრო და

0: დოქტორო სტუდენტს კონკრეტულ თანხას უხდის სხვა შეღავათებთან ერთად. ამას გარდა ტარდება უამრავი კონკურსი ქალაქის დონეზე, პროვინციის დონეზე, ქვეყნის დონეზე. ამ გამარჯვებულები ამ კონკურსებში, აი ოლიმპიადებს რომ ჩვენ ბავშვობაში იყო ოლიმპიადები, ეხლა არ ვიცი ეს ტარდება თუ არა. რომ აი გამარჯვებულები ან ის ბავშვები, ვინც რაიმე კარგი შედეგი, გამორჩეული შედეგი აჩვენა, ესე იგი ნადირობა მიდის ამ ბავშვებზე, მათ შორის კერძო კომპანიების მიერ თავაზობენ სტაჟირებას, ხელფას, ბინას, მანქანას, ქეშს ზოგჯერ თავაზობენ და ასეთ სიტუაციაში ადამიანმა იცის, რომ მისი თუ ის მოიკლებს, თქვათ, სოციალურ ქსელების სკროლვას და მოიკლებს, თქვათ, რაიმე სხვა სიკეთეს, უსაქმურობას, სიზარმაცეს და გაიჭირვებს და იკითხავს, იშრომებს, იმეცადინებს, ღამეს გაათენებს, ეს დაუფასდება. აი ეს არის ჩემი აზრით აი ამ რეგიონის, ამ აღმოსავლეთ აზიის, ჩინეთის და სხვა ქვეყნების წინსვლის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი.
1: გეთახმებით, რასაკვირველია, თქვენ ახლა ძალიან საინტერესო თუ მოყევით უბრალოდ ეს ყველაფერი როგორც ხდება ჩინეთში, იგივე ესე იგი ფაქტიურად წარმატებული ახალგაზრდა ეს გიტ სტუდენტი იყოს, გიტ ესე იგი მაგისტრი, ასპირანტი თუ დოქტორანტი, ფაქტიურად მასზე მიდის მიკროსკოპული დაკვირვება, რასაკვირველია პირველ რიგში თუ დაუშვათ ის წარმოადგენს ინტერეს სახელმწიფოსთვის, მე ესე ვიტყოდი, სახელმწიფოს რუნავს მასზე და მას უქმნიან რაღაც განსაკუთრებულ პირობებს. რასაკვირველია, მე ის თავისუფალია კერძო ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევენ ახლა ამ ბოლო დროს იმ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს, რომლებიც მუშაობენ მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში, იმიტომ რომ დღესდღეობით ზუსტად ამით მიდის ჩინეთი წინ და პრაქტიკულად ამან გადაარჩინა ჩინეთი აი ამ დიდ სახელმწიფოდ. ბანუ მოხაც ახლა ჩვენი დრო ფინიშისკენ მიდის, წავიდეთ, აი სიძნელეები ან კურიოზული მომენტი უბრალოდ აი ამ შემთხვევაში. დაუშვათ, ყველაფრის მიუხედავად, ქონდა თუ არა პრობლემა, აი თქვენ დავდიოდითო, მარტო მინდოდა ოგესტალო. პირადად მე ყოველთვის აი ამ 10 წლის განმავლობაში, რაც ჩინეთთან მუშაობ, აი ჩემი ვიზიტების დროს სამწუხაროდ პრობლემა მაქვს ენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ესე იგი ძალიან ხშირად აი ამ საერთაშორისო ენებს, დაუშვათ, იგივე პირველ რიგში ინგლისურს, ფრანგულს ძალიან ხშირად ართმობენ. თქვენ ხო არ გქონიათ აი ესეთი პრობლემები?
0: ეს მთავარი პრობლემაა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ არავინ არ იცის უცხო ენა, ძალიან ცოტა მიცის, უნივერსიტეტის კამპუსშიც კი ძალიან მცირე არის პროცენტი, ვინც იცის უცხო ენა. გარდა ამისა, ბევრი ინფრასტრუქტურა არ არის ადაპტირებული სხვა ენაზე და რაღაც ზოგჯერ გვიწევდა იეროგლიფების დაზეპირებაც. თუმცა დიდ ობიექტებში, ხა აეროპორტი, მეტრო, იქ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მეტროში შეიძლება დავშოთ ჩვენი საბანკო ბარათითაც გაიარო, ნუ იქ ძალიან მაღალი განვითარებული. ასევე პრობლემური არის თავიდან ახალი ჩასულებისთვის ამ გადახდის სისტემების ათვისება, როგორც Alipay და WeChat, ანუ გადახდა ხდება ძირითადად სატელეფონო აპლიკაციით. მეგობრებოდა თუ ვიდმე ჩვენი მაყურებელი ამ სმენელი დააპირებს ჩინეთში მოგზაურობას, მე ვთქვი რომ ვთქვათ ინტერნეტის საშუალებით გაეცნოს ეს აპლიკაციები, ჩამოტვირთოს და მოემზადოს. იმიტომ რომ თუ მომზადებელი წახვალ შეიძლება რამოდენიმე დღე რაც პრობლემები შეგექმნათ, დაუშვათ გადახდებოდთან დაკავშირებით.
1: ან კონდეთ გარკვეულწილად რაღაც რაოდენობით ქეში დაუშვათ, იგივე ჩინური ვალუტა ხელზე.

0: კაზუსური შემთხვევა მოგვივიდა. ესე იგი მე ურუმჩის გავლით მივდიოდი, იმაში ვიფრინავდით პეკინში ერთ-ერთი წასვლის დროს და აეროპორტში მოხდა ისეთი კაზუსი, როცა საკმაოდ სერიოზულ ბიზნესმენებთან ერთად ვიხავ მე, მათ შორის ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მილიონერები იყვნენ, ასე ვთქვათ, რასაკურველია თანხა პრობლემა არ იყო და უბრალოდ კლასიკურად რო გითხრათ, ურუმჩის აეროპორტში ვერ ვისადილეთ. ახლა გარეთ გასვლა არ გვიწევდა, მომავალი თვითმფრინავი უნდა მოსულიყო და აი ესე დავჭით. ბანო მახას უპირველეს ყოვლისა მე მინდა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ დღეს მოგზანდით ჩვენ ეთერში, ჩინურ პანორამაში და ამ ყველაფერთან ერთად მოგვიყევით ძალიან საინტერესო ამბები. მაინტერესებს, აპირებ თუ არა კიდე ჩინეთში წასვლას დაუშვათ აი ამ სიტუაციაში, გაგრძელებას თქვენ ურთიერთობას ჩინეთთან დაკავშირებით, შეიცვალა თუ არა ეს მომენტი და აი თქვენ სარედაქციო პოლიტიკაშიც, აი თქვენ საკმაოდ ცნობილი გამოცემის ხელმძღვანელი ბრძანდებით, მიიღებთ თუ არა რაღაც საინტერესო გადაწყვეტილებას, თუ გიდის რომ აი ჩინეთზე ინფორმაციას უფრო ხშირად თუ ვიხილავთ რეზონანსში.
1: არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩინეთს ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებდით, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალაა, პოლიტიკური სუბიექტია დედამიწაზე და რა თქმა უნდა ჩინეთის გაშუქება, უბრალოდ ეხლა რომ მეტი ცოდნა გაქვს, უფრო კონცეპტუალურად უკეთესად იცი ეს ქვეყანა, რა თქმა უნდა მანამდეც ჩინეთს ჩვენ ვაშუქებდით შესაბამისად, როგორც ისევე როგორც სხვა ქვეყნებს და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ. უბრალოდ ეს სამი თვის განმავლობაში ადამიანს რა გარკვეული რაღაც პერსონალური ქვეყნის მიმართ, კულტურის მიმართ, ხალხის მიმართ გიჩდება გარკვეული სენტიმენტები, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, სადაც მე
0: ნამდვილად
1: ყოველთვის სენტიმენტები ჩდება და რა თქმა უნდა ჩინეთის განვითარება არის ძალიან შთამბეჭდავი და აი ისევე სტუდენტებს რო დაუბრუნდეთ, აი დღეს განსაკუთრებით ტრენდია, აი ნადირობა მიდის, მეთქი რო თქვი, განსაკუთრებით ნადირობა მიდის იმ სტუდენტებზე, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის სფეროში ან მომიჯნავე სფეროში
0: სფეროში
1: მოღვაწეობენ ასე.
0: კი ბატონო. ბატონო მალხას, უღურმესი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ თქვენ აქ მობზანებისათვის. ჩვენი გადაცემა თავდება ამით, მე ჩვენ მაყურებელს და რადიო მსმენელს მინდა გავახსენოთ, რომ ჩვენ დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად ყავდა გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ბატონი მალხას გაგუა, თქვენთან ერთად მუშაობდა სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი პროფესორი ბატრი ნაჩხებია. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.

0: ჩამიყვანა დილის კალაპსიაში და გამოუვალეს. აი ეს თითქე ვარო ვაგე უჯახის თარგასა ბატონო მოსავა ჩანს როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა უჩენ საჭდობა ამ დროს მარცხულის რო თითო საერთ შარვანი ჩახდი მაგრამ თითია შეყოფი ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჯა ნამდვილად დაშლამო პურის ახმაკაცმა ბადერები ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთებ ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავენ ვაინს მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალაგო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენთ კაც უყვები გამოუყენებს სუიციდელობა და ამის მე უყვები კამერაში ახო გამოვალცა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზენ კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხმარს ატუა რატო აიგებდა ეს ტრადიციაში ხმა მოხდეს ქაქავს და ასე შემდეგ ქეიდან ახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი დიქტატორობა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ ახლა როგორია აღარამოყალიბებული და ყოველ ხელმოხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტრი კი პარასელი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელიც რეზინის გადახმარი
2: პროცესის
1: ის რეზინის გადახმარი რომელიც ხარა

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავხრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთი
3: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასილია და მინდა აუცილებლად მოვიყვანო ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზრს შენახართ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს, განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფ ქართველებს, თუ დღეს რატომაც თქვენ შემდგომ გადაცემაში აუცილებლად მიხვდებით. დღეს გვექნება დამატებითი დრო, სადაც შემო აუცილებლად ზარები და მოსახლეობის კითხვებს უპასუხებს მოძღვარი აუცილებლად და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი ადამიანი, რომელიც ის ხშირად ემიგრაციაში არის ხოლმე იმის გამო, რომ ჩვენ პოლონელ ძმებს მიხედოს ხოლმე, პოლონეთში მყოფ ჩვენ ძმებს მიხედოს ხოლმე და ამ ბოლოს იყო იქ წასული აუცილებლად და იქიდან ჩამოტანილი ინფორმაციით თავცოდ მინდა ვკითხო ამასთან დაკავშირებით, მამა დავით კონჯარია საპატიო ძმო სტუმარი, დაგულოცეთ მამაო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ხართ მამაო და
1: ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა თქვენ უპირველეს ყოვლისა, ჩემო გიორგი გენაცვალე, რომ ასეთი გულიანი კაცი ხარ და ასეთი ძვირფასი გადაცემა გაქვთ რა.
0: მადლობა.
1: გადაცემა, რომლის დროსაც ვესაუბრებით ღვთისმოყვარე ადამიანებს და ღვთისკენ მავალ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ტკივა და უყვარს და ძალიან ენატრება ჩვენი სამშობლო. და კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, პოლონეთში ქართულ სამრევლოს მივესალმები, მინდა გითხრათ, რომ გრანდიოზული შეხვედრა ჩატარდა თბილისობასთან დაკავშირებით, აღინიშნა თბილისობა 3 და 4 ოქტომბერს ქალაქ ვარშავის ცენტრში, კულტურის ცენტრში. ეს არის, რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებით, აი ესე იგი, აი რუსთაველის გამზირზე რო აი ჩატარდეს გრანდიოზული ქართული კონცერტი. მინდა გითხრათ, რომ იმდენად ამაყი ვარ, იმდენად ბედნიერი ვარ, რომ აი ევროპის შუა გულში, შუა მოედანზე ჩატარდა ეს კონცერტი და საკმაოდ დიდ ფართობზე იყო გაშლილი, ესე იგი, ქართული კულტურის წარმოჩინება ხდებოდა, ქართული სახელმწიფოსი და თვალში საცემი იყო და ეს იყო შეთანხმებული, ესეთი დიდი ღონისძიება ხდება მთავრობის პირველ პირებთან, რა თქმა უნდა, შეთანხმებით, მეტყობა დედაქალაქის შუა ნაწილში, აი როცა ჩამოდიან დაუშვათ, აი მსოფლიო მნიშვნელობის ვარსკვლავები, აი მათ თუ დაუთმობენ ესეთ ვთქვათ ადგილს და ესე იგი ქართულმა დიასპორამ, მისი პრეზიდენტი გრძანდება ბატონი თორნიკი ცირეკიძე, მის ძლიერ გუნთან ერთად, რა თქმა უნდა, შეძლო ის, რომ ესე იგი აი ამ დიდ ღონისძიებას ქართულ სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ესე იგი, უხემძღვანელეს და მოხდა რა, რომ ერთის მხრივ თბილისობა აღინიშნა, რაც არის ქართული კულტურის, ქართული ტრადიციის, ქართული სტუმართ მასპინძლობის, ესე იგი, თქვა წარმოჩინება კიდევ ერთხელ, რადგანაც ქალაქ თბილისი მრავალეროვანი და განსხვავებული ადამიანების ერთობა არის. განსხვავებულს იმას ეძახი, რომ ერთ ქუჩაზე, აგერ ლესილიძის ქუჩაზე, თუ რამ წამყვანი რელიგიები არსებობს ძირითადად დედამიწაზე, თუ რამ არსებობს, ყველა რელიგია არის წარმოდგენილი თავისი, ესე იგი, შენობებით, ხო? ესე იგი არის სომხური, შიიტური, სუნიტური, არის ანგლიკანური, კათოლიკური, ბაპტისტურიც არის და ესე იგი, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლური ტაძარია პირველ ყოვლისა და ეს ყველაფერი ხდება ერთ ქუჩაზე,
0: ყველა კათოლიკური.
1: კათოლიკური, კი, დიახ და ყველა ერთმანეთს სიყვარულება, ყველა ერთმანეთს ვეფერებით და აი ეს არის სანიმუშო მაგალითი მთელი მსოფლიოსათვის. აი ამ ერთ ქალაქის თუნდაც ერთ ქუჩაზე თავმოყრილი, რომ აი ამ ძმური სიყვარულით ცხოვრობთ ადამიანები და არავინ არავის ხელს არ უშლის ლოცვაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არც იკადრებს ქართველი ადამიანი, რომ სხვა ადამიანს, ესე იგი, რაღაცა ხელი შეუშალოს ლოცვაში, ისევე როგორც თავად ეს ხალხი გრძნობენ ამის, ესე ვთქვათ, პასუხისგებლობას და ყველა ერთად აი ამის წარმოჩინება მოხდა, იმიტომ რომ თბილისი არის საქართველოს დედაქალაქი და ჩვენი მთავარი, ესე ვთქვათ, ერთობის ცენტრი, ქალაქი თბილისი და აღინიშნა და ამას დაემთხვა 4 წლის იუბილე პოლონეთში ქართული სამრევლოსი გრიგოლ ფერაძის და აი ეს ორი დღესასწაული ერთად აღინიშნა და ქართული სამრევლო, როგორც ქართული თაენითა წირვალოცვის ქართველების გამაერთიანებელი, ეს არ იყო მხოლოდ 4 წლით, როცა წინ, როცა ჩვენ გავხსენით ქართული სამრევლო, ეს არ იყო მხოლოდ ტაძარში შესვლის ადგილი, ეს არის რომ ბავშვები, ქართველები მოდიან და ისინი გრძნობენ, რომ საქართველო არსებობს, რომ არის ქართული ენა, არსებობს ქართული ისტორია, ქართული ლიტერატურა. შეიძლება ადამიანს გაუკვირდეს, მაგრამ ბავშვმა, რომელმაც არ იცის ვაჟა ილია აკაკი, და ეს ცნობიერება დაკარგული აქვს ბავშვს, მისი ვინაობა არ იცის ბავშვმა. აი ეგ პოულობს ამ ვინაობას და იმ ქართულ ბავშვებთან ერთად ერთიანდება და აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამრევლოები არსებობდეს და მისი უწმინდესობის რაც განსვენებული ჩვენი პატრიარქის ლოცვაკურთხევით და პატრიარქ შიოს ლოცვაკურთხევით, მისი მამობრივი ზრუნვით, დღეს ქართული მისია პატრიარქ შიოს ლოცვაკურთხევით ძლიერდება და ეს ქართული მისია განაგრძობს თავის სიძლიერით არსებობას და რა თქმა უნდა ეს არის ნავსაყუდელი ქართველებისათვის, რომელიც უნდა დაუბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოს და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ყველა მე არ შემხედრია ემიგრანტი, მე პირადად ასეთ ემიგრანტს არ ვიცნობ, რომელიც უზომოდ არ ფიქრობდეს, არ უყვარდეს და დიდი ტკივილით დაიარებდნენ ეს ადამიანები, აი ამ თავიანთ მისიას ასრულებენ, რომლითაც აძლიერებენ რა თქმა უნდა საქართველოს და თვითონაც ძლიერდებიან, ესე იგი სადაც არიან და აუცილებლად ფიქრობენ სამშობლოში დაბრუნებას და აი ქართული სამრევლო და ქართული დიასპორა არის ხიდი გადებული მათ ემიგრაციასა და სამშობლოს შორის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იცით როგორი ამაყი ვარ, რომ აი ეს ქართული კულტურა ასე წარმოჩინდა, რომ აი შუა ევროპაში ისმოდა ქართული სიმღერა, ქართული საგალობელი, ქართული დროშა იყო აფრიალებული და ადამიანები მოდიოდნენ, ტკბებოდნენ. ძალიან აი ესე იგი ბედნიერები იყვნენ აი ამ ურთიერთობით და ყველა ღებულობდა ნუგეშს, ყველა ღებულობდა სიყვარულს და მინდა გითხრათ, რომ ახლა ქართული კაცის ბუნება ესეთია, რომ გვერდში ვინ გაივლი და ესე იგი რომ აი
0: პატიჟებდნენ,
1: ეს იყო, ნუ აი რა ვიცი, აი ეს დანახული შეიძლება მოყოლით ცოტა ისეთი იყოს,
0: ისე ვერ აღწევთ როგორიც არის რეალობაში.
1: დიახ, ეს მე ქართული მრავალხმიანობის ესე ვთქვათ პოპულარიზაცია და ქართული მეტყველებების მათ შორის ესე ვთქვათ სვანურად, მეგრულად სიმღერები ბოლოხმაზე აწეული შუა ევროპაში ხდება ეს ყველაფერი. ეს ისეთი ლამაზი იყო ბატონო ჩემო და ისეთი ძვირფასი იყო და მინდა გითხრათ, რომ იქ წარმოჩენილი იყო სხვადასხვა ქართული საქართველოს სხვადასხვა ფირმები იყო წარმოჩენილი და აი ამ ფირმებში იყვნენ წარმოჩენილი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები საქართველოდან. ჩვენ ისევ ერთად ვიყავით, ჩვენ ერთად ერთმანეთს ესე იგი ვეფერებოდით, აი ამ თბილისობას ულოცავდით ქართული სამრევლოს დაარსებას და ბედნიერები ვართ, რომ უფალმა ღმერთმა ეს სიხარული მოგმადლა და ალბათ კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ
0: საოცარი ნარევი იყო ხომ ამო ბოდიშვილი, რომ აი აქ მინდა რომ რაღაცა კითხვა დაგისვათ ისეთი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ

0: კარგი, იქაურობას რო ხდებიან, ჩვენ როგორ მოგიხდებოდეთ საქართველოს, ხო და ისე გულიმწყდება ხოლმე თითოეული წასული ქართლის წასვლა ჩვენ როგორც ცოდვათ მოგვეკითხება, იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი აქ ვერ მოვარეთ და ვერ გაუფრთხილდით და აუცილებლად ყველამ გაითვალისწინეთ რა, შეიძლება ფერს გეგონოთ რაღაცა ვეზიარებით უცოდლებით რაღაცა, მაგრამ აი ეს ადამიანები რო იქ არიან, ჩვენ ამაყად არ შეგვიძლია რომ ვიაროთ საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენი ძმები თანამემამულენი იქ რო არიან და ესე რო წვალობენ რა, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის, უბრალოდ ჩვენ უნდა შეგვაწუხოს, იმიტომ რომ როცა ადამიანს წასვლაზე მოუწევს საქმე, რომ აი ეს უცად უნდა გაგვახსენდეს და ყველაფერი უნდა ვქნათ რომ არ წავიდეს. ბოდიში თმამაო და
1: ძალიან სწორია ბატონო გიორგი, აი მინდა გითხრათ რომ უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია გავარჩიოთ წასვლის მიზეზი, ეს იყო უბრალოდ პირობების გაუმჯობესებისთვის, თუ მეტი გზა გამოსავალი არ ქონდა და მე მინდა გითხრათ რომ თუ კი წასულებს შორის არის ისეთი ადამიანები რომელთაც სხვა გამოსავალი არ ქონდათ, მეპირადათ
0: პოლონეთში მაო ძირითადად ეგეთები არის,
1: მეპირადათ ყველა შენდობა მიდავთ ხო ამ ადამიანებს, მე როგორც რიგით მამო ქალაქი იმ ადამიანებს რომელთაც სხვა გამოსავალი არ ქონდათ და სამშობლოდან მოუწიათ წასვლა და ეს მართლა
0: ის თქვენ კატეგორიული ხართ, ხო, ძალიან
1: დიახ და ჩვენ თავარი იცით რა არის ჩემო გიორგი, რომ თავარი არის ის რომ აი ეს ერთობა ქვნის საფუძველს მათ დაბრუნებისა რა, ჩვენ ხიდს ქვნით, ხიდს ინტენსიურ კავშირისა სამშობლოში, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენმა ემიგრანტებმა იგრძნონ სამშობლო და ჩართულები იყვნენ და როგორ ხდება ნახეთ ჩვენ აი მაგალითად მინდა გითხრათ მომავალი ჩვენი წასვლის გეგმა, აი ნოემბერში რომ მივდივართ წირვა ლოცვის შემდგომ კვირა დღეს მეორე დღეს ქართული სამრევლო, გაერთიანებული ქართული მრევლი, მივდივართ ერთ-ერთ ქალაქში ისევ ქართველების სანახავად და აქაური სამრევლოს დახმარებით რაღაც იქაურ წინამძღვარს შეუძინეთ მიტრა სამდელოს სამოსელი, აი გვინდა რომ ქართული სიყვარული წარმოვაჩინოთ, ეს ჩართული იყო აქაური მრევლი, ახლა წარმოიდგინეთ აქაური სამრევლო, იქაური სამრევლო ვერთიანდები და კიდევ ერთ ჩვენ საერთო სამრევლოში მივდივარ და რა გსურს ამით? ის გსურს ვუთხრათ რომ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ, ჩვენ ვართ ძალიან კარგი ხალხი, უბრალოდ ჩვენ ამ კარგ ხალხს გვჭირდება გაერთიანება აი ამ სივრცეში რასაც ქვია ეკლესია და მერე ვიზრუნოთ ერთმანეთზე რომ დავბრუნდე და მინდა გითხრათ რომ აი ჩვენ სამრევლოში არაერთი ადამიანი არის დაბრუნებული პოლონეთის ჩვენი სამრევლოდან. კი, ისინი ჩართულები არიან, ღვთის მსახურებაშიც არიან უკვე ჩართულები და ესე იგი ეს ვთქვათ, ეს ყველაფერი ერთიანდება რა და ჩვენი ესე იგი რა არის, ადამიანი რო სამშობლოში დაბრუნდეს, მას ჭირდება თანადგომა, ხო?
0: კი.
1: და ძალიან მნიშვნელოვანია საყრდენი ჭირდება, გვერდში დგომა ჭირდება და აი ეს რატო უნდა დავდიოდეთ ყველანი ტაძარში, იმიტომ რომ ერთობა გადამწყვეტია ესე ვთქვათ დიდი მნიშვნელოვანი საქმეების კეთებისას რა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს გვერდში რო დაუდგებით, ჩვენ ყველაფერს გადავწყვეტ კეთილად, იმიტომ რომ ყველას ჩვენი ვალდებულებები გვაქვს, ჩვენი პროფესიები გვაქვს და ადამიანი ქართველი კაცი, ქართველ კაცს თანადგომის გარეშე მეპირადათ, არც ერთი ჩემი ცხოვრების დღე არ მიცხოვრია თანადგომის გარეშე. ვერ ვიცხოვრებ და ჩვენ ესე ვცხოვრობდით ყოველთვის. ამიტომ ჩვენში თანადგომას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. და თუ კაცი მარტოობას გზნობს, აი ეს არის ძალიან ცუდი, თორემ მარტოობას თუ არ გზნობს ადამიანი, ის ყველა პრობლემას გადაწყვეტს. ხო. უკაცრავად და აი აქ დგება აი ამ მრევლის ერთობის მნიშვნელობა ძალიან ძლიერია რა და თუ კი ჩვენ გავერთიანდებით სამრევლოები და მრევლი ერთმანეთზე ვიზრუნებთ, აი როგორც სულ მიყვარს ამბავის გახსენება. წმინდა ნიკოლოზი როცა მივიდა დანიშნეს აირჩიეს სასწაულებრივად, ხო, როგორ მოხდა რომ მირონ ლუკიაში როგორ აირჩიეს მდემთავრად, რომ ხა მე მივიდა მდემთავრებს ჩვენება ქონდა და ამაზე უწყება რომ აი ვინც პირველი შემოვავ ის არისო და როცა დაინიშნა და წირვალოცვაზე მოვიდა ხალხი აღსარებები მოისმინა, კითხა შე რატო არიყავიო, რატო და ის მჭირდებოდა ექიმიო და ცხამთას იქით იყო წასული ექიმის საძებნელად ოჯახში რომ მოეყვანა და ექიმი იდგა ტაძარში, იქ ხელოსანი ჭირდებოდა, ის ხელოსანის ტაძარში იყო ისიც და ხალხი

0: არიცნობდა ერთმანეთს. ადგა წმინდა ნიკოლოზი და წირვალოცვას ძვირფას მსახურებასთან ერთად ეს ადამიანი გააცნო ერთმანეთს, ტრაპეზებს შლიდა საერთოს, სიყვარული შექმნა სამრევლოში და ეს მრევლი ისე დაუახლოვდა ერთმანეთს, უთხრა რომ აღარაფერი აღარ გვიჭირსო რა, გარდა იმისა რომ ღმერთს ვადიდებთო, ახლა ერთმანეთსაც მივხედოთო და დაამთავრდა ყველაფერი, დადგა თავის ადგილას და აი ეს პროცესი პაჩვენმა პატრიარქმა, ეს პროცესი წამოიწყო ამ სამრევლო ცხოვრება, ეს არ არის მხოლოდ წირვალოცვაზე მოსვლა, ეს არის სიყვარულის, ეს არის თანადგომის, ეს არის ერთმანეთზე ზრუნვის ადგილი და ეს აკლია ქართველ ადამიანს და მინდა გითხრა რომ არა მარტო იმას თქვათ ეს ჭირდება ადამიანს რომელსაც თქვათ რამე პრობლემა, ყველა ჭირდება თანადგომა და უამრავი მრევლია რომელსაც არაფერი არ უჭირს, მაგრამ მაგიდას ვერ გადაადგილებ სახლიდან ერთი კუთხიდან მეორეში მეგობარი თუ არა ყავს რა და აი არის რაღაც საკითხები რომელსაც ვერასოდეს იმითი სახსრებით ვერ მოაგვარებ და ეს არის ძმობა, ეს არის სიყვარული, ეს არის თავგანწირვა ერთმანეთისთან, ერთგულება რომელიც ესოდენ ძვირფასია და ესოდენ აუცილებელი რომ იცხოვრო დედამიწაზე და აი ეს არის სამრევლო და ეს სიყვარულია და აი დღეს თუ რამ აკლია ჩვენ ემიგრანტებს ეს აკლია და ვინც ამას გზნობს ისინი რა თქმა უნდა მოდიან და ერთიანდებიან აი ამ სამრევლოებში და ჩვენ ვთქვით რომ ის ჩვენი რაღაცა მცირე წვლილი მათთან ერთად შევიტანოთ იმიტომ რომ ყველა მადგანს მადლობა ეთქმის ბატონო გიორგი აი ისინი ყველას გმირები არიან ნამდვილად
1: საქართველოს გამოწასულები
0: არიან ომში არიან ნამდვილად ომში არიან და ესე იგი ისინი არიან ნამდვილად გმირები და იცი რა მინდა გითხრათ რომ თუ ვინმეს მადლობა ეკუთვნის სამრევლოს არსებობისა ეკუთვნის აი ამ ადამიანებს რა სიგელიც ეკუთვნით, ჯილდოც ეკუთვნით, ტაშის დაკვრაც ეკუთვნით და ყველა მადგანს ჩემო ძმებო და დებო, ყველა თქვენგანს დიდ მადლობას მოახსენებ ქართულ სამრევლოს წევრებს. გაგახაროთ ღმერთმა, სიხარულით აგავსოთ, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც სამშობლოსგან მადლობა გეკუთვნით და იხარეთ და იდღეგრძელეთ და უფალიყოს თქვენი შემწე და ნამდვილად ხვალინ ჩვენ ესე ვართ სამრევლოში, რომ ჩვენ აუცილებლად სამშობლოში უნდა დავუბრუნდეთ. აუცილებლად ჩვენ ვამბობთ იქ, რომ არ შეიძლება შვილს სამშობლოს სიყვარული დააკლო. შენი შვილი სამშობლოში უნდა აღიზარდოს აუცილებლად. ამაში ყველანი ვთანხმდებით რა. აი ამ ქართულ სიყვარულს, ქართულ წეს, ქართულ ტრადიციას, რომ უკეთ ეზიაროს ადამიანი ის აუცილებლად ცხოვრობდეს სამშობლოში და ეს უნდა იგრძნოს და ეს უნდა დაინახოს და ახლა უკვე ისე არის საქმე სამშობლოში, რომ შეიძლება ადამიანმა ის სრულყოფილი, ესე ვთქვათ, ვერ მიცე ბავშვს, რაც მას სჭირდება, მის კვებას, მის ჯანმრთელობას, მაგრამ მოდით შევთანხმდეთ, რომ 90-იან წლებზე ბევრად უკეთესი მდგომარეობა. აღარ არის შავნელი 90 შუქი რო არისო და მე მახსოვს პური, როდესაც პირველად დავინახე მაღაზიაში ესე იგი ერთ 5 წუთი მაინც შეერდებოდა.
1: არა დეფიციტურად, ისე რო იყო.
0: ხო, რო იდო და პურსო.
1: მართლა მანდაო.
0: მართლა გეუნებით.
1: კი არ მახსოვს.
0: არა, მე გეუნებით. მე ვჩერდებოდი და მე ვერ გებულობდი, რომ კაცო, პური არის მაღაზიაში და რატო არ არის აქ ციოკი და რატო არ არის ესე ვთქვათ ერთი ამბავი რა. ეს არ მეჯერა. მეთქი აი მართლა ვჩერდებოდი ოღონდ რა და ცოტა ხანი აი ჩემს აზრებს ვალაგებდი, რომ ეს მართლა ხდება თბილისში, რომ პურზე არ არის ესე იგი ერთი ამბავი და მაღაზიაში გამოჩნდა პური. მე განსტილი მაქვს, იმიტომ რომ პურის მოტანა ოჯახში რასთან იყო დაკავშირებული. რიგში დგომაზე არ იყო იქ ლაპარაკი.
1: მარტო.
0: ხო, რაღაცა რიგში დგომაზე არ იყო ლაპარაკი და აღარ არის ეს წლები და ამას ჩვენ გაუძელით რა და ღმერთის წყალობით და ჩვენს წინაპრებს კიდე უმეტესი გაუძლია და აი ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ახლა, ვინც ასულები ვართ უცხოეთში, ძალები მოვიკრიბოთ, გავერთიანდეთ სამრევლოებში, ეს მოძღვრები თავიანთი სამრევლოებით, აქით თქვენ, გავერთიანდეთ და ახალი ძალებით, როგორც შეძელით წასვლა, ისე უნდა შეძლოთ აუცილებლად ჩამობრძანება და ეს გმირობა იქნება. ეს იქნება დიდი გმირობა, თქვენ ამის გმირობა თქვენგან ახალი ამბავი არ არის, გმირები ხართ, ნამდვილად
1: გმირები. გრიგოლ ფერაძეები არიან, მართლა თავდადება. აი გრიგოლ ფერაძემ რო თავი დადო ადამიანებისათვის, ხო, სხვებისათვის, ხო? ეს ადამიანებიც სამშობლოსათვის დებენ თავს. როგორია, მამაო? აი უბრალოდ რას უკვირდები ხოლმე? ისე ძალიან

0: ხნით წავსულარ და ის ტკივილის წუხილი რომ აქაურობა გენატრება ვერ გეთმობა რაღაცა და ამ ყველაფერთან ერთად იცხოვრო ამას დიდი თურმე ტანჯვა არაფერი არის როცა გენატრება ვიღაცა და აი საქართველოს რო ესე აკლდები თან აქაური ადამიანი ამხელა ტკივილია და რის გამო თან მამო იქ აი ერთი შევთანხმდე თუ შეიძლება მატერიალურზეც გადავერთობი პოლონეთში ვერავინ ვერ გამდიდება პოლონეთში უბრალოდ ყოველდღე შეიძლება ყოველდღიურობაში გაიტანო თავი თორე ხა პოლონეთში ვიღაცა მოღვაწეობდეს და სასახლე აიშენოს ეგ ამერიკა არ არის აი უბრალოდ იმისათვის არის რომ ვიღაცა ადამიანებს აქ ყოველდღიურობა რაღაცა გაუხანგრძლივოს ხო მეტი არაფერ ჩვეულებრივი ტიპიური ხელფასები ეგ არ არის ამოდენიმე ათასები და ისიც სიცოცხლის ფასად მამო
1: ნუ ჩვენ
0: როდესაც ძიმები ის უწევთ ხო სამუშაოები მამო
1: და ჩვენ როცა ვითვლით ხოლმე მე დავისვამ ხოლმე ჩემს მრევლს მეგობრებს აი ვეუნებ აი მოდი დავითვალოთ რა აი მოდი აბა დავითვალოთ დავიჭიროთ კალკულატორი მე დავშდები ხოლმე ესე ყველა სათითავდ ესე ვუთვლი ხოლმე რა აბა მოდი თქვი შენახა რამდენ შოულობ რა შოულობ რამდენ საათში შოულობ და რის ხარჯზე შოულობ ის კირა ის წვალება ის ოჯახს მოკლება ის აბსოლუტურად გათიშულია ბავში და ბევრი ამას აცნობიერებს მაგრამ რაში არის იცით გიორგი საქმე ერთი სამწუხარო ამბავი წუნდა ვთქვათ ხშირად ხდება რომ ეს უნდა ვთქვათ ეს ერთი მხარეა რა რომ აი ეს ლამაზი ფოტოების და გაღიმებული სახეების უკან რომელსაც დებენ ჩვენი ემიგრანტები უკან არის დიდი წვალება და დიდი ჯაფა ამაზე არ ელაპარაკებიან და ახლა კაც გონიან რომ აი შეხედე რა კაცო იმის მაჰეტენის წინ იღებს სურათებს რა ბიჭო, კარგად ყოფილა ამის საქმე, გაღიმებულია მანჰეტენი. მოდი მეც გავიღიმებია მანჰეტენის წინ და რომ მივა იქ მანჰეტენი კი არ ხვდება, სხვა რაღაცა ხვდება აბსოლუტურად ადამიანს და უმეტესობას მინდა გითხრათ, აი ცით რატო ვერ მოდიან? იმიტომ რომ არაფერი აქვს წამოსაღები. და ვერ ბრუნდებიან, რა პირით დაბრუნდნენ? ცოტას
0: დავაგროვ, ეხა ცოტა
1: ვერაგროვებს, ვერაგროვებს, გიო, როგორ უნდა შეაგროვო, როდესაც ესე იგი, აქაც უნდა შეინახო, იქაც უნდა შეინახო. აი ამ ყველაფერს მიხედო, დაზგა ხო არა ხარ რა, ადამიანი ხარ რა.
0: ისაც ამბობ თქვენ
1: ზუსტად. და ეს ტკივილი აქვს ჩვენს ემიგრანტებს, მაგათ შემოევლოთ ჩვენი ცხოვრება და აი უნდა გაძლიერდეთ, უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, დავბრუნდეთ სამშობლოში და სამშობლოში თუ კი იქაცვალო, მაგრამ სამშობლოში ვიწვალოთ რა. თან იმ პირობებში რომ აღარ არის ისე ვიტყვით 90-იანები და აი იგივე მანქანის მძღოლობ მანქანის მძღოლებით არის ხო აი თქვა პოლონეთი ცნობილი რომ მანქანას ატარებენ
0: ადამიანები აი რა
1: ძირითადი არის
0: მანქანა
1: პრიორიტეტი ქალბატონების სამუშაო უფრო ნაკლებია ვინემ კაცების ძირითადად პოლონეთი არის კაცები ცნობილი იმიტომ რომ მანქანა არის კი ბატონო არის მანქანა ისა მაგრამ ეს მანქანა აქაც რო იმუშაო იმდენი საათი რო დაუთმო დაახლოებით იმდენივე ქრჩება და ამას ემატება ის რომ შენ სამშობლოში ცხოვრობ კაცო ეს რამხელა სიამოვნება გვაქვს რა ეს რა ბედნიერებაა თურმე სამშობლოში ცხოვრება მე პირველად 98 წელს
0: ეს ვიყავი რასაც ისმით ხო ამაო ეს
1: ათონის თაზე ვიყავი 98 წელს პირველად სამი კვირით და ესე იგი ჩემზე უბედური კაცი არ მიმაშტა არავინ იმიტომ კი არა რომ ათონის თაზე ვიყავი არა ეს ღვთიშობელი არის მაგრამ ღვთიშობლის მიწა პირველი აქ არის ივერიაში ესი გავაცნობიერე და ამას ემატებოდა ის რომ მე ჩემი ენით ღვთისმსახურება არ მესმოდა და ბერძნები მიმაჩნდა ყველაზე ბერძნიერ ადამიანებად მათ თავიანთი დედაენით და ვამბობდი რომ კაცო რა მინდა აქ რა წავედი მე ჩემ სამშობლოში და ჩემი თურმე ქართული და ენითა ღვთისმსახურება რომ მესმის ეს რამხელა სიმდიდრე მქონია თურმე და გავაცნობიერე და წამოვედი ათონისტიდან რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნები ჩემ სამშობლოში და თუ კი ღვთისმშობელი დაიარება პირველში ჩემ სამშობლოში დაიარება იმიტომ რომ პირველი წიღთომილი არის ივერია ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წიღთომილი მიწა რა თქმა უნდა და აი ესეთივე განცდა მაქვს როცა უკვე დავიწყე პოლონეთში სიარული ესე იგი რა ბედნიერებაა თურმე რომ სამშობლოში ვცხოვრობ რა თურმე ეს რა სიხარულთან არის დაკავშირებული და როგორი სანატრებელია ახლა ადამიანმა შეიძლება თქვას რა სიძახიო და ძალიან დიდ რამეს ვიძახი ოღონდ ამის განცდა მიხარია რა თქმა უნდა სამშობლოში ვიყავი მაგრამ უფრო გამიმძაფდა როცა მიწევს უკვე სიარული სამშობლოდან და ანალოგიურად რა თქმა უნდა არიან ჩვენი ძმები დები და ამას უსურვებ რომ გაძლიერდით ჩემო საყვარელო თქვენ ისეთი ჯვარი გაქვთ უფლისგან ბოძებული რომელიც ნამდვილად ღმერთი მოგცემთ იმის ზალას რომ ეს ჯვარი მაცხონებელი და ატაროთ რათა გოლგოთიდან აღდგომამდე მივიდეთ და აუცილებლად ღმერთი ღმერთს სურს, რომ ჩვენ ცხოვრობდეთ სამშობლოში და ღმერთს სურს, რომ თქვენ აქ იმოღვაწეოთ და აქ იცხოვროთ და აქ გაწიოთ ის შრომის უნარიანობა, ის კეთილი ადამიანობა, რომელსაც აი ხშირად ბატონო გიორგი მინდა აღვნიშნო მასმედიის დამკიდებ თქვენი გადაცემა არაჩვეულებრივი, არავისზე არ მინდა რაღაც უკან აუგითქვა, მაგრამ არასოდეს არავინ არ ლაპარაკობს იმ კეთილ საქმეზე, რასაც ქართველები მრავლად და ყოველდღიურად აკეთებენ უცხოეთში, ხო და აბა ერთი ვინმე რამე ქართველმა გააფუჭოს და დააშაოს და
0: მარტო ის ჩანს.
1: და იცით რამდენს იკეთეს აკეთებენ ჩვენი მოქალაქეები და რამდენ ესე ვთქვათ სანიმუშო მაგალითებს, რომელსაც უცხოეთის მასმედია გადმოსცემს და ამას არავინ არ გადმოიღებს, მანდა მაინც ცუდს გადმოიღებენ და ის ცუდი არის მცირე და ცუდი ყველგან ხდება. და მათი მოქალაქეები, იმ ქვეყნის მოქალაქეები 10000-ჯერ უფრო და მეტი სიცუცს აკეთებენ და ჩვენ ისეთი სახე გვესახება, რომ ემიგრანტები აქვს, ესე იგი, რაღაცა ცუდის მეც არა. ხო, რაც არის, მინდა გითხრათ, რომ ქართველი კაცის სახელი იმდენად საამაყოა უცხოეთში და იმდენად კარგია, რომ ქართველს პატივსცემენ და უყვართ ქართველი და ეს ჰაერში არ მოსული სიტყვებია. მათ იციან გემო საქართველოსი. საერთოდ პოლონელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სატურისტული მიმართულებაა საქართველო და გამოკითხვა ჩატარდა 2-3 წლის და ნახევარ მოსახლეობაზე მეტი ნამყოფია უკვე საქართველოში პოლონელებისა რა. ამიტომ არის ეს ძალიან კარგი საურთ მათთვის, იმიტომ რომ აქ სიმშვიდეა, სიწნარეა, ხალხი მოსიყვარულია, არავის არ სურს შენ რომ გული გეტკინოს რა. არავის არ სურს შენ კანონით მოგიდგეს. აკაური კანონი არის სიყვარული.
0: აა ეგრე ამო პოლონეთში.
1: იცით რა არის? აი როგორ გითხრათ რომ საქართველოსნაირი მოსიყვარული ქვეყანა და ქართველებისნაირი მოსიყვარული ხალხი მე არც მეგულება ვინმე დედამიწაზე რა. მე ვამაყივარ რა. აი მე უბრალოდ იმდენად ამაყივარ ჩემი ქართველებით რომ
0: ესე იგი არა იქაურებით
1: აა მე აკაც აკაც იცით რა მე რატო ამბობ ტურისტს აქ არავინ არ დაუწყებს იმის კითხვას შენ რომელი ეროვნების ხარ და ესე იგი თავის გაჭირება აქვს ტურისტს აღარ უნდა იმას რა გამოკიდება რა ვინ არის და რა არის და როგორ არის იმას უნდა მოფერება კაცო კაცი არის წამოსული სახლიდან უარაფლოთ ხო რაღაცა თუ შეგიძლია საჭმელი აჭამე თუ შეგიძლია ფეხი დაბანე პატივიეთ სადამდე შეგიძლია რაც არ შეგიძლია ვინ გითხოს მაგრამ ორის კაცი გამოეკიდოს სადაური წესი არის რა. როდის ყოფილა ჩვენში რომ სტუმარს ესე იგი ჩვენ რაღაცას ეს ხო აბსოლუტურად უცხო არის ქართული ცნობიერებისთვის და სტუმრის აქით ჩემთანაც გადმოიყვანეო სტუმარიო კაცო თქვია და ოღონ სტუმარი მოვიდე სახლში და თავისი ოჯახი უნდა წარმოაჩინოს ადამიანმა და პატივიც ეს არის ჩვენი წესი ცხოვრებისა და ეს იციან ადამიანებმა და ესე იგი აი ამ წეს აი ამ ქართულ წეს ქართულ ადაც აი ერთი უამრავი ისტორიებია ხა ხო არ დავიწყებ ისტორიების მოყოლას ქართველი ვაშკაცი ბიჭების საქციელების ერთ-ერთი უცებ მოყვები ერთ ამბოს რომ მინდა გიამბოთ რომ ესე იგი აი ეს ჩხუბშეს ქართველი ბიჭი ხო და ჩაერია რა იმიტომ რომ სამი ერთს ურტყამდა რა თუ ოთხი და გადაარჩინა ეს და მოსაკლავად იმეტებდნენ რაღაც ახალგაზრდული სისულელეების გამო ამბავშ და სახში რომ მივიდა ეს ქართველი ბიჭი თავის ძმას უთხრა რომ პირადობა დავკარგეო რა ხო და აუ როგორი უყურადღებო ხარო შენ მეუნება ძმა როგორ შენ ესე იგი ყოველთვის რა ესე იგი რა არასერიოზული კაცი ხარ და ის არ უთხრა რატო დაკარგა და რა ვითარებაში დაკარგა ეს არ უთხრა რა უბრალოდ ჩუბი დაკარგა და ესე იგი საღამოს დაადგა პოლიცია იმდენი მანქანა მოვიდა აქ სახლში ოჯახში მანქანისა და დავიღუპება ძმა მიყვება რა ეს უბრალოდ ძმა მეგონა რომ გადაგვასახლებდნენო ისეთი ამბავი ხო რა დაგვიჭერდნენ ყველას აქ ცხოვრობსო თქვენი ძმაო და მივხვდიო რომ და ცუდად არის საქმე და ეს პირადობა რომ დაკარგა დაუძახიო და მოკლედ იმის მერეო ტაში მადლობა გადაცემებიდან გადაცემაში გადაყავდათ პოლონელებს ეს ბიჭი რა რომ ეს პირადობა დაკარგა ამან პატრულმა ნახა ამ კაცს მოუთხრა რომ აი ეს კაცი იყო მე მის გადამარჩინაო იპოვეს ეს კაცი, ქართველი ვაჟკაცი ბიჭი, მოჭიდავე ბიჭი, წარსულში მოჭიდავე, თავის ძმასთან ერთად არის თავიანთი, რაღაცა შრომობენ და მაგრამ იმას ცდილობენ, რომ ესე იგი რაღაცა შექმნან. ფეხზე დადგნენ ხო და მე ეს ხვებსხელი მომმართო და აი ასეთი უამრავი ისტორიებია ქართველი კაცის ვაჟკაცობის და ესე იგი რომ ესე იგი არ უშინდება ქართველი ადამიანი, იქით არ აინტერესებს რა, იქით რა ძალა დგას თავისი ვაჟკაცობით, თავისი ქართული აზროვნებით სიმართლეს ემსახურება და აი ამას ყველა ხედავს და მინდა გითხრათ რომ სადაც ქართველი არის იქ ქრისტიანობა ესე ვთქვათ დაცული არის და გეტყვით რა იმიტომ რომ ეს მუსლიმანური სამყაროს შესვლა ევროპაში იმდენ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და ქართველები სადაც არიან იქ ყველგან პიჯრის წერა მიდის და ყველგან მიდის უფლის დიდება და ისე უხარიათ ევროპელებს
0: თანადგომა
1: ქართველების სიმრავლე ისე უხარია და ქართული ესე ვთქვათ ქართლის არსებობა და ეს უნდა აღინიშნოს აი იმ ქუჩის უბნის რაღაცა იმ იქრო თავისუფლად შეუძლიათ ქართველები სადაც არიან ნებისმიერ ადამიანს არავის დააჩაგრიებენ. აი ესეც
0: თანადგომა და მეგობრობა
1: ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იცით
0: რა რომ ძალიან კაი იქნება ესენი რომ აქ იყოს რა ისე რომ აი
1: თავისთავად მაგრამ
0: საქართველოს შემო ყველაფერი ხდება იმისაც რომ ადამიანი გაედინო საქედა რა ცოდოები ვართ მართლა მამო ესეთი დაფანტულები არ უნდა ვიყოთ რა თან მაგარი აი ყველაზე გულიანი ტიპები მიდიან მამო ამ ქვეყნიდან და რატო იცით მამაო აი ვინ იღებს იმაზე პასუხისგებლობას რომ მე როცა სუსტი ვარ მე მარჩინოს ისარჩინოს ისარჩინოს რა თქმა უნდა ძლიერი ხო და ეს ძლიერი ადამიანები ტოვებენ საქართველოს მამო მე
1: თქვენ კარგად ახსენეთ ჩემო გიორგი რომ ვისაც ხელგვეწიფება ადამიანებზე ზრუნვა.
0: დიახ.
1: ვისაც ხელგვეწიფება, აი, ყურადღებით მოვეპროთ ერთმანეთს, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და მრევლი ამას აკეთებს. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში სამრევლოები მოწოდების სიმაღლეზე დგანა. და რო არა ეს თანადგომა, ადამიანებს კიდე უფრო გაგვიჭirdებოდა. მე ახლა მინდა გითხრათ, რომ აი, ჩვენი ურთიერთობა ესეთია სამრევლოში, რომ აი მრევლს სამი რო ჭირდება, მე მირეკავენ და მეკითხებიან, მამო, აი ამ მიმართულებაზე რა შეგვიძლია? ვინმე თუ ყავს იურისტი, ვინმე თუ ყავს ექიმი, ვინმე თუ ყავს და ეს ხალხი მე ამ ადამიანებს ემსახურებიან რა. და ჩვენ არათუ ესე ვთქვათ, ხელს უწყობთ ამ რემეთ აუცილებლად ვთილოთ, რომ აი ეს ადამიანები ერთმანეთს გავაცნოთ უკვე ჩვენს გარეშეც რა, რომ ერთმანეთს კარგად იცნობდნენ ეს ადამიანები და რატო შეიძლება წავიდეს ისე ვიტყვი ადამიანი სამშობლოდან? მას აკლია თანადგომა. მას რაღაც არ ყოფნის. და ეს არ ყოფნა ჩვენ არ ყოფნის და არ ყოფნა უნდა შემსუბუქოთ. ერთმანეთის ყურადღებით, ერთმანეთის ესე ვთქვათ პატივისცემით, აი თუ ვინმე შეგვიძლია, აი ვთქვათ სამსახური აკლია ადამიანს, არ ყოფნის სამსახურში შემოსავალი, რაღაცა კიდე ვიზრუნოთ მასზე, ის მინიმალური საარსებო, რომ ბავშვს საჭმელი მიუტანოს, რომ წამლის ფული კონდეს ადამიანს, ხო? ღირსეულად უნდა გაზარდოს თავიშვილი, ხო? როგორი ახლა მამამ მამისთვის ამის ყურება ძნელია და აი აქ არის ზუსტად ის ზღვარი გადის, სადაც ჩვენ ერთმანეთთან ყარათ უნდა ვიყოთ. აი მაგალითად ჩვენ ვცდილობთ აგერ გოგაშენში ჯავახეთში მსახურობ ასევე. და ის სამრევლო, ეს სამრევლო ერთმანეთს დავაკავშიროთ და ვცდილობთ რომ ის ნატურალური პროდუქცია შევისყიდოთ ჩვენ. ყველანაირი დანამატების გარეშე, ანუ მრევლი
0: მრევლზე სოფელი არ დაიცლება.
1: რა შეიძლება? მას თუ სოფელს ექნება ესე იგი ფულადი ერთეული, რაც რა აკლია სოფელს ფულადი ერთეული, ხო? გასაღების ბაზარი, ხო? ხო. აი ესე იგი, როცა გასაღების ბაზარი უზრუნველყოფილი არის, მისი ვთქვათ პროდუქცია შესყიდვისა, მაშინ ესე ვთქვათ სოფელი უფრო ძლიერია და ხალხიც უფრო ძლიერია,
0: იმიტომ რომ იდეა.
1: იმიტომ რომ
0: გვერდები რო გახსნათ აგინათ, მეც ძალიან ბევრი ადამიანი დაგეხმარა.
1: ხო და აი ეს სამრევლოები ამას ყველგან აკეთებს.
0: მე გამოგიცხადებთ ხოლმე.
1: არა, იცით რა მინდა გითხრათ? ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სამრევლოს ამბავი. ნებისმიერი სამრევლო მთელ საქართველოსში ასე აკეთებს. ყველა სამრევლო მიბმული არის სოფლებთან. და ეს ძალიან დიდი სამუშაო კეთდება, რომ აი მრევლი მრევლთან იყოს დაკავშირებული და მოძღვრები ვცდილობთ, ვინც აი ქალაქში მსახურობთ განსაკუთრებით თბილისში, რომ პასუხისგებლობა ავიღოთ რომელიმე სოფელზე საქართველოს.
0: ой, акай, ეს არ ვიცოდი.
1: დიახ, არა, ეს ნამდვილად ასეა, მინდა სიამაყით თქვა ამის შესახებ, რომ ქართველი მოძღვრები დიდ სამუშაოს ასრულებენ ამ ხრივ. ძალიან საინტერესო სამუშაოს და მინდა გითხრათ, აი ნებისმიერი ტაძარი თბილისში ამ საქმეს ასრულებს. მე დარწმუნებული ვარ, რაიონის ცენტრალური ტაძრებიც იგივე საქმეს აკეთებდნენ იქნება და ეს ძალიან სანიმუშოა და ძალიან ნორმალურია თანადგომისათვის. ანუ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში ყველა რვის რა როგორ შეგვიძლია და თან იცით რა არის, ეს პირველი ხელი ხო ბევრად იაფია. ბევრად თან ნატურალურია. ეს იაფეცა სამას თავის თავად.
0: მე მამო, მადლი მოყვება, რომ იმას ეკეთეს რო უკეთეს.
1: დიახ, და აქ არა მოგება ჩვენი აქ არის ის რომ ადამიანები ხდებიან ბედნიერები რა. და აი ამიტომ ეს ჩვენი ციხესიმაგრეა. კი, არ ვიცი. კი, ესე ყველგან ესე, აი მე დარწმუნები შემიძლია ვთქვა რომ ნებისმიერი ტაძარი აი ქალაქ თბილისში მე როცა მიკითხია ყველგან არის ეს მოძრაობა. ყველა ცდილობს რომ თავის სამრევლოს ყველა მოძღვარი ნახეთ რა ცდილობს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავის მრევლზე არა მხოლოდ სულიერად იზრუნოს, არამედ თავისმა მრევლმა რაღაცა ნატურალური პროდუქტი მიიღოს იაფად. და აი ეს დაკავშირებადობა სულ არის რა. თუ კი მრევლი სადმე წავიდა სოფელში, ამ მრევლს შემდეგ ეუნება რომ ჩვენ შევისყიდით ჩვენს პროდუქციას, აი მოიტანე ჩვენთან, ბრევლი წავიღებთ ამასთვლიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადამწყვეტი არის ჩემთვის, რომ თქოს, თქვა სოფლის წარმოებლისთვის, რომ მე ვიცი, რომ ეს ნატურალური პროდუქტი ვიღაცა იყიდის ამას და მე ამაზე ფიქრი არ მექნება, რა, იმიტომ რომ კომუნისტების დროს, ავაც ახსენებული კომუნისტების დროს, იყო ეს საკოლმეურნეო ბაზრები ისე აწყობილი, რომ გლეხს ადვილად შემოეტანა. აი საკოლმეურნეო ბაზარი რო იყო, იქ ბორჯომის სადგური, განადგურებული დამწვარი, გადაიბუგა ყველაფერი, ქართული მეურნეობა მოიშალა, იქ შემოდიოდა პირდაპირ ადამიანს ძალიან იაფად შეეძლო გაჩერებულიყო და რო ანგრიეს და ანგრიეს, ძლივსო და ანგრიეს, ხო? იმ ლავრენტის დოს აშენებული ის საკოლმეურნეო ბაზარი ასეთი ძვირფასი და ასეთი ღირებული, იმას კაპიტალური რემონტი უნდა გააეკეთებინა და გასაღების, აი გლეხს სად შეხვდეს ქალაქელი ადამიანი. აი სად შეიძლება სოფლის
0: შეხვედრის ადგილი.
1: ეს მოისპო და ეს იყო იცით როგორ გააკეთებული? ესე იგი, დასავლეთ საქართველოდან ბორჯომის ბაზარში შემოდიოდა, აღმოსავლეთ საქართველოდან შემოდიოდა ისნის ბაზრობაზე და ეს ყველაფერი იყო ისეთ აღმოსავლეთის და სამხრეთის. საათივით იყო რომ გლეხთან თბილისელ ადამიანს, ქალაქელ ადამიანს გლეხისგან ეყიდა. დღეს ნახეთ რა ხდება. დღეს ყველაფერი არის ესეთი, ყველაფერი არის დიდ მარკეტებზე გათვლილი და რაღაცა აი ეს უშუალო დაკავშირებადობა არ ხდება. ანუ გლეხს არც იცის სად უნდა მოიტანოს და როგორ უნდა მოიტანოს და სად მოვიდეს, აქ სად დადგეს. სად აი ერთ-ერთ იმაში ვიყავი, იმაში ვარშავაში, ერთ მისი როგორ არის იცით, აი ცენტრალური ვარშავა ხო არის და დიდი ქალაქებია კიდე მოდგმული. აი როგორც მოსკოვშია დაუშვათ ხო? აი ესე არის მონდგარი და ერთ-ერთ აი ცენტრთანვე არის ქალაქი მონდგარი, იმ ქალაქთან მივედი და მითხრეს ქართველებმა რომ აი წარმოვიდგინოთ ფეხბურთის სტადიონივით გალავანი დიდი გაკეთებული. ამ გალავანზე მომდგმულია მაღაზიები და ორშაბათს, ხუთშაბათს და კვირას პროდუქცია შემოა გლეხობას.
0: სხვა ვერ შევა.
1: ვერ შევა, იქ გადამყიდველი ვერ დადგება. ნახეთ და აქ მოდიან და ისე იაფად ყიდულობენ და ისეთ ნატურალურ ყიდულობენ ადამიანები, რა თქმა უნდა, იქ დგას აუცილებლად ექიმი, რომელიც რას ეძახიან იმ ექიმებს, ხო? ამოწმებს ექიმი, ხო? აი ეს ექიმი ემოწ, აი ნახეთ როგორი აწყობილია. აი რა უნდა ვის გავიხსენოთ, კი იყო ეს აწყობილი, მაგრამ ყველაფერი დავანგრიეთ. აქ კოლმეურნეობის ბაზარი იყო კიდე, ხო, აიქვე ორნაბიჯზე. აი ეს ყველაფერი იყო აწყობილი იმისთვის, რომ გლეხ ადამიანს, აბა როგორ გაჩერდეს სოფელში ის ადამიანი, თუ მას არ ეკნება, ესე ვთქვათ, აი ეს ცენტრები. და ესეთი ცენტრები უნდა ააშენოს სახელმწიფომ.
0: თბილისში თვითონ დაძირდებია. ეს რო აშენო, მამო, ეს ფული ნაწილდება მერე გლეხობაზე იმას და არაც ხო, მამო, დემონს არა.
1: მინდა გითხრა, ზდანის ბაზარში რა ხდება? ხა მე როგორც აი რიგითი ადამიანი. იქ შეიძლება მივიდეს ადამიანი, რომ ესე იგი იაფად იყიდოს და ყველგან არის კამერები, რომ მანქანა არ დააყენო. გზანის საკოლმეურნეო ბაზარი ხო, იაფი ბაზარია. მანქანას ვერ დააყენებ, ყველგან ისე არის დაყენებული. კამერები. ასლარიან ჯარიმას თუ დამიწერ, რაღაზე მივალ, ახლა იქ აცხოვრებაში აღარ მივალ, იმიტომ რომ სადაც გინდა გააჩერე, ასლარიან ჯარიმა მაინც აკეთებს.
0: გდანში,
1: ა? გდანში, აი, მინდა აი თუ გინდა თუ საზოგადოების წარმომადგენლები მივიდნენ, გახედონ. და გზანელებ მარიცენ, ნებისმიერ მხარეს კამერა იყურება, მანქანას ვერსად ვერ გააჩერებ. აი წარმოიდგინეთ, ბაზარი იყოს. ადამიანი იაფატყიდულობდეს და შვიდი შვილის мама ვარ და ნამდვილად მინდა რომ იაფად ვიყიდო. რითი ხო და რითი ვიყიდო, ხო? სასულიერო პირი ვარ, ვცდილობ რომ აი სადმე რამე

0: იაფად
1: და მოგივიდათ მამა.
0: რა, რამდენჯერ ბატონო რა. ეს პირდაპირ კამერებია, ის კი არ არის, ფეხით მოსიარული აღარ უნდა. კამერები დგას რომ პირდაპირ გაჯარიმებს რა და რისკენ არის ეს მიმართული? ბაზარში, კოსაკოლმეურნეო ბაზარში გლეხი კაცი არ მივიდეს და მივიდეს სადღაც დიდ მარკეტში.
1: ო, აი ჯარიმა მოგდის და
0: იმას. მაი რა, იმ 100 ლარს 100 ლარი კი არა, რაღაცა ეკონომია გამეკეთებინა 10 ლარის, იმიტომ მივედი იქ და 100 ლარი ჯარიმა რომ მომივა, ადამიანს საწავიდე, ხო? აი ეს არის ნამდვილად ხელის არ შეწყობა. და ეს ნამდვილად არის, ეს ხო შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ.
1: გდაში ვინც კი კაი ადამიანი იყო, ყველა იქინა წავიდა, мама, უცხოეთებში არის თუ. ეგ ბიჭები რო იქ იყვნენ, ხა, мама, სალონიკში ეს ჩემ მეგობარი დანელი მოვიკითხა, მაგრამ თელიგული ეგ რო იყო, მაგას გაბედავდი, მაგრამ თან, мама, რაღაცნაირად აი სიბოროტე ჭირთხონ, мама, ხა იმ გდანში ვინც ამ ჯარიმებს წერს, მაგ დანიდან არ დადიოდნენ, мама, ეს მერის თანამშრომლები, თუნდაც ეგენი მაგ დანიდან იყვნენ, გდანში აიდგეს ფეხი სამ ტრედის მერე, გდანში წყოროდა და მერე ის და რაღაცა ეთქვა გაბოროტებული ამ გდანზე, თორე ესე როგორ აი ძალიან გული მწყდება რა და აი სამწუხაროდ აი კაი ნაკადი, мама, წავიდა ბევრი კაი ადამიანი დარჩა, მაგრამ ნუ ვინც ან სიტყვაზე ამომღები იყო,
0: ამდენი კამერები, ამდენი კამერები, აი მინდა კითხვა დავსვა. აი გონია თავი მასში უსაფრთხოების ზონაში ვარ რა. ამდენი კამერები რომელ ქალაქში არის ევროპაში რა? აი ამდენი ისა სადაც კი ნებისმიერ აი შუქნიშანთან რო გაჩერდები 30 კამერა გიყურებს კაცო. რა იყო გეტოში ხო არა ვართ რა? მარტო რა დამნაშავეები ხო არა ვართ კაცო? აი ვარშავაში ვერიპოვი კამერას დითხანს, აი იქ მძღოლი რომ მიდის, აი ოდნავ იმ მიმასაც გადააცილებს, მეშინია ხომ საწახვედით ხო ვეუნებით? რა იყო რა გჭირსო? ესე იგი რას ამბობ, აქ ერთი რამე, ერთი ფეხის შეშლა და 100 ლარიანი ჯარიმა მოსული გაქვს სახში. ჯერ საიდან მოვიტანოთ ეს 100 ლარი, მე არ ვიცი. სადვიშოვოთ ეს 100 ლარი, მაგრამ მეორე კითხვას ვამ, ეს ქალაქი ვის მსგავსება? რომელ ქალაქს მსგავსება? საერთოდ რა ხდება თბილისში რა? ხო შეიძლება ჯარიმების ქალაქად იქცა, ხო შეიძლება რომ კაცო ევროპისკენ მივდივართ ვიძახი და რომელ ქალაქს მსგავსება ეს ქალაქი? გამარკვიე და
1: რომელ
0: ევროპულ ქალაქს მსგავსება? ერთი მაინტერესებს, იმიტომ რომ ავსტრიაში კამერები არ არის, პოლონეთში საერთოდ ვერიპოვი, აი ესე იგი ერთი 10 გაჩერება უნდა გაიარო.
1: ჩვენზე მაგრა ხსნიან.
0: ხო, 10 გაჩერება მაინც უნდა გაიარო გიორგი, რომ სადმე კამერა შენიშნო რა. ადამიანი რა არის ეს რაღაცა, ესე იგი ისა რა, ასე მოყრობა საზოგადოებისადმი და
1: ჯარიმები არის,
0: რა ვიცი ხო, რაღაცა საზოგადოებას ეს ძიმე ტვირთად ადებს რა და იქნებ რაღაცა და ამ განცდას ნუ შევქმნით რომ ესე იგი მერე კიდე აი
1: ტერორის,
0: ხო ტერორის, მერე აი კიდე რაც ნამდვილად მინდა ვთქვა.
1: დიახ.
0: ესე იგი საავადმყოფოებში რომ მივდივართ, რა ამბავი ეს 5 ლარი გადასახადი რა, რომ იქ ბანკანა გააჭირო. ესე იგი ჯერ ამხელა გადასახადს ვიხდით ექიმთან მისვლაზე, ხო? ვიზიტი ღირს რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაცა და თუ რამე დაგჭირდა,
1: მადლობთ,
0: მადლობა ვეცო სახელმწიფომ, რაღაცა აქვს სახელმწიფოს ეს პროგრამა, ხო?
1: ძალიან დიდი მაგარი პროგრამა
0: აქვს. ხო, სამედიცინო პროგრამები აქვს სახელმწიფოს, მაგრამ ეს მიწა თურმე სხვას აქვს ნაყიდი სამამთავროს გარშემო. დამდგარი არიან კაცო ეს ის იმისავით რა და ძარცვავენ ადამიანებს რა და ვეუნები კაცო ასე რატო გვეპყრობი რაოტო შენო ეკლესიაშიო არყიდიო სანთელსო და მე ვეუნები რომ კაცო ეკლესიაში პარკინგზე რომ მოდიხარ გახდევინე ბრამ ეს ის სანთელი შედალოცულო არის შენი შესაწირი რა და ის არის ელემენტარული რომ დენის გაზის
1: ფული
0: გადაიხადოს ხო ხო რაღაც აბა საიდან მოვიტანოთ ეს სანთელი ჩვენ და აი ესე ადამიანების გამოკიდება ასე ამდენი ფულის გადახდა 5 ლარი 10 ლარი რა ვიცი რაღაცა ხო შეიძლება დავფიქრდეთ რა რადვიქეცით რა და მე აი ამ სამამწყოფოების წინ ისევ გეუბნები ამ ჯარიმების დაწერა რა
1: мамо ის არ ქვია მაგარს გეტყვით კიდე სასაფლაოებზე мамо აქეთკენ ყავილები ხო იყიდა თქვენ თქვენ იცით ეგ ადგილი. ვაკე საბურთალოს აქეთ ყავით. ხო გააჩერებ ჭირისუფალი, ხო ვინ უნდა გააჩერ და ჯარი მამოდი.
0: იმწუთასვე მოდი ჯარი.
1: იცით ხო თქვენ გაგიგე. წარმოიგეთ მამაო და შვილკვდარი დედა და ის.
0: განმიცდია, არა მარტო გამიგე.
1: წარმოიგეთ
0: მოგდის იმწუთასვე, მოგდის ჯარი მაგა.
1: შვილისთვის ყავილი უნდა მეყიდაო რაღაცა.
0: რატო უნდა მანდ რატო უნდა იდგეს ეს კამერა რა.
1: თან აი მამაო, მაშინ ის ჯიხურები აიღე ყავილების, გადაუყენე ყავილების ჯიხურს. სად უნდა გააჩეროს? იმას ხوار გააჩერებ.
0: ბავშვები

0: კომაროვის წინ არის საპატრიარქო სკოლა და ბავშვის გამოსაყვანად მივედი. Ну, ბავში რო გამოიყვანო, ხო მანქანაში უნდა შეიყვანო და ვერსად ვერ იდგა და აი აქეთ ხარეს ბარდიურზე დავაყენე ველოდები ბავშვს და ახლა ის მომსვლელი რომ მოვიდეს, ვეტყვი რომ არ დამიწერო თქო, თორმე ის დაუყენებიათ კამერა. იმ წუთასე მომივიდა 100 ლარი ჯარიმა რა. ეს ვიდეო ჯარიმა. ესე იგი სადღაცას შეყუჟულში იქ მომივიდა ჯარიმა. კაცო, ხალხო, არ შეიძლება ეს რა არის, რა ხდება ბოლო-ბოლო რა. ამდენი ჯარიმები საიდან მოვიტანოთ ეს 100 ლარი თან ისიც გვასწავლეთ რა, ვინც ამ ჯარიმებს წერთ რა. და გითხარით რომ როგორ გადავიხადოთ ეს და
1: მე მოვითხე, აი როგორ წეში მოვდიოდი, იცი რომ მეთქი ხა, სადმე უნდა დავრეკო რომ მიშველონ მეთქი რა. და იქ მომივიდა ჯარიმა, არც ვიცოდი სად მოვდიოდი, საერთოდ უბრალოდ ზოლიც არის ყარაფერო. იქაც აი ესეთი სადა არ არის მე მამო ეგ მიყავს მამო მე მაგას ვეუნები ხოლმე ხშირად რომ ჩუმად უზიან ხოლმე ხა მაგათ ქართველობაზე ხა თავსი იმდენად ვერ დავდებ მაგრამ ჩუმად უზიან ხოლმე ავტობუსთან ჩამოსულ ადამიანს რომ არ დააჯარი მაგაც გაჭირებული იქ მანქანას რომ დააყენებ ის არა ქვია და აი ესეთ ქართველებს არ მინდა რომ დარჩეთ საქართველო მინდა რომ ესეთ ქართველებს დარჩეთ ემიგრაციაში რო არიან და სხვა რო აწუხებთ და მაგას გამო ემიგრაციაში რო წავიდნენ და мама ვეუნები ხოლმე მეთქი აი ხშირად ხდებიან ხოლმე თან მოქმედებს ხოლმე მაძე რა რო ელაპერ თუ კუჩკა შეკრებილი ერთად ხო ეს ბანდა მიوال ხოლმე და მეთქი შეიძლება შენმა ერთმა ჯარიმამ და არ დაწერილმა ადამიანი მეთქი საქართველოს დატოვოს და შეიძლება შენმა დაწერილმა უბრალოდ წაიყვანოს მეთქი და გეხოწებით გაუთხილით ну მე კი მეუნებიან კიკიო მაგრამ მე რას უშვებიან ხახი ბღნა აქვს ჩემი ეს თან რობოტებივით ესენი ხო ჩართული აქვს. მამაოი რა.
0: ერთად ზრუნავთ ერთმანეთზე, ვუვლით ერთმანეთს და ვცდილობთ რომ ხვალინდელი დღე ერთმანეთისა ვინმეს რამე დაჭirdება, იმ წუთასვე გროვდება, საერთოში გროვდება. ყველა ცდილობს რომ რაღაცა წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში და ამას აკეთებს თვითონ მრევლი უკვე რა. უბრალოდ რა თქმა უნდა ლოცვა კურთხევა ყოველჯერზე დაჭirdება ადამიანს. მეტი ისეთ რა. მეტი
1: ფათაშეს თქვენთან რომ მოდიო, რეკო თქვენთან გათავისებულია. თქვენ მაინც мамаო წმინდა мама გაბრიელის მეუფე დანიელს ამათი სკოლა რო გაქვთ გავლილი ეს мамаო თქვენ მრევლზე აისახება გაიგე და ის არის ხედა ნუ რა თქმა უნდა мама დავითის მრევლი აღარც თან აღარც უნდა გააჩერო იმიტომ იმათ მისია აქვს თავის უნდა იაროს რაღაც 200 კილომეტრი და დიდი მადლობა мамаო ამ ყველაფრისაც და სადაშოვის мамаო იმდენი იარეთ თქვენ რო პოლონეთში აღმოჩნდით და იმ ადამიანებსაც იქ мамаო არ შეიძლება რომ აი პატარა ეგეთი რაღაცა რო გაიგე ძალიან კარგი
0: ჩვენ ნელ-ნელა რა თქმა უნდა კრიფავთ ძალებს ვიკრებ და ეს რა თქმა უნდა ამ ეს მიიღებს აუცილებლად ლოცვით გზას ა ღმერთმა მშვიდობა ქნას და ჩვენ ნამდვილად შეიძლება როდისმე ფერაძის გზაც და ნამდვილად ეს ყველაფერი გაკეთებადია და ლოცვა არის ის უმთავრესი სიძლიერე რაც ჩვენ გვაძლიერებს და
1: ამ საქმეს გაგვაკეთებს
0: რა თქმა უნდა ლოცვა საქართველოს ფეხზე დააყენებს და ლოცვა არის ის ძალმოსილება რომელითაც პატრიარქმა ილიამ მეორემ შემოსა საქართველო და ჩვენ გავხვდა მლოცველები და თვითონაც აქ ნათქომი მე შვიდგზის ლოცვა ვასწავლე ჩემს ერთს ნამდვილად აი ეს წმინდა мама სუმნათმა ჩვენმა წმინდა პატრიარქმა ჩვენ გვასწავლა ლოცვა და ჩვენ და გამრავლებულიყავით ქართველები და ძლიერად ყოფილიყავით
1: ძალიან დიდი მადლობა мамо თუ შეიძლება ეხა შემდგომში სმენელ შემოუშვებთ აუცილებლად კითხები და დაგიბრუნდები ზუსტად 15 წუთი იქნება სადღაც ისა რა ქვია ჭრა სარეკლამო და არ გადართოთ აუცილებლად შემდგომში ისე დაგიბრუნდებით არ გემშვიდობებით
2: მე ექსპერტიზების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დავარო შეიძლება ვერ წარმოგიდგენი აქ უყვები გამოუყენებელი სუიციდის დეპარტამენტი ამის მე უყვები კამერაში რადგან გამოვაცხადო თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატი წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვალს ატუა რატო არიდება ეს თავაციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფრიდა ნახმარი ხარობიძახი
3: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი პატრაგები ბატონოსაფე როგორია აღამოყალიბებული რომ და ხოლმე ხერ უფრო ისევი პატრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაუეთეთ ბატრაგი მოდის რომელმაც რეზონსერ დაკავი
4: პროცესის
5: ეს ციხე როგორც მე ვატყობ არის რაღაცა ტერორისტული

0: დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯერია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაღაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონდ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა ინტენსიურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის რა სახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლებას, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის მხარდამჭერი აქცია საზოგადოებრივმა უწყებელთან გრძელდება. პატიმრის ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები მოითხოვენ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მათ პირდაპირ ეთერი დაუთმონ. თავდაპირველად პატიმარ გიორგი დავითაძის მხარდამჭერები სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან შეიკრიბნენ, საიდანაც მსვლელობით საზოგადოებრივმა უწყებელთან გადაინაცვლეს. შეგახსენებთ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. ისევე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა. მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონდა ადგილი.
1: მოვითხოვ ეთერს, პირდაპირ ეთერს, ვინაიდან სრულიად საქართველოს მომცნომ, თუ რა არის სიმართლე. ეს ტელევიზია ყოველდღე ტირაჟირებს ტყუილებს და კეთილი ინებონ და მომცენ საშუალება, რომ მე მივმართო საზოგადოებას და მივაწოდო სწორი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული არა ვარ, რომ მოქცევენ ეთერს, ვინაიდან ესენი ხომ შიშარა ადამიანები არიან.
0: საქართველოს პოლიტიკური პარტიების შესაძლო აკრძალვის საკითხი ევროპარლამენტის დღის წესრიგშია. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე 7 ოქტომბერს იმსჯელებენ. 8 ოქტომბერს კი ევროპარლამენტარები შესაბამის რეზოლუციას კენჭს უყრიან. საკითხი პოლიტიკურ უფლებებსა და არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას ეხება, ვინაიდან ქართულოცნებას საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე აქვს მოთხოვნილი რამდენიმე ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის აკრძალვა. ოპოზიციისთვის დებატი და კენჭისყრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მათი შეფასებით ევროპარლამენტის მხრიდან პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხზე კაფი ოპოზიციის დაფიქსირება კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებები ევროპული ინსტიტუტების ყურადღების ცენტრშია. მურთაზ ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ, რომლებიც 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით 7-7 წლით არიან მსჯავრდებული, პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მიმართეს. პროკურატურის ინფორმაციით მათ დანაშაული აღიარეს და მოინანიეს. ასევე ცნობილია, რომ ამავე საქმეზე სხვა მსჯავრდებულებიც საპროცესო შეთანხმების საკითხს აყენებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი ამჟამად დღის წესრიგში არ დგას. რუბიოს თქმით, ამ ეტაპზე უკრაინასთან მიმართებით ყურადღება ძირითადად მიმდინარე კონფლიქტის დასრულებას ეთმობა. ამ კითხვაზე მარტივი დიახან არა პასუხი არ არსებობს. გარდა იმისა, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი ამჟამად დღის წესრიგში არ დგას, შეგახსენებთ, ამისათვის საჭიროა კონსენსუსი და ყველა წევრი ქვეყნის ერთსულოვანი თანხმობა, განაცხადა რუბიო. ევროკავშირი აპირებს 2027 წლის ბოლომდე სრულად უარი თქვას რუსულ გაზზე დამოკიდებულებაზე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით ევროკავშირი რუსული გაზის მოხმარების შეწყვეტის გეგმაზე უარს არიტყვის. მისივე თქმით, 4 წლის წინ, როცა გაზის იმპორტის 45% რუსეთზე მოდიოდა, მოსკოვი ევროპას აშანტაჟებდა. ფონ დერ ლაიენის თქმით, დღეს რუსული გაზის წილი 45%

10%-დან 12%-ამდე შემცირდა და მომავალი წლის ბოლოსთვის ნულს გაუტოლდება. ცნობისთვის 2027 წლის 1 იანვრიდან ევროკავშირში რუსული გათხევადებული ბუნებრივი აირის იმპორტი მთლიანად დაიკრძალება. თუმცა სანქციების 21 პაკეტის მიღების შემდეგ დროებითი გამონაკლისი შენარჩუნდა მესამე ქვეყნებისთვის გაზის მიწოდებაზე ძველი კონტრაქტების მიხედვით.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და აუცილებლად შემოვა ზარები, განსაკუთრებით ეგ აი მინდა რომ სმენელმა ისეთმა დარეკოს, რომელსაც რელიგიური კითხვები ექნება და არა პოლიტიკური რა, არა და ძალიან სასიამოვნო იქნება. თან აი თუ ემიგრაციაში მყოფი ქართველი დარეკავს რაღაც-რაღაცა, ძალიან გაგვიხარდება იქ, ვინც აი ნამყოფი და ეს ტკივილი რაღაცები, ვინც იცის და ის ადამიანები საერთოდ ვისაც რამ გაწუხებთ, რამე კითხვა რაღაცა ისეთი, აცილებს შეგიძლიათ რომ დარეკოთ და კიდე აი мама დავითთან ერთად დაგიბრუნდი და мамаო თუ შეიძლება რომ რაზე უნდა გამახვილოს კიდე ადამიანმა ყურადღება თანამედროვე ცხოვრებაში და რა აი თქვენ რას აფთხებს ხედავთ мамаო სამომავლოდ რა ეხა ჩემთან ძალიან ბევრი მოძღვარი მოდის ზოგი ამბობს რომ მაგალითად ეს თანამედროვე ტექნოლოგია ეს AI ტელეფონი რაღაცები ძალიან იპარავს ადამიანების გონებას იმას და მოგვერევაო საბოლოოდ ზოგი ამბობს სხვა რაღაცა პრობლემას აი თქვენ რა პრობლემას ხედავთ აი თქვენი მოსაგვარებელი რო იყოს წინ რა პრობლემას მოაგვარებდით
1: მე მაინც ფიქრობ რომ ნომერ პირველი პრობლემა რომელიც არის დღეს ჩვენს წინაშე ეს არის დემოგრაფიული პრობლემა და ფიქრობ რომ ეს არის საკითხი რომელიც დასაფიქრებლად თელმა ერმა უნდა გავისიგძეგანოთ აქ ყველა ინსტიტუტი ერთად უნდა გავერთიანდეთ რა თქმა უნდა სამთავრობო და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ეკლესიის შართულობით უნდა მოხდეს და უნდა შევისწავლოთ ბოლომდე ეს პრობლემა და უნდა გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები რომელიც ესე იგი შობადობას წინ წამოწევს გაახალისებს ვისთვის ვაშენებთ ამ ქვეყანას თუ საქართველოში ქართველი აღარ იქნება ხო ვისთვის ვიხდი ჩვენ ამ გადასახადებს ვისთვის ესე ვთქვათ რა გვინდა ჩვენ ესეთი საქართველო თუ ქართველი ადამიანი ესე იგი არ გამრავლდება და ეს საკითხი უნდა სახელმწიფო დონეზე ეროვნულ პრობლემად უნდა გამოცხადდეს და საგანგებოდ უნდა იქნას ეს საკითხი გადაჭრილი და რა გზები ამისთვის გადასადგმელი რა თქვათ ნაბიჯები არის გადასადგმელი და რა მაგალითი გვაქვს ჩვენ ევროკავშირის იგივე ქვეყნებში იქ როგორ არის ეს საკითხი გადაწყვეტილი და როგორ ანვითარებენ ამ საკითხს და მინდა გითხრათ რომ ალბათ ყველაზე მეტი ყურადღება აი ამ საკითხს უნდა დაეთმოს რომ ოჯახში სოციალურად როგორ შეიძლება დაცული იყოს ესე იგი შვილი რო ყავს ადამიანს პატარა. აი კითხვას სვამ. ეს თვითონ სოციალურად დაცული დაუცველის სტატუსი ავტომატურად უნდა ეძლეოდეს ახალშობილ ოჯახს რა. აქ არ ჭირდება ამას ეგ. მაციურის მაციური აქვს თუ რა აქვს? ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში საკმაოდ კარგ ხელფას 18 წლამდე უხდიან ესე იგი ახალშობილს. არ არის საჭირო მაგ ხელა მივცეთ ჩვენ არც გავუძლებს ამას ქართული ბიუჯეტი მაგრამ არც ისე არის უკვე საკითხი და არ არის აქ არაფერი შეუძლებელი რომ თუნდაც 100000 ბავშვი რო იბადებოდეს ჩვენს ქვეყანაში აი 100000 ბავშვ 18 წლის განმავლობაში თუ დავითვლი დაუშვათ 300 ლარს ყოველ თვე თვითო ბავშვზე არც თუ ისე დიდი თანხა წლის განმავლობაში სადღაც 2-3 მილიარდ ლარს აღწევს და ეს საუბარი არის როცა 100000 ესე იგი ბავშვი გვეყოლება ხო შეიძლება რომ ეს საკითხი გადაჭრა ჩვენ და თქვათ რაღაცას მოვაკლოთ და აუცილებლად უნდა მოვაკლოთ და შობადობა იქნას წამოწეული რომ ქართველ ადამიანს რა თუნდა იმას კითხვა რომ თუ პოლონელს ჭირდება გვერდში დგომა თუ გერმანელს ჭირდება ფრანგს და ინგლისელს და იტალიელს და ყველა უცხოეთში დიდი ხელფასი მქონე ადამიანს ოჯახში ადამიანი ბავშვს რო გააჩენს და მით უმეტეს თუ ბევრი

0: ესე იგი, შეიძლება დახმარებების გაკეთება, თუ რამ შეიძლება განვითარება, ხელშეწყობა ბავშვი და ბავშვის გარშემო. მშობელს რა შეიძლება გაუკეთდეს, ის დეკრეტული, თქვა, წელიწადი უფრო გადაიწიოს, ის თქვა,
1: ახალისება
0: მშობელზე. რა დონეზე უნდა იყოს გიორგი ახალისებული? ავაცხსენებელი კომუნისტები რაღაც ძალიან დიდ რაღაცებს შუქნიდნენ, ესე იგი, იმას რა ქვია, ბინებს შუქნიდნენ და მანქანებს შუქნიდნენ, ესე იგი, ახალ დიდ მრავალშვილიან ოჯახებს. და ეს ხალხი იყო
1: აჟიტირებული, მოდომებული.
0: დიახ, დედას ეწოდებოდა გმირი საბჭოთა კავშირისა, თუ ამდენ შულს მიაღწევდა რა.
1: კი ბატონო.
0: და მე კიდე მომიწია კომუნისტების დროს ერთ როცა ჩავაბარე პირველი წელის იმაში ვიმუშავე, რა ქვია, სახელმწიფო საწარმოში და ჩაის გადამამუშავებელ ფაბრიკაში ვიმუშავე ორი თვე. ხო, მომიწია და მინდოდა რომ რაღაცა ჩემ მარტო დედა მშობელი რომ მყიდულობდა, მეც მინდოდა რაღაცა მეყიდა და რა როგორ უნდა მეყიდა, უნდა მემუშავა ხო თავისთავად და ვიმუშავე. ჩემი ახლობლები მუშაობდა მათთან ერთად და პირველი ხელფასი მახსოვს რომ როდესაც იმას ქნეს, რა ქვია, გამი 10% ხელფასისა დამიქვითეს უშვილობის გამო. და ვიყავი მცირეწლოვანი, მე ვუთხარი მართლა მე უნებითვით, კი მაგას და ავტომატურად როგორც კი სახელმწიფოში იწყებო მუშაობასო, უშვილობის გადასახადი რო არაკავს უშვილი, უნდა გადაიხადო. და ესე იგი 100 ლარი რო უნდა ამიღო, 90 ლარი ავიღე 10% დამიკავეს უშვილობისა რა, სიტყვაზე რა. ესე იგი, აი ნახეთ როგორი საინტერესო იყო და ის შემდეგ იმართებოდა, გადაიმისამართებოდა სხვაზე, ხო? აი რაღაც
1: ვისაც ყავდა შვილი.
0: ვისაც ყავდა ხო მრავალშვილი. აი ჩვენ გასაგებია რომ გზებიც უნდა დავაგოთ, გასაგებია რომ განათებული უნდა იყოს და ყველაფერი ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია რომ აი ამ საქმისთვის 1-3 მილიარდი ლარი რო გამოყოს ქვეყანა ბიუჯეტი, კარგად ივსება და მადლობა ღმერთს წინ მიდის, ეს ხომ ოჯახებში გააძლიერებს, ესე ვთქვათ, ოჯახებს და მიცემს საშუალებას რომ უფრო ადვილად, უფრო უკეთესად შეინახ მეორე სხვივ. ნახეთ როგორ უნდა იყოს. აი ეს აბორტის საკითხი ძალიან მაღალ დონეზე უნდა იყოს დაყენებული რა.
1: პირდაპირ დანაშაულად უნდა ითვლებოდეს და ციხე უნდა იყოს ამაზე.
0: ესე იგი, პოლონეთში პროკურატურა იძლევა უფლებას აბორტის გაკეთების. სიყვა აბორტი არ არსებობს. ამიტომ. ესე იგი, ექიმი კი ვერ წვითავს ამ საკითხს. ესე იგი, ახალშობილს, ახალშობილს, მაგრამ ახალ ჩასახულს პირველი დღიდან აქვს სტატუსი.
1: ხო.
0: ესე იგი, მუცლად მყოფ ბავშვს პირველი დღიდან იცავს პოლონეთის სახელმწიფო. ეს ხდება ევროკავშირის ქვეყანაში. და შეიძლება დედამ რაღაცა თავისი რაღაცა არა მიზეზის გამო ბავშვი რაღაცა დალიოს. ხო, ან დალიოს ისე წამალიო მოკვდეს ბავშვი და არ არის გამორიცხული რომ მისული სამამტყოფოში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას იმწუთასვი რა.
1: კი ბატონო, როგორც ყველელს.
0: კი, როგორც ყველელს ესე ხდება და აი მეორე სხრივ ეს უნდა გააკეთო რა. ერთი სხრივ უნდა დააფინანსო, უნდა ღირსეული შეუქმნა და კიდე თუ არ გინდა შვილი, ესეც უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფო. არ გინდა, კი ბატონო, შენ ვალდებული ხარ, გააჩინო და მე ავიღებ, იმიტომ რომ 10000 რიგი დგას ადამიანების წყვილისა, აი არსებობს ამი სტატისტიკა, 10 წელის მერე რომ უნდა აიყვანონ ბავშვი. ბავშვი უნდა ქვეყანას რა. უამრავი წყვილია, შვილი არ უჩნდებათ რა. ხო და ეს არ გინდა შვილი, კი ბატონო, ჩემი სიცოცხლე რატო უნდა ხელყოს ვინმე და მე ნამდვილად დედის მოციდან უნდა დამიცვა სახელმწიფომ და ვინც კი ამის წინააღმდეგია, იცოდეთ რომ ჩვენ შემთხვევით გაჩენილები ვართ. იმიტომ რომ ჩვენს დროს იყო აბორტი. და ჩვენ
1: გადაურჩით.
0: ხო, ჩვენ გადაურჩით რა, მშობლების კეთილნებით გადაურჩით რა. მადლობა უფალს, მაგრამ რამდენი არ გადარჩა? რამდენი ადამიანი, რამდენ ადამიანს მოუსტრაფეს სიცოცხლე იმის გამო, რომ ის არ იყო სასურველი და ასე შემდეგ და ასე იგი, სხვისი სიცოცხლე პატივსაცემი და შენ სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, შენ განაგებ, მაგრამ სხვის სიცოცხლე სადაც იწყება, იქ შენის უფლებები აღარ არის რა და აი ამდენად ესეთ ნაირად უნდა ვიყო და ჩვენ სამი ესე იგი პიროვნების

0: უცლადღებას დღესასწაულზე. ეს არის მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე ხარების დღესასწაულზე, როცა ხარება მოხდა მაცხოვრის მუცლად მიღება ხდება, ხო? ჩაისახება. ასევე ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მუცლადღება და იოანე ნათლისმცემლისა. აი, ამით ეკლესია საგანგებოდ გვეუბნება ყველას, რომ ჩასახვა პირველი დღიდან ის არის ადამიანი უკვე, მას აქვს სხეული, რომელიც უნდა განვითარდეს და ესე იგი სრულყოფილ სხეულად იქცეს. და მინდა გითხრათ, რომ აბორტს როცა უკეთებენ, უმეტეს შემთხვევაში გულისცემა დაწყებულია ყველა ბავშვს. აი, ხო ამბობენ, გულისცემა არა ყველას აქვს დაწყებული, იმიტომ რომ გულისცემა 4-5 კვირაზე იწყება და ადამიანი რომ დაორსულებული ამას გებულობს ერთი თვის თავზე და ყველა მათგანს უმეტესობას სისხლის დის ბატონო და ეს ხდება დაფლეთვა, ეს კარგად ხო გესმის არა, დაგლეჯვა და ადამიანის ესე ვთქვათ ნაგავში გადაყრა მისი ხელების, თვალების, ფეხების და ეს არის დანაშაული, აბა მეტი რა არის დანაშაული რა. ესე იგი ეს არის ყოველად მიუღებელი, ეს არის ანტიადამიანური და თქვენიცით პატრიარქის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, პატრიარქ შიოსი, ეს როგორც ორლესული მახვილი ისე არის პატრიარქი და ხშირად გვესმის ხოლმე აი რუის ურმისის კრება და თუ რამეში უნდა მოიწვიონ ჩვენ და მინდა მეუფეებმა რუის ურმისის კრება, დიახადაც ეს არის ბავშთა ხოცვა. დიახადაც ტყვეთა სყიდვა, რომელიც ბევრად უფრო ზნეობრივად ასევე უმძიმესი იყო, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ცოდვა არის იმასთან შედარებით, ვინ მოკლა ადამიანი, იქ ყიდდა და აქ კლავ, მე არ ვამბობ ორივე უბედურება. მაგრამ რამდენი საეკლესიო კრება ჩატარდა, რომ ტყეთა სყიდვა, ესე იგი, ჩვენში შეჩერებულიყო. და აი ამ უბედურებას მიჩვეული ქვეყანა გადაეჩვია ამას, ხო? და არანაკლები უბედურება ხდებოდა იმ დროს, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ეს ჩვენ პასუხისგებლობას არ გვიხსნის. ამიტომ დღეს აბორტის ესე ვთქვათ აღიარება, რომ ეს არის მკვლელობა, ეს არის ზუსტად ქრისტიანული ფასეულობა. და ჩვენ თუ ვაშენებთ ეროვნულ სახელმწიფოს ეროვნულ ცნობიერებაზე, მაშინ რა თქმა უნდა უპირველესად ეს საკითხი არის და მით უფრო გიორგი, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა მამა გაბრიელის პირით გვამცნო ჩვენი უბედურების მიზეზთა მიზეზი თუ რა იყო. აბა ეს ხო გამოცხადებითაც აქვს, როცა მამა გაბრიელს ეუცხა, რომ რასაკეთებთო, როგორ გამრავლდებითო, რომ ეს არის ის სისაძაგლე, რომელიც მიუღებელია და ჩვენს ერს უმძიმეს ცოდვად აწევს და არის ესე იგი სიძვამბრუშება, არის გარყმილი ცხოვრება და არის აი ეს საკითხი ჭეშმარიტი სარწმუნოების დაცვა და არის აი ეს საკითხი, როდესაც კვლა ხდება, ეს არის სამი საკითხი ნამდვილად, რომლის გამოც ღმერთი სასჯელს მოუწოდა სოდომ გომორული ცოდვისა უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ სიძვამბრუშება და ეს არის აბორტი, რომლის გამოც ღმერთი ჯის ჩვენ ქვეყანას და აი ამ სამი უბედურებიდან, რა თქმა უნდა, ეს ორი უბედურება, მადლობა ღმერთს, რომ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ვიცავთ და აი ეს ყველაზე მეტად სიმძიმე აი აწვევა ჩვენს ქვეყანას, ეს გახლავთ ესე იგი
1: ბავშვთა
0: ხოცვა. ეს არის ჩვენი, ესე იგი ჩვენი ქართველობის დამაქცევარი და წარმოვიდგინოთ, რომ ვითომ რუსულს ხო ვებრძვით ყველაფერს და რაღაცა და თუ რამე არის ლენინური ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის აბორტის მანქანა, რომელიც ჩართო ლენინმა, შემოვიდა თუ არა თვითგანადგურების ესე იგი ეს ტერორისტული რაღაც საშინელი მანქანა ჩართო, მერე სტალინმა ეს აგრძალა და ხრუშოვმა ისევ ჩართო და იმის მერე არ გამორთულა ეს საშინელი ხორცისკვლის ერის განადგურების მანქანა და აი ამიტომ ერმა ნამდვილად უნდა გაისიგრძეგანოს, რომ ესე არ შეიძლება ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ ისე ვამბობ, რომ სახელმწიფომ ბავშვების აღზრდისათვის უნდა მიწეს ჯეროვანი, ესე ვთქვათ, საშუალება. სოციალურად დაუცველი უნდა გამოცხადდეს პირველივე შულზე ადამიანი რა. იმიტომ რომ ბავშვი ჭირდება ნამდვილად ყובה, ბავშვი ჭირდება ნამდვილად. აქ არ არის საუბარი, რომ თქვა 300 ევრო მიეცეს როგორც უცხო ეჭია განვითარებულ ქვეყნებში.
1: აქ ეკებს და იმაში მაინც
0: კონტექსტი. 100 დოლარი რომ წარმოვიდგინოთ, ხო?
1: დიახ.
0: 250 300 ლარი.

0: თუ რა კონდეს თვითონ ბავშვს. აი ეს გმართებს ნამდვილად ყველა ჩვენთანაც და ამაზე უნდა ვიფიქროთ.
1: დიახ. და აუცილებლად ის არის ეთეში, კაი ხანსვალოდინებს არის და ბოდიშ გიხდით რა რაღაცნაირად ისეთი თემა იყო, რომ აი მამო წყალი არის მაგეთქენა თუ ისა. დიახ, აი წყალს გისმენთ? დალეთ მომკითხვინდა.
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გამარჯობა.
2: და მე ხალხები თქვენს ოღონდ. მე სპარკსაც დავეკიდა ვიკითხე და
1: დიახ.
2: და მამა მეწოქა ადექი და YouTube-ზე უყურეო, აღნიშნები წაიკითხეო, მე შესახებო და
1: დიახ.
2: ვეცე ისეთი გომარინდა ნექტარიუს ეგინერზე. რამე რომ გიქრათ 1-2 სიტყვა ვინ იყო?
1: ნექტარიუს ეგინერის ხორბა, ის ხათა შორის არა მე გეტყვით ერთ კაი რაღაცას ანუ
2: ხო და ძალიან მაინტერესებს და ვეც ჩემი ამაწყობის გამო ვერ ჩან YouTube-ზე ვერ ვუყურებ და
1: ვეც მე გეტყვით ერთ რაღაცას ახლა წმინდა ნექტარიუს ეგინელის ქამარიც ხო გვაქვს ჩვენ სარტყელი არის საქართველოსში აქ ახლა უბრალოდ ფიზიკურად ამ წიგს ვერ წავიკითხავთ ანუ ცოტა ისეთი არის, იმიტომ თელი გადაცემა არის, ყოფა იმ ხელა დიდი მოღვაწე მამა იყო, მაგრამ ნახეთ რა შემილია შემოგთავაზოთ, რომ მე შემილია რომ ამის ლინკსაც ჩაგიგდებთ, ყველაფერსაც, წიგსაც მოგიტან და ყველაფერსაც და შეგიძლიათ რომ აი ჩვენთან რგოლებიც გადის, როგორი მამა იყო და იმ რგოლებს შეგიძლიათ რომ უყუროთ ხოლმე როგორ ჩემ გადაცემას, ესე გადის ხოლმე და საინტერესო ის არის და ძალიან დიდი მამა იყო და აი როგორც პაისი ათონელი ეს აი ჩათვალეთ რომ პარალელი რომ გააოლოთ რა. ხო და აუცილებლად შეგიძლიათ რომ ესე თქვა, ისა რა ქვია, ნახოთ და აი ჩათვალეთ რომ მე ძალიან გული მწყდება ხოლმე რომ რა არის ისი ძალიან დიდი მამები ყავს, ბერძნებსაც ძალიან დიდი მამები ყავთ ყველას, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი мама, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს იყოს мама გაბრიელ ურგებაძე, ცხეთაში, ხო? ჩვენ სათანადოდ კიდე არ ვიცით რამ ხელა სასულიერო პირი ყავდა. რა მე აი რუსეთებიდან იმიდან უცხოეთიდან ჩამოდიან ხოლმე. ბანდ კიდე უფრო ვიგებთ ხოლმე. რა რო აი წარმოიგინეთ ახლა რომ სერაფიმ საროველი სადაც ხოროდა იქრომის ტაძარს აშენებენ და რა ვიცი რა. ეს სალოსი იყო. მერეთან არ გაიარა იოლი ცხოვრება და მისი ეს ცხოვრება თქვენთვის იქნება ძალიან შემწე, იმიტომ რომ ადამიანს ოცა რაღაცა გჭირდება დახმარება, ხო? მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე ის როგორც იმას ლახავდა იმ ტკივილს, ხო? აი ამ ტკივილებში ჩვენც დაგვეხმარება ზუსტად. საერთოდ მამებს აქვს მიმართულება რა. ვიღაცასო ჭირდა, მაგალითად, мама პაის სიმსიმერო ჭირდა, ხო? სიმსიმე ადამიანებს ძალიან ეხმარება, ხო? ის мама უსო დევნიდან, აი როცა დევნაში ხართ რაღაცა ოჯახიდან, იმიდან, თუმცა мама გაბრიელი ოჯახიდან არისო, მაგრამ რაღაც გარკვეული წრე კომუნისტებისა დევნიდან, ეკლესიიდანც არისო, ეს ტყუილია, რომ ეკლესია დევნიდა мама გაბრიელს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ყველა შეგნებული პატივცემდა. უბრალოდ ის ამას მოითხოვდა, იმიტომ რომ ძალიან გთხოვთ, რომ დააზუსტოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეკლესია მაშინ ეკუთვნოდა კათოლიკოს პატრიარქია, პატრიარქ ილია მეორეს და თქვენ კადრებს გეკნებათ ნანახი და თა როგორ უყარდა პატრიარქს, ეხა мама გაბრიელი კარგად იცით და мама გაბრიელსაც ძალიან ბევრი აქვს პატრიარქზე ნასაუნრები, იმიტომ რომ დევნიდან ეს ცუდა წამოწიეს мама გაბრიელზე და ესე არ არის. რაღაცა რეჟიმი იყო, რომელიც დევნიდა და დღესაც შეიძლება ეგეთი რეჟიმი იყოს, რომელიც ეკლესიურ ადამიანებს დევნის, მაგრამ ის რომ ეკლესია დევნიდა мама გაბრიელიჩნოთ ერთმანეთისგან. იდევნებოდა мама გაბრიელიო ეკლესიიდან და ეკლესია ცოტა ისეთია, შეიძლება ვიღაცა კონკრეტულად ერთი პიროვნება არ არის ეკლესია, ხო ვიღაცა თუ ვერ უგებდა და ისე თვითონ სალოსი იყო და მან აირჩია, ხო ეს ცხოვრება, ხო мама? დიახ, თუ იტო, აი мама დავითი საერთოდ რაზე არის? რაზე საუბრობ? პირდაპირ ვიცნობდა мамаოს მანუ წინასწარ მეტყულა მღდლობაც კი და мамаო ისე რა ქვია, თქვენ რა სიტყვით ამის შესახებ, რომ აი როგორ უნდა იმას ქნათ, რა ქვია. იმიტომ რომ мама გული აზემწყდება, იცით ხა აი მაგალითად თუნდაც გრიგოლ ფერაძე საქართველოსში ისეთი წინწამოწეული არ არის როგორც პოლონეთში. და არა და გრიგოლ ფერაძე იყო და თან ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სიამაყე და იმენად ყველამ არის და რამდენი ესეთი წმინდანი ყავს мама, ой ხა რახანც მაის და მაიც ჩვენი არის, мама გაბრიელი მაგალითად კი ძალიან დიდი წმინდანია, მაგრამ რატო უნდა ჩამოდიოდეს 100 კაცი იმიდა რა ქვია სადღაც რუსეთიდან და ვიღაცა არ ჩამოდიოდეს საიდანღაც სიტყვაზე აქ ახლომახლოს რო ცხოვრობს ხო და რაღაცა ის ადამიანი ვინც შეიძლება იყოს წასული სადღაც საბერძნეთში რომელიღა ტიკი ყველა წმინდანი ერთია მაგრამ იქ იაროს მაგრამ აქ мама გაბრიელთან

0: საერთოდ მინასვლელი არ იყოს, მიკვირს ხოლმე ეგეთი რაღაცები და რა ვიცი, აი ჩვენ ეგეთი ის გაგვაჩინე, აი სამწუხაროდ, აი წეღან მომაუწყებოდა ამ ემიგრანტებზე, ხო არ ვაფასებთ, სანამ არ წავა, სანამ არ მოგვაკლდება რაღაცა, ხო? ვერ ვაფასებთ ადამიანებს, თორე ამ ადამიანებმა თავის ფასი, ეს ფასი რომ იგძნონ, ხო არ წავლენ, ხო უმეტესობა, ხო? ესეთი რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე, ბევრი იმიტომ მიდის, რომ უკვე აღარ აფასებთ, მე სახელმწიფოდან მაქვს საუბარი. სახელმწიფო არაფასებს ახლა ოჯახის წევრებზე არ ამბობ, თუმცა ზოგს ოჯახის წევრებთანაც აქვს ეს პრობლემა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: ალა.
0: დიახ.
1: ხო, გიორგი, აი ეს ლამდარი კალბატონმა უნდა ნესტალიოს შეხედა.
0: დიახ.
1: მაგის სახელობის ტაძარი არის აჭალაში. და შეუძლია რომ მოილოცოს კიდევაც.
0: კი არა, იქ ხო, დიახ, იქ ის არა ქვია. კიდე კითხვა ხო არ გაგვთქვენ აუჭალაში? დიახ.
2: იცით რა არის? ნექტარიოს ეგინელზე არის ძარაჩვეულებრივი ფილმი გადაღებული, ქართული ენით ნათარგმნია, ღვთისკაცი ქვია ამ ფილმს, თუ არ ვცდები, ესე ქვია. არის ეს პოპულარული ფილმია, ყველგან არის ამის მოძიება, მარტივია, YouTube-ზე ჩავწეროთ. და სულ ყოფილად არის ამ დიდ წმინდა მამაზე, რომელიც მე-19-მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწეობდა, დავით განსაკუთრებული ცხოვრებაა, რა თქმა უნდა, და მრავლის მთქმელი და მრავლის მანუგეშებელი, რადგანაც მისი ცხოვრება იყო ღვთის დიდების, მოყვასის სიყვარულის, ცილისწამებების დათმენის და ადამიანთა რაღაცა შემდგომ გარდაცვალების შემდგომ კიდე ძალიან ბევრი დახმარების, ესე იგი, წყარო და ნამდვილად შეგვეციოს ნექტარიოს ეგინელი, როგორც мама, რომელმაც ქრისტე ადიდა სიცოცხლეში და მრავალი ადამიანი დღეს მას განადიდებს და მეოხია. ასევე თქვენ мама გაბრიელი ახსენეთ, ერთი ამბავი მინდა გიამბოთ, ერთი კვირით ადრე, აი ვიდრე თქვენთან მოვიდოდი, ახლა ერთი კვირის წინ სასაფლაოზე მომიწია მისვლა და იქ ერთი მოძღვარი, ჩემი ნაცნობი მოძღვარი ვნახე. და დრო ქონდა, მე ვიცდიდი და ესე იგი ერთი ნახევარი საათი ქონდა დრო და ვისაუბრეთ мама გაბრიელზე და მიამბო რომ კითხა რომ ხო იცნობდით ხო მან თქვა ესე რაღაც და მე ესე იგი გასაოცარიაო რომ мама კირიონი ჩვენი რო არის ონიანი რომელიც ესე ესოდენ ჩართულია მის ცხოვრებაში
0: აი იყო მართლა შვილი
2: დიახ мама გაბრიელის კაპატიოსნებაში მისი ამის ხელმძღვანელი კომისიის ხელმძღვანელი გახდათ ესე იგი მთელი ცხოვრება ელაპარა მომიყვა მიამბო და მე მოვყვები ახლა ამ ამბოს რომ მეუნებოდაო რომ წამოდი მცხეთაში წაგიყვანოო და ნახაო შენ მე არა ისე არავარო რელიგიური ერთი ასაკისა იყვნენ და აი შენო იგრძნობო ღმერთო შენ და დაუმსახურებლად იგრძნობო ღმერთო რომ ამაოსთან მიყვა კი და აი ეს იყო რა რაც გამოარჩევდა мама გაბრიელს რომ სხვა სამყარო იყო მასთან როგორც კი მიხვიდოდი სხვა სულიერი სამყარო იყო აბსოლუტურად ეს იყო მნათობისაგან იმ ზის მიღებული ენერგიების განცდა დაუმსახურებლად მადრის წყარო იყო რომელსაც სვამდი და რომელიც არაფლის დამსახურებით მხოლოდ გვერდში ყოფნით გეძლეოდა ეს წყალობა რახან მასთან იყავი რა და ისევე როგორც გვეძლევა ზიარება ჩვენ და დაუმსახურებლად ხო ეს უდიდესი წყალობა და წარმოუდგენელი სიხარული და აი ესე იგი ვერ იმასქენიო რა ვერ მივედიო და ძალიან ნანობდიო და მე როცა ამოაბრძანესო მიწიდან мама გაბრიელიო მე კანონიზაცია მოხდა 2014 წელს წიგნი დაბეჭდა мама კირიონმაო და ისე მოხდაო რომ ერთი წიგნი ქონდაო ჩემდე მოსაცემად და სხვას მიცავ და მითხრა რომ წამომყევიო რა მაშ სახლამდე და მოგცემო და გზადრო მიდის უცებ დამირეკა ვიღაცამო და გავხედე კაცო ძველი მევალიო რა ვალი მაგ ამ კაცისო რა დიდი ხნის ვალი მაქვს, ოღონდ როგორ მომცაო თანხა ვიციო, რომ ის თანხა იყო, რომელიც ჩემთვის ადვილი გადასახდელი არისო, მაგრამ მომცაო, როცა გექნება მომეციო. და დამირეკაო და მითხრაო, რომ აი ძალიან მწვენიაო, რომ ახლა შენ გირეკაო რაღაცაო რაო და მაგრამო აი ესე თვითარებაში ჩავარდიო რაღაცაო და გთხოვო, რომ ესე იგი რაღაცაო დამეხმარო და მე უთხარიო რა თქმა უნდა დაგეხმარებიო რა უბრალოდ 1-2 დღე მობილიზება მასალია ეს არ არის პატარა თანხა ჩემთვისო და კი ბატონო მითხრაო და აი აუცილებლათო და ნუ უკვე წუხილი მაქვს დაწყებული და სულ მქონდაო თან мама გაბრიელისადმი ვედრება, რომ რაღაცა სასწაული მოეხდინა ჩემს ცხოვრებაშიო და რაღაცა ეს მოვლენარიო, მივდივარო და მომცავე ეს ციგნიო და ჩავიხუტე ეს ციგნიო და აი რაღაცა ვფიქრობ რა мама გაბრიელზეც თან მის სასწაულებზე და ერთი საათი გავიდაო და სადღაცას ვარო, ესე იგი შენობაში შესულიო და სადაც არისო ის რაღაცა ის უნდა ჩავტვირთო რაღაცა ის ფული იმაში საქართველოს ბანკში რაღა ბანკომატზე რომ დავრეკო ტელეფონზე და უკვე ვიწყებ დარეკვებს რა რომ აი დამეხმარეთ რა რომ კაცს ესე მოცემული ქონდა მაგ და უცებ მანდრო ვარო ესე იგი ბანკომატთან ვარ ორმეტრიანი კაც შემოვიდა ნასვამიო რა და აუ ყირისო რაღაცას იძახისო რა და აი ასე რომ мама გაბრიელო ხელებს იქნებოდა სალოცობის დროს ვიდეოში მაგ ნანახი ისე აკეთებსო რაღაცასო და ესე იგი გაგიმარჯოთ ყველასო იძახისო რა თქვენი ჭირიმე გენაცვალეთ და იმ ის რომ მაცვიაო კაბაო ესე იგი აი ოღონდ ეს არ მოვიდეს ნასვამიო რა ოღონდ ახლოს არ მოვიდესო და მივიყუჟეო რა რომ აი არ დამინახოს ოღონდ ამანო და ოდა აი თვალი მომკრა თუ არაო გამოქანდა პირდაპირ ჩემკენო გამოქანდა мамаო შენ გენაცვალიო და რაღაც ესე ხელებს აკეთებსო და ჩაიყო ჯიბეში ამოიღო თანხაო და ჩამი პირდაპირ ჩამილაგა ჯიბეშიო რა აიღეო ესო არაო მე უთხარ არა რაფერ არა შენ გენაცვალიო და რაღაცა და ესე იგი აი ამ ემოციაში ყვირის თან ეს კაცი მღერის არის ერთ ამბავში და გავიდა გარეთო და კაცო ვერ მიუთხი უცებ რა ხდება ჩემს თავს
3: აღარ არის გაქრა
2: ეს გავედი თუ არა ვეღარ ხედავ ამ კაცს კაცო სადარიო რომ მადლობაც ვერ მოუხადე უცებ ვერ მიხვდიო გავი იქით წავედი იქით წავედი ყველგან წავედი ვერ ხედავ ამ კაცო რა ხო და ახლა ესე იგი განცდებში ვარ რათან ხა ეს რაოდენობა და ახლა ამ ხალხში და საზოგადოებაში ვარ დავიწყებ და ოდნავ ისეთ მოხერხებულ ადგილას რომ მივეტიო გადავითვალე და ზუსტად რავალიც ქონდაო აი ეს თან ხა ჩამიდო იმ კაცმა ჯიბეშიო რა და ვადიდე мама გაბრიელიო და мамо
3: მე მიხდა
2: რა мамо მე უთხარი ეს როგორ არ დაწერე რა უნდა დავწერო мамо რას ამბობ მეთქი რა იცი ეს რა არის ეს არის რწმენის მაგალითი ადამიანებს ხო რამდენს ჭირს ეს განსასწრები რომ мама გაბრიელი სწრაფ შემწეა ეს აუცილებლად გთხოვ მეთქი დაწერე მეთქი რა და მოუყევი ხალხს თუნდაც სოციალურ ქსელში რომ ეს შენი განცდა ეს ხო შენ ახლა სასულიერ აუცილებლად ვიზაო მითხარ
3: მე ვიდეოს დავდებ мамо აუცილებლად გაიგებს
2: კი და არა ეს ხო ისეთი ამბავი აი მდელმა მოყვა თავისი გამოცდილება სულიერ გამოცდილება რაც ქონდა мама გაბრიელთან მიმართებაში და მეორე ამბავიც ხო არის ის აი იმან რუსეთის ტელევიზიამ გაავრცელა ერთ ქალბატონზე მე უყურე რუსულ არხზე მოჭრილად სადღაცას უყურე არ ვიცი როგორ უყურე და ესე იგი ეს ქალბატონი 2014 წელს იგივე 2014 წელს ხდება რომ ამოაბზანეს мама გაბრიელი და მიასვენებენ და არის ესა რაღაც რეპორტაჟი გადიოდა მართმადიდებლურ არხზეო და თვალი მოუკარიო რომ мама გაბრიელიო ესე იგი ვიღაცა არისო და ამდენი ხალხი მიყვებაო და ვინ არის ეს ქალბატონი გაბრიელიო ესეთიო ვიძახიო რა ეს რუსია ხო და იქ мама ხო დედა რუსულა და ხო და ვინ არის ეს ნობელი ქალბატონიო და ნეტავიო და ისე მოხდაო მე არ ვიყავი ეკლესიურიო საერთოდ აი რწმენასთან ახლოსაც კი არ ვიყავიო და 2-3 თვეში მომიხდა ავარიაო რა საშინელი ავარია და ავარიის შემდეგ სიმსივნური წარმონაქმნი წარმომეძარდაო ზურგზეო ძალიან დიდი ესე იგი გამო ის იყო გამოსული ესე იგი ბორცვი რომელიც სასწრაფოდ დედას დაურეკეო მივედით ესე იგი ონკოექიმებთან ქირურგი ონკოლოგიურ ცენტრშიო და ექიმმა მითხრაო რომ 9 წელი სიცოცხლე გაქვსო დავიწყებთ ქიმიებსო ახლავეო შეეგუეო თმის დაცვენასო რაღაცაო და ნუ მითხრა რაც პირდაპირ რაც მელოდაო რა 9 წელი სიცოცხლე გაქვსო და ესე იგი მე როგორი განადგურებული ვარო ახლა 25 წლის არის აი არაფერი რო არიცის ადამიანმა და ამ ყველაფერზე უცებ ესე და დაიწყო ვედრება мама გაბრიელისადმი აი ესე თავისით ადამიანმა და მივიდა მოძღვართან ეკლესიაში აღსარება თქვა ეზიარა თან ესე იგი ევედრება мама გაბრიელს და ერთ კვირაში მივიდა ესე იგი ისევ ცენტრში უკვე ცენტრში ამ ადამიანმა ვერ იცნო შენ ის არ ხარო რა შენ ხარო სხვა ადამიანი, როგორ ხარო ის ადამიანი? ის ადამიანი, კაცო სადარიო ეს წარმონაქმნი, ყველაფერი გაქრა. ჩამოვიდა ეს ადამიანი,
3: საუკე ჩამოვიდა მცხეთაში.
2: მერე ჩამოვიდა მცხეთაში, ესე იგი მოილოცა საქართველოს. ხო და ესე იგი, ესეთი სიზმარინახა, რომ мама გაბრიელი ლოცვათ იდგა და გლოვობდაო უფლის წინაშე, ცრემლით ევედრებოდაო ადამიანებზეო და რომ მივედიო, мамаო, ესე რატო ტირიხარო და ყველასთვის ლოცულობო, ვინც მევედრება და არ მევედრებაო, მაგრამ გადაეციო ხალხსო, რომ ყველა ლოცვის შესრულება არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მათი გადასარჩენად არის ბევრი განსასწრებელიო და მე ვლოცულობ, რომ ღმერთმა ისინი ამ განსასწრებელში გააძლიეროს და სულიერად გამკიცებულები გამოვიდნენ ამ განსასწრებელიდანო და ესე გახსნაო მანტიაო мама გაბრიელმაო და ესე იგი მისი ლოცვის უამრავი ათასობით ადამიანი მის ლოცვის ქვეშ იყო. ანუ ვინც კი ევედრება мама გაბრიელს, ის მისი ლოცვის ქვეშ ხდება რა.
4: და ეს
2: ხატი აი მაგ იმაზე
4: მაგ შტაგონება ეს.
2: დიახ, აი ამ ქალის შტაგონება იყო და უშვილ წარმოიდგინე ონკო პაციენტი ხო იყო და კვდებოდა. და უშვილობა ნუ საერთოდ და ხო იცით ონკო პაციენტებს როგორ არის უშვილობის
4: თემა.
2: ესე იგი უშვილობის დიაგნოზით მოილოცა საფლავი ავედრება და შენ იცი რა შეუნებოდა мама გაბრიელ მაშინ გადამარჩინე და შენ სახელობის ტაძარს ავაშენებო და ესე იგი ოღონდ გადამარჩინე
4: ეხა შეუდგა
2: ახლა ეყოლა ორი ბავშვი ტყუპები ერთს დაარქვა სერაფიმა სერაფიმეს არუელის სახელობის მეორეს დაარქვა გაბრიელი წარმოიდგინეთ ახლა ამ ადამიანის ცხოვრება მკვდარი უნდა ყოფილიყო და შვილებით არის და გახარებულია და დადის და ამას უყურე ესე იგი გაოცებული ვარ და აი ამიტომ აი ამ ხელა მე ოხიყავს საქართველოსში და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ
4: აბა
2: შევევედროთ წმინდა მამას და ის მეოხია ყველაფერში და ყოველთვის რა.
4: დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ზარი არის, ვალოდინი, ბოდიშ გიხდი, ზარები ძალიან ისე რაღაცნაირად ვერ მივიღეთ ჯერ სათანადო დღეს უბრალოდ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით.
4: მოგესალმებით. გამარჯობათ.
1: დიდი მადლობა გიორგი თქვენ ასეთი კარგი გადაცემისთვის.
4: მადლობა თქვენ.
1: ძალიან მეყვარს мама დავითის მოსმენა. ისეთი შეგონებები გიავთ, ისე გაგვაძლიერებს ხოლმე, ისეთ ისტორიებს მოყვება, ისე დარიგებს გვეტყვის ხოლმე, რომ აი მე მარხვაც გვიადვილდება, ადამიანობასაც სწავლობთ და რა ვიცი, აი ცილო პროფესორები
2: გავხდეთ.
1: მადლობა თქვენ мама დავით მაგეთ.
2: მადლობა.
1: თუ ბევრს აწადაცეთ, ჩემს ისტორიასაც იყო мама გაბრიელთან დაკავშირებით.
4: დიახ, დიდი სიამოვნებით.
1: სამებაში როცა დააჩენეს мама გაბრიელი არაერთხელ მივედი იქ რომ შევწულიყავით როგორმე და ვერაფრით ვერ შევედი რომელ საათზე არ მიდის უაღამეს გამთენიაზე და ხოდე ბოლო უკანა მხრიდან მოუარე რაღაცა და იქაც უიმედო სიტუაცია ეს ჯარისკაცებით განანჯებირები არის და უცებ უკნიდან მე და ჩემ ქალის მოხვია ხელი ჯარისკაცის ფორმაში ჩაცრულმა ბიჭმა და ანუ ჯარისკაცი უნდა რომ ეს იგი ჩემთან არიან და გაატარე რაო და შევედი და გადავდგი ფეხი და არიქა უკვე მიხარია და მოვიხედო რომ დავლოცო ეს ბავშვი მეკი და არ არის არავი არავინ არ არის იქ სამებაში რამხელა ტერიტორიაა ხო იცით იქ გავიხედე აქეთ გავიხედე და აი თვითონ мама გაბრიელმა შემიყვანა
2: კი ბატონო
1: დიდი მადლობა თქვენ და კარგად ზანდებოდეთ.
2: შეგვიწევთ. მადლობა, მადლობა ქალბატონო, თქვენ ახლა რამდენ ადამიანს რწმენას უძლიერებთ. ეს ხო წვენის მაგალითებია და ეს ხო ხილული სასწაულია, რომ мама გაბრიელი ჩვენთან ფიზიკურად არის. ანუ ჩვენს გვერდით არის რა და ჩემი მოძღვარს აქვს ჩემთვის ნათქო მე ორჯერ ოთხო ორჯერ შეგისრულებსო დღეშიო რა. სწავ შემწეა. დიდი მეოხება აქვს, დიდი ძალმოსილება აქვს ხალხო. აი წამებში ხდება სასწაული მე წამებში ვხედავ მის ესე ვთქვათ
4: თანადგომას
2: თანადგომას აი როგორც კი გამოვა მდგომარეობაში ვარ ვიშოვედრები мама გაბრიელს და მიშველი мамო არაფერი არ შევიძლია თქო და აი წამში ხდება ესე იგი აი სასწაულები რა და აი ამიტომ ვილოცოთ და იცით რა არის მნიშვნელოვანი აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რომ ღმერთი მოძალადე არ არის აი რატოა უნდა ილოცო? იმიტომ რომ ღმერთი მაშინ დაგეხმარება, როცა შეევედრები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ წმინდანისადმი ვედრება, რომელიც სწავ შეისმინება. წმინდანი იმ წუთასვე მეოხია ჩვენი და ეს არის ძალიან დიდი.
4: თან მამაო, დღეს სხვა კი, დიახ თქვით და მერე გეტყვით
2: ის. და ეს არის რა, ეს აი ახლა იცით რა არის, აი ესო გავიხსენებთ ამას ჩვენ, აი ნეტარი, ესე იგი ნექტარიოს ეგისელზე გვესაუბრა. ჩვენ მამა გაბრიელს ვახსენებთ, იმიტომ რომ კაცო ამ მამის შესახებ ყველა მსოფლიო გაიგო და ყველაზე ესე ვთქვათ ცირე რიცხოვანი ტირაჟირება გვაქვს ჩვენ მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიებთან შედარებით. თქვათ ახალი ვართ ამ ხრივ, აი ბეჭვდითი ამბავში და უცხო ენაზე ხო საერთოდ არაფერი არ გვითარგმნია. მთელი მსოფლიო თარგმნის მამა გაბრიელის წიგნებს და ყველგან მისი ხატი იწერება. საძმოები იქნება მართლმადიდებელ სამყაროში
4: და თამამო პირველად დიახ
2: სოციალურ სელში თქვენ უნდა ნახოთ რამდენი მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიების გვერდებია მამა გაბრიელზე შექმნილი. მცხენია ხოლმე რა. მამა გაბრიელ ურგებაძის სახელობის ტაძრის სამრევლო. იმის, ამის, იმის, ისეთი ამ სოციალურ ქსელში იმდენ მართლმადიდებლურ სამყაროში და ყველას ეხმარება და არამართლმადიდებლებსაც ეხმარება მამა გაბრიელი, იმიტომ რომ არაერთი შემთხვევა ვიცით, რომ ადამიანები მისულან და დახმარებიათ მათ. ეს არის მუსლიმანებს ეხმარება, მიდიან და მე ბევრი მოექცა ამის გამო და ბევრმა მიიღო ნათლობა, რომ აი ესეთი დიდი წმინდა მამა დაეხმარა მათ და ეს სასწაულები ყველაფერი იწერება, იწერება და რა თქმა უნდა მზიურდება ეს ცოცხალი მაგალითები, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანია და ესოდენ კარგი არის ყველა ჩვენთაგანისათვის.
4: სარი არის ეს შეხოთაშორის მან მაჩუკა დღესო თქვენ ეთერში ხართ მამა გაბრიელის ماشي ლუსკომასა რო იყავით იქიდან მოყოლებული გახსოვთ პირველად იქ გამო
2: გავიცანი ჩვენ ისე გავიცანით როგორ უფრო
4: დავახლოდი ძარი არის ეთეში გისმენთ
1: ა გამარჯობათ მოგესალმებით დიდი სიყვარულით და რაღაც ისიც მიდო და შექმნიანებოდეთ ნუ რასაკვირველია мама გაბრიელზე მომხდარი სასწაულები უამრავია პირადად ჩემს ოჯახშიც გამომიწია მართლაც რომ სტრაფშეწია მაგრამ თუ შეიძლება ვიღოთ აი ჩემი უწმიდეთი მას მერე რა დავწყვიდა გული და გადაინაცხა ზეციურ სასუფეველში და თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ გვეხმარება ახლა ჩვენ
4: აი
1: შეიძლება მოკლედ გეტყვით აი ჩემთვი რა ეთინს ხო და რჩევა მოწმული რომ სიცხეს მოერიდეო როცა რაღაც წამალს ვსვავო და აი ძალიან აი თხოვდი რომ მოწმინდა თუ შეიძლება რა წელს მიიქნება განსაკუთრებით ცხელი ზაფხული თქო რა მართლაც მას მერე რა ევროპაში გადაიწვა მთელი ევროპა და სიცხეებმა ესე იგი წალეკა და ხანძრებმა ხო ყველაფერი აი ისე დავიდა ზაფხული არ ყოფილა წელს განსაკუთრებით ცხელი ზაფხული და აი ასე ვქო და ესე გადამარჩინა პატრიარქმა და ძალიან სტრაფშემწეა ასევე ჩემი მოწმინდაში ილია მეორე რომელიც ჩვენთან აღარ არის
4: უწმინდესი და თან წმინდანი უკვე მართალი ბძანდებით უსულ აი სასწაული მე რა ვიცი მეც ძალიან დიდი აი ჯერ ერთ ვერც გამიგია რომ გარდაიცვალე სიმართლე გითხრათ მე რომ მივდივარ ხოლმე სიოში მის ლუსკუმასთან მართლა ვერ ხვდები რომ იქ რო პატრიარქი გარდაცვლილი არის მაგრამ რაღაცა რეალობის წინაშე ხან ხე 1 წუთი 2 წუთი დგები ხოლმე და მანდრო თხო ხოლმე მეც ძალიან მეწევა და თუნდაც ის რო გადაგვაქვს ახლა ესე ხო მისი გარდაცვალება მის შეწევნაა თორე როგორ შეიძლება ისეთი ადამიანი გარდაგეცვალოს და რაღაცა იმის მერე ხიმილი იყოს შენ სახეზე რაღაც მაგრამ რაღაცნაირად გვიმსუბუქებს
2: ნუ ყველაზე დიდი საოცრება რაც უწმიდესმა მოახდინა ჩვენს
4: სამრევლოს
2: ძალიან დიდ ახლობლობაში არის мама პავლე რომელიც ქალაქ შესინში მსახურობს ეს არის უზომოდ შეყვარებული სამშობლოზე საქართველოზე ესე იგი ქართველების დანახვაზე კაცი ხდება აი არ ვიცი აი
4: მეოჯერება
2: სიხარული დიახ და ესე იგი ის ტაძარის ქართველებმა აშენებინეს ათობით ქართველი ეხმარებოდა საგანმანათლებლო ცენტრის ქართველებმა აშენეს და აი ქართველებზე აქვს დიდი სიყვარული და სულ თხოვ ხოლმე რომ ჩამოდი мама პავლე მეთქი ესე იგი საქართველოსში თქო და მან მითხრა ეს ახლა ბოლოს ვიყავით ერთი თვის წინ თენახევრის წინ მასთან სამრევლოში და ქართველების შეკრება იყო და ესე იგი ბრიტანეთის დედოფალი რომელსაც ბრიტანელები ასე დიდ პატივს სცემდნენო 2% იყო გასვენებაშიო მთელი ბრიტანეთის მოსახლეობისო პატრიარქთან 50-ზე მეტი პროცენტი
5: ადამიანი იყო. ეს არის ეს უკვე ვიცით რა არისო. ეს ამაზე დიდი, ესე ვთქვა, შეფასება ადამიანის სიყვარულის გამოხატულების არ არსებობს. მსგავსი, ეს არის რეკორდი, როგორ შეიძლება უნდა თქვა, გენესის რეკორდი,
4: ასე. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
5: არ არის დედამიწაზე მსგავსი ანალოგი არ არსებობს. ამაზე ამას მიახლოებულიც კი არ არის. ათობი ნიშნით ქვემოთ არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი.
4: რამდენი ვერ მოვიდა, რამდენი ემიგრანტი ყავს მამაო, რომელიც ესე იგი ფაქტიურად ტელეფონებით იყო, რამდენი იცით, რამდენი თქვენ ხო აფიქსირებდით მამაო იქ, რომ ჩართვა იყო ხოლმე და ადამიანს აჩვენებდნენ ტელეფონით, რომ აი და ჩაივლიდნენ და ტელეფონები ეჭირა და ემიგრაციიდან. აი ქართველები იმიტომ ხარ ძალიან მაგარი ერი და მაგარი ხალხი ხართ რა, რომ აი
5: მისი კანონიზაციის მერე კიდე რა გველოდება ჩვენ პატრიარქის ამოძანე მეორე
4: мама გაბრიელი.
5: Ну, ესე იგი, არ ვიცი, ეს უკვე იქნება რაღაცა აი ნამდვილად ფარი ჩვენი, სრულყოფილი ფარი იქნება ღვთის დაცულობისა ჩვენი ერისა და ნამდვილად ჟამი მოსულია და ჩვენს თაობას ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ მოგვიწევს ანტიქრისტეს წინაშე ქრისტეს დამოწმება. და ეს ჟამი ჩვენ თვალწინ არის, ჩვენ უკვე ამ მოვლენებში ვართ, რომ ჩვენ ქრისტეს ვამოწმებთ ქართველი ერი ანტიქრისტეს დროს და აი ზუსტად აი ეს ფარი мама გაბრიელისა და ჩვენი პატრიარქისა გადმოეფინება რა თქმა უნდა თელს საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, არამედ თელ მართლმადიდებლობას და ქართველი ერი დავამოწმებთ ქრისტეს სარწმუნოებას, როგორც 100,000-მა უშიშრა დაამოწმა, ისევე დავამოწმებთ რა თქმა უნდა და შევხვდებით ქრისტეს მეორედ მოსვლას. აი ამიტომ უნდა გავძლიერდეთ რწმენაში და აი ეს მაგალითები რა თქმა უნდა არის რწმენის მაგალითები და ჩვენი სულიერი სიმკიცის მაგალითები და თქვენ დაგესესხები ძალიან მიყვარხართ ქართველებო, შემოგევლეთ და საუკეთესოები ვართ, ღმერთმა დაგულოცოს და გაგვახაროს უყველანი და უფლის გზაზე გვამყოფოს და გაძლიერებულნი თქვენ შემოგევლეთ პატრიარქიოს წინამძღოლობით.
4: დიდი მადლობა კიდე რასაც ემიგრაციაში მყოფი ადამიანები და ის სასულიერო პირები თუნდაც და ის ადამიანები, ვისაც საქართველოს გიყვართ და ვინც აკეთებთ რა საქართველოსთვის, რასაც აკეთებთ, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ რომარა თქვენ საქართველოს დღეს ვერ გადარჩებოდა. რა, თქვენი თავგანწირო, რა თქმა უნდა, იქ წასვლა არის უკვე თავის დადება და თავგანწირო. და მადლობა ამ ყველაფრისათვის, მადლობა მართლა. აი, ან მამაოსგანაც ხო მამაო ხო პირადად თუ ჩამოდის ხო, მეც ნახულობ ხოლმე, მაგრამ ამას ხო მესმის მამაოსგანაც. იმდენ რაღაცას აკეთებთ და იმდენ ხელა საქმეს უწევთ დათურ სამსახურს საქართველოს, რომ რა ვიცი და უღრმესი მადლობა რა. იმ ყველაფრისათვის რასაც აკეთ. მარტო ქართვეს თუ შეუძლია, რომ ეს ვიღაცა თავის მამიდაშვილები და ვიღაცები კარგად რო იყვნენ, წავიდეს და თავი შეწიროს და იქ გაჭიროვაში იცხოვროს, რაღაც არ დახარჯოს და აი გამოაგზავნოს რათა აი ეგ ვიღაცები იყვნენ კარგად.
5: რა ის შვილების გულიზე შეიძლება თავი ჩააბაროს ტყვედ ადამიანმა, მთელი ცხოვრება თავისი ბოდიში გიორგი, თავისი ნათესავების ოჯახისთვის შრომობს ადამიანი და ესე ვთქვა, აი ესეთ ღვაწლშია ადამიანი, განსაკუთრებულ ღვაწლში და ეს არის საოცრება. თქვენ მართალს ვუძანებთ, ესეთი რამე არ ხდება
4: ასეთ. მე ამ რომელი ბრიტანელი ხა მაგას გააკეთებს ან რაღაცა, მაგათ ვენაცვალე, ცუდი ხალხი კი არ არის, მაგრამ რაღაცა ზნეში და ჩვევაში ესეთი არიდება რა, ის გეტყვის რა გერმანელი რომ მიდი რა ჩემოძმო, შენ თუ ნიშრომა მე აქ შენ და რაღაც მომენტში ის არის, მაგრამ აი აქ წარმოიდგინეთ რა, უცხოეთში მინახია ადამიანებს, წარმოიდგინეთ ადამიანი დღედაღამე შრომობდა და ეკიდან ვიღაცას ბიჟაზე დაურეკია ბიჟიდან და იქ ჩაურიცხია ფული იმისათვის, წარმოიდგინეთ, აი ესეთი ხალხი ვართ რა და მადლობა ამისათვის, რავი ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ხარ და ესე თავსდებ, აი мама დავით კონჯარია რომ მოდის ხოლმე, სულ მახსენდება мама გაბრიელი, წმინდა мама გაბრიელი და აი ეს ადამიანები, ვინც ხართ ემიგრაციაში რა, თან პოლონეთის სამრევლო მუთუმეტეს, იმიტომ რომ აი ხა მამაოცთვის არის აი ყველაფერი იქაურობა, აი რო ჩამოდის სადაც გადაფარას, აქ უნდა ვიაქტიურო თემქაზე, თორე გადაფარა იქაურობა, სუ ადრესუ რაღაცნაირად სუ გადართული არის, ხა იქ დაურეკავ ტელეფონზე, სუ ყოველთვის იქით არის ხოლმე და მადლობა мамо იმ ღვაწლისათვის, რასაც რაც დაგავალა თქვენმა ეკლესიამ და мама გაბრიელმა პირველ რიგში და იმ ადამიანებმა, ვინც თქვენმა მოძღვარმა, მეუფე დანიელმა და პატრიარქმა ჩვენმა და იმ ადამიანებმა და ასეთ საერთოდ ქრისტიანობა გვავალებს იმისათვის, რომ ესე მართლა მაგალითი ხართ და დიდი მადლობა мамо და საიდანასწრებთ ამდეს, უბრალოდ მაინც თქვენც არა გაქვთ პასუხი და არ ვიცი რა, დიდი მადლობა.
5: ნამდვილად ეს არის უფლის წყალობა ჩვენს გარშემო, თუ რამე კეთილია, ყველაფერი უფალია და უფალს დიდება და მადლობა მას უკუნისამდე.
4: დიდი მადლობა мамо.
5: გენაცვალეთ.
4: ბედნიერებას გისურვებთ, მამაო და ქართველ ხალხს კიდე რაღაც გამძლეობას და ამტანო დატევას, რაც თავი აი ამის დათმენა ვისწავლოთ, ღირსეულად გადატანოთ, ორი ტკივილები იქნება, შეიძლება ძალიან დალხინი ცხოვრებაში ტკივილი იყოს და ისეთებში მინახია ტკივილი, რომ თქვენ რო გონიათ, რომ აწყობილი აქვს ცხოვრება, ეს ტკივილი იქნება, სულ იქნება, ადამიანი გზნობები დაიბადა და ეს გზნობები ძალაუნებურად ტკივილს შობს ხოლმე, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ღირსეულად, რა, რომ ბოლოს თქვათ, რომ ქვეყნა ცხოვრება ღირდა და ამას ოდეს ვიტყვით, როცა ზეცას მოვიპოვებთ ჩვენი აქაური ცხოვრები და გეხვეწებით რა, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, თავი არის რა, ჩვენ რო ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, მერე არც ამხელა, არც ემიგრაცია იქნება, არც ამდენი ავანტყოფობა იქნება, არც ამდენი უბინაო იქნება, არც ამდენი ჯარიმა იქნება და ძალიან ბევრი და არც ამდენი სოციალური პრობლემა, ხო, წარმატებებს გისურვებ და არც შობადობა იქნება მცირე, ვიცოდეთ, და არც ამდენი პატიმარი და რავი ათასი რაღაც, რა ვიცი, შემიძლია რომ მოუყვებოს, უბრალოდ გული აზენწყდება, იცით რომ ერთადერთი საქართველო არის, რომ კაი ხალხს რაღაცნაირად სულ ებძვიან ხოლმე, რა, აი არც ერთ აი ქვეყანაში აი ზოგან ყალბი რელიგიებია, ზოგან კი არა, ნუ მართლმადებული სადაც არ არის, არ არის იქ ის ისულისკვეთება, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც და მაინც იქ ებძვიან სიტყვაზე, სასულიერო პირს ან ეკლესიას რაღაც არ შეიძლება, და ისადღაც წახვა რაღაცა შეიძლება რაღაც სექტის ნაწილი იყოს და გადაყოლილები არიან თავის ლიდერებს და გული დაგწყდება რა, რა ვიცი, და გეხვეწებით, აი ეხლა უნდა დავიწყოთ ჩვენ რა, რომ აი ამ ცირე სულ წარმოე 3 მილიონი ადამიანი და სულ 2000 სასულიერო პირია და რამდენი ის არის, ხო, და აი ამათ მაინც გაუფრთხილდეთ, რაც არ უნდა მოხდეს, აი შეიძლება რაღაცა მოიმოწოდები სიმაღლეზე, ვიღაცა ვერ დადგეს, მაგრამ ჩვენ უნდა დაუდგეთ გვერდში, აბა შე რო გიჭირს და იმამაო ჩვენს რო კითხულობ, მე მაპატიე, როგორც ვაპატიებ, აბა რისთვის კითხულობ, მაშინ ეს ყველაფერი სიყალბია, ხო? მაშინ გადადეთ ის ციგნები და ღია დააფიქსირეთ, რომ ამათი მტრები ვართ და უკვე გვეცოდინება. თან როგორც მოყვასი რო გვებძვით ხოლმე, ეგ არის რაღაც საოცრება რა. ან ვინ გასწავლოთ ესეთი მოყვასობა, არ ვიცი. შეიძლება მადლობა ღმერთს, ყველაფერი უფრო კარგად იქნება რა. წარმატებებს გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს. დიდი მადლობა მამაო, რომ ხართ. როგორ მესიმალობა მამა დავით კონჯარია გახდა ჩვენი სტუმარი. თემქის მრევს მოვიკითხო, ძალიან დავჩაგრე მამაო. ანუ არაჩვეულებრივ ჩემი უსაყვალეს მრევს მართლა აი ჩემი დიდი პატივისცემა, იმიტომ ძალიან მიყვარხართ. აი გასასვლანაირები
6: სტუმრად ბატონო.
4: კი, მამაო, ძალიან
6: მოლოცვაზე ყოველთვის გვიხარია თქვენი მოსვლა.
4: დიდი მადლობა მამაო, უღრმესი მადლობა და მადლობა რომ ხართ მამაო და თქვენ იქ რაც გააკეთეთ, ხო, დღეს ავის.
6: ჩვენი მართმადიდებელი ტელეჟურნალისტი, გენერალ მიყვარხართ ძალიან.
4: მე
6: დიდი მადლობა ბატონო.
4: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
6: ესეთი თმილი ხარ და ესე კარგად აშუქებთ
4: თქვენ და თქვენ ოჯახს მამაო, ძალიან დიდი მადლობა.
6: ყოველთვის სასურველი კაცი
4: და ჩვენ. მადლობა ჩვენი სახელი და მამაო თან აი გაითიშა უკვე.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ეს კალაპსიაში და გამოუვალეს. აი ეს ტიტი ხეი. ვარო მაგე უჯასთან დაწერე. ბატონო მოსავ ჩას როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა უჩენ საჭდურა. ამ დროს მარხულის რო ტიტო საერთ შარვანი ჩახდი. მაგრამ ტიტია შეგობი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჯო. ნამდვილად დაშლამოვა პურის აფრაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება ჩარს ამერიკაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ ვაინს. მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალოდო ჩემი ცირო ვერ წარმოგიდგენ. აქ უყოლე გამოვაკეთებს სუიციდის თემაზე. ამის მერე უყოლე კამერაში ახო გამოვაცხა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოვადგენენ პირში მეუნდება დააბაუზენ კადრები როგორი ძაღლს თუ ხმას ხმას რატო არ იწევა ეს თალაციებში ხმა მოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობი ძაღლი
2: სუიცი ტელოვა გონდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ ახალი როგორი აღარ აღარ და ყოველ ხელ უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავის აი მეუძ ჩამეყვანს მაგისმე კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები მოდის რომელმაც რეზინის რატაკავი
3: პროცესის
2: ის ის რეზინის რატაკავი რომელმაც ხარაც

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
1: კი ბატონო.
0: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. ნუ რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
1: დიახ.
0: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს, სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9 ან 10 კაცმა ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს, იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს, საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება. ეს უ კანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახში ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარია, არავით არის საფუძველი არ არის.
1: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობ ბატონ დავით?
0: აი რომელიც პროკურატურას აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה, რადგანაც სასამართლოზეც არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს, გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევები ერთად, მარტო ეს ყველაფერი, რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის. რა უნდა მომხდარიყო? პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა.
1: ბატონო.
0: ეს ერთ. ანუ აქ ღირსე შელახვა უკვე არის, სულ რომ არ იყოს ის ფრაგმენტი, მე უგულისმო ბრეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა.

0: პატუცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზახატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემ მორიგ საავტორო გადაცემას. პატუცემულო მოგებრებო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც შეიძლება შემთხვას ყველა საქართველოს მოქალაქეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჩემი აზრით ყველა სფეროში არის საშინელი განუკითხავება. დღეს ჩვენ ეთერს უთმობთ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ქალბატონ დარეჯან გაგუას, რომელიც დაახლოებით 3-4 თვის განმავლობაში პერმანენტულად მოგმართავდა და გთხოვდა დახმარებას. ქალბატონი დარეჯან გაგუამ 2 წლის განმავლობაში არ დატოვა უწყება, ვისაც არ მიმართა დახმარებით, მაგრამ საქართველოს მოქალაქე ქალბატონი დარეჯან გაგუა საქართველოს ხელისუფლების სამართალდამცავი ორგანოების პროკურატურის მხრიდან ჩემი აზრით არის მიტოვებული და არანაირი რეაგირება მის პრობლემებზე არ ხდება. როცა ჩვენ წავიკითხეთ ქალბატონ დარეჯან გაგუას განცხადება, ნუ ფიქრობ, რომ ეს იყო შემზარავი ფაქტების ამსახველი დოკუმენტი, როცაც ქალბატონი დარეჯანი სამთარში იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავის საცხოვრებელი სახლი და გასულიყო ღამე ქუჩაში, ვინაიდან შეიძლებოდა მომხდარიყო ფატალური შედეგის დადგომა, იმიტომ რომ ქალბატონ დარეჯანს უჭირდა სუნთქვა იმ უკანონო მოქმედებების გამო, რაც ხორციელდებოდა მის საცხოვრებელ ბინასთან მიმართებაში. ქალბატონ დარეჯან, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს დაგითმობთ ლიანა თქვენ პირდაპირ ეთერი და გთხოვთ მოახსენოთ სამოქალაქო საზოგადოებას, რა პრობლემა არის თქვენთან მიმართებაში. მე შეგნებულად არ აღვწერე პრობლემა, იმიტომ რომ ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება ყველა მოქალაქეს შემთხვას და ფაქტიურად ყველა ის ადამიანი არის დაუცველი, ვინც შეიძლება აღმოჩნდეს თქვენაირ მდგომარეობაში. გისმენთ ქალბატონ დარეჯან, აი რა პრობლემა შეგხვდით თქვენ 2 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად, რაც მე თქვენ გიცნობ, დადიხარ ინსტანციიდან, ინსტანციაში, პარლამენტიდან, მთავრობის ადმინისტრაციაში, მთავრობის ადმინისტრაციიდან, მერიაში, მერიიდან, სასწრაფო სამსახურში, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში და ფაქტობრივად თქვენი თემები, რაზეც თქვენ გამოთქვამთ პრეტენზიას და დასაბუთებულ პრეტენზიას მე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი მასალა, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ თქვენ ბრძანდებით აბსოლუტურად ჩემი აზრით მართალი. გთხოვთ ქალბატონ დარეჯან, მოახსენეთ სამოქალაქო საზოგადოებას, რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდით და როგორ არ რეაგირებს თქვენზე საქართველოს ხელისუფლება. აი, პრობლემა რას ეხება ორი სიტყვით რო უთხრათ?
1: პრობლემა ეხება თავს.
0: მიკროფონთან ცოტა ახლო მიდით.
2: ჩარტია ჩულაში
1: გამორთულია.
0: გამორთულია მიკროფონი. ბოდიშით მიკროფონი იყო გათიშული. თხოვთ ქალბატონ დარეჯან.
1: ხო, ნუ ასე კი მაშინ თავიდან თუ არის იყო მსმენელისთვის გასაგები, რადგან გამართული იყო მიკროფონი, შევეცდები თავიდან განვიხილოს ყველაფერი და კიდე მეერთხელ მივესალმები რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს და წავიკითხავ განცხადებას, რითაც მიმართ ეგ ბატონ ირაკლი ყობახიძეს და კიდევ განმეორდები ბატონ მთავრობის ადმინისტრაციის შემდეგ განიხილა ქალბატონ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი აწერს ხელს სიჭინავა სოფიომ ქალბატონმა და გადაეგზავნა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას ეს მთავრობის ადმინისტრაციიდან განმეორდები მოხდა გადაცემა და ასლი გაეგზავნა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატს. ახლა წავიკითხა, თემა ეხება გაზთან, გაზის მრიცხვეში შეყვანილ წყლის მილებს, დენის გაყვანილობას, მთელი შნურების კასკადს.
0: თქვენი გაზის მრიცხვეში, როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, მიერთებულია სხვადასხვა გაზგაყვანილების მილები და დენის შნურები, ხო?
1: დენის შნურები და წყლის მილებია შეყვანილი და ეს ყველაფერი, აი ყველაფერს ფოტოებით განვიხილე. წავიკითხავთ, აი ყველაფერი დაფიქსირებულია.
0: ბატონო, თქვენ როგორც გნებავთ? რა ფორმატშიც გნებავთ ინფორმაციი მუშაობს?
1: დეტალურად არის ბატონო ზაზა აქ დაფიქსირებული და ამიტომ მირჩევნია ზემეკის. სემეკის მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის და მერიის მიმართ. სხვა მასალა გამაჩნია. დადგენილიყო მიზეზი შექმნილი მდგომარეობის გამო და აღმოფხვრელიყო. მიზეზი დადგენილი არ იქნა. წერილობით აღნიშნავდნენ, ყველაფერი წესრიგშია.

0: 9 სექტემბერი 2024 წელი, ნომერი 61-79 დრობი 3-43/24. თუმცა შექმნილი მდგომარეობა კვლავ უცვლელი იყო. თავრობის ადმინისტრაციის მიმართვის საფუძველზე 18.06.2024 წელი, ნომერი COV 724/4-70-70, სემეკისგან დამოუკიდებლად არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის რეკომენდაციის შემდეგ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების წერტილის შეცვლა, ანუ მილის ადგილმდებარეობის შეცვლა განახორციელა შუპუსო ვარკეთი ლაირმა 2024 წლის 26 ივნისს, რის შემდეგაც უარესი მდგომარეობა შეიქმნა. ბინაში გაჩერება შეუძლებელი იყო. მოკლედ, აშკარად სახეზე იყო საეჭვო გარემოებები. ვინაიდან უკვე სავსებით შეუძლებელი იყო ბინაში გაჩერება, 2024 წლის 16 ოქტომბერს მოითხოვე ბუნებრივი აირის გამორთვა. გამორთვის შემდეგ, რაც გასგურიდან ამოდიოდა სუნი, რასაკვირველია, შეწყდა, მაგრამ მთელ ბინაში შემოედინებოდა საშინელის სუნი. არსებულ უსაშინლეს მდგომარეობას რამდენჯერ კინაღამ რომ გავიგუდეთ, სუნთქვა შეუძლებელი იყო და რამდენი ღამე ზამთარშიც კი ქუჩაში გავათენეთ და ღია ფანჯრებში გვეძინა, ბოლოს და ბოლოს ფარდა ეხა და მუნიციპალური ინსპექციის მიერ აღნიშნული მისამართის მეორე სართულის ბინა ნომერ 5-ში მცხოვრებ პიროვნების ქმედებებს და არა მხოლოდ. რომელსაც ოროთახიანების მარჯვენა მხარის წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის მილები უნებართვოდ აქვს მოწყობილი მის ქვემოთ მდებარე სარდაფებში. ასევე ეზოს მხრიდან კორპუსის ფასადზე ჰქონდა მოწყობილი. კორპუსის ფასადზე, როგორც მუნიციპალურმა ინსპექციამ მიპასუხა 16.07.2025 წელი, ნომერი 10/0/25/97/12, დემონტაჟი განახორციელა სამართალ დამრღვევმაო. განხორციელებულია არასრულყოფილი დემონტაჟი.
1: კაცრავად, აი დემონტაჟი რო განახორციელა და დადგინდა სამართალ დამრღვევა, ეს ადამიანი დაისაჯა?
0: არავით არის, არაფ. აბსოლუტოდ. აი ბოლომდე ჩავალ ბატონოსაც. განხორციელებულია არასრულყოფილი დემონტაჟი. როგორც მუნიციპალურმა ინსპექციამ განაცხადა, კომის შემოდინება, ნიხილეთ დანართი. მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოგზავნილი პასუხი. ორი შემზარავი ფოტოთი. სადაც ჩემს გაზის მრიცხვეში ხას უსვა, ჩემს გაზის მრიცხვეში ბინა ნომერი 20 შეყვანილია წყლის მილები და დენის გაყვანილობის შნურების კასკადი. ხოლო დემონტაჟის შემდგომი ფოტო არანაკლებ შემზარავია, ვინემ დემონტაჟამდე. გაზის მრიცხველიდან ვითომ ამოყვანილი ორი მილიდან 1 მილი მეორე სართულის კედლის ხრუში რომ შული დემონტაჟი დღემდე არ განხორციელებულა. განკითხავი არავინაა. სემეკის ბუნებრივი, აი აქ არის ყველაზე მეტად საყურადღებო. სემეკის ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, რომელსაც წარსულშიც შევხვედრივალ, ბატონი თამაზ ღვანიძე, კომისიის აპარატის ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის მხრიდან რომ იმყოფებოდა ჩემთან ბინაში 2025 წლის 1 მაისს, სიცრუის და უტიფრობის განსახიერება იყო. დაჟინებით ცდილობდა თვალებში ნაცრის შეყრას, ყველაფერი წესრიგშიაო. როდესაც მეორე დღეს დაურეკედა მოვთხოვე მის მიერ შედგენილ წერილში მოხსენიებული შუპუსო თბილისი ენერჯის რაიონული ბიზნეს ცენტრის წარმომადგენლების ვინაობები, სამი პიროვნება იყო, მიპასუხა, არცერთი სახელი და გვარი არ ვიცი. ახალგაზრდა მაწველი გახლავთ და მოვთხოვე გაგზავნილების ვინაობები, პირველმა ეს ბატონ ვანიძეს ვინ გაუგზავნეთ თქო, გაოცდა. რას ამბობთ, მე არავინ გამიგზავნიაო. გაეცანით ბატონ თამაზ ღვანიძის სიცრუე და უტიფრობით შედგენილ წერილს. გამოგზავნილს 2025 წლის 16 მაისს, ნომერი 35 წლის 4 ივლისს კი მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფარდა ახადა ყველაფერს. და არა მხოლოდ მუნიციპალურმა ინსპექციამ. 4 უწყებისგან გამოგზავნილ ფოტოებზე დაფიქსირებულია შემზარავი ფაქტები, რომელთა შესახებ ქვემოთ მოგახსენებთ, დასაკვირველია დანართებით. როგორი ქვეს განცხადებაზე რეაგირება განხორციელდება? ეს გახლავთ ბატონ თამაზ ღვანიძის მოწერილი წერილი. ქვეს განცხადებაზე ბოლოს კითხულობ დასკვნას,

0: ეს განცხადებაზე რეაგირება განხორციელდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით, მათ შორის ტექნიკური და უსაფრთხოების დადგენილი ნორმების და წესების გათვალისწინებით. ამას იწერება მის შემდეგ, როცა გაზის მრიცხველში ოთხი უწყება და წარმომადგენლობითი უწყებები, მათ შორის სამხარაულის ექსპერტიზას რაფოტოებს აგზავნის. წარმოგიდგენიათ ბატონო თამას?
1: სამხარაულის ექსპერტიზამ დარღვევა დაადგინა.
0: გასაკვირველია, გამოაგზავნა ფოტოები.
1: ფოტოები გამოაგზავნა.
0: შემზარავი ფოტოები.
1: მაგრამ რეაგირება არ მოხდა.
0: არაფერზე.
1: და თქვენ როგორც ვის ქალბატონ დარჯამ პროკურატურამ საგამოძიებო ორგანოებმა დაიწყეს გამოძიება. ეფექტური იყო ეს გამოძიება და ამ შედეგად.
0: არ ჩაუტარებიათ საერთოდ. ეხ მთავრობის ადმინისტრაციის წერილი ხო გადაეცა, პროკურატურასაც გადაეცა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მერიას ასლი გადაუგზავნეს.
1: რატომ არ ატარებენ გამოძიებას? რას გეუბნები?
0: არ არისო სისხლის სამართლის საქმეო და საერთოდ პოლიციის კომპეტენციაც არ არის. ხა ბოლომდე ჩავეკითხა ბატონო.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: როგორც ჩანს, ბატონ თამას ღვანიძეს მეურხერხულება ბატონი რომ უწოდო, ადამიანების განზრახ მოწამვლა, სიცრუე, თვალებში ნაცრის შეყრა და დაჟინებული უტიფრობა, რასაც კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანების ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მოაქვს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნა ჰქონია. აღსანიშნავია აგრეთვე ფაქტები. ფაქტი ნომერ 1. მე-6 სართულ აღნიშნული მისამართის მე-6 სართულის ბინა ნომერ 17-ში მცხოვრები პიროვნებისგან ამომავალ სუნთან დაკავშირებით. როცა მის ბინაში ჩავედი მდგომარეობის გასარკვევად, იგვენაირი სუნი ამოდიოდა მისი გასქურიდანაც, რასაც თავად მალავდა. ფაქტი მეორე. მეორე შემთხვევაში კი დაჭერილი იქნა ფაქტზე კონდიციონერთან დაკავშირებით. კონდიციონერის ჩართვის შემდეგ, რომელიც მისი სამზარეულოს გარეთ მდებარეობს, ჩემთან გაზის მილმა რომ ციკციკი დაიწყო და კონდიციონერის გამორთვის შემდეგ ჩემთან გაზის მილის ციკციკი რომ შეწყდა. წარმოდგენ ამ სხვათაშორის ამის თაობაზე მიმართე ვარგეთილაერს. მომწანენ, მაგრამ რა შედეგი არაფერი. წარმოდგენილ ფოტოებიც ამტკიცებს მისი არაერთ მხრივ ჩართულობას მზაკრულ ქმედებებში. უკვე ფოტოებზეც ჩანს. შნურებთან დაკავშირებითაც. კერძოდ, სამხარაული სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ჩატარებული ექსპერტის კვლევითი ნათხას მეერთე კორპუსის პირველი სადარბაზოს მეორე სართულის ბინა ნომერ 5-ში მაცხოვრებლის ლოჯის მარცხენა ამოშენებულ ფანჯარაზე მიბჯენილი შნურების ქსელის ბუდი, აქ უკვე ქსელის ბუდია, რომელსაც სხვა სართულების გარდა უშუალოდ კონტაქტი აქვს მე-6 სართულთან, ამ და აღნიშნულ მე-6 სართულთან. მისი სარეცხი მილთან ფიქსირდება ნაძვის ტოტის მაგვარი ტოტის შუა გამოსახულება, ამ ასეთი ფორმით აფიქსირებს სამხარაული. ლოჯის მიმდებარედ კი ნახეთ ბატონო ზაზა, ეხლა ლოჯის მიმდებარედ კი საძინებელი ოთახი, ეს უკვე მეორე ორბაგი კონტაქტი რო წერია. საძინებელი ოთახის მხარის 6 სართული გაჩერებულია მე-7 სართულთან, ანუ ჩემ სართულთან. ანუ ჩემ სართულთან მე-9 სართულიდან ჩამომავალი რამდენიმე ფენოვანი შნურების კონტაქტით. მე-9 და მე-8 იქედან უერთდება. ჩემთან 6 სართულის მე-3 მარჯვენა მხარის ფანჯარასთან კონტაქტს. სამკუთხედით ფორმით დაფიქსირებულს. ზუსტად ესე პირით სამკუთხედით არის დაფიქსირებული. მათ ქვემოთ მდებარე პატარა ზომის ღერო კი მიუთითებს მე-5 სართულის სარეცხის მილთან კონტაქტს, ანუ მე-5 სართული ორმაგათაა კიდე ჩართული მილიდან და აგრეთვე ფანჯრის სამზარეულოს ფანჯებიდანაც ფიქსირდება, ოროთახიანების და აგრეთვე სამოთახიანების ფანჯებიდანაც. ერთი სიტყვით 401 კორპუსის პირველი სადარბაზოს ეზოს მხარის 9 სართული დაშნურულია ფანჯრებიდან კონტაქტი. ამას რზენია ეხსულ საშინელება, ამრივი ჩართულობა მსაკრულ ქმედებებში. ახსულების ეროვნულ ბიუროს მიერ ფოტო ნომერ 2-ზე იხილეთ დანართი, აჩვენებია პედიატრის მარცხენა მიმდებარე შენობის ნაწილის, ანუ 401 კორპუსის საძინებელი ოთახების და სააბაზონო საპირფარეშოს მხარის გამოცალკავება მისგან. ოთახები კორპუსის მიქვია მიდგმული და მიშენებული და გამოაცალკევა რომ იყოს გასაგები. გამოაცალკევა შიდა კონტაქტები გასაგები რო იყოს, გამოაცალკევა ჩვენი და პირდაპირ აჩვენებს შიდა კონტაქტებს. გამოცალკავება მისგან, რაც მიანიშნებს პედიატრის შიდა კონტაქტებს. მე-5 სართულთან მეორე სართულს იხილეთ დანართი. ფოტო ნომერ 2-ზე დაფიქსირებულია პედიატრის მიმდებარე ნაგებობის 401 კორპუსის საძინებლის მარცხენა მხარის კედელზე მისამართის წარწერის აბრის ზემოთ კედლიდან გამოყოფილი გველის ორი თავი, აბრიდან მარცხნივ და მარჯვნივ.

0: აგრეთვე დაფიქსირებულია რიცხვერის კარადების ზემოთ უკაცრავად კედელზე უამრავი გველების თავები და მარცხენა მხარის რიცხვერის მოდიდო კარადის კარებზეც უამრავი გველის თავებია დაფიქსირებული. ნახეთ ეს გასაგები რომ იყები, რაც აქ არის აღნიშნული. ორი გაზის მრიცხველები ერთად მიდგმული და ეს ეკუთვნის მაგ პედიატრს, როგორც ჩანს. რამდენი გველის თავებია დაფიქსირებული, საოცრება. ყურადღება მისაპყრობია აგრეთვე. მოკლედ ეს ჩართულია მთლიანად. ყურადღება მისაპყრობია აგრეთვე ახსულების ეროვნული ბიუროს მიერ გადაღებულ ფოტო ნომერ 1-ზე დაფიქსირებული პედიატრიდან გამომავალი გაზის მილის კონტაქტი 402 კორპუსის პირველი სადარბაზოს მარცხენა მხარის მეექვსე სართულთან. აქ უნდა გავაკეთო განმარტება, რომელიც აქ არ მიწერია. ეს პედიატრიდან გამომავალი ფიქსირდება აქ პირდაპირ პედიატრიდან გამომავალი გაზის მილი და ეს რომელიც აქ დასახელებულია მეექვსე სართული. ეს გახლა, ანუ გაწაფულია ამ საქმეში, ეს პიროვნება, რომელთანაც კონტაქტი აქვს მეექვსე სართულზე, ეს არის ძველი მეზობელი. ისე უამრავი ბინები გაყიდულია, მეორე ჩამოვედი, ბევრი ბინა გაყიდული და ცოტა არის ძველი მეზობლები. რომელი მინიც წრეს კრავს 401 კორპუსის ეზოს მხარეს, ნახეთ, 402 კორპუს რომ უერთდება მეექვსე სართულს პედიატრიდან გამომავალი მილი, ეს წრეს კრავს ჩვენი კორპუსის იმ მეორე სართულის ყვაწვილთან, სანაკებო ყვაწვილთან, რომელიც ჩაფლულია ყველანაირად და ქსელების ბუდე რო არის დაფიქსირებული სამხარაულის მის პანჯარაში. კომბინაციაში, მეორე სართულის ბინა ნომერ 5-თან კომბინაციაში კრავს წრეს. ფოტოზე აგრეთვე აშკარად ჩანს 402 კორპუსის მეექვსე სართულთან კონტაქტი. ამავე კორპუსის მეხუთე სართულის მეცხრე სართულიდან ჩამომავალი რამდენიმე ფენოვანი შნურების კონტაქტი კი მეექვსე სართულთან კონტაქტში. ახლა ეს განმარტება არის და ადვილად გაიგებენ. აგრეთვე პედიატრის გვერდითა მარცხენა მხარის პედიატრი არის ყველანაირად ჩართული. აგრეთვე პედიატრის გვერდითა მარცხენა მხარის შუა ნაწილში დაფიქსირებულია დაკიდებული დიდი ზომის ბუდე. მიანიშნებს 402 კორპუსის მეცხრე სართულთან კონტაქტს. იგივე ბუდის გამოსახულებით მეცხრე სართულის ორ ფანჯარას შორის. ნახეთ როგორ დააფიქსირეს პედიატრის ახსულების ეროვნული ბიურო, პედიატრის კედელზე აფიქსირებს დიდი ქსელების ბუდეს, უზარმაზარი ქსელების ბუდია ფოტოში დაფიქსირებული და ამ ქსელების ბუდეს რომ მისახვედრი იყოს, ხო, რომელიც განმეორდები წრეს კრავს 401 კორპუსის ეზოს მხარეს მეორე სართულის ბინა ნომერ 5-ში ცხოვრე პიროვნებასთან, ის პიროვნებასთან ის მეხუთე სართულის სანაკებო რომ არის. აშკარა, ახლა ნახეთ, აშკარა პარალელია 401 კორპუსის 402 კორპუსთან მიმართებაში. სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, ახლა მესამე სართული ქუჩის
1: და აი ეს ამდენი ქსელის არსებობა თქვენ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ფაქტობრივად ხელს უშლის, ხო? და ნორმალურად ვერ
0: ხო? თქო არ შეიძლება, რასაკვირველი საშინელი მდგომარეობა. ახლა ნახეთ, როგორც ახსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გადაღებულ ფოტო ნომერ 11-ზე ფიქსირდება პედი მესამე სართული. ასევე სსს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინტეგრირებული კონტროლის სამსახურის მიერ გადაღებულ ფოტო 3-ზეც ფიქსირდება საძინებლის მარჯვენა მხარის მესამე სართულის ბინა ნომერ 7-ში მაცხოვრებლის ფანჯრიდან კონტაქტი მოპირდაპირე 403 კორპუსის მე-17 სადარბაზოსთან. როგორც ფიქსირდება ახსრულების ეროვნული ბიუროს ფოტო ნომერ 11-ზე, ასევე გარემოს დაცვის ფოტოზე ანალოგიური ფიქსირდება. ახსრულების ეროვნული ბიუროს პირველ ფოტოზე ფიქსირდება, აქ უამრავი ამბებია ბატონოსაზე, ახსრულების ეროვნული ბიუროს პირველ ფოტოზე ფიქსირდება აგრეთვე პედიატრის მარცხენა გვერდითა მხარეს სარდაფთან მიმდინარე, ახლა უკვე სარდაფთან მდებარე კანალიზაციის მილის მიმართულება. პედიატრის სარდაფიდან მილის შემავალი შიდა კონტაქტი 401 კორპუსის პირველი ახსრულების ეროვნული ბიუროს ფოტო ნომერ 15-ზე კი ფიქსირდება. 401 კორპუსის პირველი სადარბაზოს აქ არის საშინელება. ამ მე-15 ფოტოზე რამდენი რამეა ჩართული გაოცდებით. 401 კორპუსის პირველი სადარბაზოს მარცხენა მხარეს საძინებლის კედლის კუთხეში თეთრი მსხვილის მილის აყვანილობა. საძინ

მილის კუთხეში არის თეთრი მილის მსხვილი საყვარელი, პირდაპირ აფიქსირებს გარემოს დაცვა. მეორე, გაზის მილის ზედა ნაწილის შემავალი კონტაქტი პირველ სართულთან, ნახეთ, მეორე სართულიდან გამომავალი მილის კონტაქტი გაზის მილთან, რომელიც მიუთითებს 403 კორპუსის მეოთხე სადარბაზო სახურავთან და ამავე კორპუსის მესამე სადარბაზო სახურავთან და მეცხრე სართულის ფანჯრასთან კონტაქტს. ეს ხოლო ზემოთ ხსენებული პირველ სართულზე შემავალი მილი კი მიუთითებს 403 კორპუსის მეოთხე სადარბაზოს გვერდით მდებარე მესამე სადარბაზოს მეცხრე სართულის აივანთან კონტაქტს. უამრავი კონტაქტები აქვს. კაფეოთ გამოსაყოფი საკითხია. წარმოდგენილი 4 უწყებისგან გადმოგზავნილ ფოტოებზე, გარდა განცხადებაში განხილული ფაქტებისა, ფოტოებზე დაფიქსირებული არაერთი სხვა ფაქტებიც სერიოზულად გამოსაკვლევია. შეჯამება. მოკლედ, უბედურებების ძირითადი ქსელების ბუდეები, მრავალმხრივი ჩართულობით, წყალგაყვანილობა, კანალიზაცია, დენის გაყვანილობა, ახლა ნახეთ, შნურების მეშვეობით კონტაქტები ბოძებზე აყვანილი ქუჩის განათებებთან. ქუჩის განათებებით ჩართული, ეს პირდაპირ დაფიქსირებული. ქუჩის განათებებთან, აგრეთვე კონტაქტები შნურების მეშვეობით ქუჩის განათებებთან, ახლოს მდებარე ხეების მეშვეობით. ნახეთ რამდენ მაგვარი ჩართულობა. გასთან კომბინაციაში, ეს ყველაფერი გასთან კომბინაციაში. ჩემს მრიცხველთან. საიდანაც გადანაწილებულია სხვადასხვა კორპუსების მიმართულებით. გახლავთ ბარკეთილი 3, მეოთხე მიკრორაიონი, 401 კორპუსის პირველი სადარბაზოს პირველ სართულზე დაკიდებული ძალიან დიდი ზომის ქსელების ბუდე, ეს არის პირველი ბუდე, პედიატრი მთავარი პირველ ფოტოზე ფიქსირდება და მეორე გახლავთ ქუჩის მხარეს, ისე ეზოს მხარეს მეორე გახლავთ, მეორე ქსელების ბუდე არის, გახლავთ, ეს არის უკვე სამხარაული აფიქსირებს ამ ქსელების ბუდეს. ამავე მისამართის პირველი სადარბაზოს მეორე სართულის ბინა ნომერ 5-ში მცხოვრების ეზოს მხარე დედის ბინაში მცხოვრების თორნიკე ბერიძის ქსელების ბუდე, რომლის ლოჯიის მარცხენა მხარის სამოშენებულ ფანჯარაზე სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის კვლევითი ნაწილის ფოტოილუსტრაციის ფოტო ნომერ 5-ზე და ფოტო ნომერ 6-ზე იხილეთ დანართი დაფიქსირებულია განმეორდები, რომელთა ქსელების ბუდეებიდან პედიატრის და მეორე სართულის ბინა ნომერ 5-ში მცხოვრების ქსელების ბუდეებიდან გადანაწილებულია სხვადასხვა კორპუსის მიმართულებით უბედურებების მთელი კასკადი, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია ბინა ნომერ 20-თან. გაცნობებთ, რომ მთავრობის მიმართ არის ყველაფერი ახლა. გაცნობებთ, რომ მთავრობის ადმინისტრაციიდან 2025 წლის 11 დეკემბრის წერილს ნომერი COV 325-3027 გაგზავნეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურის ადმინ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინ, არავითარი შედეგი არ მოხოლია. არც გამოძიება დაწყებულა, არც სასამართლოს ადმინ მიმართვა. სარჩელის შეტანა განხორციელებულა, რადგან როგორც განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რადგანაც მთავრობა აფიქსირებს ამ ორ უწყებას და არაფერს არ აკეთებენ, იგნორირებას უკეთებენ, ეს რადგან როგორც ქალაქ თბილისის თამარ მეფის გამზირის ნომერ 14-ში მდებარე იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებიდან, ასევე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჩემი ადვოკატის წარმომადგენლებიდანაც ხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის როგორც ფოტომასალის, ასევე წერილის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ განხორციელებულა სრული დემონტაჟი. გარდა მუნიციპალური ინსპექციის მხრიდან წარმოდგენილი ფოტოებისა, გაეცანით დემონტაჟის შემდგომი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინტეგრირებული კონტროლის სამსახურის მიერ ინსპექტირების პროცესში 2025 წლის 15 და 20 აგვისტოს გადაღებულ 7 ფოტოს, რომელ ფოტოებზეც განმეორდები დაფიქსირებულია დემონტაჟის შემდგომი მდგომარეობები და დაფიქსირებულია საშინელი მდგომარეობები. დემონტაჟის შემდგომი ხომ წარმოგიდგენიათ? მაგალითად ფოტო ნომერი 3. აი აქ განსაკუთრებული ყურადღება ბატონისა და მისაქციო. ტრაგიკომიკური მდგომარეობა. მაგალითად ფოტო ნომერი 3, სადაც დაფიქსირებულია გაზის მილის კონტაქტი

0: მეორე სართულის ბინა ნომერ 5-ის მცხოვრების კედელთან. იმ მეორე სართულის, რომელსაც ქსელების ის აქვს და ბოძის ქუჩის განათებებთან კონტაქტით. ეს ყველაფერი დაფიქსირებული. თეთრი გველის გამოსახულება მიანიშნებს ბოძს. ხომ წარმოგიდგენიათ, გამოსული იქედან მირი,
1: იქიდან დაწყებული გამოციები დამთავრებული.
0: სემები თვითონ მალავს, ბატონი თამაზღვანიძე მოსული იყო და ხომ წავიკითხე რა
1: ფაქტორია. ანუ თქვენ ფიქრობთ
0: რა? გამ ბატონზადა მუკაცრავად, რომ მოსული იყო ყველაფერი წესრიგშიაო, მე კიდეს უთხარი, როგორ ბედავმეთქი ეგეთ უტი ფოტოებია. მაგრამ პასუხისმგებლობის საკითხი არის ბატონ თამაზ გვანიძის მისამართი დასაყენებენ და მასთან დანაშაულებრივ შემხებლობაში. ესენი არიან ჩემი აზრით, ესა რა ქვია, ჯანჭიგები. მისთანაც პედიატრი რო ჩართულია მთლიანად სამედიცინო დაწესებულება.
1: ანუ გაზის და დენის მოპარვა ხდება?
0: გაზთან კომბინაციაში ჩართულია დენის გაყვანილობა და წყლის მილები. კანალიზაცია და წყლის გაყვანილობა. აქ GVP-ც აი გეტყვით მე რომ მიმართ, აქ ყველაფერია, მე მიმართ გარემოს დაცვა, მიმართა მაგაც უყოლას, არაფერი შედეგი არ
1: არის. არა, ეხლა მიმართვა გასაგებია, თქვენ მიმართვას უკვე დიდი ხანი კითხულობთ და აი მე რა მაინტერესებს იცით? აი თქვენ რო ჩვენ მოგმართეთ ერთ-ერთი გასაუბრების დროს თქვენთან, თქვენ ბრძანეთ რომ მეო იმდენად შემაწუხა გაზი სუნმაო, რომ სამთარშიო გარეთ გამოვედი და ქუჩაში გავათენეო.
0: როგორ მარტო გაზი, ხან გაზი, ხან დამწვის სუნი, ხან კანალიზაციის სუნი, ხსნარების მძაფრი სუნი ამოდიოდა საში. აქ მთელი კომპლექსია ბატონოზაზე.
1: და თქვენ ამას
0: ნაინაინის სუნი
1: უკაცო. თქვენ ამას ხსნით იმით, რომ გაზ გაყვანილობა, დენ გაყვანილობა
0: და წყლის მილები.
1: წყლის მილები არის.
0: გაზთან კომბინაციაში.
1: არის მოუწესრიგებელ მდგომარეობაში
0: და ჩემი გაზის მრიცხვაშია ეს ყველაფერი შეყვანილი.
1: და გაზის მრიცხვას დაუკავშირდი.
0: გაზის მრიცხვაშია შეყვანილი, აგერ ფოტოები.
1: ნუ ეს არის, ნუ არის, ეს არის საოცარი ფაქტი.
0: მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გადაღებული. ის მიერ არ არის გადაღებული.
1: ეს არის საოცარი ფაქტი, უბრალოდ
0: გაზის მრიცხვაში რო წყლის მილები, დენის გაყვანილობა, იქ სარდაფები ჩართული, სარდაფებში უამრავი გველები აქვს, სარდაფებში საშინელი სამხარაული აფიქსირება საშინელება სამხარაულო. თუ შეიძლება გავაგზელო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო, გავაგზელო.
0: ა თუ გნება
1: კითხე. არა, არა, არა, თქვენ
0: რა. აი ხა ნახეთ.
1: ჩვენ შეგპირდით რომ ამ ეთერს დაგითმობდით თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ 4 თვია მოგმართავთ უკვე.
0: დიახ, ახლა ნახეთ, ეს უკვე ხეში რომ შედის, ეს მილი და ეს სამარცხვინო მდგომარეობა და ტრაგიკომიკური და ქუჩის განათებებთან კონტაქტი, ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია გარემოს დაცვას. ახლა ნახეთ, იხილეთ აგრეთვე დემონტაჟში, ახლა შემდგომი დემონტაჟის შემდგომი სამხარაულის, ესეც დემონტაჟის შემდგომი სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის კვლევითი ნაწილის ფოტოილუსტრაცია. 6-ვე ფოტოზე დაფიქსირებულია როგორც გაზის ბრიცხვის, ასევე სარდაფებში და корпуსის სართულებთან დაკავშირებული შრურების კომბინაციის ამსახველი შემზარავი ფოტოები. ეს ყველაფერი გაზთან კომბინაციაში, ჩემს რიცხვში ხდება ეს ყველაფერი. ფოტო ნომერ 6-ზე დაფიქსირებულია ბინა ნომერი 20-ის და ეხლა ეს მთვაც საშინელება. გაზის დაფიქსირებულია ბინა ნომერ 20-ის და ბინა ნომერ 5-ის. ეს ბინა 5 მისია მეორე სართულის გაზის ბრიცხველებიდან ვითომ ამოყვანილი მილების ვითომ ცენტრალურ მილზე დაერთება, რომლებიც რეალურად გაჩერებული არიან ჰაერში და კონტაქტი აქვთ მეორე სართულის კედლიდან გამომავალ შნურთან. ხომ წარმოგიდგენიათ? ბრიცხველიდან ამოყვანილი მილები უნდა იყოს დაერთებული ცენტრალურ მილზე, გაჩერებულია ჰაერში, ვითომ დაერთებულია და მეორე სართულის გამომავალ კედლის შუთან აქვს კონტაქტი. ხომ წარმოგიდგენიათ აქ რა და სიტუაცია? ყველაფერი დაფიქსირებული. გაეცანით სამხარაულის სახელობის, ეს უკვე ეს ყველაფერი დემონტაჟის შემდგომ მკითხულობ რაც არის. გაეცანით სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიერ გაცემულ პასუხს ჩემი მათამი მიმართულ ორ კითხვასთან დაკავშირებით. მათამი მიმართული ჩემი კითხვებით მიღებული პირველი პასუხი, რომელიც წარმოდგენილია ანალოგიური, მეორედ მიმართვის შემდეგ მიიღებ ყველაფერი გადაღებული ექსპერტის მიერ საკვლევ ობიექტზე, იქ დამჭერხლა რა მაქვს გამოთან, საკვლევ ობიექტია გადაღებული და ეს არის ფაქტები, რაც დაფიქსირებულია ფოტოებში, 6 ფოტო, რომელიც შესაძლებად საკითხი. საკითხავია ეს საშინელი ქმედებები ადამიანების მოწამვლა. სანამდე უნდა გაგრძელდეს და

0: რავინ გამკითხავი არ უნდა იყოს? ვინ ფარველობს ამ აღვირახსნილ გაზკომპანიებს? ეს სრულიად უკონტროლო სცემები. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ხასუსვამ ეს სრულიად უკონტროლო სცემები. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის ტიტული რომ გააჩნია და თავად რომ არის ჩაფლული დიდ წუმპეში სამივე მიმართულებით, თუნდაც ჩემს მაგალითზე არ უნდა ექნეს გამოძიებული და მათ მიმართ პასუხისმგებლობის საკითხი არ უნდა დადგეს. მაგათი ნამოქმედარი ხომ ხელის გულზე დევს 4 უწყებისგან გადმოგზავნილ ფოტოებზე და არა მხოლოდ ბატონ თამაზ ღვანიძის მიერ შედგენილი და გამოგზავნილი წერილი 16.05.2025 წელი ნომერი 03-09-38-19 ხომ პირდაპირ მაგათ კომისიის სიცრუეს ასახავს. ეს ბატონოს ასა ხელისგულზე გამოძიებაც არ უნდა ხელისგულზე დევს. წერს ყველაფერი წესრიგშია და 4 უწყება
1: რეებს. პოლიტიკური ნებაა რომ გამოიციონ.
0: და 4 უწყება რეებს აგზავნის. და ყველაფერი წესრიგშია. ხომ წარმო აი ამას გამოძიებაც არ უნდა რა. აი პირდაპირა ხელისგულზე დევს.
1: აი ნება უნდა, ნება.
0: ნახეთ, მსგავსი ცუ წერილები გაზ კომპანიების სახელითაც არაერთი გამოუგზავნიათ წელიწადსა და 10 თვის განმავლობაში. მიხილეთ დანარჩი. მათდამი პროტესტის გამომხატველი მრავალჯერადი განცხადებიდან ერთ-ერთი 25.05.2025 წელი ნომერი 19.04.01 დუგაგუას განცხადება რომ მე ვწერდი რომ არ მაინტერესებს უკვე თქვენი სრულ პასუხები და ვითხოვ რა განსაკუთრებული მდგომარეობის გამო ვითხოვ ბატონ არმალიასთან შეხვედრას მეთქი რა საკუთელია არ მაინტერესებს უკვე სრულ პასუხები თქვენი სრულ პასუხები მეთქი ვიწერ მოგითხრობთ ისა სამგორის რაიონის პროკურატურის პროკურორის ეხლა უკვე პროკურატურაზეა საქმე ესეც ტრაგიკომიკური. მოგითხრობთ, ნისან სამგორის რაიონის პროკურატურის პროკურორის ბატონ გიორგი ბეგაშვილთან გასაუბრების შედეგად, რომელთანც უნდა აღნიშნო 5 დღე ვრეკავდი და გამორთული ჰქონდა ტელეფონი, კანცელარიაში ქალბატონ ნატალიას რამდენჯერმე ვესაუბრე და მე გადავეცინ პასუხობს, გადავეცი, რომ გადაეცით ქალბატონო, მე ვთქარი, სანამდე უნდა ველოდო მეთქი და მე ავტეხე მთელი ამბავი და კოორდინატორის საშუალებით დამაკავშირეს და ეხლა გითხრათ ტელეფონით გასაუბრების მე რას პასუხობთ. ბატონი გიორგი ბეგაშვილთან გასაუბრების შედეგად მისი პასუხი შესახებ. პოლიციის მერვე სამართლოს დაეწერება, მაგრამ ჩვენ სპეციალისტი არა ყავს გაზი რომ შეამოწმოს. ეს პასუხი
1: ექსპერტიზა უნდა დანიშნო პროკურორი როგორ შეამოწმებს ან გაუმძიებელი
0: არა მერვე სამართლოს დაეწერება ნახეთ როგორი პასუხი ზუსტად სიტყვასიტყვებით ციტირებ მაგრამ ჩვენ სპეციალისტი არა ყავს გაზი რომ შეამოწმოს
1: ეგ არის ტრაგიკომედია
0: ეს პასუხი მისაღებია თუ ეს მართლა ასია ხომ დაღუპულა საქართველო ეხლა ნახეთ იგივე უწესრიგო მერვე სამართლო სადაც პოლიციელები სრულვინაობებს ასახელებენ რის შესახებაც ბატონ ბეგაშვილს ვაცნობე. მისაღებია. მაგალითად ორჯერ რომ ყავდა ღამით გამოძახებული, სუნთქვა რომ არ შეიძლებაოდა რომ არ მოვიდნენ, ავედი და მთელი ამბები დავათიე, ჩხუბი დავათიე და პოლიციამ ვინ იყო მეთქი, მორიგე მეთქი და მიპასუხა სრულ სახელი და გვარი მეორე დღეს ავედი მოვიკითხეს და მასეთი არავინ არ არის აქ. მოკლედ ეს სამართლოს საერთოდ გამკითხავი არ აქვს. მაგრამ თვითხუბე ორჯერ ბანდ. პოლიციის მერვე სამართლოს პასუხი არ გაინტერესებთ ახლა. პოლიციის მერვე სამართლოს პასუხი. იხილეთ დანარჩი. გამოძიების დაწყება პოლიციის კომპეტენციაც არ არისო. მაშინ გენერალური პროკურატურისადმი მიმართული საჩივარი და შინაგან საქმეთა სამინისტროსადმი მიმართული განცხადება განსახილველად რატომ ეწერება პოლიციის მერვე სამართლოს, თუ არ არის მათი კომპეტენცია. სანამდე უნდა გაგრძელდეს ეს სამარცხვინო თამაში, ჩვენი კომპეტენცია არ არის. გარდა იმისა, რომ სისხლის ამდენი რამე არის ბატონო მისა ზაზა, ეს გამოძიების გარეშე. ჯერ ისედაც ყველაფერი ხელისგულზე დევს. ყველაფერი წეს არაფერი არ არისო და ამდენი რამეებია იმის მერე და ყველაფერი ხელისგულზეა, მაგრამ მაინც ხომ უნდა ჩატარდეს გამოძიება, იმიტომ რომ აქ მთელი კორპუსები და სამედიცინო დაწესებულება, პედიატრია ჩართული თავიდან ბოლო ფეხებამდე. ეხლა ნახეთ, განმეორდები. ვინაიდან მთავრობის ადმინისტრაციიდან 2025 წლის 11 დეკემბრის წერილს ნომერი COV 12530-29207 გაგზავნილს შინაგან საქმეთა სამინისტროსადმი, საქართველოს გენერალური პროკურატურისადმი და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისადმი არავითარი შედეგი არ მოყოლია, ვითხოვ მთავრობის მხრიდან ქმედითი გადაწყვეტილების მიღებას. არსებული მდგომარეობის გამო, კერძოდ სპეციალურად შექმნილი ჩიხის გამო, კატეგორიულად ვითხოვ ეცნობას ბატონი ირაკლი კობახიძეს. ვითხო ბატონ ირაკლის კონტროლის ქვეშ იყოს აყვანილი ამ ამაზრზენი დანაშაულებრივი სქემის გახსნა. მთელი ქსელია. ვითხო მომეცეს შესაძლებლობა სასამართლომდე მიღწევის. ვითხო სემეკის ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ბატონ თამაზ ღვანიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას. ვითხო აღნიშნულ უწყებასთან და კონკრეტულად ბატონ თამაზ ღვანიძესთან დანაშაულებრივ შემხებლობაში მყოფი პიროვნებების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას. ვითხოვ აგრეთვე როგორც მორალური, ასევე მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას და ჩემი უფლებების აღდგენას. როგორც დოკუმენტაციებიდან იკვეთება, ამ ამაზრზენ დანაშაულებრივ სქემაში მხოლოდ ერთი და ორი პიროვნება არ ფიგურირებს. როგორც ზემოთ აღნიშნა, მთელი ქსელია, რაც სერიოზულ გამოკვლევას საჭიროებს. ნახევარღამეებს ქუჩაში ვათენებთ. ფინანსი ისეთი სუნის შემოდინება ხდება. ხან გაზის, ხან რაღაც საშინელი ნამწვის, ხან სარდაფების საშინელი სიდამპლის, საშინელი მდგომარეობა, სუნთქვა შეუძლებელია. დროდადრო კანალიზაციის სუნით შემოედინება. თქოთ რა შეიძლება ზრა შედეგის მომტან რეაგირებას. მე უკვე მიწერია რომ განცხადებას ერთვის მოხდა და მიმდინარე დანაშაულებრივ ფაქტებთან დაკავშირებით. თავარი მტკიცებულებები. 4 უწყებისგან გამოგზავნილი ფოტომასალებიდან წერილობითი დოკუმენტაცია. ფოტომასალები მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოგზავნილი წერილი პასუხი, ნომრები წავიკითხე და ახლა ნომერს უკვე აღარ წავიკითხა. მათ მიერ გადაღებული 2 შემზარავი ფოტოთი, 3 ფურცელი, ახლა გადიდებულებიც რომ აქვს ისიც ამოხსმითითებული. ახსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ შედგენილი ოქმი, ფაქტების კონსტატაციის შესახებ 18-06-2025 ნომერი 625-0759 15 ფოტოთი, ახსრულების ეროვნული ბიუროს 15 შემზარავი ფოტო აქვს გამოგზავნილი.
1: მაგრამ თუ მუნიციპალურმა ინსპექციამ არ მიიღო გადაწყვეტილება.
0: და მუნიციპალურმა უნდა მოგმართოს.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: რამდენჯერმე მიმართე არ აკეთებს.
1: და ქალბატონ დარიჯან, აი თქვენ საკმაოდ ცუდად ისაუბრებთ ყველაფერზე ფაქტობრივად და რა მაინტერესებს, აი რო შევაჯამოთ ახლა.
0: დია.
1: 2 წუთი დაგვჭა ჩვენ.
0: დია.
1: აი რა მდგომარეობა დღეს თქვენთან მიმართებაში? მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის განმავლობაში დადიხარ ინსტანციიდან ინსტანციაში და გეუბნებიან რომ დაგეხმარებიან დახმარების ნაცვლად ფაქტობრივად აბუჭოთ.
0: ა დახმარება არაფერს არაკეთებენ. არაფერს არაკეთებენ.
1: გამოძიება თქვენ ბძანეთ რომ არაფერს არაკეთებს, პროკურატურა არეაგირებს ამაზე. აი თქვენ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, აი რას თქოთ საქართველოს ხელისუფლებას, აი პირდაპირ ეთერში ხარ და მიმართეთ.
0: ბატონ კობახიძეს მიუმართა. აი აქაც მიუმართა. იზოლებული გავხდი რომ ბატონ ირაკლისთვის, ბატონო ირაკლი, იქნებ ჩაერთოთ ამ ამაზრზენი ქსელის გახსნაში. არსაიდან ყველა მხრიდან იქმნება ჩიხი, მიმდინარეობს გამალებული ჩაფარცხვები. აქ ალბათ ვინც ისმეტა, ყველაფერი ხელის გულზეა დადებული და ყველა ეგ განცხადება ხო თქვენ და მიმომართულია და განიხილა თქვენ ეს თავრობის ადმინისტრაციამ, იურიდიულ დეპარტამენტმა. ქალბატონის ხელსაწერს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სიჭინავა სოფიო. იურიდიულ დეპარტამენტის უფროსი, დიახ. ეს ძალიან კარგად არის განხილული. და მოგმართავთ იქნებ ჩაერთოთ ბატონო ირაკლი. აი როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე ბატონო ირაკლი? აი თქვენ რომ იყოთ ჩემს ხა, ჩემს ადგილზე, როგორ უნდა მოიქცეს? თუ მთავრობა არ ჩაერთო ახლა ხედავთ რომ აბსოლუტურად ხდება ჩიხი, იქ არავინ არაკეთებს, სარჩელი არ იწერება, გამოძიებას არ იწყება, გამკითხავი არავინ არ არის, მუნიციპალური დემონტაჟს არაკეთებს, ახსრულების ეროვნული ბიურო უნდა მომართოს მუნიციპალურმა, თორემ ჩვენ არ აგვაქვს უფლებაო. აი როგორი ჩიხია ბატონო ირაკლი? იქნებ ჩაერთოთ და აიყვანოთ კონტროლის ქვეშ.
1: ქალბატონ დარიჯან, გაგუაბრძანდებოდა ჩვენთან სტუმრად დღეს, რომელიც 4 თვის განმავლობაში მოგმართავდა, პერიოდულად ობიექტივს მოგვეწოდებოდა ინფორმაცია ქალბატონ დარიჯან გაგუაბრძანდა მისი უფლებების დარღვევის თაობაზე და ასევე ინფორმაციას ფლობდა ტელეკომპანია ობიექტივი, რომ ქალბატონ დარიჯანის არც ერთ საჩივარზე არ ხდებოდა ეფექტური რეაგირება. ქალბატონმა დარიჯამ გაგუა მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და თხოვა მისი პრობლემები დაინტერესება. დაველოდებით ჩვენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოხმაურებას და ქალბატონ დარიჯანის პრობლემების ირგვლივ შელობას, ვინაიდან თვითეული მოქალაქის ინტერესი უნდა იყოს ქვეყნის პირველი პირის ინტერესის საგანი. დღეს პოზიციონულო მეგობრებო, ჩვენ გემშვიდობებით, ჩვენთან ბრძანდებოდა

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ეს გავაზრდეთ გამოუვალეს. აი ეს ჩიტი ხელი. ვარო ბატე უჯახს თარდაზე. ბატონოს ჩანს როგორ აკეთებს ძალიან მოძრაო ჩემ საჭდურთან. ამ დროს მაჩხუის რო თვითონ საშარვან ჩახდი. მაგრამ ჩიტია შეყოფილი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიქე. ნამდვილად დაშლამოვა პურის ათმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავს ვაინს მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაალაგო შემიცე ვერ წარმოგიდგენთ აქ უყვები გამოყენებას სუიციდიტელობა ამის მე უყვები კამერაში რადგან გამოვალს თავს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორ იძახის თუ ხმას ხმას რატო არ რატო არ იძება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდან ახმარი ხარ როგორ იძახი
2: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია აღარ ყიმური და ხოლმე ხელი უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეს ბადრები გოდის რომელმაც ხელისუფლების ხელთაქმანი
3: პროცესის
2: ისე ხელისუფლების ხელთაქმანი რომელმაც ხარა
4: პროპაგანდა მიდის ასეთი რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე. რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები. ის ადვოკატები ვინც საუბრობენ ამ თემაზე რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან. ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე ვინც ლაპარაკობს ამაზე ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან. არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს. იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება რომ კაცო რა შეასაკი. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად რომ ჩვენ მოვისმინოთ რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვნა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული
5: კახი კავსაძე კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავია

0: უცნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი, კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია, მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია მაგათი ადგილი არ ქონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯერია, ამას გონია აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაღაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პრეტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 მადან ამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
2: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით, ბატონი დავით არხანმოურა.

0: და მე ირმა ცხორაგაული. ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ რას, ხედავთ რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იხდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად. გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია პენტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
1: არა, კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
0: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალია. ბოლსკი.
1: არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რო ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს? პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
0: ჩვენ ვიცით ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ მისაკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და ისoret ამ დროს უერთდებიან
1: სხვა დანარჩენებს. ხო, არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველები დაბავენ ამას ნარზე, ну абавен ту залит акавებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევა. არ შეიძლება ნარზე ესე залит დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა, არ შეიძლება ასეთ სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლების უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი რო აქ აღიძრეს საკმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რო იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაც. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმებაც რო იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისი წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სუ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული. ახლა ეს ამბავი მოხდა თითქმის ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია ეს სასამართლოს სტომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მე ვიქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომი

0: იყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუ
1: დარღვევა ვერ ვნახევი, გაუპატიურება მე ვერ ვნახევ, რაზედაც ბატონი დავითაძე საუბრობს. იქ არ ჩანსო. ანუ ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფრო დამცველი გვერდი.
0: კლადასი არ ამბობს ეხლა, თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია, სულ არ იყოს რეზნის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო დამცველი არაფერს არ ამბობს, არ ამბობს რომ არ არის დარღვევები. ის აქცენტირებას აკეთებს რომ იქ რეზნის ხელთათმანი გაუპატიურებას ვერ ვხედავ თუ ვერ არ ჩანს. და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიანს უყოლა ერთმანეთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან ამ რეზნის ხელთათმანის
1: სამყაროზე. ისე კარგი იქნება უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომ
0: ორი ამბობს რომ მე ხო სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამით. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეხა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვდა, ეხა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას აიწეს, ესე იგი ნათელია რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი რომ ეს ყვილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამ ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
1: გარდა ამისა, ხდებოდა შეხვედრა თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ იმ ოთახს სულ სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით არსებობს სრული ჩხრეკა დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბრძანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა

0: მან ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების. აი მაშინ აქ საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს რომ ყულში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
1: გააგებინეს.
0: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძე მამამბავს და მე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. აი ეს შეიძლება აქ ცალსახად
1: ითქვას. ბატონ დავით, აი ახლა
0: მაგრამ იმის ფიქრი, რომ ეხლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური, რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისულელე.
1: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამაღლა ამაზე საუბარი?
0: სრულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე. ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ, არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე ვთქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანით რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია. ნუ ეს ბოდვაა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია, ადამიანი საქართველოს არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ნუ საგიჟეთია სრული.
1: ბატონ დავით, აი თუ კი პატიმარი ცრუობს, ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნნენ დაშლილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ბოდიშს ვიხდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა, გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: შეხება ლაშა ჩაჩანიძის დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახლებების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს

0: მეთოდი, ეს რა ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვა, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვა, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვქოთ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ვინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელად, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: რა შეიძლება აქ ითქვას ახლა? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას ახლა. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია ახლა, ის განცხადება, რაც გავიგეთ ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან, ესე იგი, გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ის რომ ამას კადრულობს, ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორიზმის, ნუ აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ, ესე იგი, ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენებთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მაგსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
2: ბატონო, და თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ეს ციხის უპროცესეს უკიდეგანო თავხედობა წახალისებულიო ხელისუფლებისგანო. მინდა გითხრათ, რომ დავითაძე იმ ბადრაგზე, რომელზედაც უშუალოდ ამბობს, რომ შემეხოვო, აი სწორედ იმის ბადრაგი გახლავთ, ვინმე გიორგი კვარაცხელია. ეს გიორგი კვარაცხელია, ჩვენ არ ვიცით ეს უშუალოდ ეს გიორგი კვარაცხელია თუ სხვა გიორგი კვარაცხელია, მაგრამ ასეთი დამთხვევა მე არ ვიცი წარმოუდგენელია. ეს გიორგი კვარაცხელია ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს მუშაობდა პენტენციურ

0: სამსახურებში და სწორედ აი ასეთ ქმედებებში იყო მხილებული და იგი გათავისუფლებული იქნა საერთოდ გაგდებული ორგანოებიდან. ეხლა ჩვენ საუბრობთ კვლავ აი ამ ტრაპაიძეზე, რომელიც გახლავთ ამ პენტენციური დაწესებულების უფროსი, მანამდე ეს ტრაპაიძე გახლდათ გლდანის ციხის უფროსი. და აი ასეთი ქმედებების გამო, ასეთი დესპოტიზმის გამო იგი ჩამოაშორეს ამ თავისუფლება მოსილებას, მაგრამ რატომღაც ჩვენ ხედავთ რას, რომ აი ტრაპაიძემაც და ამ კვარაცხელიამაც თავი მოიყარეს, კვლავ აღდგენილ იქნენ და კვლავ მიშვებულები არიან და აკეთებენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ თურმე წლების განმავლობაში.
1: აი რატომ აკეთებს ამას? იგივე კვარაცხელია თუ არა, სახელი და
0: ტრაპაიძე ბატონო დავით?
1: სახელი და გვარი ემთხვევა ამ კვარაცხელიასე და ძალიან ცუდია თუ აღმოჩნდა, რომ ორი კვარაცხელი არის გვარში, რომელიც ასე იქცევა. ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ უნდა გაგცეს პასუხი ეს ერთ და იგივე კაცია თუ არა და ხელისუფლება დუმს ის არაპირებს ამ კითხვაზეც კი არაპირებს არანაირი პასუხის გაცემას. ხელისუფლება საერთოდ მარტო ერთ რამეს აკეთებს, რომ ყველაფერი ტყუილია. თან გამოძიება მიყავს, თან ყველაფერი ტყუილი. რაც შეეხება ტრაპაიძეს, ყოვლად დაუშვებელია მე რაც მე ვიცი ამ კაცზე და რასაც ვისმენ ჩვენ და მათ შორის ირმა ინაშულმა ოთხი პატიმარი დაასახელა, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი ამ კაცს რა, წამებაში, ცემაში, ნუ არ ვიცი ესეთი კაცი, ეს ტერორისტია. საერთოდ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად.
0: ბატონ დავით.
1: და ნუ ნულოვანი თანაგრძნობის პირობებში, რაც გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ, აი ხო ხედავთ რა შედეგებს ვიღებთ.
0: ბატონ დავით, რა შეიძლება საქმე სააკაშვილი, რასაც გადაყვა და რაშიც თქვენ პირადად თქვენ უდიდესი წვლილი მიგიწვეთ სწორედ ამ ციხის კადრებით, დასრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ ასე ვთქვათ სრულად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს, იგივე ამ ტრაპაიძის მაგალითზე ბატონ დავით,
1: აქ სხვა რაღაცა არის. მე ეხლა არ ვფიქრობ, რომ მაგალითად კობახიძე მიზან მიმართულად არა. მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ.
0: ხო, მაგრამ ვიღაცამ ხომ აღადგინა ეს ტრაპაიძე ისე უპირატესობაში?
1: ხო, ვიღაცამ აღადგინა. აქ სხვა რამეზეა საუბარი. როცა გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის. და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირი შეიძლება იყოს დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
0: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ მზანით რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
1: ში იქნება თუ ახლა ეს აღმოჩნდება, რომ სხვა ციხეებში წდებოდა, თუ აღმოჩნდება, რომ ბევრგან არა, მაშინ კი.
0: კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
1: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ, ნუ, ღირსების შელახვა.
0: ეს რეალურად. ბატონ დავით, 500 ადამიანი, 500-მდე ადამიანი აი ამ დემონსტრაციების დროს იქნა სასტიკად ნაცემი. ფილტვები და ნეკნები გაერთიანებული, ამაზე მათი ადვოკატები საუბრობენ და ასე მოთავსებულები საპატიმროებში და კვლავ იქ მათი ქცემა გაგრძელდა. 2025 წლისთვის, 2012 წლიდან ქართული ოცნების პერიოდში 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმარ

0: მათა მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია და უკვე 11000-ზე ცოტა მეტი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ უკვე 13000-მდე ავედი და პროცენტულად დაჯამებულია, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზასა დგას, რასაც სააკაშვილი?
1: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
0: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
1: ახალგაზრდებს როგორ წემენ, ეს არ არის დანაშაულები?
0: გორის კადრები
1: როდი
0: დანახი გვაქვს, ხო?
1: ირმაინაშვილი იყო პატიმარი დავითაძის დედასთან ერთად ქუთაისში, აი ამ თემებთან დაკავშირებით იყო და უკან რომ მოდიოდნენ გორის გზაზე 4 მანქანამ ალყაში მოაქცია ამათი ავტომობილი.
0: დე
1: შეანელებინა სიჩქარე.
0: ეგრე იყო შეშინება?
1: ვიბსტელობა შეშინების, მაგრამ ეხლა ამათმა გააჩერეს მანქანა, გადმოსვლა უნდა და ინაშვილს და მაშინ უცებ მოხუსელს წავიდნენ ეხლა ეს მანქანები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი რაც ხდება, ეს რა გასაგებია, მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელიც რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ახლა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
0: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენოთ ღარიბაშვილის, აი იმ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც სწორედ ამ
1: ხელისუფლებას დაუსჯელოს, რომ ეს დაუსჯელად დარჩება და არ უნდა გვეგონოს, რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს, რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედი ელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას, ელის სააკაშვილის ბედი.
0: ე ბატონო, ამასე უნდა სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე კობახიძე მოდის და პირდაპირ კობახიძე ამბობს, რომ მეო ვასწორებო იმ პრობლემებს, რაც წინა წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილმა დათესავ და ამის საპასუხოდ ღარიბაშვილი პასუხობს იქედან, რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო. ანუ ზუსტად ერთ-ერთი მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება, ბატონ დავით, და აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგაში. თუმცა ხელისუფლებას მეუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ბატონი კალაძე თბილისის მერი. ყველა ერთად ხმად გვესაუბრება, რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი, კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე, რომ თავმოყარეობა არა გაქვს, რა თქმა უნდა,
1: საუბრობ, მაგრამ პროპაგანდის ნაწილი, ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ. და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას, ესენი შეთანხდნენ რაზე, რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის, რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში, მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს, რომ აი გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილი, ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არ იყო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია, რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა, დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდა. ეს არის სქემა.
0: თუმცა ბატონ დავით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი ამბავია, რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
1: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება, კალაძის თუ სხვა, ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ, ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ

0: რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ყვილია სინამდვილეში, გულისიღმეში, გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ყვილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის. მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს არ რაღაცა უბედურება, მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ყვილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლეა. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
1: ბატონ დავით, მე არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ ამ დავითაძის მამაზე, ბატონ ავთო დავითაძეზე, რომელსაც მე ძალიან ბევრი წელია უკვე ვიცნობ, ჯერ კიდევ გამგებელი რო იყო იმ პერიოდი და შემდგომ მან ძალიან ძიმე და რთული გზა გამოიარა სააკაშვილის დროს და ბატონი ავთო, გახლავთ იმ ეროვნული ფორუმის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. დიახ, ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი, როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი, სოფელ-სოფელ, კარდაკარ დადიოდა და ყველას არწმუნებდა იმაში, რომ ქართული ოცნება უნდა მოსულიყო ხელში. ანუ, თუ კი ვინმეზე ითქმის, რომ ერთგული ჯარისკაცი იყო აი ამ ქართული ოცნების მოყვანის პერიოდში, იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია დღეს ბრწყელთქო განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა, რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, არც კალაძე, არც კობახიძე, პირიქით მე ესენი მახსოვს, სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ექცევა ქართული ოცნება ასეთ თავის მხურვალე მხარდამჭერებს? აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვინმე ერთგული იყო და თუ კი ვინმე მიბრძოლა, იბრძოლა ავთო დავითაძემ სწორედ მაშინ ქართული ოცნებისთვის.
0: ეს არ ვიცი მე ახლა, მე სიმართლე გითხრათ, ავთო დავითაძეს შეხვედრილი ცხოვრებაში ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ნუ ვიცოდი მის შესახებას პირადად, პირად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამ მოვლენების გამო და ამ მოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ეხა აქ კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით, მე უკვე ვთქვი ერთხელ, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავის ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ შე აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არაა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავას ვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები, ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ.
1: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
0: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
1: კი ბატონ, არსად არ მახსოვს მის კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
0: რა თქმა უნდა, სოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან, ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს სააქციო საზოგადოება არ არის და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და განების და დიდი ბიზნესმენებიც ყველა შევიწროვებულია და არავით არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ეს ესე ვერ გაგრძელდება. ამას უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
1: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან.

0: ნახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რა წერს, რომ კობახიძესო ჩემს მიმართ ამოძრავებსო მხოლოდ შიში და შურიო. რისი შურს კობახიძეს ღარიბაშვილის, ან რისი შიში აქვს ღარიბაშვილის?
1: არ ვიცი, ახლა მე ვერ გეტყვით, ეს უნდა ვკითხოთ თავად ღარიბაშვილს.
0: ანუ რატომ მოაშორებინა ღარიბაშვილი?
1: ერთი რამე კი არის, რაც ნათელია დღეს, რომ ციხეში მჯდომ ღარიბაშვილსაც კი ბევრად მეტი მხარდამჭერი ყავს და ბევრად უფრო დიდი რეიტინგი. ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ ხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხი. Ну, იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცმიერი
0: უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს ცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს.
1: აი მიშა სააკაშვილი არც იქ გვარამია, არც იქ ვინ არიან კიდე არ ვიცი, ახლა ხო ხედავ სახელები და გვარები,
0: ვაშაძე იქნება
1: თუ ვაშაძე იქნება იქ თუ კიდე ვიღა, არა, გახარია სხვა მოვლენაა კიდე, მაგრამ ვაშაძე იქნება.
0: გახარიას პარტიასაც უჩივია.
1: მესმის, მაგრამ კაცო, ჩვენ მოსახლეობას არ ადარდებს ახლა ეს ხალხი საერთოდ არავინ. მე არ ვლაპარაკობ ახლა არ ვიცი გახარიას პარტიის ამბავი. მე ვამბობ, რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მელი აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას, არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზეა, მაგრამ 20% ამომრჩეველის არის, მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80% ეს არ ადარდებს საერთოდ. და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და არანაირად პოლიტიკურ ველზე ეს არ იმოქმედებს. აი ამაშია საქმე, რომ ეს იმოქმედებს მხოლოდ 20%-ზე. მოსახლეობის 80%-ისთვის არანაირად არ იმოქმედებს მათზე და არანაირი იმ პარტიების თქვა გაქრობა, გაუქმება ან არ გაუქმება რეალურად არ, ну კიდია რაღაც პარტიები და მხოლოდ აი ეს ველი აინტერესებს ამომრჩეველს. იმ 20%-ში არის ნაცმოძრაობები და სხვა. იმათ გააუქმებენ თუ გავაუქმებენ, არ გავაუქმებენ, ეს არანაირად აი ამ ველზე არ აისახება. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით სულ ერთია ახლა ჩვენთვის უკვე იმათ გავაუქმებენ თუ არა და საზოგადოებისთვისაც ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად სულ ერთია და არანაირად არ მადარდებს სიმართლე გითხრათ ეს თემა ახლა მე.
0: ბატონ დავით, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
1: საქმეთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli, გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.

ჩამიყვანა დილის კალაციაში და გამოუყვანა ის. აი ეს ტიტიხები ვამბო მაგე ოჯახის თარგაზები ბატონო მოსავლო ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩემს საჭიროებს ამ დროს მარცხულის რომ თითქოს აქ შარვანი ჩახდი მაგრამ ტიტია შეყოფილი ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჯო ნამდვილად დაშლამოვა ტურის ახმაკაცმა ბადერები ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განაგო არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავენ ვაინს მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დავალო ჩემ ვიცი რომ ვერ წარმოგიდგენ აქ უყვები გამოვაკეთე სუიციდის თეორია ამის მე უყვები კამერაში რო აქ გამოვაცა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოვადგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას თვალს რატო არ იძლევა

0: ესთანაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ შეიძლება ნახმარი ხარობიზახი
1: სუიცი ტელოვა და იმიტომ ისევი ბადრაგები ნაცნობსაც როგორია გააკომპლექტირო და ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყვანს მაგისტერი კი პარასხელი საჩივარ დაუერთეს ბადრაგი გოდის რომელიც რეზინსა და თავი
2: პროცესის
1: ისე რეზინსა და თავი რომელიც ხარაც
3: საქართველოში ციხეში კაცმა დაიბრალოს ქართველმა კაცმა რომ ის გააუპატიურეს ეს სულა წარმოუდგენელი რაღაცა არის აი გესმით ხო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა
4: და ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო ესეც ფაქტორია
3: 17 წელი აქვს მისჯილი ეს კაცი ეხლავე ამბობს რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ გასაგებია რატომაც აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა ნუ დაიბრალებდა რომ ცემე სასტიკად დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხე სხვა რაღაცას დაიბრალებდა ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ მაგრამ იმის დაბრალება რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას ну ეს ბოდოა ეხლა ამის ფიქრი რომ აი ესეთ რამეს იბრალებ. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმიტომ რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძელავს. ეს გააცნობიერ უნდა ეს პროპაგანდა რომ რახან ამიტომ შეიძლება ესე ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება რომ რახან დამნაშავე ესე იგი შეიძლება შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ შეიძლება ეს გაუპატიურებები ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, დაბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ ქონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ვერ ასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს

0: ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
2: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ყველაფერი ნიშნავს დილამშვიდობის ამეგობრებო გადაცემა გერბიან საფასური ჰავაიზია. სურათს ვიღებენ. მეგობრებო, ჰავაი ჩემი ოცნება. ჰავაი ოკეანე, პლაჟები, სერფინგი, მოცეკვავეები, 4 ზომა კოკოსებით.
2: და ეს ყველაფერი მე მერგება.
1: რეგინა ისე ცეკვავ, რომ მინდა ჯიბეში 100 დოლარი ჩაგიდო.
2: ოქროს ბარათი ჯობია.
1: მოდი ყველაფერს ჯობია მონეტა ავაგდოთ.
2: ააგდე.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: ეს რას ნიშნავს? ვინმე თვალი მეცა?
1: ჩემი ხელი გერბების ნამდვილი თავშესაფარია.
0: საკმარისია.
1: ბეგინა?
0: კი, ბან, ამ ზღვის პროდუქტი მაინც მომიტანე. კოქტეილი, ხო?
2: კოქტეილი ზონტიკო.
0: მიდი.
1: კარგი. აუცილებლად წამოგიღებ.
0: ნახვამდის.
1: გავს გაუფრთხილდი. ჰონოლულუ ყველაზე პოპულარული კურორტის ჰავაის დედაქალაქია. ყოველწლიური შვეულების გასატარებლად მთელი ამერიკა აქ ჩამოდის.
0: პლაჟები, პალმები, პირუზისფერი წყალი. კიდევ რა არის საჭირო ჯადოსნური უქმეებისთვის? Aloha, Hawaii.

0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ტაქსი?
1: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ტაქსი? ტაქსი? ტაქსი?

0: ტაქსის მძღოლი პირველად მიიღებს კარს. ტაქსი ლიმუზინი ძველი ლადას ტაქსი არ გეკონოთ, სადაც ფეხებს ვერ სადადაებს. აქ უამრავი თავისუფალი ადგილია. ერთი ადამიანისთვის დიდიც კი არის. ტელეფონიც არის. უკაცრავად, რვიანი მუშაობს? დიახ, სერ. ალო, დედა, კარგად ვარ. ჩაო, ფრინდი. ხო, თბილა. კოცნი, ნახვამდის. ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: როგორც ყოველთვის, ცენტრამდე ყველაზე მიღებული და იაფი გზა ავტობუსია. გზავრობა $2.5 ღირს. გამარჯობა. სად? არა, რატომ? ავტომატი ხურდას არ იძლევა. როგორ მოვიქცე? ზუსტად 2:50 უნდა ჩააგდოთ. თქვენ ვერ დამიხურდავებთ? ჩვენ ძღოლები ფულს არ ვახურდავებთ. ჰავაის ავტობუსში გადახდის სულელური სისტემა არსებობს. მძღოლები მგზავრებისთვის ფულის დახურდავებაზე თავს არ იწუხებენ. მოკლედ $100-იანი კუპიურა 5-10 და $1-იან კუპიურებად უნდა დავახურდავა. $1,000,000-ის რომ მქონოდა ავტობუსით, მაინც ვერ წავიდოდი. მხოლოდ წვრილი ფული. რა სისულელეა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ფული დამიხურდავოთ? მადლობ. მორჩა, ჩემი საქმე შევასრულე. მადლობ. აა, ბილეთი. ეს ბილეთი უფლებას გაძლევთ ქალაქში 3 საათის განმავლობაში უფასოდ იმგზავროთ. დაგვირდით, ჩემი ბილეთი 11 საათსა და 45 წუთზე გაუქმდება.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: მოანა ლუას გზატკეცილი.
0: მეგობრებო, ჰავაი ყველა კურორტის კურორტია. ეს საკურორტო სამყაროს ნამდვილი გვირგვინია. სიტყვა კურორტშიც კი უფრო ნაკლები კურორტია, ვიდრე ჰავაიში. დედაქალაქი ჰონოლულუ ლამაზი, მწვანე და გაშლელი ქალაქია. ჰაერიც კი განსხვავებულია. ერთმანეთში ირევა ყვავილების, ოკეანის და სიმწვანის სუნი. საოცარი სუნია. ჰავაიში ზაპოროჟიეს ჰაერი არ გეკონოთ. ალამუანას ბულვარი.
1: ჰონოლულუში შემოსვლისთანავე ხვდები, რომ კურორტზე მოხვდი. აქ უამრავი ლამაზი პლაჟი და ეგზოტიკური ყვავილებია. ქალაქში ჩიტები დაფრინავენ. ხალხი ქუჩებში დაფებით და შიშველი უკანალებით დადის. ქალაქში ძალიან სასიამოვნო კლიმატია. მთელი წელი 25 გრადუსი სითბოა. ყველა ქუჩის სახელი ჰავანურ ენაზეა.
2: კაეოლუ,
1: კაპაჰულუ, კალაკაუა, ძალიან ლამაზად ჟღერს. ეს ყველაფერი საკურორტო, ეგზოტიკური დასვენებისთვის განგაწყობს. ერთადერთი, რაც ამ ზღაპრულ პეიზაჟს აფუჭებს, დიდი რაოდენობით უსახკაროები არიან.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: კალანიანა ლოეს გზატკეცილი.
0: ჰავაიზე ჩამოსვლისთანავე გინდა რომ პლაჟზე მოხვდე. 40 წუთის სავალზე ლაინამ ალოს სანაპიროა. თავი ის არის რომ იქ ხალხი საერთოდ არაა. ნამდვილი ბაუნტის რეკლამაა. შეფ. დიახ, სერ. პლაჟზე წავიდეთ. კარგი, მეგობარო. ლიმუზინის ფანჯრიდან ჰავაის საოცარი ბუნება იშლება. აი ისიც, ნამდვილი ჰავაის პლაჟი. აი ეს არის ნამდვილი პლაჟი. გამჭვირვალე ლურჯი ლაგუნა. აქ მაშინვე გიპყრობს თავისუფლების და ნეტარების განცდა.

0: ზედმეტადაც კი ფრობს. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ალამუანას ბულვარი.
1: ჰონოლულუს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პერ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაა. სანამ ბილეთით სარგებლობა შემიძლია, გადავწყვიტე წასულიყავი. ვაიკიკის რაიონიდან პერ-ჰარბორამდე გზას დაახლოებით 1 საათი უნდა ავტობუსით. 1951 წელს ამ ადგილას საბრძოლო ხომალდები და უზარმაზარი კრეისერები იდგა. 2 საათში ეს ყველაფერი დამწვარი მეტალის გროვად იქცა. ეს პერ-ჰარბორია.
0: პერ-ჰარბორი, რეჟისორი მაიკლ ბეი.
1: პერ-ჰარბორში ამერიკამ ისტორიაში ყველაზე დიდი სამხედრო მარცხი განიცადა. 1951 წელს იაპონურმა ავიაციამ 2 საათში დაბომბა ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის ფლოტი. ეს დღე შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო დღედ ითვლება. ეს მოვლენები ლამაზად არის გადმოცემული მაიკლ ბეის ფილმში პერ-ჰარბორი. დაბომბვის ადგილას ტრაგედიის პატივსაცემად და გასახსენებლად ამერიკელებმა მემორიალი გახსნეს, რომელშიც შედის გემი არიზონა. წყალქვეშა გემი ბაუფინი, წყნარი ოკეანის ავიაციო მუზეუმი და საბრძოლო ხომალდი მისური. ჩანთით არ შეიძლება?
0: არა, ეს სამხედრო ობიექტია. შეგიძლიათ ის შესანახ საკანში დატოვოთ?
1: მადლობა. უსაფრთხოების ზომები ისეა დაცული, როგორც ნებისმიერ სამხედრო ობიექტზე. ჩანთი შესანახად $3. მეძვირება. მე საკუთარი საკანი მექნება. უფასო. $3 კიდევ გამომადგება. ბილეთები. ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ ამას ვერ გამოვტოვებდი. მე გადავწყვიტე მისური დამითვალიერებინა. დანარჩენზე უბრალოდ ფული არ მეყოფოდა. რამხელა? გემი 15 სართულიანი სახლის სიმაღლეა. სიგრძეში კი 2 ფეხბურთის მოედნის ხელა.

0: ტამაში.
1: ნამდვილი გიგანტია. ხომალდის ზონა 57000 ტონაა. ძრავი სიმძლავრე 200000 ცხენის ძალა. 34 სანტიმეტრიანი თუჯის კორპუსის ჯავშანი. მაქსიმალური სიჩქარე 32 ზღვის მილი. ეს საათში 60 კილომეტრს უდრის. ადამიანი გემთან შედარებით ჭიანჭველას გავს. გემზე დამონტაჟებულია ამერიკის ფლოტის ყველაზე ძლიერი

0: ქვემოთუ ჩახვალთ. გასასვლელების და დერეფნების ლაბირინთში აღმოჩნდებით. აქ დეტალურად არის შემონახული მეზღვაურების ყოფა. ჭიქები, წიგნები, კბილის ჯაგრისებიც კი. საინტერესოა, კანადაში არის რამე. შეხედე. ნიფთები დევს. ნამდვილი ოფიცრის ფორმა. ასეთი გარემო შემთხვევით არ არის. გემი დღემდე მოქმედია. ნებისმიერი განგაშის სიგნალის დროს ტურისტებს გარეთ უშვებენ და გემი ოკეანეში გადის. ამერიკელ მეზღვაურებს სპარტანული პირობები აქვთ. მათ 4 რუსიან ნარებზე ძინავთ. პატარა ოთახში 25 ადამიანი წევს. ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს 60 წლით უკან მოვხდი. მგონია რომ კაიუტებიდან ბიჭები გამოვარდებიან და ჩალაგებას და ბრძოლისთვის მზადებას დაიწყებენ. აქ ყველაფერი ისტორიით არის გაჟღენთილი.
1: Pearl Harbor-ი, რეჟისორი Michael Bay.
0: ყველა ტურისტმა, ვინც ჰონოლულუში ჩამოვა, Pearl Harbor-ი აუცილებლად უნდა ნახოს. ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: კაჰალას ქუჩა.
2: შეპ.
3: დიახ, სერ.
2: სასტუმროში წავიდეთ. არის მეგობარო.
3: მე ჰონოლულუს ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში, კაჰალაში ვიცხოვრებ. საუკეთესო ნომერი მინდა.
0: საიმპერატორო აპარტამენტები. $10,000.
3: შესანიშნავია. 10000?
0: დიახ, 10000.
3: 10000 ერთ ღამეში ძალიან ბევრია. მაგრამ მე შემიძლია თავს უფლება მივცე. ავიღებ. ახლა ნახოთ რაში გადავიხადე. $11,000. აი რაში. საოცარი ხედია. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. დიდი მისაღები. დივანზე ქათქათა აბრეშუმის შალითებია გადაკროლი, ხავერდის ჩანართებით. ტახტის თავზე სარკეფკირია მოჩუქურთმებულ ჩარჩოში. მისაღები ოთახიდან სასადილო ოთახში გავდივართ. ცენტრში პოლონეზიელი ოსტატების მიერ შესრულებული მაკაგონის ხის მაგი დადგას მოწნული სკამებით. სკამებზე ვივიენ ვესტვუდის დიზაინის სახლის ლურჯი თეთრით გაწყობილი ბალიშები დევს. სასადილო ოთახიდან გადავდივართ საძინებელში, რომლის კედლებსაც ჰავაელი მხატვრების ნაჰანა ჰოუვეაუს ეპოქის ნახატები ამშვენებს. სიტყვასიტყვით ეს გონიერ და ნიჭიერ შემოქმედებას ნიშნავს. ნებისმიერ სხვა კურორტზე ასეთი ნომერი 5000-ზე მეტი არ ეღირებოდა, მაგრამ ეს ხომ ჰავაია. ჰოლივუდის ვარსკვლავების საყვარელი კურორტი. ნაკლების გადახდა აქ უბრალოდ არ არის მიღებული.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: ჰავაიზე ყובה საკმაოდ ძვირია.
3: კაპიოლანის ბულვარი.
0: ამიტომ აქ ძალიან პოპულარულია კაფე სასადილოები, სადაც ფიქსირებული თანხით რამდენსაც გინდათ იმდენ შეჯამთ. შესასვლელთან ფულის ეკონომიის მოყვარულების უზარმაზარი რიგი დგას. აქაც დიდი რიგია. მაგრამ ჩემთვის ფასი მაინც ძვირია. ერთი გზა მრჩება. მარკეტში ყველაზე იაფი პროდუქტი ვიყიდო.
3: ჯამის დროც მოვიდა.
0: ასეთი როლები ვიყიდე. ლავაში გახვეული სინთეტიკური ხორცის შიგთავსით. საშინელი გემო აქვს. ამის ჭამა არ შეიძლება. მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს.
3: წაიღეთ.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
3: კალაკუას ქუჩა.
0: ზოგადად ყველა ქალაქში ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა, რომელიმე მოედანი, შენობა ან ძეგლია. ჰონოლულუში კი ასეთი ადგილი პლაჟია. რეიტინგული და ავტორიტეტული გამოცემის National Geographic-ის თანახმად, ვაიკიკის სანაპიროს წყალობით ჰონოლულუ მსოფლიოს საუკეთესო საკურორტო ქალაქების ათეულში შევიდა. მოდით ახლა დავნახოთ, რით არის ასე გამორჩეული. პირველ რიგში, პლაჟი ძალიან ლამაზია. ფიროზისფერი წყალი. ნაზი ქვიშა. უდრო კაფეები

0: პალბომის ჩრდილში. და პირველი კლასის სასტუმროები. თავიდანვე ცხადი ხდება, საათ ხართ. რა თქმა უნდა, ჰავაიზე. სხვათა შორის სერფერების შესახებ. ჰავაი სერფინგის სამშობლოდ არის აღიარებული. მთელი მსოფლიოდან აქ ათასობით სერფერი ჩამოდის. ქალაქში დაფები სპეციალური სადგომიც არის. დაფა სასტუმროში რომ არათრიონ, ამისთვის სპეციალური ადგილია, რომელსაც გირაობენ, გასაღებით კეტავენ და ღამეტობებენ.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. როდესაც მზე პალმის კენწეროებს ოქროს ფრად აფერადებს, მთელ კუნძულზე ლუაუ იწყება ტრადიციული ჰავაური წვეულებები. მე ყველაზე პოპულარულ წვეულებაზე მოვედი. ის სასტუმრო ჰილტონში იმართება. ბილეთი $127 ერს. გამარჯობა.
0: სასტუმრო ჰილტონი.
1: შესასვლელში ყველა სტუმარს ყვავილების მძივებს კიდებენ. მას ლეი ეწოდება. მძივები ცოცხალი ყვავილებისგან არის შეკრული და ის ჰავაის სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოა. ადრე მძივებს სხვადასხვა დატვირთვა ჰქონდა. მათი საშუალებით მიხვდებოდით, რომ კაცმა გუშინ ცოლი მოიყვანა ან ვინმე გარდაეცვალა. დღეს ყვავილებს ნებისმიერი შესაძლებლობის დროს ყველა ტურისტს უკეთებენ. $30. ჩემთან ის ბილეთის საფასურში შედის. სხვათა შორის ძველი ჰავაური ტრადიციის თანახმად, თუ ქალს ყვავილი მარჯვენა მხარეს ეკეთა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქტიური ძიების პროცესში იყო. თუ მარცხენა მხარეს, ესე იგი ის უკვე დაკავებული იყო. ეს ქალბატონი აშკარად კიდევ ძიების პროცესშია. როგორ წარმოგვიდგენია ჰავაური წვეულება? ბარი ოკეანის სანაპიროზე. ტროპიკული კოქტეილები. მოცეკვავე გოგონები ბანანის ფოთლებით და მკერდზე ქოქოსებით. ჩირაღდნები და ხმაურიანი მხიარულება. მოემზადეთ, შოუ იწყება. ტრადიციული ჰავაური გართობის ნაცვლად მომღერალი წამყვანი და მოწყენილი პენსიონერები მივიღე. აი ასე გამოიყურება აქ ტროპიკული კოქტეილები. შოუ საკმაოდ კარგი და გასართობია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ 60 წელზე მეტის ხართ, თუ ახალგაზრდა ხართ, ეს ადგილი თქვენთვის ნამდვილად არ არის. ერთადერთი საინტერესო ნომერი ცეცხლოვანი შოუ იყო.

0: და ისევ წამყვანი. ისევ ტურისტები. სამწუხაროდ, დღეს ყველა ჰავაის შოუ ასე გამოიყურება. დიდარი ამერიკელი ტურისტები ადგილობრივი სამოყვარულო წარმოდგენების ბილეთებს ყიდულობენ. სამაგიეროდ მათ აქ აჭმევენ. ოსაცენია. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ვაიკიკის რაიონი.
1: როდესაც ჰონოლულუ შეღამდება, თალქალაქში ჩირაღნები ინთება. ყველა მხრიდან რეგის ჰანგები ისმის. ტურისტები კაფეებში და სანაპიროზე გადიან. ქალაქი თავისი სინათლით გაბრუებს. ვაიკიკის რაიონში შეუძლებელია იაფასიანი საცხოვრებლის პოვნა. აქ სასტუმრო სპასები 100, 150, 200 დოლარიდანაც კი იწყება. ნახოთ, როგორ არის ჰოსტელებში. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: საწოლი მინდა.
0: ყველაზე იაფი ოთახი 31 დოლარია.
1: 31 დოლარი?
0: დიახ, 31. ეს ყველაზე იაფია, რაც ვაიკიკიზე შეგიძლიათ ნახოთ.
1: მართლა?

0: ერთ ღამეში.
1: ერთ ღამეში.
0: და სხვა გზა მაინც არ მაქვს.
2: ოკეი. კარგი.
0: Сейчас покажем. Наход 31 долларов рапировები მექნება.
1: აიღეთ.
0: მადლობ.
1: ესეც.
0: მადლობ.
2: ოკეი.
0: ლოგინები. ეს ხომ ბანაკია. საბავშვო ბანაკი წითელი სხივი. ყველა ფერი ძალიან ჩაულებრივია. ზემო დავწვევი. სიმართლე გითხრათ, ასეთ ოთახში 31 დოლარის გადახდა დამენანა. და საშინელი სიცხეა.
2: კონდიციონერი.
0: მაგარია. ეს ხმაც 31 დოლარში შედის.
1: ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
0: ჯანდაბა, ნამდვილი პლაცკარტია.
3: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
2: Доброе утро.
0: დილა მშვიდობისა. მშვიდობიანი ნამდვილად არ არის.
2: Как я не
0: старалась. Бევრი ვეცადე, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავიძინე.
3: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: ჰონოლულუ უკვე მოვიარე. ახლა კი მის შემოგარენს დავათვალიერებ. იქ დიდი კუები. დიდი მაწანწალები და დიდი ვულკანი მელოდება. დიდი კუები. გიგანტური ჯიშის კუები. დიდი მაწანწალები კი ოკეანის სანაპიროზე გაშენებული უსახლკაროების რაიონია. 64-ის მეორე მხარე. დიდი ვულკანი კი დაიმონდ ჰედის მიძინებული კრატერია. ამ ადგილიდან ჰავაის ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა ჩანს.
1: ჰონოლულუ მეც ბოლომდე შემოვიარე. მეორე დღეს კი სამოგზაუროდ მივდივარ. ყველამ ვიცით, რომ ჰავაი ტროპიკული სამოთხეა, მაგრამ ცოტას თუ გაუგია, რომ ჰავაი ასევე ვულკანების მხარეც არის. აქ დაახლოებით 100-მდე ვულკანური კრატერია. მათ მეზობელ კონძულზე, დიდ ჰავაიზე ნახავთ. თვითმფრინავით ადგილზე 40 წუთში ვიქნებით. კუნძულზე მსოფლიოში ყველაზე აქტიური ვულკანი კილაუეა მდებარეობს. გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: საინტერესოა, რომ თელ კუნძულზე ერთი ფასი მოქმედებს. 2.5 დოლარად, თუ გინდა აეროპორტიდან წამოდი, პერ-ჰარბორში ჩადი, ან თუ გინდა კუნძულის მეორე მხარეს გაემგზავრე. კონძულის მეორე მხარეს 2.5 საათში ჩავედი. მალე უიშვიათეს გიგანტურ კუს ვნახა.
1: ლანიაკეას სანაპირო.
0: ნახეთ, რამდენი არიან. როგორ ჩანს ერთი კუს ანახავთ? უამრავი ტურისტი შეიკრიბა. კუს დანახვისას ყველა ყვირის. კუ, კუ. მაგალითად, როგორც ეს ქალი. შეხედეთ, შეხედეთ.
1: შეხედეთ. ხედავთ?
0: საბრალო ცხოველს აშინებენ, ამიტომაც წყლიდან არ ამოდის. მეც არ ამოვიდოდი. კუების ეს ჯიში გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების სიაშია. ამიტომ ყველა ჩქარობს იმის ნახვას, რაც მალე შეიძლება ბუნებაში საერთოდ აღარ იყოს. ტვანეკუს ხორცი განსაკუთრებული დელიკატესია. უკვე თითქმის ყველა შეჭამეს. ჰავაის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს სახეობა გაქრობისგან დაიცვას. დღეს კუს დაჭერისთვის ჯარიმა 100,000 დოლარს შეადგენს. მოკლედ, მთელი კუნძულის გამოვლა იმისთვის, რომ ცნობისმოყვარე ტურისტები ნახოთ. არ ღირს.
1: მარჯობა.
0: აეროპორტი კონა.
1: სასიამოვნო თქვენი ნახვა. ზათხართ ვულკანთან შესახვედრას, დიახ, მაშინ წავიდეთ. წავიდეთ. ზემოდან დიდი ჰავაი, წვანე და ლამაზი კუნძულია. მაგრამ ამ მიწისშუა გულში ცხელი ლავა ბობოქრობს. კუნძულის მაცხოვრებლები დენთის

ასრზე ცხოვრობენ. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს ამოიფრქვეს. შეიძლება აქ გაიღვიძოს. ვულკან კილაუეას ფუმაროლის ველზე. ფუმაროლი ვულკანის ქვემოთ არსებული ნაპრალებია, სადაც მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ატბობს. ორთქლის ტემპერატურა 300 გრადუსს აღწევს.

0: შეიძლება აქაც ამოიფქვეს. კილაუეას ვულკანის კრატერში. თუ იმ ადგილას ნიღბის გარეშე მიხვალთ, 30 წამში დაიღუპებით. 30 წამში. გადაღებას მოასწრებთ? 30 წამი. წარმოიდგინეთ, ასეც ვერ ვაწვდენ ხელს. ვულკანის კრატერი სიგრძეში 2 კილომეტრია. სიგანეში კი კილომეტრ ნახევარი. ჩუმად იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ვულკანს წინავს. თუ მას გავახვიძებთ, ამერიკის დროშაზე 59 ვარსკვლავი დარჩება. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. სოფელი ვაიანაე.
1: На берегу лазурного
2: океана. Кирузис перио океани санапирозе усахкароების колонია. მიწის ნაკვეთი მისაკუთრა და კარვების ბანაკი გააშენა. უკვე ათეული წელია აქის ადამიანები ცხოვრობენ, ვისთვისაც ჰავაის ამოთხეში ადგილი არ მოიძებნა. უმუშევრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, საზოგადოებისთვის გამოუსადეგარი ხალხი, ლოთები და ნარკომანები. ცოტა ხნის წინ ეს ადგილები ტურისტებისთვისაც კი გახსნეს. წავიდეთ ახლა და ნახოთ. გარშემო ყველგან ნაგავი, დამტრეული ეტლები, ველოსიპედები და მკვდარი ვირთხები ყრია. ჰავაიზე ასეთი რამ შეუძლებელია. როგორც ჩანს, აქ უკვე დიდი ხანია ცხოვრობენ. წლები აქ არიან. ეს სუნიტას იგრძნობა. ეს ყველაფერი უზარმაზარ ნაგავს აყრელს გვაგონებს. განდაბა, რა საშინელი ადგილია. აქ 282 ადამიანი ცხოვრობს. 14 ბავშვი ყავს. ეს ლოკია, დასახლების უფროსი თუ რაღაც ამის მსგავსი. აქ რატომ ცხოვრობთ? სხვა არჩევანი არ მაქვს. რატომ? ეს ხომ ჰავაია. ზვირფასო, ჰავაი მდიდრებისთვის არის სამოთხე. ფული თუ არ გაქვს, თითი უნდა წავო.
1: У каждого своя история.
2: Титул მანგან საკუთარი ისტორია აქვს. 2009 წელს სახლი დავკარგე.
0: ავარიაში მოუყევი და სახლი და სამუშაო დავკარგე.
2: როგორ?
0: რთული ოპერაცია იყო.
2: მაგრამ მუშევარი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აქ უკვე ცხოვრობენ ვიდრე ჩვენთან. თავრობა $300 გვიხდის. ელექტროენერგიას მზის ელემენტებიდან იღებენ. საბანაო და გასარეცხად რაღაც სპეციალურ ადგილას დადიან. ჩვენთან ამ ხალხს უკვე დიდი ხნის წინ გაყრიდნენ. აქ იმშვიდად ცხოვრობენ ოკეანის სანაპიროზე და არავის აწუხებენ. სკოლაში რატომ არ ხარ? პატარა. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ბევრს ტელევიზორიც აქვს. მაგარია ტელევიზორი. მუსიკალური ცენტრები, სმარტფონები, პლანშეტები. ეს საიდან გაქვთ?
0: ტექნიკის მაღაზიიდან.
2: ძვირი ღირდა?
0: $500.
2: $500? მათ არაფრის შეცვლა არ უნდა და თავს ბედნიერად გრძნობენ. ეს ცხოვრება მოგწონთ?
0: ო, აქ სიმშვიდეა.
2: სიმშვიდე? თქვენი სახლი მოგწონთ?
0: კომფორტულად ვარ. ცოტა ნაგავია? მაგრამ მივალაგებ.
2: რატომ არ მუშაობთ?
0: დავიღალე. ფეხი მტკივა.
2: რაღაცა შინელებაა. მუშაობა არ მინდა. მუშაობა არ მინდა, ფეხი მტკივა. უამრავი სამუშაო არსებობს. უამრავი რამის გაკეთება შეუძლია. არ მესმის. თავარია გამართლება იპოვო. ოღონდ არ იმუშაო. ნუ თუ ეს არის ცხოვრება, იჯდე აქ, ამ კარვებში. ამ ნაგავს და საშინელ ანტისანიტარიას უყურო და ქსიამოვნებდეს ბინძური ჭურჭელი და ყველაფერი გარშემო. რატომ არ გინდათ რამის შეცვლა? შენ სახსირჩევ, მე არა. მე აქ მერჩევნია ცხოვრება. და ცხოვრებით გბობა. ადამიანები აქ მშვენივრად ცხოვრობენ. ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ როდესაც ვეკითხები, მოსწონს თუ არა ასე ცხოვრება, პასუხობს, რომ მომწონსო. როგორ უნდა მოგწონდეს ეს ნაგვიდან ამოღებული ნივთები და საერთოდ ეს ცხოვრება?
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
2: აეროპორტი კონა.
0: ვულკანის მიწიდან ყურება კომფორტული არ არის. ოქროს ბარათის მფლობელი ვულკანს ზემოდან უნდა უყურებდეს. აი სად შეიძლება ნამდვილად მოხდეს ამოფრქვევა. ეს კუნძულზე ყველაზე საშიში ადგილია. ჰაერში გოგირდის სუნი იბრძნობა. ნამდვილად ჯოჯოხეთური სუნია. ჩვენს ქვემოთ ვულკან კილაუეას აქტიური ყელია. დაუჯერებელია. შეხედეთ, ეს კილაუეას პირია. ის უკვე 30 წელია შეუჩერებლად იფქვევა. მასში დუხს ბობოქროპს წითელი ლავა. ისეთი ლავა, რომელიც წიგნებში მინახავს. დაუჯერებელია. ჩვენ ქვემოთ ლავას ტემპერატურა 1200 გრადუსია. ამოფრქვევის დროს ლავა კილაუეას კრატერიდან ისე გადმოდის, როგორც ქვაბიდან ბორჩე. ცეცხლის მდინარეები ოკეანისკენ მიედინება. გზაზე ყველაფერს ანადგურებს, ტყეებს, გზებს. როდესაც ლავა ოკეანეს ხვდება, მაგმა მყარდება და ბაზალტის კლდეთყალიბდება. ხალი სიცოცხლე იწყებს აღმოცენებას. ლავისგან დამწვარი მინდვრების და ბობოქარი ლავის ზემოდან დანახვისას ხვდები, თუ როგორ გაჩნდა ულამაზესი ჰავაის კუნძულები. მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ ვულკანი ჩემს ქვევით იყო, ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ის მაინც ზემოდან მიყურებდა. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ლუნალილოს მაგისტრალი.
2: ჩემი მარშრუტის ფინალური წერტილი 150 წლის წინ მიძინებული ვულკანის კრატერი დაიამონდ ჰედია. ის ჰონოლულუს სავიზიტო ბარათია. ჩემი გაცვლებით მე თავისუფლად შემეძლო მზის ჩასვლით დათკობა. მაგრამ ჯანდაბა. ბოლო ასლა 5-ის ნახევარზე. ჯანდაბა. უკაცრავად. ზემოთ ასლა აღარ შეიძლება? არა.
0: 5-ის ნახევარზე შესასვლელი იკეტება.
2: ჯანდაბა. ჭკვიანი მთაზე არავა? ჭკვიანი მთას მოუბრის. წამოდით, რამე მოუძებნოთ. ყველათ ხომ არ გამომივლი ამ ხელაგზა. შემოვლით გზას მოძებნი. ყველგან წარწერები კიდია, რომ ეს რაღაც სამხედრო ობიექტია. ღირდა თუ არა ქუსლიანი ფეხსაცმლით აღგზავნილ ზონაში სიარული? რა თქმა უნდა ღირდა. А შეიძლება არ ვაღიაროთ, რომ ჰავაი დალოცვილი ადგილია. ჰავაი, მადლობა ამ სილამაზისთვის. მადლობთ, ჰავაი. სანამ ჰავაური დაისით წყვებოდი, ქალაქში ჩამოგნელდა.
1: ой спускаться вниз оказалось
2: гораздо проще. Фамо часла беврат упро ртули და საშიში აღმოჩნდა. იმედია გველები არ არიან.

0: ამ მართულებში ძება გადის. აგასაძრომია.
1: Теперь
0: Кавади, Ваша, თავისუფლება.
2: Гербиан Сафасори, Honolulu. Მეგობრებო,
0: მალუხიას ქუჩა.
2: ჰავაიზეც კი შეგიძლიათ $100-ად მშვენიერი უქმეები გაატაროთ. ამაში თავადაც რომ დარწმუნდეთ $100-ს დაგიტოვებთ. აი ჩვენი ბოთლი.

0: Бутылка на Гавайи $100-იანი ბოთლი კუნძულ ოახუზია დამალული. ქალა კონოლულუში. პარკში კუროდა. კალიას და მალუქიას ქუჩების კვეთაზე დიდი ქვა დგას. მის უკან ბუჩქებშია დამალული ჩვენი ბოთლიც. წარმატებები.
1: ჰავაი ოცნებების. ყვავილების. ზამზის მხარეა. აქ კარგად არიან მდიდრებიც და ღარიბებიც. აქ როგორ ცხოვრობთ? თავარია ჰავაის მთავარი პრინციპი დაიცვათ. რას ნიშნავს პირველ რიგში იყავი ჰარმონიაში სამყაროსთან? მადლობა ჰავაი.
0: ჩუმად ვლაპარაკობ იმიტომ რომ ვულკანს წინავს.
1: რა მაგარია. ჰავაიზე ვარ. ნამდვილი გოლიათია.

0: რესტორანი ძუკს ვაიკიკი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ხედავ, კარგად მოწყობილ ხარ.
2: ხო.
0: დიდი ხანია სვამ?
1: არ სვამ, ვაგემოვნებ.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: რა უხეში გამონათქომები გაქვს? გამომართვი? ჰავაი როგორ მოგეწონა?
0: ჩემი ნება რომ იყოს ყოველ კვირა აქ ჩამოვიდოდი.
1: რეგინა, შენთვის რაღაც მაქვს. ეს ჰავაის გაგახსენებს. კაბა. ეს ლიფი. და ესეც მძივები. იდი, გამოიცვალე.
0: მადლობა. სერიოზულად?
1: ხო.
0: კოსტუმი შენს თუ გაქვს, გამოვიცვლი.
1: ხო. მე ღმერთკაცის კოსტუმი მაქვს.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი

0: ამერიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ეს გავაზრდა გამოუვალს. აი ეს ჩიტი ხეი. ვარო ბაგე უჯახს თარდაზე. ბატონო მოსავ ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაო ჩემ საჭიროა. ამ დროს მარცხულის რო თვითონ არ შარვან ჩახდი. მაგრამ ჩიტია შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშლამო პოლის ახმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩავს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ მე ფარავ ვაინს. მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე და იწყოს როგორი დაანალიზო შემდეგ მე წარმოგიდგენი. აქ უყვები გამოყენებას სუიციდელობა და ამის მე უყვები კამერაში რა გამოვალცა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუნება დააბაუზენ კადრები როგორ იძახეს თუ ხმას ხმას რატო რატო არ იძლევა ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდან ახმარი ხარ რომ იძახინ
2: სუიცი ტელოგა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია აღარამყარიტიულ და ხოლმე ხერ უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებული
0: პროცესის
2: იქი რეზინის შეთანხმებული რომელმაც ხარა
3: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს სააკაშვილის რეჟიმს არც ერთი თითქმის ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითადად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
4: აგენტებს ეწახია.
3: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
5: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და საუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკად აწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის

თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ. და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს.

ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და

ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს. არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა, წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

დღემშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. დღეს გადაცემაში გვექნება ასეთი შეკითხვა, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, არა ერთი მიმართულებით, არამედ შეგვიძლია ყველა საკითხი შევეხოთ, თუ როგორ იმართება ქვეყანა და ამ ყველაფერს როგორ ვაფასებთ, აგრეთვე მიგაჩნიათ თუ არა, რომ წინა და მოქმედი ხელისუფლება იმეორებს ერთი და იგივე მეთოდებს ქვეყნის მართვისა. და 23 წლის განმავლობაში, როდესაც წინა და მოქმედი ხელისუფლება რა მიიღო ქვეყანამ, რა მდგომარეობა და რა ვითარებაა დღეს საქართველოში. 557-88-95-98, მთელი ქვეყნის ყურადღების ეპიცენტრშია რუსთავის ნომერ მე-6-ე საშელახრულების დაწესებულება, სადაც, როგორც ამ წუთებში ხდება ცნობილი, პატიმრები შიმშილობენ, ისინი მოითხოვენ მასალაში მყოფი ყველა ბადრაგის ჩამოშორებას საქმიანობიდან. ძალიან ძიმეა ვითარება მე-6-ე დაწესებულებაში, რუსთავში, ამ ციხეში დაძაბულობა ყოველდღიურად და ამ წუთასაც ნარჩუნდება ეს მდგომარეობა, როგორც ადვოკატი მარიკა არევაძე წერს, მიმდინარეობს შიმშილობა, კიდევ რამდენიმე პატიმარს გაუსწორდნენ ფიზიკურად გუშინ და ამის შესახებ ჩვენს ეთერში ადვოკატმა ანა აკოფოვამაც ისაუბრა. მოკლედ, ძიმეა ვითარება, გიორგი დავითაძე სოლიდარობას სხვა პატიმრებიც უცხადებენ და სახეზეა ის, რომ სისტემურ დანაშაულებებთან გვაქვს სავარაუდო საქმე, ადვოკატები, უფლებადამცველები ყვებიან, რომ როდესაც ეგრეთ წოდებული კარცერიდან პატიმარი ამოდის ხოლმე ციხეში, მას ყველა სხვა პატიმარი ეკითხება: გადაურჩი, გადაურჩი, ანუ აი ამ თითით გაუპატიურების თემას თუ რას, არ ვიცი რას გულისხმობენ, მაგრამ აქეთკენ არის სავარაუდოდ აქცენტები. როგორ აფასებთ, კიდევ ერთხელ ვსვამთ ამ შეკითხვას, ქვეკითხვას ინტერაქტივში, ციხეებში არსებულ ვითარებას, პატიმართა უფლებების და ზოგადად ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მდგომარეობას. რა მივიღეთ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის აი ამ 14 წლის განმავლობაში, რაც უკეთესი იქნება იმ წინა რეჟიმის საქმიანობაზე? ნახეთ თუ არა დარბეული აქციები, ბიზნესი, რომელიც გავლენის ქვეშ არის მოქცეული, კვლავ ციხეებში არსებული ვითარება, მივიღეთ თუ არა პოლიტიკური თავისუფლება, ოპონენტების მიმართ დევნა სახეზე და ამაზეც მინდა მე ვისაუბროთ, სასამართლო, რომელიც თავისუფალი არ არის, არჩევნები, რომელიც კითხვის ნიშნებს აჩენს, და ყველაზე მეტად რაც ჩვენ ახლა გვაწუხებს ამ ბოლო დროს, ეს არის დავით გარეჯის არაბული ქალაქების თემა, მიგრანტების შემოდინება და ჩვენი ისტორიული ძეგლების დაცვა ქვეყნის ტერიტორიებს მიღმა. სახალხო დამცველი საქმიანობას როგორ აფასებთ, რომელიც ბოლო დროს ხელისუფლების დამცველად უფრო გადაიქცა, ვიდრე პატიმრების, ვიდრე მოქალაქეების, რომელთა უფლებებიც ირღვევა? ამ და სხვა თემებზე გვინდა ვისაუბროთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, მართვის ერთნაირი სტილი აქვთ თუ არა წინა და მოქმედ ხელისუფლებას და ეს განსხვავება ნელ-ნელა წაიშალა თუ არა მათ შორის, და ბოლო 23 წელიწადში ქართველმა ხალხმა რა მიიღო იმ ორი ხელისუფლებისგან სიკეთის სახით, რომელიც ყავდა ჩვენ, ერთს 9 წლიან რეჟიმად მოიხსენიებენ, მეორეს 14 წლიან რეჟიმად, და ხალხისთვის თუ არის სისტემა ორიენტირებული და უნდა დაიწყოს თუ არა აგრეთვე ცვლილებები სისტემური თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რუსთავის მე-6-ე დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, ამის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, ისინი მოითხოვენ ბადრაგის თანამშრომლები, ვინც აი ამ ვიდეოებში დომინირებენ, ჩამოშორდნენ თავიანთ საქმიანობას. 557-88-95, როგორ აფასებთ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ტელევიზიიდან თქვენ საზოგადოება ამ ყველაფერს თვალს ადევნებთ, რა სათქმელი გიჩნდებათ ხოლმე, რომლის გაჟღერებაც ახლა შეგიძლიათ ტელე და რადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში? ჩვენ ვსაუბრობთ ბოლო დროს განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე ქვეყანაში და თქვენ შეფასებებზე, ბუნებრივია. რა სიკეთე მოუტანა ამ 23 წელიწადმა საქართველოს ნაციების და ოცნების ხელისუფლებამ? ერთი და იგივე გახდა თუ არა ეს ორი პარტია თქვენი აზრით და ეს ორი ძალა თავისი მართვის ბერკეტებით, თავისი მართვის სისტემით? ვითარდება თუ არა ქვეყანა, ადამიანის უფლებები არის თუ არა დაცული, ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება და სახელმწიფო პენსიონერზე, სოციალურად დაუცველზე,
ბავშვებზე, დასაქმებულებზე, ყველა მიმართულება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შევეხოთ და ეროვნულ ინტერესებზე აგრეთვე, როდესაც ამბობენ ჩვენ ეროვნულები ვართ, პატრიოტები ვართ და იცით რაო, ყველაზე მტკიცედ ვდგავართ ფეხზეო, ამ ფონზე ხედავთ თუ არა რეალობაში და საქმეში, რომ ეს ასეა. იცავენ თუ არა საქართველოს ინტერესს, როდესაც გარეთ ეხება საქმე, როდესაც არაბულ ქალაქებს უკავშირდება საქმე, როდესაც მიგრანტების მასიურ შემოდინებას, უცხოელების შემოდინებას ეხება საქმე, როდესაც აჭარაში ასეთი პრობლემებია თურქების მასიური შემოდინების კუთხით. ჩანს ეს ეროვნული გადაწყვეტილებები, ეროვნული მოქმედებები განათლების სისტემაში. თუ ეს ყველაფერი პროპაგანდაა და ტყუილია, რას ფიქრობთ თქვენ? საზოგადოების წევრები, შეგიძლიათ ამ წუთიდან დარეკოთ ნომერზე 557 85 98 88. მე მინდა წაგიკითხოთ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ამ ტემპით 4-წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია გავანულოთ სიღარიბე. ვიმეორებ, ამ ტემპით 4-წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია გავანულოთ სიღარიბე. ანუ სიღარიბე თურმე ისეთი შრომა და გაცხოველებული მუშაობა მიმდინარეობს, ისეთი ტემპია სიღარიბის დაძლევის მიზნით, რომ 4 წელიწადში განულდება ეს ყველაფერი. პენსიონერს 20 ლარით რომ უმატებენ შემწეობას, ეს არის მაღალი ტემპი ქვეყნის განვითარების და ამ ტემპით აპირებენ სიღარიბის დაძლევას. ნუ ეს თემები, ეს კითხვები, ეს საკითხებია დღევანდელ ჩვენს ინტერაქტივში 557 85 98 88. შეგიძლიათ აღნიშნულ ნომერზე დაგვიკავშირდეთ, ეს პირდაპირ ეთერია. კიდევ ერთი საკითხი და ინფორმაცია, რომელსაც სახელისუფლებო მედია გვთავაზობს. პარლამენტარებისადმი დობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო 10-ულშია. გესმით? პარლამენტარებისადმი დობის რეიტინგით საქართველო ევროპაში საუკეთესო 10-ულშია. ანუ ისეთი ნდობა აქვს თურმე პარლამენტისადმი ჩვენს ხალხს, რომ ევროპის საუკეთესო 10-ულშიც კი მოხვდით. მოკლედ, ძალიან საინტერესოა ეს ჩვენი კვლევები, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც ხელისუფლება გვთავაზობს ხო. ხუთი ხუთი შვიდი 88 95 98, ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ შედარებისთვის ეთერში ვაჩვენებთ წინა და მოქმედი ხელისუფლების დროს მომხდარ ფაქტებს, რომ ზღვარი წაშლილია უკვე ამ ორ პარტიას შორის პრაქტიკულად. ციხეებში წამების გზაც კი მეორდება პრაქტიკულად, რასაც ვგებულობთ ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით. შოკის მომგვრელი ინფორმაცია, რასაც აჟღერებს პატიმარი გიორგი დავითაძე და მის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადების გამო, კიდევ სხვა პატიმრებს საშინლად მოექცნენ და ამას ადვოკატები უკვე ღიად ამბობენ. მე მწერენ ეთერის პარალელურად ვცდილობდი ამას გავცნობოდი ამ ინფორმაციას, რომ ვცდილობთ ეთერში შემოსვლას და ვერ გიკავშირდებით, ტელეფონის ნომერზე არ გამოდის ზარი. აი ასეთ ინფორმაციას გვაწვდიან და მე საეთეროს ვთხოვ, რომ იქნებ რაიმე ზომა მიიღონ ამ თვალსაზრისით. მაყურებელი ვერ რეკავს ახლა ეთერში, სავარაუდოდ რაღაც ხარვეზია და გამოვასწოროთ ეს, ძალიან გთხოვთ. 557 88 95 98 შეეცადეთ, რომ კიდევ სცადოთ მიუმართავ მაყურებელს და რადიო მსმენელს. მეუბნებიან, რომ ხარვეზია, ან იქნებ შეგნებულადაც ხდებოდეს, იქნებ ჩვენი ეთერის დაბრკოლება ამ თვალსაზრისით და თუ ეს დროულად არ გამოსწორდება ეთერ

0: რის წარმართვა შეუძლებელია რა საკვირველია ასეთ ფორმატში თუ მაყურებელი ვერ დარეკავს ვინაიდან ეს ინტერაქტივია და ხალხის თვის განკუთვნილი გადაცემაა. გამოსწორდა სავარაუდოდ ხარვეზი, ზარია ეთერში მანიშნებენ, გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი. ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
1: უკას და
0: დიახ.
1: იქით მე რომ ეძებს
0: ისინი.
1: დიახ. ანკასო პარა კოპიში დიმალ.
0: ისმის მეტნაკლებად, ხმამაღლა ისაუბრეთ.
1: საკაშვილმა საშინელმა ილაცასაცა ივანიში თუ გახსნით ეს პერიოდი.
0: ვინდა საჯა?
1: ის კი ფასად მოვიდა. და რამე იყო იმ პერიოდში გახსო თავად ყველას ხო? აი მეს
0: ვინდა საჯა ქალბატონო ცუდად ისმოდა სააკაშვილმა?
1: საკაშვილმა არ გახსოთ? აი ეს პერიოდი ნამდვილად არ გახსო თქვენ?
0: კარგად მახსოვს ყველა პერიოდი უახლესი ისტორიის, მაგრამ ვიზე საუბრობთ, სიტყვები ვერ გავიგონი კარგად საუბრისას.
1: ივანიშვილი და საჯა, როდესაც გაილაშქრა ივანიშვილმა საკაშვილის წინააღმდეგ, კარგად გახსოვთ, მეტი უკრამაზე გასაგებად ვერ ვიტყვი.
0: რა თქმა უნდა გვახსოვთ, მაგრამ გვახსოვს, მაგრამ რის ისაგნება განავრცეთ.
1: ყველაფერი მე აი ცანკაცთან და აი ისლაიქი ფაზიუსიკრო რომ შეიძლება თუ არა და არაჩვეულებრივი თქვენ ყავთ არაჩვეულებრივი ისე თანამშრომლები და ის თარხა მოურავი მე მგონი ბინესის იქია შესაძალი ანუ ასეთი გა ერუდიცია მე საერთოდ არ ვიცი მეორე დავით თარხა მოურავი აი კალოგემარია ჩემი რატომ არ გსაც რატომ არ არის ყოველდღე მასა და მიჩუნეთეს ივანიშვილს რა ხილა ექცევა ეს ქვიანი ეს ერუდირებული ეს საოცარი ადამიანი გეონები გინესის წიგნში უნდა რომ იხილო.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი პირდაპირ ეთერში. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, არაერთი მიმართულებით შეგიძლიათ ისაუბროთ და ქვეყნის მართვის სტილს, რომელიც დღეს გვაქვს, ამ ყველაფერს როგორ აფასებთ? ბოლო წლებში უარესობისკენ მიდის ქვეყანა თუ უკეთეს

0: ვიღაცამ ვენები გადაიჭრა, ვიღაც სასტიკად სცემეს, ვიღაც გააუპატიურეს და ამ წუთებშიც ჩვენ მოგვდის ინფორმაცია, რომ რუსთავის მეექვს დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, ისინი ბადრაგის იმ წევრების ჩამოშორებას მოითხოვენ საქმიანობიდან, რომლებიც ამ ვიდეოში დომინირებენ და სისტემური ხასიათის დარღვევებისკენ და არაადამიანური მოპყრობისკენ მიუთითებენ უფლებადამცველები უკვე. როდესაც ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულ კარცერში, რასაც დეესკალაციის ოთახს უწოდებენ დღევანდელი თანამედროვე ენით, როდესაც ჩახყავთ პატიმარი და უკან ბრუნდება, მას ყველა გაოცებით ეკითხება, შენ გადარჩი თუ არა იმას, რასაც იქ უშვებიან პატიმრებს. 557-495-98 წინა და მოქმედი ხელისუფლების პირობებში რა სარგებელი მიიღო ქართველმა ხალხმა ამ 23 წელიწადში, რა იცვლება ჩვენთვის, თუ კი ისე ვხედავთ ერთი და იგივე სტილით ადამიანების უფლებების დარღვევას, შიშ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არარსებულ სასამართლოს, საეჭვო არჩევნებს, ხელში ჩაგდებულ ბიზნესებს, მედია სივრცე, რომელიც სრულებით კარგავს ობიექტურობას სამწუხაროდ ბოლო წლებში და მკვეთრად მიკერძოებულია, კრიტიკული მედიის გაჩუმების მიზნით ხელოვნური პრობლემების შექმნის საკითხი და სხვა მრავალი სოციალური კუთხით, აი მე ცოტა ხნის წინ გითხარით, რომ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამ ტემპითო ჩვენ 4 წელიწადში სიღარიბეს გავანულებთო. რა ტემპი აქვს დღეს ქვეყანას სიღარიბის განულების კუთხით? ხდება რამე? კეთდება რამე, რომ სიღარიბე განულდეს? 20-ლარიანი ნამატით პენსიებზე და მოხდება როდესმე სიღარიბის დაძლევა? ახლა ხაზი თავისუფალია, ჩვენს ეთერში დაკავშირება შეგიძლიათ, თუ ისევ ხარვეზი არ არის, რა თქმა უნდა, მე საეთეროს ვთხოვ, რომ დიდი ყურადღებით მიაქციოს ტელეფონს ყურადღება, ეჭვი მაქვს, რომ ინტერაქტივ შეგნებულადაც აბკოლებენ ხშირად და არაერთი მაყურებელი გვატყობინებს, რომ როგორც კი იწყება, ვთქვათ, შუადღისას პირდაპირი გადაცემები ობიექტივში, აი ზუსტად მაშინ ხდება ხოლმე მაუწყებლობის შეფერხებაც და ესეც არ იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ანუ
0: მოგესალმებით. დიახ.
1: ნიშნავ ამბობ იმ ტელეფონზე. თან დაურეთა. ზარი გამოდის და მერე ითიშება.
0: ზარი გამოდის და შემდეგ ითიშება, ხო? აი მეც ესე ჯობა.
1: ამიტომ ტელეფონზე არ ამბობია.
0: დიახ. დიახ.
1: მაგრამ ისმენი აბა ნიშნებიან ზევიდან ვეღარცა მიღოსა.
0: დიახ.
1: ვეღარ.
0: კარგით, ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? ჩვენს თემაზე იმედია ეს გამოსწორდება და ჩვენი საეთერო ტექნიკური ჯგუფიც ამას ყურადღებას მიაქცევს და აქცევს კიდევაც. გისმენთ თემაზე რა სიტყვით? როგორ იმართება დღეს ქვეყანა და წინა და მოქმედი ხელისუფლება ბოლო წლებში უკვე ერთმანეთს ძალიან დაემსგავსნენ თუ არა თქვენი აზრით?
1: ოი, იგია, იგია, როგორ იმართება? მე რა გითხრას, ტენტიანი დაწყდა, იმართება? არ იმართება, კარგია, და არა, და ჩიო, შემოგვიმო შემიძარი. ბევრი რაღაცებია დასაკეთებელი, შეიძლება რომ დაკეთდეს და ხელოვნურად დააკეთებს.
0: დიახ, დიახ. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბოლო 23 წლის განმავლობაში ნახა თუ არა ჩვენმა საზოგადოებამ ერთი და იგივე სცენარი, ერთი და იგივე ვითარება ადამიანის უფლებების კუთხით, სოციალური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, სასამართლოს თავისუფლების მიმართულებით, რა გზით მიდის ეს ქვეყანა ბოლოს და ბოლოს? შეგვიძლია ამაზე ღიად ვისაუბროთ? პოლიტიკური შიშის გარეშე, იმიტომ რომ ეს თავისუფალი ეთერია და ჩვენ თქვენთან ვართ, ნურაფრის ნუ შეგეშინდებათ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მადლობა.
0: გამარჯობა.
2: ეს ხომ უკვე ამკითხებულია, რომ ყველა სფერო არის ჩამოქცეული. ამის გამოსორების თავის ჩვენს თავობას არ აქვს. ამიტომ საჭირო არის როგორაც ისე მოიქცეთ, რომ ეს თავობა ჩამოაცილოთ სადავეს. და ეროვნულ ძალებს მიცეთ საშუალება, რომ მართოს ჩვენი ქვეყანა. მე ცოტა ახლა ამ თემას არ ავსებდი, და არ გამითიშოთ ახლა ეს ცოტა ხანს კიდევ რაღაცა მინდა რომ ვთქვა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ჩემი ვარაუდით, როდესაც პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა ბატონი კობახიძე, მან პირველ რიგში შეიმუშავა გეგმა, რათა ძალაუფლება ჩაეგდო ხელში.

0: ეს გერმა კულუარულა გავრცელა თავიდანვე სახელმწიფო ყველა სტრუქტურებში. ეს გეგმა ნელ-ნელა ხორცლდებოდა და უკვე გამოვლინდა. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ სწორედ ამიტომ შეხვდა გულგრილად მთავრობის ყველა წევრი ამბავს ამ საზარელ ფაქტს. რა ვიცი, მე
1: აი ბატონო,
0: ველაფერი ვერ შევამჩნე რაიმე რეაქცია. თითქოს ეს ჩაულებრივი მოვლენა უნდა.
1: ხო, აი იგეთ.
0: თუ ჩვენ ხალხმა ეს გავატარეთ, იცოდეთ, უარეს უნდა ველოდოთ. ასე რომ ჩვენმა მთავრობამ, ბატონო ილია, ყობახიძის მეთაურობით ქართველ ხალხს გამოუცხადა გაუპატიურება და შიმშილი. მადლობა.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა და ნულოვანი თანაგრძნობა გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ და ეს ტელევიზიით პირდაპირ თქვა, რომ ნულოვანი თანაგრძნობა. რასაც სააკაშვილი ამბობდა, ნულოვანი ტოლერანტობაო, იგივე გამოიმეორა პრაქტიკულად და ამას რა მოყვა ხედავთ აგერ. დაკავებულთა მიმართ არა ადამიანური მოპყრობა, პატიმრების წამება, ღირსების შემლახავი მოპყრობა, ახუნაწილე ბადრაგის განრიდების მოთხოვნით საშელახსრულების სისტემიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: სიმადაა,
1: აგებია გეგმას ფაცაი რა უკნა, ეს
2: მაშინ
1: გავუკეთე. ქალბატონო, გესმით
2: ჩემი ხმა? დიახ. გეგმას მე რომელსაც ფაცი დაუდგები
1: და საუბრობ რა თქმა უნდა და არა ვთქვათ რაღაც ჩასაფრებული პოზიციიდან. მადლობთ რომ დაგვირეკეთ. ჩვენ სიახლეები რომ გვჭირდება, ცვლილებები რომ გვჭირდება, იანი გვინდა იყოს დაფასებული მოქალაქე, ბავშვი ვისაც უჭირს, პენსიონერი, სოციალურად დაუცველი, პატიმარი და მისი უფლებები იყოს დაცული და ყოველას უფლებები. აი ეს გვინდა ჩვენ. თავისუფალი სასამართლო გვინდა, პოლიტიკური თავისუფლება გვინდა. ამისთვის იბრძოდნენ, როდესაც 90-იან წლებში ევროპის გადასახადების მაგალითზე ყველაფერი ერთად, გარეჯი, არაბული ქალაქები. გამარჯობა.
0: ნუ, ეს ყველა
3: უფრო რაღაცა, ზე შეიძლება ხედავს რაღაცა ლაპარაკობს. ეს შეიძლება არც მომთანდო, აი შეიძლება რაღაცა ლაპარაკობენ ტელევიზიის მაგითომაც იმართება.
1: გისმენთ? კარგით, ციხეში მასზე იძალადეს, მის მიმართ სოლიდარობა სხვა პატიმრებმაც გამოთქვეს და შემდეგ ეს პატიმრები ყვებიან უკვე რომ სოლიდარობის გამო სასტიკად გაუსწორდნენ მათ და ამას ადვოკატებიც ადასტურებენ, რომლებიც შეხვდნენ პატიმრებს. ამ წუთებში ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია გადაცემის დაწყებამდე, რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, მათი მოთხოვნა რომ დაუყოვნებლივ ჩამოაცილონ უფლებამოსილებას ის წევრები ბადრაგისა, რომლებიც დომინირებენ გიორგი დავითაძის ვიდეოში. მართლაც მძიმეა ეს ყველაფერი. 2012 წლამდე და 2012 წელს თავად მთავარი დაპირება დღევანდელი ხელისუფლებისა იყო ის, რომ ეს უსამართლობა შეწყდებოდა. და მაგრამ დღეს იგივე ფაქტებზე საუბრობენ თავად პატიმრებიც და თავად მათი უფლება დამცველებიც. ამ 23 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების ყოფნის დროს, მოქმედი ხელისუფლების ყოფნის დროს რა მივიღეთ ჩვენ ქართველმა ხალხმა? რა მდგომარეობამდე მოვედით ამ 23 წლის შემდეგ? როგორია თქვენი შეფასება? ზარია, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
4: მოგესალმებით. ძალიან ძიმე სურათია ციხეებში. ეხლა კი არა დიდი ხანია, მაგრამ ეხლა ამოკიდა ნენანელა ოღონდი იცოდეთ ყველაფერი. მიშაძროსაც იყოს უარესია იცოდეთ, მაგრამ ნენანელა ძალიან ბევრი ამოკიდა კიდე მაგდა. უშინ უსმინე ძალიან საუბარს, მინისტრი რომელიც ამასაუბროს, ის მინისტრი არ უნდა იყოს. მე ერთადერთ მიუმართან ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, როცა ადამიანებს ნიშნავს ადგილზე, შეურჩიოს ისო, ექიმი ექიმის ადგილზე დასვა. პროკურორი პროკურა, თუ არა აქვს გამოცდილება, ნუ ჩეცნო დააყენებს კვალიფიკაციიდან მიხედვით. როგორ შეიძლება სალი ამილაპარაკოს ის, რაც

0: ეს იხდება დღეს. მაპატიეთო ძალიან გამწადებულა,
1: შემა
0: მეუბნენ, იმპაქტი მიიღო ამ სურათს რო უყურა, რომ დაბრუნდა ისე-ისე მიშა.
1: დადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის მესმის თქვენი ემოცია. პრინციპში დაბრუნდა წინა ხელისუფლება, ამას ჩვენც დიდი ხანია ვამბობთ, იმიტომ თუ არა აი ბოლო პერიოდის გამოცდილებით ქვეყანა როგორც ადრე იყო იგივე გზა თუ არა. რა გამოცდილება უნდა მივიღოთ ჩვენ საზოგადოებამ ამ ყველაფრით? როდესაც ზოგჯერ თვალს ვხუჭავთ ევრებიც, რეაქცია არ გვსურს არაფერზე. აბა ესენი თუ არა სხვა ვინო? ასე გეუბნებიან დღეს და ასევე გეუბნებოდნენ ამას სააკაშვილის დროსაც. ახლაც იგივეს გეუბნებიან, აბა ვინო, ვის ხედავთ უკეთესო? გავიგეთ, რომ ასეთი ლოგიკით და ასეთი მსჯელობით ქვეყნის მდგომარეობა უარესობისკენ მიდის. მაქსიმუმ ორი ვადით უნდა შეიძლებოდეს ერთი პოლიტიკური პარტიის ყოფნა ძალაუფლებაში. შემდეგ უკვე კანონით და კონსტიტუციით აღარ უნდა ჰქონდეთ დარჩენის უფლება. ახალი მოსული პარტია ყოველთვის ენერგიულად მუშაობს, ხალხს ეზრუნავს, ტელეფონები ჩართული აქვს დეპუტატებს და როგორც კი უკვე გადის 4 წელი, 8 წელი და საერთოდ 12 და 14, მერე ვიღებთ იმას, რასაც ვხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, მოგესალმებით.
2: ეს რა არის? ჩვენ გამსახურდია დამხობის შემდეგ ვარდ კოლონია. შევადგენთ ჩადოყარი და ხო ხელისუფლებები არის გარე ძალები და მართულები. ანუ საქართველო არ არის რეალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა. აქედან გამოდიდა რომ არცერთი ხელისუფლება არ ატარებს ისეთ რეფორმებს, რაც რეალურად განავითარებს ქვეყანას, გააბიდრებს ხალხს, იწაიყვას ქვეყანას. ეს არის ყველაფერი რაღაც აი ფარისელობა, რა ვიტყობ, აი რაღაცებს აკეთებენ. რეალურად ეს გარეშე ძალები ეყრდობიან შიგნით რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებს, რომლებიც ლიდერებია წლების განმავლობაში და 25 წლის განმავლობაში აგეთ წრეზე ტრიალებენ, მაგრამ ხალხი და ეს არ აინტერესებს, უკვე სპეხები კიდია და მე პირადად სხვა უცნურების გაცვლა. იქით მარტო რომ აი იმ ადამიანებს, რომელთაც უყვარ თავიანთი ქვეყანა, ვერაფერს ვერ ცვლიან ასეთ ქვეყანაში, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ვერ ვაკეთებ. იქით რატო? თუნდაც ახლა შევცვალოთ ივანიშვილი, ჩვენ არ ვიცით, რომ ივანიშვილს უკეთესი მოვა. ანუ ჩვენ მოგხსენებთ იმის საშუალებას, რომ მოვიყვანოთ ეროვნული მთავრობა ხელისუფლებას და არ დაახობენ ეგროვი მთავრობასაც. ამიტომ აი პირადად მაგ უძურების გაცდაა, დეპრესია მაქვს. აი რა გავაკეთოთ? მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ რომ დავცათ, დავდოთ სწორი რეალობას ეროვნულ ძალებზე, იმათ არ ვისწრებთ იმის საშუალებას, რომ მოვიძლეთ ხელისუფლებაში.
1: ის გაუწყვეტიაო, ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ნამდვილად პატრიოტული ტრადიციონალისტური ოპოზიცია და მიუცეთ ძალა.
2: ბესმის, მაგრამ აი იმის მაგალითზე რა ხდება 35 წლის მაგალითს ხო ხედავთ რა ხდება?
1: რა
2: მოდია დიდია ხელისუფლებები, გარკვეული ჯგუფები კანდიდებულები არიან არა?
1: ეს არის არ მოქმედებს. იცით რა, მარტო მთავრობების ბრალი არ არის ეს ჩემი აზრით. საზოგადოებას ახასიათებს რატომ ღაც რომ კიდევ და კიდევ დიდხანს უნდა მისცეს შანსი, ვინც 10-ჯერ, 20-ჯერ გატყუებს და შეცდომას ჩადის, კიდევ აძლევენ შანსს ხოლმე.
2: აი, ბესმის, მაგრამ მე როგორ სახელმწიფოებრივად მოაზრო და პასუხისგებლები დავდებიანი გეუბნები, თუ აი მე მაგალითად არ ვიცი რომ დღეს რო ივანიშვილი ჩვენ ჩარტა დავთო თუნდაც დავაფხოთ. აი ხვალ არ მოიყვადე თუნდაც აქ დასავლეთის მხრიდან ან რუსეთის მხრიდან ისეთ ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც უარესში ჩააგდებს ქვეყანას. არ თქვენ ხელში არ არის სადავეები, გესმით, თქვენ ვერ მართავთ თქვენ ქვეყანას, არ გვაძლევთ მაგის საშუალებას. ქართველებს საქართველოში არ აძლევთ მაგის საშუალებას, რომ ისეთი ხელისუფლება მოიყვანო ხელისუფლებაში, რომლებიც რეალურად იზრუნებენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ქვეყნის გაფრიადებას, ქართველების გაბიტრებაზე და მოიმსახურებია გარეშე ძალების ინტერესებს. ხალდგობა რომ მე მაგათაც უძლურების გაცდავა არ ვიცი გადავაკეთე.
1: მადლობთ ქალბატონო. დავიგეთ თქვენი პოზიცია.

0: დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ჩვენ საუბრობთ დღევანდელი ხელისუფლების მართვის სტილზე. გაქვთ თუ არა განცდა რომ ისინი წინა ხელისუფლების სტილს, მოქმედების სტილს და პოლიტიკური მართვის სტილს იმეორებენ და კვლავ იგივეს არის ძალაუფლებაში, წინა და მოქმედი ხელისუფლებები მყავს მხედველობაში და როგორ აფასებთ დღევანდელ მდგომარეობას საქართველოში ადამიანის უფლებები. ძალიან ძიმე ფაქტები, ასევე დღევანდელი ხელისუფლების დროს მომხდარი ფაქტებიც, რაც უკვე დიდწილად აღარ ჩამოუვარდება იმ ყველაფერს. პრინციპში ზღვარი წაშლილია ჩემი აზრით. ერთი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობაო, მეორე ამბობს ნულოვანი თანაგრძნობაო და ამის შედეგებს ვხედავთ. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: პირველ რიგში. ქვეყანა გადარჩება იმ შემთხვევაში, უნდა გამოცხადდეს სახალხო რეფერენდუმი. და ქვეყანა გადავიდეს საპრეზიდენტო მოლით, რომელიც იქნება გარანტია ქვეყნის თავდაცვის უნარების და ხალხის თეთრი დღეობის ომის. პარლამენტში მინიმუმ 10 კაცი ყველა იურისტები და ქვეყნის ის პიროვნება არ უნდა ირჩიონ, ვინც სამხედრო სამსახური გავლილი არ აქვს. იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, აქ თუ არ იქნება მკაცრი დისციპლინა, ეს ქვეყანა არ გადარჩება. და მაგ კარგად ძანდებით.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ჩვენ SMS-ებიც მოგვდის საუბრის პარალელურად. ილია, თქვენი აზრით, ჩვენ ქვეყანას ასეთი ბედი ჰქონია როგორც ჩანს? ასეთი ყოფილა ხელისუფლების დროს ყველა პერიოდში, ხალხის ბრალია ხელისუფლების თუ ყველა თითოეული ჩვენგანის, რადგან ზრუნავთ ჩვენს პირად კომფორტზე და არა. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: იჩიცა, ვიქოთ ძროა რო პოზიცია მათ და ოპოზიცია მათ თავი დაანებოს ახი სახელით საუბარს. ქვეყანაში რო სავალალი მდგომარეობა სამინის კონსტიტუციის მიზე მოკლედი. მოქალაქე სანამ არ აღდგება თავის ძინსებით.
0: დიახ.
2: და პატრიცები მოქალაქის ცნება ჩვენ ქვეყანას არაფერი შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა, მოქალაქე უნდა იყოს და ადამიანი პრიორიტეტი ყველა ხელისუფლებისთვის და ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის. პატიმრების უფლებები უნდა იყოს დაცული, ბავშვების, რომლებიც დღეს 400,000 ბავშვი ყავს, ვინც სიღარიბის ზღვარს დაბლა და ამწეობის სახით ეს ბავშვები, პენსიონერი, რომელსაც 20 ლარით უმატებენ პენსიას და ამ დროს რას ამბობს პრემიერ-მინისტრი? ამ ტემპით ხას უსვამ 4 წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შევძლებთ გავანულოთ სიღარიბე. ბატონი კობახიძის სიტყვებია. რა ტემპით ვითარდება ქვეყანა? რომ 4 წელიწადში ახლა კიდევ რაღაც მითიური 4 წელიწადი. ჯერ მე-3 წელს იგრძნობთო, 2012 წელს გითხრეს თქვენს ჯიბეზე კეთილდღეობასო. ვგრძნობთ რამე 14 წლის თავზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: შველო.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა. დაიწყეთ.
3: არ მინდა ისე თქვა რამე, ისეთი სიტყვა, რა სიტყვა თქვა? ყობახიძე ყოფილა უნამუსო. ან როგორ აცხადებს სირცხვილი და არასწვენია, ბები არა აქვს. აუშვა. და ღას ვაპოვებს, რომ ფული არა გვაქვს, რომ მეტი 100 ლარი ჩაიხსო, ფინტარის მილიარდები
0: და. კარგი, კარგი, ასეთი.
3: რას უკეთებს ხალხ? ქვეყანა რადღშია, ქალაქი რადღშია, სად არის მერი? ნაგავში გაიშო ქალაქი. რომელი ერთი თქვა? ექიმი პროფესიონალი, ექიმი მოხსნეს პოლიკლინიკაში ტრეკიდების ხედან. რახან 80 წლისა მოხსნეს კაცი, რომელიც რომ იხვიდოდი და ზუსტად დაგისვამდა დიაგნოზს. ის მოხსნეს და კრეტინები უხედან.
0: კარგით, გასაგებია.

0: დაგიჟებული ვარ თუ ორი დღე ამისთან ერთიმი მოხსნეს.
1: სამწუხაროა, დიახ. მადლობთ. მადლობთ ზარისთვის. 557-85-95-88 როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, ეს არის ჩვენი მთავარი შეკითხვა. ყველა მიმართულებას შეგიძლიათ შეეხოთ და ქვეყნის მართვის სტილს, რომელიც ბოლო წლებში გამოჩნდა და ამ ყველაფერმა გაგიჩინათ თუ არა შთაბეჭდილება, რომ წინა ხელისუფლების დროს არსებულ ტაქტიკას და მეთოდებს იყენებს დღევანდელი ქართული ოცნების გუნდი ბოლო წლებში განსაკუთრებით. სახელისუფლებო მედია აქვეყნებს ასეთ ეგრეთ წოდებულ პლევას, რომელშიც ევროპის საუკეთესო ათეულშია. ესე იგი, დასმენების კანონი რომ მიიღო პარლამენტმა, ტროტუარზე დგომის შესახებ კანონი რომ მიიღო პარლამენტმა და სხვა ჩრდილოეთ კორეის ტიპის კანონები, აი ამიტომ თურმე ჩვენ მთელი ერი მოხიბლული ვართ პარლამენტით და ვენდობით ძალიან. აი ამას გვაჯერებენ ყოველ დღე, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და რომ 4 წელიწადში ამ ტემპში ფასებით და განწყობით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ირა.
1: დიახ, დიახ.
2: ისინი
1: კი ბატონო.
2: ეკონომიკა არ დამიკაცება, ვიდრე კომუნიკაციაზე არ დამიხარდება. დემოკრატია არ დამიხარდება, ვიდრე ეკონომიკა არ დამიხარდება. აი დემოკრატიაზე სახელმწიფო გული ხდება. და მაგის საფუძველი და არის თუ ხალხის სულიერი მდგომარეობა. აი ახლა ჩვენ ცდილობა ირანის თეოკრატიული მოწმობა, ვინმე დემოკრატია ქრისტიანული რესპუბლიკა ეგრავდება. რომელიც არის ასოდენ დაიწყეს საფუძვლის ძენებულას რა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-85-98 როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? 23 წლის თავზე, რაც წინა და მოქმედი პოლიტიკური ძალები არიან ხელისუფლებაში, რა შეიცვალა ადამიანს და ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ მე ვერ წარმომედგინა, ვერანაირად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 2012 წლამდე ბრძოლის შემდეგ დღეს უკვლავ პატიმართა უფლებებზე მოგვიწევდა გადაცემაში საუბარი. შოკის მომგვრელია ეს, რასაც ვისმენთ. აი ახლაც ამ წუთებში რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ. გუშინ გამო გიორგი დავითაძე, იცით, ის პატიმარია, რომელიც ხელთათმანით გაუპატიურებაზე საუბრობს მის მიმართ. მის მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი პირები საშინლად უცემიათ. ახლა გებულობთ ყოველ წუთს, რომ ვიღაცამ ხანვენები გადაიჭრა, ხანშიმშილობა. მოკლედ, როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, ციხეში, რუსთავის ციხეში განსაკუთრებით, არ არის ვითარება მშვიდი და წყნარი. ხმაური ისმის ამ ციხიდან მუდმივად. ამ ფონზე ხელისუფლებამ გამოძიება დაიწყო გიორგი დავითაძის მიმართ მომხდარის გამო და ამას მივესალმებით. ეს უკვე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თავარი ის არის, რომ შედეგი იყოს ობიექტური და დამნაშავე დაისაჯოს, თუ დამნაშავეები. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: ილია ბატონო.
1: დიახ, დიახ.
0: ციხე და პატიმრები გვაქვს და პარაპეტს ყვაუნდა. ციხეთი თემა ეს არის ახლა, მაგრამ საქმე მაშინ რომ მთელი საქართველო პატიმრები და ციხე ვარ. აი აბსოლუტურად იდეოდრომარებობაში ვარ და ციხეებს და აგროვს. ვაიმე ივანე ქრისტო პარტო იტალია პარტია ეგრესის გაკეთრომარა. ადამიანი ცხოვრობს ეკონომიური დრომარო. თუ მაღაზიაში ვერაფერს ვერ ვიყიდ, თუ გაიწეორმას სამასკას მასკრადამახსენებ, ასევე წყალში თუ გადამახსენებ, ასევე როგორ შეგვიძლია რომ იცხოვროს, არ შეგვიძლია.
1: გეთანხმებით, მადლობა თქვენ ზარისთვის.
0: ჩვენი ხოვნა არის რომ რაღაცნაირად ამ თავებას მოვიდიოთ და წეცილი

0: პატრონი, პატრონილე ოქტენიდა.
1: ახალი მოსული ხელისუფლებები ძალიან კარგად მუშაობენ სხვათა შორის და ადამიანზე მზრუნველის ამპლუაში არიან და ეს კარგია. რაც უფრო ხშირ-ხშირად პირიქით გვარწმუნებენ, არაფერი არ არის უაქ, რას ხედავთო და მარტო ეს კადრებიც საკ
2: არის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
3: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომელიც აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
2: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნისთვის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ
4: ის ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი. ნათამაშები აქვს ორი კინოროლი. 1981 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერელთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
5: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
6: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
7: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
6: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
7: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
6: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მithkავს, მათ შორის თქვენ წერშიც მithkავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია. რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გაუქმა. და დღეს თქვენითიც საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა შორის ყოველ ასეთივე დაიწერო ეს ნებისმიერ დაბეზღების ფურცელი. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას. ფიზიკურ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
8: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
9: გერბიან საფასური, ალასკა. ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
10: გამარჯობა, ეს გერბიან საფასურია.
9: და მოგმებს ნამდვილად სამყაროს კიდეზე მკაცრ და უკაცრიელ ალასკაზე გავატარებთ.
10: ორი იცოდი რომ ალასკა ჩემი ოცნება. აქ ისეთი მთები და მყინვარებია. დათვები პირდაპირ ქუჩებში დადიან. თან აქ ოქროს მოიპოვებენ, ოქროს მთებია.
9: გერბი?
10: საფასური.
9: მოიცა?
10: 10-მდე ვითვლი. 1, 2, 3.
9: Регина, იცი ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცას ქუჩაში დათვებთან ერთად მოუწევს სიარული და თათის წუწნა. საჭმლისთვის. არ ინერვიულო, ჩანთა მოგიმზადე. შეხედე? აქ კარავი და აგურებია.

0: ალასკას ხშირად უწოდებენ ბოლო საზღვარს. ეს ამერიკის ყველაზე დიდი და ყველაზე ჩრდილოეთ შტატია.
1: ალასკა მკაცრი, დაუსახლებელი მიწა, აქ გაუვალი ტყეები, კლდოვანი მთები და მზაგრული დათვებია.
0: ველური სილამაზე.

გერბიან საფასური ალასკა კაცრი ალასკის სილამაზეს ლიმუზინის ფანჯრიდან დავათვალიერებ გამარჯობა გამარჯობა როგორ ხართ ჩვენი ვრად

0: ალასკის დათვალიერება მისი დედაქალაქიდან, ჯუნოდან დაიწყო. ქალაქი აეროპორტიდან მხოლოდ 15 წუთის სავალზეა. პირველი, რასაც ყურადღებას აქცევ, პეიზაჟია.
1: წვნიანი ფერები. საოცარი ცა.
0: და მთები. აქ ისეთი სილამაზეა ალასკის ბუნება, რომ ქალი იყოს, ცოლად მოვიყვანდი. და უამრავ ლამაზ შვილს გავაჩენდით. იმიტომ რომ მეც ლამაზი ვარ და ბუნებაც. ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: შეხედეთ. დაუჯერებელი სილამაზეა. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ადგილობრივი ველური სილამაზე სანახავად არსად არ მოგიწევ წასვლა. ყველაფერი აქვეა, გზის იქით.
3: Вот это машина.

0: ჭკუიდან შეიშლები რა სილამაზეა. ალასკაზე ახახას ჩამოვედი. და კიდევ რაღა უნდა იყოს.
1: გერბიან საფასური. ალასკა.
0: ქალაქი ჯუნო.
1: ალასკის დედაქალაქი ჯუნო პატარა პროვინციული ქალაქია, სადაც მხოლოდ 32000 ადამიანი ცხოვრობს. როგორც უკრაინის პროვინციაში. ქუჩაში არავინ არის. холод и шуяти гамлелеб титкос аравис арсад ეჭკარება ყველა ზაფხულს ელოდება დროს როცა აკაურობას მილიონობით ტურისტი მოაწყდება ამ დრომდე ქალაქი ძილშია ჩაძირული მაგრამ თუ თაში საბაგიროთი ახვალთ კარგად ჩანს რომ ჯუნო კარიბჭეა ველურ პირველ ყოფილ ალასკაში

0: ქალაქი იმდენად ჩამორჩენილია ცივილიზაციას, რომ დანარჩენ სამყაროსთან გზითაც არ არის დაკავშირებული. აქ მან განთქმული არ ჩამოხვა. სხვათაშორის ადგილობრივებში ასეთი ხუმრობაც კი არის, რომ ჯუნოში მხოლოდ სამი გზით შეგიძლიათ მოხვდეთ. თვითმფრინავით, გემით, ან დედის საშოდან. ქალაქის შემოგარენში უამრავი დათვი ბინადრობს. ეს აქ დადიან დათვები ქუჩებში და არა მოსკოვში. ძირითადად ისინი საჭმლის ძიებაში ნაგვის ყუთებში იქეკებიან. იცით ამ ურნას, რატომ ვერ ვაღებ? იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ურნა გააღოთ, სპეციალური გასაღები, ალგორითმი უნდა იცოდეთ და გაიღო. ეს დათვების გამოა, ძალიან უყვართ ურნებში ქეკვა. ეს ხრიკი უზომოდ აბრაზებს დათვებს.
1: ამას შეხედეთ. ჩვენთან გზაზეც როხები გადადიან, არ კი დათვები. საინტერესოა.
0: გერბიან საფასური, ალასკა.
1: 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ალასკაზე ცნობილმა ოქროს ციებცხელება მიფეთქა. ასობით ათასი ადამიანი გაემართა ოქროს საძიებლად. ვიღაც მილიონერი გახდა.

0: მაგრამ უმეტესობა უკვალოდ გაქრა ამ კაცს, უკაცრიელ უკიდაგანო სივრცეში.
1: ჯუნოს ნავსადგური.
0: ამიც ეს მთელი ჩრდილოეთის კაცრი სილამაზე რომ შეიგრძნოთ, ვთვლი რომ ყველა ტურისტმა, უკლებლი ყველა ტურისტმა, საკუთარ თავზე უნდა გამოსტადოს ერთი რამ. კონკრეტულად კი მიწიდან ოქრო უნდა მოიპოვოს. დიახ, მე ქერატმიანი ვარ. დიახ, მომღერალი. მაგრამ არა უმაგნესი. მე ოქროს მოპოვების ორდღიან ექსპედიციაში გამემართები. ადგილობრივი კანონით, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მდინარეში იმდენი ოქრო მოიპოვოს, რამდენსაც მოისურვებს. ამას არავითარი ნებართვა არ სჭირდება. დეტალებისთვის ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია სპეციალურ საინფორმაციო ცენტრს მიმართოს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე რეგინა ვარ.
1: მე ალექსი ვარ. სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა. ალექს, გავიგე რომ თქვენ იცით, სად შემიძლია ოქროს მოპოვება. ჯუნოს შემოგარენში ოქროს მოპოვება სამ დინარეში შეგიძლია. აქ. აქ. და აქ. ოქროს თუ ვიპოვე, ამაში ფულს გადამიხდიან.
1: რა თქმა უნდა.
0: მართლა? ოქრო რა ღირს?
1: ერთი უნცია 1300 დოლარი. 1300.
0: ერთი უნცია 1300 დოლარი. არ ვიცი უნცია რა არის, მაგრამ კარგა ჟღერს. ალექს რამასტავლო რომ დათვებს უნდა ვუფრთხილდე.
1: ეს ქალაქია. დათვები აქ, აქ, აქ, აი, აქ ბინადრობენ.
0: პირდაპირ გზებზე დადიან?
1: კი. ძალიან ხშირად.
0: ეს დათვები საშიშები არიან.
1: დიახ, ძალიან აგრესიულები.
0: დათვი საშიში ცხოველია. შეიძლება იდგეს, არ შეგეხოს. მაგრამ მოცებ თავს და გესხას. ეს კალბი აქ ხადოს. ჩემი მარშრუტი კლდოვანი მთების გულში, ოქროს მდინარის ზედა ნაწილში მდებარეობს. იქ ბევრი საფრთხეა მოსალოდნელი. სწრაფი მდინარეები, ჩამოშლილი ქვები, ღლები ან დათვები. ამიტომ ექსპედიციისთვის კარგად უნდა მომემზადო. პირველ რიგში პროდუქტები ვიყიდო. ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ოქროს მაძიებლებს თან ბეკონი და ლობიო მიჰქონდათ. პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს საკვები აფია და მეორეც დიდხან სინახება. მესამე კი გემრიელი და კალორიულია. მეც ასე მოვიქცევი. ბეკონი. ლობიო. ალე. დავალება შესრულებულია. დრო ოქროს საძიებლად გამემართოთ. ახლა ოქროს მოსაპოვებელი მოწყობილობები უნდა ვიყიდოთ. აქ ის სპეციალურ მაღაზიებში იყიდება. ოქროს მაძიებლის აღჭურვილობა მჭირდება.
1: დიახ, რა თქმა უნდა. ბევრი სახეობა გვაქვს. თქვენ როგორ შეძებთ?
0: ამ საქმეში ახალბედა ვარ. ალასკაზე ოქროს მოპოვება მდინარეში სპეციალური საცერის გამოყენებით ხდება. რკინის უფრო ძვირი ღირს, პლასტმასის კი იაფი. არჩევანი ნათელია.
1: აქ ჭუჭყს აგროვებთ, შემდეგ წყალს იღებთ და ცრეთ. ჭუჭყი გადმოდის, ოქრო კი აი ამ წახნაგებში რჩება. ხედავთ?
0: კიდევ საჭიროა პიპეტი, რომლითაც ოქროს ნამწეწებს აგროვებენ თეფშიდან. და კილა, რაშიც მონაპოვარ მეტალს ინახავენ. ასევე დამჭირდება რეზინის ჩექმა. ტაფა. აშხალები. სულ ეს არის?
1: დიახ. ოქროს პოვნას და გამდიდრებას გისურვებთ.
0: კი, ჩემს პირველ მილიონს ვიპოვე.
1: გერბიან საფასური, ალასკა.
0: Float Plain Access Road.

მე ჰიდროპლანი ვიქირავე, რომ ალიასკის სილამაზე ზემოდან მენახა. გაფრენა პილოტის გარეშეც შემიძლია. არ შემიძლია. ფრინავო, თუ შეიძლება. თქვენ გარეშე ვერ გავფრინდები.

როდესაც საში ადიხარ, ალიასკამ მთელი თავისი ბრწყინვალებით ჩნდება შენს წინაშე. თები, რომელთა სილამაზეს ვერც ერთი სარეკლამო საფოსტო ბარათი ვერ გადმოგვცემს. ზე არა ბუნებრივად კაშკაშაა, საუძიროდ ლურჯია. გრაგნილი ფიორდები და მყინვარები. აი ეს არის სამყაროს კიდე. მიწა, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუკრავს. შესანიშნავია, ეს საოცარია, ულამაზესია, დაუჯერებელია, ყველაფერი ერთ სიტყვაში. იმისთვის, რომ

0: ответит
1: тоже. Зачем рак да тебе чекудебиан?
2: აქ ადვილი წარმოსადგენია, თუ როგორ გამოიყურებოდა ჩვენი პლანეტა პრეისტორიულ ხანაში. შეგვიძლია აქ დავეშვათ? დიახ. მადლობ.
1: ეში აუცილებლად უნდა წაიღოთ ასეთი ნივთი. მაშხალა.
0: Для
1: того, чтобы ещё сошинеблат.
0: Ова. Зажги.
1: Аванте.
0: Ай! Ай, я прожгла.
1: Хели давицви.
0: Курица.
1: Сурели.
0: Можно обойтись.
1: Маш халис гаришет შემიძლია.
0: Чтобы отпугнуть.
1: Да ты же сашинеблат, сакмарисия цқеши яро. Да хмамаглай лапаракотан имгерот.
0: Помните, как
1: вы сказали? Как сотрус узгапреши როგორც არის?
0: Ой, медведь.
1: Ой, датво, датво, ну шемчам.
0: Ты не ешь меня. Ты не ешь.
1: Ну тме шемчам. Да нурц чемс цхенс.
0: Маево коня.
2: Сасиямо ночи.
0: Я!
1: Так сардавнебдеби.
0: Я!
1: Так сардавнебдеби.
2: Гербиан Сапасури, Аляска.
1: Идти в экскурсию экспедиции заслам холод, саткмелат არის романтиული.
2: სურად და დათვების ენაზე. ვინ იცის ალიასკაზე მას ვინ იპოვის? მეგობრებო, ალიასკაზე განძი ქალაქ ჯუნოსთან ახლოს არის დამალული. ბეისინ როუდით ოქროს მომპოვებელთა მუზეუმამდე ლასტ ჩენსამდე გაემგზავრეთ. ფერდობზე მიტოვებული ფარდულის გვერდით მილებია, რომელიც ქვებით და ხავსით არის დაფარული. სწორედ იქ იმალება $100.

0: გერბიან საფასური ალასკა.
1: Дрова гавчерде. Да окрас мазиевли садили мовамзадо. Беконი და ლობია უნდა შევწვა.
0: ამ დააგემოვნოს როგორი გემრიელი და ნაზია კიბორჩხალა. მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება ნამდვილი კიბორჩხალის ფეხები. და არა ისე, რასაც თქვენ მაღაზიებში ხედავთ.

0: დავნაკდე. აღარ შემიძლია ამ გიბორჩხალის ჯამა. წაიღე თუ შეიძლება.
1: უკვე დანაკდეთ?
0: ამის ყურება აღარ შემიძლია. გერბიან საფასური, ალასკა.
1: სასტუმრო ვესტმარკ ბარანოფი.
0: ლაქშერის ტიპის სასტუმროები ჯუნოში არ არის. რა სასტუმრო იქნება 32000 მოსახლიან ქალაქში? რა თქმა უნდა, ჩემი ნომერი დიდი ვერაფერია. ეს რა ნომერია, ღმერთო ჩემო? მხოლოდ 2 ოთახი. მორჩა, აღარ გადაიღო. არ მინდა რომ დედამ ცუდხასიათს ემნახოს. აბა, აქ სხვა რა უნდა გააკეთო? ოქროს ნაკადული.
2: და კოლა.
1: ეხ კოლა. მე კი ვარ სარვეტყოდი ახლა ასეთ ოთახში ღამის გათენებაზე. თუნდაც შესასვლელში.

0: ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
1: მე კი მხოლოდ ცივი ხელები, ძველი ფეხები და ცარიელი კუჭი მაქვს. და კიდევ დათვები ცავსა ტყე.

0: გერბიან საფასური ალასკა ოქროს ნაკადული
1: შეხარ მეგონა და თუ იყო ჯანდაბა როგორც ივა
2: დუბნი
1: და აი ბოლოს და ბოლოს ჩემი მარშრუტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი ოქროს ნაკადული მის წყლებს უფთა ოქროს მარშრუტები მოყვება რომლებიც კლდიდან ირეცხება გასული საუკუნის დასაწყისში მრავალმა ავანტურისტმა დააგროვა ქონება ნახოთ მეც თუ გამიმართებს გამარჯობა
3: გამარჯობა
1: მე რეგინა მქვია
3: სასიამოვნოა მე ჯეიმსი ვარ
1: სასიამოვნოა ჯეიმს ჯეიმს რა მომიყვა როგორ უნდა მოვძებნო ოქროს ნამცეცები სწორად ყველაფერი მარტივია ხრეშ ნიჩბით აგროვებენ
2: ზრიან
1: დიცაცერში
2: კვებს
1: გადაყრიან წყლიან ქვიშას კი სპეციალურ ღარზე ყრიან წყალი იწურება ოქრო კი საფეხურებზე რჩება მაგარია ხუთ საათიანი მუშაობის შემდეგ ჯეიმსი
3: ტეპშის ფსკერზე ილექება.
1: ეს ხომ საშინელებაა საათობით ასე ჯდომა და მიწის გაცრა. არავითარი ოქრო არ არის. ახლა ხვდები რატომ ეძახდნენ ამერიკაში ოქროს მასიურ ძიებას, ოქროს ციებ-ცხელებას. ეს მართლაც ავადმყოფობას გავს. Випове, випове, випове. А, наверное, випове.
0: Гербиан Сапасури, Аляска.

0: ალიასკაზე მდიდრების სავალდებულო პროგრამაში ვეშაპების ნახვაც შედის.
1: ამ სადგური ოუკის ყურეში.
0: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად, ეს ჩემი კაპიტანია. ოდესღაც ჯუნო ვეშაპების შლეტვის ქალაქი იყო. დღეში ათობით ვეშაპს კლავდნენ. ახლა მათი მოკლა აკრძალულია, მაგრამ ვეშაპების მეშვეობით ფულს მაინც შოულობენ. ახლა მათ ტურისტებს ფულის გადახდის საფასურად უჩვენებენ. ამ ფიორდებში იმდენი ვეშაპი ბინადრობს, რომ აუცილებლად შეგხვდებიან. მაგრამ თუ ვერ მნახავთ, ექსკურსიის ორგანიზატორები დამბირდნენ, რომ $100 უკან დამიბრუნებენ.

მოგზაურობისას ალასკის ველური ბუნება გაოცებს. ცხოველები, რომლებიც მხოლოდ ტელევიზორში გვინახავს, აქ მშვიდად ცხოვრობენ, აი ამ გორაკების იქით. ვეშაპები, დათვები, თუნდაც ზღვის ლომები. ეს ნამდვილად სამყაროს კიდია. მართალი გითხრათ, ეს ცხოველები სულაც არ გვანან ლომებს. ეს რა ლომია?

ლომი ამაყი ცხოველია, რომელიც მზეზე ნებიბრობს და თან ჩუმად ეძებს მსხვერპლს. ესენი კი ერთმანეთს ეჯახებიან, უცნაურად ყვირიან, ცხრებივით, მართლა ცხრებივით. ზღვის ცხრები უნდა ერქვათ. კლდეებზე ცოტა ადგილია და ამისთვის სულ ბრძოლა უწევთ. აი ის თავარი მამრი ლომია. ის წყვეტს ვინ ამოუშვას და ვინ უკან წყალში გადააგდოს. მათ ვისაც კლდეზე ადგილი არ ერგოთ, წყნარად წამოწმენ ტივტივაზე. აბა, რა გინდოდათ? ტივტივა რეზინის ხომ არ არის? როგორ ყარა? სამწუხაროა, რომ ამ სონს ვერ გადმოგცემთ. თუმცა პირიქით, სამწუხარო კი არა, კარგია, რომ ამ სონს ვერ გადმოგცემთ. ის იყო, რომ უკვე მოვიწყინე? უეცრად წყლიდან უზარმაზარი ბასრი ფარფლი გამოჩნდა. შავ-თეთრი ვეშაპები.

0: სამი, არა ოთხი. მაგარია, ითხოვდა ბედნიაკოვი, მაგრამ მე ჩემი გამონათქვამები მაქვს. ეს საოცარია, ლამაზია, დაუჯერებელია. ოთხი ვეშაპი. ერთი. მოიცადე კიდევ ამოვლენ. შეხედე, ორი, სამი, ოთხი. გასაგიჟებელია. მაგარია. ცელნამგალა ვეშაპი უზარმაზარი 10 მეტრამდე სიგრძის კბილებიანი დელფინია. ალასკაზე მათ მკვლელ ვეშაპსაც ეძახიან, მაგრამ გასაკვირია ისინი ადამიანებს არასოდეს ესხმიან თავს. აი, შეხედეთ. ვეშაპები. ადვილია გარჩევა, რომელი ამ დედრი და რომელი მამრი. მამრებს მაღალი აწეული ფარფლი აქვთ. ლოგიკურიცა. სუსტ მამრებს კი. გერბიან საფასური, ალასკა. ოქროს ნაკადული.
1: ვიპოვე.
2: მართლა ვიპოვე.

0: процесс
1: очень интересный процесс я
0: но условия
1: программ пиробеби
0: во-первых
1: первое есть ром мудмиват мохрисган целикткива во-вторых თვალები გეღლება.
0: Приходится внимательно.
1: Вообще ყურადღებით უნდა ათვალიერო.
0: Втретье.
1: Месаме.
0: В холодной воде. Цалში ხელები გეყინება.
1: Титებს ვეღარ ვგრძნობ. Убралот მომიყინა. Джеймси უკვე მიდის მეკი.
0: Лав мушаობ
1: და мушаობ. Ам დაწყევი წითელ მეტალს ვეძებ.

0: Всё.
1: Мёрча.
0: Больше не могу.
1: Это я вообще мизлия. Агар ма интересовс.
2: Гербиан Сафасури, Аляска.
1: Джона, я прощаю, барабели, рамоденими пунктия.
0: Так.
1: Уахлоси садарис. А як арис?
2: Савачро центри нагетмоли.
1: Чен тан ганзис полнес, холод 25% ергеба.
0: Тут на Аляске.
1: Аляскаზე კი ოქროს გაყიდვის სიგივე პირობებია, რაც ოქროს ცირცხელების ხანაში იყო.
0: Что на что?
1: Расац ипови сушения. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: Ну что? Сколько там сотен?
1: Рандени доллари мои пове.
2: Аба нахот. Исе цота, რომ ვერაფერს ვხედავ.
1: შემიძლია გაჩვენოთ.
3: Yeah.
2: იცით, არაფერში ფულს ვერ გადაგიხდით. აჯობებს ეს ოქრო სამახსოვროდ დაიტოვოთ.

0: ფულს არ გადამიხდით?
1: ვერა. შემიძლია დოლარი მოგცეთ.
0: მე ხუმრებით დოლარს? ალბათ ხუმრობთ.
1: ძირითადად ცხვებს აი ასე მოაქვთ ხოლმე.
2: Вот как выглядит.
0: ასე გამოიყურება 9 გრამი ოქრო. Стоит 15 დოლარი ღერს. მე კი მხოლოდ ეს მოვიპოვე. იმ ნაგავში 8 საათი ვიქეკებოდი. შეიძლება 5. და 0 გრამი ოქრო ვიპოვე. Сибиреше окрос кбил гавекетеб. Маграм арвна. Фикроф, რომ თუ ალასკაზე მოხვდები, ეს აუცილებლად უნდა სწადო. მადლობთ დახვამდის. თუნდაც ვერაფერი ვერ იპოვოთ.
1: გერბიან საფასური. ალასკა. ალასკის სამხარეში უნიკალური ღირსშესანიშნაობა. მენდენჰოლის ყინულის გამოქვაბული. მისანახავად ხალხი სპეციალურად ჩამოდის ალასკაზე, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო გამოქვაბულის სწრაფად ნება და შესაძლოა, რომ ნებისმიერ წუთს ჩამოინგრეს.
0: სასტუმრო ვესტმარ ბარანოვი.
1: ყინულის გამოქვაბულის ტურის შეძენა მინდა. შესაძლებელია? ყინულის გამოქვაბულში წასვლა ძალიან სახიფათოა. იმიტომ რომ ყინული დნება. 3 საათი დამჭირდა, რომ ყინულის გამოქვაბულში გამყოლი გიდი მეპოვა. არც ერთი სააგენტო, არანაირი ფულის სანაცვლო დარდან თანხმდა იქ წაყვანაზე. საქმე ფულში არ არის, მთავარი თქვენი უსაფრთხოება. ერთადერთი თავზე ხელაღებული ამერიკელი, რომელიც იქ წაყვანაზე დამთანხმდა, რუსი სტუდენტი ანტონი აღმოჩნდა. ახლა მენდენჰოლის მყინვარისკენ მიმავალი გზის დასაწყისში ვართ.
0: მენდენჰოლის ტბა.
1: გზაში შესაძლოა ქვებზე ფეხი დაგიცურდეთ, ფეხი ამოგიტრიალდეთ, წყალში ჩავარდეთ და ჰიპოთერმია დაიმართოთ. გამოზამთრებულ ახლად გაგვეძებულ დათვს გადააწყდეთ, ან შეიძლება გვირაბში ქვები ან ყინულის ნატეხები ჩამოცვიდეს და თავში დაგეცეთ. ან მთელი გვირაბი ჩამოინგრეს. ბოლო წლები ამბობენ, რომ უმჯობესია იქ არ წახვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველ წამს ყველაფერი ჩამოინგრეს. საინტერესო პერსპექტივა არა? Завидать. Пошли. Гербиан Сафасури, Аляска. Глейшерис გზატკეცილი.
0: ინვარის ნახვა მე შემიძლია. ხოლო ჩორიდან. ამისთვის გიდიც არ არის საჭირო. ავტობუსი წავა. ძიმე ჩანთა რომ არ მეტარებინა ჩემი ეკიპირების ნახევარი, გადავყარე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ადგილობრივ ავტობუსში მხოლოდ 3 კუპიურები შეგიძლია გადახდა. სულ ეს არის?
1: დიახ.
0: ავტობუსი ნალას. ალასკაზე ავტობუსები თითქმის ცარიელი დადის. იმიტომ რომ ავტობუსით მხოლოდ ღარიბი ინდიელები და ჩემნაირი ტურისტები დადიან. კარგად. აღმოჩნდა რომ გაჩერებიდან მყინვარამდე კიდე 5 კილომეტრია. ინდათვია.
2: Когда видишь,
0: что садат, всегда машину ყველა წესი და აგძალვა გავიწყდება.
2: Оно иди сюда.
0: Аба моди, сурати გადავიღოთ.
2: В общем, так.
0: Чемсавит арасодас არ მოიქცეთ.
2: Так, как я.
0: Думаю, она Пикроп карги садат, რომ ვერ დავეწია. West Glacier Trail-ის ბილიკი.
1: ყინულის გამოქვაბულისკენ მგზავრობის პირველი ნახევარი საათი ცივილიზებული საფეხმავლო ბილიკია. მაგრამ შემდეგ მარშრუტი იცვლება. და გაუყვალავი გზა იწყება.
3: Спустись.
1: Агмарти. Агмарти. Сердобзе დაშვება.
3: Снова главнахтоми.
1: И да цицабо кдезе титханс ромиали.
4: Кажется,
1: гони ухтеби, რატომ ეძახიან ამ გასეირნებას მდიდრების გასართობს. იმიტომ რომ
4: потому что
1: ალასკის ტრავმატოლოგიურის მომსახურება. იათი არ არის.
3: На подступах.
1: ინვარის შემოგარენში ყველაზე საშიში ადგილი ნაშალი კლდეებია. ძირითადად ეს ყინულის და ტალახის ნარევია, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ჩავარდეს. ნახეთ, ჩემს ფეხქვეშ სიცარიელია. არც კი ვიცი რამდენი მეტრია.

0: ღმერთო, უზარმაზარია. უზარმაზარი. შეხედეთ. მარჯვნი მთებია. მარცხი ჩანჩქერი. შუაში კი ნამდვილი, უზარმაზარი ველური მყინვარი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძიდებული და ლამაზი ადგილია დედამიწაზე. სინამდვილეში რა არის მყინვარი? თოვლი, რომელიც მთებში მოდის და გადნობას ვერ ასწრებს. დროთა განმავლობაში იკუმშება და ყინულად იქცევა. იმდენად ბევრი ყინული ჩდება, რომ ნელ-ნელა იწყებს მთის კალთაზე ჩამოსვლას. წელიწადში დაახლოებით 9 მეტრი და ერთგვარი ყინულის მდინარე წარმოიქმნება. როგორიც ეს არის.
1: ულამაზესია. უბრალოდ დაუჯერებელია. არც კი ვიცი სიტყვებით როგორ უნდა აღწერო მყინვარი. სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ, მხოლოდ ჟესტებით.
0: მყინვარიდან მარჯვნივ კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ნაგეთფოლის ჩანჩქერია. არა, ეს ჩანჩქერიც არ არის. ეს უზარმაზარი ჩუხჩუხა მდინარეა, რომელიც თითენ ეშვება. აი მესმის მასშტაბი. ალასკაზე ყველა მთას საკუთარი ჩანჩქერი აქვს. რამდენიმეც კი. ეს განსაკუთრებით კარგი გამოვიდა.
2: იდრიან ბატონო.
0: სულელი, რა სულელი ვარ. გავრეცხე. პარტო გავრეცხე.
1: გერბიან საფასური, ალასკა. ბოლოს და ბოლოს ფეხი მყარ მიწაზე დავადგი. უფრო სწორედ მყარ ყინულზე. ყინვარი მხოლოდ გარედან ჩანს მაგარი და მყარი. ყველგან ნაპრალები, ორმოები და ღრუებია. ყოველ წამს შეიძლება ყინული ჩამოიშალოს. აი ისიც, მენდენჰოლის ყინულოვანი გამოქვაბული. ამ გამოქვაბულის წესები ასეთია. მნიშვნელოვანია და ყურადღებით მომისმინე. პირველ რიგში, როცა შიგნით ხარ, ყოველთვის თავს ზემოთ აიხედე. თუ ქვებიანი ყინულია, მის ქვეშ არავითარ შემთხვევაში არ გაიარო. შეიძლება ყოველ წამს თავში დაგეცეს. ღრმულების ქვემოთ არ დადგე. ყოველთვის ყველაზე დიდი ყინულის ნაჭრების ქვეშ დადექი და ყველაზე მთავარი. წყალში ღრმად არასოდეს შეხვიდე, თორემ შეიძლება დინებამ წაგიღოს. გასაგებია? გასაგებია, დიახ, შევდივართ. ასტრონომი არ ვარ, მაგრამ ვფიქრობ შავი ხვრელი ვიპოვე. არ გამოგყვე, ეს ვიდეო ვინმე მხომ უნდა აჩვენოს ხალხს.

მეგობრებო, გერბი ან საფასურის მოგზაურობისას ბევრი რამ მინახავს, მაგრამ ეს ყველაზე ზღაპრული ადგილია, რაც კი მინახავს. გამოქვაბულის კედლები და ჭერი სუფთა ყინულისაა. არა, გეგონებათ, რომ ყველაფერი ბროლის არის. აქ სინათლე ყინულის გავლით აღწევს და ყველაფერს საოცარ ფირუზისფრად დღებავს. აქ ისეთი სილამაზეა, რომ თავში მხოლოდ ერთი უზრდელური სიტყვა მომდის. ვიტყოდი, მაგრამ გადაცემას დედაჩემიც უყურებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ გამიგებს. ეს მართლაც... არ, ეს ნამდვილად... გამოქვაბულის ბოლოში წყალმა დიდი მრგვალი ფანჯარა გამოთავა. წარმოგიდგენიათ, ეს ყინული 40,000 წლისაა. არ გამიგვირდება სადმე გაყინული ციყვი რომ ვნახო გამყინვარების ხანიდან.

0: მასში ქვები და ჰაერის ბუშტუკებია ჩაყინული, რომელიც კიდევ გამყინვარების დროს იყო დედამიწაზე. გამოქვაბულში ყოფნის დროს ხვდები, რომ ეს მართლა ცაშიში ადგილია. ყინული სწრაფად ნება და ფაქტიურად ბოლო ამოსულთვა აქვს. გამოქვაბულის კედლებში და ჭერზე უამრავი ბზარია. სულ რაღაც რამოდენიმე წლის შემდეგ ის ჩამოინგრევა. ბედნიერი ვარ, რომ ამის ნახვა მოვასწარი. გერბიან საფასური, ალასკა. ალასკა იმ ხალხისთვისაა, ვისაც ადგილობრივი დასვენება უყვარს. ეს ადგილი მათთვისაა, ვინც მზად არის დაღლილობით გადაიხადოს არარეალური სილამაზის საფასური.
1: გაშიმშილეთ, რამდენიმე მარცვალი ოქროს საფასური.
0: ალასკა სილამაზეს არც მდიდარი ადამიანისთვის დაიშურებს.
1: და არც ღარიბისთვის.
0: ეს დათვებისთვისაა.
1: ზას გააგრძელებ.
0: დაუჯერებელია. $1 მოგცემ.

0: ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: რეგინა, არა სამწუხაროა, რომ ოქროს ბარათით მეორე წყვილ ფეხს ვერიყიდი. საშინლად დავიღალე.
0: ეს მე ვარ დაღლილი.
1: კარგი, მაგრამ მე ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები მქონდა ცხოვრებაში.
0: ეს მე მქონდა ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები ცხოვრებაში.
1: მე მყინვარი მქონდა, ამიტომ ხელით უნდა წამიყვანო.
0: მოდი, ვისაც ხელში ჩაქუჩი აქვს, ის მეორემ წაიყვანოს ხელში აყვანილი. ჩაქუჩი წყვეტს. რანელი ხარ? მე თუ ასე რეიზზე დავაგვიანებთ.
1: ჩემი პასპორტით წაიღე და გთხოვ დამარეგისტრირე.
0: დაუჩქარე.
1: რეგინა, გთხოვ მოიცადე, მოვდივარ.
0: გეყოფა.
1: გთხოვ დამელოდე. მოვდივარ.
0: სულელო, დროზე წამოდი. ფეხი ძალიან ტკივა.
1: აქვს ჩემი საცხოვრებლად. გერბიან საფასური, ალასკა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაული

ნაკრებებს შორის გადის პატიმრის წამებელი, ყველა ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა და ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა, საჯელახსრი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეოკამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაკადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი, ორია ბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა, და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი. და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ

0: ხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი? ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არ აჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გადაწესდა გამოუვალეს. აი ეს ჯიტი ხელი. ვარო მაგე ოჯახის თანდასწრებით. ბატონო მოსავლო, ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობ ჩემ საჯდომთან. ამ დროს მაცხოვის რომ თვითონ არ შარვან ჩახდი. მაგრამ ჯიტია შეგობი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭო. ნამდვილად დაშლამოვა ორი საფრთხეცმა მაგარი. ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავ ვაინს. მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაალაგო შემდეგ ისე ვერ წარმოგიდგენი. აქ უყოლე გამოვაკეთებს სუიციდელობა და ამის მე უყოლე კამერაში რადო გამოვაცხო. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი. პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორ იძახის თუ ხრას ხვარს რატოა. რატო არ იძლევა ეს თანაციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარ უძახი.
2: სუიცი კენობა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აღამოყალიბებული რომ და ხოლმე ხერ უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე. აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც რეზინის შეთანხმებული პროცესის ისე რეზინის შეთანხმებული რომელიც ხარა
3: პროპაგანდა მიდის ასეთი რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები ვინც საუბრობენ ამ თემაზე რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად რომ ჩვენ მოვისმინოთ რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ რა, ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვნა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური, ტორონტო. აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
6: შენთვის საინტერესო არ არის?
5: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ ტორონტოში ვართ.
6: ტორონტო კანადის უდიდესი ქალაქია, ემიგრანტების ქალაქი. ჩვენებს ბევრი არიან
5: სხვადასხვა.
6: იციან კიდევ რა არის? ნიაგარას ჩანჩქერი.
5: რეგინა. ნახე, შენი სახელი აწერია.
6: მოდი ეს ჩემი მხარე იყოს.
5: კარგი, მაშინ ჩემი თეთრი დათვი იქნება.
6: კარგი.
5: როგორ ცხოვრებაში? თეთრი დათვი.
6: დედოფალი. მაჩვენე 1 2 3 არის დედოფალი რეგინა.
5: კარგია, როგორც იქნა ოქროს ბარათით შევხვდა. ძალიან აღარაში თავს დავეხჭო.
6: ნისლში არ დაიკარგო. რა ვიცი ტორონტოს შესახებ. ეს კანადის ყველაზე დიდი და ცნობილი ქალაქია. მიუხედავად ამისა, დედაქალაქი არასოდეს ყოფილა. ტორონტოში ყოველწლიურად ათასობით ახალი ემიგრანტი ჩამოდის. ესე იგი, ამისთვის მიზეზი აქვთ. ქალაქიდან მოშორებით ცნობილი ნიაგარას ჩანჩქერია. უქმეებზე ტორონტოში ჩამოსვლა კარგი აზრია.

0: გერბიან საფასური ტორონტო.
1: როგორ ფიქრობთ, რა მოვა?
0: აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
1: იმედია ტაქსი არ იქნება. ეს არის. ტორონტოს კუჩებში შევროლე ბელ ეარით ისეირნე. შევროლე კანადის ეროვნულ ფერებშია.
0: კეთილი იყოს თქვენი ტორონტოში ჩამობრძანება.
1: გამარჯობა. დაიდა, ხეთ როგორ შეუძლია ჩემს მოხუც? დაი ქოქა? ჩემი შევროლე ბელეარი 56 წლის ნამდვილი ლეგენდაა. დიდებულად გამოიყურება. ახლა უკვე ვიცით, საიდან გადმოიღეს სამთავრობო ჩაიკას დიზაინი. ასეთი მანქანის ქირაობა საათში $150 ღირს. ნამდვილი მოხუცია. სავარძლები კი ძალიან სექსუალური. აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
0: აეროპორტიდან ქალაქში მგზავრობა $3. მაგრამ არსებობს ეკონომიის საუკეთესო გზა. შეგიძლიათ უფასოდ იმგზავროთ. კანადის კანონის თანახმად ავტობუსის მძღოლები ხურდას არ აბრუნებენ, ამიტომ თუ მათ $50-იან კუბიურას მიაწოდებთ, ან ხურდას უნდა დაემშვიდობოთ, ან თუ კეთილი მძღოლი შეგხვდებათ, სრულად გაგიმართლებთ. ავტომატთან დაახურდავეთ. წვრილი ფული არ გაქვთ? ეს ძალიან ბევრია. იქნებ გამოგყვეთ და ჩასვლის დროს დავახურდავო. დავჯდე? კარგი? მადლობა. $3 ეკონომია გავაკეთე. უცნაურია, მეტროში ტურნიკეტები არ დამხვდა. აქაც უფასოდ ვიმგზავრე. სხვათაშორის ახლა მივხვდი, რომ მეტროს ბილეთიც არ მიყიდია. უბრალოდ არ იყიდებოდა. გერბიან საფასური, ტორონტო. ბეი სტრიტი.
1: ქალაქ ტორონტოს ცენტრი საოცრად გამოიყურება. ერთ ადგილზე შეკრებილი ამდენი ცათამბჯენი შთამბეჭდავია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათ ცხოვრებაში პირველად ხედავ. მეორე მხრივ, მათი წყალობით ქალაქს თავისი იერსახე დაკარგული აქვს. ვერაფრით ვერ მიხვდებით, რომ ეს ტორონტოა. მის ქუჩაში ყოფნისას ვერ მიხვდებით, ლონდონში ხართ, სიდნეიში, თუ ნიუ-იორკში. ტორონტო უსახური ქალაქია. იანგ სტრიტი.
0: ტორონტოში უამრავი ლამაზი გოგოა. პირველ რიგში ამას ვაქცევ ყურადღებას. ტორონტოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა იანგ სტრიტია. და დაჯექი 1800 კილომეტრია. ის აქ იწყება და შორს კანადის საზღვართან მთავრდება. აი იქ. იანგ სტრიტი მინესოტას შტატის საზღვართან მთავრდება. თუ ვინმე გეტყვით, ო მეგობარო, ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობთ, არ დაიბნეთ. შეიძლება ეს ადამიანი თქვენგან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობდეს. გერბიან საფასური, ტორონტო. Swanwick Street.
1: ტორონტო ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს კლასტერებად არის დაყოფილი, აი მაგალითად ინდური კვარტალი. აქ მხოლოდ ინდუსები

0: ეს ზუმ სიტყვით ვერ გადმოგცემთ. პატარა ინდოეთში ვართ. ეს კი იტალიური სოფელია. შეხედეთ, იტალიური დროშები, კაფეები და რესტორნები. აქ ყველა იტალიელებისთვის დამახასიათებელი მოდური ჩაცმულობით გამოირჩევა. ეს კი პოლონური კვარტალია.
1: დიახეს ბილეთის სრული ფასია. მინდა ეს დავტოვო. ნივთებს გარდერობში ტოვებთ. მადლობა. ტორონტოს ოკეანარიუმში 10000-ობით სახეობის თევზი და ყველა ზღვის ბინადარია. ისინი ისე ახლოს დაცურავენ, რომ გქონია შეეხები. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ამ აკვარიუმში ყველაზე საინტერესო ეს წყალქვეშა გვირაბია. წყალქვეშა გვირაბი სპეციალური ესკალატორია, რომელსაც ტურისტების ზღვის ფსკერზე ძალიან ნელა მიჰყავს. გასაგიჟებელია. თავის ზღვის ან ოკეანის ფსკერზე მგონია. შავის კაროსი. მარჯნის რიფის ნამდვილი ურჩხული. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ წყალქვეშა სამყარო ასეთი ლამაზია. ისეთი არ არის, როგორსაც ტელევიზორში აჩვენებენ. უკან დაბრუნება უკვე შვილებთან ერთად მინდა. ოკეანარიუმი ბავშვებზეც არის გათვლილი. მაგალითად, აქ შეგიძლიათ ხმალთევზას თითით შეეხოთ. ეს უძველესი სახეობის ბინადარია. დინოზავრების ეპოქაში ცხოვრობდნენ. ის მაგარია. უსკავს. შეგიძლიათ მილში გაძვრეთ. ამას გარდა, შეგიძლია გაიგო შენი წონა თინოსი რომ ყოფილიყავი. შეგიძლიათ მილში თევზებთან ერთად ცურა

0: სასტუმრო King Edward-ი.
1: როგორც იქნა, ოქროს ბარათი მე მაქვს. და მას ბოლომდე გამოვიყენებ. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად. საუკეთესო ნომერი მინდა. სამწუხაროდ სამეფო ნომერი დაკავებულია, შემიძლია სხვა ნომერი შემოგთავაზოთ. ძალიან კარგი ნომერია. კარგია? რა თქმა უნდა. საუკეთესოა საუკეთესოთა შორის, ზუსტად. გულია მომივარდა. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის მქონდა ოქროს ბარათი. აღარ მახსოვს, როგორია ლამაზი ნომერი. აი ისიც, ჭეშმარიტების მომენტი. ჩემი ლამაზი ნომერი მელოდება. ბოლომდე ვისი ამოვნებ. ეს რა არის? ჩაკეტილია. შეხედე. არიღება. უკაცრავად, ჩემს კარს პრობლემა აქვს. როგორც იქნა. როგორც იქნა. მადლობ.
0: არაფრის.
1: მადლობ. ახლა გავერთოთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამეფო საზინებელში. მე გონა აქ სამეფო ტახტი იქნებოდა. მოქროვილი ტელევიზორი. ეტლი. აქ კი მხოლოდ ეს შესანიშნავი გვირგვინია. ორცხობილების კალათა მინდა. მურაბაც მინდა. და შიშველი მამაკაცი ნომერში. არა, ვიხუმრე.
0: გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: კოლეჯ სტრიტი.
0: მეგობრებო, ჩვენ გადაცემაში $100-ით მხოლოდ იმას არ გაჩვენებთ, როგორ გავატაროთ ორი დღე. ჩვენ იმასაც გაჩვენებთ, ამ ფულით როგორ შეიძლება ეროვნული კერძის დაგემოვნება. ახლა ამ რესტორანში შევალ და ნამდვილ ბიზონის ხორცს გავსინჯავ. კანადაში ბიზონების უზარმაზარი პოპულაცია, ამიტომ მის ხორცს ყველა რესტორანში, კაფეში და სწრაფი კვების ობიექტებში შევხვდებით. ბიზონი უზარმაზარი გარეული ხარია. მისი სიმაღლე 2 მეტრს აღწევს. წონა კი დაახლოებით 2 ტონას. ნამდვილი ბიზონია?
1: დიახ, ბიზონის ხორცია.
0: ტორონტოში ბიზონის ბურგერი იაფი სიამოვნება არ არის. მეგობრებო, იმ ფაქტმა, რომ ბურგერის გვერდზე $11 წერია, არ მოგატყუოთ. პირველ რიგში ამ ფასში არ შედის მომსახურების გადასახადი, რომელიც დაახლოებით 15%-ია და მეორე, ადგილობრივი მომსახურება, რომელიც დაახლოებით 7%-ს შეადგენს. ასე რომ $11-იანი ბურგერი სინამდვილეში $13 დამიჯდება. ეს კანადაში პრობლემაა. ფასებში გადასახადები გათვალისწინებული არ არის. აქ ფასები ასე უნდა დაითვალოთ. ეს დაახლოებით $13 გამოდის. ეს დაახლოებით $12. ეს კი $23. ეს სადღაც $10-ამდე. ეს ფაქტი ნებისმიერი ტურისტისთვის საკმაოდ უხერხული სიტუაციაა. მიდი ხარ კაფეში და ზუსტად არიცი, რამდენი უნდა გადაიხადოს შეკვეთილი კერძისთვის.
1: თქვენი ბურგერი.
0: მადლობა. ეშმაკობა ტალანტის ნათესავია. გონია რომ ზარეული კანადური მინიმალიზმის სტილში მუშაობს და ეს ბურგერი $11 ღირს და ამას პლუს გადასახადები. ბიზონის სუნი აქვს. ერთხელ ბიზონს ვუყმოსე და ვიცი. გემოც ბიზონის აქვს. ბიზონისთვის ნაკვენი მაქვს. კარგი თხუმრობის გარეშე. ხორც ძროხის გემო აქვს. დარწმუნებული არ ვარ, ბიზონია თუ ძროხა. გმადლობ. როგორც გითხარით. $11. ამას დამატებული ჩაი და გადასახადი. ჯამში $11 ამ ბურგერში. გადავიხადე ბურგერ 13 და 75 ცენტი. გემრიელი იყო, მაგრამ ძვირი. გემრიელი? მაგრამ ძვირი.

0: გერბიან საფასური ტორონტო ფრონტ სტრიტი
1: ტორონტოში ყველაზე ცნობადი შენობა CN Towerია ეს ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს ძალიან მაღალია CN Tower ის სატელევიზიო ანძა რომელიც სიგნალს გადასცემს როგორც ყველა ცივილიზებულ ქალაქში აქაც ზემოთ რესტორანი და გადასახედი მოედანია

0: როგორ გაწובה? წნევა გაწובה. თავზე. კოშკი სიმაღლე 9 კილომეტრია.
1: ანუ
0: ორები დამიგუფდა. ჯან და ბაზალია ლამაზია. ლიფტი ისე სტრაფად არის, რომ თავი თვითფრენავში გონია. საათში 22 კილომეტრი. ლიფტი წამში 2 საათს გადის. ზემოთ ისე სტრაფად აყავხა, რომ შტანზე ჭიანჭველები დაგდის. მესმის რომ შეში სისულელია, მაგრამ უკვე მართლა უსიამოვნო გრძნობაა. მაინც არის რაღაც შეგრძნება, რომ შეიძლება წამში ქვემოთ ჩავარდე. ჩემო. ზემოდან ჩანს, რომ ქუჩები ქალაქს უთვალავი კვადრატებით ყოფს. თუ ყველა კვადრატს ტორონტოში მცხოვრები ეროვნული დიასპორის დროშით აღნიშნავთ, შეგიძლიათ მსოფლიოს რუკა დაინახოთ. ტორონტო რაღაცით ნოის კიდობანს გავს. მან თავის კედლებში მთელი მსოფლიოს ნაწილი მოაქცია. სინამდვილეში ქალაქი ტორონტო არ არსებობს. ეს არის ერთ დიდ ქალაქში არსებული ათეულობით იზოლირებული რაიონი, რომელიც თავისი ცხოვრებით და კულტურით ცხოვრობს. კიდევ არის ცენტრალური რაიონი ცათამბჯენით.
2: გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: სადგური ბლურიანგი.
2: ტორონტო ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ოკეანარიუმის და სტრაფიკების მაგალითს ეს უკვე ვნახეთ. როგორც ვიცით, ტორონტოში ძალიან დიდი უკრაინული დიასპორაა. რადგან ქალაქში სასტუმროები და ოთახები ძალიან ძვირი ღირს, ვეცდები ღამე რომელიმე თანამემამულესთან გავათენო. საბედნიეროდ სადგურ ბლურიანგში უფასო ინტერნეტია. აუცილებლად ვიპოვე ვინმეს. ნახევარი საათიც არ გასულა, რომ ტორონტოში უკრაინული დიასპორის წარმომადგენელმა ბოგდან დიაჩკოვსკიმ მიპასუხა. შესანიშნავია, დღეს უფასო ღამის გასათები მაქვს. გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: სენ ტაუერის გადასახედი მოედნის ქვემოთ რესტორანია.
2: რესტორანი 360.
0: თვალებში გამიორდა თუ ფეხქვეშ მიწამეცლება. ხედავთ?
1: А что крутится здесь?
0: Сатриалепс, ак, ту ак. Ресторани მიწიდან 350 მეტრის სიმაღლეზეა და გზერძის გარშემო ტრიალებს. ძალიან საინტერესო იდეაა.
1: Смотри,
0: ფეხები მერევა. გასაგიჟებელია.
1: Фиксировано.
0: Ресторанში შესვლა $55 იღეს.
1: В эту стоимость.
0: Ваши ძირითადი კერძი და десерტი შედის.
1: Если хочешь,
0: то вино андаматებით რამე მოგიდებათ, დამატებით ფასადს გადაიხდით.
1: Мне принесли
0: ორაგულის თბილი салаტი მომიტანეს მიდიებით და ფორთოხლის соусით. პატარა გემრიელობები. გემრიელად მიირთით ყველამ.
1: Посетители
0: ресторана стомреби 72 წუთის განმავლობაში 360 градусов триалебен.
1: Кухня тут не
0: самзароула გამორჩეული არ არის, მაგრამ აქ კერძებისთვის არ დადიან. აქ ყველა ხედის გამო მოდის და იმის გამო რომ შენ 350 მეტრის სიმაღლეზე სადილობ. ესეც ტორონტოს სიურპრიზი. სულ გავიწყდება რომ ყველა მომსახურებაზე გადასახადებს გიმატებენ. ჩემი სადილი $55 ღირდა, მაგრამ როდესაც ანგარიშლი ხედავ რომ ანგარიშ $7 ღირს დამატებული. ღარიბი ტურისტისთვის ეს უსიამოვნო მოულოდნელობა იქნება.

0: გერბიან საფასური ტორონტო.
1: რაიონი კებეჩთაუნი.
0: უსახლკაროებს, როგორც ქალაქის სხვა თემებს, საკუთარი რაიონი აქვთ. მას კებეჩთაუნი ჰქვია. კარგი რაიონია. კანადის კანონის თანახმად, ნებისმიერი უმუშევარი მთავრობისგან $900 კვების ტალონებს და კომუნალურ საცხოვრებელს იღებს. უმრავლესობა ამით სარგებლობს და ცხოვრების ბოლომდე არ მუშაობს. ვიღაც ლოდდება, ვიღაც კი ნარკომანი ხდება. მეგობარო, მოსაწევი არ გინდა? მოკყიდი. არა, არა, არ გინდა. ეს მშრომელ მოქალაქეებს ძალიან აღიზიანებთ. ტორონტოში საშუალო ხელფასი $3000-ია. გადასახადების, კომუნალურების და დაზღვევის გადახდის შემდეგ ხელზე $1000-ის მეტი არ რჩებათ. ეს კი იმდენია, რამდენსაც უმუშევარი უსაქმრობაში იღებს. თუ მაწანწალებს რეგულარულად გადაუხდიან ფულს და აჭმევენ, მათ ძარცვის მიზეზი აღარ ექნებათ. ძმაო, რაღაც მაკულატურა შევაკროვე. არ გინდა? არა, არა. არ ვიცი, ვინ არის მართალი, მაგრამ ღამით ამ ქუჩებში სიარული სახიფათოა. გერბიან საფასური, ტორონტო. დღეს ღამეს ბოგდან დიჩკოვსკისთან გავაკეთე, უკრაინის დიასპორის წარმომადგენელთან.
1: ტრიმონტის გზატკეცილი.
0: ძლივს მოვახციე. ბოგდანის ბედი ტიპიურია. ის ყოფილი სამხედრო შვილია, რომელიც 1959 წელს დანაყოფიდან საბჭოთა მთავრობას კანადაში გამოეგზა. საღამო მშვიდობისა, ბოგდანი. გამარჯობა, კოლია. შემოდი, კოლია. დიდი მადლობა. მოდი სახლს დაგათვალიერებინებ. აქ ჩვენი მისაღებია. აქ ვსადილობთ ხოლმე. ბოგდანი უცნაურ ენაზე საუბრობს. მისი ენა ძალიან ცუდად მესმის. შემოდი, რამდენიც გინდა, იმდენი დალია, ოღონდ გთხოვ, არ გამაღვიძო. თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. აქ სამშობლოდან მოშორებით უკრაინული ენა თავისებურად განვითარდა და ასეთი სიტყვაც კი გაჩნდა. კანადური უკრაინული. ჩვენ ძველ სახლში ვცხოვრობთ. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანა არ გვაქვს. თეფშებს ხელით ვრეცხავთ ძირითადად. ისეთი გრძნობა მრჩება, რომ კანადა სადღაც იქით. კარს მიღმა დარჩა. მე ნამდვილ უკრაინულ სახლში მოვხვდი. გადასაფარებლები ხელით ნაკარგი ბალიშები. და რა თქმა უნდა, ხალიჩები. მათ გარეშე როგორ შეიძლება. ტუალეტის ქაღალდიც კი ჩვენია, მშობლიური. წამოდი, შენ საძინებელს გაჩვენებ. ბოგდანის სახლში ცხოვრობს, რომელიც უკრაინული საზომით ძალიან ძვირი ღირს. $700,000. სახლის შენახვა მას წელიწადში $17,000 უჭდება. აქ მაცივარია, რაც კიდე შეგიძლია აიღო. დიახ. მაგიდაზე ტრადიციული უკრაინული კერძებია. ამდენი უკრაინულის ნახვას არ ცვლოდი: პელმენები, ტოლმა, კომბოსტო და ხორცი. კოლია, მოდი, დაჯექი. შენ ჩემის თუმარი ხარ და იქ დაჯექი. ჩვენგან რამდენად შორსაც არ უნდა იყოს ტორონტო, შეიძლება ბანალურად შე. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. კანადაში 2 მილიონი უკრაინელი ცხოვრობს. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კულტურის სამინისტროსთან. მოდი, ჩემ საყვარელ სიტყვას, მშვიდობას გაუმარჯოს. გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: მეგობრებო, დღეს ჩვენ $2000 ტორონტოში გიტოვებთ.
0: HTO-ს პარკი.
1: ის აქ ნამდვილად დაგჭირდებათ. წარმატებები.

0: ტორონტოში ბოთლი პარკში HTO-ში დავმალეთ. სახანძრო სადგურის უკან ქვიშის ნაკვეთია. ამ ადგილას აი ამ კუთხეში მოძებნეთ. კანადური დოლარების ქვეყანაში ამერიკულ დოლარებს გიტოვებთ. აი ასე.
1: გერბიან საფასური ტორონტო. იცით, ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სახლიდან ასე შორს ისევ სახლში ხვდები.
0: ტრიმონტის გზატკეცილი.
1: ძილინებისა. სასტუმრო კინგ ედვარდი. გერბიან საფასური ტორონტო.
0: ტრიმონტის გზატკეცილი.

0: რა კარგია. როდესაც თავს ისე გრძნობ, როგორც საკუთარ სახლში. ძავა, ვისა უსმენ? სასტუმრო King Edward-ი.
1: რა მშვენიერი დილამშვიდობისა. ანკეთ მოწიეთ. მოწიეთ. გემრიელია. Young Street.
0: მეგობრებო, ტორონტო ძალიან საინტერესო ქალაქია, მაგრამ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისგან მოშორებით მდებარეობს.
1: ეს ნიაგარას ჩანჩქერია. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი.
0: მე როგორც ღარიბი ტურისტი იქამდე ავტოსტოპით უნდა მივიდე.
1: მე კი მდიდარი მოგზაური იქამდე ჩემი Chevrolet Bel Air-ით მივალ.
0: ჰავაიზე სად იყო შენი Chevrolet? მანქანა რომ გავაჩერო, ქაღალდი ან მუყაო დამჭირდება. სად უნდა ვიპოვო, არ ვიცი. აი, აქ უნდა ვიპოვო.

ნიაგარას ჩანჩქერი. გთხოვთ. ასე გავიდა 20 წუთი. 40 ერთი საათი. საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ კანადაში ავტოსტოპი არ იციან? მთელი დღეც რომ მიდგეთ, არც ერთი მანქანა არ გაგიჩერებთ. ცოტა ხანში გავიყინე. მაგრამ იდეა მომივიდა.

0: კარგად ხართ?
1: დიახ. ადგომა შეგიძლიათ? დიახ. შეგიძლიათ ნიაგარას ჩანჩქერთან მიმიყვანოთ? არ შემიძლია.
0: სულელი.
1: არა უშავს, სხვა წამიყვანს.

0: რა მოგივიდათ?
1: კარგად ვარ.
0: აგძილი არ შეიძლება.
1: გასაგებია.
0: რა გჭირთ?
1: იცით? მანქანის გაჩერება მინდოდა ნიაგარამდე, მაგრამ არავინ არ გამიჩერა.
0: ჩვენ ახლა პოლიციაში დავრეკავთ სრულ შეტყობინებისთვის.
1: კარგი, უკაცრავად. ბოდიში.
0: ეს ხუმრობა არ არის.
1: მაპატიეთ.
0: ასე მოქცევა არ შეიძლება.
1: საინტერესოა, რომ სასწრაფო 6 წუთის შემდეგ მოვიდა, მაგრამ გაუგებარია სახანძრო რატომ მოვიდა. მოკლედ, კანადაში ექსტრემალური დახმარების ცენტრი ძალიან სწრაფად მუშაობს. კარგი, კიდევ ერთი იდეა მაქვს. მთელი კანადის მასშტაბით ჩვენი თანამემამულე

0: მოსამრეების უმეტესი ნაწილი ტორონტოში ცხოვრობს. შევამოწმოთ. ვაშა, გამოვიდა. გამარჯობა.
1: Здравствуйте.
0: გამარჯობა. ნიაგარაზე მიდიხართ? დიახ. წამიყვანთ? დაჭიკი. მაგარია. ჩვენები არ მიგატოვებენ. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. მაქსიმი. სასიამოვნოა, მაქსიმ. საიდან ხართ? კიევიდან. მეც კიევიდან ვარ. ჩანჩქერამდე გზას ნახევარი საათი სჭირდება. როგორც იქნა ჩავახწია. ნიაგარას ჩანჩქერი. ახსნის დრო არ მაქვს.

0: ჩანჩქერი ნამდვილი საოცრება, გონებას გიბინდებს. არავითარი კოპერფილდი, აი ვინ არის ნამდვილი ჰიპნოტიზიორი. წამში ქვემოთ 6000 ტონა წყალი მიედინება. ისეთი ხმაურია, რომ ლაპარაკიც კი შეუძლებელია. მაგარია. ისეთი ხმაურია, რომ ლაპარაკიც კი შეუძლებელია.
1: რაიონი ნიაგარა ფოლს.
0: ეს ის არის, რის გამოც ღირს მოგზაურობა. ნიაგარა ჩანჩქერი მხოლოდ ჩანჩქერი არ არის. კანადელებმა მის გარშემო მთელი გასართობი ქალაქი გააშენეს. აქ ყველაფერი ამობიქრებული იმისთვის, რომ ტურისტებმა რაც შეიძლება მეტი ფული დახარჯონ. რესტორნების და სასტუმროების დაუსრულებელი ქუჩები, ჩვეულებრივი კინოთეატრები და IMAX-ი, კაზინო, боულინგი და ათობით გასართობი ცენტრი. კიდევ დინოზავრები, ბურგერების მჭამელი ფრანკენშტაინი, ჯადოსნური გოლფი, ამოყირავებული სახლები და შენობები. სინამდვილეში ნიაგარას ჩანჩქერი ქალაქის ფორმირების ერთგვარ საწარმოდ იქცა. გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: ადამიანებისთვის ცნობილია ნიაგარას ჩანჩქერის ნახვის 24 სხვადასხვა საშუალება. მე ყველაზე ეფექტურს და ძვირადღირებულს ავირჩევ.
0: მე კი ყველაზე იაფასიანს და მარტივს.
1: გესმის როგორ ხმაურობს?
0: რა თქვი?
1: გესმის?
0: არა.
1: წავიდეთ.
0: მაგარია, გესმის როგორ ხმაურობს?
1: წამოდი.
0: შენ წადი, მე გავიქცევი.
1: პირველი გზა. ვერტფრენი. ნიაგარას ჩანჩქერის ნახვის ყველაზე კარგი და ეფექტური საშუალება ვერტფრენია. ჩანჩქერზე ვერტფრენით გადაფრენა $800 ღირს. მერტო ჩემო, უზარმაზარია. წყლის ლავას გავს. რა უნდა ახლა მასთან ახლოს მივალთ. სად ვიფრინავთ? მივდივართ? სულ ეს იყო? საწყენია, როდესაც ასე გატყუებენ. მაშინაც კი, როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს.
0: მეოთხე გზა. ღობე. გადაძრომა არ შეიძლება. ამ გრძალავი ნიშანია. ცუდი არ არის, მაგრამ სანაპიროდან უკეთესი ხედი იყო.
1: მეშვიდე გზა. ჩანჩქერის ქვემოთ გამოქვაბულია. გარკვეული ფულის სანაცვლოდ შეგიძლიათ იქ მოხვდეთ. როგორც კი ლიფტიდან გამოდიხართ, სახეში ცივი ჰაერი გეჯახებათ. ეს პატარა ხვრელი ნიაგარას წყლის ფარდის უკან მდებარეობს. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ჩანჩქერთან ასე ახლოს შეგიძლიათ მისვლა. ეს ჩანჩქერის გულია. აი ესეთი ხმა აქვს მას. ასე გამოიყურება.
0: გზა ნომერი 11. ეშმაკის ბორბალი. მინის გონდოლებს 50 მეტრის სიმაღლეზე აყვართ. ჩანჩქერზე საუკეთესო ხედს მიპირდებიან. თუ ხედის შესახებ მომატყუებენ, აი ამ გონდოლებს სათითაოდ ჩამოუყრი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს $13, მხოლოდ იმაში გადავიხადე, რომ მიმხარიყავი, რომ უფასო ხედი უკეთესი იყო.
1: გზა ნომერი 14. სკაილონის კოშკი. სათამ ჯენზე ძვირადღირებული რესტორანი და გადასახედი მოედანია. აქედან ვერტფრენზე უკეთესი ხედი იშლება. ფასი კი 80 ჯერ ნაკლებია. შესანიშნავად ჩანს და ისმის,

0: მე მომწონს.
1: მე-19 საშუალება, ხიდი მდინარეზე. ეს გზა მხოლოდ მათთვის არის ხელმისაწვდომი, ვისაც ამერიკის ვიზა აქვს. ნიაგარაზე ამერიკის და კანადის საზღვარი გადის. ხიდის ფეხით გავლა 50 ცენტი ღირს. პრინციპში ეს იგივეა, რაც ეშმაკის ბორბლიდან დავინახე. უბრალოდ $12 ნაკლები ღირს. გზა 24. ხედი ამერიკის მხრიდან. მეგობრებო, იცით, პირველად ჩანჩქერი ამერიკის მხრიდან რომ ენახა და შემდეგ კანადაში გადავსულიყავი, ალბათ ჩემზე შთაბეჭდილებას მოახდენდა, მაგრამ კანადაში ნანახის შემდეგ ეს სანახაობა არც ისე გასაოცარია. ჩვეულებრივი ჩანჩქერია. ჩანჩქერზე საუკეთესო ხედი მაინც სანაპიროს გადასახედი მოედნიდან იშლება. ის უფასო და ყველაზე შთამბეჭდავია. გერბიან საფასური ტორონტო
0: $200 ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მარტო ძლიერი პროჟექტორები, რომელიც ჩანჩქერს სხვადასხვა ფერებით გაანათებს. აბა, დავიწყეთ.

0: ფერები იცვლება.
1: მოდით ახლა წითელი და იასამნის ფერი ვცადოთ.
0: საოცარია ისეთი შეგრძნება, თითქოს ჩანჩქერს რამდენიმე ფერადი მდინარე მოყვება და ისინი გამუდმებით ადგილებს ცვლიან.
1: მე მგონა რომ ნიაგარა ჩანჩქერის კიდევ უფრო გალამაზება შეუძლებელი იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს შესაძლებელია.

0: მაგარია. ტორონტო სხვადასხვა ნაციონალური ნაჭრების შეკერილ გადასაფარებელს გავს. სავარაუდოდ უქმეებზე აქ ჩამოსვლა არც ისე ხელსაყრელია, მაგრამ ნიაგარას ჩანჩქერი ყველა მოლოდინს აჭარბებს. არცხობილების კალათა და ნომერში შიშველი კაცი მინდა.
1: თავს ისე უჩნობ როგორც სახლში.
0: ხეხები მერევა.
1: ნამდვილი ბიზონია.

0: რაიონი ნიაგარა ფოლსი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ამდენი ხანი სადიყავი?
1: სეირნობდი. ტორონტო როგორ მოგეწონა?
0: ასე უკეთესია. რეგინა, იცი, ტორონტო ძალიან საინტერესო ქალაქია. აქ ერთი ცის ქვეშ ერთად ცხოვრობენ არაბები, ებრაელები, შავკანიანები, ბელორუსები, რუსები, უკრაინელები.
1: მაგრამ თქვი რომ ნიაგარა მაინც ყველაზე მაგარია. მე სიამოვნები დაბრუნდებოდი აქ. გინდა მონეტა ავაგდოთ რომ ისევ დაბრუნდეთ?
0: რეგინა, გინდა ოქროს ბარათი გადააგდე რომ ვერსად ვეღარ წახვიდე.
1: რას ამბობ? ის შემდეგი მოგზაურობისთვის დამჭირდება.
0: ო, ჩემთვის წამოიღე, იმიტომ რომ მე ისეთი მდიდარი ვიქნები რომ მას ვერ ვატარებ.
1: გონი ბოდა. ბოდა.
0: მონეტას ვაგდებ.
1: ბოდა.
0: გერბიან საფასური, ტორონტო.
2: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურება, სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობ შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით რომ გავრცელდა ასეთი კადრები ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა რომ არსებობს სხვა მასალაც რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
4: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის ხო პრემიერ-მინისტრის, რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს ამას, თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არ ჩვენ თქვა. გამოდის

0: პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეთ წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმ რებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე ლაპარაკ IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. აი IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზან მიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
1: ბატონ დავით.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენო მაყურებლებო და მსმენელებო. ტელევიზია ობიექტივი აგრძელებს, რა თქმა უნდა, მაუწყებლობას ხალხის სამსახურში ყოფნას და სტუდია რუიანიდან მოგესალმებით, დღეს თქვენთვის გავირჯებით. ოთარ ჭითანავა, ბატონი ოთარ ჭითანავა.
3: მოგესალმები.
2: მოგესალმებით
3: და მსმენელებს.
2: ბექა თაუბერი. ჩვენ ტრადიციულად ვიწყებთ ხოლმე მოკითხვით და რა თქმა უნდა, ეხლა უნდა დავიწყო მოკითხვა პატიმრებით. ციხეში მყოფი, იზოლატორში მყოფი ადამიანებით. მინდა უსურო მათ გამძლეობა, ხნეობა პატივცემულებო და ის სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდნა. და იმედის ქონა, რომ ესე აღარ გაგრძელდება, ნამდვილად აღარ გაგრძელდება. ღვთისწყალობა მათ ყველას აბსოლუტურად, იქ მრავალი უდანაშაულოთაც ზის, რა თქმა უნდა, დანაშაულსაც ხშირად აქვს ადგილი. მე მინდა მოვიკითხო ჩვენი ემიგრაცია, თვილი მოკითხვით და უსურო წელში გამართულებს ქვეყანაში დაბრუნება. და მოვიკითხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი სნეულები და მათ გამოჯამრთელება უსურო, ღვთის დიდი წყალობა უსურო. ჩემო ოთარ, ძალიან დათრგუნულები ვართ და რა თქმა უნდა, დათრგუნულები და არა გაოცებულები. პირადად მე ნამდვილად არა ვარ გაოცებული, რადგან პირველი ორი წლის შემდეგ ძირითადი კონტურები გამოაჩინა ამ ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, თუ რას მოიმოქმედებდა თავისი კოჰაბიტაციით და ბევრი რამით, რაზეც ჩვენ არაერთგზის ქონია საუბარი ამ სტუდიაშიც, სტუდიის გარეთაც და ასე შემდეგ. ის რაც ჩვენმა თვალებმა იხილა, რასაც ვისმენთ, რაზეც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეს იმდენად ამაზრზენი და გულისამრევია, იმდენად ყარს, რომ რა გითხრათ, ერთი რამ შემილია გითხრათ, რომ აი 2012 წლის

შემდეგ დიდი საზოგადოების დიდი ნაწილი ნამდვილად ვერ წარმოიდგენდა მსგავს ვითარებას. ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ მეც და პირადად ამ მასშტაბით თლად კოპიოთ, რასაც ქონდა უწინ ადგილი და ძალიან კარგად ვიცით, რომ იგივე გაგრძელდებოდა, ნამდვილად ამ ქონდა სრულყოფილად ამის მოლოდი. თუმცა მე დიდ სიკეთეებს მათგან არასდროს ველოდებოდი და ეს დამტკიცდა კიდევაც უკვე მე რამდენი წელია მას შემდეგ, მე-15 წელი დაიწყო მათი ხელისუფლებაში მოსვლიდან. იცით, ყველაფერი რაც ჩვენ ნახეთ, მას დიაგნოზი კი არ სჭირდება, უკვე დიაგნოზი დასმულია დიდი ხანია და თითოეულმა ჩვენთაგანმა მეტნაკლებად ალბათ ვიცით და ვხვდებით კიდევაც თუ რასთან აგვაქვს საქმე. ეს არის სადიზმი, ეს არის გარყვნილება, ეს არის დიდი სისასტიკე, ძალადობა და ღირსების შემლახავი ქმედება შენ თანამემამულეთა მიმართ. სხვათა შორის აი იმ არ გაოცების ასე ვთქვათ ლოგიკით მინდა ვთქვა, რომ ის რაც მათ ქუჩებში დაატრიალეს ლოთარ ძვლებში დამტრევა ახალგაზრდების და საერთოდ მათ თავებზე სიარული განურჩევლად ასაკისა, რანგისა, პროფესიისა, სქესისა, რომ არინდობდნენ არავის. ეს კადრები ვფიქრობ წარუშლელია თითოეული თქვენთაგანისათვის, ჩვენთაგანისათვის. ღიაც ის ქვეშ ასე რეზონანსულად გამოუძიებელი საქმეები, რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცით, აბა რომელი ერთი საქმე გამოიძიეს. ის ფაქტები, რაც იქ გორში აღესრულა, ხო? პოლიციელებმა რა დღეში ჩააგდეს სრულიად შემთხვევით ადამიანი და არა ერთი ფაქტი რამდენი ჩამოთვალო, განა არ მეტყველებდა ამ ადამიანთა რაობაზე. არა, მაპატიეთ, ადამიანთა მსგავსი არსებების რაობაზე. მე ადამიანს როგორ უწოდებ, აი ამ ნაძირლებს, რომლებიც აღასრულებენ არანაკლები ნაძირლების დირექტივებს და ტანდემში ერთად მოქმედებენ. ძალიან დიდი ზიანი მიადგა უთარ. ძალიან დიდი ზიანი მიადგა უპირველეს ყოვლისა, რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, პირველი ზიანი ეს არის თვითონ დაზარალებული. დიახ, რომელიც ამ ამპლუაში ახლა და ამ ვითარებაში ერთი არ გახლავთ, რადგან მისი ბედი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რამდენიმე პატიმარმა არა ერთმა გაიზიარა. ამას მოწმობს ბევრი რამ აბსოლუტურად და ამას ჩვენ შევეხებით. პირველი ზიანი, რა თქმა უნდა, დაზარალებულს მიადგა და ეს დიდი ფსიქოლოგიური ტრამვაა, ხომ? მისი ღირსება შეილახა, ოჯახის ღირსებაც შეილახა, ოჯახი ძალზე დიდი ტრამვირებულია. აი ეს ჭირი, მე სიმბოლურად ჭირის უფალი უწოდე მათ მშობლებს, ღმერთმა დიდხანს უცოცხლოთ მათ თავიანთი შვილები, მაგრამ ჭირია ეს და აი ამის გამო ერთი ორჯერ აი ასეც წარმოთქვი მათ შესახებ, რადგან საკუთარი თავიც და ყველამ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ ერთი ადამიანის და ერთი ოჯახის თავს. მეორე დიდი ზიანი მიადგა საერთოდ ქვეყნის იმიჯს პატივცემული. ქვეყნის იმიჯს ამ სტუმართ მასპინძლობით და ამ მოყვასის სიყვარულით განთქმულ ქვეყანას, ამ სადღეგრძელოების ქვეყანას, ამ ქრისტიანულ ქვეყანას. სად არის ან ქრისტიანობა, ან მოყვასის სიყვარული, ან საერთოდ რაიმე ის სათნოება, სად გაგვაჩნია და რითი წარმოჩდით კიდევ მერამდენეთ ფართო საზოგადოების წინაშე, მსოფლიოს წინაშე? ეს მართლა საზეპურო ერთდროს საზეპუროერი. ზიანი ძალიან დიდია. ეს ზიანების ჩამოთვლა, მე ესე ქრონოლოგიათ არ მინდა მხოლოდ და ინფორმაციათ, ეს დიდი შეურაცხყოფა და დიდი დანაშაულია თითოეული
იმ პიროვნებისა და ჯგუფისა და ოჯახების მიმართ და ასევე სახელმწიფოს მთელი ქვეყნის მიმართ, რაც ჩადენილია, რა თქმა უნდა და რასაც აქვს ადგილი. ასევე დიდი ზიანი მიადგა უთარ მომავალთაობას. მომავალთაობას, რომლისთვისაც ესენი არასდროს არ ზრუნავდნენ. გინდა საგანმანათლებლო სისტემის კუთხით და განათლებას მას პირობითად უწოდებ და ნებისმიერი მიმართულებით. მათი პოლიტიკა ნარკო მომხმარებელთა მიმართ, საერთოდ ნარკოპოლიტიკა რა ნარკოპოლიტიკას ეწევიან და ნარკოტიკების მიმართ რა პოლიტიკა, რა პოზიცია გააჩნიათ, რა რეაქცია გააჩნიათ. აზარტული თამაშებისა, გარყვნილების ბევრი რამის მიმართ, იცით მეგობრებო. დიდი ზიანი მიადგა, რადგან მომავალი თაობა ახალგაზრდა ხედავს აბსოლუტურად ყველაფერს. ღრუბელია მათი მეხსიერება და მათზე ძალიან დიდ ტრამვად აღიბეჭდა კიდევ მორიგჯერ, რომ სახელმწიფო, სადაც მისი იზოლატორები, სადაც გაცილებით დიდი წესრიგი და რა თქმა უნდა კანონის დაცვა უნდა აღესრულებოდეს, სრულიად უკანონოდ, ვანდალურად, სადისტურად. დიახ, მარკიზ დე სადთან არის აქ სწორედაც კავშირი, მარკიზ დე სადიდან მოდის ეს სადიზმი და ჩახედონ მათ, ვინც არ იცის ოფიციოს მიმართავ, ვინ ბრძანდებოდა, ვინ იყო მარკიზ დე სადი. არა აქ აუცილებელი და ასე ვთქვათ ვექტორი, რომ აი საწინააღმდეგოს ქესთ. საერთოდ ესეთი მოპყრობა, ესეთი სადიზმი, რითაც თქვენ ენ რაოდენობით არის ჩამონათვალი თუ რას და ვის და რა კატეგორიას და საერთოდ მთელს ქვეყანას რომ მიაყენეთ ზიანი. ზიანი მიადგა აბსოლუტურად არამხოლოდ იმიჯს ოთარ, არამედ თვითონ პენიტენციურ სისტემას, იცით? ჯერ ერთი ეხლა არასდროს ბრწყინავდა პენიტენციური სისტემა და არ კაშკაშებდა რა, მინდა გითხრათ, მაგრამ იქ რაც აღესრულებოდა მანამდე და რითაც თავი მოვიჭერით ჩვენ სოფლიოს წინაშე, რომელი ენა მამული, საწმუნოება, ღმერთი სამშობლო ადამი, რას მუსირებთ, რა ფარისევლობა, რა სიყალბეა. სწორედაც ამ მტარვალებს ამუფარებულო, მის ურზურგს უკან მდგომო, ანალოგიურად დანაშაულში მყოფო ადამიანებო, თუ ადამიანის მსგავსო არსებებო. მე მინდა ოთარ ასევე გამოკვეთო ისეთი რამ, რომ კონკრეტულად ამის შესახებ არაერთი განცხადება მოვისმინეთ ჩვენ ოცნების ხელისუფალთაგან. არაერთი განცხადება მოვისმინეთ და ამ განცხადებებს ვერ გავიმეორებ, ეს იმდენად რა გითხრათ, ეს არაადამიანური, არაადეკვატური. ჯერ თავი დავანებოთ და ვთქვათ ისიც, რომ იქ ავადმყოფი ხალხი ყავთ მათ გამწესებული. ის კადრები, აი ნაციონალურ ოცნებად რომ გადაიქცა, აი ეს ეგრეთ წოდებული ოცნება, ის კადრები, რომელიც უწინ ასეთ საშინელებებს ატარებდნენ და ვიცით 9 წლიანი ცნობილი რეჟიმის პერიოდში, ანალოგიურად ბრძანდებიან დღეს ყველგან აბსოლუტურად, ყველა იერარქიულად მაღალი თუ დაბალი ჩინოვნიკების ასე ვთქვათ პოზიციებზე და რა თქმა უნდა საღჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში. მათ ეს დიდი დანაშაული არასათანადო, არა მართლზომიერი ვერდიქტებით ხშირ შემთხვევაში და საერთოდ ეპატიათ ასე გამოდის. რეჟიმიც არ გასამართლდა, სასამართლო ხომ საერთოდ ნოტარიუსია, პროკურატურის და ერთი კაცის, ერთი ორი კაცის, ნუ ძირითადად ერთი ადამიანის. რას მოველოდით ჩვენ მათგან უკეთეს? მაგრამ ეს მასშტაბი, ესეთი საზარელი, ესეთი სამარცხვინო აუცილებლად მოითხოვს, რა თქმა უნდა, სოლიდარობას ყველასგან. და თან გამოდიან ოთარ და აი რა არის დიდი ცინიზმი ასევე და უტიფრობის საზღვარი რა. მოდით დაუშვათ, რომ ამ ადამიანებმა არ იცოდნენ რა, ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ვსაუბრობ ეხლა. Ну, არ იცოდნენ რაც ხდებოდა ეხლა. ზოგი არ შეიძლება არც იცნობდა ამ პატიმრების ცნობა რა, აუცილებლობა ხო? და რა ვითარება იყო?
სად არის მე პატრ

ეს ინტელექტი მაინც არა აქვთ, რომ ეს მათ ციცქილზე არასხამს წალს. და თან წინამორბედთა გამოცდილება საუცხოოდ იციან, ხომ? რას გადაყვნენ ისინი ძირითადად და იმ მოთფინების ფიალაში რა აღმოჩნდა ყველაზე დიდი წვეთი? და ვისი შემოქმედება იყო ეს ძირითადად? დიახ, პატრიოტთა ალიანსის შეგახსენეთ. სიცოცხლე რომ რისკის ქვეშ დადეს და ბეწვის ხიძზე გაიარეს. დიახ, აი ამ კადრების გამო მოხდა ყოველივე ის, რაც მოხდა, მაგრამ რა მოლოდინიც იყო, ისე რომ არაფერი წარიმართა, ამაშია სწორედ საქმე. ბუნებრივი რეაქცია რატომ არ ქონდა თოთარ? ეს ხომ ცხადზე უცხადესია, კაც. სანთელს ვინ დაგაჭერინებს ეხლა? იქ ამ უინტელექტოებმა ეს კადრები, აი თვით აღიარებითი ჩვენება იყო ეს ყოველივე ამ კადრების სახით, რაც თვითონ სისტემა მოიმოქმედა, ხო? Ну იძულებულები იყვნენ, რა თქმა უნდა, რადგან ეს უკვე ხმაურდებოდა, გახმაურდა და დადეს ჩეულებრივად და იფიქრეს, რომ აი ჩეულებრივი მოვლენაა ეს. აი როგორც პარლამენტარები, როგორც რა ვიცი, მერი თუ რა ვიცი, ნებისმიერი ჩინოვნიკი საუბრობს მათგან, რომ ჩეულებრივი მოვლენაა, ან აქამდე სად იყო წამოცდა? ერთ კია წამოცდა თქვა კალაძემ, დიახ. ეს კიდევ დიდი შეურაცხყოფა ოჯახისა, პიროვნებისა, საერთოდ საკუთარი თავისა, თუმცა საკუთარ თავის შეურაცხყოფა მათ რომ შეძლეს ამ 14 წლის განმავლობაში, ამას კაციშვილი სხვა ვერ მოგაყენებდათ თქვენ. აი თქვენ რომ ადამიანური სახე მთლიანად დაკარგეთ, ასე თქვენ ვერავინ ვერ დაგეხმარებოდათ და მსგავსად ვერ იმოქმედებდა. და ის სწორედ ამიტომ იყო ის რეაქციობა, რომ მეტად თუ ნაკლებად თოთარ მათთან აღწევდა ხმა აი იმ გულაგებიდან, დიახ, მათთან აღწევდა ის პროტესტის იმ წერილების რაღაც ინფორმაცია ჟონავდა ინფორმაცია და ეს კონკრეტულად უნდა დაემალათ თავისთავად. ამ სისტემაზე დგას, ამ ყრალ სისტემაზე დგას დღევანდელი ოფიციოზი. თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალზედ მარტივად მომ ბუნებრივი რეაქცია იქნებოდა, რომ ეს რა მოხდა, ვის შემოგვეპარა, ეს რა ჩაიდინა, როგორ ჩაარტყა მახვილი სახელმწიფოს და უმკაცრესი ზომები დამნაშავეთა მიმართ და დამნაშავეთა ჯაჭვი ძალზედ გრძელია, მინდა გითხრათ. აი სწორედაც თქვენი ამ ცინიკური და შეურაცხმყოფელი განცხადებებით, ზოგიერთის დუმილით, იქ ზოგი პოეტი რომ ყავთ და ზოგი სპორტსმენი, ჯერ რაუნდოდაც სპორტსმენებს, ეს სულ სხვა თემაა, კაცო, რა იციან საერთოდ იმ რითაც ახარებდნენ ქვეყანას, იმით გაეგრძელებინათ. ეს ყველა კონტინგენტი, ვინც ჩუმად ბრძანდება, დუმილით ქრისტე გაიცა და თქვენც თანამონაწილენი ხართ სწორედ ამ დანაშაულის ჩადენაში, აი იმ მტარვალებისა. დიახ, მათი თანამონაწილეები ხდებით, რადგან დუმხართ და ისინი, ვინც კონკრეტულად არაფერი არ მოხდა, ბრძანებთ და კიდევ მრავალ შეურაცხყოფელ განცხადებას აკეთებთ. რა თქმა უნდა, თანამონაწილენი კი არა, ზუსტად იგივე პიროვნებები ხართ, რომელნიც ამ სიბინძურეს ჩადიოდნენ, რაც ამ პიროვნებას გიორგი დავითაძეს და არა მხოლოდ გიორგი დავითაძეს ღრმად ვარ დარწმუნებული, არის შესაბამის ინფორმაციები, მიაყენეს და მიაყენეთ. იცით რა, მე არაერთი გვაქვს ჩვენ სათქმელი ჩემოუთარდა, უბრალოდ ზიანის მიყენებით დავიწყე და ზიანი არ მიადგა ჩვენს არა მხოლოდ საერთაშორისო არენაზე იმის, არამედ თვითონ ჩვენს დიდ წინაპარს, ჩვენს დიდ საწმინდანოს. უფალს არ მივაყენეთ შეურაცხყოფა? ეს დიდი ცოდვაში დაცემა არ არის? ეს იგივე სოდომ გომორია. გაუპატიურება სულით, გადაწყვეტილებით იწყება და სულში იყვნება ჯერ ადამიანი. დიახ, და შემდეგ მოქმედებს პრაქტიკულად. გავანებოთ თავი, რომ თქვენ ნოზოლოგიური ძალიან მახინჯი პათოლოგია გჭირთ, თქვენ სნეულები ხართ, მიუმართავ პენიტენციალური დაწესების იქ დაწესებულების იქ ბადრაგებს და მათ შეფებს, რომელმაც მადლობა გადაუხადა
მადლობა.

0: გადაუხადეს ოთარ. სადაა იუსტიციის მინისტრი? ეს არ რეაქცია სახელმწიფოს მესვეურების? მე მადლობას უხდი კონკრეტულად გიორგი დავითაძეს, აი მე პირადად. იმიტომ უხდი მადლობას, რომ კაც არავინ არათქვას და ილუზია არ ქონდეს, რომ ეს მტარვალი, ეს სადისტები 10 კაცი იქნებიან თუ რამდენიც მოიცადინონ და ვერავის ვერ შეუსრულონ ისე და უფრო უარესათაც შეიძლება, როგორც გიორგის მიმართეს და გიორგისთან გამოიჩინეს. ეს მხარმკლავები და არა მხოლოდ არავის არ ქონდეს ამის ილუზია. შუქი მისცა, განაცხადა მან და მანამდე სად იყო? გამოძიება იყო, იმედი ჰქონდა რაღაც მცირე ნაპერწკალი, რომ აი ეს ყოველ ერთხმად, აი როგორც გირგვლიანის შემთხვევაში ხელისუფლება მთლიანად ყველა ძალოვან, აი მრავალი უცხება ერთ ორკესტრს წარმოადგენდა, ასეთ ერთ ორკესტრს აქვს ეხლაც დიდი ნიშანი და ასეთი შეხედულება, რა თქმა უნდა, ესაც ჩანს უპირველეს ყოვლისა. და მადლობა გიორგის იმისათვის, რომ ან მრავალი პატიმრის საქმეც გააკეთა, მან სახელმწიფოებრივი საქმეც გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ ამის თქმა, ვისაც საერთოდ კაცურად უცხოვრია და უფიქრია, უმძიმესია თავისთავად. მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა რა, ჩემო ოთარო, რომ აქ ეხლა პროქტოლოგების, ასე ვთქვათ, მანიპულაცია ჩვენ ვიცით, გასაგებია. აქ პროქტოლოგი არ იყო, აქ იყო რა თქმა უნდა წმინდა ღირსების, სუფთა ღირსების შემლახველი, უსასტიკად შემლახველი მოქმედება, ხო? რომ რეალურად მას უნდა გონებოდა, რომ მართლა აუპატიურებდნენ რეალურად. თუმცა ვიცით ხო, დაახლოებით ვიცით რაც მოხდა, ძალიან კარგად ჩანს რა, ეთერში ვერ შეფუთეთ. ეს ვერ შეფუთვა თქვენი უინტელექტობის ბრალია. უინტელექტობის თორემ, რა თქმა უნდა, პათოლოგებიც ახართ. ჩაბღაუჭებული ხართ თქვენ სავარძლებს და პირველი შემთხვევაც არისო და მთლად უცოდინარობაც არ გქონდათ ამ ფაქტების შესახებ. ინფორმირებულნი იყავით მეტად თუ ნაკლებად, რომ ციხეში არისო, მეექვსეში განსაკუთრებით, არისო ის ვითარება, რა ვითარებაც თქვენ გამოგარჩევდათ წინა მორბედი რეჟიმის გულაგებისაგან. დიახ, თქვენ სულიერი მემკვიდრეები ხართ. აი ხალხის დაშინებას უფრო მეტად აქვს ადგილი. მთელი პროსპექტი, მთელი მოედანი და ყველა კუთხე კუნჭული ივსებოდა მართლა სისხლისმღვრელი სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. იყო ტანჯვა, წამება, გაუპატიურებები, ყველაფერი. დღეს ხალხი გაცილებით დაშინებულია, როგორც ვატყობ. თუმცა მე არა მაქვს ის იმედის ნაპერწკალი, რა თქმა უნდა, გამქრალი, რომ აქ სოლიდარობა არ იქნება. არა, აქ აბსოლუტურად ყველას მოეთხოვება სოლიდარობა. მორალურად ნაკლები უფლება აქვს ანე პატრიოტთა ერთობა. შეგახსენებთ პატრიოტთა ალიანსის, რა თქმა უნდა, დიდ დამსახურებას და ეს ძალიან კარგად იცით, ხო? აი ეს ერთობა, რა თქმა უნდა, თავს არ დაზოგავს აი ამ საქმის სრული გამომზეურებისა და სათანადო ნაბიჯების გადასადგმელად. მაგრამ აქ უნდა იყოს ტანდემში ძალიან ბევრი, ყველა მამულიშვილი. სად ბრძანდებიან აი ეს ეროვნული ცნობიერების და ტრადიციული ღირებულებების პიროვნებები? ასე რამ კონფორმისტად, რომ ისევე იმ ნავში ზიხართ, რომელიც ნახევრამდე ჩაძირულია. თქვენ უბედურებო, თქვენ ძალიან მეწოდებით. ოთარ, გააგრძელე თუ შეიძლება რა.
1: კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მართლაც მესმის ბექა, ძალიან რთულია უემოციოდ ისაუბრო იმაზე, რაც ხდება საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში. სხვა შორის ხალხის აზრი ძალიან გვაინტერესებს ყოველთვის და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვდი, რომ ზარებით შემოუშვა საუცილებლად. მართლაც ეს იმდენად მძიმე თემაა, რომ ასეთი ბოლოს, ნუ რა ვიცი, ჩვენ მგონი დაუბრუნდით მართლაც ისევ იქ, საიდანაც ეს ბრძოლა დაიწყეთ და ჩვენ სწორედ აღნიშნე, რომ მართლაც სულ ამ ბრძოლაში ვიყავით, სულ ადამიანის

0: უფლებები გვაინტერესებდა პირველ რიგში სააკაშვილის დროს საპატიმროებში და ყოველთვის ვესარჩლებოდით ჩვენს პატიმრებს. არაერთი აქცია ჩაგვიტარებია მაშინ. მაშინ ძალიან აქტიურად მუშაობდა, მაშინ ახალი შექმნილი იყო ობიექტივი, გვახსოვს. ქალბატონი ირმას ძმა კოტე ინაშვილი ღებულობდა ზარებს, ნუ არ ვიცი, უამრავი პატიმარს დახმარებია, რა ვიცი, მორალურად გვერდიან დიდი წვლილია არის მართლაც იმ ადამიანებში, რომელ გაერთიანებასაც დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ და ნამდვილად ვერ წარმომედგინა, რომ დღეს ისევ ამ თემას მიუბრუნდებოდით ოდესმე, რომ აქ მართლაც სწორედ აი ამ ტალღაზე მოვიდა ეს ხელისუფლება. მაშინ, როდესაც უკვე პიკზე იყო ეს სიტუაცია, რომ ხალხის წამება ციხეებში, მოკლედ მთელმა მსოფლიომ გაიგო და უკვე ის ხელისუფლება იძულებული იყო წასულიყო და ჩვენ ნახეთ უამრავი ხალხი გამოსული გარეთ, მაშინ იმ პერიოდში ძირითადად ეს იყო ახალგაზრდობა, რომელმაც, ნუ თუ ეს არ უნდა იყოს, არ ვიცი, გაკვეთილი ამ ხელისუფლებისთვის და ის რაც ნახეთ ჩვენ ეს კადრები, ეს არის რაღაც ეს ფრაგმენტი, რაღაც პატომდე არ ვიცით და არ ვიცი, ერთი რამ მაინტერესებს ძალიან, როგორ შვიდად ძინავს სახალხო დამცველს, როცა იცის, რომ პატიმრებს აწამებენ ციხეში და ან ასე ეპყრობიან, როგორც ეს ჩვენ ერთ ეპიზოდში ვნახეთ, ეს როგორ აკეთებს ამას ლევან იოსელიანი, მაინტერესებს, ასე უემოციო დრო არის ყოველთვის და გაყინული სახით რო დადის, რომელიც არის მთავარი სტრუქტურა, მთავარი ამ სისტემაში.
1: პირველი ტრიბუნა.
0: კი, რა თქმა უნდა, რომლის სწორედ რეაქცია უნდა ყოფილიყო შესაბამისი და არა ისეთი, როგორც ჩვენ ვიხილეთ. ჯერ გაკეთებული არ ქონდა პენტენციური სისტემის წარმომადგენლებს განცხადება გაკეთებული, უკვე გააკეთა განცხადება, რომ აქ ისეთი საგანგაშო თურმე არაფერი არ ხდება.
1: ოჩნების დამცველია.
0: ხო, ნუ ეს იყო ამ ამბების მერე, იქ იმიტომ სხვა პატიმრებიც შიმშილობენ. სამი დღის წინ იყო ფაქტი, რომ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა გაურკვეველ ვითარებაში, ესეც რუსთავში ხდება. და ვისი იმედი უნდა გქონდეს, ეხლა ნუ მე არ ვიცი, არის კი წამების საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც წელიწადში ერთხელ ჩამოდის საქართველოში და რომელმაც გვითხა სხვადასხვაშორის იყვნენ შარშან ჩამოსულები და თქვეს, რომ აქ არის კრიმინალური ავტორიტეტები, თანამშრომლობენ ადმინისტრაციასთან და ერთად ალაგებენ ჭალებში სიტუაციას ციხეში და ამით რაღაც პრივილეგიებს ღებულობს ის კრიმინალური ავტორიტეტი, რა ვიცი, ზოგს ტელევიზორი, მობილური, ინტერნეტი, მაცივარი, აკვარიუმი რა რა აქვთ იმაში, რა ქვია, თავიანთ კამერებში, ეს პრივილეგირებული პატიმრები, ანუ სხვა პატიმრების მეშვეობითაც ხდება ამ სხვა პატიმრებზე ძალადობა, არა მხოლოდ ადმინისტრაციის მხრიდან ხდება ეს. ეს ასეა სამწუხაროდ, თუ ესე იგი, ეს თან ვამბობენ, რომ ეს სექსუალური ძალადობა, ეს მაინც და მაინც სექსუალური აქტი ნამდვილად არ არის. ეს შეიძლება ეს იმიტაციაც იყოს ძალადობის, მაგრამ თუ გეგულებათ, არ ვიცი, ადამიანები, რომელიც კაცი, რომელიც გადაწყვეტს ისაუბროს, რომ ჩემზე სექსუალურად რა იძალადესო, აი როგორ უნდა გაუჭირდეს ადამიანს, რამ მძიმე ვითარებაში უნდა ჩააგდო ადამიანი, რომ ესეთი რაღა ამ ასეთ რაღაცაზე დაიწყო საუბარი. ვიღაცას ეს ადვილი გონია, რაღაც სისულელეებს წერენ და ცინიკური დამოკიდებულება აქვს სოციალურ ქსელში ამ ადამიანის მიმართ, რომელმაც
1: სულიად ადეკვატურია გიორგი დავით.
0: ნამდვილად
1: არა ადეკვატური და შეურაცხადი ადამიანებიც ჩემო
0: და რამდენად მძიმე ამის გასაჯაროება, ეს ვერ წარმოუდგენია ზოგიერთს. საღლიცინო დრო აქვს გადაქცეული ეს სოციალურ ქსელებში, ეს ამბავი და რაღაც შეურაცხყოფებს რო აყენებენ. ცოტა აზემოდით, მინდა უთხრა ასეთ ადამიანებს, ზარია ეთერში.
1: ზარი შემოუშვათ თუ შეიძლება.
0: შემოუშვათ. ეთერში ხართ.
2: ალო, შეიძლება ისაპარაკო?
1: დიახ, დიახ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ძალიან მაინტერესებს, ნუ სახალხო დამცველი არ ეფექტიტული. ანუ ყველგან იმდენ რა შეიძლება. ტელევიზორი